0: afleiðingar sjúkdómsins sem eru líkanlegar. En það ekki verið að tala sjúkdómi sjálfan eða það afleiðingar af sjúkdómum sem ekki heyra til líkamlegu, heldur bæði félagsheiminum og, eða mannheiminum og hugarheiminum. Þetta til umhugsunar. Hver á að taka þetta vandamál að sér? Ef þetta sjúkdómur.
1: Hvað mætti þá taka þennan mann sem ég hitti á bráðavaktinni og kærinu búið?
0: Málið það að í heilbrigðiskerfinu ekki gert ráð fyrir vímuðum eða ölvuðum manni. Menn að reyna núna að gera ráð fyrir hreyfihömluðum mönnum, gengum misvel. En það hefur ekki verið gett. Á hverju er það? Það er á gömlum mörg. Þess að, ég meina við erum vanir því að áfengisíki var bara vandamál fjölskyldunar. En síðan þegar að þéttust byggðir að þá hópuðu menn sér saman og eru til vandraða og leiðinda og það var ekkit annað að gera í því en að handtaka þá bara og búi til lög og þannig var ekki sitt glæpavættur
1: hlýtti á drykkjumannahælu
0: og þar er það í dag
1: en eins og það var bara í Gunnarsholti
0: já sko hugsunar háttur hinna almennu læknisfræði og uppbygging kerfisins er þannig hún hefur ekki breyst hvað þetta var
1: þrátt fyrir S.A. og þá vitundarvakningu
0: sem þetta var já, þrátt tökum nú dæmi, ég meina við rákum nú eina stærstu úlingageðdeild á landinu tíma byggðum við spítalan sko 2000 eftir að hafa staðið í því að vera með mjög mikið og vaksandi fjölda úlingum alveg frá 84, sérstaklega eftir 95 fram að aldamótum og vorum með langstastu geðdild, úlinga geðdild landsins við þjónustuðum 4% af hverju kynslóð meðan að geð spítalinn þjónustaði 0,4% af hverju kynslóð og síðan hérna gengur þetta vel en síðan tekur landlæknir og heilbrigðisráðherra þeirra þá ákvörðun að þetta eigi ekki að vera og þetta lagt af árið 2000 og síðan hefur engin úlingur má segja komið inn á og og þessi deild var lögð niður og halda menn að geti lagt niður svona þjónstunar þess að komi í og hvar eru menn núna?
1: Það var að koma skýrsla sem að benti til þess að okkur takist þeim í dekja sinna þeim úlingur sem eru í miklu vanda.
0: Það þarf ekki neina skýrslur. Orðu bara fréttir frá móttöku ungra einstaklinga og svo eru menn að tala um svona óskilgrind og þeir halda þetta sé félagslegur vandi sem að sé þetta að tala um sem fjölþættur vandi úlinga. Hvað þýðir þetta? Þetta þarf að greina þetta, það er ýmis vandamál en það þarf að takast á við þú. Eitt af því er vímuefna neysla og geðrænt vandi sem fyrir ekki ósjaldan saman og það þarf að sinna því og ef þú hefur haft á ársgrunni 200 innritanir af slíkum tilfellum það er hér upp einn á dag og var meira og leggur það bara af.
1: Á hverju var þetta svo lokað?
0: Það var við í heilbrigðisráðherra þá og landlæknis. Ég var farin þá. Ég bara séð
1: þetta. Þetta er ekki þeir að gera.
0: Ég veit ekki, öfnast er það mér að kenna að ég gat ekki komið því til skila til þeirra sem voru að vinna það hversu mikilvægt það er að halda þessu og í sjálfum sér að gefa ekki eftir það sem maður stendur í baráttunni fyrir sjúklingana. Þú getur gefa eftir þar, þetta er eins og bara þeir eru út að berjast byggðir landsins, þú gefur ekki eftir jaðarbyggðnar og reynir að halda þeim gangandi.
1: En þetta er svona baráta og við tölum aðeins hvernig hérna, kannski ekki góð vist áfengi sjúklinga hjá Gela núna mikilvæg daga og svo var þetta skilgreint sem bara glæpur og menn voru dæmdir í vist með Gunnarsholt var svoleiðis og þetta út um allan heim og menn bara sendir eitthvað upp í sveit og dæmdir fyrir drykkjuskap. Síðan verður svona hægt og bítandi breyting, þú nefndir bláabandið sem er svona upptaktur að ykkur En stóra breytingin hérna á Íslandi verður að þeirra fara einhverjir svona kallar á Freeport. Mm. Þegar þeir eru að koma tilbaka, þá er túlíklega svona frekar drykkvöldur læknir í héraði eða eitthvað. Manstu eftir þessu þegar að hérna...
0: Já, jú, þetta fór ekki fram, þetta fór ekki fram hjá manni.
1: Hvað fannst þeir eru um þessa kalla sem voru að fara á Freeport?
0: Ég tók ekki hérna... fylgdist ekki svo mikið með því þá var að ef þú settur þið inn í heim drykkfjölds læknis þá var náttúrulega engin alkoholist nema hann drekkur meir en hann svo ég sá nú ekki mikið af þessum alkoholistum svo það var nú bara þannig og hérna en svo kom ég þarna og bara einhvern veginn
1: í
0: hughrifin
1: Já, ég bara velt að fyrir mér að svona fyrstur og heyrir að þessari bylgju sem að þú verður stór hluti af
0: já, já. Hérna, já, hérna slökka á símanum mínum því að sonur minn, hann er að hringi í mig, hann var að hérna ganga á hérna Mont Blanc í gær þá var hann á tindinum á Mont Blanc
1: og hann er satt komið niður hann er komið niður
0: hann, já, er, já, hann er komið niður, heilla húi
1: er það Björn
0: já, Björn, já
1: En ég mér langaði bara að vita hérna að því þetta er svona makning sem í samfélaginu. Mér langaði bara að vita sko, hvernig þegar sko, fyrstu vísarnir af henni eru byrjar að koma, hvernig það virkaði á því sem að seinna meir átt eftir að verða stór hluti þessu.
0: Ég, þetta er... Þetta,
1: þú hefur átt að heyra þetta þegar þeir komu og voru að tala hvað þetta hefur breytt miklu í sínu lífi. En þú heyrðir það ekki?
0: Nei, ég heyrði það ekki. En það var hringt í mig, einn aðeins sem hafði farið þarna, hann hringt í mig og sagði mér sögu sína og ég hugsaði með mér óskaplega, hérna er maðurinn skrítinn og eitthvað hefur nú hentan illilega. Svo var ég skömmu síðar komin í meðferð. En það var ekki að ég hefði planað að ég hefði verið upprættur þetta, ég var bara algjörlega stjórnlaus og oft furða mig á því þegar fólk er að segja að það hafði verið að skipulegja áður eða fór á og ég, það var bara ekkert þannig, ég bara fór þarna og vissi ekkert.
1: Í svona meður innlögg.
0: Algjörlega ráðvilltur en það undarlega var að ég varð fyrir svona breytingum og kom auga á ákveðna lausn sem ég trúði á alveg ótrúlega fljótt og far bara og kvikaði aldrei frá því mjög einkennilegt
1: Ég hef stundum dregið upp kallaði þetta frelsisbaráttu alkoholista sem eru börðust fyrir því að komast út úr geðbatteriðinu eða frá löggunni og Já. Skilgreina sjálfan sig hvað væri að þeim og móta sína eigin meðferð þetta væri eiginlega frelsisbaráttu sem ætti bara að sitja á par við baráttu kvenna eða samkynniður eða svartir í bandar í þetta er bara frelsisbaráttu
0: Já og fyrirmynd þetta fyrirmynd því sem kom á eftir að sjúklingurinn go public hann fer og segir hann sé með hennar sjúkdóm og býr til andlit á sjúkdóminn sem áður var bara, þú veist eins og það var þessi sem að lögreglan þurfti að taka það var sá ekki hinir sem voru á leiðinni að verða þannig þeir voru ekki veikir þannig var það
1: og þetta er líkilatriði í bata það þurfi ekki allir að gera þetta ganga svona opiðbjörlega
0: nei, það þarf að setja nýtt andlit á sjúkdóminn og menn þurfa að sjá hann og skilja hann með öðrum hætti núna er það aftur komið þannig að þetta hendir ekki venjulegt fólk það er greinlegt þú heyr sér það hvernig þetta er presenterað í dag það er mest verið að tala þá sem að eru og voru áður í stöðu hérna, þessi kalla var rónarnir nú er verið að tala það fólk sem er stjórnlaust í neyslu og ber enga félagslega ábyrgð og er komin út úr því
1: að umræðin í dag séum áfengis og vímundasíkli að síki tengist dópgreni eitthvað svo liðs frekar heldur
0: já, já, sé... andlitið á þannig að maðurinn sem er við hliðina er á golfvellunum og er að þamba bjóra á miðvikudegi, fimmtudegi, föstudegi og lögudegi, hann er ekki áfengiskur
1: ekki frekar að þú
0: nei
1: kortir áður hóstinni nefnir það var bara ekki til að tala
0: nei.
1: En er það ekki alltaf þannig? Heldur, finnst þér að vera breyting núna við þessi að vera að tala mynda sem svona myrkan jaðarsjúkdóm?
0: Mér finnst sko að áfengisíki hefur breyst á það nátt að í hugum fólks held ég að hún hefur breyst í eðlísinu mjög mikið. Mynd áfengissjúklingsins er fyrst og fremst maður sem á miðum aldri eða eldri. Eldri kynslóðin að drekka og menn hafa ekki sömu sín á hann þegar áður var.
1: Svo eru þetta líka breyst að því að þetta bara önnur efni.
0: Já, mynd sjúkdómsins í held hefur breyst, gjörsalega allt önnur. Já, já.
1: Og efnin hafa áhrif á stöðu sjúklingsins.
0: Já, já, og maður sem að fer núna og skemmti sér í Reykjavík, hann er ekki bara að komast í tæri við áfengi.
1: Nei.
0: En svo var áður.
1: Ekki svona klassísk venjuleg fyllibita sem er aldrei nú og.
0: Nei, neini, það er löngu farið.
1: Algjört fágæti.
0: En hvað er klassist? Það er ekki klassist.
1: Kannski varst þú ekki klassist, þú varst læknir og það þú hefur aðganga alls konar lyfjum og eitthvað fleira sem að svona venjuleg fyllibita hafði ekki.
0: Já, en það er líka í þessu er svo skrítið að hvað mönnum þykir gott af vímöfnunum, það virðist líka vera breytið. Ég var bara ekki fyrir það, ég bara ég auðvitað prófaði þessi lyf ég bara gat ekki ég fór náttúrulega aldrei í þessi eftirritunarskyldslífi sem var örvandi en ég fór í róandi lífin og ég bara er svo sagt þér í dag fílaði þau ekki
1: Já Herðu, en þú ferði með ferð og ert síðan ráðinn bara og síðan við tekur mikið svona uppbyggingastarf held ég að verði að segja að þess á Já, það eru byggt vogur náttúrulega byggður og svo þegar það kemur í ljós að kannski meðferði sem menn fluttu inn frá Fríport virkar ekki fyrir alla og þá búið til endurkomi meðferð sem að þetta ekki víkinga meðferðin.
0: Mm-hmm.
1: Og svo búið til kvenna meðferð og unglinga meðferð og það búið til viðhaldsmeðferð fyrir þá sem eru áður óbíðu lyfjum. Og þetta ekkert svo langur tími, þetta bara kannski tæp 20 ár sem gríðalegur uppbyggingatími. Eins og það sé bara
0: Já, það er
1: skæja sig limit stemming.
0: Já, það er við erum það má segja
1: að
0: við
1: stundum með fyrir börn alka og alls konar dótti getur tínt eldalustil.
0: Já, við vorum alveg á stöðugt á í sók sko. Og henni linnir ekki líklega fyrir en það svona alltaf sé ekki þegar hrunið kemur að þá náttúrulega þrengir að okkur svolítið peningalega en það líka félagslegar breytingar sem hafa orðið líka talsverðar sem að er flókið að útskýra en þetta verður til þess að líklega verður ákveðin stöðn þarna 2010 þá þó að við værum ekkit hérna minna baráttuglæðir á margan hátt en tækifærin svona þrengdust og það var kannski líka samfélag áfengissjúklingra það hérna var bara orðið annað það var ekki fólk sem að hafði þekkt munin á því hvernig þetta var áður en við komum þetta var fólk sem að bara hélt að vor hefði alltaf verið til og hugsaði öðruvísi og þá dregur úr þessu og bara eins og ég var að segja við því út frá existensialism, maður er aldrei kjur þetta er eins og að labba á móti bara
1: Rúlustiga,
0: já, endan er í kjallara og það er það sem að fer að stað ég hérna líka þá sér þá eru 7 ári í það ég taki og ég hef alltaf búin að ákveða það að hætta sér túr það eru 7 ára og ég lepp út sem læknir hana og á þessum tíma þá er hérna þá hætti ég að vera stjórnarformaður og það var nú ekki út af því að neina öðru en að ég lenti bara í slysi og svona hagaði þannig til og ég hafði alltaf ákveðið það að vera ekki stjórnarformaður nema til sko ég ætlaði að vera það bara til ákveðin tíma sko svo að það lábendið fannst aðlilegt að ég myndi gera það og hætti að vera stjórnarformaður og hélt áfram að vera læknir og hérna og þá ég komin í þetta ég ekki stjórnarformaður, ekki með eins mikla ábyrgð og ég læknir og ég líka þar orðin þannig að sko, ég ekki ómarkað ég ekki á sama spaninu skilja og ætla öðrum að fara að taka við en og það bara tókst ekki nógu vel en svo sést best af því að það er búið að leggja niður unglingadeildina tveimur árum eftir ég geng út að eitthvað skilur eitthvað sem að ekki næst á þessum tíma og það þetta bara eðlilegt og lífið breytilegt og þetta var bara mikið ævintýri og
1: þú ertu ekki þátt í því, hugsarðu með þessu á hverjum degi?
0: Nei,
1: stór hluti af þínu lífi.
0: Nei, ég gerði það.
1: Hvað það mörg ár?
0: Ég verið að það var nú viðskilnaður var ekki skemmtilegur fyrir mig á neitt nátt og þetta var átti hug minn svolítið bara eins og það var að vinna úr hlutun en svo bara ég algjörlega hættur að hugsa um þetta núna sko.
1: Þú komst þetta í morgun
0: já.
1: Og svo vorum við að labba henni í stúdíu og ég heyrði það svona utan að mér að það var einhver að þakkaði fyrir einhver að lífsbjörg, ég var ekki gott að var hans viðkomandi eða eitthvað annað og ég hafði nú verið að segja það hérna frammi að maður hittir svona alka sem að, og þú varst nú að segja að menn myndu ekkert eftir þessu 10 dögum En svo voru menn að koma, já, ég kom hann inn og var alveg bara, og svo sagði Þórarinn eitthvað, og það það bara það trúa með því að eitthvað sem þú sagðir þú heyrt þetta miljónsinnum
0: Já, og margt af því sem að segja ég hafi sagt, get ég ekki hafa sagt af því að það bara passar ekki við minn hugarheim og mínu lífskoðun sko.
1: Þannig þeir eru þakkað eitthvað meira heldur en
0: Já, ég verð persónugerður skilur, sem ekki alltaf gott að persónugera einhverja almenna hreyfingu í einu manni
1: það gerist
0: og það hefur líka sína vanganda
1: Þú hefur tekið á móti ansi mörgum sem koma hana á svona sínum bara vestastað í lífinu
0: Já 24.000 manns í 84.000 skipti
1: 84 skipti sem þú hittir eitthvað bara, hann myndi bara velja það sem vestastað í lífi sem og hvernig mannskepnan í þessu stað?
0: Hún mjög viðkvæm og hún mann alltaf ævi ef maður góð við fólk á þessum tíma já það það sem að maður finnur og skynjar og þarna hefur fólk komið þegar að það átti erfitt og mætt skilningi frá starfsfólkinu og allri umgjörðinni það það sem að það er þakklátt fyrir svo reynir það að koma þessu í eitthvað orð og segir Þórarinn sagði eða Þórarinn gerði
1: En þú hefur þetta stofugangi og hvað eru margir sem hefur voru bara komið inn í morgun ef þetta stofugangi er ekki
0: Það voru 7-8
1: Og þú segir eitthvað, kannski, endar með að segja alltaf það sama, kannski. Getur ekki orðið svona stafnöður og sagt.
0: Nei.
1: Þórarinn, hvað er þú að gera hér? Er það góð setning? Er þetta að taka á móti í sjúklingi?
0: Nei, það er ekki góð setning.
1: Hvað er
0: nei,
1: góð setning? Hvað er góð setning?
0: Ég bara að spyrja hvernig viðkomandi hefur það og líður og hvað hann vilji gera. Það nú oftast langt best að byrja þar. Og menn oftast sko taka orðið þá þetta opið svona maður reynir að segja eitthvað svona opið þannig að maður geti bara tjáð sig og þá kemur bara ljós og síðan að menn það sem að menn þurfa að fá á þessum tíma er að það horfi einhver á þá og þeir séu alveg vissir um það að maður hérna sé að hlusta á þá og það sem maður getur skemmt þá er að spurja vitlausra spurninga
1: eins og hvað getur við vitlaust?
0: Já bara svona gera sig uppvísana að svona skilnisleysi eins og svona hvað ert þú að gera hér við mann sem var færður í handjátt upp á spítalar mjög vitla spurning og eða eitthvað sem að upplýsir sko hérna vankurinn á þetta því óskubónu varst að taka hass
1: Það var, talaðu það, það var reyndar ekki læknir sem að sagði eina setningu við mann sem að ég þekkti, sem að hafði reynd mikið þetta að drekka og ekki gengið. Einna bara gáðu þessum önnum Íslands, en þetta var bara einhver veikleiki og hann reyndi alls konar að hugsa sig í gegnum þetta sem er kannski ekki góð leið. En svo hitta mann sem að sagði við hann, þú áttur á því að þetta bara ekki við hæfi. Og hann var samferður því hann voru edru og þessari setningu. Já. Hann allir rannaði fyrir maður, auðvitað ekki til hæfi.
0: Nei, nei.
1: Að vera að forna lífi sinni í svona villesu.
0: Já, já, ég sagði oft, sko, við útskrift, sko, við fólk að sko, til að hnykkja á því að þetta væri því ekki sambóðið samviskulega. Það og var eitthvað að segja það átt stundu við fólk að þetta þeir ekki sambóði sko. En oftast reyndi maður bara að segja að maður hefði nú trú á honum sko. Það væri mjög mikið þó maður hefði enga trú á honum það skilur það bara virkar best
1: og ef þú tækir það og myndir reiknað út svo sem kemur upp á vog það næri ekki helmingnum sem maður næri bata eða hvað
0: Já, við mónitoruðum þetta sko eða fylgdist með þessu og við vissum það það var sko við það að vera í tíu dag það sko nær engin árangur sem að hleypur út á fyrstu sex dögunum en ef að menn voru og lugu með fyrir tíu dagar með þeir þá var ákveð prósent líklega 10% sem að gat verið etrú í 2 ár eða lengur eða lauk voksmeðferðinni en það prósent byggði á mönnum sem voru mjög félagslega velstættir oft í hérna oft líka líkamlega vel á sig komnir og voru með þess að eiginleika vera þrött segir og harðir af sér konundar áttúrulega erfiðara með 10 dagana það var að félagslega mástaðum vegna þess að það kom í ljós að þær stóðu sér betur eða þær fengu meiri umsóttanartíma og fór í eftirmessar þá stóðu það sér betur og þá jókst hlutfallið upp í það að ef að menn lukur svona meðferð að þá við fyrstu komum, ef menn kom í fyrsta skipti að þá náðum við yfir 50% í 2.5 til 3.5 ár það var bara þannig en hérna síðan náttúrulega yngdist aldurshópurinn og hérna þá aðeins liðurust þessar tölur en svona var það og svo náttúrulega var hitt að ef að þið fóru í eftirfylgni sem var annarkort í AA eða í göngudeildinni að þá jókst en þá hlutfallið á því að menn gættu og þannig er þetta meta með tímanum batahorfur manna sem er að koma með þeir en það er mjög varasamt að vera að meta það á fyrstu 3 mánuðum hvað úrverður
1: En svona í samfélaginu, nú er þetta batteri búið að vera í gangi lengi og ég meina að samtökin eru rótgrónar í þessu samfélagi heldur en eiginlega hvað sem er.
0: Já.
1: En það er alltaf sama fyllir í það núti.
0: Já, það, sko...
1: Þetta er botlust tunna.
0: Ég þetta hefur vestnað síðustu í vestranum heimi síðustu í 200 ár. Og það ætti ekki að koma okkur óvart og það verður ekki breyting á því. Og þú sér bara hvað ræður. Þegar að menn halda hinn frjálsi markaður geti verið góður í lýðheilsu hérna ákvörðunum, þá eru menn á rangri leið. Og nú er búið að afregluvæða allt og það er bara hinn frjálsi markaður sem sér hérna forvarnirnar og það gengur ekki upp. Síðan hefur tæknin verið ótrúlega öflug og ný efni og nýir reislumóttar sem eru mun hættulegri nokkuð tíman áður. Svo að það er ekki að sjá að þetta muni neitt lagast. Og til dæmis þegar við erum að berja okkur á brjóst og sem að við höfum náð árangri með úlingana og útrýtt
1: úlingadrykki
0: úr íslenska leiðin. Það var bara tóm blekkingu, þetta voru þjóðfélagslega breytingar. Mm. Það var rosalega mikið af fólki sem kom til Reykjavíkur með börnin sín og þau þurftu að fara í nýja skóla, rifin upp á viðkvæmum tíma og þurftu að fara í skóla sem voru alls ekki tilbúin að taka við allir þessu fjölda og þau hópuðu saman í ákveðin hverfi og þar fór saman framboð á vímuefnum og tilefni og hérna sko svona afbrotastarfsemi og ólæti og þetta flokkaðist í hópa og hljópum hverfinn og svona og það var ekki neitt stjórn á þessu og af hverju var það, því að við vorum vanir að því að börnin okkar að þorpið myndið alveg upp en sá sem var sjoppuðingandir, hann ól ekki upp þessi krakka og ekki þennan hóp, hafði engja völd á því, svo þetta fór allt úr böndunum og ástandið var mjög slæmt tíma. Svo náttúrulega þróaðist, þjóðfélagi áttaði sig á þessu, skólarnir þróuðust, allir uppbeldis aðilar aðlögu sig þessu og fór að taka á þessu og all þjóðin var meðvituð þetta. En það sem skipti líka mjög miklu máli var það að þeir vestu voru teknir út og settir í meðferð. Mm. Þetta er smitsjúkdómar og nú er það ekki gert. Og við hverju búast menn þetta mun
1: fólk er að benda það að aðgerðir og svona ráð bjargir sem við höfum til þess að mæta þeim krökkum sem að standa verst eða eru að þær eru miklu lakari núna heldur og var bara fyrir 30 árum
0: já
1: það er þannig
0: já
1: við erum bara lélir í dag að eiga við það Og þetta tímabil sem þú ert að lýsa þarna þegar verður órói, er það þá samanburðar tíminn sem er við þessa mælinga sem að eiga að sína einhvern árangur á forvörnum í svo kvöldu íslensku leið að viðmiðunar árin?
0: Og meiri segja var það blekking vegna þess að það var spurningalisti fyrst sko, spurningalisti var settu fram í janúar, þá hafði öllir gengið í gegnum hérna áramótin þá var það allir drykkið nýlega en svo það var fært sko, þú veist, ég meina þegar að
1: svo líka 16-18
0: þegar þú ert stjórnmálamaður og býr til pólitískt apparat sem á að mæla árangurinn af því sem þú ert að gera þá skaltu svona aðeins stoppa við það er ekki víst að allar niðurstöðunar séu réttur en það er alveg klátt mál að það sem skeði raunverulega þjóðfélagslega var það að foreldrarnir fóru að huga miklu betur að börnunum sínum og óluðu miklu betur upp heldur en að ég og mín kynslóð hafi gert. Mm. Þau fylgdust miklu meira með því og ætlust ekki til að aðrir gera það. Mm. Svo það var hinn mikla breyting. Fólk bara foreldrarnir hérna urðu betri upphaldur í erfiðari aðstæðum.
1: Mm. Betri en Þú og þín kynslóðar og kannski mín líka.
0: Já, ég veist að sko að við vorum náttúrulega í betri aðstöðu heldur en krakkarnir í dag en kannski gengum við meira svona sjálfahala og svo við vorum að tala um það er það slæmt eða vont að vera svo frjáls og...
1: Er það svona lyklabarn?
0: Já, er það vont? Ég veit ekki.
1: Ég var lyklabarn í breyðu þig.
0: Svo ólustu... Sjáðu bara hvað hefur orðið úr þér.
1: Svo ólustu upp og erum líkilstallinn. Ég var það með leikilinn. Það ég veit það ekki.
0: Já.
1: Herðu, en varðandi uppeldið, þú sagðir að það sem er sárast fyrir alkoholistann er að hafa brugðist sínu nánustu.
0: Já.
1: Þegar þú hugsar það og þú ert núna að tala að kynslóðina sem koma eftir hafi verið betri uppalendur heldur en þú og þín kynslóð. Hvernig ertu með svona samviskubit, er þetta svona gætur vaknað allt í einu bara að vera að kæra ykkur staðar og allt í einu kolst yfir því ykkur svona minning sem er bara rá og óþægileg eða hefur þið tekist að setja þetta inn í ykkur hillur inn í læsta herbyrginu niður í kjallara hugans
0: Já, það sem að bati áfengisjúklingsins er kannski það má orðaðið þannig að það sé að breytast úr sakbitnum drykkjumanni í bindindismann sem er ekki sakbitin. En svo ferð þú að tala eitthvað með aldrinum og þá oft hérna verða breytingar í hausnum á manni þannig að fer að dúkka upp svona æsku minningar og eitthvað svona það getur sótt á. Það er ekkit mikið sem að gerir hjá mér í dag. Nei. Og svo að, ég veit ekki hvað verður en maður geti búist við því að þá vona ég bara að ég geti díla við það en ég löngu hættur að vera sakbitni drykkjumaður sko.
1: Og ég bara að því að þetta gæti verið sko, eins og sorgarferli veist, og maður hlustar á fólk sem er að lýsa því að þú losnar aldrei við það en þú getur vanist í að lifa með því og að þú var líka að tala um fólki sem kemur inn á vok og þar getur við bara ítt pínlít í fólk og það bara fer að bara kvolvist yfir það sko óhugnaðurinn yfir að hafa gert eitthvað eða ekki gert eitthvað
0: Já, það það sem að allir þessi alkoholistar eru að búa við í meðferðinni í raun og veru þess vegna er svona mikilvægt að þær byrji og séu búin að rifja það upp að einhverjum lægi og með einhverjum hætti og séu búin að

0: Þú talar áðan hérna, heimur verið flókin.
1: Já,
0: heldur til, til svona ein laust, sko, og okkur hættir stundu til þess, eins og þegar þekki kína á genanum kom og annars slíkt. En við þekkjum mörg svona fólk sem fyrir meðferð og kemur svo út háheilagt og ætlar að lækna alla í kringu sig. Hvað fyrirbreyður það? Þú kannast við þetta, ekki?
1: Já, já.
0: Færðu kannski ættingja sem að koma og kvarta undan?
1: Já, það nú...
0: Getur ekki aðeins aflaga það?
1: Ég, þetta bara hluti af þessu. Maður hefur ekki alveg skýringar, það þetta hægt að leita einhverja skýringa á því af hverju menn en það mjög algengt, sko, menn. Menn mjög uppteknir að þessu og uppnumdir að þessu og tala mikið þetta sko og mikið í mun að útskýra og stundum þetta svona bara hluti af réttlætingunni sem okkur sko bara nauðsileg réttlæt af hverju við gerum þetta og leita skýringa og þetta atferli sem við erum í og þurfum að fara í gegnum og svona það getur verið nánustu ættingum okkar mjög þungbært og leiðilegt vera, menn ekkert að tala annað en þetta og kemur svona ákveðin stjórn sem inn í þetta allt saman og vilja lækna allt og alla
0: Það var ein setning sem að pabbi sagði eftir hann kom frá þér
1: Já.
0: Hann hafði verið mikil drykkjumaður
1: Já.
0: Og svo var ég eitthvað að tala við hann og þá sagði hann hérna, já ég lærði það að ég á að setja sjálfum í fyrsta seti.
1: Já, já.
0: Og ég get settir það að fyrir aðstæða þetta þetta ekki góð setning að vera. Þegar aðstæða þetta í lifi náttúrulega upplifið það að maðurinn hafi sett sjálfum í fyrsta seti allar tíð, sko.
1: Já, og svo líka það sem var mjög algengt, sko, var það að menn væru að tala bara sjálfa sig og ég menna þeir voru búin að vera í meðferð og heima var tekið á öllum vandamálum sem var skilin eftir og svo kom menn heim og fóru öll að fara að segja fólki hvernig þetta vera og bara þessna þurfti og svo nauðsynlegt að hafa fjölskyldu meðferð til þess að sinna þessu og það var nú líklega eitt af því fallegra sem við komum á það var þessi fjölskyldum með fyrir og þær hugmyndi sem voru um vanda aðstandenda og fjölskyldunar í heild sem að við fluttum til landsins og vorum að reyna að baksa við að koma til skila.
0: Ég fór á fólis námskeiði löngu áriðin ég fór í meðferð. Herðu, þú ert hérna komin að öfri ára, ættir ekki að vera heima að skrifa endurminninga þínar?
1: Jú, eflaust.
0: Já, þú ert ekki að því?
1: Ja. Nei, ég ekki að því en ég, svona, mér hugleikinn þetta þessi tími og þessi saga og ég safnaði til dæmis tölum upplýsingum áfengissýki og hélt utan að það í gagnagrunni til 2019 vann við það 2 ár eftir ég hætti læknastörum og þar tel ég að sé sko einu gagnlegu upplýsingarnar vandan sem til eru og mætti mikið að því og hugsaði það til dæmis að sko við höfum algjöra yfirsýn og bara kennitölur á mönnum sem voru ópíumfíklar og voru að þykja hérna lifja með þeir við ópíumfík bara fram til sko 2018 og af hverju var það? Af því við borguðum lifin og meðan við borguðum þau þá fórum menn ekkit annað en leið og sjúkrasanlega fór að borga lifin þá fóru allir að vesenast í þessu og nú kom skýrsla frá Ríkisendurskoðun sem sagði að engin vissi neitt þessar tölur sem að vísuleitt ekki rétt vegna þess að þetta allt í gagnagrunnum allar ávísanar, allur fjöldin sem hefur fengið þetta en það alveg rétt að menn hafa trassað að sjúkdómsgreina þetta á heilbrigðisstofnun og tilkynna þetta þetta það mjög alvarleg hérna aukaverkun eða slæmverkun lifja og atvika skráning á að vera ef að þú ert að gefa verkjali og maðurinn verður fíkill þá bara tilkynna það til landlæknis og hafa það skrá verki í einhverju myrk

0: myrkri og er að tala um þetta í einhverjum véfjetta stíð, mér finnst þetta að vera vestna og ekkert þar á bakvið það.
1: Maður ekki verið að kvarta yfir því að sjúkratryggingar hefur ekki burði til þess að fylgja eftir lögbundu hlutverki sínu?
0: Æ, það því bara, það
1: Æ, ég bara... Sjúkratryggingar er náttúrulega mjög veik stofnun.
0: Ég bara leið og sjúkratryggingar fættust, þá var ég komin þar innan dyr. Ég var þar með annan fótinn, að vísi ekki oft, en í það intím umræðu við þetta fólk, að ég skynjaði alveg hvar vandamálin voru. Skilu, og það verið bara það, í annan þátt að tala um það er bara
1: Meinar hvort að hugmyndin að hafa sjúkratryggingar sem kaupanda þjónustunnar sé góð í svona litlu samfélagi ég velti fyrir mér að, í samskiptum mínum
0: ég er bara að tala um þekkinguna sem þarf
1: Já,
0: ef þú byrð til svona þá þarfst að vera með læknisfræðilega þekkingu
1: Já, það verið absúrt að byggja það upp inn í sjúkratryggingum og hvað aldrei að sækja þá þekkingu fara með frá SAA og fara með frá Landspítalanum og setja upp í sjúkratryggingar af hverju er þetta ekki þá bara í stofnunum
0: þetta svolítið, þetta svo rosalega pólitískt og flóki við verum að taka annað
1: þátt þú
0: ert að fara sinna fjölskyldinni.
1: Já. Ertu varst í handbolta? Já. Svo keppnismaður.
0: Já, já.
1: Ég man eftir þeir í hérna
0: í spilaði í fyrstu deild í yfir áratug.
1: Ég man eftir í kúluvarpi í svona
0: Já, já, já. Nóa því. Já, 12-60 kúlunni, já, já.
1: Og þú ert keppnismaður.
0: Já.
1: Og ertu við hæfi á golfvellinum eða gleymir
0: Nei, ég mjög lélegur þar.
1: En ekki...
0: Og ef unun að því að vera sko ekki bestur.
1: Ekki bestur.
0: Nei, þetta er ekki íþrótt sko, þetta er bara félagsleg athöfn.
1: Og göngutúr.
0: Og uppfyllir ákveðna þarfi mín og ég mjög gaman að þessu.
1: Herru, takk fyrir að koma hingað í helgispjall á þessum degi, við erum með marathon núna, við erum með byrjaði útsettinglun 7, við ætlum að vera fram yfir hádegið og allan daginn og fram á kvöld og alla nóttina og líka á morgun í fyrramálið og fram yfir degi og í hádeginu við sjáum til hvort að hérna hvernig gengur í okkur, við ætlum að setja Íslandsmet við heldur reyndar að Íslandsmet sé ekki mekkilegt, það sé bara að eru 7-8 tímar
0: ég hef aldrei verið í svona löngu viðtali því að þú hefur sett eitthvað met núna sko.
1: Já, það hafa komið menn hérna í svona viðtal
0: nei, með mig sko
1: Já,
0: ég hef aldrei
1: verið þetta væri á sem með lækna viðtal þá væri þetta, myndi þetta kosta ég geti sett reikning á sjúkratryggingar
0: Já,
1: já. Ansi háan.
0: Já, já, já.
1: En við ætlum að reyna að slá met og við erum að safna áskrifendum af samstöðinni af því okkur við trúum sig og vitum að það er þarna fólk úti í samfélaginu sem að vill að samstöðu sig til.
0: Já, já.
1: Og við erum að minna á að það verður ekki gert með öðrum hætti, heldur svona samtakamætti hlustenda og áhorfenda að fólk sláist í hópinn og gerir það áskrifendur. Það er mjög einfalt að gera það, að fara inn á samstöðin.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift. Ég hveti ykkur til þess að gera þáskjöfundur og hjálpa okkur í því að byggja samstöðinu upp og
2: Segðu það á samstöðinni.

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: komið sæl og blessuð. Velkomin í Helgi spjall hjá okkur á samstöðinni. Við ætlum í dag að kynna fyrir ykkur, ég veit ekki hvort ég geti sagt öldung, honum líður nú örugglega bara eins og sé ungur maður ennþá. En hann 77 ára gamall, skipstjóri fyrrum, núverandi framkvæmdastjóri, athafnamaður, mjög þekktur suð með sjó. Hann hætti að drekka fyrir nokkrum áratugum og líf hans breyttist mikið við það. Átti áhugaverða bernsku. Og hann ekkert á því að það sem máliði að setjast í helgan stein, það stutt síðan hann tók ný skref í ferðaþjónustu hér á landi. Og það hefur verið gefin út bók ferilans, bernskans ekki síst er áhugaverð og Já, maður getur sagt skemmtilega, en það eru líka bláir tónar í henni. Sigurður Friðriksson, vertu velkominn. Þú ert alltaf kallaður Diddi Frissa, það ekki?
1: Jú, það passar.
0: Þú elst upp á þeim tímas þegar hérna, við vorum öll meir og minna bara kölluð gælunöfnum.
1: Já, og þetta var þannig, sko, ég fættur upp bara en suðum að sjó.
0: Já.
1: Og í Sandgerði.
0: Já.
1: Og þar voru leikfélaga mínir einsigauði. Ómar Ingu.
0: Já.
1: Og menn voru annars hvort kendir við föður sinn eða húsið eða eitt góðu félagi minn var kallaður Gauja á hotninu.
0: Já.
1: Snorri á felli.
0: Já.
1: Þetta voru þessi strákar sem ólust upp með mér, sko.
0: Já.
1: Menn kynntu sig svona.
0: Einmitt. Fyrir norðan, til dæmis á Dalvík, þá voru krakkarnir kendir við mæður þeirra og það var einhver svona saga að það veri bara vegna þess að pappanir væru alltaf út á sjó og það væri hérna svona, já, lægi nær við að kenna þau við mæðurna.
1: Já, já, já, það var líka svoleiðis að mjög góðu vinur minn eins í veigu.
0: Já.
1: eins í veigu.
0: Já.
1: Við byrjum saman, ég og eins og veigu í útgerð mjög ungir vorum með grásleipunett og hérna rérum á grásleipu og fengum rauma og gengum í hús og seldum vorum með hjólburur og seldum og þannig erum við svona 8-9 ára gamlir sko.
0: Já, þú ert farin að sjá fyrir þér og afla fjár bara, já 8 ára gamall eða
1: Já, þetta var náttúrulega bara leikur, sko.
0: Já.
1: Þetta var bara leikur. Þetta var leikur, sko.
0: En þú ert ekki mikið eldri þegar þú byrjar að draga björg í bú.
1: Nei, ég komið til sjós 12 ára, sko.
0: Já, hún komið 12 ára til sjós.
1: Já, en hérna, mér finnst mjög gaman að rifja æskun upp því að hún, ég á mjög skrautlega æsku.
0: Já, við skulum kynnast henni, við skulum bara vinda okkur í það. Hvaða árt fættur?
1: Ég fættu 1948.
0: 48?
1: Já.
0: Skömmu eftir stríðslok.
1: Já.
0: Ísland að byggjast upp, það bjartsýni og uppgangur.
1: Já, og bara skemmtilegir tímar.
0: Skemmtilegir tímar.
1: Mjög skemmtilegir tímar.
0: Já.
1: Sérstaklega í þessum stöðum eins og ég alveg upp á Sandgerið þarna sem að fylltist, plásið fylltist af aðkomu fólki, sko.
0: Já.
1: Og hérna, allstaðar af að landina, norðan og austan. Og...
0: Bæði næg atvinna og fiskur.
1: Já, og mikill fiskur, sko.
0: Já.
1: Ég man til dæmis eftir því, sko, ég var nú kannski stopulega skólagöngu.
0: Já.
1: En ég man eftir því þar bara skólanum að loka þegar mikill afli barst að landi.
0: Já.
1: Þá voru allir krakkandi bara í fristuhúsið og fiskverkunina og fórum bara að vinna.
0: Já.
1: Og það þótti sjálfsagt.
0: Það þótti sjálfsagt.
1: Já, þá.
0: Já, bjarga verðmætum, draga björg í bú og svona mikil, hvað maður að segja, skólarnir voru í mikilli tengingu við samfélögin.
1: Já, ég held það, sko.
0: Já,
1: ég held það.
0: Já. Foreldraðinir, hverju voru þeir? Frá hvers konar heimili kemur þið?
1: Herðu, við vorum nokkuð mörg sískinin, sko. Við vorum sjö.
0: Sjö?
1: Já. Við vorum 5 bræður og 2 systur.
0: Já, já. Hvar ert þú í röðinni, sískinni?
1: Ég næstelstur.
0: Næstelstur?
1: Já.
0: Já. Mm-hmm. Og hvað gerðu pappi þinn og mamma? Ólst upp hjá þeim báðum eða?
1: Já. Pappi minn var sjómaður.
0: Já.
1: Og móði minn var að mestu leiti fyrst svona bara heimavinnandi húsmóður á meðan hún var að eignast okkur og
0: alla hjörðina.
1: Og síðan fór hún í fristu hús eins og gerði og, og það var nú sagt að hún var dugleg sko, svakalega dugleg og kannski hefði ég nú fengið sigluna úr henni.
0: Já.
1: En það var sagt að hún hefði farið heim í hádeginu og átt mig og varði svo að vinna eftir áttið.
0: Og heldur þetta sé satt?
1: Nei. Ég held að þetta sé ekki satt.
0: Nei. En það til margs svona ímyndina af henni að þessi saga hafi orðið til.
1: Já, hún var voðalega, sko, ég var nú fyrirferða mikill og mikill villingur að öllu leiti og ekki að þetta ráða við mig, sko. En hún hlýði mér ekki.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hún vildi ræða málin og ræða við mig, sko.
0: Já.
1: Kom alveg hreint og beint fram.
0: Já, einmitt. Það kemur einmitt fram í þessari bók sem að ekki vinur þinn, Ásmundur Sigríksson skrifaði
1: já.
0: Og hún kom út í, var það fyrra eða hitt fyrra?
1: Já, hún kom út fyrir jólinni fyrra
0: Já, fyrir jólinni fyrra
1: já.
0: Það kemur fram sko að það er svona margt sem bendir til þess að þú hafi kannski verið með eitthvert heilkenni sem krakki eða hvað ógreint heilkenni
1: Ég sko þarna er lesblinda ekki þekkt
0: Nei.
1: Þannig að ég gat ekki lesið
0: Nei
1: Og það eru til marga sögur af því þegar að kennarinn kemur til mín og segir, jæja, Sigurður minn, eigum við nú að lesa.
0: Já.
1: En ég átti mjög erfitt með að lesa og skólaganga mín var engin. Ég bara, og þegar maður getur ekki lesið og þá bara verður maður öðruvísi en aðri krakkar.
0: Já.
1: Og ég verð snemma svona einfari, finnst mér.
0: Já.
1: Mikill einfari og hérna... Og kannski hefur það loðað við mig að einhverju leiti allt mitt líf.
0: Já.
1: Og ég held að maður mótist svolítið af æskusinni.
0: Já, það held ég líka.
1: Þannig að þegar var að reka mig í skólan, þá labbaði ég svona í áttinn á skólanum og svo labbaði ég bara niður í fjöru eða eitthvað.
0: Já.
1: Ég náði þessu ekki. Ég bara, mér þótti þetta svo leiðilegt að bara geti ekki lesið eða neitt, sko.
0: En ef við förum nú strax út í kannski svolítið viðkvæm mál, það maður svona gæti búist í því að þessu fylgdi ákveðin vanmáttur og kannski kviknaði einhver reiði yfir því að það væri verið að leggja á þig aðstæður sem þú ræðir ekki við.
1: Já, ég held að það hafi ekki verið í mínu tilfelli. Ég held ég hafi ekki verið mikið reiður, sko.
0: Nei.
1: Eða ég held ekki, ég geri mér ekki grein fyrir því
0: Nei.
1: Og ég var ekki mikið í slagsmálum heldur sko
0: Nei,
1: ég var svona bara einn og einrætt og hérna fór bara mína eigin leiðir og hérna og það var þó að það hefur verið skemmtilegu tími þá var hann kannski líka leiðilegur sko
0: já.
1: Það er til dæmis mér er mjög minnist að þegar skólastjórnum var að koma heim og tilkenna foreldrar mínum að því miður þá yrði að bara gengi þetta ekki lengur og það var að vísa mér úr skólanum og þetta kom fyrir oftar en einu sinni og ég veit að skólastjóranum sem að þótti vænt um mig að hún þótti þetta mjög erfitt að þurfa að gera þetta hann hétt Sigurður Ólafsson og hérna og við vorum miklu og góði félagar sko stundum náðan tökum á okkur Og ég man einu sinni þá hérna, þá höfðum við trassað mikið, þarna strákarnir, ég og eins í gau, við vorum nú mikið saman að hérna, að prakkarast þarna eða bara, eða þetta var eiginlega bara ég er eiginlega þannig gerður, mér finnst best bara ég taki allt á mig sem að skeiði þarna, sko. Nema, mér gekk ægilega illa að læra margötunum dafluna. Og ég bara gat engan veginn á þenni.
0: Nei.
1: Nema svo kemur hann til okkar og segir strákar, þið verðið svona strákar eins og þið sem að verði skipstjóraðan langt og líð, þið verða að læra margöldunum töfluna. Við komum báði daginn eftir að kunnum margöldunum töflun utan að...
0: Þá var komin kvati til að læra.
1: Ég er oft búin að hugsa þetta. Hvað var til þess að ég gat lært þetta þarna á þessum tíma? Bara á þarna einum degi þá bara lærði ég margöldunum töfluna.
0: Af því að sennilega vegna þess að, að þú áttarið á því að þú getur elt einhver draum eða það hafa komið tilgangur með markvöldun á töflunum.
1: Já, eitthvað hefur að verið. Ég kem ekki grein fyrir hvað það var en ég náði henni og hún hefur nú kannski verið formúla mín í lífinu síðan.
0: Já, en þú ert ægilegur villingur. Það er ekki bara að þú mætir ekki í skólan og kannski ég hafði nú ekkit mikla bjargir til þess að mæta í skólan saman bara lesblinduna og eitthvað svona fleira en þú ert alveg kolvitlaus.
1: Já, ég ofvirkur.
0: Þú ert ofvirkur.
1: Já.
0: Já, já.
1: Og kannski með einhverja fleiri brenglanir athyglisbrest hugsanlega.
0: Já. Og hvernig svona lísti í hverju birtist það í hegðuninni?
1: Sko, ég held að þetta birtist svona í minnimáttakend.
0: Já.
1: Eftir að ég hef farið gegnum líf mitt og þá þetta svolítið erfiður kafli sem að ég bara vil halda við og vil rifja upp og vil muna þessa tíma þeir koma mér vel sko þeir hafa komið mér vel síðan ég á nú fimm börn ég á fimm dætur og hérna þá finnst mér svo gott að rifja upp þennan tíma þegar að þær að læra heima á kvöldin og þegar það að fara í skólan og svona ég gera það nú til dæmis með yngstu dóttir mín að hún að vísu fóstur dóttir mín sem að ég hérna tók í fóstur bara blinda fyrir nokkrum árum síðan fær hún sjón á annað augað að mér finnst ég sjá mig í henni þegar ég að keira hann í skólan og keira hann allt saman sko það eiginlega ekki fyrir ná svona skóla skemmtunum sem að ég fæ svona einhver svona slæma minningar því að ég gat aldrei verið eins og maður á neinum skóla skemmtunum því að ég var eins og ég sagði ofvirkur og með minni máttakennt og fullur af alls konar svona bulli sko
0: Já, þegar ég man alltaf eftir því úr bókinni að tvisvar með frekar stuttu millibili þá ertu að leika þar á hjólinu þínu
1: já.
0: og ferð fram á bryggjunni í tígang og þeir bjargaði þér þarna
1: Heiðmundur Ottosson, hann bjargaði mér hann átti vélsmið þarna efst upp á bryggjunni og en ég hef verið svona ég er svolítið sem þá ég storka lífinu mér finnst gaman að takast á við það sem nánast ómögulegt
0: Já, og í fyrra skiptið sem þið eru bjargað þá svona færiðu náttúrulega, ég meina maður bjargar barni sem fyrir sjóin og bara allt gott með það, en í seinna skiptið þegar fólk áttar sig á því það eins og þú lærir ekki neitt þá ertu hundskammaður
1: þegar
0: þú draga það á land
1: Jú.
0: Og þetta náttúrulega þarna hefur fólkinu í kringu þig verið orðið ljóst að þú værir ekki að binda þína bakka alveg sömu hnútum og flestir samferðamenn.
1: Já, ég held að það hefði strax komið ljós.
0: Já.
1: En þessi Heiðmundur, hann er dáinn núna. Hann tók mér afskaplega vel, sko.
0: Já.
1: Bara alveg sérstaklega vel.
0: Já.
1: Og hann stökk í sjóinn bara til að bjarga mér, sko.
0: Já.
1: Hann bara hljópar vinninu út í sjóinn, sko.
0: Já.
1: Og honum þótti alltaf væntu mig líka.
0: Já.
1: Og ég er búin að hugsa svo mikið um þetta eftir á, sko. Til dæmis er ég byrja að vinna sem krakki.
0: Já.
1: Þá byrja ég að vinna í honum.
0: Já, já. Og þú værir ekki þér ef hann hefði ekki verið á sínu stað að bjarga þér. Já, hvað veit
1: Kanski það? Hefur maður lært á lífinu. Ég hef verið mikið í sjósundi.
0: Já.
1: Og ég búin að fara 3000 sinnum í sjóin eða í kalt bað 3000 sinnum sko, ég byrja bara ungur í sjó, fara í sjóin sko kannski hef ég lært þetta á því að ég fer aldrei þegar ég reynt þá fer ég aldrei lengri en það ég komist í land og einhver komið fyrir kannski lærði ég þetta þar sko þannig að kannski má ég þakka Heiðmund Ottossyni fyrir allt lífið gæti verið sko
0: en þú segir að mamma þinn hafi þú hafi mögulega haft segluna frá mömmuðinni
1: já
0: Og hennar rætt og ég skynja hlýju og virðingu frá þér hvernig var pappi þinn?
1: Hann var mjög bara góðu maður sko hann átti erfið æsku mamman sett hann í fóstur og fóstur pappans deyr.
0: Já.
1: Og þá hann farinn heim aftur og fer hún meðan svona smá tíma, sko, mammas.
0: Já.
1: Og hún lætur hann síðan aftur frá sér.
0: Já.
1: Lætur hann fara aftur frá sér, sko, og þá kynnist hann fólki sem að ákvæðlega fer vel með hann, sko.
0: Já.
1: En ég held einhvern veginn að þetta hafi setið lengi í honum, sko, þessi æska, sko. Hann vildi aldrei ræða hana við mig þegar ég var ræðana við hann, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, en mér fannst einhvern veginn svona, þetta blundaði einhvað svona sárindi úr æskunni.
0: Upplegði höfnun, kannski, einhverja?
1: Já, hann upplegði höfnun því hún lætur hann frá sér, sko.
0: Já, einmitt.
1: Hún lætur hann tvisa sinna frá sér.
0: Já. Var þetta alvöru gefið fólk fóruðraðinir eða...
1: Já, bara venjulegt, alþýðu fólk finnst mér, sko, hann var sjómaður og hérna, já, bara góðu maður.
0: Þegar þið gerðuð ykkur dagamun, hvað gerðuð þið, var farið eitthvað í ferðalög?
1: Já, ég man eftir mörgum ferðin sem við fórum ekki á sumari, fórum í Berjamó og svona, sko.
0: Já.
1: Á þessum tíma ekki komna spánaferðinar, sko,
0: nei.
1: Þær byrja ekki ferðin 1970 og ég hafði aldrei farið. Í utanlandsferð, við fórum aldrei fjölskyldan í utanlandsferð, það var ekki á þeirra tíma, sko.
0: Þær kostuðu nú aðeins meira þá heldur hann í dag.
1: Já, en hann deyr 1974 og það ár er held ég fyrsta árið sem að ég fer svona skemmtiferð, 1974, þá fer ég til Spánar með Guðna í Sunnu. En ég hafði farið erlendis áður bara svona á fiskibátum og tógurum.
0: Já, já.
1: Því að ég er mjög ungur þegar ég byrja á gamlu síðutógurum.
0: Já, 12 ára sagði rann.
1: Já, ég var nú ekki 12 ára síðutógurum, þá byrjaði ég bara svona bátum hérna frá Sandgerði.
0: Já, já, já. En sko, þú ert að veiða rauðmaga.
1: Já.
0: Og þú ert alltaf væntanlega meir og minna á höfninu, þú ert að fylgjast með köllunum, það er engar sjókonur á þessum tíma, það eru bara í verkun, er það ekki?
1: Jú, það eru bara í verkun, sko.
0: Já, og varstu snemma heillaður af hafinu og því sem það gaf af sér?
1: Bara strax, þegar ég var krakki, sko.
0: Já, já.
1: Það var aldrei neitt annað í stöðunni hjá mér en að verða bara sjómaður.
0: Já.
1: Ég átti enga aðra drauma og hafði þá bara... Og ég á sjónum alveg til 2006.
0: Einmitt.
1: Að ég stoppa, sko.
0: Og þegar aðri krakkar eru kannski í einhverjum svona hefðbundum leikjum, þá ert þú alltaf með hugan meir og
1: meira. Ég er bara á brygginni.
0: Þú ert bara á brygginni.
1: Ég er bara á brygginni og beitningaskúrunum og fiskverkuninni og fjörunni og...
0: Já. Býður eftir því að komast
1: ég var í þessu, ég læriði þarna bara allt saman í sambandi við sjóinn og...
0: Já.
1: Og hafði gaman að því, sko.
0: Já.
1: Já, og það var eiginlega eina óhugamáli sem ég hafði.
0: Já. Þetta þætti barnaverndamál í dag að 12 ára gamalt barn fær út að sjóðu. Ég veist ekki að þú er unnið erfiðan og langan vinnudag.
1: Já, það voru, stundum fór ég nú í skólan.
0: Já.
1: Og mér er mjög minnistætt einu sinni, ég man ekki, sko, hvert ég var... sennilega verið 12 ára, sko.
0: Mm.
1: Þá voru svona aðkomi bátar sem að voru í Sandgerði og ég hafði verið að róa á einum þarna 12 ára sem hét Víkingur þriðji sem að vera róa frá Sandgerði og einu sinni þá lendum við í mjög slæmu veðri og töpuðum helling af línu.
0: Mm.
1: Svo lesa faðir minn segir þú ferði í skólan í fyrramálið. Og ég fór í skólan.
0: Já.
1: Svo bara í öðrum tímanum þá bankað á gluggan.
0: Mm.
1: Sjóinn,
0: já.
1: Það var ákveð að fara að leita línunni.
0: Já.
1: Þetta var nú bara þannig þá, sko.
0: En þú svona fullorðnast frekar snemma?
1: Já, kannski, já. Hef ég gert það, sko.
0: Já, það var að duga að drepast.
1: Já, ég hef verið líka lansamur.
0: Já.
1: Verið lansamur.
0: Og hérna... Sko, ég þekki þið nú ekki mikið persónulega við höfum hist en ferðust nemma að velta fyrir þér fiski miðunum, hvar ferðust nemma að lesa í sjóin, náttúruna, veðrið og annað og pæla í því hvar hérna sé helst vona á afla?
1: Ég byrja nú ekki að spá í þessi mál fyrir en að ég verð skipstjóri.
0: Nei, það ekki fyrir en þá.
1: Nei, þá fer ég að spá í þessi mál og hugsa þau alveg bara mjög mikið, sko.
0: Já.
1: Ég byrja að leysa sem skipstjóri bara þarna undir, eða tvítugt.
0: Já.
1: En ég verð skipstjóri þarna fyrst 1971, þá ég orðin fastur skipstjóri og hef verið það síðan.
0: Já.
1: Og hérna, já, þá fer ég að spá í svona strauma og veðrið og það allt saman, sko.
0: Já. Og hérna, ég veit að þú varst farsæll skipstjóri og mikil aflakló, en áður en við kannski komum að því, lífið um borð, 12 ára ertu komin til sjós, þetta náttúrulega bara kallar, maður hefur lesið bækur og kynnt sér frásagnir fólk sem var að sjóa á þessum tíma sem að svona talar það að þarna hafa nú oft verið svolítið svona skrautlegt samsafn karaktera og sumir hafi nú bara verið þannig að þeim hafi liðið best á sjónum í þessum pínulitla mikroheimi sem að lífið borðið af því að þeir hafi ekki einmitt þrifist allt og vel upp á landi. Segðu okkur svona hvernig þetta kom þér fyrir sjónir.
1: Auðvitað var skrautlegt lið sérstaklega á tórunum.
0: Já.
1: Og það var, ég man nú ekki hvernig þetta var, sko, hvort það var, ég var að láta trolli fara í fyrsta skipti, sko, það var eitthvað, vorum eitthvað 15-20 að láta trolli fara, margir svona þokkalega á sig velkomnir.
0: Já.
1: En þegar það var hýft, þá voru færri.
0: Já.
1: Það voru 3 eða 4, ég man ekki alveg hvernig það var.
0: Já.
1: Þetta var skemmtilega tími á þessum skipum með þessum karakterum sem voru. Þetta var svona fólk ekki til í dag eins og var á gömlu tórunum.
0: Nei, það ekki til
1: þeir dag. Voru alveg sérstakir, sko. Ég veit ekki hvort að maður á nokkuð að vera að segja sögur á þeim.
0: Það ekki?
1: Nei, ég held ekki. Þeir eru allir látnir. Allir þessi gömlu tóra eða stór hluta sem gömlu tóra í öxlum eru látnir og komin allt annar hugsunaháttur. Allt annar, og það var á bátunum svo sem líka, það var mikið af og sko þetta var svo allt öðruvísi til dæmis eins og í Sandgerði, þarna voru 100 bátar
0: 100 bátar?
1: Já, 100 bátar í Keflavík 100 bátar í Grindavík ef fyrir í Keflavík núna það bara 2 þetta orðið svo breytt þannig það núna bara ekkert á bátanum öðruvísi heldur en bara svona bara úrvalskissum en ég var með það á Guðfinn báturinn sem að ég var skipstjóra á sem lengst hétt Guðfinnur KN19
0: já, frækt skip
1: ég segi það nú kannski ekki en hérna ég var nánast með sömu skipsöfnina frá því ég byrjaði og þangað til hætti
0: já.
1: Svona uppistöðuna
0: já.
1: En þeir voru, það var engin nýjum maðurinn held ég að 10 ára eitthvað þetta með sinns í sambandi við alla vinnu í sambandi við net, fellingar og það allt saman sko ég með sama manninn í því frá því ég byrjaði sem skipstjóri og þangt ég hætti
0: en sko þessi saga drykkfelda sjómanninn sem já líður bara best fjarri mannabyggð það hefur verið nokkri þannig karakter
1: já, já, ekki? Jú, jú, og það var mjög mikið um það sko Það er einhvern veginn þannig að þegar maður er bara út í sjó og manni líður vel þar, þá á maður heima þar. Maður hefur gaman að því að maður er búin að stúttera þetta alveg, sko.
0: Já.
1: Maður bara þekki sjóin mikið betur heldur en fingurnar á sér.
0: Já.
1: Hvernig hann haga sér og hann er svo margbreytilegur og sérstaklega fannst mér nú gaman að róa í vestan og suðvestan áttinni.
0: Já.
1: Hún bara heillaði mig sérstaklega svona á netunum.
0: Hvers vegna?
1: Ég veit ekki, þá eitthvað en gefur fiskurinn sig
0: já.
1: Betur, sérstaklega svona eins og í net ef það er ekki þeim verra veður.
0: Já.
1: Og ég veit ekki, ég náði, kannski var það á því að þetta verða mjög slæm veður oft í vestanáttinni.
0: Smá ögrun og áskorun.
1: Og þá eru, þá vilja margir verið í landi.
0: Já.
1: Og þá eru kannski fæstir á sjó. Og ef að maður einfari,
0: já.
1: Þá vill maður vera á sjó.
0: Já.
1: Þegar einir í landi.
0: Já.
1: Og það, þennan hugsunátt hafði allan minn skipstjórna feril, sko.
0: Já.
1: Ef ég gat verið einhvers þar einn, sko, engin nálaðt mér.
0: Já. Sko, nú veit ég það að þú varst lesblindur.
1: Já.
0: Þú varst mögulega með athyglisbrest og ofvirkur.
1: Já.
0: Og þú hjólaðir í sjóin hérna ítrekkað
1: Já.
0: Af því að þú varst þannig stiltur. Þú ferst nema til sjós og Já. Þú áttir eftir að vera skipstjóri.
1: Já.
0: En þurfti ekki á þeim tíma ákveðna bóklega hæfni til þess að geta orðið skipstjóri?
1: Jú, þegar áður ég byrja sem skipstjóri þá ég búin að vera stýrimaður daldinn tíma, en alltaf á undan þá sem að þótti sjálfsagt þá menn,
0: á undan þá?
1: Já, menn gáttu fengið, þú varst búin að vera eitthvað sko, og sjó þá gáttu fengið undan þá sko.
0: Frá
1: því að vera með réttindi
0: Já.
1: En ég fer í stýrimannaskóla 1968
0: Já.
1: Þá tek ég fyrsta bekkinn
0: Já, já.
1: Og þar með ég komin með þetta svo kallað 120 tonna réttindin sem að var nú þessi hefðbundna vertið að báta stærð á þeim árum.
0: Já, ertu þá tvítugt?
1: Þá ég 20 ára.
0: Þú ert 20 ára?
1: Já.
0: Og hvernig varstu kvíðin fyrir því að þurfa endurnýja kynni þín við námsbækur?
1: Já, ég held það svo.
0: Meða við þessa brotnu bernsku já, í skólagöngu?
1: Já, já, já. Ég veit ekki hvort ég var kvíð en ég held að það hefur kannski meira út í svona drykju og þannig laga sko
0: Drykja getur nú sprottið að kvíða, það ekki?
1: Jú, sjálfsagt sko
0: Já
1: Og svona einhver meira við leikum bara úr þá æskunni
0: Já
1: Sem að ég var að lýsa hérna svona skrautlegri
0: Já Þannig að áfengistrykjan hún verður vandamál hjá þér
1: Já, áfengis áfengi verður vandamál í mínu lífi það verður það
0: hvenar?
1: Ég held að það hefði nú bara orðið vandamál mjög fljótlega
0: hvenar fórstu fyrst að fyllir ég?
1: Ég bara svona 12 ára gamalt sko
0: Já.
1: En úr því að þú spyrðu brennivín þá ætla ég að segja það björna síðustu orðin sem faðir minn sagði við mig ef þú ætlar einhver tíma ditti minn að verða maður þá verður að hætta að drekka.
0: Já.
1: Og það var út af því að þetta var eftir vestanumanna helgjana 1974.
0: Mm-hmm.
1: Þannig ég með bát sem heitir Bergvík, KF-55.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hringi í hann og ég spyr hann, pappi, geturðu komið á bryggjuna í Sandgerði með eitt sígart og kartón klukkan 5 eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var sko.
0: Já.
1: Og þá sagði hann þessu orðið mig og hérna og við bara bökkuðum frá og fórum bara, vorum að fara austur í buktir bara og humar viði
0: mm-hmm.
1: En hann sem sagt lést þegar ég var í þessum túr
0: Já.
1: Þannig að þetta eru síðustu orðin sem hann sagði við mig að faðir minn sko
0: Já.
1: En það þurfti 25 ári viðbútt
0: Já.
1: Ég fer í áfengis með fyrir 1999
0: Já.
1: Og hérna En það hefði verið gott fyrir mig að fara þarna eftir þarna 1974.
0: Já.
1: Þá hefði ég átt að fara þá hérna.
0: Já.
1: En ég gerði ekkit af mér neitt þannig. Ég var bara sjálfu mér til skammar og fjölskyldu minni til leiðinda.
0: Já.
1: Maður getur ekki kyrt og ég var orðin mjög illa farin alkoholisti. Ég bara...
0: Ertu til ég að ræða þetta tímabil aðeins betur við mig? Eða kýst að gera það ekki?
1: Nei, það er allt í fína þegar ég sko... Ég skammast mín ekki fyrir það, Björn, að ég alkoholisti.
0: Nei, þá skulum
1: við... Og ég hef aldrei gert það, ég bara...
0: Þá skulum við
1: hvetja þá... Þetta var mitt hlutskipti í lífinu bara.
0: Já.
1: Og ég hef farið í gegnum það með sjálfum mér margoft.
0: Mm.
1: Áfengi var mér mjög erfitt.
0: Já.
1: Sérstaklega þegar maður skipstjór og að drekka. Og,
0: Já.
1: Og það var nú orðið þannig hjá mér að ég drakk bara á kvöldin og þegar ég kom heim.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega mjög erfitt fyrir fjölskyldun að horfa upp á þetta og þennan feluleik sem að fylgi drykkjunni þegar maður er bara að drekkandi á kvöldinu og svo mætir maður á sjóinu og mótnana og þetta fer mjög illa með mann, ég var búin að vera með blæðandi magasár í 10 ár þannig að hérna Já, þetta var orðið svona, bara það stóð allt bara, það var fjölskyldan aðalega sem að ég vildi ekki missa, ég vildi reyna að halda fjölskyldinni gangandi og hérna, en ég réð ekkert við mig bara þegar ég, eins og síðustu árin, þegar ég var bara byrjaðar að drekka, þegar ég var búin að taka mér eitt bjór, þá gat ég ekki stoppað.
0: Nei.
1: Það var bara fyllerí, sko. Og þetta var orðið svona svo rússnesk rúllett og þetta var orðið bara alveg skelfilegt, sko.
0: Já.
1: Og ég var farin að skammast mér fyrir þetta. Ég bara, þetta var mér ekki sambóðið einhvern veginn hvernig ég var þegar ég var fullur.
0: Nei, þú veit
1: Rífandi kjaftin svo spertur hani og þóttist vita allt og kunna allt og geta allt.
0: Þú ert veikur á þessum
1: tíma. Ég var mjög veikur alkoholisti og ég gerði mér enga grein fyrir því hvað ég var veikur fyrir ég er farin í áfengismeðferð.
0: Nei, og það er hellingur af fólki sem að núna er að hlusta á okkur eða horfa á okkur sem því miður er líka veikur.
1: Já, já.
0: Og hefur ekki gert,
1: nei, nei,
0: gert nægilega mikið í því að taka skrefið.
1: Nei, nei.
0: Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við ræðum þessi mál hispurslaust.
1: Já, ég geri það líka. Ég
0: er ekki, án skammar.
1: Já, ég
0: þótt að þetta getur verið erfitt.
1: Ég það með þetta eins og svo margt annað í lífinu að einhvern veginn verður þetta svona stolt mitt í lífinu.
0: Já, þú hengir stoltið á þennan lífstíl.
1: Á edru mennskuna mína, ég er svo stoltur að ég hafa náð þessum árangri
0: já.
1: Að fara í eina áfengismeðferð og hafa aldrei nokkuð tíma fengið hérna áfengislöngun eða löngun í breytt ástand eða löngun í eitthvað annað.
0: Já.
1: Aldrei, það var aldrei kvarlað að mér. Það var aldrei kvarlað að mér að eitthvað í lífinu gæti laga það með brennivínu sem ég er að fást í gegn.
0: Þú er náttúrulega notið ótrúlegar blessunar að þetta skildi ganga svona vel loksins þegar þú gefst upp
1: og það er eiginlega þegar ég er bara fari í gegnum líf mitt þá er svona bara, það er ákvarðanir sem að ég hef tekið að það er hafa margar ég er einhvern veginn þannig skapið farin að ég hef ekki bakkað út úr í þegar ég búin að taka ákvarðuna kannski er ég svona þrjóskur líka kannski er þetta bara þrjóskan ég veit það ekki en samt lítið ég hafa gert einhver rétt því að ég hef aldrei fengið áfengislöngun ég hef verið mikið á fundum og mér finnst þeir gera mig mjög gott
0: já.
1: Ég á engin leyndamál ég segi bara nákvæmlega hvernig mér líður og hvað ég er að fara í gegnum og kem svona bara hreint í dyrana ég á mína föstu fundi sem ég fer á og mér finnst það vera mjög gott þar þekkja mann allir og vita hvernig maður er
0: Og þú hefur sett því stjórn S.A. á, eða ertu í stjórn S.A. á?
1: Ég er það reyndað, já. Ég byrjaði mjög ungur í, ég var ekki búin að vera lengi getur, ég man ekki hvernig ég byrjaði, svona 2000 og eitthvað, og 5 kannski, já, ég man það ekki hvernig ég byrjaði fyrst í stjórn. En ég var þannig, svo var ég framkvæmdastjórn í nokkur ár og síðan hef ég verið í þessari svo kallari 48 mannastjórn. En ég stjórnaði þarna fundum hjá S.A. sem að voru kallar heiðursmannafundir. Og voru mjög vinsælir hjá svona mest svona hjá fullorðnum mönnum sem höfðu farið í gegnum meðferð hjá S.A.
0: Já.
1: Og ég gerði það í rúm 20 ár.
0: Já. En að þú hefur svona gert þitt til þess að reyna að breiða út boðskapin eins og það er kallað
1: Já.
0: En mér langar enn til þess að fara aðeins aðna aftur að þessum drykkjutíma sko í bókinni þá lýsir því þegar þið eruð á leiðinni á hvað Húnavöku útiháttíð
1: Já, á hérna Húnaver.
0: Húnaver, já.
1: Já.
0: Og þið tjaldið einhvers staðar.
1: Já, við tókum æfingatjaldið, er þetta í bókinni?
0: Já, þetta er í bókinni.
1: Já.
0: Bóndin kemur.
1: Já.
0: Þið eru ekki alveg vissir hvort hann verði reyður að því séu hans landareign.
1: Já, já.
0: En þetta leysir svo upp í það að hann tekur ykkur fagnandi og sýpur alveg ólega með ykkur og kemur aftur daginn eftir og vill hann tá sem að drekka.
1: Já, þetta er... Jú, þetta er...
0: Wow.
1: Já, þetta var svona, þetta sumarið, ég man ekki hvað sumarið er, en við höfðum verið í Norðursjónum á síld.
0: Já.
1: Á Sigurpáli vorum við þarna tveir.
0: Já.
1: og hérna og við erum eitthvað að trekka suður með sjó og ákveðum að fara þarna norður. Ég hafði verið í sveit þarna fyrir norðan í Vatnsdalnum og hérna svoleiðis að við já og þekkti eitthvað fólki þarna ekkert langt frá nema það að við bara tökum leigubíl sem að fer með okkur þarna norður. Nema við stoppum í Borgarfirðinum og tökum eitt æfingatjald öllum svona svo við værum svona fljótar að tjalda þegar við kæmum á staðinn sko. Það var alveg klárað á þessu. Og við finnum bara þarna bóndabæ og keyrum þarna upp og fórum þarna bara í hornið á túnunni en vorum byrjaðar að drekka allir nema bílstjórinn. Og við erum rétt búnir að tjalda þegar bóndin kemur og spyr hvað við séum að gera þetta sé ekki tjaldstæði og hérna við mögum ekki vera hérna og við svona reyndum að róa hann niður og ég man að einn af okkur sagði við skulum bara mjólka fyrir því fyrramáliðinu og hafa það bara að slappa það bara af nema það að svo fer hann bara að drekka með okkur og drekka með okkur einhvern fram á kvöldið sko og svo vaknuði við um morgun og þá vildum við bara fara nei, stráka mínir, þið megi vera áfram sagðan.
2: Já, og komin aftur
1: Nei, við fórum bara fórum norður í Húnaver og hérna
2: Þið voruð orðnir aufús og gestir á túninu af því þið áttu nóg að brenni minni.
1: Já, og ég áttum eitthvað svona
2: En sko, leigubílstjórinn býtu ekki gisti hann um nóttina já.
1: Jú, að svaf bara í bílnum
2: Svaf leigubílstjórinn í bílnum?
1: Já Þetta var svona
2: Var þetta þá maður ykkur kunnugur? Eða?
1: Já, það var einn af okkur þarna
2: já.
1: Sem var með okkur sem að þekkt hann og hann hafði kyrt hann mikið
2: já.
1: Þannig að já.
2: Þetta er á þeim tímum þegar allt getur gerst
1: Þetta var á þeim tíma sem allir voru einhleipir og engin börn og enga konur og...
2: Nei Og þarna ennþá kannski samfélagslega viðurkennt að þú missir hausinn. Þú ert að vinna mikið og vera duglegur, en þegar þú ert ekki að vinna, þá getur þau eiginlega bara skandalíserað og látið eins og astni og drukkið að þér hausinn og samfélagið bara svona reynir að umbyrða það og horfið aðra átt. Er það ekki svolítið?
1: Jú, þetta var bara mjög algengt, þessi drykki var mjög algengt.
2: Þetta stjórnleysi.
1: Já, og stjórnleysi og hérna, já. Jú, það. Já, það voru enginn svo sem áhuga mál önnur ekki minnstu hvað hjá mér. Ég var aldrei í neinum íþróttum eða neinu þannig, sko.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að ég var bara... Já, ég var bara... Þetta verður svona bara þarna þegar ég á þessum aldri og hjá svona þessum strákum sem ég var að en auðvitað var maður alltaf á sjó
2: Já.
1: Á þessum tíma engin helgafrí á bátunum
2: Nei,
1: maður bara sjó alltaf hreint sko það var bara þegar brælur eða tekið svona frí og jól og páska og maður skreiðum á páskadags morgun, skreið maður heim klukkan 5 á morgunin kannski á netabátunum sko
2: Já En það drekkur enginn borð?
1: Nei, ég hef aldrei verið með því á fiskibót.
2: Og ef einhver í skipsöfninni drekkur borð á þessum tíma, segir honum þá bara?
1: Já, það er ekkert svo liðis núna. Það er. Og ég, svo líka núna er ég hættu til sjós. Ég, hættu til sjós 2006. Og...
2: Ég var að velta því fyrir mér á þessum árum, sko. Hvernig var tekið á því þegar menn drukku borð þá?
1: Já, ég ætla að segja það reyna að sögu. Sem að lýsir þessu öllu saman ég var með sömu skipsöfnin í mörg ára eins og ég sagði ráðan og svo einhver tíma þegar við erum að halda við fórum svona út einu sinni kannski tvisvar ári fjölskyld hérna skipsöfnin nema það við vorum að fara á einhverja skemmtuna hótel Ísland og það er hérna tveir bræður með mér og hérna Og ég segi við annan þeirra, heyrðunum, þó að ég sé hættur að drekka, þá þarst þú ekki að hætta að drekka, þú átt bara að drekka.
2: Mm-hmm.
1: Þú ert búin að drekka með mér í fjöldamörg ár út allan heim og þú verð ekki að stoppa núna. Þá sagði hann, Diddi, ég hef aldrei drukkið vín. Það var búin að vera með mér og fyllir út um allan heim. í mörg ár. Ég botnaði ekki til það, getur það verið.
2: Ég skil þig. En hérna, já, Ísland var náttúrulega helvítið sósað í brennivínu. Þá sjaldan menn höfðu frístundir og gerðu sér glaðan dag eins og það var kallað. Ég man eftir þessari óstjórn alveg fram á 9. áratug. Ég rifja stundum upp hérna úti hátíðinnar, hátíðinn eins og Atlavík.
1: Já, já.
2: Við höfum kannski ekki ennþá sagt allar sögurnar frá þessum úti hátíðinn. Við munum hvað var gaman.
1: Já, já.
2: En það voru líka alls konar hræðilegi hlutir sem gerðust.
1: Já.
2: Og litið var framhjá.
1: Já.
2: Og hérna, það svona, það mun margt samtíman segja, en það sem þó gott við hann að svona ýmis tabú og ýmis skömm, mm. eins og það að menn voru ekkert að líta á alkoholisma sem sjúkdóm þegar þú
1: ertu byrja ekki,
2: að drekka.
1: Aldeilis ekki.
2: Þetta var veikleiki aumingaskapur.
1: Já, já.
2: Og þú varst bara eitthvað klikkaður,
1: já, já.
2: Er það ekki?
1: Jú, jú, bara veselingur, sko.
2: Já, en þetta hefur
1: nú... Getur ekki stjórnað þessu, sko.
2: Nei, en það nú gott við samtíma, að þetta við þóra hefur breyst
1: hún þessu. Já, hjá mjög mörgum.
2: Tók þessu þetta hellins fordómar hjá öðrum.
1: Já, já.
2: Já, en hérna, já, hvenær varstu vestur? Var það í utanlandsferðum þegar þú fórst í frí út fyrir landsteinana?
1: Og... Mér fannst ég, þegar ég að rifja þessi, sko, mér finnst svona síðustu 2-3 ári mín hafa verið vest.
2: Já.
1: Og það nú það hjá mörgum, síðustu árin áður menn gefast upp, þá hérna, ég var eins og kvíðin og svart sín og framtíðasýnin var ekki svona eins og ég vildi hafa hana og... Nei. Og hérna, ég var bara að hugsa svona lífið framöndan að svona gæti ekki lifa lífinu. Þetta var engin glóra að hérna, já, raunverulega má segja að þegar maður í þessum ham þá á maður ekkert líf. Mm. Það ekkert líf þegar maður drekkandi á hverju kvöldi, sko.
2: Nei.
1: Og það maður nýtur sín ekki og maður nýtur þess ekki sem að maður að gera en okkur skapa rærandi hlut og... Mm. Og hérna, nú átti ég indalegs fjölskyldu, ég átti mjög góða fjölskyldu og hérna, en það sama, maður er, já, brennivinnið svona, það tekur alla gleði úr manni og verður svona bara hugsunaháttur sem að manni langar ekki til að lifa og langar ekki til að hugsa.
2: Bæði bara bein áhrif á heilan. Sem geta upp ákveðin svona veljiðunarefni og svona alltaf bara skömmin og hérna mórallinn
1: já, já, já, já
2: lítur alltaf einu
1: já, já. Ég hérna og maður gerir sér ekki grein fyrir því hvað maður veikur í höfðunni sínu þegar maður
2: nei,
1: ég gerir mér enga grein fyrir því hvað ég var veikur þegar ég fer í áfengismeðferð
2: einmitt Varstu í löngum blakkátum stundum og það sem nei, að svona kylfa réði kasti?
1: Nei, ég held að ég haf nú ekkit verið í löngum blakkátum, sko, en ég var að drekka stundum nokkra daga í röð.
2: Já.
1: Sérstaklega var það nú þegar ég fór erlendis, kannski viku, 10 daga, sko, þá var maður að drekka bara hverjum degi.
2: Já. Þú minnist þarna á orð pappa þins, þau hafa kannski hjálpað þegar... þegar svona augur stundu að fá einhvern auka styrk en var það einhver einstaklingur sem að hérna leiddi þig í gegnum þetta stóra skref eins og oft er
1: að það ég áfengis með þeir
2: já, oft er það fólk sem að hjálpar öðrum
1: og, já, ég var búin að sjá einn félaga minn sem heitir Jón Eyfjörð hann hafði verið skipstjóri líka
2: já.
1: Og ég byrja svona að leita til hans
2: já
1: Ég gefst upp á Spáni.
2: Á Spáni?
1: Já, á Kanaríum.
2: Já.
1: Og þá labba ég upp í bæ og þá hitti ég Jón.
2: Já.
1: Og þá var ég svo illa farin, sko, að bara lífslöngunin var eiginlega bara búin.
2: Já.
1: Það var eiginlega ekkert eftir, ég bara þakka fyrir að hafa komist heim.
2: Já.
1: Þannig var áfengið einhvern neginn búin að leika mig sko.
2: Þannig var komið fyrir kallinum
1: Já, ég var orðin bara mjög veikur sko. Og það er svo margt sem maður gerir sér ekki grein fyrir eins og það að á þessum tíma þá átti ég þrjár dætur og eiginkonu manni þykir ekki vænt neitt
0: Nei.
1: Manni þykir ekki vænt og nokkuð skapar hærandi hlut nema brennivínið.
0: Já.
1: Það ekki fyrir að ég gerir mig grein fyrir því í áfengis meðferðinu vestur á staðafelli hvað mér þótti að vænt börnin mín. Þá fór að kvikna svona tilfinningar.
0: Já.
1: Mér að segja konan sem að var að skilja við mig.
0: Já.
1: Allt í einu þótti mér svo vænt hana.
0: Já.
1: Og ég man eftir einu sinni þá þá hringdi ég heim og hérna og þá hringdi ég heim og ég sagði Greta, ég elska þig
0: Já.
1: Ég ætla nú ekki að segja alþjóð hvað hún sagði en ég vissi ekki vera Nei. Viðeigandi en hérna þá fór mér að þykja vænt hana
0: Já.
1: Eins og börnin mín
0: Já.
1: Og þá fer maður að hugsa, býttu nú við allt í einu fer maður að hugsa svona þarna fór að kvikna hjá með tilfinningar sem að voru farnar
0: Já, þú þurfum svona þiðnar upp klaka súlan
1: Já, hérna, bara tilfinningarnar það bránar maður bara drepur þær í bara brennivinu fyrir beintu bjælan
0: Bakkus er svo frekur, hann já, tekur allt bara,
1: já,
0: getur
1: já.
0: Allt
1: já, já.
0: Já.
1: Þannig að
0: og fólk hættir að vera menn það hættir að vera manneskjur í vestu tilvikum
1: já, já.
0: Það verður einhver vondur skuggi
1: nei,
0: af því sem að einu sinni var
1: þannig að sko já þannig að þegar þetta þá verður sko þá verður gríðarlega mikil breyting hjá mér eftir að ég fer í áfengismeðferð
0: þú svona endurheimtir einhverja útgáfa aðeins sem þú kannski vissir ekki að var til
1: já ég fekk sko það svo ótrúlegt ég fekk gjörsamlega nýjan hugsunhátt mér fannst einhvern veginn allt sem ég hafði farið í gegnum lífið sko að hérna það breyttist allt saman meira að segja átti ég nokkra óvildamenn og hérna og eftir áfengis með þurna þá sá ég það að þetta var bara fínast á fólk það var bara ekki það þessu fólki
0: en þeir eru einmitt margir sem að ég hef hitt sem að lýsa ham og sinnaskiptum sem þeir upplifðu á staðarfelli
1: já, einmitt þar sko
0: þetta var mikil galdra staður fyrir marga örlaga staður áfengis meðferðin sjálf sem að menn ímist fór út fyrir landsteina hér á árum áður til þess að fari ég eða vogur eða hvað hét hlaðgerðarkot og eitthvað þar á undan
1: já, þessi staður, bæði vogur og hlaðgerðarkot þau eru búin að hjálpa þúsundum manna
0: já.
1: Það eru þúsundir manna svona eins og, í svona sporum eins og ég já. Sem eru búin að vera berjast í ára tugi og svo bara allt í einu náður þessu bara
0: en fyrir marga sem fari áfengis með fyrir þetta svona tveir fasar fyrst er þetta að aveitrast eða bara þú veist komast út úr neyslunni sem þú kannski eins og vogi núna en svo að stóra ævintýrið gerir svo í eftirmeðferðinni og það að þú sérst að tala staðarfell sem eftirmeðferða staður að það var svona þar var þín stóra vakning sem sagt
1: já Og þar gerði ég mig líka grein fyrir því að ef ég hefði ekki farið á staðafell, stoppa bara þann eftir og þá hefði ég ekki náða árangri.
0: Nei. Einmitt. Og þú heldur enn í þetta dauðahaldi?
1: Edrumennskuna?
0: Já, edrumennskuna.
1: Já, það bara lífið mitt, sko.
0: Já.
1: Ég er orðin það fullorðin og ég er búin að heyra það marga sögur.
0: Já.
1: Leið og menn byrja að drekka aftur. Þegar þeir láta einhvað blekja sig að þeir geti drukkið, að þeir geti tekið eitt glas og stoppað ég er með þetta allt alveg á hreinu ég get ekki gert ég er full sigraður á Bakkus að eina sem ég get gert er að láta þetta allt saman vera kom ekki nálætt í en það vil ég ekkit annað, ég vil lifa þessu lífi sko.
0: Já. Og við erum með bráðum eftir að fara út í það hvað þú ert nú ennþá virkur og í nýsköpun og alls konar skemmtilegum hlutum en hérna áðurum við koma að því aðeins hérna, hæfileika þína til þess að veiða fisk já, og straumana og í hafinu og veðrið og svona þú þekkir þess að sögu að sumir skipstjórar séu fengsælir en aðrir ekki
1: já.
0: Hvað heldur það ráði það því mest
1: sko nú á ég mjög farsalan tíma til sjós
0: já.
1: Og ég hef farið oft í gegnum þetta með sjálfu mér og það sem að mér finnst standa upp úr að ef ég hef náð einhverju mjög góðu þá hef ég náð því á siglunni bara á siglunni þá ég hef náði einhvern veginn þannig vera alltaf vakandi yfir fara snemma út stúdera svæðið mjög vel og svoleiðis hef ég alltaf náð árangri en það annað sem að mér finnst skrítið að ég vissi nánast á hverjum einasta degi sem ég fór á sjóin leið og ég hoppaði borð þá vissi ég hvað ég myndi landa miklu kvöldið það þótti mér alveg svakalega skrítið sko ég var búin að ég náði mjög góðum árangri á rækjunni og ég var búin að stúdera hana svo mikið að ég lá í því heilu árin bara stúdera rækjumiðin þannig að sem að mörgum þykir nú mjög sérstakt var það að ég var nú komin með þrjá rækjukóta sem að ég hafði keypt að eftir besta rækju við ári mitt þá sel ég meiri hlutana rækjukóta mínum
2: hvers vegna?
1: Vegna þess að ég vissi það að það gat ekki verið nein rækja eftirleiðis
2: Varstu bara búin að veiða hann alla?
1: Nei. Það sem að ég sá var það að ef þú myndir hugsa eitthvað svona svæði bara 10 km á lengd og 10 km

0: og þú sér að þetta gengur alveg svona það kannski eitt og eitt ár sem að dettur út og þetta svona sjálfbært svona, þetta svæði síðan kemur pólitíkinn og það bætast við þrír bátar svo bætist einnig viðbót svo bætist við fjórir svo bætist svona við þannig að smá saman gerur þið grein fyrir því að þetta getur ekki gengið svona lengi rækjan lifi bara í þrjú ár hún verður ekki aldrei þriggja ára þannig að ég var með það alveg á hreinu að eftir allt þetta mók og ég búin að stútir þetta fram og tilbaka upp og niður, ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár það var ekkert sem sagði mér það að það í rækju veiði hér á næsta ári eða það næsta ári Og ég ætla að segja þér það, Björn, það var ekki ein einasta rækja veitt í 16 ár eftir þetta, ég seldi þetta.
1: Það nefnilega það.
0: Ekki ein. Og ekki nóg með það, það hefur engin humar verið veittur, humarinn, humarmiðum voru eyður og svona.
1: Þannig að þetta annars vegar saga af þínu nefinn, þetta þó líka saga fiskveiðistjórnun og mistök í umgengni við fiskimiðin.
0: Sko, við þekktumst mjög vel ég og Halldór Ásgrímsson. Einu sinni hringir hann í mig og segir við mig, þetta alvesta mál sem ég hef fengið inn á bortil minn, það eldeyja rækjusvæðið og svo skellt hann símanum á. Þá var búið að þjarma svo að honum að ég var búin að segja við hann, það væri ekki hægt að ef ég myndi bæta við bátum, það myndi bara eyðir ekki að svæðið.
1: Segla sagðiru
0: Já.
1: Og svo vissirðu að mótni hvað að kemur mikið í landa kvöldi ég fer stundum netaveiði í Mývatni pappi ég sérst bóndasonur og hérna ég tengi svolítið við þetta sko, að það einhver tilfinning maður veit hvort maður veiðir eða ekki
0: Já.
1: Og stundum finnst manni eins og að maður veit ekki af hverju en og það er sennilega eitthvað tengt veðrinu og öðru slíku en maður veit ekki endilega alltaf af hverju maður gerir það sem maður gerir
0: Nei.
1: og hérna og þetta náttúrulega það sem svolítið heillandi við
0: Já.
1: Þennan atvinnu veg
0: Já. Sko sko, rækjuveiðin náttúrulega rosalega stór þáttur í mínu lífi
1: Já.
0: En þegar við erum að ræða þetta þá dettur mér í hug einu sinni það var slæmt veður hafði verið slæmt veður og það var norðanátt sem er nú ekkit sérstaklega góð fyrir rækjuna á þessum svæði en ekki dalslæm samt og ég landaði á hérna á Sauðárkrók, hjá Dögun á Sauðárkrók og hérna og þeir kerðu rækjan á milli og við urðum að vera með 10 tonn til að við sendu bíla annars er við landa daginn eittir nema það að þeir eru svona eitthvað að fylgjast með Ævar þarna landaði ég á Bíldudal og hann hringir í með hann Ævar þarna að vestmiðustjórinn og segir er þið að fara á stað
1: já
0: ég fer allavega að segja ég lagur á stað og mér sýnust nú á sjónum að það fari nú ekki margir bátar út í dag og hvað á ég þá að gera í sambandi við bílinn já við verðum með 16 í kvöld þannig að svo ræður við hvað þú gerir hvenær þarf ég landið ég verð með þessi 16 á bryggjunni í Sandgerði klukkan 11 í kvöld
1: já það gekk allt eftir
0: Björn Við löndum 6 tonnum og 3 kílóum.
1: Kannst ekki henda þessum 3 kílóum fyrir bótt?
0: Ég hérna, þegar maður segir svona sögur þá bara, hvað hugsa fólk? Hvað aldrei hugsi? Sá ég klikkaður maður, heldur hann trúið þess einhver?
1: Nei, ég trúið þess.
0: Nei, ég segi svona, mér alveg saman hvort einhver trúið þess.
1: Já, já. Þetta blanda stundum með einhverjum töfrum, einhverjum svona hérna sem mjög gefandi veiði mennska.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég var líka á góðum bát.
1: Já.
0: Mjög góðum bát.
1: Einmitt.
0: Sem að ég var búin að hanna fyrir mig alveg eins og ég vildi hafa hann.
1: Já.
0: Ég kaup hann á Þorlákshöfn en hann var smíðar og Seyðisfirði.
1: Já.
0: Og ég var búin að lengja hann og breikka hann og hækka hann og setja hann pérastefnu og skipta dýrisús á honum og skipta 3 vélar.
1: Já. Allt eftir þínu höfði.
0: Já, þetta var bara... Mm.

0: Mjög góður bátur.
1: Já. Mestirðu einhvern tímann mann?
0: Nei.
1: Nei. Dalt einhvern tímann maður í sjóin?
0: Nei, ekki á guðinn. Nei. Nei.
1: En í þinni skiptur
0: og sjó? Já, ég misti einu sinni einn mann í sjóin. Mm. Ég hérna, ég var nú búin að gleyma því. Mm. Ég var nú búin að gleyma því en svo rifjaðast upp fyrir mér þegar var að skrifa þessa bók. Ég man eftir Ásmundur Friðriksson. Hann hringir í mig og segir, Titti, þú misti mann í sjóin. Mm. Hvað segir þess að því? Mm. Og hvenær var það? Mm. Og þá segir hann með það hvenær það var. Það var þess að þegar ég var með Bergvíkina, sko. Sennilega 74 eða 5 oh. nema ég svo að vera þetta bara mjög góður félagi minn og vinnur hann þetta Rafn Guðansson oh. hann á kafla í bókinni
1: oh. hverjar voru aðstæðarnar þegar maðurinn fyll í sjóinn og
0: fekk
1: vel að ná honum um borð
0: já, ég held að og það var svo skrítið sko, ég var inn í stýrishúsi og ég stekk niður og ég tek fiskihakan og ég bara ætlaði bara ná honum sko, ég gerði mig grein fyrir það var jú, það var slæmt viður að ég að ná honum í fyrsta og ég náði að húka í stakkinn annars, ég lenti ekki í skrokknum sko þannig að ég náði honum sko
1: þú lýsir þessu svolítið eins og það hafi verið upp á líf og dauða
0: já ég segi það
1: ekki þurft að bregðast skjótt
0: það er bara það dæmi það hver og veit þegar maður fyrir sjóin hvert upp á líf og dauða en við náðum honum, ég man að það var slæmt veður við fórum þarna alveg upp í fjör og hýfðum þar einhvert að ræðna fyrir austan, ég maður ekki hvar við vorum, sko. Já. Á humar, sko.
1: Já. En svona í dag saknarðu testundum að geta ekki bara róið og upplifa góðan dag í ámiðunum?
0: Já, mér hefur langað til sjóspjörn, hvernig einasta dag sem að liði hefur síðan ég fór, en ég á skemmtibát.
1: Já, já.
0: Með rúllu uh-huh. sem hérna niður snarfara
1: já, einmitt
0: ég búin að setja hann einu sinni á flót fara á hann einu sinni hérna út
1: já.
0: Og svo keiri ég niður snarfara og tek eitt hring í kringum hann og ég láti þetta duga en ég hef nú hugsað mér að setja hann kannski á flót næsta sumar og fara hérna út og skaka mér svona í soðið ég gerir mér alveg grein fyrir því ég er eitt sem að ég lærði mjög snemma og það er það að ganga ekki aftur á baki í lífuna ég er hættu til sjós og það er búið
1: já. En við náðum kannski ekki alveg áðan að klára þetta sko með námserfileikana sem að voru hjá þér í bernsku
0: já
1: Þú hefur svo þurft að sanna þig með skólamentun, er það ekki annað síðar? Og það hefur allt gengið bara vel.
0: Þetta meina þeir fyrir stýrmannskólan?
1: Já, og fá allir réttindi og...
0: Já, ég náði þessu...
1: Gastu lesið þá?
0: Sko, það hefur... Ég hérna... Ég ætla að segja reyna sögu af lestri.
1: Já.
0: Og það er þannig að þegar Ásmundur Friðriksson, þegar ákveða að skrifa þessa bók...
1: Mm.
0: Þá kemur Ásmundur Friðriksson til minn upp á skrifstofu þar sem að ég í Keflavík og hann segir við mér Ditti ég hérna með bók, bækur ég hérna hvað eru margir sem vinna hérna ég segi það eitthvað 25 myndur ekki vilja gefa starfsfólkinni bók í jólagjöf eða viltu bara há eina fyrir sjálfum að þig ég segi á segi ég hef aldrei nokkuð tíma lesið neitt ég get ekki lesið Já, viltu ekki kaupa bókina? Nei, ég hef ekki bókina að gera, ég get ekki lesið.
1: Það er ennþá þannig.
0: Og hérna, og Ási heldur áfram, og hérna, svo segir hann við mér svona allt í einu, helviti væri gaman að skrifa bók þetta ditti.
1: Mm.
0: Já, ábyggilega, sagði ég, sko. Mm. Og svo erum við eitthvað að kjafta saman, og hann svona klukkutíma þarna hjá mér, og við erum að, þegar ég er búin að segja hann það, ég get ekki lesið. Að þá segir hann við mig, hann heyrðu, Hvað eigum að gera í sambandi við bókina? Hvað, viltu ekki fá einhver tíma til að hugsa hvort eigum að skrifa bókina? Nú vorum við ekki að ræða það áðan, sagði ég. Þurfum við að ræða það einhver meira? Já, þú meinar það, sagði hann. Jú, kynna það bara.
1: Mm.
0: Svoleiðis var ákveð að skrifa bókina.
1: En þú komst í gegnum námið á þess að þurfa að lesa mikið, augljóslega.
0: Í stýrmannskólan?
1: Já.
0: Já, ég minnstu hvort ég með skipstjóra stýrmannaréttindi. Ég fór í gegnum skólan. Ég gerði það. Ég hafði ekki sömu krakkana til að svindla fyrir mig eins og ég gat í barnaskólanum.
1: Já, já, mitt. En það nú sko, það nú svolítið sagt að, að við séum alls konar hindranir núna sem kom í veg fyrir að að við getum fengið að njóta okkar
0: Já.
1: Síðasta sem ég man eftir að hafa lesið, það var nú bara í morgun að var að bændur eru núna hérna, þá skikkað á til þess að taka meira próf til þess að aka dráttar vel
0: Já.
1: Hvað finnst þér að það?
0: Það svo maður skrítið að það svo maður skrítið í lífunum björna, ég hérna En því ég ekki að neyta að ég með hótel núna fyrir norðan og við Blönduós.
1: Já.
0: Og ég búin að vera undan farin ár við á hérna á skóum.
1: Já.
0: Og maður að sjá þessa stóru traktora, þetta eru nú ekki neins smá smíði, sko.
1: Nei,
0: þetta eru svakaleg. Dekkin eru bara næstu jafn stóru ég og þeir eru með kærur aftur í og... Ég veit ekki hvort það sé nokkuð ósangjant að þið séu með meira próf.
1: Þetta er kannski orðin annar heimur.
0: Þetta er ekki gamli massi í Ferguson sem að var bara að snúa á túninu. Þetta er orðin mikið meira, sko.
1: Já, já, akkurat.
0: En það sem mér finnst rosalega mikið af alls konar svona reglugerðum.
1: Og svolítið búið að taka svigrúmi fyrir hæfileika fólk sem að kannski rekst á einhver eina vörðu
0: já.
1: Til þess að ná framgangi af því að það tikkar ekki öll box það er svolítið leiðilegur heimur og hann tekur á fólki tækifærin
0: já,
1: fyrir ykkur sem eru að kveikja á sjónvarpinu núna eða fólk í bíl eða hlusta á útvarpið okkar Það ekki allir sem veit að það að samstöðin ekki síst útvarstöð, við erum ekki bara sjómarstöð. Þá stendur hér yfir þátturinn Helgi Spjall. Gestur minn í dag Sigurður Friðriksson, skipstjóri og athafnamaður. Flestir sem þekki hann kallan Ditta Frissa og ég heiti Björn Þorláksson. Ditti, það Eila líni líkast að þú sért 77 ára gamall svona þegar maður hérna rabbar við þig þú heldur þér augljóslega ansi vel út í góðu formi og þú ert virkur, það ekki langt síðan þú varst í einhverju fasteigna umsýslu sem við ætlum kannski að koma að núna nýju kafla, eða seinni kaflanum í lífiðinu sem tengist ferðaþjónustu með alannas ferðu í ræktina daglega eða?
0: Já.
1: Já, og gerir það?
0: Ég er fastu gestur í vörglas
1: Já,
0: Þangað þegar ég alla mótna klukkan 6
1: Klukkan 6?
0: Já
1: Vaknar þá 5 eða?
0: Ég vakna bara klukkan 5 og ég ekki með vekjara klukku Ég bara vakna á sama tíma og ég búin að vakna frá því ég var bara 14-15 ára gamall sko.
1: Það bara svoleiðis?
0: Það bara Og þá ég ekki að liggja í rúminu neitt til að velta einhverju fyrir mér, þá bara spretti ég upp úr, sko.
1: Já.
0: Klæði mig, busti mig tennurnar og klæði mig og ég búin að gera töskun að klára deginum áður og ég fer í vörklass og ég alltaf, að minnsta kosti klukkutíma inn í salnum og alla virka daga, ég með dóttir sem nýjórðin nýjára og ég keiri hann alla daga í skólan þannig að ég þarf að vera komin heim klokkan 8
1: Já.
0: En svo þá geti ég náð lengri tíma ef ég vil helgar en klukkutímin hendan mér mjög vel í líkamsrækt
1: Hvað gerirðu í salnum?
0: Ég reyni bara að halda mér svona
1: Þetta lyfta
0: ég myndi nú segja að ég væri mest á svona cross trainer og göngubrautinni og því öllu sko reyna að halda vöðvamassanum og miðjunni og þólinu ég hugsa mikið hjartað það sem að og þá sjúkdóma sem eru mjög algengir í minni fjölskyldu
1: já.
0: Þannig að ég fór í skannan daginn hérna maður fer í skannan, mann ekki hvað þetta heitir innventus eitthvað og þá var allur líka með bara skannaður og skoðaður og ég var gigtveikur þegar ég var ungur og gigtin fór mjög illa með mig í ára 10 alveg þangur til ég hætti að drekka
1: verkir í beinum
0: já, ég var með verkir í öllum skroknum sko. Og hérna já, býtu, hvað var ég að segja þér
1: þú veist að tala hvernig þú
0: Já, ég fór í skannan og hérna ég var með stækkaðan blöðru hórskirtil og hérna og þá það þannig að það er hérna kunningi minn út í Keflavík sem að ég var hjá og hann fer í þennan skanna og segir við mig Diddi þú þarft að fara í þennan skanna því að ég var með óleiknandi krabbamein og þeir fundu það strax og það búið að laga mig svo ég segi ég bara hringdi á leiðinni til Reykjavíkur og hringdi ég þannig og pantaði tíma og ég þurfti að bíða í einhverja tvær vikur og ég fór í skannan og hérna og þeir skönnuðu mig þarna alveg hátt og látt og ég báði að skoða vel ristilinn og hérna blöður og hálskirtilinn og bara allan líkamann ég með sjúkdóm sem heitir Crohn's sem mjög erfiður sjúkdómur nema það að hérna þeir skoða mig þarna og svo hringjaði í mig daginn svo þarf ég að bíða í tvær vikur eftir niðurstöðu og þeir hringi mig og hann segir þetta Sigurður ég segja og þá hann byrjar á haustnum og fer í gegnum allan líkamann og svo segir hann ég get ekkert sagt við þig annað en þú ert nú bara alveg eins og 15 ára ekkert að þér
1: okay,
0: ég bara átti ekki auka þetta ekki þórn sko 77 ára gammalt maður
1: en þú segist að vakna klukka 5 sem þú varst 14 ára
0: já.
1: Og þurfur ekki veikara klukku
0: nei
1: hvenær fer að sofa?
0: Ég svona 10 já
1: 7 klukkstunda svefn
0: já, mér finnst 7 þegar 7 tímar henta mér mjög vel 6-7 tímar það bara mjög fínt
1: Og þú hefur augljóslega ekki hugsað það þegar þú hættir til sjós að nú væri bara komið gott því þú ert virkur í athöfnum. Hvenær sástu tækifæri í ferðaþjónustinni? Hvenær byrjaði þess sú umsýsla hjá þér?
0: Sko þegar ég seldi útgerðina, þegar ég hætti útgerðinni, þá hérna Já, já, svona áður en ég hætti, þá fór ég til Reykjavíkur og ég ætlaði að kaupa mér, það var vel að byggja hvort hérna niður í bæ og ég ætlaði að fara að skoða það, þessar íbúðir, og þá hitti ég þar mann sem hafði unnið í skipasmiðastöðunni sem hafði verið í því að breyta bátnum mínum. Heitir Heimir Sveinbjörnsson og frá Akureyri.
1: Já, já.
0: Þá var hann að vinna í þessa byggingavinu og hann segir við með Diddi þú átt ekkit að standa í svona business þú átt bara að kaupa hótel sem er hann upp á laugavegi þú eri bara Diddi, þú eri svo góður hótelstjóri sko, já, það ekki spurning
1: skipstjóri skástrík hótelstjóri
0: nema það, ég segi við heimir og hver er með þetta á sölu og hérna, þá segir hann mér hvað þetta er og á leiðinni þarna frá þá bara hringi ég í fasteignasalan og ég segi, heyrðu, þarna eigum við ekki eitthvað að skoða þetta hótel þarna sem til sölu þarna upp á Laugavegi jú, segir hann hann til Sigurður þessi er á fasteignasölunni í Garðatorki og ég segi, heyrðu, getur ekki komið í bæinn eitthvað að skoða þetta og hérna svo kemur hann í bæinn og við skoðum þetta, löpum þarna upp og hérna Svo ég segi, ég kaupi það, ég tekið það bara. Ættu allar að þrúka þessu einhvern niður? Nei, þetta ekki verðið það, ég bara kaupi það.
1: Hvaða hótel þetta?
0: Þetta á hotninu, þetta var beint á móti tryggingastofnun ríkisins. Skáhalt á móti, ég nefndi fyrir þetta, man ekki hvað hét.
1: Og hét hvað á þessum tíma?
0: Hótelið?
1: Já, hótel.
0: Já, þetta var kallað bara Fort Floor Hotel.
1: Já.
0: Fort Floor
1: já, já.
0: Það er annað hótelarna núna líka kínu heitir 101 101 gest á sétari þetta er bara hotnið sko og veist, bara hotnið á Snorrabraut og Laugavegi ef þú lappar inn frá Laugavegi þá var þetta Laugavegi 101 en ef þú lappar inn frá Hverfiskutinu þá var þetta Snorrabraut 29
1: já, ég held ég komið svo fyrir mig og hvað ár er þetta? Sem að þú tekur þetta
0: skrif. Er bara árið sem ég hætti til sjós 2006
1: já,
0: eða ég var þetta er sama árið sko
1: já.
0: Ég var ekki hættur, ég kaupið þetta áður en ég hætti til sjós
1: og þetta er áður en svona ferðamannabólan springur
0: já, þarna ég held árið áður hafi komið jafnmargi ferðamenn eins og Íslendingar voru 100,000 ég held að sko, þetta svona allt að fara þarna bara spinnast upp
1: en hvað, af hverju? Hvers vegna? Hafðurðu haft áhuga á hótelum á þér þegar varst að ferðast?
0: Aldrei nokkuð tíma nei, aldrei nokkuð tíma spekulera í þessu bara, ég Hann bara benti mér á þetta þessi maður og ég bara hringdi
1: Hafður nef fyrir fiskimiðum ferðamannana að þau ættu eftir að glæðast á þessum tíma?
0: Ég gerði mér ekki grein fyrir því, sko. Jó, ég gerði mér grein fyrir því að þetta væri hérna svona vaksandi, er þið fjölgun í ferðamanniðina hérna? Já, og það bara alveg eins og núna bara Íslandi hefur upp á svo mikið að bjóða hérna. Þannig að ég alveg klár á því að þetta bara þetta bara vera lengi hérna
1: Já. Og hvað gerirðu þau búin að kaupa? Seturðu mark þitt á daglegan rekstur, útlit innan hús hvernig hérna eða læturðu annað fólk bara að sjá það og hirðir peningin sjálfur að gróðanum?
0: Já, hann hefur nú ekki verið stór svona þessu en sko ég giftur konu frá Filippseyjum og hún hefur séð um þetta bæði reksturinn á þeim hótelum sem við hefur verið með hverju sinni og hún hefur líka hannað inn í það séð um hönnun
1: Já, þeim hótelum sem við erum með hverju sinni
0: Já
1: Er þetta áttu bara að hauga hótelum
0: Ég á ekki en eftir ég sel þetta svolítið eftir það sko þá förum við austur á skóa og erum þar í nokkur ára á skóum byrjum þar í COVID-inu og erum þar alveg framöndir áramóti fyrra á skóum og þá það selt það hótel sko þannig að á að bara sjálf fara það hann og þá förum við norður á blönd á tökum á leigu Húnavelli sem þarna við Blönduós
1: Já, sem við, það skilti þegar maður ekkur að sunnan norður
0: Já,
1: skilti þarna Húnavelli skömmu að maður kemur að Blönduósi og ég hef stundum setið í bíl með fólki sem að segir að svo fyndið mig það að ég hef aldrei tekið beiguna þarna hvað ætli sé þarna? Hvað er þarna?
0: Þetta er gamalt skóli. Þetta er gamalt skóli og þetta er sko, það búið að kosta rosalega mikið upp á þetta. Þetta er mjög flott. Þetta er stórt og mikið, þetta eru 3500 fermetrar. Það er bæði skóli og það er til dæmis leikskóli líka og það eru tjaldstæði og það er sundlaug og það er pottur og það búið að taka allt í gegn, það eru nýju gluggar þarna og allt nýtt parkettlagt og svakalega flott og ég með þetta frá Húnabyggð á leigu,
1: já.
0: Mér hefur verið tekið ákaflega vel þarna bæði af bæjarstjórninni og bara íbúum þarna bara í Svínadalnum og þarna í kring ég gerði eitt að þegar ég fer þarna þá bauði ég allri sýslunni í mat í humarsúpu ég gerði það svo líka á skóum sko.
1: Okay.
0: Mér fannst ágætt til að kynna mig
1: já, mitt
0: og ég ætla að segja að reyna skemmtilega sögu af því
1: gerðu það
0: og það er þannig að þegar ég búin að taka þessu ákvörðun að þá hringi ég í sveitastjórann sem heitir Björn Arason og ég segi Björn hvað gæti komið margt fólk og hann segir reiknaði með svona 400 og ég hringi í Evelyn og segi Evelyn það verða svona 400 manns Guð minn almáttur, ég á bara 150 djúpa diska, segir Evelyn ég segi farði ekki og kefti 250 diska í viðbútt
1: sem hún gerir
0: hún kaupi marga kassadiskum það komu 60 því vantar ekki djúpa diska björn
1: Þetta er ágætt
0: Og nú erum við búin að vera með þetta í sumar og hérna, og verðum hérna áfram Kunnum mjög vel við okkur hérna og hérna fínt að vera hérna Ég finn eitthvað norlendi í gímur stundum Ég var í Vastalnum í sveit þegar ég var krakki í þrjú sumur Og þekki þarna móðir mín kynntist nú manni þarna líka og sem hún bjó með síðustu árin sem að hún lifði.
1: Já.
0: Bræður mínu voru í sveit þarna líka í Vestalnum.
1: Já.
0: Nú amma mín, hún ættuð úr Vestalnum líka og, og pappi mín fættur á Blönduósi.
1: Já, já.
0: Þannig ég á mjög sterkar rætur þarna.
1: Já, einmitt. En Evelyn er sem sagt...
0: Evelyn, kona mín, hún hefur séð
1: Já.
0: Að hanna svona eins og hún vill hafa þetta innan og já. Flott og fínt sko.
1: Já, er langt sem þú kynntist henni?
0: Ég kynnist henni annan februar 2002 mm-hmm. þá kynnist ég henni þá var hún nýjórðin ekkja
1: já.
0: Svona tildurlega nýjórðin ekkja
1: mm-hmm.
0: og hérna Já, við kynnistum bara svona í gegnum sameiginlega vin sem látið núna. Og hérna, já, bara höfum verið saman síðan og eigum eina dóttir sem 21 árs.
1: Já.
0: Og síðan eigum eina fósturdóttir sem fætt heima hjá okkur.
1: Já.
0: Var starfsmaður okkar sem átti þessa stelpu og hérna, og hún fætt blind.
1: Já.
0: Og síðan bara fer hún af landinu og skilur hann eftir og
1: mm-hmm.
0: segir bara við meðum fá hana og
1: mm-hmm.
0: ég var hann og gamall í ættleiða þannig að við gátum tekið hana í gegnum við fengum hann í gegnum fóstur í gegnum barnavendanefnd og
1: ney
0: barnastofu og síslumannin og það heljar mikið mál svona, þegar svona sko
1: já, já.
0: Heljar mikið mál og hérna en það hefur gengið mjög vel
1: þannig að þú verður pappi í hvað, fymta
0: sinn,
1: og síðast skipti
0: já.
1: Bara skömmu fyrir sjötugt
0: já, en þá langar mig þá langar mig líka til að segja þeirra að fyrsta dóttir mín að hún svona hún kjördóttir mín líka
1: heitir
0: Lóa Kristín
1: já, einmitt.
0: Ég á hann ekki svona ég fjekk hana 20 ára gamla
1: Þetta lítur nú kannski að vera eitt af því sem heldur þér ungum og frískum að ræktin, ég trúi alveg á að ræktin skiptir mjög miklu máli en það lítur líka að vera eindislegt að vera með 9 ára gamla stelpu.
0: Já, já, það er það sko.
1: Já.
0: Það er það.
1: Já.
0: Og þetta svo skrítið sko, mér finnst einhvern veginn, til dæmis ef ég tek eldstu stelpuna mína, hann að Lóu.
1: Mm.
0: Einhverja hluta vegna, ég get ekki sagt út af hverju björn en mér finnst hún vera lang líkust mér af öllum börnunum og tenging mín við hana hún einhvern veginn þannig að ég verð að hringja stöðugt í hana
1: Já.
0: Ég þarf ekki að hringja neitt í hinnar en Nei. Ég verð að hringja í Lóu ég veit ekki út af hverju og ég hringi hann í hverju viku
1: Já, ég til marg sem sjálfur til marg sem það að ég á bæði börn og stjúbörn og ég geri bara engan greinamenn
0: nei, það er bara ekki hægt það er ekkert svo liði sko.
1: Og ég hef einmitt tengst stjúbarni bara mjög náum böndum og einmitt þetta það stundum við talaði líkindi líka hjá þeim sem ekki vita betur en þá ég kannski meira að tala karakter
0: þetta
1: svona útlit en já, það hérna Þetta náttúrulega það sem að börn náttúrulega það sem bæta okkur frá deildags skipti miklu máli við erum svolítið hérna og samstöðinni núna síðustu daga og vikur búin að vera að gefa svona aukin gaum að lífi barna og áherslum barna
0: já.
1: Ég sammála henni hérna, umbósmanni barna Salvöru Nordal þegar hún segir að sumpart sé flóknar og erfiðar að vera barn núna okkar tímum heldur hann að hafa verið áratugum saman.
0: Já, ég hugsa að það sé rétt.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég held það sko.
1: Já.
0: En já, ég nú með þessa 9 ára og ég hef ólega gaman af henni. Eins og ég sagði að hann þá keri ég hann í skólan og alla mótna nema föstudaga. Ég keri hann ekki á föstudagum. Því að þá... á föstudagum fer ég í tegjur ég tegður alla föstudaga og það lengur þá hérna, skólin lengur á föstudagum því að þá svona söngur á sal og hérna þannig að það fyrir svona klukkutími það en ég finna bara með hana ég hérna hún svona einhvern veginn öðurvís og ég held þegar krakkar fættir eins og hún er fætt blind
1: já.
0: og og það hlýtur að vera eins og einhver erfileika sem að krakkar, hún byrjar á því að ganga í blindraskólan mm-hmm. og sem svona leikskóla og mér finnst ég held að þetta hafi haft áhrif á hana að fæða svona blind og hún náttúrulega blind á öðru auganu sér ekkert með öðru auganu og það bara ónýtt mm-hmm. og hérna Já, en hún alveg yndisleg, hún bætir allt saman upp svona sem hana vantar bara á því hvað hún yndisleg og góð og bara eins og þær eru allar voðlega svona ljúfar sko.
1: Já, hvað líkt og ólíkt með sjómennskunni og ferðamennskunni og svona hótel vafstri?
0: Ég veit ekki hvað mest ólíkt sko. Ég veit það ekki en þetta bæði bara ef maður ætlar að ná árangri þá þetta bara stöðug vinna, finnst mér
1: já.
0: Og já, sjómennskan ennótt kannski það eina sem að mér finnst vera svona áberandi það það að þú átt til dæmis helgafrí helgar á sjónum mm. en þú átt ekki ferðamennskunni
1: nei Það voru mest að gera
0: og síðan kannski eitt annað að þegar bræla þá bara bindur upp bátinn
1: mm-hmm.
0: en það engin bræla í ferðamenn skuli, þá það alltaf ferðamenn og það bara maður verður að hafa áhuga á því ef maður hefur ekki áhuga á því sem maður að gera þá á maður ekki verið í því held ég sko, en mér finnst það einhvern veginn eins og þegar ég var á sjónum ég var búin að vera á sjónum allt mitt lífbjörn
1: mm-hmm.
0: og mér gekk mjög vel, mm-hmm. alveg svakalega vel mm-hmm. ótrúlega vel ég mun aldrei geta líst í hérna hvað oft gekk vel
1: ég hef heilt sögur
0: að
1: því
0: en það breytir því ekki að veit góðan við þetta þá var ég hérna já, þetta var bara búið ég hafði bara ekkit gaman að þessu lengur Það var bara game over, sko.
1: Gerist það bara svona 1, 2 og 3?
0: Ég segi það nú ekki að það hafi skýða þannig. Að ég skildi í leiðinni.
1: Já.
0: Þetta var eftir áfengismeðferðina. Og það svo skrítið eftir áfengismeðferðina. Þá kem ég með algjörlega nýtt, algjörlega bara, sko, ef hausinn á mér væri talva, þá var eins og það bara búið að skipta tölvuna, það var bara komið nýr. Ég fekk nýjan hugsun á þetta.
1: Endur laðin hugur.
0: Algjörlega endur hannaður einhvern veginn,
1: já, sko. Já.
0: Og ég á sjónum 2 ár eftir, á Guðfinn eftir ég hætti og öll sjómennskan verður allt öðruvísi heldur hún var
1: mm-hmm.
0: allt öðruvísi mm-hmm. það var ekkert mér fannst líka sko eldmóðurinn gagnvart sjónum, hann var búinn
1: já bara varst búin að klára
0: það já það var bara búið, það var farið sko
1: já
0: eins og þegar ég hætti ég dreg upp ég hætti til sjós á afmælisteginu mínum 19. apríl 2002 mm. þá dreg ég í land með mjög góðan afla
1: mm.
0: Björn, ég fór aldrei um borðið í bátinn eftir þetta
1: Nei.
0: aldrei. Ekki einu sinni þegar hann var seldur
1: mm.
0: ég bara bað vélstjóranum að fara þarna og ganga frá þessu fyrir mig þarna var ég bara búin Þetta er nákvæmlega samin sem við brennum henni þegar þú ættir að hætti einhverju þá þýðir ekki að ætla að fara að gæla við þú getur gert einhvað, þarna var bara búið síðan kipti ég með smábát og var einhvað að leika mér einhver 2-3 ára smábátum og síðan seldi ég þá 2006 og eftir það Björn hef ég bara ekki farið á bryggjuna
1: Nei.
0: Sem að ég var á alla dásins að bara game over sko
1: Þú lokar þínum köflum
0: Já, ég loka
1: þegar þeim er
0: Já, þetta sé ekki eins og með brennivinnum að bara loka dyrunum og eftir sér, það bara búið
1: Já, en maður svona álíktar eins og í ferðamennskunni að hefur gaman að ég hitta nýtt fólk og kynnast nýju fólki
0: Já, ég nú ekki málamaður
1: Nei
0: En ég hef samt mjög gaman að því að
1: Já.
0: Ég hef nú bara gaman að því að sjá fólki koma og vita af því og það sem að maður að gera, það skilar árangri.
1: Pappi minn, hann talaði ekkert annað tungumál en íslensku en hann gat haft samskipti við alla ferðamenn sem komu til mjög að sveita með einhverjum mystiskum hætti.
0: Já,
1: ég skil ekki hvernig að fór að því,
0: en
1: hann skildi alltaf fólki og fólki skildi hann.
0: Já, já. Mér mjög meinist að fyrst
1: ég... Það ekki alltaf tungumál.
0: Nei. Ég var einu sinni, ég var nú ekki langt áður eftir að ég kom um meðferð þá fór ég á aðfund á Spáni það hef verið svona 50 manns
1: mm-hmm.
0: og ég hérna talaði á á íslensku í 20 mínútur og það klöppu allir á eitthvað
2: Já, ok, skemmtilegt
0: Ég held að við ekki neinast í maður skilja en samt skilja þér
2: Já, já
0: Skilja, sko
2: Já, já
0: Maður veit hvað við erum að tala um og allir eiga sömu þjáninguna
2: Já, fólk sem búið að gangi gegnum að einhverju leiti sambarilega reynslu
0: Já, já, já,
2: einmitt, einmitt. Já.
0: Ég hef gaman að ferði þjónustunum, ég hef mjög gaman að henni
2: já.
0: Sérstaklega hef ég gaman að því, sko Ég einhvern veginn hann í gerður ef ég finn eitthvað staðar eitthvað sem ekki hefur gengið vel ekki hefur gengið upp
2: já.
0: Þá heilar það mig
2: já.
0: Einhvern staður sem hefur ekki já. Ekki gengið vel, sko.
2: Alveg eins og þegar fannst gaman að róa þegar henni voru í landi.
0: Já, þetta, já, akkurat, sko. Það eitthvað svona, ég veit, ég kann ekki að lýsa, ég er bara svona gerður og allt með að ég við brennivínið. Þetta nákvæmlega sama eins og metrumennskuna. Það alveg sama hvað margir alkoholista, það hver og eitt sem fer sína eigin leið.
2: Já, já.
0: Það bara hentar þér, sko.
2: Já, já. En þetta einhvers konar augrun,
0: já,
2: ekki?
0: Jú, kannski,
2: já,
0: kannski.
2: Og kannski spennu, þín leið til þess að ná þér í smá spennu?
0: Já, það kannski líka bara áhugi fyrir að láta það ganga sem að maður að taka að sig hverju sinni.
2: Já, já.
0: Ég held að sé ekki eins ánægjulegt eins og að sjá það gengur upp það sem að maður að gera.
2: Nei.
0: Jafn, já, og þá er það kannski jafn ánægjulegt að sjá það sem að gengur ekki upp.
2: Já,
0: En það sem að gengur upp, það gaman að sjá það vera veruleika sko.
2: Já Hefurðu verið virkur í félagsstörfum?
0: Ég myndi nú ekki segja það ég hef aðeins verið tengdur eða svolítið verið tengdur S.O.A
2: Já
0: En svo ég frímúrari líka
2: Já, frímúrari líka
0: Já
2: Einmitt sko að þú minnist á S.O.A þar hafa náttúrulega hvað maður að segja, þar við gengið á ýmsu við sigla nú held ég að þið þú út í stjórninni eða þá sagðu, já, það maður kannski segja þessi þokkalegu friður og starf sem ég sá núna, en stundum hafa verið svona einhver ákveðin tímabil sem maður getur kallað læti,
0: já, já
2: og hefur þá svona reynt að koma á miðlamálum og lempa eða sættast stríðandi fylkingar eða
0: ég.
2: Já. eða hefurðu kynnt undir ófriðinum sjálfur
0: ég veit ekki hvað ég á að segja um það
2: Nei.
0: En það eina sem er dettur í hug
2: Já.
0: Er það að þetta náttúrulega veikasta fólk þjóðfélagsins alkoholistar þannig að það nú ekkit skrítið þó að blása eitthvað í kringum það en ég get sagt þér það að það gengur vel hjá S.O.
2: Já.
0: Og mér finnst formaðurinn Anna Hildur Guðmundsdóttir mér finnst hún hafa verið búin að ná mjög góðum tökum á samtökunum
2: Akureyringurinn Knái
0: Akureyringur, Anna Hildur mér finnst hún hafa náð góðum tökum á þessu og er með mér finnst það sem ég þekki til þá finnst mér það
2: já, einmitt
0: Og mér finnst þess að á að vera í mjög góðum málum núna, bara,
2: já,
0: í mjög fínum málum, það virðist vera þessi læti sem voru, ég held að þau séu öll búin og það eimar ekkert af því lengur.
2: Nei, einmitt. Og Íslendingar eru nú ennþá með jákvætt viðþór gagvart því að við höfum stofnun eins og þess að á og það hér er jákvætt viðþór gagvart því að fólk leiti sér hjálpar.
0: Já, já.
2: Það ég stundum borið það viðhorf sama við hérna viðhorf annara landa þar sem að við þurfum kannski ekki að fara langt til þess að finna lönd þar sem alkoholismi er bara enn ekki viðurkendur sem sjúkdómur
0: já,
2: en
0: flest lönd
2: kannski en hvað sem má okkur segja og alls konar ósiði þá er jákvætt viðhorf gagvart því að fólk all stór hluti Íslendinga ekki talað 15-20% Íslendinga sem eru með einhvers konar alkagen í æðum
0: já, já.
2: Já. Það kannski vegna þess hvað þetta hefur verið mikið böl og höggvið viða niður komið viða niður að hérna það er náttúrulega hver einasta fjölskylda sem að kann einhverja sögur að segja
0: Jó, það er þannig hver einasta fjölskyldi landina á einhvern sem að sjálf eða bara tengd einhverjum sem að er að glíma við þetta eða hefur bara hreinlega látist úr sjúkdónum sko.
2: Já,
0: en samt er nú þessi alkoholismi, hann svo skrítin að fjölskyldan getur orðið svo meðvirk að til dæmis makin, hann getur orðið veikari heldur en nalkin. Já. Og mér mjög minnistætt, ég fór einu sinni í jarðaför, þá var það jarðamann sem að ég kannaðist við. Mm. Og svo ég að tala við ekkjuna, þetta var inn á Hotel Loftleðum, þá það drykkjan var þar. Mm. Og þá kemur þarna svona sameiginlegu vinur og hann segir við ekkjuna datt honum aldrei í huga að fara í áfengismeðferð. Mm. Og þá segir hún, nei, svo veikur var hann ekki. Nei. En hann var dáinn.
1: Já. Afneitun er
0: hluti
1: á þessu ferli
0: oft. Ótak mörkuð.
1: Já.
0: Já.
1: En sko, hefur þú verið pólitískur
0: Nei.
1: Í Árnarás?
0: Nei. Nei. Ég myndi segi ég væri pólitísk viðrinni.
1: Pólitísk viðrinni.
0: Já. Ég held að.
1: Mér datt í huga að þú væri kannski svona ekta sjálfstæðismaður með Ásmund Friðriksson sem ævisögurritara og eitthvað sliðis.
0: Já.
1: En það ekkit endilega þannig.
0: Nei, það ekkit endilega þannig sko.
1: Nei.
0: Það ekkit.
1: En hvað með áhugaðinn á þjóðmálum? Ertu svona á þjóðmálum? Hefurðu fylgst með, ertu með skoðanir á því svona hvert við siglum og svona að því að oft nú gaman að heyra í fólki sem komið á þinn aldur og það kannski getur speiklað tíman og tvenna og maður svona býr yfir einhverju samhengi og einhverju reynslu, einhverju minni sem maður svona leiði til þess að það með undirbyggða rökstuttar skoðanir á einhverju sem að því finnst að sé að hefnast vel eða gæti fari betur.
0: Já, já.
1: Já.
0: Jú, auðvitað. Ég segi auðvitað Jó, ég með skoðan á þess öllu saman og búin að vera það í mörg ár og að því ég myndist á Ásmund þá hef ég kosið sjálfstæðisflokkinn ég hef gert það, ég held ég hafi kosið bara ég hef líka kosið Sigmund
1: Davíð
0: já, Sigmund, hérna
1: Davíð, já,
0: Sigmund Davíð
1: já, já, flokknum þannig að þú ert svona
0: ég get alveg kosið hann Ingu Sæland líka
1: já
0: Já.
1: Hvað við erum
0: Nú, ég get alveg kosið samfélkinguna ekki síður sko
1: Nei.
0: Ekki síður sko Nei. Ég kannast við Kristrúnu ég var á kóteletu kvöldum um daginn og hún var þar og þá fór hún eitthvað svona, var að spekuliði hvort hún þekkti mig og ég sagði, já Kristrún, þú þekki mig það var ég sem kom þér á framfæri sagði ég við hana, ég var að djóki í henni og hann gaman en það var gaman á kóteletu kvöldi hjá Samhjálp núna í vikunni 350 manns löngu uppselt allur þverskurður þjóðarinnar og sjá þarna alkoholista sem eru búin að berjast við fíknina í ára tugi og ná árangri og segja sögu sína það er ég hef ekki gaman að neinu öðru en þessu þetta er það sem að mér finnst gaman að hlusta á sko og það er einhvern veginn þannig það er svo skrítið, ég var nú að tala það á þannig ég hef oft verið með svona einmannakend ef að ég innan fullt af fólki þá fæ ég svona tilfinningu ég verð einmanna en ef ég hitt einn alkoholista sem ég get talað við kannski 200 manna hóp þá líður mig vel
1: Já. Sko núna er sá tími að fólk er óörugt vegna stöðu heimsmálana ógnir birtast okkur bæði úr austri og vestri við hérna Bandaríkja forseti er afskaplega sérstakur maður sem að hefur hérna svífirt mannréttindi og lýrréttindi í kringum sig og gjörsanlega ótreknanlegur og við erum með Pútín hérna á hinu kantinum og Úkraínu stríðið og Evrópa að vígbúast og vopnvæða sem aldrei fyrr og kemur aðeins tölvur rangi á þessum ótta hann kemur hingað norður til Íslands og þú býr þarna lengi í nábýli við Keflavík og Keflavíkur flugvöll og við erum náttúrulega með okkar varnar sögu þar ertu stressaður?
0: Nei, ég er ekki stressaður
1: Nei,
0: ég er það ekki sko
1: En það eru margir pólitíkur sem er þetta alltaf stressaði og svo sumir segir sem að tala okkur upp í einhvern svona heræsing, stríðsæsing
0: Já.
1: Á þetta fólk bara að chilla taka
0: já, ég held það sko
1: já.
0: Það auðvitað margir sem halda það að við getum breytt heismálunum þetta
1: já.
0: Heldur þú að Putin fari einhver eftir því sem við erum að segja hér
1: Nei.
0: Veistu að ég hef mér, ég viðurkenni það að mér finnst sko ráðamenn heimsmálana mjög furðulegir margir hverjir sko mikið fleiri heldur Putin og Trump
1: já.
0: Bara mjög margir sem eru sem einhverju hluta vegna komast til valda sko ég veit ekkert hvað það sem að gera það verkum að þetta fólk kemst til valda eins og bara Trump og Putin og margir fleiri
1: eigum við þá bara að halda okkar siglingu
0: ég myndi gera það, ég myndi bara
1: vera friðsæl
0: þjóð
1: tala röddu friðar
0: ég held að auðvitað getum að mana sig upp í það að allt sé að fara bara norður og niður ef maður vill vera þar
1: Við getum talað okkur upp í mikilvægi þess að eyða miljörðum og tugmiljörðum í einhver vopn og varnir en það varasum leið líka vegna þess að það getur frá innan úr velferðarkerfinu okkar og þeir peningar fara ekki annað og svona margt sem við það að athuga En skynjar ekki svolítið, dálítið svona stríðsæsing?
0: Jú, ég skynja það, það reyfur ekkit við mér.
1: Það reyfur ekki við þér?
0: Nei, reyfur ekkit við mér, ekki neitt, sko.
1: Nei.
0: Og það eiginlega ekkert sem að reyfur við mér, held ég, ekki í sambandi við þetta. Nei, ég held ekki, sko.
1: Nei.
0: En auðvitað ég meðvitað það að allt getur skeð.
1: Já.
0: Ég held að þetta sé nú ekki alveg bara fólk með, eins og Putin, ég held að geti ég held hann það hefði verið sagt í gamla dag að hann væri dálítið brokkengur en ég held ef hann ætlaði til dæmis að fara að leika sem er kjarnorkuvopn þá held ég að það sé alveg á hreinu að það eru fjöldin allir af herskipum og móðurskipum frá Bandaríkjunum sem að myndi kæfa það bara alveg í fæðingu sko. Þannig að það þarf ekki að neinar áhyggjur af því engar
1: Hvað með eitt umdeildasta mál seinni ára hér á landi útvegsmálin? Kvótakerfið, hvernig byggðirnar hafa sumar þurkast út, hvernig börn útgerða fólks hafa eignast, eru ekki tala með 100 miljardar, frekar en 10 miljardar, í rauninni vegna þess að margir lítið svo á að við hefum sameiginlega auðlind og fólk er alveg brjálaði við þessu og það er hérna safnast gríðalegur auður upp og hérna óanægja með kerfið sem svolítið bitnar á viðþorfi Íslendinga gagnvart sjávarútvegi
0: Já
1: Hefur þið eitthvað svona reynt að láta til þín taka í þessum málum?
0: Nei, ég hef ekki ráttur leittir mér takk í þeim málum ég hérna en samt myndi ég segja það að allt þetta fólk sem hefur efnast svona það bara að vinna eftir því kerfi sem að stjórnvöld setja á það ekki að gera neitt annað sko ef að kerfi væri einhvern veginn öðruvísi þá væri þeir öðruvísi líka ég veit ekki ég hérna, það sem að mér finnst vera lang vest að þess öllu og það til dæmis eins og smábátu útgerðin sem að bara, sem að líf okkar byggðist á hérna á árum áður
1: Já.
0: Að mér finnst þeir fara svífirðilega út úr þessu að fá ekki að veiða þess að 48 daga mér finnst þetta bara, það ætti ekki vera nein, engin dag að taka mörg á smábátum, Já. Þeir eiga bara að fá að veiða allt árið og hérna bara eins og þið geta handfæra veiðar skemma ekkert ekki neitt, þeir gera bara gott fyrir öll byggðarlög í landinu það er mín skoðun
1: já.
0: En auðvitað á hitt að vera líka það er alveg á reynu hitt að vera líka en það sem smábátandinn veiða það er smáminir
1: já.
0: Það er mikið minna heldur en bara botvarpa neyðalökur að fiski
1: umveitt Þetta er náttúrulega gjörbreyttur heimur.
0: Alveg gjörbreyttur. Gjörbreyttur.
1: Já.
0: Það er líka orðið bara tókstreita þetta á milli allra sko.
1: Já.
0: Þessi að taka þessum og þessi að þessum og svona allir í einhverju reyptogi við hvern annan. Og...
1: Já.
0: En ég held að kótakerfi sem slíkt, ég held að það ég var hrifin af dagakerfinu.
1: Já.
0: Það hérna ég var mjög hrifin af því sko þá gat maður róið dálítinn tíma og svo gat maður bara tekið þarna eins og við gerum þetta þá fórum við í frí 15. desember og gátum tekið bara þarna mánuð jólin og svo gátum við kannski hefur það bara ekki skilað nú, ekki verið bara ég veit ekki út af hverju það var tekið af sko eins og línu ívilnun og þetta sem hefur hjálpað öllu litlu bátunum og hérna Já, það bara, þetta er bara ekkit frekar í sjávarútvegi heldur en í öðrum, að sá stóri hann vill gleypa allt.
1: Jú, og þetta framsalabla,
0: hann vill gleypa allt.
1: Þetta framsalabla heimildina skefja laust, það náttúrulega kannski, það kannski meira það heldur en kvótakerfi sjálft.
0: Ég veit það ekki, það nú margir sem eiga kvóta litla báta og geta leikt, sko. Mm. Þannig að ég veit ekki, kannski, nei, ég bara... Ég veit ekki, ég veit það bara að þetta var svoleiðis hjá okkur að við höfum það litlar heimildir bara út af því að þegar að þessi viðmiðunar ár voru þá vorum við að reyða rækju þannig að rækju og humar og svo þegar kótakerfa sett á þá þurftum við annarkvort að velja rækju eða humar ég mátti ekki fá bæðið þannig að en þeir sem að voru í bólfiski þeir fengu náttúrulega kóta á allt saman þannig að ég fór mjög illa út úr kótakerfinu þegar að kótakerfi var sett á þá fekk ég 60 tonn það svona sem að veiðir á einu mánuði þannig að
1: en finnst þér við svona heilt yfir á góðri leið, góðri siglingu við erum að safna skuldum, það náttúrulega áfull reyndar sem að hafa dunið á okkur efnahagsleg eins og Grindavíkur hamfarir og fleira en hérna en mann svona ég svona með þá tilfinningu að flestum okkar finnst ekkit rosalega bjart framundan er eitthvað svona höfum við búið við góð stjórnvöld undanfarið
0: ég held að sé ágætt að slökkva fréttanum í svona tvær vikur Þá fær maður allt annað við þóra ef maður ekki að hlusta á þetta stöðugt þessa útlendinga hattur og hérna hælisleitendur og ég veit ekki hvað þetta allt sem maður kallað. Auðvitað náttúrulega komið allt of mikið af ákveðnum þjóðflokkum hérna sem eru ekki komni til að vinna. Komið allt of mikið af því fólki, svona erlendum glæpamönnum. Það nú sagt að séu hér 11 eða 12 erlendar mafjur. Komið allt of mikið af því. En ég á nú kannski ekki að segja mikið, ég giftur erlendur konu þannig að hérna ég bara veit það ekki við vorum að senda 150 miljónir núna í homma samtök út í hérna Úkraníu ég segi bara Björn á hverju á ekki að hjálpa þeim eins og öðrum Á hverju ætti þeir að vera útundan ekki ráða þeir því hvort þeir eru homar eða ekki þeir eru fætti svona ég held að sé mjög gott að hugsa aðeins áður að dæmir mér fannst þetta bara alls ekkit vitlaust bara alls ekki ég er bara þannig gerður einhvern veginn að hérna mér finnst að þeir eigi að fá að bara lifa og njóta lífsins eins og allir aðrir
1: Ráttu vini sem eru á allt annar skoðan
0: Ha.
1: Áttu vini sem eru á allt annars skoðunum
0: Já, ég?
1: Já,
0: áraðanlega sko það er líka svona fólk sem vinnur hjá mér fólk með aðra skoðanir
1: Já. Mjög mikil skautun eða polarisering í gangi það er hérna aukin harka í skoðanaskiptum og það er að verða lengra á milli okkar heldur en hefur verið
0: Já, veistu hvernig þetta byrjaði?
1: Segðu mér að
0: Byrjaði COVID
1: Í COVID?
0: Já Þá var það þannig að hérna að bankastarfsmenn þeir fengu prósentur fyrir það hvað það náðu af fólkinu.
1: Ha?
0: Þeir fengu prósentur af því sem gátu rukkað inn í bankarunnu. Já, sagði ég COVID, ég ætla að segja í bankarunnu.
1: Já.
0: Þetta byrjaði í bankarunnu.
1: Í bankarunnu.
0: Já, þar sem að ríkistjórnin hún sigar bankunum á fjölskyldunar í landinu.
1: Já.
0: Þar finnst mér að þetta hafi byrjað sko
1: það var
0: engu yrt í þessu það var bara yrt heimilina mörg þúsund manns
1: já, það var mikill óréttur framinn
0: já.
1: Á mörgu fólki
0: já.
2: og eins og vanlega þá það þeir sem með veikastar axlirnar hafa sem
0: já, yfirleitt þetta... mér finnst að mörgu leiti að þetta hafi byrjað þá þetta sem að öll þessi óvild og þessi ílska í mörgum
2: já.
0: Það fór náttúrulega mjög margir illa út úr lífuna
2: já, já En við höfum líka flogið ansi hátt og náður og við, margir sem að upplifa tíman að tvenna núna.
0: Já, já.
2: Og hérna, en það nú kannski áhugavert að það eru fæstir sem að halda því fram að þeir hafi verið eitthvað svona sérstaklega hamingjusamir á meðan þeir voru að sukka sem mest fyrir hrunið.
0: Já,
2: nú, einhver lærdómur í því.
0: Já, já.
2: En það var sannarlega, hérna, Þetta voru mörg okkar áttum góða spretti
0: Já, það alveg rétt sko
2: og það náttúrulega annað að vera í svona krepputíma eða uppgangi
0: Já. Sko, ég byrjaði í útgerðinni 1980 Nei, fyrr, ég byrjaði fyrr Hvenær er myntbreytingin? Já, ég byrja sennilega 78, já. Þá kaupi ég mér fyrsta bátinn.
2: Já.
0: Allan tíma minn í útgerðinni, allan tíman í útgerðinni, Björn, var mesta vinnan fólkin í því að halda mér niðri. Að halda mér niðri, ekki fara stækka við mig og stækka og kaupa stærri bát og stærri bát og stærri bát. Heldur bara gera breytingar og tegjur hún með því sem að mér efnaðist geta borgað þetta jafnlóðum það sem að ég var að gera það hérna já að reisa mér ekki sko hörðar á sem öxl og ég hérna já ég hef bara haft hann hugsun átt einhvern veginn að hérna halda mér, reyna að halda mér niður á jörðin ef það möguleiki
2: Já, ólíkt mörgum íslendingum, margir eru nú ansi miklu flugdrekar og vilja fara sem hraðast.
0: Já, sérstaklega maður með minnum áttu kjönd, þá væri það gaman að fljúga og láta sjá. Ég hérna, ég ekki þannig, ég keiri á Duster 2015 mótil, keiriður tæplega 400.000 kilometra og ég læt
2: það
0: duga. Ég þarf ekki neitt annað.
2: Nei.
0: Og ég ætla að segja þér að ég á eina dóttur sem 21 árs, Þegar hún femtist, þá komu krakkarnir heim með henni og var svona bara spjalla sama krakkarnir, svo hringi síminn, hringi síminn minn og þá sé ég að hún sprettur upp og hérna tekur síman og segir, þú lætur engan í mínu bekk sjá þennan síma. þá var ég búin að vera með sama síman í einhver 15-20 ára svona gama takka sími sko hann reynist mér vel, ég sett hann bara út í bíl og meðan ég kom hérna upp
2: þú þarft ekki fínan bíl sem eða síma sem stöðutákn fyrir
0: Nei,
2: fyrir þú hafi notið velgengni í lífinu
0: ég hef aldrei sett á mig neina skartgripi eða neitt þannig ég þarf ekki neitt
2: þú ert með tattú
0: Já, það nú voru gamalt þetta það setti á mig bara þegar ég var 15 ára gamalt, þegar ég var á Fjallfoss
2: Já, 15 ára?
0: Já, 15 ára
2: Nú eru bara allir konum með tattú
0: Já, nú eru allir með tattú, ég bara með svona tvö lítil
2: Já, maður er einmitt í gamla daga gaf maður svolítið þekkt sjómennin að fá öðrum út á tattúunum
0: Já
2: Núna eru kannski allir með þetta nema sjómenn, ég veit það ekki
0: Já, það eru allir þetta er svona inn í dag, sko maður sér þetta í ræktinu, það eru allir með svona
2: Já.
0: Nei, það eru margir sem vilja fljúga hátt ég vil nú frekar fljúga lágt Björn, ég er einhvern veginn þannig gerður, sko ég er lítið fyrir skemmtanir og ég fer aldrei á neina ég fer lítið á mannfagnaði og það er helst svona eins og Ef ég kemst á svona einhver kótilettu kvöldu þá getur ekki gott að borða á
2: Það náttúrulega ekki til betri matur heldur
0: Nei, mér finnst það bara fínt, sko Ég fer aldrei á pöppa eða
2: Setturðu hellinga smjöri yfir lambakótilettu
0: Já, mér finnst það gott, sko
2: Það best
0: Já, mér finnst það fínt, sko Svo fer ég svolítið í leikhús með krakkana mína og bíó Gaman að því
2: Já En lestu ekki bækur?
0: Nei, ég er erfitt með að lesa. Og það er einhvern veginn, þannig ég nú með einhverjar bækur hjá mér á náttborðinu. Ég hef aldrei geta lesið meir en eina blaðsíðu, þá ég somnaður. Bara aldrei nokkuð tíman, bara ein blaðsíða. Ef ég næginni, þá ég bara steinsomnaður, sko. Ég yfirleitt alltaf líka þreyttur þegar ég fer að sofa. Ég byrja náttúrulega eða ég byrja í vörklass alla mótna
1: á. Maður byrja klukkan 5 að ef maður vaknar 5 og kominn í vörklass 6 þá já. Maður orðinn þreyttur á kvöldi. Ég trúi því ég veist allan daginn
0: að. Já.
1: Þetta bara til fyrirmyndar.
0: Já.
1: Það búið að vera mjög gaman að spjalla við þig, Diddi.
0: Já.
1: Svona í rétt í lokin uppskriftin að góðum degi, góðu lífi hvað það svona hvaða gildi það sem þú nærir helst hvað svona hvað þú segist ekki vera með mikla veraldlegar áherslur, hvað það svona í andlega lífinu sem að skiptir mestu máli að þínu mati?
0: Í andlega lífinu?
1: Já
0: Ég reyna að rækta mig Ég reyna að rækta mig
1: Já
0: mér finnst mjög gott að vera í sambandi við jákvætt fólk

0: glaður og ánægður og þakklátur. Hugsa það sem að gera manni gott. Ég hef til dæmis rosalega gaman að vera að vinna í alkoholismannum. Svakalega gaman. Við vorum einmitt að setja upp núna program í sambandi við SAA. Við ætlum að vera núna við ætlum að vera með núna þorramat núna í janúar og við ætlum að vera með kótilöttu kvöld í hérna í febrúar.
1: Þú ert nú alveg með þau á heilanum, Titti. Kótilöttu kvöldin.
0: og svo ætlum við að vera með vorfagna í vor. Já, já, ég hef gaman að því að hérna svona eitthvað í kringum alkoholismann. Það er eiginlega eina áhugamáli sem að ég hef sem að ég sinni kannski réttar að sagt sko.
1: Já.
0: En svo, ég geti sagt reytið viðbútt.
1: Já.
0: Og það mjög skrítið þegar að vinnan aðal áhugamálið þitt.
1: Mm-hmm.
0: Það bara þannig hjá mér.
1: Já.
0: Ég hef bara áhuga fyrir vinnu. Hugsaði það að ég bara kannski bara eftir hádegi, þá bara renni ég norra húnafelli.
1: Já,
0: það bara þannig sko. Hitti starfsfólkið þar og á þar bara góða stund og svo keri ég bara heimattur.
1: Já.
0: Þetta bara tæpi 3 tímar.
1: Þau okkar sem að upplifa atvinnu okkar sem lífstíl frekar en eitthvað svona íþyngjandi við erum svo heppin
0: Já.
1: Mér alltaf fundist þetta með blaðamennskuna ég finn aldrei fyrir því maður oft lent í aðstæðan sem maður þurfti að vinna mjög langa vinnudaga vikum saman, sólarhringum saman og alltaf en ég finn aldrei fyrir því sé í vinnunni sko, vegna þess að ég hef svo mikinn áhuga
0: Já.
1: Á því sem ég að gera
0: Já.
1: Það svo mikill blessun að maður getur starfa við það sem maður brennir Já. Fyrir og hefur áhuga
0: ég þarf ekki þannig að bara fara út í svínavatnið og synda svona 100 metrar fram og aftur þá erum við bara búin að redda deginum sko.
1: Já, þannig að bæði sjósund og sund í vötnum
0: Já, ég fer bara í kælingu, það mér finnst það alveg rosalega fínt að fara í kælingu, þá skiptir engu máli hvernig veðrið bara ef ég búin að ákveða að fara í sund eða í kælingu,
1: Já.
0: Þá fer ég
1: Þetta grjótart
0: skiptir engu máli þó að sé 14 siga frá mér alveg sama ég þekkti Rúnar Júliusson við vorum saman í ræktin í Keflavík og hann kom í ræktina á hverjum degi í blindtríð kom Rúnar labbandi alveg í blindtríð og það kannski lærði ég á því eitthvað hérna. Já, hann fann það þetta gerði honum gott og það það sem að Já, mér finnst að þetta gerir mig gott líka, sko.
1: Mm-hmm.
0: En ég veit ekki með kælinguna, það nú ekki allir læknar sammála því að þetta gerir líka mannum gott.
1: Nei. En að láta bílinn ekki buga sig, bara eins og Rúnar gerði
0: á
1: leiðinni í ræktina.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega það sem að bara þetta blessaða lífsamstur gengur út.
0: Já.
1: En það ekki?
0: Jú, það bara þannig, sko. En já, hvað ég myndi já, það bara mér finnst líka skipta miklu máli hvað maður bara borðar, hvað maður setur ón í sig og hvort að maður sökkandi allan daginn eða hvað, sko
1: já.
0: Mér finnst mjög gott að vera svolítið sterkur bara með sterkan líkama og stoltan og geta haldið svona fullir í reist, sko já, ég hefði helviti skemmt þetta einu sinni, ég hefði að segja frá því þá að þannig að það kona sem að með einhver þátt hérna sem að hefur verið að spjalla við eldra fólk og hún að tala við mann sem að bara fagna 100 ára afmæli og hann heitir Margeir og hún segir við hann Margeir eitthvað í lífinu svona sem að þú hefðir vilja gera öðruvísi eða eitthvað sem hún sérði eftir og hann segir svona fast já og hvað var það Margeir myndur að vilja deila því með lögstendum okkar ég hætti að vinna áttræður og þá byrjaði ég eldast
1: það heldur mörgum ungum að bara vera hafa alltaf nóg fyrir stafni
0: já.
1: Það mikilvægt
0: já. Og láta heilan vinna já.
1: Spilaðu brits?
0: Nei.
1: Það hvernig maður getur að haldið heilan og gangandi.
0: Já.
1: En ég ætla nú ekki að fara heila þú.
0: Nei.
1: En hérna, er þetta í fyrsta skipti sem þú ferði í svona langt og ítalegt viðtal í fjölmjölunum, Didi?
0: Já, ég hef ekki farið í svona viðtal áður. Ég stundum farið í svona

0: kannski 10 mínútur eða eitthvað annað sko.
1: Örstutt eitthvað.
0: Já, einhver ég ekki vanur því að vera í fjölmiðlum sko. Ég hérna ég skrifa stundum greinar þegar var á sjónum í gamla daga.
1: Já.
0: Þá var ég að skrifa kótakerfið og það allt saman og hérna.
1: Einmitt.
0: Já, svo fór ég einu sinni þarna til hans Stefáns, man ekki hvað það hét þarna. Stefáns í Morgunblaðinu. Fórum ég og Ási.
1: Já, Stefáns Einars.
0: Já.
1: Já. Einmitt.
0: Spursmál,
1: já. Já. Já, þú hefur farið til Stefáns.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Já, við fórum í nokkuð viðtöl svona þegar vorum að kynna bókinu þegar hún kom út.
1: Já, já.
0: Annars hef ég bara aldrei verið í viðtölnum. Það er bara eitthvað sem á ekki við mig. Ég freka feiminn og...
1: Já, þú freka feiminn. Þú sagði mér það áður en við
0: hérna
1: sett svona niður.
0: Og hérna, reynir samt að láta ekki bera á því.
1: Já.
0: En eins og ég sagði, ég búin að segja kannski tvisar eða þrisar eða fjóru sinnum að ég svona einrætn og einfarað mörgu leiti.
1: Já. Hefur þið liðið mjög illa síðustu tvo tímana hérna með mér í þessu
0: viðtali? Nei, mér hefur ekki liðið neitt illa. Ég hérna, ég ætla að segja síðustu tvö árin eða Nei, það er ekki þannig. Það er ekki þannig að mér líður illa bjart þá hefði ég bara gengið út.
1: Já, þannig að...
0: Ég er ekki með neitt, ég pínum ekkit, ég er bara mjög gaman. Ég hef alltaf gaman að ræða alkoholisma.
1: Já.
0: Og við erum búin að ræða það mikið og við erum komið svona inn á eitthvað annað líka æskuna og sjómennskuna
1: og þess að tvo ólíku heima lífið sem var og lífið sem
0: já, ég segi það lífið fyrir og eftir
1: já.
0: Mér finnst vera fyrir áður ég fyrir áfengismeðferð og síðan lífið eftir sem verður allt öðruvísi og það svo mikið breytt að það ekki hægt að lýsa því
1: nei Einmitt.
0: Og þegar að maður fær nýtt lífsvið þá líka
1: Já. Frábært, kæra þakki fyrir komuna og spjallið og hérna deila með okkur bæði skemmtilegum og viðkvæmum hlutum Sigurður Friðriksson eða Diddi Frissa
0: bara takk fyrir að bjóða mér takk fyrir
1: Nú minna ykkur ágætur hlustendur og áhorfendur á dagskrá okkar á morgun. Þá þjóðmála þátturinn Synir Egils og vona á góðum gestum. Það eru bræðirnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús sem stýra þeim þætti sem endra nær. En segjum þetta gott í dag. Takk fyrir að hlusta eða horfa. Veliði sæl.
2: Segðu það á samstöðinni.

Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Góðan daginn, veru velkomin í helgispjall við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, Jósef Blöndal, læknir. Ég hef fengið hann áður að borðinu og núna síðast mann ég, eða, já, fyrir jólin þá eiginlega bæðið að koma inn í svolítið svona hita umræðum heilbrigðiskerfið og einkavæðinguna og við höfðum nú það stuttan tíma að við áttum eiginlega eftir að afgreiða alveg einkavæðingar dæmið, spurning hvað við getum gert í dag en að því að við ætlum líka að tala svona um þitt líf og þína persónu og þína auðvitað læknastörf, þú ert náttúrulega þjóðþektur brautriðandi í læknavísindum og Íslandi í lækningum það verður bara að segja eins og er og sumir segja líka heimsþektur á þínu sviði svona en getur þú svona eða þú ættir að segja getur þú komið einhverja lýsingu á þínu lífi svona bara í heild sem við getum gengið út frá í byrjun eða er það ómögulegt
1: sko eitt af mínum uppáðs orðum í íslenski tungu orðið rælni og ég hef gert allan anskotan af rælni þannig að það eiginlega það sem einkennir minn feril eiginlega allavega frá því að ég fer í, sko ég fer í lækningsfræði á rælni
0: og rælni þá fyrir þá sem ekki þekkir það orð þá það svona af tilviljun eða af
1: einhver sérstakri áttu já, eiginlega óskipulega bara þá ég að fara bara eftir einhverju tilfinningu sko
0: þú ert með svona svolítið, þú ert með svona tilfinningu fyrir einhverju þú ert náttúrulega listamaður líka tónlistamaður og spilaðar á piano í sjálfanum er það ekki
1: ja. Nei, ég var bar pianist á Hotel Kea.
0: Já, Hotel Kea, fík ég,
1: já. Já, ég fór út í það bara af rælinni, sko. Já. Það vantaði pianist að sá sem var undan mér, hann drakk og mikið, sko. Ég drakk í hófi, allavega þá. En hann var eiginlega borin út, sko, og þá vantaði pianist og ég var spurður hvort ég, sko, þá var Haukur Heiðar með hljómsveit í á KEA þetta leitið að hafði verið allavega hérna læknir og undirleikari Ómars Ragnarssonar sko. Og ég held að hann hafi bent á mig sko, og ég var að spurði já, ég ætli það ekki og ég hafði aldrei verið bar pianist sko já, svo var
0: en þú veit ekki beint sko, þú lýsir í svolítið eins og það hafi verið svona, svolítið eins og kærulaus en þetta ekki kærulaus, þetta svona eitthvað skona tröst bara á framvindu lífsins
1: eða? Ég nú í seinni tíu kallaði þetta bara búddisma sko að sko svona eitt kjarnin í búddismanum að maður á ekki að reyna að þvinga hlutina til að gerast maður á bara að lefa þeim að gerast og þannig hefur eiginlega líf mitt verið sko mjög mikið að ég lefi hlutunum bara að gerast
0: Og er það kannski líka svolítið í þinni læknisfræði?
1: Já, sko, það var bandarískur hafnaboltamaður sem hefði Jogi Berra og hann var frægur fyrir, sko, að það kom allt öfugt út úr honum sem hann sagði, sko. Ein setningi sem hann er frægur fyrir er þessi If you come to a fork in the road, take it.
0: Fork er það gaffall?
1: Nei, það tvískipt gannamót.
0: Já.
1: Ef þú kemur að tvískiptu gannamóta, þá ferðu þau. Og mér er alltaf þótt og að vandu þessa setningu. Að þetta svona, sko, og í vissum greinum læknisfræðinnar, þá rosalega mikilvægt að maður geti eiginlega, sko, að maður sé ekki fastur í einhverjum kreddum. Á bandarísku sálfræðingur sem heit Leon Festinger og hann hefur skrifaði mikið sko það sem maður kalla cognitive dissonance það að segja sko að menn eru fastir í einhverjum einum hugsunarhætti og losna ekki sko og það það sem við sjáum á svo mörgu í dag
0: og það kannski þá bæði á sjúklingarnir og læknarnir þá
1: jafnvel sko
0: já
1: Og það mýmar dæmi um þetta í læknisfræðinni, sko, eins og, sko, kenningin um óhollustu fitu, harðra fitu, hún byggir ekki á neinu. Nema fullyrðingum Ansel Keys frá 1960 og þetta var kall sem að var sko í fyrsta lagi þá var hann óheflaður ruddi og hann sko fekk þessa flug í höfuð að fólk væri að fá sko hjarta áföll vegna þetta er sko það leiti sem Eisenhower fær hjarta áföll þannig að það mjög mikil umræða þetta í bandarísku samfélagi og hérna Og Ansel Keys, sko, hann kemur hérna með kenningu um að kólesteról valdi hjartasjúkdómum og við fáum hátt kólesteról af því að borða harða fitu. Og hann, sko, birtir þessu til stuðnings hérna, ég heldur hann sé kallu sjölanda rannsóknin og það sem að sést svona vist samhengi þarna á milli. Svo kemur bara ljós að það sem hann hafði verið að gera hafa það sem er kallað cherry picking. Það er að segja hann valdi úr, hann, sko löndið voru 23,
0: já,
1: en hann valdi 7.
0: Já, já.
1: Og síðan er hann sko eins og bara jarðíta með þessa kenninga sína sko. Og honum tekst að komast inn í American Heart Association sem að voru sko kostuð af Procter & Gamble, lyfjafyrirtækinu. Sem segir nú sína sögu, sko. Og hann hefur geysilega áhrif á, sko, alla leiðbeiningar í sambandi við mataræði og eiginlega, sko, ítir af offorsi til hliðar öllum þeim sem eru með einhverjar aðrar hérna hugmyndir. Það eru gera þrjár stóra rannsóknir á þessu, meðal annars, sko, ein sem hann átti þátti að koma á stað til að staðfesta þetta sér rétt og engin þeirra gerir það. Og ein rannsóknir, sko, The Minnesota Heart Study, hún var ekki birt fyrir 16 árum seinna. Og einn af þeim sem hefur verið að skrifa þessi mál, Gary Taubes, hann hérna fór og tók viðtal við þann sem var skrifaði fyrir rannsókninni. Og hann spurði hann, akkur byrði með að birta rannsóknina í 16 árum? Æ, okkur líkaði ekki niðurstöðnar og svar. Hugsaði þér, sko. Og svona er í raun og veru sko og þarna verður til þessi sko þetta dogma þessi kreddu hugsunarháttur og ef þú lest hérna leiðbeininga landlæknis sem nýbúið að gefa út
0: já.
1: Það er ennþá þar
0: er það?
1: Já
0: og mjólkusamsala
1: og svo er komið framleitt. Líka voni þetta er komið sko ekki borða rautt kjöt
0: já
1: Hvaðan kemur það? Það kemur frá 7. dags aðventistum.
0: Já, já.
1: Ellen G. White stopnaði 7. dags aðventista trúfélagið 1860 eitthvað svo liði, sko. Og hún var haldin þeirri ónáttur að það leiði yfir hann alltaf öðru hvoru og þá talaði Guð við hana. Og hann sagði henni meðal annars þetta, sko, að ef að fólk væri að borða rautt kjöt að þá gæti það sko auki hjá girndina
0: Já.
1: Og hún notar nú reyndar ekki orðið masturbation, það var ekki tísku þá, heldur talar sko self-abuse
0: Já.
1: Að ef ungi menn sé að borða rautt kjöt þá fariðir út í self-abuse hennar lærlingu númer eitt hér John Harvey Kellogg
0: Og það það Kellogg's
1: Kortflex? Það Kortflex kallinn, sko.
0: Kortflex, já. Þannig að það, og þar vitum við í allavega, að því allir súpumarkar eru fullir af Kellogg's.
1: Já, og sko, og eiginlega verður sko fyrsti skólin í hérna næringafræði, verður til hann í Loma Linda eða í hérna, mann ekki hvað hét, það kemur á eftir, staðurinn þessu þau byggu. Að þar fyrsti skólin í hérna næringafræði vegna þess að það þurfti náttúrulega að kenna konunum að elda þannig að kallarnir væri ekki alltaf í þetta rautt kjöt. Sko.
0: Já, já. Til auka ekki girndina. En þannig er, þetta er að trúarlegum sko, ástæðum einhver fyrir hérna fellur í trans eða þannig. En já. Síðan eru það þá lyfjafyrirtækin eða Kellogg's eða einhverju sem eru milligöngumenn og selja þetta, þannig að þetta líka bara spurningum þetta svona blanda af einhverjum trúar hugmyndum og kapitalisma
1: já, já, guðmi,
0: sem í grunninn þá af þessum næringarfræðilegu hugmyndum okkar, ekki kannski er ekki einhverjar næringarfræði kenningar svona af öðrum toga
1: hellingur
0: já.
1: Og það búið að skrifa sko og það merkilega í því sambandi að þeir sem fara að taka þessa kenningar í gegn og sýna fram á hvað það eru raun og veru vitlausar. Það ekki læknar, það ekki næringafræðingar, það eru rannsóknablaðamenn.
0: Mm.
1: Eins og Nina Tasholtz, Gary Taubes og svo eru tveir Ástralir sem hafa verið að skrifa heilmikið þetta líka og það stendur ekki stigni við steini. Mm. Og við erum ennþá að geta þetta og svo er líka sagt sko ekki borða harðafitu, borði jurtaolíur hver anskotin það stendur bóndin út á túni og hérna kristir olíu úr jurtunum sko þessar olíur eru meðal mest unnu matvara sem til eru það eru örfáin eins og olíuolía, makadamaolía kokosolía Það ég held að segja 500 olíu sem eru alvöru, sko. Hitt allt bara tilbúið og þetta byrjar allt með, sko, held ég Procter & Gamble, þarna upp úr 1900, af því að, sko, þessar olíur, þetta voru smurolíur.
0: Já, já.
1: Áður.
0: Fyrir vélar bara.
1: Já, og væntanlega hafa þeir notað þetta líka eins og við gerðum, sko, með lýsi og við notum það í lampa.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega þegar upp úr 1850 sko þá í olía farin að flæða út allt og þá hefur þetta ekkit gildi lengur sko þannig að þá fara Procter & Gamble að velta fyrir sér býttu getum við ekki bara láti fólki geta þetta og þá verður til Crisco það fyrsta olían
0: ég maður ekki
1: að til
0: Crisco
1: já hún kemur 1916
0: var hún til sölu hérna á Íslandi
1: já, ábyggilega í gamla daga sko
0: já.
1: Og sko, já, og síðan hefur þetta, sko, þegar maður fyrir að lesa þetta og ég sko, ég skal alveg játa það, sko, að við lækna við lærum ekkert næringafræði, núll, og ég held að sé ennþá þannig. Ég kynntist hins vegar Elisabetu Reynisdóttur, Betu, og hún hérna eiginlega kom mér á bragði með það að fara að lesa þetta, því að ég sagði því að við hana, Elisabet mín, Það eru tvær fræðigreinar í háskólanum, þar sem það getur náð miklum frama á þess að hafa nokkuð tíma rétt fyrir sér. Önnur er hagfræði og hinn er næringafræði. Og þetta er bara þannig, þetta er alveg rétt, sko.
0: Já.
1: En hún kom mér á bragðið með að lesa þetta og nú ég með heilan bókaskáp af bókum næringafræði, sko.
0: Já, ég skil, þannig að þeir
1: eru hægt. Og þetta er algjör helvíts endaleysa, sko. Og það alltaf, sko, maðurinn eina dýrategundin sem það alveg að segja sig hvað hann á að geta.
0: Mm.
1: Öll önnur dýr, ég og kött. Hún hérna, hún velur úr það sem henni finnst henda sér best. Og ég veit ekki hvaða mekanismar eru á bakvið það hjá henni. Stundur lætur hún eitt allin algjörlega vera og ég tur upp úr öðrum, sko, og svo framvegis.
0: En hvað er það sem að þú velur svona ef að þú... Ertu eins og köttur eða þannig?
1: Sko, þegar ég búin að, eftir að vera búin að lesa allar þessar bókmyndir og ég búin að lesa helling, sko, þá niðurstaða mín þessi, við höfum að borða það sem í kringum okkur. Það það sem veiðmenn og safnarar gera og hafa gert í 2 milljónir ára og það frískasta fólki heimi. Masai mennirnir, Kung San fólkið í hérna Kalahari eðumörkinni, Hatsi ættbálkurinn og svo fullt af ættbálkum í Suður-Ameríku og víðar sko sem þar sem að fólk er að, sko, ég meina veiðimenn og safnar þeir náttúrulega að borða það sem í kringum þá
0: En er það hugmyndið svo sko þá er það þannig að það er ekkert absolút hvað á að borða,
1: nei.
0: Er það virkilega nei, relativt nei. Við hvar þú byrð sko
1: Já.
0: En er það þá líka tengist að því að það sé ekki rotvartarefna því að það þurfi ekki að flytja það Já. Tengist það líka því að þú ert eitthvað hérna, þáttakandi í því að færa fæðinu heim eða getur þú gímislega tengst
1: Jú,
0: þeirri
1: neðstöðu
0: eða svona?
1: Númer eitt er að maður viti hvað maður að borða.
0: Mm.
1: Þegar ég að borða, ég búin að vera mikið í Bandaríkjánum alveg síðan 1998 að ég verið að mikið á ráðstöfnum og fengið að vera hjá hjá hérna mönnum sem við tá kunna meir en ég sko til að læra þeim og þegar við höfum farið út að borða þá hefði stundum sagt við að þegar að segja hver eiginlega munurinn á hérna á fæðuval ykkar Íslendinga og svo okkar bandaríkjamanna þá segi ég veit alltaf hvað ég að borða alltaf, þið vitið það aldrei og það bara kjarni málsins sko. En það heiti sko The Standard American Diet er skammast af að sad og er bara versti matseðil í heimi
0: sko. En sko, vill nú samt lætur það ekki fylgja sögurinn að við gætum vitað en við vitum það samt yfirleitt ekki vegna þess að við erum alltaf hefum tekið upp eftir bandaríkjónum
1: við erum alltaf
0: að hverri sjoppu eru bara hamborgar og við vitum ekki hvaðan
1: við erum alltaf að herma eftir bandaríkjónum því miður sko
0: en í stikisólmi, þú býrði í stikisólmi og hvað borðar ég man nú eftir að hafa verið í stikisólmi og ekki geta keypt fisk sem veittur á staðnum
1: ég hef aldrei keypt fisk í búð Ég bjó á Patrisfyrði í 6 ár og þá labbaði mannir á bryggju sko eins og ég hefði fættur á uppalinn á Siglufyrði sko þannig ég hefði svolítið áhuga á þessum bátum sem voru að koma að fara og þá var kallað sko hvernig í kistunni hefði núna sko og svo var hent nokkrum ísum upp á bryggju og maður fór með þetta heim og flakaði og setti í frosti eða hátta sko
0: Og borðar mikið fisk enn í dag?
1: Já, helling
0: Býrðu, má ég spyrja, býrðu einn eða býrðu í stóru samhengi?
1: Ég býr einn, ég búin að búa einn í 12 ár.
0: Og eldar þú samt fisk?
1: Hvernig degi? Ég elda ekki fisk á hvernig degi. Ef ég á borða kjöt, þá vil ég lambakjöt. Eða hrefnukjöt, ég svolítið veikur fyrir því, en það má kannski ekki nefna það svona.
0: Það gott kjöt, náttúrulega.
1: Svakalega gott kjöt.
0: Fóttum að sé á móti kvalið.
1: Þegar ég ólst upp í það, sko, á Siglufyrði, sko.
0: Alltaf svo ódýrt kjöt á sínum
1: tíma. Já, það voru dregnar á land, þannig að Hrefnupalli sem var dalvíkingur, hann veitti alltaf 2 hrefnur í hverjum túr og stundu koma með þar bara inn á Siglufjörðu og þeim var vippað upp á bryggju og svo skornar, sko. Og þá fengum við guttarnir að skera svona það sem eftir var. Man kom sem heim með 15-20 kíló að hrefni kjöti.
0: Já. En hérna, að þetta helgispjall og við eigum, við höfum tækifæri til þess að hérna í samkvæmt þessari hefð, þessa þáttar að vera svolítið á persónulegu nótunum og við erum með svolítið veganesti inn í barnæskuna, það er hugmyndin rælni, að þú hefur gerði þetta rælni, hvaðan hún kemur þá úr þinni jafnvel hvort hún komi einhvern veginn úr uppeldinu og þínum ættboga og svo það spurningum að vera á móti kreddum og já, þetta tvennt
1: er móti skipulagi
0: og móti skipulagi
1: ég hata skipulagi sko. ég hef aldrei sko, ég er eins og það heitir innan gæsalappa, stóra gæsalappa ég útlærið píanuleikari ég tók lokapróf 2006 og það eldgafall sko. Ég kann ekki lesa nótur og það eitthvað í mér sem vill það ekki sko. Það var mikið skipulega en ég get stafað mig í gegnum þær og þannig ef ég að fara að halda tónleika eins og ég hef oft gert sko, þá stafa ég mig í gegnum tónverkið Chopin eða Beethoven eða hvað hann er sko. Ég hef lært sko, 28 mínútur sonut þetta Beethoven algjörlega utan að
0: Og er það þá ekki, þú sko spilar eftir eyrinu sem kallað er?
1: Nei, sko, ég þarf náttúrulega að læra þetta almennilega, sko. Og þegar ég búin að læra þetta, búin að fara í gegnum nótunar og það algjört kvalræði, sko, þá get ég farið að spila. Ég get ekki bara sest með nótunar fyrir fram að mig og spila, en það yrði það, sko, það þarf að vera ég sem spila, sko. Eða það er einhver svona tilfinning, sko.
0: En þetta ekki bara einhvern veginn annars konar skipulag þá raumverulega, sko, Ragna Sveinsdóttir frá Víkingavatni var hérna hjá mér í Helgispjalli og hún var að tala
1: hana.
0: Já, var að tala
1: og þau sískinni.
0: Já, þeir eru alltaf mjög Benedikt, bróðurnar læknir líka.
1: Jú, þekki hann.
0: Yndislegt fólk. Já. Og þau, sko, Já, hún var að lýsa þessu með kelt, hún var með svona kelta gleraugun sko og var að tala skipulega hvað væri, hún gat alveg séð hvort að þú væri svona meiri kelti í þér en víkingur og tók þá einmitt skipulega í
1: þessu leið. Ég öruglega mjög keltnir sko af því að sko ég búin að fara næstum því á hverju ári til sko keltneskra landa til Skotlands og Írlands síðan 1986. Mm. Ég félagi í sko The Viking Surgeons Association. Það sem sagt samtök skullagna sem vinna á litlum stöðum.
0: Já.
1: Og það mikið af skotum og norðurýrum og hérna vorum lengi tveir íslendingar annar af því miður dáinn og nú orðið sko þá erum við farin að fá í hópin lækna sem vinna í þriðja heiminum sko, í Afríku Hollendinga, Pólverja og svo frá
0: þetta sko. Er svolítið merkileg svona mælikværi skurlæknar
1: Já.
0: Sem vinna á litlum stöðum
1: Já.
0: Og hvað er það þá, sérstakt sem samennar þá er það einhver trú á mikilvægi þess að vinna á litlum stöðum
1: ekkit endilega sko það er trú á fagmenn sko fram allt sko
0: líka, Já, er það vegna þess að þið eru á litlum stöðum kannski Já. Afrælni hafði lent á litlum stöðum
1: Já.
0: Og svo og af því að það lítill staður þá eru kannski ekki margir kollegar og þess vegna verið þið að hitta kollegar
1: sko upphaflega er þetta stofnað af tveimur sko læknum annar var á Hjallandseyjum og hinn á Suðureyjum og þeir voru báðir einir
0: Já.
1: Já, þannig byrjar þetta Og svo hefur náttúrulega eins og ég menna, ég skurlæknir á Patrisvið í 6 ára, ég var alltaf einn, sko.
0: Mm. Þannig að þetta mikilvæg í fagmennsku skiptir máli ekki bara grúska sig ofan í eitthvað lesa heldur að vera í samræðunni og bera sama bækur.
1: Já, þetta krefst þess að maður sé mjög alhliða, sko. Og ég var svo lánsamur að komast inn á spítala upp í Norðursvíð og í Skellefteå og Það sem að maður gerði allan anskotan. Sko. Mm. Ég held ég hef gert allt nema það sem kallað elektív heila kirurgía. Sko. Það að segja val aðgerðir á heila, ég hef ekki gert það en við gerðum sko, við borðum inn í hausinn á fólki til að létta á þrýstingi ef það hafði fengið blæðingu. Sko.
0: Jésu.
1: Og svo varum við með 10 rúma barnadeild sem ég sá alveg heilt ár það bara algjört ævintýri sko það þakklátt en ég lærði alveg rosalega mikið á þessum 6 árum og þá maður ágætlega skólaður til að vera einn og ég náttúrulega og sko við erum náttúrulega sko fæðingalækna líka og við erum að sjáum eins og ég sko á Patrisvið að sjáum sjúkrahús og þar verið að leggja inn sko fólk með hjarta áfall og með monitora og ég var að gera sónar á ófriskum konum og taka á móti börnum, ég held ég að við tekja á móti 200 börnum á
0: Patrisvið
1: með enni ástu ljósu
0: en þú ert ekki taugastrektur þá þú, ég meina, ég get ekki ímynda mér að taka mér svona starf og hafa enga til að spyrja annan sko og vera alltaf með lífið í lúkunum virkilega bara
1: sko mér fannst þetta umfram allt óskaplega áhugavert og sko fyrir mjög sem fagmann skemmtilegt svona þar að kynntist maður alveg aragrúa frábæru fólk meina ég var læknir Gísla á Uppsölum til dæmi sko og kom aft til að sko og hérna meira að segja hérna hann hérna hvað heitir hann Logi, sá sem með einsmars leikhúsið
0: já,
1: hann var með leikrit Gísla
0: já, einmitt
1: og var sýnt hérna í, hvað heitir það, kúlunni í þjóðleikhúsinu hann fjekka mig til að koma og segja sögur af Gísla sko, þetta var frumsýnt því ég kann marga sögur á hann sko, sem eru Gísli var náttúrulega sko, í fyrsta lega var hann mjög greindur, hann var frábælega hagmæltur, hann var músíkalskur, hann það hafði einhver gefa hann ramasorgel og ég spilaði fyrir hann og hann spilaði fyrir mig.
0: Wow.
1: Það var mikið synd að þetta skulle ekki vera til bara á upptökum yeah. sko. Og svo hérna, hann var náttúrulega, hann var mjög sérstakur og talaði einkennilega og gekk einkennilega og Hallgrímur heitir Magnússon, sko geðlæknir sem góðu vinur minn og leysti mig af stundum á sumrin hann hérna einhvern tíðan kemur Hallgrímur og til að leysa mig af og þá hafði hann verið á sko taugadeildinu á Landspítalanum á kurs svo hann sagði sko ég mig grunar að þetta sé bara vítaminskortur hjá honum Gísla ok og svo haustið þegar ég kem úr frí þá segi ég að hvernig gekk með Gísla já ég nokkuð vissum að þetta bara vítaminskortur sko og ég gaf honum vítamin nokkrum vikur seinna þá ég á ferðinu og Ólafur Hannibalsson bjóð þá í Selardal og ég heimsótt hann stundum og hjá honum var vetramaður Stefán Kristjánsson frá Lambeyri mjög sérstakur karakter og skemmtilegu
0: þekkti hann, já
1: alveg frábær karakter sko og við varum góði vinni við Stefán og ég vissi að Stefán fór alltaf öðru hvoru til Gísla þannig að ég segi við Stefán erðu hérna, veistu hvort Gísli hefur verið að taka vítamínu sem Hallgrímur gaf hann þannig að hún sagði að segja frá því, segir Stefán þá stóð á pilluglasinu að hann ætti að taka tvær töflur og hann gerði það og þá fekk hann skýtu og þá beið hann í einhverja daga svo tók hann eina töflu og þá fekk hann aftur skýtu þá fór hann með glasið út í fjárhús og gaf gemlingnum tvær og gemlingur hann hrækti þessu út úr sér af mikilli fyrirlitningu þá gróf hann glasið og sagði sko það sem gemlingur vill ekki þá enginn að borða elsku kallinn og því voða væntum hann eindall sko
0: en kom enginn önnur sko, svona sjúkdómsgreining
1: svo ég sko þegar aðra frábæra svo á hann sko hérna Þeir fóru Ómar Ragnarsson og Jón heitinn Páll. Þeir færðu honum sjónvarstæki. Fóru rétt fyrir jólin, gáðu honum sjónvarstæki í jólagjöf. Og svo komum við þarna. Sko, ég lagði það í vana minna heimsækja einbúana á veturna. Því að maður vissi aldrei, sko, gat verið eitthvað og ágætt að svona, kíkja við og fá sér kaffibolla með þeim og spjalla. Og svo komum við Eyvindur Bjarnason, hann var bílstjórinn, sko. Við komum þarna í líkli í febrúar og sko, kallinn, hann Gísli, hann bjó á efri hæðinni, en neðri hæðin, hún var bara einn alls er að rusla hugur, sko. Og við komum þarna inn og varum að fara í kaffi hjá honum. Þá var sjónvarstæki í haugnum. Hann var að henda því. Og ég segi Gísli mig hvað hérna fyrir það horfður aldrei á sjónvarpi sem hann ómargaðir og þá sagði Gísli já, bara að taka einhver bolti og ég hugsaði mig já, sko hann hefur alltaf að fengja alveg nóg að Bjarnafel og öllu þessu íþróttadóti svo leiðin heim, þá áttaði mig á því að sko yngsta dagblaðið í húsinu var frá 1936 þannig að hann var ekki með neina dagskrá og þegar hann vildi horfa á sjónvarpið þá kveikti hann bara á því þá kom stillimyndin þá var boltinn og þá held hann bara tækið það var ekki þetta í skeið sko Já, blessaðu kallinn.
0: En hann hefur ekki fengið neina svona, þið hefur ekkit verið að greina hann meira, skilur,
1: hvort Nei.
0: Að, en myndur greina núna, sko,
1: Nei,
0: er þetta búttismi?
1: Sko, sko, hann lifði bara alveg ágætu lífi, kallinn, sko. Já, og var þarna með sína rollur og svo var, sko, kona niður á Neðribæ. Hún hérna, hún verslaði fyrir hann kartöflur og svona, sko. Ég veit ekki hvort að ræktaði eitthvað sjálfur við komum allar á vetuna þannig að maður sá það ekki neitt sko.
0: En Siglufjörður, þú ert alinn þar upp
1: Já.
0: Og fættist þar er ekki og...
1: Ég á sko hæðina það er neðri hæða húsi þar sem ég fættist ég á hann í dag
0: já.
1: Ég borgaði sískinni mín út
0: og færðu þangað stundum og...
1: já Og ég var eftir að fara þangað heilmikið, sko.
0: Er þetta þá góð? Er þetta hérna, ferðu þangað til þess að heila eitthvað sem var erfitt svona í áfalla úrvinnslu eða var þetta góð
1: Festamóti, þetta var bara, þetta var bara æðislegt að hala stanna upp sko. Þetta í fjallshlíð líka sko. Og hérna og sko það eru 100 metra sennilega í húsið þar sem amma mín og afi áttu heima og líka systir ömmu og maðurinn hennar það, sem var reynda blindur að gláku bara fyrir 60 sko. Og svo á efri hæðinni þar bjó stjúpsystir þeirra sískina sína og ég hefði miklu upp á aldi hæðinni og maðurinn hennar Þorvaldur kallaði Lalli og tvö börn þeirra Magga og Steini og þetta var bara ein alls er að stór fjölskylda sko.
0: En geturðu sagt okkur aðeins svona, við erum að tala þetta ef einhver var að detti inn í helgispjalli rauðaborðið, þá hér Jósef Blönda læknir og við erum komin ég búin að svona, við erum komin á Siglufjörð þar sem þú fættist, ólst upp og hver geturðu sagt kannski bara frá fjölskyldinu þinni sko náinu, pappa erum mömmu og systkinum
1: sko pappi minn, hann hét Óli Blöndal, Óli Jósefsson Blöndal, ég heiti eftir afa mínum sko og hann og sískina hans þau ráku verslun niður á Eirinni sem að sem hét annars vegar bókaverslun Lárusar Blöndal og svo aðalbúðin og þarna var versla með allan skrattan sko föt og efni föt og náttúrulega fullt af bókum og svo náttúrulega selgjæti og sígarettur og svo framvegir og með þessi smokkar fengust þetta þetta var háþró
0: ekkert apotek
1: var háþró, jú, ég var apotek bara eiginlega við hliðina sko. En menn þorðu náttúrulega ekki að fara í apotekið að kaupa,
0: kaupa
1: smokkar það eru einhverja konur sko.
0: Já.
1: En þetta var alveg æðislegt að alast þarna sko, og svo líka sko ég af árgangi og árgangarnir í kring eru mjög stórir þessi eftirstríðs árganga ég fætti 47 sko og þessir eftirstríðs árganga voru geysi stórir þannig að manni leittist aldrei það var bara ekki hægt sko
0: bara stóð af krökkum bara
1: já og sko frelsi var algjört ég skrifaði minningagrein um hana Grétu Átna sem var æðislega kona sem var gift náfrænda mínum Þórði í Hrímni og hérna og ég byrjaði greinin á að skrifa sko að þarna í Suðurbænum á Siglufirði ríkti ein veldi og það eru konunna sem réð og í hvert skipti sem ég heyri orðið feðraveldi þá fæ ég bara gæsa húð því að þarna var sko algjört maðuraveldi og hérna og en leið var frelsi okkar krakkana, það var algjört maður fór út á mótnana á sumrinu sko, fór maður út á mótnana og þá var náttúrulega venjan að borða í hádeginu þá var svona aðal máltíð dagsins og sko ef maður var ekki mættur þá fór bara frumskóðan framan í gang sko og mamma kallaði bara í konundan í næstu húsum hvort það hefði séð mig og svo áður en sko nokkra mínútur var að liðna þá var maður komin heim að borða sko.
0: Já, þannig það var frelsi var ekki algjört þá í raunverulega þannig séð það verið
1: já, maður er náttúrulega sá til þess að maður fengið sig einhverja næringu sko.
0: Já, en hvernig var mamma hvað hétt mamma þinn?
1: Hún hétt Margrét Björnsdóttir afi minn Björn, hann var hérna, hann var eiginlega skakkfyrðingur og var sko
0: Akkur var hann eiginlega skakkfyrðingur?
1: Já, hann var náttúrulega flutti mjög ungur á Siglufjörð, en sko ég var að hugsa það daginn, hann var eiginlega hann og systir hans þegar þau voru niðursetningar
0: Já.
1: Eiginlega sko því að pabbi þeirra Jóhannes, kafteinn kallaður, mikill sjósóknari Hann fer til Kanada sennilega kringum aldamótin 1900 og meiningi var sko að koma sig fyrir þar eins og fullt á Íslendingu sko og svo kemur bréf til langömmu minnar sem ég þekkti í gamla dagana Guðbjörg og Maríu kemur bréf til hennar þar sem að er það sem stendur að nú getum hún farið þar svona huga að því að koma með börnin síðan hefur ekki til hans spurst
0: koma til baka frá
1: hann, hvarf, hann hvarf
0: Nú.
1: Þegar hún átti eiginlega að fara leggja drauga því að koma með krakkana til Kanada sko.
0: Já.
1: Þá hverfur hann og það stendur í skagfirðingabók talið að hann hafi druknað en það ekki vitað.
0: Nei.
1: Og ég mjög langa til að hérna að því ég unnið svolítið með fólkinu hjá íslenskri erðagreiningu mjög svolítið langa til að byrja þau að hjálpa mér að tóa hvort ég í ættingja í Kanada.
0: Já, já, já.
1: En ég held að hann hafi bara dáið sko.
0: Þetta er langa við þá.
1: Þetta er langa við minn, já. Jóhannes Kaftið.
0: Jóhannes Kaftið, en hann og þá kona hans langamaðin og Guðbjör, bönn hennar.
1: Guðbjörg María, já.
0: Voru þau sett nið? Voru...
1: Já, sko, þau tvö, Halla, frænka mín, systir afa, og hann, þau voru sett á einn bæ og svo voru, ég held að verið þrjú bönni viðbót og þau voru sett á einhvern annan bæ.
0: Já.
1: Þannig að þetta var náttúrulega bara það sem gerðist á þessum árum, sko. Já, hann og afi minn var, við vorum, hann var svona stundum eins og greiftur stein, hann var óskaplega góðu kall, sko, en hann sagði ekki margt, hann var þögull. Og maður sá á honum, sko, að hann hefði fengið að vinna fyrir sér, sko, það var alveg á hreinu, sko. Stundum þegar hann var verkamaður, og stundum og óskaplega vandvirkur ég hef stundum sagt að hann afi minna var hotréttasti maður sem ég kynst því að það þurfti að grafa fyrir sko, grafa hérna fyrir húsi þá gat hann alveg gert að hans að vera með einhvern vinkil til að sýna sér hvernig hann átti að gera hotnin sko. Og stundum þegar hann hafði ekki alltaf útborga á föstudum og þá tók hann mig stundum með sér út á tún og gaf mig túkall og það var mikli peningar í þá daga sko. En þetta eru sko ég á rosalega sko.
0: Bjó hann hjá ykkur?
1: Nei, hann bjó í næsta húsi
0: sko, 100
1: metri
0: já, já, já, já.
1: Og svo var sko sína sem bjó á öfri hæðinni hún var algjör gersemi og kallinn hennar Þorvaldur hann var hérna hann var fyrir að þetta skútuskipstjóri og hann sat oft með mig upp á kvisti í ruggustól og hann svona bogna pípu eins og skipir á voru með sko, og sagði mig sögur og fór líka greinilega með hérna þulur og ég mundi alltaf eina setningu sem að ég alltaf bara smábat hefði. Og það er þessi setning stendur í brekku brúsaskeggur og býður mín þar og ég leitaði og leitaði og leitaði og ég fann hann á færi sko. Og síðan sko vissi Andri Snær Magnason rithöfundur hann er giftur inn í þessa fjölskyldu hann fór að leita og hann fann þuluna
0: já, já.
1: Og ég einhvern tíðan var allir að leggja það á mig að læra hana
0: en þetta er svolítið óhuguleg lína kannski er þetta aðeins svona óþægilegt
1: þetta er löng þula og ef ég man rétt þá ekki mjög heil brú í henni sko Það ekkert mikið að einhverju dýpri meiningu, sko.
0: En brúsaskekkur getur verið svona einhver ókn eða ekki.
1: Þetta mann ég ekki, sko.
0: En kannski myndi einhver spyrja af hverju manstu þessa línu.
1: Já.
0: Verði ekki ákveðið
1: sálgrinn? En það er aldrei, sko, það er ekkert óugnalegt við þessa samveru okkar Þorvaldar, hann upp í kvisti. Ég var bara mjög ljúfar minningar frá þessu, Já. Sko. Og hann bjargaði lífi mínu. Þá er ég líklega, ég veit ekki hvort ég var eins eða 20 ára og ég að borða kartöflu og hún bara festist í mér sko. Og mamma sagði sko, hún sagði mér það, ég var hann blár, ég var hann slappur.
0: Ei.
1: Og þær voru sko, vissi ekki almennilega hvað er átt að gera og Stella frænka mín sem var sem sagt dóttir ömmu systur minnar. Hún var góðu bílstjór og hún var komin upp í bíl og ætla að fara að ná í læknin. Kemur Þorvaldur, tekur mig upp á löppunum, lemur mig þéttins fast í bakið með nefanum og út fór kartablan. Þannig að hann bjargaði lífið minn. Þetta var svona hæmlík hérna, með afbrigðu. Sko. Já, þetta var alveg dásamlegt fólk. Sko.
0: og gott þetta svona samlífi, samfélag raunverulega.
1: Svo komið saman náttúrulega oft eins og að jólum og páskum og svona þá var spilað á spil og bara
0: Og áttu eru mörg systkinni?
1: Fjögur. Við erum fimm systkinnin. Olla systir mín, hún fimm árum eldri en ég og svo kemur Ásbjörn sem sjö árum yngri ég, Sigurður sem 12 árum yngri ég og Guðrún systir mín, hún 13 árum yngri ég. Þau tóku svona sprett í lokin, pabba og mamma og áttu tvö börn með minna en það minna en ára á milli þeirra.
0: En getum við eitthvað rakið þessa svona andu þína og kreddufullu skipulagi og svona kannski þessum búddísku trú á rælnina eða bara svona láta hvað er skeika sköpu, hvernig það sagt?
1: Sko maður náttúrulega, sko ég byrja að vinna þegar ég 9 ára. Þá ég að vinna hjá Skafta á Nöf, þeim fræga manni á planinu hans að gefa tunnur. Þá ég ástfangin í fyrsta skipti og ég man vel eftir því, sko. 9 ára gamall. 10 ára þá ég að vinna á Vélagverkstæði og Halla Þór og þeim og sonum hans og ég var allt svo skítugur þegar kölluðum við Svarta Pétur. Þar var ég heilt sumar og síðan sko sumurinn þegar ég 11 og 12 ára þá ég að vinna hjá atvinnudeild háskólans fiskideild hjá Agli Jónssyni og Viktoríu Kristjánsdóttur sem voru að gera rannsóknir á síld sko. Og ég var sendur komið hjólbur og fórum borði í alla dallana sko og hitti hérna þessa frægu síldargæja sko eins og Eggert Gíslason og Þorstein bróður hans og þetta var algjört ævintýri. Svo byrjaði ég að vinna í síldaversmiðu 13 ára. Síldaversmiðinu Röðku við að stafla mjólpókum og ég í þeirri vinnu næstu 6 sumur að undanskildu einu sumri þá ég að hafa sumarið sem ég var 17 ára. Þá sagði við mömmu og pabba, æ, það svo lítið að gera hérna, ég ætla að fara til Raugarhamna, það meira að gera þar. Já, ok, farðu, ég fór til Raugarhamna og var þar með sömarið, sko. Og síðan, sko, þannig ég sem sagt 17 ára, og 18 þá ég aftur í Síldaversmiðin og Siglufjörði. 19 ára þá ég að vinna hjá Símanum við loftlínu eftirlit. Inn í Skagafirði aðalega og Ólafsfirði og þá fæði sko elsta dóttir mín og Ída Margrét og ég var sagt sko að ég var upp í staur þegar hún fæddist því vorum alltaf upp í staurum sko í loftlínu eftirlitur og einhvern tíma þá ég upp í staur í Eystri Fljótum einhvers staðar ég frá ekki að þrasa stöðum einhvers staðar þar og þá hérna hringt í sko ferðasíman sem verstjórinn var með og hann kallar og segir það að hringja já, segir já, ætli sé ekki komið innan úr þá var hún inn á Akureyri og fætti það sko.
0: En varstu fjölskyldumaður eða var þetta svona bara getið af gáleysi eða
1: nei, við vorum búin að vera saman í 2 ár líklega, 3 ár og við giftum seinna sko.
0: Já. Þannig, en þetta ekki konan sem þú varst ástókin af þau varst nýjara?
1: Nei, það var bara svona augnagott sko. Já. Og ég man augnar á hennar sko.
0: Var það líka svona ástrykt?
1: Já. Já. Ég held að hún hafi fundið hvað ég var skotin í henni.
0: Og var hún eldri?
1: Já. Hún hefur verið að bíla svona 16, 17, 18 ára sko. Já.
0: Þannig ástin hefur svona fylltir eftir það eða ekki, þú hefur verið svolítið ástfangin eða ekki ástin.
1: Hún
0: er
1: ánskotast í mér bara alla mína ævi.
0: Já, er það ástin.
1: Eða þannig sko, mamma mín sagði um til að við mig sko, við töluðum alltaf á og til saman svona tilfinningamál. Og hún var mjög tilfinning, og pappi var það líka sko, en hann var náttúrulega svona eins og kallar á hans kynslóð fættur 1917 sko að hérna eða 1918 að hérna þá voru menn nú ekki þeir töluðu helst sko tilfinningar þegar var að fara að svífa svolítið á þá sko.
0: Já.
1: En mamma hún talaði oft og einu sinni sagði hún við mig og ég hef aldrei gleymt því þú ert svo hrifnæmur og gæti lent í vandra Já, já
0: Og hún reyndi sannspá
1: Já, hún reyndi sannspá, sko já. Ég þrígiftur og þrískilin og sko og fólki finnst þar og að hvað helvíti hefur verið brokking og ég var ekki, sko ég fór frá minni fyrstu konu en báðar hinar fóru frá mér það tóldi ekki, sko reyndar, sko hún, þriðja konan sem ég var giftur hún, við vorum saman í 36 ár og eigum þrjú börn saman sko.
0: Já. Á, já. Og allt í allt áttu fimm börn, ekki?
1: Já
0: Fimm börn með hvað, þremur konum, já.
1: Ég gifti sko danskri konum, gifti þennar rælni,
0: já.
1: Eiginlega sko. Og hérna, við eigum svon saman, hún er dáin og reyndar onni líka, fyrsta kona mín, hún er líka dáin. Sko. Mm. Hún dó 49 ára gömul úr brjóstakrabba sko. Mm. Var með svona leiðinda gen sko. Og hérna já
0: en þú, sumir svo að þú veri ef að þú hefði farið þá varir brokkgengur en ef að þær hafa farið þá hefur kannski verið erfiður eða hvað ég minna það ekki hægt að segja það meni?
1: Ég var náttúrulega giftur tveimur öðrum konum, ég var giftur vinnunni
0: já.
1: Sko fyrsta svona allavega hálfa árið ef ekki heila árið sem ég upp í Skellefteå og í Norðursvíðu í skurlækningum þá var ég með 90 klukkstund af vinnu og þá hefur maður ekkit rosalega mikið tíma til að vera sinna sko
0: Nei.
1: Fjölskyldu þannig að ég var svo til sko giftur vinnunni
0: Já.
1: Og tónlistinni
0: Já
1: Í tónlistinni hefur alltaf verið, sko, ég reyndar hætt að spila í 10 ár, ég snert ekki hljóðfæri, sko, eða valla. Svona gítar í partíum og svona. En hérna, ég byrja að spila, sko, ég spila í fyrsta hljónsveitin sem ég spila í, þá ég 13 ára. Hitti einmitt Hallavin minn trommara, þá erum við að byrja að spila saman, sko, höfum spila saman alltaf öru kóru síðan og erum óskaplega góði vinir. Og hérna, ég sem byrja að spila á böllum á Siglufirði, sko, 13 ára gaf, ég mátti ekki vera það.
0: Nei.
1: En það var einhvernig engin sem, var engin sem pældi neitt í því. Og ég var náttúrulega, sko, ég var ekki neitt óreglu fyrr en ég var komin í mentaskólan á Akureyri.
0: Nei, en byrjaði þér samt að drekka þegar þú varst, sko, 13 ára?
1: Nei, aldrei.
0: Nei.
1: Nei, ég var bara, ég skrifaði bindindis greinar í, hvað hétta, reygin þá svona blaða bindindismann og ég skrifaði ábyggilega eina að tvær greinar í reygin
0: og hvað kom til að, var einhver alkoholism í þinni ætt svona eða á Siglufirði bara Ma, og,
1: pappi drakk eða aldrei, hann drakk á Þorláksmessu, þá var alltaf verslunin alveg í botni, sko og menn alltaf að koma í búðin og bjóðunum og svona, en sko Í fyrsta skipti sem ég sá hann undir áhrifum áfengis, þá var ég líka fullur, sko. Þannig að, nei, hann drakk aldrei. Og mamma, hún drakk aldrei, sko. Og þau reykti ekki heldur. Pabbi sagði mér það, hann reyndi þrisvar sinnum að byrja að reykja. Þið það var svo flott. En hann gat það ekki. Hann var bara hætta við það, sko. Þetta var alveg einstaka, þetta var...
0: Heldur þú að sé alkoholismi sé ættgengur svona?
1: Já. Blöndalar er náttúrulega annálaður drykkjumenn, sko.
0: Já.
1: Langafi minn, Lárus, sem senna var sýslumæður í Húnavasýslu, sonur Björns Blöndal sem, sko, hérna dæmdi síðustu aftökun á Íslandi.
0: Já.
1: Lárus var, sko, hann lærði lögfræði í Kaupmannahöfn og hann var annálað hraustmenni. Óskaplega sterkur en hann var líka annarlega drykkjumaður og það er til saga af því og ég náttúrulega segir hann ekki dýra en ég keypti, ég held hún sér skráði einhverju, sko hafnast út að skrifa heimi eða eitthvað svo leði, sko og þá er hann að þvælast í köpun að hálffullu, sko og í þá daga, sko þá voru gasljós á götunum og ef þú manst þegar þú voru örglega séð þetta á myndu sko, þá var þetta svona stólpi og svo voru svona eins og krókar út úr það sem að ljósin voru
0: já.
1: og það fyrir einhver lögreglumaður að abbast upp á, á langaða minn og hann hengdi hann upp á illa krokkur en hann var sko hann var víst hann var mikill söngmaður ég veit það sko því að það var einhver krávaregandi í Kaupmannahöfn sem sagði sko brímarnir þeir borga vel en þeir kunna ekkit að syngja en blöndalarnir þeir eru fínir söngmenn þeir borga ekkit endilega sko
0: Já, en þannig að þú ert blöndal í sko þess að föðurættina og alkóhólisminn elti þig upp er ekki
1: Jú, sko, ég er mjög fljótt eftir ég byrja sko, það fer engin í mentaskóla á þess að drakka brennjuinn sko. Og sko og mjög fljótlega þá ég að missa stjórnina sko. Þá ræði ég ekkit mjög vel við þetta ekki þannig að ég væri steindauður út í hotni alltaf sko en ég hefði ekki góða stjórn á þessu og ég held þessu áfram sko ég búin að réttur núna í 30 ár þannig að það hægt að reknað út hvað ég drakk í mörg á síðan náttúrulega gerist það senda mér þegar ég að vinna sem læknir að ég geri eins og læknar gera sem eru alkoholistar þeir fara að taka pillur og ég fer að taka sko þetta sem kallaði lækna dóp sko diazepam og hérna parkotín forte og svona verkjalífi fór aldrei í neinn svona öflug eiturlíf sko. En þetta

0: niður í alltaf í raun og veru og ég var svona eins og tískiptu persónuleiki sérstaklega eftir að honum komin í Stykkisón flytjum þáka 1990 eftir 6 ára á Patursfirði og þá var ég eiginlega bara í þessari lífarnotkun og var bara eins og tískiptu persónuleiki sko í vinnunni fljótur að hugsa, fljótur að vinna og náttúrulega með alveg sko hókin á reynslu og sko yfirleitt mjög fljótur að taka ákvarðanir og fljótur að vinna fljótur að sko, skurða gerði þar vöðust aldrei fyrir mig reyndar sko passaði ég með alltaf daginn fyrir skurða gerðir en sko og náttúrulega alltaf kátur og brosandi og segjandi brandara og svo þegar maður kom heim þá var bara eins og svartur hleri fjalli niður fyrir aftan
1: bara búin
0: það var vont líf já. Já. Sérstaklega síðustu árin enda sko endar það með því að ég finn það sko að þetta bara þetta vont líf og ég sit svo einn góðan veðurdag við hérna eldhúsborðið og Erla kona mín fyrirrændi situr á móti mér og við erum svona eitthvað að tala saman og þá bara allt í einu segir við hann heyrðu ég ætla að fara í meðferð og ég fer í síman þráðbeint strax ég ætla ekki að sleppa þessu sko fer í síman hringi Þórarinn Tyrfingsson sem var gamall vinur minn og drykkjubróðir sko og vorum saman hérna í læknadeildinni og ég segi heyrðu Þórarinn Ég ætla að fá að komin á og fara í með þegar já, það var sko tími til komin, sagði vinur minn, sko. Og ég fer 4. júli, fer ég inn á 1994, þá fer ég inn á og síðan hef ekki litið öxl, sko.
1: Þá hættur að vera þessi tvískipti.
0: Já, algjörlega, sko.
1: Persónleiki.
0: Já, guðum mig góður hvað það var svo ofboðslegu léttir. En sko, varðandi þessa drykju mína og ættgengin og allt það. Sko, Gabor Maté heitir kall ungveri, þunglindislegur ungveri sem var heima í hérna Vancouver.
1: Já, ægira heimsfrögur svona er ekki áfalla.
0: Hann er bara mjögst hann algjörruglund allur.
1: Nú er það, já.
0: Já, hann segir sko að öll fíkn stafi af áföllum í bensku.
1: Já.
0: Og hvað þýðir það? Það þýðir það að hann með kenningu sem útskýrir allt. Og kenning sem útskýrir allt er ónýtt.
1: Já. Það er ágætt að hafa það bara svona í huga.
0: Sko, og hérna Og ég hef, og ég er náttúrulega þegar, ég fer ennþá á fundi í ákveðnu samtöku sem ég nefni ekki nefnið á. Og þá heyrir maður oft, sko, fólk segja, sko, já, frá áföllum sem það hefur lent í. Og auðvitað það er alveg rétt, sko, ef þú leitar vel hjá hverjum og einu, þá finnur þú náttúrulega einhver áföll. Það er allir með einhver áföll. En, ég hérna, Ég segi alltaf, ég eins og Lalli Lísól. Lalli Lísól persóna í söngleiknum, ég held að segja rjúkandi ráð eftir Jónas og Jónmúla, sem eru þessi söngleiki þeirra er náttúrulega algjör gersemi, sko, og músikinn bara dásamleg, sko. En þannig er sem sagt persóna sem heitir Lalli Lísól. Og Lalli Lísól, hann kemur inn á bar og þar stendur Dísa og er afgreða. Og Lalli Lísól segir Jæja Dísa mín, látum við hafa hérna bara eitt sjúss og þá fyrtist hún við og segir, þú fær sko engan anskotan sjúss hér, þú ert alltaf í einhverju bölvuðu brennivín, þú hugsar ekki um annað en brennivín þá segir Lalli Lísól Dísa mín, ég hugsa aldrei um brennivín, ég drekk það í algjöru hugsun að leysi og það er ég sko
1: já.
0: Ég bara drakk. Ég ekki meina það skýringu á því af hverju.
1: Og það væri ekki hægt sko, í þætti svo þessum hérna, það væri ekki hægt að fá þau til þess að fara rifja upp einhver áföll. Það er bara líka kynslóðabundu þetta.
0: Jó.
1: Sko, þetta er bara tíðkast ekki þetta. Kannski af þinni kynslóð að fara eitthvað að framreiða eða fara rifja upp

0: uppi að setja borð fyrir aðra.
1: Jafnvel
0: þótt að hefðu verið áfallið.
1: Mér líður bara vel í gegnum alla mína bensku og æsku. Og sko, já.
0: Ég ætla ekki að reyna að segja þér annað, sko.
1: Nei,
0: en þannig að þá lítur það að vera ættgengt að þínu svona...
1: Þetta öruglega öflutki, það fullt af alkoholistum í blandarsættinni, sko.
0: Já. En við erum komin í menntaskólan sem þetta eldir þið uppi, þú ert að náttúrulega skemmtikraftur búin að vera frá þú varst 13 ára og verður þarna að spila píanó í KEA.
1: Já, og svo var ég sko, ég var alltaf undirleikari á sal, þegar var að syngja sko.
0: Í menntaskólan?
1: Já, þá spilaði ég alltaf undir og svo fer ég í hérna.
0: En þá varst ekki fullur í skólanum?
1: Nei. Þá, og svo fer ég í sko, skólanljósveit, menntaskólans, með... Hauki Ingibörsinni, Snæbinni Kristjánsinni, Höskuldi Þráinsinni, Höskuldi var söngvari í ljónsendinni, Snæbinni Kristjánsinni sem setna var verkfræðingur og svo Jón Þorsteinsson sem var prestur í Grundafirði og Bói bróðir hans, Halldór, hann var á trömmum og svo þetta sem hljónsendin sem var á undan. Og hérna En já, reyndar Haukur, ég að blanda þessu saman, Haukur var ekki henni. Haukur Ingibörsson, Snæbjörn, já, Ólafur Karvel Pálsson, fiskifræðingur, hann var á saxofón og byttur nú við, já, og svo var sko Sigurður Ringstef var á trommum á tímabili, svo verður hann svona grenjandi ástfanginn að hann neitar að hann segir, já, nei, ég get ekki verið lengur í hljómsveitinni, já, bara hættur þessu þá kemur Egill Eðvarðsson til mín ég hefði spilað á píanó með þeim sko. Þá kemur Egill Eðvarðsson til mín og segir, heyrðu, heldur þú getur ekki spilað á trommur jú, það lítur að vera svona var rælni, sko og ég var trommuleikari heila vetur, guð minn góður
0: En svo útskrifast þú úr MA
1: Já
0: Og stúdent, ég með það þú er náðað útskrifast og
1: Já, það slapp Ég var nú ekki sko, þegar ég í sérstaklega fimmtabekk þá erum við mikið sama ég og Ragnar Aðalsteinsson hæringur og sko Íslandsmeistari í brakkfræði og stórkostlegu karakter og mikill vinur minn Við vorum síyrkjandi báðir. Ég gat alveg ort og orti bæði kvæð og vísu, svo datta bara úr mér seinna, sko. Og hérna, við sátum gjarnan á teríunni sem kölluð var á hérna KEA og drukkum kaffi, borðum rista brauð með osti og ortum. Eins og ortum við háttalíkil. Hann því miður týndur. Eins og nú vorum á fyllir í, við drukkum mikið saman. Eins og nú vorum á fyllir í, sko, Raggi hann bjó í húsi verkamannsins. Það var sko blað, verkamannurinn var blað sem hann gefi út á kommunistum á Akureyri. Og það var herbergi efst uppi og Raggi bjó þar. Og einhvern tíðar höfðu verið að drekka þar. Og svo förum við og svo þurftum við báðir að pissa samtímis og við hérna ákvaðan það að stilla okkur upp í vegg húsi sem var þarna rétt hjá og pissa í kross og yrkja eina vísu og meðan við erum að pissa Guð minn góður sko. Og vísan svona eitt hjartnæmum koss hefur alltekið oss að ung meja vörunum blíðum. Við erum pissum í kross. Þessi falli í foss er sem finnlensku lappi á skýðum.
0: Þetta nú aldeilis gott bræðralag þarna, fórsbræðralag.
1: Já,
0: þannig að þetta verður alveg verið gaman greinlega. Þetta verður góðu félagskapur, tónlist, ást og svo hefur samt líka verið að læra... og þeir eru fundist gaman að læra eða hvað
1: Já, sko ég hef alltaf átt mjög auðvult með að læra tungumál þannig að það var svona minn styrkur ég var agalega latur að lesa svo kvöldu kjaftafög sko. Sögu og náttúrufræði Steindór Steindórsson hann kenndi okkur náttúrufræði þá og svo sem allt í lagi sko. En stærðfræðin sko ég fer í stærðfræðideild af rælni því að sko það reiknaði allir með að ég færi í máladeild því að ég var mjög góður í tungumálum þá þá fór ég í stærðfræðideild sko. Og svona á öðru ári í þeirri deild þá misti ég algjörlega áhugan á stærðfræði sko. Það var bara leiðilegt sko. Og þá var ég líka sko komi kærustu og eða reyndar við vorum saman alveg frá því bara í byrjun sko eða frá því í þriðja bekk í menntaskóla sko. En svona þá og þá er ég líka sko síðasta ári í menntaskóla þá er ég bar pianist og kea sko 6 daga í viku. Hvorki meira enn í minna.
0: Vá. Wow. En þú útskrifast og fer svo beint í læknisfræði eitthvað?
1: Ég útskrifast og svo er ég að velta fyrir mig hvað á ég að gera og mér langaði eiginlega mikið til að fara bara í tungumálanám sko. En svona ég sagði mér já þá verði ég sennilega bara fyllibitta sko. Svo ég fór í læknisfræði og var fyllibitta Ég, þarna ég orðin svolítið meðvitaður að ég er að drekka einu og mikið sko. En og ég hugsaði með mér ef ég fer í eitthvað auðvelt nám þá bara verði ég fyllibitta sko. Svo enda og ég svo hugsaði þetta og ég hugsaði þetta svona nákvæmlega ef ég fer í læknisfræði þá er ég að læra sko alþjóðlega fræðigrein Og þegar ég búir með læknisfræði, þá get ég farið hvert á land sem er og lært tungumál. Það var eiginlega svona megin hugsunin. Svo ég fer í læknisfræði.
0: Til Reykjavíkur þá?
1: Já. Svo sko 1969, þegar ég búin að vera í læknisfræði 2 ár, þá förum við 36 læknanemar til Glasgow að kriga lík. Og eru þar í 6 vikur, takk, krifja lík, í 30 eitthvað stiga hýta. Og þar kynnist ég danskri kon. Og hún verð, og sko, það gerðist eiginlega oðalega lítið að eiginlega ekkert á milli okkar þess þennan tíma í Glasgow. En þetta einhvern veginn verður til þess að ég ákveða að fara frá henni, Oddný, sko.
0: En var Oddný þessi sem átti barnið þegar þú varst upp í staur
1: já,
0: þannig að þið hafi
1: þannig er íta orðin 30 ára
0: já
1: ég fer sko
0: frá henn, já, en, já þú átt, ég... en þú áttir sem sagt barn áður þú fórst í menntaskóla
1: nei við erum bæði í sko þriðja bekki menntaskóla
0: já, þú varst svo, í sumarvinnu
1: já. Og við erum 19 ára þegar við eigum hana, sko, bæði tvö.
0: Ok. En svo ferðu frá þegar þú kynnist þessari konu í Glasgow?
1: Já, þá fer ég. Og sko, ekki spyrja mig af hverju ég fór. Því ég get ekki svarað því.
0: En sérðu eftir
1: Ég er enda að get, sko, ég held, sko, að því ég hefði verið að tala rosalega mikið við þessa dansku konu. Og hún var greinlega mjög skotin í mér, sko. Og ég var svolítið eins og Alfred heitin Flóki vinur minn, sko. Flóki var haldið því að ef kona var hrifin á honum, þá var hann hrifin á henni, sko. Og ég var svolítið þannig, sko. Og ég, sko, eina skýringin sem ég fengið á því að hverju fór var að ég skammaðist mér svo mikið. Að hafa verið alveg heilu nætun að bara spjalla við þessa konu, sko. Svo ég fer og það er sko versta ákvörðu sem ég tekið á ævinni svo ég segi það bara hreint út og ég stundum sko velt fyrir mér sko að því að sko við erum svo saman ég og Inger í hvað 3 ár og eigum son saman sem er fæddur 71 og sko svo eitt góða veður þá verður hún ástfangin af vini okkar og nágranna og fer og ég verð eftir með krakkan hann þá 20 ára gamall þannig að ég þannig að sko 26 ára gamall í á erlendri grundu í miðjur námi og hann einstæði faðir og ég hef oft sagt sko mamma mín og ól mig nú ekki beinlínis upp með það fyrir augum sko en ég hérna tók þessu bara á læsti mér svolítið inni þar að segja í sjálfu mér sko hún fór til Bandaríkjana og ég sá hann ekki meir en ár sko þannig að strákurinn hann hjá mér og í 3.5 ár ég einstæðu faðir
0: Og hvernig líður strákunum með það? Það kannski þarf að spyrja hann bara
1: Já, já hann lifið mjög góðu líf í dag hann atvinnu tónlistamaður og býr reyndar í Kaupmannahöfn sko en hún dó sko hún Inger, hún dó 2001 og lungnakrabba manneski sem hafði aldrei reykt hún var læknir eins og ég sko hún deyr haldan 2001 sko
0: En áður þú eitthvað verið í sambandi þá við dóttur þína á Íslandi
1: Já.
0: En þetta svolítið skrítið þú ferð þarna frá 3 ára dóttur eignast annað barn þá fer móðurinn frá því barni þetta svona, já, gabur mati myndun og sjá þarna nokkur smá áfallisögu
1: Já, þarna í löngu byrjað að drekka sko, þannig að það gengi ekki upp sko. En sko þegar ég orðin einn með strákin og ég sko, ég umgekst eiginlega enga og það svo merkilegt með þessa fjölskyldum, mér alveg að segja frá því sko að það eiginlega slitnaði að samband við fjölskyldu hennar sem var reynda mjög trúið og ég held að þau var bara ekki vita hvernig það átt að höfða sér sko. Þannig að það var ekki eins og sko amma stróksins var að bjóðast til að hafa nöður koru eitthvað svoleiðis aldrei, never en svo sem sko ég náttúrulega bara sætti mig við þetta og svo þegar ég búin að vera einn með hann í svona líklega svona 2 ár sko, þá fyrir ég að kynnast Íslendingu að bjófullt á Íslendingum í blokkinni það sem ég bjó sko á stundakarinn
0: Býtu, hvar erum við stödd eftir?
1: Þetta á Sólbakkanum í Kaupmannahöfn
0: Já.
1: Stór og alveg frábær stundakarður sko og sem betur fer sko þá þarna var sko leikskóli á jarðhæðinni og svo geysistór garður fyrir framan og svo kirkjugarður á hægri hönd og þannig að sko ég var náttúrulega áfram ég gerði reyndar hlé á náminu í 1.5 ár og réði mig sem geðlækni hvernig sem hann og ljómar en það átti alveg ágætlega við mér sko og ég fekk að vinna með alveg frábærum geðlækni Jens Haslun sem kendi mér ósköpun öll sko Og við hérna, ég þekkti hann svolítið frá því áður, hringdi hann og sagði, heyrðu Jens, konan farin frá mér, ég einn með lítið barn, 2 ára gamlan strák, hann var 9 ára en 2 ára þennan fór. Og allar ekki mann að vinna með þér. Ég held það nú, sagði Jens, ég einmitt að leita að einhverju ungur lækn til að vinna með mér og ég vann með honum í 1.5 ár. Og þá spurði hann, jæja, hvað finnst ég nú geðlæknisfræðin? Því ég var svolítið að gæla við að fara í geðlæknisfræðin. Hvað finnst ég nú geðlæknisfræðin? Ég sagði, þetta fallið fyrirtæki, sko. Þetta bara eitthvað líf og ég er ekki þar, sko. Og hann sagði, þetta alveg rétt hjá þér. Hann var, sko, hans aðal áhugamál var annars vegar alkoholismi og hins vegar fjölskyldur ráðgjöf. Og hann sagði mér þessa setningu sem ég hef aldrei gleymt. Þegar sjúkdómur í einhverju fjölskyldu, þar að segja þegar fjölskyldan eiginlega orðin sjúk, það var alltaf sá frískasti sem kemur til læknis. Og það alveg hárrétt, sko. Fýtt kallan, Jens.
0: Þetta náttúrulega aldrei flott. Pæling.
1: Já, hann var alveg æðislegu, sko.
0: En sko burt sér frá sjálfum þessum gap og mati sem ég get ekki einmitt mælt með eða mælt á móti því ég hef ekki kynnt mér að nóg sko en þannig ertu nú samt komin nálægt einhverju sviði sem að þú veist þetta að lesa fjölskyldusöguna og lesa að það sé ekki einskýring að það ekki bara alkoholism í ættinni heldur sé, ekki svona samlíkjandi
1: sko spítalinn sem að Jens rak það var 42 ára var spítali í útjæðri Kaupmannahafnar og þar voru sko alkoholistar sem voru líka með geðgreiningu
0: já.
1: Þannig að það var svona þungt klientel sko já. Og ég lærði alveg ofboðslega mikið á hann meðan annars þá leta hann mig vera með svona samtalsmeðferð við eina tvo eða þrjá allt tekið upp á segulband svo fór hann í gegnum það og gaf mér aðtöfasöndi að hann var hann var mjög sérstakur mörgur leiti sko meðan annars hann var hræddur við öll tæki hann var svona tækjafæli og þetta sumar var ofboðslega heitt og við vorum að reyna að halda fundi út í garði og út á svölum og alltaf jöfnilega heitt sko svo Jens sko hann hafði fyrir reglu alltaf þegar hann fór heim sendinbærtin tók hann alltaf sambandi þá slökkt hann á öllum við vorum með alls konar græjur við vorum með þessi upptökutæki svo vorum við með tæki frá Þýskalandi sem hefði Flimmerfunktion eitthvað, sem að, það sem að fólk átt að horfa inn í það og þá kom einhver svona deplar og döpluðust og þegar þeir urðu bara einum depli þá átt að skráða það sko já. Og það var einhver teóri að alkoholista sko þeir voru ekki með þetta alveg réttu tíma sko það var bara algjörlega fáránlegt sko og svo var ýmis önnur tæki sko og hann að fara heim hann tekur allt úr sambandi en hann slekkur á öllu og svo tekur hann allt úr sambandi heyr hann eitthvað hljóð og hann fyrir að segja hvað býtu, slökkti ég ekki á öllu og hljóði heldur áfram og hann fer í gegnum allt jú, slökkt á öllu þá fer hann í næsta herbergi til aðtoga hvað það væri eitthvað þar nei, ekki þar og þá sagði hann mér sko og þá fór ég aftur inn á stofunum mín og ég sagði með mér, ég að verða vitlaus af þessum hita enda með því hann fór út á svalir það stóðu tvær endur og sagði bara það var hljóði blessaðu kallinn blessu sér minning hans afið því mikið vænt hann Jens og við vorum í sambandi nokkur ára og eftir skrifaðist á sko
0: Þetta nú að gefa eitthvað mann út bréfin þú átt svolítið, ekki bréfasafn svona sem þú skrifast á við kollega og vini
1: Það sko eiginlega merkilegasta bréfasafn sko, fyrsta vinnan mín í Kaupmannahöfn á lokaðri geðdeild sem bara almennu starfsmaður svona ganga stúlka sko, lokaðri akut geðdeild og þarna voru sko alvör ég meina við vorum þarna með verkfræðing sem hafði drepið tvær dætur sínar með hamri og svo frammi sko, með virkilega sjúklinga sko. En við vorum líka með hérna hóp af sko mönnum með heilabilun og hérna nú týndi ég þræðin hvað varst að segja eftir
0: Þú þurfti bara að nefna orðið heilabilun að þá bara fór heilin í hérna í pásu það greinlega erfitt vott að nefna orðið heilabilun
1: Ég að vinna þannig að heilt sumar
0: Ég er líka allir mér búin að gleyma hver spurning ég var
1: Og þetta er sko
0: Jú, bréfasöfnin, ég var að tala bréfasöfnin
1: Og svo fengum við sko frá samti hans spítalanum fengum við svo kallað útbrunna skísofren sjúklinga sem var mjög sérstakir, sko.
0: Ég var aldrei hýrt það, þetta ekki bara að vera skizofreni.
1: Þá er þessum búin að vera með skizofreni í mörg ár og búin að vera á lyfjum og það bara búið að gefast, þeir eru á einhverju lyfi að gefa svo bara goodbye, sko. Og það kemur þetta maður sem okkur var sagt þetta, hann væri útbrunnin skizofreni. Og hann hérna, mér gekk rosalega vel að kommunikera við þetta fólk, sko. Og hefrind er alltaf átt frekar auðvelt með það, bara kommunikera við fólki yfirleitt. og svo hérna segir hann allt í neitt góðu þetta að Guð hafi bannað sér að tala en hann megi skrifast á við mig og ég á þykkan bunkablöðum einhver staðir í fórum mínum með skrifum okkar og þetta var alls konar sko, sumt var á latínu sko, hann var, kom kannski bréð það stóð sko, sekund og byrjaði þá sko, elsku kallinn sko og þetta gerðum við lengi og þetta var gæði sko, var aldrei neitt illt í þessum kalli og ég held hann hafi kannski var hann að heyra rattir, það getur vel verið sem bara guð allavega að banna honum að tala sko Svo ég að labba á ganginum eitt góðan við þetta og mæti honum að þá stoppar hann fyrir fram að mig. Ísland, segir hann. Já, segir ég. Kjaraval. Þá viss hann allan anskotan hann vissi meir Kjaraval en ég.
0: Já.
1: Storm.
0: En þetta ekki, langaði ekki bara til þess að eftir þessi reislu að fara að skrifa til dæmis sko, taka upp þarna pissa í kross með Ragnari og fara að skrifa ekki bara vísur heldur skrifa með þessi reynslu svona. Hefur það aldrei hefur ekki skrifa dagbók með
1: Nei, aldrei. Ég reyndi það ég hef margóft reyndi það en mér finnst að spora leiðinlegt Guðni Gunnarsson hérna, róp, jóka snillingur Hann við þekkjumst og einhvern tíðan hafði ég fyrra þá að ég sambandið hann sagði Guðni, þetta ekki hægt við höfum ekki talað saman í fleiri ár og svo borðum við saman á hérna í Garðabænu þannig á Garðatorki eða hvað hann á heitir og þá sagði Guðni við mig þú ert að skrifa tvær bækur já hann srók og um hvað ég, það að vera þú ert að skrifa bók um bakverki og svo skrifa sjálfsæðu svo
0: já,
1: það nefnilega
0: það væri nú alveg tilefnum til en finnst þér sko, þú ert meira svona í þessu að spila og vera í kommunikasjónin, vera í augnablikinu
1: já
0: einhvern veginn erfitt að þú segist þér svolítið að móti skipulegi og hvernig finnst þér þetta of stíft að fara að skrifa það niður einhvern veginn
1: ég hugsa sko að ég myndi byrja á því þá yrði ég sannlega alveg óstöðandi sko Ég náttúrulega átt, sko, ég hef átt ævi sem ég segi hann ekki kannski skrautlega, sko, en hún margþætt. Og svo ég, sko, ég í Kaupmannahöfn 69 til 77 og það hippa árin. Og ég algjörlega var skjarsamlega smitaður, sko. Og ég sko, ég hef nú aldrei viðkjent að ég sé einhver hippi, en ég flower power, sko.
0: Okay.
1: Það svona minn partur en ég sko svo segir fólk já þetta hýpa þetta eyðilaðist alltaf eiturlifin og svoleiðis það algjört rugl það var pólitíkin sem eyðilaði þetta allt í einu var fólk komið með Maos Lili Hóðu í vasan og það vitnaði Maos sér tung sko þá meldaði ég frá því að nei, ég tek ekki þátt í þessu sko.
0: Og þar kemur kreddan er það ekki svona
1: já sko að festa sig í einhverjum svona hugsunarhætti sko.
0: Já.
1: Og það með því var ekki að nefna Leon Festinger sko, með sko dissociation sko að hann það sem að maður fastur í einhverju einni hugum og svo annar algjör snillingu sem heitir Ian McGilchrist sem hefur verið að skrifa sko munin á hægri og vinstri heila og ég geti nú talað það alveg
0: Já,
1: sko.
0: Þú myndist nú á því síðast að spjallu við ætlum einmitt að ræða það næst getur ekki aðeins hérna gefa okkur smá hint
1: Sko, Ian McGilchrist skrifa bók Ian McGilchrist hann mjög einkennilega menntaður maður hann byrjar á að verða bókmenntafræðingur í Oxford og sko og hérna, hvað heitir það bókmenntagagnrýnandi svo finn hann að velta fyrir sér býtu af hverju skrifum við svona þegar við erum að skrifa bókmenntagagnrýni og þá finn hann sjálfræði og svo já, hérna og svo fer hann bara í læknisfræði og í geðlækningar og þaðan yfir í taugalífeðlisfræði þannig að þetta er sko, hann er svo harðmentaðu kallinn, en samt sko gjörsamlega kreddulaus. Og hann fyrir að stúdera sko það sem að vekur hann er fyrirlestur sem maður sem hér John Cutting, sem var sko skurðlæknir hér Cutting hann segir honum frá sko fólki, sko ef fólk fekk hérna heilablóðfall hægra megin þá sem ég já, já, þetta ekki svo voðald að þeim getur talað því að svona talmiðstöðin sem framkvæmi talið hún situr vinstra megin og þessi John Cutting hann segir Irma Gilchrist að það sé sko algjör miskilningur að hægra heilakvölið sé bara eitthvað svona auka dót sko það sé í raun og veru aðal heilakvölið og upp úr því leggst Irma Gilchrist í rannsóknir og sko og næstu 20 árin að kynna sér allt munin að hægra og vinstra heilakvöli og þá meðal annars að það nýta sér það að á tímabili voru gerðar aðgerðir þar sem að sko það mjög lítið sem tengir þessi tvö heilakvöl corpus callosum tengir það saman og sko menn tók upp á því að fólk var með alvarlega epilepsi, alvarlega hérna flóaveiki að bara skera þetta í tvennt og það skiptir ekki svo rosalega miklu máli ég las heila bóku þetta fyrir sko 40 árum sko og fannst þetta með forvitnilegt að þarna sko er bara þetta skorið í tvennt og svo skiptir þetta bara akkur þetta einhver máli Jana Gilchrist hann rannsakar þetta mjög rækilega og hann skrifa bók sem heitir The Master and His Emissary mestarinn og eiginlega aðstoðamaður hans og The Master það hægra heilakvölið vinstra heilakvölið það sem svo tölva það samnar upplýsingum það skipulegur vinstra heilakvölið mjög lítur og mjög lélegt sko því ég get ekki skipulegt og það sko og það þolir helst enga breytingar það svart hvítt og já og nei hægra heilakvöli það já en og nei en og sko vinstra heilakvöli það sem sagt að það gerir mikið að það safna upplýsingum og síðan sko það sem er notað að það fer yfir í hægra heilakvöli hægra heilakvölið það sko bara svo ég taki dæmi eða þú með fugl og þetta er svona í öllum sko öllum lífverum sem erum með heila ef við erum með fugl og það fullt af fræjum fyrir framan eða einhverju sem hún þykir gott þá hann náttúrulega að djöflast með gognum og taka þetta upp og geta þetta Og það vinstri heilin sem sér það. Á meðan hægri heilin á útkikki. Að passa það að þessi fugl, hann verði ekki étinn sjálfur. Og það það sem að sko, hann skrifar þess að hún sko 600-700 blaðsíður þessi bók.
0: Það svona með augu í hnakkanum þá. Bara á eitthvað skil.
1: Já, bara alltaf að fylgjast með því sem gerist í ring. Og ef maður fer alveg sko 560 miljónir ára aftur í tíman, þar að segja fyrir kambríu tímabil þegar flestar tegundir verða til, að þá eru lífverðar mjög frumstæðar, þannig að það bara hanga svona hafsbotninum, þá er það ekki líf upp á landi. Og svo bara kemur flýtur næringin inn í þetta er allt opið sko og næringin flýtur inn og hérna kvikindi nýtir sér þessa næringu síðan fara dýrin að geta hvert annað og þá hægt og rólega verður sko taugakerfi til vegna þess að setjum sér svo að þú sett svona frumstæð lífvera og þú ert á botninum á, á hérna út á hafsbotni
0: Já.
1: Og þá skynjar það einhverja hreyfingu nálægt þér því það gátu þessi kvikindi skynjað og þá var náttúrulega spurningin er þetta eitthvað sem ég get getið eða er þetta eitthvað sem mun éta mig
0: Já.
1: Og þannig verður sko hei, smám saman þá verður taugakerfi til og þegar heilin verður svo til þá er hann náttúrulega sko alls er að stjórnkerfi fyrir líkamann og hormónan og allt þetta sko en hann er umfram allt predictive sem kallað þar að segja hann að reyna að sjá fyrir hvað muni gerast og bregðast í því.
0: Hann er reyna það.
1: Það hans megin hlutverk.
0: En þeir sem eru geðveikir einmitt verða paranoid, þeir halda allir sé að fara í þetta, er ekki? Eða, þá er einhver...
1: Jú, það, jú, jú. Og svo segir hann sko, það sem er að hjá, hann tekur einhver Asperger sem dæmi, en það sem er að hjá einhverju fólki, það er að hægra heilakveli, það fungerar ekki nógu vel. Heldur er það vinstra heilakveli sem er ráðandi. Og sko og hérna þess vegna þola einhverjur krakkar enga breytingar við getum ekki æðiskost bara við einhverja smá breytingu sko já. Já
0: en núna erum við sko, þetta náttúrulega skuggalega sjúklega spennandi
1: mjög, og svo skrifar hann og þessi bók sko, hún er þessi 700 blaðsíður eitthvað svo leiðis Og ég komin inn í hana með því að ég hlusta mikið á hana á YouTube, sko. Og svo hérna, les ég fyrir nokkrum árum, wow, Ian McGilchrist komin nýja bók og ég svo að, wey, nú kemur eitthvað stýttra. Hún 1500 blaðsíður. Þá var hann eiginlega að útskýra allt það sem hann var búin að segja í fyrir bókinni.
0: Wow.
1: Og ég ætla að segja þér skemmtilega sögu. Ég var á ráðstefnu á Isle of Skye í Skotlandi. Það eru 2 ár síðan, rúm, bráðu 3. Og hann býr þar, kallinn. Og mér döðlangaði heimsækjan, það stóð nú ekki til. En svo er ég, sko, það var svona samkoma sent einn daginn verki og ég var fengið til að stjórna því ég verið að fá svo mikið verki af vandamál og ég byrja á að segja vitið það að Ian McGilchrist á heima hérna á Isle of Skye kannast engin við það þessi engin hvaða maður þetta var sko.
0: Nú, merkilegt
1: svo ég sagði þeim frá svona, þetta sem ég búin að segja þér og svo svolítið meira og svo segi við þau I'm going to put you to a test. Ég ætla að prófa ykkur. Ef þið meðtakið hennar brandara sem ég ætla að segja núna, þá er hægra heila kveði sennilega í góðu lagi. Og brandarinn hann er svona.
0: Engi pressa.
1: 2 menn hittast. Annars segir við hinn. Ég frétta að það búin að stofna hljómsveit. Já, ég er búin að þetta er kvartett. Já, kvartett. Hvað eru margir í kvartett? 3. 3, já, ég og bróður minn. Ha, áttu bróður? Nei, akkur spyrðu. Þetta brandarinn. Og svo fylgdist ég með, sko, og sumið bara ekki, hvað fítusinn? Og þegar ég heyrði þetta, sko, mér fannst að það alveg drep fyndi brandari sem að vantar fítusinn nú í, það bara dásamlegt, sko.
0: En hvað segirðu þá sko, ok, þá ertu ekki með þess að tæra, hvað heitir það, ef þér finnst gaman að þessum brandara
1: Já.
0: Og skilur hann öðrum skilningi heldur hann bara svona logiskum,
1: Já.
0: Þá ertu með svona flæð á milli, er það ekki líka eitthvað svolítið, þá ertu með tengst á milli
1: heila kvöldina. Jú, ég get alveg skipulega, sko, ég get alveg fókusera, ég er sennilega með þessi kallar ADHD, sko.
0: Já, ég ætla að segja, hvað segir Ian McGilchrist ADHD þá?
1: Mjög lítið.
0: Nú, já. Já. Það er að tala svona vöntun á virkni á okkunum stað í heilanum já. Og það vísindarlegt svona.
1: Já, sko hann er mjög varkár. Hann er ekki að koma því að nú er þetta svo ofboðslega mikið tísku fyrir bæri þetta ADHD.
0: Og einhverfa náttúrulega líka og
1: já,
0: Trump búin að targeta einhverfuna líka.
1: Það var eitt af því sem við getum alveg talað sko að eitt af því sem að gerast í læknisfræði það að skilin á milli sko hins sjúklega og svo normal variants þau alltaf að verða óljósari þannig að sko og ADHD mjög gott dæmi þetta sko að sko krakkar til tölva fljótur að fá ég að hann örgulega með ADHD sko og ég hef nú stundum sagt sko þetta bara veiðimaðurinn í okkur hann alltaf á útkikkinu sko þarna sennilega sko einum og mikil virkni í hægra heila kvölin ég veit það ekki en
0: Já.
1: Ég veit að þetta gaman ég áttir að lesa 1500 blaðsina bókina kannski stendur þetta í henni sko
0: en sko ég, það sem ég dettur aðeins hug þegar þú útrúð því sem hún sagðir áður það að það hérna varandi Kellogg og þessar svona rannsóknir sem eru kannski teknatóldi úr samhengi
1: Já.
0: Og núna mikið á áhugaverðum rannsóknum eins og þú ert að lýsa og þú ert að fylgjast með ennþá alveg fullu með því kannski framsaknasta sem að þá verið að fara hann á milli sviða eins og þessi Malkvirkist, hann hefur sko reynslu á mörgum sviðum en það ekki þá eitthvað í okkar kannski kapitalíska kannski kerfið að þannig að því það þarf að merka að setja það lifja bransar eins og þú segir og það ekki tekið svolítið úr samingi þá yfirleitt? Eins og þetta til þess að ADHD, maður verður svolítið fljótt leið og ég hef mjög mikinn áhuga á ADHD mælingum og stundum opaslega áhugavert að lesa en svo það einhvern veginn tekið úr samingi og þá það tengt við ákveðin líf og þá fer það út í svona einhverja krettu og...
1: Já, við þurfum að það að meðhöndla allan djólin sko. Eitt af því sem hann gerir hann McGilchrist hann tekur sko grikki og rómverja hann er að taka sko þessi gríðastóru samfélög þar sem að í byrjun ofboðsleg frjósemi þar að segja sko andleg frjósemi það styttur og það skáld og það heimspekingar og rosalega mikið að gerast á því svið smám saman þá þrengist þetta þá verður sko bírjókratían til og sko og þetta endar í spennitri og þá deyja þessar sér samfélög og hann tekur mjög góð dæmi um þetta í einmitt grísku samfélagi og svo rómversku og svo segir hann við erum þarna
0: við erum að sjúkdómsvæða eitthvað sem
1: er við erum að setja allt í eitthvað system og system alltaf með einhverja lausnir sem að eru vafasamar sko.
0: Og þú ert að meðhöndla einkenni kannski þú ert að raunverulega reyna að lækna eitthvað sem að er til þess að þú sem einstaklingur fallir að kerfi sem að er orðið steindautt eða
1: Já.
0: Eitthvað svo leiðis.
1: Já, það alltaf verið að reyna að setja okkur á einhverja bása.
0: En þegar þú varst að vinna á geðdeildinni í Kaupmannahöfn og hérna áttærið á því að þú vildir ekki kannski fara áfram ekki vera geðlæknir því að þú varst ekki sáttur við þessa meðferðum
1: mér fannst þetta allt og mikið lyfja sko og þetta, það enn mjög áberandi sko fólk sett á líf, svo virkaðu ekki neitt, já það bætum við þessu hérna lífi við sko og svo framvegist
0: það oft trú á líf
1: já, þetta og hverju ríta undir þetta lyfjaðinaðurinn hann kostar rannsóknina
0: En svo ert þú þá hérna núna og setna árum fann að kynna þér næringafræði sem einmitt oft stillt upp til höfuðslyfjaðinu.
1: Sem gegnum spilt.
0: Já, þannig að þú ert þessir að það líka spilling.
1: Já, ef þú tekur bara mann eins og Walter Willett við Harvard Háskóla sem einn af sko gúrúunum í sambandi við hérna plant-based fæði. Hann að mála hjá alveg fullt af fyrirtækjum sem að ísa í hann peningum.
0: Þannig að vegan... kynslóðin kannski...
1: Hann er umfram alltaf að segja, sko, við höfum að geta sem allra mesta grænmeti og segir ekki landlæknir, við höfum að borða grænmeti fimm sinnum og það, sko, ef við tökum þær kynslóðir sem að hafa verið langlífastar og frískastar, þá, sko, ef við gleymum svolítið læknisfræði setni tíma, því að hún er náttúrulega búin að brengla þetta, þessa mynd alltaf mikið. Kynslóðinar, sitt hvora með fæta, sitt hvora með yfir 1900 í Japan og Íslandi þetta var fólk sem varð alveg svakalega gamalt og var alltaf mjög fríst en var mjög slitið eins og sko amma mín sem deyr nýrað sko hún var mjög slitin Já, hún var alltaf frísk. Svo sko, hún var farin að finna svo mikið til í hálsinum, sko, og ég held ég hafa hann reyndar ert hennar háls. Og hérna, svo var einhver sem sagði við hana, okkur fer ekki til læknis, hann getur örgulega gefið þér eitthvað við þessu. Fórum til læknis, fekk bólguðandi líf, fekk blaðandi magasár og dó.
0: Vá. Wow. Þetta svakalegt.
1: Já, sko...
0: En þú sem læknir, þú náttúrulega þarna finnir að þú ert góður að kommunikara, verið samskiptum við sjúklingana
1: Já.
0: Og þú finnur að það skiptir máli allafana með lyfjunum að vera í samskiptum þannig að þegar þú þróar þína þú ferð út í sérfræði er ekki bara þú ferð út í, er það af rælinni líka sem þú ferð í stykkisólum byggir upp þessa
1: Svoltið.
0: Aðal bak meðsla, verkja sko. Miðstu á Íslandi
1: Sko ef við tökum þetta frá byrjun einstaklingur sem kemur til læknis ef við tökum sko 100 einstaklinga á svona bara segja við tökum eina viku hjá heimilislækni hann sér 100 manns þar af eru kannski 30-40 og nú þori ég ekki að fara sko þetta mjög misjamt eftir bæði landslutum og einstaklingum en sko að 30-40 af þessum 100 er ekki með neitt sjúkdóm þeir eru með einkenni og hvað á þá heimilislæknir að gera hann á að spyrja spurninga og hérna hann á að sko hann á að spyrja spurninga og hann á að útskýra og hann á að skoða fólk rækilega og svo á hann að taka ákvörðu
0: hlusta, já
1: já, og svo á hann að hlusta það sem verið að segja sko.
0: Já.
1: Og ef hann finnur enga sjúkdóm þá á hann náttúrulega bara að segja, heyrðu þetta ábyggilega eitthvað sem lagast bara sjálfu sér hvað gerðu menn í gamla daga læknandir, þeir gáðu fólki mikstúru taktu þetta hérna og sjáðu hvort þú lagast ekki og flesta þessu lagast bara sjálfu sér en aðalatrið þetta spyrja, hlusta, skoða og taka svo ákvörðun með því að gera þetta þá maður að og síðan sko númer 5 passaðu það að vertu ekki að senda fólk inn á einhverja stofnanir í rannsóknir eða til sérfræðinga og í blóðpröfur og röntgenmyndir og svona ef þú ert ekki alveg handu sem að þurfa á því að halda þetta það sem mér finnst vera góð læknisfræði svona hún að vera Við erum að verja sjúklingin í raun og veru. Við erum að verja hann svo hann sé ekki að væflast í heilbrigðiskerfinu. Og hérna ágæti maður Ingemar Ingemarsson sem að kendi okkur hérna sónar þegar ég var að gera sónar á óléttum konum. Hann sagði hvað versti staðurinn fyrir konu sem ekki í fæðingu? Hvað versti staðurinn fyrir hann að vera á? Það fæðingadeildin. Hún á ekki að vera þar. Því þá viðbúið að verði farið að setja eitthvað rít á hana og svona og hérna og það sést alltaf eitthvað þessum að finnst mér sko ég man ekki hverða á einhver pólitíku sem sagði laði til að allir Íslendinga fengi að fara sko í almenna lækniskoðun einsunni tvisvar ári það rosalega hæpið og núna sko verið að bjóða fólki upp á sko segulóman af öllum líkamanum
0: Já.
1: 300.000 takk hvað þarf að gera við svörin þegar það svarið ef það fullt af sko ef þú tekur tölvusneiðmynd eða segulóman af mjóbakinu eða hálsinum þá sérðu fullt af dóti sem það enga þýðingu hálsinum, ég hef stundum sagt í fólk stundur kemur fólk til mín eða kom þegar ég var nú ennþá með móttöku kom fólk og sagði já ég fór inn í myndatöku og sýni sko hana C4, C3 og svona einhverja rosalega mikla breytingar og þá segi ég veistu að hálsinn á mér hann lítur ennþá verru út og ég finn aldrei til allt það sem þú sérð á myndum hjá fólki sem er með bakverki sérðu líka hjá fólki sem aldrei finnur til
0: Nei, ok
1: Og hvað þýðir það? Það þýðir sko, verið ekki að þessu. Ekki vera að senda fólki í mynd. Og sko, heimilislæknunum með vorkun mm. þeir segjast hafa 10 mínútur á hvert sjúklingu eða hvort það eru 5 ég maður það ekki sko og sko og þá svo auðvelt fyrir þá að segja ef þeir viti ekki hvað þeir eiga að segja og þeir læra mjög lítið þessa hluti mm. þá mjög auðvelt fyrir þá að segja já herðu við sendum þið inn í myndatöku eða við sendum þið til sjúkra þegar voru mm.
0: eða sérfræðings kannski
1: eða sérfræðings mm. og sko ég nú stundur sagt sko ágæta mann sem vann með mér lengi mm. heimilislæknir og svona viðkvæði hjá honum hann gerði þetta sem ég var að tala um sko. Og svo sagði hann við fólk ef ekki bara bíða og sjá til mm. og ég veist að hann sparaði samfélaginu milljarða þessi maður þessi 30 og eitthvað ár sem hann var starfandi mm. og ég kann góða sögu af Pétri Péturssyni mm. frá Höllustöðum í Húnavatnssýslu bróði Páls Pétursson ja. Frægur maður Pétur það var hann sem sagði að hérna, að kraftlýftingamenn sem væru á steru eistuninni væri eins og rúsinu það var eitthvað svo leið sko. Mm. Jæja, kjátt var maður Pétur hann var í Bólungavík í þó nokkur ár svo gerist það á jólunum mm. að það stíplast hjá honum ég held að verið stíplaðu vaskur og þetta var svona svolítið akút sko þannig ofur alltaf framundar sko jólin og matar tilbúningur og svona hann ringir í pípara á staðanum mm. og lýsir þessu og segir þú eru bara að koma og redda þessu sko og píparinn snýr upp á sig og sagði ekki ég fyrir ekki að fara á hérna rúmhelgun degi og sinna einhverjum vaski út í bæ hvað vill að segja þetta í þeim maður og Pétur reiðist og heldur ræði og hann segir að ég búin að vera hérna í öll þessi ár sem heimilisleiknur tilbúin á nóttu og degi að koma í vitjanir og tralalala sko og þá segir píparinn að ég skal koma og kíkja á þetta og hann kemur labbar inn gengur að vaskinum fer hann í vasan, tekur upp tvær magnýltöflur, hendir þeim í vaskin og segir svo skulum sjá hvernig það verður á morgun
0: Það er aldrei eins og hend
1: Þetta er snillt sko
0: En ég ætla þér meðlega að fara að segja svolítið eins og píparinn sko þetta hljómar ekkert svakalega vel þótt að maður skilja þetta komi af reynslu þekkingu mikilli á kerfinu
1: Já.
0: En það hljómar ekkit mjög vel svona að læknar að, það, að lausnin í heilbrigðiskerfinu síðan svona að segja fólki þetta læknast bara og láta að fá tvær magnil
1: sko ef maður
0: ja, mikstur,
1: sko segir. Ef þú ert búin að gera þannig að þú getur með góðri saman sko farið á kottanum kvöldið og sagt við því sko ég hlusta á þessa manneskju ég skoðaði hana vel og ég komst að niðurstöðu og ég búin að útiloka að sé eitthvað alvarlegt að mm. þá getum maður sagt
0: þá getum við gert það, já en ertu þá raunverð að segja
1: og sko ég gerði þetta gert á þannig að ég sagði sko ef þetta ekki hann betri eftir svona þrjár vikur, kom þá aftur
0: já.
1: Það er líka mjög góð lausn sko.
0: En er þetta einhver svona þá vandræðagangur að því að læknarnir hafa ekki heimilislæknar hafa ekki raunverulega tíma til þess að hlusta almennlega?
1: Þeir hafa rosalega lítinn tíma og líka sko þeir læra alveg svakalega lítið stoðkerfið
0: mm.
1: Við Jón Steinar hérna Jón Steinar Jónsson mm. sem er sko yfirlæknir þróunarsviðs heilsugjæslu höfuðborgarsvæðisins
0: Já
1: Við vorum að kenna verðandi heimilislæknum í sjálfbúðavinnu
0: mm.
1: þessi fræði
0: mm.
1: af því okkur óböð sko hvað er lítið kennt við þetta
0: En það er líka kerfið er ekki er einhvern veginn það er ekki svona nógu mikil áhersla á þetta að heimilislæknin haldi utan öll gögn og sé svona þessi sem að á að hafa yfirsýnina eða hvað
1: Það er búið að gera hann eiginlega sko ég veit það ekki sko
0: Hvað móttökur ritara bara?
1: En segi það nú ekki sko. En það búið að rýra svo mikið sko, sko heimilislæknir hann á að vera sá sem með yfirsýn
0: mm.
1: þekkir sjúklingin þekkir fjölskylduna og sko og hérna heldur í spottana passar það sko þegar ég var á Patrisfirði og ég náttúrulega þar svolti eins og kóngur í ríki mínu sko af því að fólk skrepp allavega á þeim tíma það var ekki að skreppa frá Patrisfirði til Reykjavíkur sko en hérna sko já þegar ég þar þá ég þora fullir það það fór enginn til sérfræðings að þess að tala við mig en fólk vissi það líka að ég var mjög sko taldið ekkit eftir mér að vísa fólki til sérfræðis og oft sko þá hérna var ég kannski með einhvern einstakling hjá mér sem var með svona bæklunarlæknisvandamál og ég góðu vinur minn Svavar heitinn Haraldsson 203 á hæð hann hérna var þá á landakoti og ég sko ef ég fekk eitthvað svona vandamál þá meðan sjúklingurinn sat hjá mér og tók ég bara síman hringdi í Svavar og listi þessu og ég fekk alltaf þetta svar segði hann bara að koma á móttökuna á Maragötu á föstudaginn þá var svona standar svarið og máli leist núna þarf þetta að fara í gegnum sko Já, þetta hringi þetta númer og svo fær maður eitthvað svar og já, heyrðu, nei, en það hringdi já, guð, menn góður.
0: Ég fólk lýsir náttúrulega bara meira og meira eins og þessi bara lost eitthvað bara algjörlega týnt í þessu kerfi.
1: Já, ég er að vinna sem hérna trúnaðalæknir hjá Heilsuvend og ég er að hitta sko allt upp í 17-18 manneskjur á dag og þetta semst allt fólk sem á veikindavottorði og ég á að meta hvort það orðið vinnufært og þá hve mikið. Og þá fær maður einmitt þetta sem þú ert að segja, sko. Að, sko, já, ég get fengið tíma eftir, ég ekki hvað, einhverja vikur, og tala ekki með það sérfræðingur, þá var það mánuður, og svo frammið, sko. Og þetta náttúrulega algjörlega glatað, sko. Og ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að það er orðið svo margt sem eiginlega ver þessa menn, þessa lækna. Þeir eiga að vera í framlínni sko og svo koma þetta inn í held ég grunar mig sko svona ákveði metnaður hjá hjúkrunarfræðingum að þeirra hlutverk verða alltaf starra og starra sko.
0: Já.
1: Sem ég finnst dapurlegt sko og ég er eiginlega sko ég vann í teimi í 27 ár
0: Já, því stikki svo, með þá byggðir þú upp teimis og
1: Já,
0: þið byggðir upp.
1: Já, við Lucia de Corte, við stopnum þessa deild 1992. Þá ég búin að vera að læra út í London og komin með þessa stofkerfisfræði með diplómi í því og við fyrir svona að tala saman og svo ákveðum við að stopna deild stofkerfisfræði og þrengjum það svo yfir í bara háls og bak. Og hérna og sko við ákveðum frá byrjun að þetta skuli vera meðferð sem sko miðar að því að sjúklingurinn hann þurfi ekki að koma aftur hann ráði við sína einkenni og við talið hvað hann á að gera og umfram allt hvað hann á ekki að gera sko. Og hérna við erum þarna með sko þá erum við með 5 sjúkraþjálfara og ég læknirinn og svo voru einstaka sinnum, svo við vorum með Jón Bjarnarsson var með okkur á tímabili og hann hafði mikinn áhuga á þessum fræðum síðan erum við með hálfan geðhjúkrunarfræðing og við erum með 2 aðstoðar konur hjúkrunarfræðing og sjúkraliða á skurðstofu, því ég var enn að gera skurðagerður og svo var ég að sprauta fólk og síðan sko hérna hjúkrunarfræðingur á deild og starfsmaður á deild og prógrammið 2005 dagar ekkert meira, punktur og hérna í þessu teimi vinn ég svo í 27 ár og ég verð alltaf betur, ég var einmitt að halda fyrirlestur núna á hvernig var það, bara í fyrra dag held ég fyrir skandinavíska svæðingalækna.
0: Svo þetta ekki 2 fyrirlestra líka?
1: 2 fyrirlestra, jú. Og seinni fyrirlestra, hann fjallar þetta. Af því að við erum sko, ég var að stilla því upp þegar fólk er með verkjavandamál. Hvar er það í líkamanum? Og þá erum við að fást við sko, náttúrulega sko verkin sjálfan hvaðan hann kemur við erum að fást við sko veika hlekki í bakinu sem verða til að því að við göngum á tveimfótum en ekki fjórum að því að vilt dýr þau fá ekki bakverki sko. Og svo erum við með vöðvastjórnun sem passar upp á hrygginn og rannsóknir í Ástralíu sína það, síndu það á sínum tíma að sú hérna stöðuleika stjórnun, hún dettur út þegar við fáum bakverki og það þarf að virkja hana upp á nýtt og síðan erum við með þarna heila sko, sem að í raun og veru sko eitt af því sem heilin gerir þegar við fáum verki hann, sko, gamli hlutin af heilanum hann í Afríku en þá og það hann sem

0: satt. Mm. Það er það sem að heilin segir. Þessum erum svo gjörna að fara að leggja okkur. Mm. Það er það eina sem við meðum ekki gera þegar við erum með bakverki. Við erum ekki líka í rúminu. Og sko og það þarf að vinna með þetta allt. Mm. Síðan náttúrulega sko hinn félagslegi hluti sjúklingsins. Og sko, ég skal bara nefna dæmi að stutti eftir að við byrjuðum á þessu og sko, ég mat alltaf, ég var sá sem mat sjúklingana þegar þeir voru að koma nýir mm. og það tók klukkutíma, mm. heil klukkutími, spyrja, hlusta, skoða og hérna, og það kemur til mig kona með bakhandamál og ég spyr alltaf fólk, gift, áttu börn, hvað gerirðu? Mm. hvað hobby hefur þú okkur svo framvist ég fer eins rækilega í söguna og ég tel tilefni vera til ég náttúrulega ekki alltaf að spyrja sko, hvað skónúmer notar eða eitthvað svo liður sko og ég segi við þess að hvað ertu gift áttu bara nei sagði, ég nú einstæð móður og ég sagði mig já ég nú verið einstæð faðir mér veist það var ekki merkilega og ég segi, og hvað barni gamalt? Hann 7 ára, sagði hann, nú, þá ég svo með, á, já, þá sér hann eins og sjálfur. Mm. Hann frískur? Nei, sagði hann, ég eiginlega búin að halda honum í 7 ár. Mm. Eftir þetta, sko, þá ég alltaf spurt börnin, mm. eru þau frísk? Og eins, sko, það náttúrulega svo mikið að skilna þar, börnu nú orðið sko og þá spyr ég alltaf eruð með sameinleitt forræði eitthvað rifrildi á milli ykkar mm. því að sko fólk sem skilið það rífst oft í gegnum börnin sko. Mm. og svo framvegði sko.
1: Þannig að smám saman þú byggir upp teimið
0: Já.
1: Og þú byrjar sem bara hardcore læknir smám saman eiginlega sérðu að þú þarft að taka þú þarft eiginlega Nei, vi, taka sko, mig að varum ótrúlega mörg
0: við eiginlega byrjum strax á að vera svona nákvæm sko. Mm. og svo náttúrulega eru sko, fyrst þegar ég fer til London þá fer ég á St. Andrew Spítalan hún ég að passi Syriaks hún bauði mér langað og ég hún sagði, heyrðu, þú verður bara aðna á St. Andrews í mánuð mm. og það eru bara sjúkra þjálfara þetta, engi læknar mm. og þá áttaði með að því að sjúkraþjálfar mm. þeir fá fólk til að tala um allan anskot hans eða tala er ekki við lækna mm. og þarna þetta í East End þetta, þessi spítali og ég var hann með Michael Wright hérna frekar að ungu að hann verið svona rúmlega 30 og það sem hann veitti upp úr konunum þannig það sáði hann fara allt sko mm. alveg dásamlegt að vera þetta opnaði svo augum mín að vera þarna í þennan mánuð
1: og hann gerði og hann sem sagt vann
0: sko, hann var kannski að meðundla fólk sko að meðtaka mann eftir sérstaklega þeldu ekkur konu sem hann var að meðundla og þá var hann svona gera svona sogaðan út á fætinum á henni og svo hann að tala við hann og með hann mm-hmm. og hann var búin að finna út sko hvað hann borðaði og hvað kallinn hann að gerði og hann bara allt komið sko, það vantaði bara að hann færa að lýsa ástandir upp í rúmi sko þarna, ég lærði rosalega mikið og þarna lærði ég líka að koma við fólk mm. ríkt feimi við það mm. og ég gerði það alltaf fyrir vestan ég reyndar hætti ég hætti því ekki alveg þegar ég kom í hólminn en ég let fólk fara öllunum að nærfjöldunum Mm. og þegar ég var að segja bandaríkjamennunum frá þess ertu brjálaður neður? Láta fólk fara úr öll og þú ert bara einn ertu ekki með aðstofa manneski með þar er ekki og þetta náttúrulega snýst líka það sko hvaða boð hvaða sko hvaða segja ósjálfráðu boð maður sendir fólki þegar maður er að tala við það mm. Því ég held að fólk, sko, fólk mjög næmt og það finnur strax, sko, hvort maður alvöru eða ekki.
1: Traustsins verður líka, eða svo leiðis.
0: Já. Og
1: það þetta traust þarna milli.
0: Að því ég nefni alvöru, þá verði ég að segja þér hérna. Ég var ekkert fyrir að fara að lækna daga, eða ég var nú oft farið, ég oft verið með fyrirlestraðar. Og ég var að fara að lækna dagana og kom svolítið seint og ég kem

0: rappandi þarna þetta var í hörpu mm. og þá situr Haraldur Brím þar á við borð þegar ég kem upp svo, sem var sóttvarnalækni sko, mm. í mörg á. Og hann lítur á að segja ég loksins kemur hérna alvöru læknir
1: og hvað meint hann?
0: Ég verða að játa mér þátt svolítið vælt
1: en var það ekki bara læknir þá sem með ástríðu fyrir lækningum
0: Jú.
1: Og leggur sér fram
0: já kannski,
1: þú hefur gert, sko. Er það ekki þess að þú segir, þetta var þín helsta svona lífsástríða það var að
0: Og ég var náttúrulega, sko, svo ég og Ólafur Ólafsson landlæknir, við vorum góði vinir, sko, töluðum oft saman og, mm. og þegar hann var að hætta, sko, þá fekk hann að velja, ég man ekki hvað voru 10-12 fyrirlesara, það var svona kveðjuhóf, mm. þá var Ingibjörg Pálmadóttir, þá var hún ráðherra, sko, og þá valdi hann mig til að tala stókjöru við þótti þetta allir vant við það
1: en undir niðri liggur kannski einhvers konar gaggrinni á hvað það ekki, læknisfræði námið eða á ef það eru mikið ekki alvöru læknum, er það námið eða er það
0: persónum? Ég held að mannleg samskipti séu voðalega lítið kent og líka sko að þetta nám okkar rosalega sjúkrahús miðað mm.
1: bara gamaldags, ekki að þýlitinu svona.
0: Ég solti sko og svo koma menn út í ég mani til þegar vorum að fá sko aflýsingamenn bæði í hólminum og fyrir vestan sko sem heilsugjæslulegna mm. þeir eru að senda fólki alls konar rannsóknir sem var sko mér ekki dreymt að gera af því að sko, en þeir eru ennþá inn á spítala sko
1: En nú náttúrulega sparnaður, þannig að það bæði þegar þetta, þegar að læknar, heimilisleknar, kannski mm. segja bara að þú okkur þetta jafna sig ekki, þá voru kannski líka af sparnaðar ástæðum eða það sendli sérfræðinga sem að stundum eru þá enga vætir við áttum hérna smá sirpu ég vísaði í það í upphafi þegar þú komst hérna og talaði, við vorum að tala heilbrigðiskerfi fyrir kosningar að þú hefur nú alveg svona skoðun á því, það ekki og reynslu af þessum enga væðingar tilraunum í heilbrigðiskerfinu getur aðeins svona sagt
0: sko álít mitt á einkavæðingu hefur ekkert með pólitík að gera mm. nákvæmlega null sko það vonda við einkavæðingu og sko, við erum náttúrulega búin að vera hér með sko einkarekstur eins og sko þegar ég alast upp mm. þá eru allir heimilislæknar í einkarekstri mm. sko það vonda við heimilislega hérna einkarekstur er að hann býður upp á vonda læknisfræði mm. og við viljum ekki vonda læknisfræði og þá er ég að tala svona hluti eins og óþarfa rannsóknir óþarfa skurðagerðir óþarfa lyfjagjöf og svo frammeði sko
1: En vonda læknisfræði, eins og þú hefur lýst, þá tekið úr heildarsamingi, er það ekki? Það er bara...
0: Já, það er náttúrulega eitt gallin, sko. En sko, leið og við erum komin yfir, sko, ímyndaði þér og eigi landspítalan og þú rekur hann sem fyrirtæki. Og Pétur Blöndal, mm. heitinn, mm. við vorum bræðra sínir, við þekktum stöðl, og hann kendi mér hagfræði og hún er svona mm. eina markmiði með rekstri fyrirtækis er arður mm. punktur ekkert annað skiptir máli mm. og hérna
1: arður sama sem
0: gróði bara, já, og ef þú ætlar að reka hann landspítala þú vilt náttúrulega hafa arð á honum mm. og þú vilt græða á að reka hann Hvernig fer það því? Mm. Jú, það kemur einhver einstaklingur með eitthvað vandamál. Við skulum bara segja verkinn í einu. Mm. Og þú kannski skoðar hann, það er ekki víst. Ég hef séð sko að bæklaranlækna þeir eru nú mjög fljótir að fara bara beint í myndatöku. Sko. Þú segir, já, er að senda inn í röntgenmyndatöku. Mm. Og þú átt röntgenið, sko, þannig að þú græðir á að senda hann í röntgen. Og svo í leiðinni þá fáum svona blóðpröfu til aðtoka hvort það er einhver einhver sko virkur liðsjúkdómur á bak við þetta. Já. Og þú átt rannsóknastofana líka.
1: Mm.
0: Svo fer hann í myndatökun og hann kemur aftur og þú sko að myndar, já, heyrðum, ætli verðum ekki að fá segulóman að þessu.
1: Mm.
0: Og svo sendir hann í segulóman. Þannig ertu komin í sko kostnaði upp á eitthvað 200.000 kall eða eitthvað svo liðist. Ég reyndar, ekki vel inn í þessu. Og sko og svo kemur hann, svo ferðu niðurstöðuna úr segulómun og segir, já, heyrðu það nú svolítið trosnað þarna þú trosnaði eitthvað þóin sko, og svo eru svona hrufur innan á hnýðaskilinni við skulum gera liðspeglun
1: mm.
0: það það næsta og svo fer hann í liðspeglun
1: mm.
0: þá ertu með svæfingalækni
1: mm.
0: þú ert með röntgenkontról og þú ert með aðstoða fólk á skurðstofu þannig að nú ertu komin bara í því hvað milljón sko
1: wow.
0: og allt það óþart það allir líkindum
1: mm.
0: það eina sem það sko þarna er heimilislæknir hann myndi skoða hennar sjúklingu og segja, heyrðu hérna já, ég finn nú ekkert merkild að hún pínu skertar hefur getur hérna öll liðbönd virðast verið í lagi og sko ég ætla að senda þetta í sjúkraþjálfara
1: mm.
0: því það góð niðurstaða
1: mm.
0: bæði sko mjög líklegt að sjúkraþjálfarin hann komi með einhverja gáulegar athugasemdir, mm. sérstaklega ef þú hefur vitaði að vinna með honum sko
1: eins og, læknir og sjúkraþjálfara
0: já, eins og við gerðum þetta fyrir vestan sko. að hérna að, og umfram allt þá ertu búin að segja við einstaklingin þú lifir þetta af
1: mm.
0: það engin hætta á að þetta sé einhver hættulegu sjúkdómur sem þú deyrð úr
1: mm.
0: og ef það sýni sig að þú lagast ekki við meðferði á sjúkraþjálfara mm. þá skulum við skoða þetta betur
1: mm.
0: þannig sem satt búið að sko að búið að losan við röntgenmyndatöku, blóðpröfu, segulómun
1: En ekki sjúkraþjálfari, þau fyrirtæki ekki líka einkavætt? Sko.
0: Jú, ég meina sko, ég hef ekkit á móti sko
1: Það ekki einkavæðingir í sjálfu sér sem það
0: Nei, Kanadamenn eru með ágætis system
1: mm.
0: það sem við kalla one payer
1: mm.
0: það að segja að þá er hérna ég held að sé allt einkareikið en það er allir með samning og þannig
1: samning.
0: Við þennan sem borgar
1: já
0: og við er ekki verið að rukka fólk eitthvað auka sko
1: mm.
0: þannig er bandarík sko, mm. alveg, og lesa ég verið að lesa bækur eftir Marty McCarry
1: mm.
0: og hérna það nú eitt af því sem væri gaman að tala það Robert F. Kennedy Jr. sem núna orðin hérna heilbrigðisur á þeirra
1: mm.
0: hann að gera margt að viti skal ég segja þér
1: mm.
0: og það vitulegasta sem hann hefur gert hingað til það að ráða Marty McCarry sem yfirmann Food and Drug Administration FDA
1: mm.
0: sem ræður í raun og veru rosalega miklu
1: mm.
0: og Marty McCarry hefur skrifað tvær bækur það eiginlega þrjár en tvær þeirra á ég og ég er búin að lesa aðra þeir og er að lesa hina
1: mm.
0: önnur heitir The Price We Pay og þá var hann bara að lýsa því hvað það er sem fólk er látið borga í Bandaríkjunum og sko hárin rís á höfðin á manni þegar maður lesa þetta
1: mm.
0: þannig er sko lýsir þetta með spítala sem sko hérna ofrukkar alla og ef þeir maldi í móin þá bara farið í mál og svo bara farið að draga af launum við komandi hinn bókin heitir Blind Spots og fjallar allt þetta sem við höldum að sé í lagi en er ekki í lagi hann tekur sem dæmi hormónameðferð hjá konum á breytingaskeiði í mörg ár var sagt ekki gefa þeim hormóna því þá fá það brjóstakrabba
1: mm.
0: og þetta rugl. Það ein pínulítið rannsókn á bak við þetta og hún sýndi raun og veru enga mun. Þannig að Martin McCurry, hann segi, það búið að sko, það búið að valda 2 milljónum kvenna sko ómældum kvölum og líka sko það að detta og brotna og beinin sko stökk og svo frammiði sko þetta eitt af þessum hann tekið fyrir annað sem hann tekur fyrir það ofnæmi við hérna hnetum hnetuofnæmi það algjörlega búið til af hérna AAP American Academy of Pediatrics að þeir gefa út eiginlega tilskipunum í fyrsta, þeir eru sko 1, 2, 3 eftir fyrsta árið þá getur þau gefið krökkunum mjólk þá sé kúamjólk eftir annað árið þá getur þau gefið þeim egg eftir þriðja árið þá getur þau gefið þeim hnetur og svo eru sko lönd eins og í Afríku þar sem það sko byrjað að gefa krökkum hnetu súpu þegar þau eru sko 3 mánaða sko og hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir það að afleiðingin af þessu að ónæmi, hnetu ónæmi það æðir upp í loftið á næstu 10-15 árum
1: Já,
0: og menn skilja ekki neitt í neina og hvernig stendur á þessu og svo segja sko, já, fólk fer bara ekki eftir ráðleggingunum sko svo farið að skoða málið þá kemur í ljós og þetta sem sagt barnalæknar samtök þeirra sem gefa þetta út engum dettur í hug að spyrja ónæmislækna þetta í lægi að segja þetta því þeir eru búin að vita í mörg ár að það besta að velta krökkum upp úr skít alveg frá því þau eru 2-3 mánada sko.
1: Já. Og láta þau fá alls konar ofnæmisvaka
0: ég nú hrættur að það umgangast dýr og svo framvegi sko. Og þetta tók sko, svo endar það með því og sko, svo kemur ljós það engi rannsókn á bak við þetta það engi rannsókn það sem að sko skipt kannski 1000 krakkar, 500 mega borða netur, hinn 500 ekki og hvað gerist? Sama burðar að svo, aldrei gert. Svo ágætti maður, held ég í Bretlandi, sem tekur sig til og gerir svona rannsókn á sko, minnir á 3000 einstaklingu krakkum. Og það var 86% munur. Það var sem sagt 86% prósent meiri líkur á að krakkarnir sem ekki fengu hnetur að þau fengu ofnæmi. Hugsa þeir. Og hann segir frá því að þetta hneta á gólfið í skólarútu og hún var tæmd. Krakkarnir voru reknir út og svo að fengi maður sko til að fjarlæga hnetur. Það var eins og það var í sprengja sko.
1: Já.
0: Því lítið og annað. Ég veist að Bandaríkin eru sko greinilega eru Bandaríkin menn mjög auðtrúa. Þeir eru búin að láta ljúga að sér í sko áratugi.
1: En það ekki út af þessu, þú veist að það þú ert lögsóttur, af því að það eitthvað svo ef einhver verður fyrir því, af því að það eru einstakar alltaf sem eru með bráða ofnæmi fyrir hnetum.
0: Já,
1: og þá geta
0: það er þetta mjög sjaldgæft sko.
1: En þá geta foreldrar þeir einhverjir geta sótt rétt og kært af því allt fyrir
0: Bandaríkjamenn alltaf bandaríski læknar alltaf skít hræddir við að þeir lendi í málaferlum og það svo sem ekki af því að þeir séu hræddir við að þurfa að borga einhver rosalega sekt heldur af því að það svo dýrt að standa í málaferlum
1: já. En þannig að þarna nú gróða kerfið hefur orðið sko heldur betur
0: já enda sko kosta Bandarist heilbrigðiskerfi kostar 2x á það sem okkar heilbrigðiskerfi kostar sko miðað við höfðatölu og en bara sko Kanadamenn gerðu rannsókn á kostnaðunum við sko administrasjónina á þessum tveimur kerfum þar segja því kanadíska og því bandaríska og það bandaríska 4 sinnum dýrara
1: og náttúrulega misskiptingin þar hver færa hérna en ef við snúum okkur í Íslandi við höfum nú ekki kannski mjög mikinn tíma en við höfum samt, getum við samt sko, þú sagði mér hérna síðast að þegar að þið ætluðu eiginlega var það ekki halda áfram með ykkar deild sem sagt þverfaglegu nálgun í verkja og, og bakverki hérna í Stykkishólmi.
0: Þverfaglega heildræn teymisbundin nálgun, það voða flott
1: Ég meina maður myndi halda að það væri svo flott og sérstaklega maður hefur sko heyrt í mjög mörgum sem hafa komið til ykkar og þín og, og bara hafa fengið þvílíkan bata að þá eiginlega hugsa maður af hverju þetta ekki eitthvað módel sem maður meira farið eftir af hverju þetta ekki víðar land af hverju þetta ekki Reykjavík meira
0: svona Já sko, ef þú kíkir upp í hæfi þar sem ég vann nú á tjöfambili að þá segja þau að þau séu með svona starfsemi sko sko það munur á multidisciplinary og interdisciplinary og starfsemin okkar í hólminu var interdisciplinary sem þýðir það að allar ákvarðanir eru teknar sameiginlega við vorum með tvo teymisfundi á viku og þá fóru allir í gegnum alla og það interdisciplinary og það held ég eitt lykillinn að góðum árangri sko.
1: En þannig semst ákveðin nálgun, læknisfræðileg nálgun og þetta að rannsóknir séu gerðar og það sé tekið markar þar séu settir í samhengi og svo leiðis. Það er svona hérna, læknisfræðileg bara nálgun og svo hitt þetta með einkavæðinguna og maður í skil getur aðeins útskýrt sko hvað
0: Það er þrísvar reynd að einkavæða þessa starfsemi.
1: Já, það var svo leiðis.
0: Sko, fyrsta tilraunin þá kemur hann að ágætu maður sem var reynda þekktur í samfélaginu og hafði unnið starfað í ráðuneyti og svo frammi. Hann kemur þarna það held í árið 2000 og hann segi sko vera fulltrúi fyrir hóp fjárfesta og þeir vilji kaupa sjúkrahús samt í Fransísku spítalann, bara eins og hann leggur sig sko.
1: Að þetta gekk vel og...
0: Já, og við segjum við vorum þetta tveir, ég og Robert Jörgensen framkvæmdastjóri. Já, og hvað, já, og við viljum fá þig, benda mig, til að koma á fót alþjóðlegri meðferðadeild fyrir baksjúklinga. Já,
1: og... Var ekki svolítið heillandi svo, var ekki fristandi?
0: Og með þá skurlækningum og öllu svo, já, allt heila klammið og ég segi já, þetta er hægt þetta er að kostar óheimi þá yrðum við að vera með segulómin hérna í húsinu og tölvusneymyndatöku og það fólk sem þarf náttúrulega til að sko sjá til þess að fungeri og svo sko eru tveir möguleikar annarkvort þá vinnum við alveg brjálæðislega núna næstu 2-3 árin og ávinnum okkur nafn út í heimi og þá getum við fara að bjóða þessa starfsemi hverjum sem er hvar sem er í heiminum ég hafði náttúrulega verið á svona klíník sko í sérstaklega í Bandaríkjanum og hinn möguleikin að við ráðum hingað fræga sérfræðinga sem ég þekki og ég var ekki að ljúga því sko ég hafði kynns sko mönnum sem voru fremstu röð í heiminum hvort vekja kostar óhemja peningum og allt í lagi nóg til og þessum fundi lauk þannig sko að við ákvaði á við skulum svona sofa svolítið að þessu og velta þessu fyrir okkur ég sagði aldrei nei sko ég ætla að velta þessu fyrir mér, þetta eru að til svarar hugmyndir og væri náttúrulega algjöft æfintýra eða mér er hindi í framkvæmt. Svo springur .com bólan um áramótin og þá allt í hennu kemur ljós að allir þessi peningar sem áttu að setja þetta var bara inn í tölvu og ég hitti þennan mann í sundlaugin í Stykkishólmi eitthvað réttir áramótin og segir við hann, já, ég er þið ennþá ákveðinir yður hann sljákkaði nú mikið og ég segi, ég nú búin að hugsa þetta heilmikið og ég held í raun og veru að til að byrja með það væri best ef við værum að okkar deild væri ráðgefandi já, hún líst vel að það og svo í síðan höfum við bara ekki talað saman næsta tilraun sem ég gerð það nokkrum árum setna þá kemur framkvæmdastjórinn til mín þetta svona sennilega sko árunum fyrir hrun 2006-2007 þá kemur framkvæmdastjórinn til mín og Róbert og segir, heyrðu, það hérna maður og hann nefnir nafnið hann vill gjarna setja fullt af peningum í háls- og bakdeildina
1: En betur, þetta ekki ríkisreikið núna?
0: Jú, og var það þá náttúrulega, sko, kanonska kirkjan hún hættir að reka þetta ég mann ekki, ég þor ekki að fara með það hvenær það var, það rosalega látt síðan og hérna já, hann segir, sko hann reyðubúin að setja heilmikla peninga í, þá hafði einhver ættingi þessa fjárfestis verið á deildinni, sko og ég svo blá sko. Ég segi já en gaman allan að styrkja starfsemina já hann og kannski ekki alveg það sem hann á við sko. Allan að semst að
1: kaupa
0: þetta og ég sagði bara já sko. Þetta fungerar rosalega vel eins og þetta núna bæði sko faglega og fjárhagslega og ég sé ekki ástæði til að fara að þykja einhverja svona greiðslur sko. Svipaleiti þá virðulegu pólitíkus sem að var á tímabili ráðherra að hann segir þessa starfsemi og hann þekkt hana í gegnum tengdafólki segið sko, þá bara fjölga rúmum í 50 og einkavæði þetta Það var svona standardin hans, sko. Þetta sem sagt númer tvö, tilraun númer tvö. Þriðja tilraunin, hún svo gerð rétt fyrir áramótin 2007-2008. Þá hrunið komið, sko. Eða var hrunið var að 2008.
1: Já,
0: var
1: ekki.
0: 2008, já, þá var þetta fyrir áramótin 2008-2009, sko. Þá hringt í mig og sagt, heyrðu, hérna, heilbrigðisráðherra vill sameina háls- og bakdeildina Reykjalundi. Og ég segi til hvers, hver er hinna faglegu fórsendur? Já, þá var þær faglegu fórsendur voru að honum leist bara rosalega vel á þá hugmynd. Og ég held að galdurinn liggi í því að strandtekið Reykjalundur einkarekin SIBS á Reykjalund og ég segi já svo ringi ráðherra í mig og ég var nú einhvern tíðan eftir að segja honum það að ég var heima með skýtu og ég sat heil á klósetinu eða ég talaði við hann Og ég náttúrulega segi eins og ég vanur, sko, svara svona af rælni, sko. Já, það má, já, við skulum bara ræða þetta, sko. Því ég hef alltaf verið til í að ræða hlutina. Ég fór á 6 fundi í ráðanveitinu. Og það var sko reynt að samfæra mig að þetta væri það besta, sko. Og mér með minnist að sko ég kem á fund, þar Hjördís heitin sem var þá sko, hún var lækningafórstjóri á Reykjalundi, frábær manneskja og Birgir Gunnarsson sem var sko framkvæmdastjóri, þau eru þarna og svo Gunnar Alexander Ólafsson, sonur Ólafs landlæknis. Hann var að starfa þá í ráðuneytinu og þegar ég kem inn á þarna fund, þá lítur Hjördís á mig og segir, veistu að ég kem jafn mikið að fjöllum og þú. Og ég segi, já, ég býði alltaf eftir að heyra einhver fagleg rök, sko.
1: Já.
0: Af því að, sko, nálgun Reykjalundar okkur er mjög ólík.
1: Já.
0: Reykjalund er mjög mikið með hugrana atvillismeðferð og, sko, þó að þetta væri svona máltindisiplinari, þá vann hver fyrir sig. Og engar ákvarðanir teknar sameiginlega. Og svo kem ég þannig, sko, allir þessi ekki fjórða skipti sem ég kem hana þá Gunnar Alexander hana og ég man ekki hverju voru fleiri og þá skynja ég á honum að þessi búið að taka ákvörðun og ég spyr hann búið að taka ákvörðun að þetta já sko ráðherra vildi endilega þetta yrði klárt fyrir áramót Og ég stóð upp, pakkaði tölvun á hann í bakpokan og sagði, þetta verður án mín, ég segi upp á morgun. Vart sæll og fór út og hann eldi mig og var með einhverjar útskýringar. Og ég fór hérna heim í íbúðina og þar var erla, þá var þetta kona mín og ég sagði, ég verð kannski var enn aðtölulösa morgun. Mm. Síðan haldin 50 fundurinn. Hann haldin í ráðuneytinu á mánudagskvöldi klukkan 8 með ráðherra í forsæti og þarna staddir sko framkvæmdastjóri SBS og fullt af fólki, ég veit ekki hvað verið 10-15 manns þarna sko og sauma að undir ritum sko og ég sagði alltaf sko ef þið komið með faglir og ég sko Magnús Ólafsson til dæmis hann var aldrei hérna með og var hann þó svona aðal heilin í starfseminni á Reykjalundi
1: Já.
0: Og ég segi sko ef þið komið faglirögg þá ég til viðræðu annars ekki
1: mm.
0: við erum með sko vel rekna starfsemi mm. faglega og fjárhagslega Reykjalundur alltaf á kúpunni og alltaf að byrja meiri peninga og hvað ég meina og auk þess er sko nálgun þess að faglega nálgun þess að tækja staða er gjörólík
1: mm.
0: já og svo hérna og þetta endar með því að ráðherra segir þessu verður ekki tróðið hann í kokið á neinum ég sá hann var bara mjög reiður sko.
1: Mm.
0: og það var maður sem vannan í ráðuneytinu sem sagði við okkur Róbert þegar hann konir út djúfull var ég stoltur af okkur þarna var stættu Guðjón Bránsson sem seinna sko þetta tveim árum áður en allt Vesturland sameinað í heilbrigðisstofnu Vesturlands
1: mm.
0: og Guðjón Bránsson stattur þannig, hann var þá framkvæmdastjóri á Akranesi og við erum, þegar við erum á leiðinu út þá segir Guðjón við okkur Róbert ég ekki viss að ég geti fjármagnað þetta
1: mm.
0: og það var nú svona upptakturinn af seinni samskiptum okkar við þessa stjórn sem var sko anskotaðist út í þessa starfsemi alltaf
1: já.
0: Og að djöfulega við hann sko. En það vissu þau raun og reykti út og hvað þetta gekk
1: En býtum við þannig að raumvöleg komið þarna að þetta gengur vel, það góður rekstur fagmennska
0: já. Já. Og sko mjög mikla viðurkenningar sko.
1: Mikla viðurkenningar
0: sko meira segja sko skurði eins og Halldór Jónsson prófessor í bæklunarlækningum Aron og þeir á taugaskurðið Borgarspítalans voru sko algjörlega inn á þessari línu
1: En sko, Jósef Blöndal, þetta hljóma samt svona meiri svo bara eins og glæpasaga, þú veist að þeir, þú segir hérna, þetta gengur vel, af hverju ekki hægt að fjölga þá rýmum, 50, þú veist, rúmum, 50, af hverju sér ekki ríkið sér hagið því að halda þessu innan sinna vébanda, ef þetta gengur svona vel?
0: Spurðu heilbrigðisráðuneytið.
1: Af hverju vill þá ríki beita sér verið þetta sér einkavætt og hótar því óbeint kannski að minka fjár
0: Já, já. Það liggur alltaf sko svona ákveðin hótun á baki sko.
1: Þannig að raunverulega er og hver að því talandi að vera bláaugur sko þetta mantranum að græða og einkavæða
0: Já
1: Það ekki faglegt þarna því þú hafðir alveg verið til í einkavæðingun eða það var á faglegum grunni.
0: Það var bara engin fagleg sjónarmið.
1: Það er
0: engin
1: fagleg sjónarmið, já. Og ríkið er ekki að hugsa faglegu sjónarmiðin.
0: Já, eftir sjötta fundin.
1: Já.
0: Þá er Sveinn Magnússon, hann eini læknirinn í heilbrigðisráðuneytinu og ég var satt að segja ekkit alveg klára á hvaða tilgangi hann þjónaði alltaf því þeir urður áttur að vera með einhvern læknir, sko. Sko Páll Sigurðsson læknir, hann var ráðuneytisstjóri í 25 ár þangað til 1995
1: mm.
0: hann var afburðamaður hann og Ólafur Ólafsson, þetta voru máttastólpar í íslensku heilbrigðiskerfi
1: mm.
0: jæja, allavega þá ég boða, sko Sveinn var ekki við þegar allir hini fundinu voru haldnir, hvað þegar það var ekki 50 voru að haldu boða í París eða eitthvað sko og þannig er hann komin og hann hringir í og segir og að halda fund með þeir og það er sem sjötti fundurinn í heilbrigðisráðuneytinu og bara við tveir og hann reyndi og reyndi og reyndi að samfara mig að þetta væri það vitulegasta sem við getum gert og ég sagði, veistu það sveit ég hef ekki heyrt nein fagleg rök á baku þessa þessa tillögu og svo sagði ég við hann segðu mér nú Sveinn Magnússon af hverju sækið þetta svona fast þá kom svarið já þetta býður upp á ýmsa möguleik í fjármögnun það var á bakvið þetta sko
1: í fjármögnun, en fjármögnun hvers sko
0: ég meina sko leiða þetta var komið undir Reykjalund
1: já.
0: Þá gátu fjárfestarni bara komið sko setti þetta peninga
1: já Þannig að hann sem opinber starfsmaður að vinna fyrir
0: Já, eiginlega
1: þessi sem að ganga hart eftir því eru raunverulega að vegna þess að ef við gefum þeim smá kredið þá trúaðu því sem sagt, að þessi fjárfesting sem þú varst að lýsa á þann einhver, þegar kemur fjárfestir og tala við þig og segir að sér að, og þú segir þá hægt að kosta það að sérfræðingandi komi
0: já. Þetta var mikið ævintýri sko
1: En þú varst ekki tilbúin að segja já við því og treysta því
0: að þessi fjárfestar Nei, sko, ég veit bara að heyra faglegur og það, við sögðum það frá upphæfið þegar við stopnum þessa deild. Sko, þegar við stopnum hana 1992, þá er sjúkrástjórn í sjúkrásu, yfir sjúkrásinu.
1: Mm.
0: Og það talaði þetta á fundi og þá segir formaður sjúkrástjórnan og ég ætla ekki að nefna henni nöfn, sko. Hann segir, já, við erum endilega sko, þú erum svo að þú erum bara að koma þessi blöðin og fá hérna ljósmyndar og svona og taka myndir og segja frá þessu sko. Og ég barði borðið og sagði, kemur ekki til greina.
1: Ja.
0: Ef þetta góð starfsemi, þá kemur fólk.
1: Mm.
0: Ef hún ekki góð, þá kemur engin.
1: En inn í þessari sko heila, þessum hérna, frjársíki heila þótti, liggur svolítið að það sé ekkert eftirsóknarvert að svona tilraunastarfsemi og fagleg framúrstefnuleg faglegt starf að það eigi sér stað innan ríkisins. Þetta var í orði bara einhver svona mótsögn að þið verðu að gera þessa hluti þarna þannig ef það eitthvað svona framúrstefnulegt þá á einkavæða og fjársvelta síðan.
0: En þetta er bara þetta klassíska sko að ríkið háskólanir, byggðalög, bæjarfélög, þau standa fyrir einhverju þróun og svo þegar fer að hylla undir einhvern ákvað, þá koma fjárfestarnir og segja við skulum reka og svo kemur alltaf þessi mantra sko að það sé miklu ódýrara, einhverjastu sé miklu ódýrara og það náttúrulega tómt kjaftaði sko, búið sína fram á það margsinnis, það er algjört öfumæli sko.
1: Og ekki ódýra fyrir, heldur fyrir sjúklingin
0: segir,
1: sem að villist síðan í einhverju og það engin
0: sjáðu bara hérna Apple iPhone hvað á Steve Jobs og þeir félagar, hvað eiga þeir mikið í því sem í svona iPhone 5% restin þróuð í háskólum hjá NASA og svo fram í sko
1: En gróðin kemur allur síðan.
0: Gróðin, hann fer svo hérna leðina.
1: En hugsa sig hvað ríkisvaldið vitlust, sko.
0: Já.
1: En hefur aldrei
0: ríkisvaldið gegnum þessi... hefur ekkit fjármála vitt og...
1: Nei, en samt engin, hefur aldrei gegnum tíðin einhver, sko, einmitt eftir hrun og svo leið. Voru þá ekki einhverjum sem sögðu, þetta gengur vel þarna, við skulum vera stolt af því sem ríkisvald og reyna hérna efla, auka fjármagnið í það jafnvel að fá þekkingu ykkar og hérna tala við sjúkrósið og neskópstað og það hefur aldrei verið svo leiðis
0: Nei, ég sko ég hef svona læfisan grun en ég þor nú ekki að endilega bera þá borð sko að það sé svolítið vera að hegna okkur sko
1: Eða þið spiluðu ekki með Og erum ekki haft.
0: Já, og ég, sko, og þessi stjórn heilbyggðustofnun á Vesturland, sko, sem var eitthvað bara, endalaust að byggja okkur, já, þið verið að sýna okkur svona hvað er ekki, og ég á sko fleiri glærusýningar.
1: Mm.
0: Svo kemur, það er alltaf gaman að segja frá því, maður heitir Rögnvaldur eða ég held að sé nú á lífi ennþá. Hann var yfir maður háskólasetra í landinu. Hann kemur í Stykkishólm, situr greinlega mjög langar og leiðinlega fund með bæjarstjórninni af því að það svona háskólasetur þar, sko. Mm-hmm. Og þegar hann ætlar að standa upp, þá getur hann ekki, hann með svo mikið bakverk. Hann bara með lumbak og bara með sko, svona heksiskúð sko, í bakinu. Og þeir segja við hann, sko, já, þú gastlega ekki fengið þetta á betri stað, fara með hann upp yfir til mín. Mm. Og ég náttúrulega tala við hann og hlusta á hann og skoða hann. Mm. Svo setja hann upp á bekk og nota aðferði sem ég lærði af Robin McKenzie sem var sko, var... nýsjálenskur mikill snillingur í sjúkraþjálfun og kendi fólki sko aðferði til að laga einmitt svona bakverk sem nákvæmlega sami bakverkur og kíropraktor og hnykkingar geta lækna ég lærði hnykkingar og notaði þær í mörg mörg
1: já, þú hefur, þú hefur hnykt bara, já, annarkvæmt mann það í Patrísfirði
0: já,
1: en Rögnvaldur þarna
0: Rögnvaldur, já Og ég segi það, ég ætla að láta það gera eina æfingu sem ég læt fólk oft gera. Því þú fyrir svona, þetta er svona bráði bakverkir og þetta virkar oft á þá. Ég læt hann gera þessa fettu æfingu, maður ekki hvað, 5 eða 10 sinnum, verkjalaus. Í framhald af því er okkur boðið á fund í háskólanum. Þar sem eru, sko, þar sem okkur er boðið að kynna þessa starfsemi. Mm. Og náttúrulega tökum því fegin sendi og þar á meðal var hún Tinnalaufi sem var hann með okkur daginn. Mm. Og ég að segja við þau sko, hér kjöri tækifæri fyrir til dæmis mastersnema eða doktorsnema að gera úttekt á þessari starfsemi og sko almennilega rannsókn og byrta hana í viðkendu tímariti sko. Síðan heyrði ég ekkit meira hraðum sko. Mm. Ég sagði henni Tinnulaufi við þetta daginn þegar við hittumst hérna sko. Og ég reyndar sko sá fundur var nú ég satt nú svolítið á mér þar sko. Hún sagði meðal annars á þessum fundu okkar að rauðaborðið að ef hún ég sagði frá því sko ég hefði komið 1984 til landsins, þá var ég búin að vera erlendis 15 ár og hún sagði sko, ef ég mætti velja á milli heilbrigðisþjónustunar eins og hún var þá og svo í dag, þá myndi ég sko velja heilbrigðisþjónustun í dag. Mm. Ekki ég. Þá voru þið heilmikla framfæri. Mm. Það er á tæknisviðinu.
1: Já. En hún var nú að tala um á tæknisviðinu, var það ekki? Eða hvað?
0: Nei, bara almennt sko. Já. Og þarna á þessu sama fundið ég má til með að koma með það líka. Já. Þannig hann satt maður sem hafði, ég bara ekki hvað hann var, hafði hann verið forstjóri eða framkvæmdastjóri klínikurinnar. Geðu maður og greinilega mjög vel að sér og ég segi sko varðandi svona enga væðing og enga rekstur. Þá lærði ég mína hagfræði að Pétri Heinum Blöndal og hún svona. Eina markmiðið með rekstri fyrirtækis er gróði. Mm. Og þá tók hann viðbrað þessi maður og fór að tala um sko hvað væri gott gæða eftirlit hjá klínikinni. Og það myndi mig á sögu sem Höskuldur Þráinsson, prófessor emeritus, sagði mér fyrir mörgum árum af sveitamanni sem hann þekkti mjög vel. Sem var sko var sveitamaður par excellence sko. hann var virkilegu sveitamaður og hann fór í viðskiptafræði og engin botnaði neitt í sko djöf hvað hann að gera í viðskiptafræði hvernig hann ekki búfræði eða eitthvað hann hættir eftir ég held 1 eða 2 mánuði og Höskuldur sagðist hafa spurt hann sko af hverju hættir í viðskiptafræði Já, sagði hann sko, það var nú svona einstöku stað í þessum bókum á þessum fyrirlesturum, þá var minnst á það að maður geti verið heiðarlegur, en þá var þessi jafnan getið hvernig maður geti grætt á því. Mér datt þessi saga í hug að því að sko, að hverju erum við gæða eftirlit, þegar þið var ekki með það, þá fengið þið ekki eins vel borga, þetta var það einfalt mál.
1: Það er náttúrulega ekki hægt að líka sko græða því þegar að þú læknar einhvern með því að bendurum á einhverju hálgerðar jókaæfingar þá þarf ekki að senda hann í segulómunina sem þá einkavætt eða í rannsóknirnar og þannig að kerfið hérna verður ekki eins svona græðir ekki eins mikið á þessum blessaða verk þannig að þú ert kannski svona and kapitalískur bara í nálguninni að þú ert, eins og þú talaði hérna líka síðast hjá mér sko að þú ert raunverulega að kenna fólki svolítið að bera ábyrgð á taka ábyrgð á sínum verkjum eða svona og á meðferðinni sko vera virkt í meðferðinni ekki bara halda að það læknist með einhverju utan að koma til
0: Það ágættu maður sem ég þori nú alveg að segja nafnið hans, Artúr Bogason hérna hann er hvað hann formaður félag smábóta í þetta helvíti öflugu kall svona reffilegur hann var að deildin okkar fyrir vestan svo heyrði ég viðtalið hann í útvarpinum þess vegna finnst mér allt í lega að segja þetta sko. Og þá sagði hann þetta voru ströngkverju í lífum mínu að vera á þessari deild meðan hann sátt að ég með á því þetta minn verkur annar maður sem ég ætla að leifa mér að vitna í ég var með námskeið hjá endumendun og þannig voru 50 maður svo mjög vel mætt og þegar námskeiðinu líkur þá stendur upp maður og heldur ræðu og ég náttúrulega já, býðum við og segir frá því að hann hafi verið á deildin okkar í þessar tvær vikur eða hvort það voru þrjár ég maður ekki og eftir þessa meðhöndlun á þessari deild þá fór hann hringin í kringum hnöttin á mótorhjóli og hann færði með bókina hringfærin svakalega flott bók það veist að hún svo stóra það ekki hægt að vera með upp í rúmi því ég les mjög mikið í rúminu
1: það bakverk, en sko þú að því við byrjum spjallið á hérna á rælninni það að þú svona tóldi, þú hefur tekið ákvarðanir eða ekki ákvarðanir heldur svona af rælni svolítið lent já kannski stærstu ákvarðanir og sumar góðar og sem ekki góðar eða svoleiðis, en þú treystir svolítið á þetta, en svo hins vegar þeir að verða bjóður og einkavæða hvernig þér lítist á að lífstarfi þitt sé einkavætt og gróðavætt þá ert þú ekki þá lætir þú ekki hérna kylfur á það kasti, þar kemur réttlætiskendin þá líka
0: Nei, eins og ég ætla að segja við áðan sko, að þegar við byrjum með þessa deild að þá er sko, þá erum við að segja og það var Það var þess vegna sem ég sagði, sko, við hefjum þessu starfsemi, ef hún góð, þá kemur fólk, annars ekki. Og við vorum á því alveg frá byrjun, við látum faglegu sjónarmiðin ráða. Og við reynum að viða að okkur eins mikilli þekkingu og þjálfun og við mögulega getum, og sko, þjálfararnir, þeir, það eru fjórar þetta núna þetta allt konur sem unnu með mér í meginn 20 ár sko. Og þær eru búin að fara sko til Þýskalands til Danmerkur, Skotlands og svo fram og læra sko fyrir utan náttúrulega námskeið sem hafa verið haldin hér sko.
1: En er sem sagt ungt fólk læknar og sjúkraþjálfar og öllu, er þau tilbúin að taka við þessari þekkingu og þannig að þetta svona haldist
0: Ég held það og meðal annars vegna þess að þetta faglega finnst mér allavega og ég fann það sko því ég var að messa yfir þessum skandinavisk svæfingalæknum sko að þeir voru hér alveg undrandi sko rosalega er þetta vel undirbyggt hjá okkur sko
1: og þannig er þetta náttúrulega fyrir alla því að þú hefur nú lýst fyrir mér að þú kannski þú ert svona róttækur þannig að þú ert ekki tilbúin til að fara inn í einhverja kreddu hugsun
0: Ég hérna mér finnst bara sko þessi gróðahyggja og hroki eiga til þeirra fortíðin en svo bara sér maður að það stefnir á mörgum viðstöðum í hérna áttina sko.
1: Hvernig líst þér svona á sjúklingana sem þú hittir í dag og bara á Íslendingar sem sjúklinga
0: og ég núna að fástu að meta fólk sem búið að vera á vottorði nýja hvernig tíu eru konur að segja sína sögu og ég veit ekki sko ég þori ekki að tíunda sko hvað það gera á svo framvegis því að ég veit ekki hvort ég má það sko
1: Nei.
0: Ég var einmitt að einhvern tíðan að tala það við hann Teit sem yfir þessu hvernig var að fá einhvern svona einhvern krakka til að gera úttekt sko og við reyndar sko í Hólmunum gerðum við úttekt á einum árgangi fólki sem var þarna sko veturinn 2006 til 2007 166 einstaklingar og við vorum bara að skoða sko fólk að gera það sem við segjum því að gera og svo við hliðin á því þetta að bera árangur það sem við erum að láta það að gera og niðurstaðan var svo eftir tvö ár þá voru 85% ennþá að nota þetta program okkar og fræðsluna og við endur tókum þessa rannsókn á sama fólki 7 áru seinna það var bara sömu niðurstöður sko. En þetta að skila sér sko.
1: En ekki langir biðlistar?
0: Jú, það skils mér núna sko. Þegar ég fór sko 2017, ég eiginlega það líka ég sé rekin sko. Já, þeir neituðu að semja við mig áfram sko, að vera lengur sem var það sem ég eiginlega vildi sko. Endaði bara með því ég gekk út sko. Ég sagði bara nei, ég ekki að tala við þetta fólk sko. Og hérna
1: Rekin frá svona þinni eigin stopp uppbyggingu
0: Já, eiginlega sko, Já. Eiginlega
1: Og hvernig tilfinning var það?
0: Hún var mjög dapurleg En ekki þannig sko að það situr ekki í mér Og þetta bara svona sko þegar eru verið að búa til einhverja stjórnir sko sem í raun og veru hafa takmarka á vit á því sem þær eiga eiginlega að vera fást við sko og þetta sjáum við líka hjá stjórnmálamönnum að það er fullt af stjórnmálamönnum þegar maður hlustar á þá allavega þá hefur maður tilfinningunni ekki hugmynd út á hvað heilbrigðiskerfi gengur því að það hljómastundum eins og þetta að vera bara einhver versmiða sko
1: En þú sjálfur ertu svona Ertu verkjaður eða líður vel bara í
0: Ég er með skurlæknisháls. Ég af þeirri kynslóð skurlækna sem vann alltaf í þessari hérna stellingu. Það er eiginlega símastellingi, sko. Og kannski ef ég nú erti eitthvað bæði frá ömmu minn og mömmu, því þær voru báðar með svona háls og það endi. En sko, ég finn til í þessu hvernig degi, sko. En
1: ferðu eftir þínu eigin prógrami?
0: Já, ég geri það. Eða prógramin svo hún Lúcía lét mig fá. Ég fór til hennar. Sko. Og hérna og þetta er ekki þetta er þannig sko að ég hef stjórnað þess. Og það var svona markmiðið sem við sögðum þá oft sko að þegar sjúklingurinn getur farið að ráða því hvenær hann finnur til og hvenær ekki þá er þetta orðið flott sko.
1: Já,
0: því sko 98% af þessum sjúklingum sem við vorum að fást við þarna þetta ár voru króníski verkjasjúklingar með sko lengri sögu en 5 ár og búin að fara í alls konar meðferð þar með talið sjúkraþjálfun og skurðagerðir og sprautur og svo fram með því sko
1: og náðu miklum bata
0: já, allavega þannig að þeir sá ástæðu til að nota prógramið áfram sumi notuðu það sko tók þetta með æfingaprógram sumi voru að nota það einu sinni viku aðrir tvis og þrísvar sumi á hverjum degi og svo var hópur sem að gera þetta bara þegar þeir fóru að finna til sko
1: það var þú seint
0: við hefum átt að byrta þessa rannsókn en bara já ég hef ekki mikla trú á rannsóknum sem eru byrtar sko ef þú ferð inn á háskólaspítala setjum svo út læknir og búið með þetta grunnnám og svo ferðin á háskólaspítala þá segja þér við þig kannski ekki fyrsta daginn en mjög fljótt þú eru að rannsaka eitthvað og mér með minnistæður hérna hvað hét hann aftur á frá Skáni og hann var sko þagfæraskurlæknir og hann fór inn á háskólaspítalann í Umi og þeir sögðu það í ára rannsöku og hvað Já, þannig ég lengan áhuga að rannsaka neitt, sko. Því mér finnst flestar að þessum rannsóknum sem eru byrtar í greinu. Þetta einskis virði, þetta bara drastl sem rétt, sko.
1: Já. Og hver, akkur er drastl?
0: Af því, þú kemur inn á deild og það sagt við þig, sko, já, þú ætlar að verða sérfræðingur, já, heyrðu, þú verður að rannsaka eitthvað. Mm. Já, já, já, ég hefði nú ekki túsum að rannsaka henni. Já, hérna listi, sko, þú rannsaka eitthvað að þessu og svo fer þú að rannsaka eitthvað sem þú hefur kannski áhuga á, kannski ekki. Úr því verður grein og það er aðalatrið. Mm. Að verður úr því grein. Hvort, sko, ég og Yngvi Rap sem ég vann með í Örebró, við vorum brautriðendur í ákveðinu tegunda gallagerðum. Mm. Og við vorum að skoða, við vorum að gera úttekt á, sko, þegar menn eru að gera, þegar eru að gera aðgerðir á vegna gallsteina.
1: Já.
0: Verða einhverju steinar eftir niðri í djúpa gallganginn, sem er, sko, hálger katastrófa, sko, því þá menn verða fyrir að síða gulir og það þarf að gera aðgerða þeim aftur. Mm. Eða þurfti þá, sko, nú þetta bara gert með sjá. Mm. Og hérna, og við hérna ætlum að gera semst úttakt á hvað er algengt að verði eftir steinar. Og við förum á læknabókasamnið og þetta er umþaleiti sem allar rannsóknir voru settar inn í svo kallan Index Medicus sem inni hélt allar. Og þannig er búið að tölvuvæða. Og við segjum við stelpu í bókasamninu getur ekki fundið alla greinar um þetta sérstaka atriði. Mm. Jú, segir hún, ég er bara takk í kvöldaðunni fyrir heim og svo fáið því greinarnar. Fengum 400 greinar. Mm. Notum 3. Mm. Hitt var drasl.
1: Wow.
0: Hitt var bara svona rannsóknir sem hún gerða til að gera rannsóknir. Af því að við komandi þurft að gera rannsóknir. Mm.
1: Og af hverju er háskólinn svona, er það út af því að rannsókn, er það líka gróðavæðing eða er það bara einhver...
0: Þetta er bara, háskólar eru bara svona núverði, sko.
1: Já. En við kannski höfum ekki tíma til að fara alveg, fristandi samt að fá eina grein.
0: Og fræg sagan af SSM, Sigurðar S. Magnússyni, sem var, hérna, hann var sko yfirlæknir, hversu dóma fæðingardeildar, og bróðir Magnúsa Magnússonar sjónvarpsmanns, sem ég þekkti dálítið vel. Mm. Og þegar ég var í Skellefteå og þá sögðu þeir mér sko að Sigurður hefði verið í Umeå sem var 140 km sunnar og var svona aðalspítal, var háskólaspítalinn sko. Og hann hefði verið sko legendarískur hás og klár, sérstaklega sem fæðingalæknir. Og svo sögðu þeir mér það að þegar Gunnlaugur Snædal er að hætta hér sem yfirlæknir, að þá segir Sigurður, heyrðu, já, best að ég sækjum það, mér langar að flytja aftur heim til Íslands. Og þá segir það við að þú eru að vera með doktorsnabbót.
1: Mm.
0: Annars er ekki tegin eitt markaðir. Já, hver anskotin, Sigurður. Já, ég verð að finna eitthvað. Og það er til efni sem þetta er alkalísku fosfatasi, það er einna ensím í lifrinni.
1: Mm.
0: Eða og reynda kemur víða við í líkamannum. Og þetta er ensím sem fer á fulla ferð þegar eitthvað er að gerast í beinunum.
1: Mm.
0: Og einhverjum á sérilagi, sko, þegar kona er ófrísk. Mm. Það náttúrulega ríkur þetta upp úr öllu valdið þegar svo mikið að gerast í öllum beinum í krakkanum, sko. Mm. Og það sem að menn mældu þetta aldrei, þess að já, hún er ólétt, það tekur ég ekki að vera að mæla þetta. Þetta vissi Sigurður svo hann sagði, heyrðu, þetta var aldrei verið rannsakað. Og hann lét mæla, held ég, alkalíska fosfatasa í 10.000 konum eða eitthvað svo liðis. Og niðurstaða var svo að hefði ekkit upp að segja var að mæla þetta. Og hann var doktor.
1: Sniðugt.
0: Þetta er svona eitt dæmi.
1: Hvað myndir ráðleggja ungum lækna nefum núna, svona, bara kannski í svona afstöðunni? Hvers konar afstöðu þeir að hafa?
0: Sko, regla númer eitt í samskiptum við sjúklinga kemur ekkert í staðu fyrir samtalið. Það minnst það að vera bara númer eitt. Maður, maður verður að tilinga sér að sko geta talað við fólk og geta hlustað og sko og persónuleikar eru náttúrulega mjög misjafnir sko sumum alveg sko mér mjög eiginlegt að bara kjafta við fólk sko og ég sko þegar ég að tala við sjúklinga eða þetta fólk sem ég að fást við núna ég ekki taka eiginlega ekki taka viðtal ég að spjalla þetta bara þetta samtöl ekki viðtöl sko. Og það gefur manni, gefur mér og sjúkling mest og það, þannig verður líka trausti til, sko.
1: En ef þú gefur

0: Við þurfum að passa sko þessa, ég heldur þurfum við að passa svo mikið upp á þessa hluti sko.
1: Og þú sjálfur allar að ert í tónlistin áfram og heldur tónleika og ert að stúdera áfram og starfa og...
0: Ég held tónleika núna í hérna núna í vetur og ég svo óstyrkur þegar ég að spila á tónleikum sko ef ég að spila jazz eða rock haggar mér ekki en klassikin og sko svo leti taka þetta upp og heldur það hérna vinur minn sumaliði sem var að mynda þetta þannig hafði ekki sest bara eiginlega við hliðin á mér og voru að mynda á mér hendurnar þá fór ég alveg í rusl sko En ég hef rosalega gaman og ég hef svo gaman af að halda svona tónleika og fá krakkana með mér sem eru í tónlistaskólan og við vorum að halda tónleika sko.
1: Bönnin og barnabönnin
0: Nei, sko, bara krakkana í skólan
1: Já, já, já, já.
0: Og þarna vorum við að safna sko í, hérna, í sjóð sem við stofnuðum þegar ég á 50 þá held ég tónleika og þá, það hefur aldrei kosta neitt inn þegar ég held tónleika En það alltaf söfnun í hljóðfarasjóð tónlistaskóla.
1: Já, það góður tónlistaskóla í Stykkisjónu.
0: Já, hann mjög góður, bara alveg skínandi góður, sko.
1: Og gott að búa í Stykkisjónu.
0: Ég að læra á saxofón hjá henni Anastasia.
1: Nú, alltaf að bæta við þig.
0: Já, ég hef búin að hæra heila landsvega, ég byrjaði á því, sko. Gallin sá að ég kefti, sko, kínverska saxofóna vini mínum, Hilmar Árnasonni, blessu sér minning hans og góðu vinnu minn. En ég keypti á honum saxofón sem hann var búin að eiga lengi. Hann kínverskur og hann mjög lélegur. Þannig að nú ég fekk borga tilbaka hjá skattinu. Þannig að nú eiginlega svolítið fristandi að...
1: Kaupa almennlega saxofón.
0: Kaupa almennlega saxofón.
1: Ef að segja þetta gott í helgispjalli sko talandum að gera... úttekt að þá maður sko bara rétt að byrja að gera úttekt á þér það eiginlega, það mjög margir kaplar eftir, ég held að hlustendur og áhörfundur átti sér alveg á því að hérna að þetta, þín ævi verður ekki og þín ástríða á ævi og fagþekking og reynsla verður ekki afgreitt svona í einu spjalli, jafnvel þótt þessi helgi spjall þú verður bara að koma aftur að rauðaborðinu eða skrifa bókin okkur
0: bindum
1: eða talin og band Jósef Blöndal læknir og tónlistamaður takk fyrir komuna
0: takk fyrir
1: spjallið
0: það er gott að tala við
1: já, sömulegis
0: okay.
1: og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu á þessum drottins degi og við minnum á að það áframhaldandi dagskrá hérna melgina og svo heldum við áfram í rauðaborðið alveg á fullum krafti í næstu viku. Ég þakka Laufeyju Líndal fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og segi bara góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift?

0: Og komið þið sæl og blessuð, velkomin í helgispjall. Foreldrar eiga að vera leiðinlegir. Þetta málsgrein sem maður reksta á internetinu ef maður googlar gest þáttarins í dag. Þetta svolítið áverandi skoðun, en ég held nú að væntum þykja gagnvart börnum sé uppsprettan. Áverandi skemmtileg skoðun og nafn Ársæls Arnarssonar, prófessors, var það á margra vörum, ekki alls fyrir löngu, kannski ennþá, vegna þess að foreldrar eiga stundum að vera leiðinlegir. En fræðastarf lífshlaupskoðanir og ferilli Ársæls bendi til að hann hafi sögu að segja og hann gestur okkur þessa vikuna. Verstu velkominn, Ársæll.
1: Takk fyrir boðið.
0: Gaman að fá þig.
1: Já, yes. Gaman að koma.
0: Ég byrja á svona svolítið áður við förum í leiðilegu foreldran og allt það og hvaða lífsögu þú hefur að segja og svona hvernig við getum tengt það samfélaginn og þjóðmálum. Það var hérna bara að byrja hérna á því að þú kemur hingað sem sagt inn að húsinu á stífölum, háum stífölum og mannbrotum. Og myndi börnunum þínu finnast það kúl?
1: Nei, alls ekki. Og ég hérna í gærkvöldu þá fór ég körfubolta með vinum mínum og hérna og ég hljóp út í sko stuttbuxunum og var í svona háum svörtum íþróttasokkum. Og fór auðvitað í sko stígvélin og mannbrotana ofan á það. Já. Og hérna dótti mín leit á mig og hún sagði bara pabbi af hverju þarft að vera Þetta var svo einlægt sko bara allt þarft að vera svona
0: Mér dettur í hug gamla slagorði sem notað að var trapantinn
1: Já.
0: Það var skynsemin ræður
1: Já, skynsemin ræður hérna og við hérna sko, mér finnst bara ekkit smart að vera blautur í fætunum Ég hef aldrei séð neitt sko og vera að eyðileggja fínu skóna sína í einhverju slappi sko það bara, ég bara er ekki þar sko
0: Ekki bætir úr þegar þeir salta snjóun
1: Gjöreiðilegur alla skó og svo það auðvitað með mannbrotana að hérna, ég flaug á rassinn hérna síðasta vetur
0: Já.
1: Desember, byrjum desember það sem var svona einn dagur það sem allir flugu á hausinn og ég hérna brákaði að braut hérna raupinn og ég var einmitt ekki á brottunum þá og ég hugsaði bara ég nenni þess ekki aftur þannig að það bara belti á æslabönd sko
0: Já. Þú minnist á körfubolta
1: Já.
0: Og þú ert hávaxin maður Varstu eftirsóttur í körfuboltaliðin vegna hæðarðinnar þegar þú varst krakki?
1: Já, ég var örugglega eftirsóttur í körfuboltaliðin en ég get ekki til körfuboltaliðin Þannig að þú veist, menn áttu þessum fljótlega á því sko. Nei, ég bara gaman að ég að þetta bara svona bumbubolti sem við höfum verið í hérna félagarnir núna bara í það svo hræðilegt, þetta næstu að vera 40 ár sko Og við höfum alltaf spila og hérna og auðvitað er þetta svona þú veist, þetta bara hlaup fyrir gamla kalla og þetta ekki áferðafallegu bolti, sko það enginn að kasta sér eftir lausum boltum eða þú veist, það var alla menna að beiga sér niður eftir honum, sko
0: En 40 ár
1: Já,
0: það er nú ákveðin fegurð að halda hópinn svo lengi og guðslakkarvert að fá að lifa bara svo lengi að maður geti stundið eitthvað sem mann finnst skemmtilegt svo lengi
1: Nei, það er algjörlega málið og þú veist, meiðslalistin oft svolítið hérna langur hjá okkur
0: Já.
1: En alltaf þegar maður kemst af meiðslalistanum inn á öllina þá einmitt þakka maður ótrúlega mikið fyrir það að fá bara að geta aðeins svona, ég veit ekki hvort að maður getur sagt sko hlaupið en svona hreift sér rætt og hérna og veri með bara vinnu sínum, það eru þetta bara gaman að leika sér með vinnu sínum
0: Já, og bara að leika sér mikilvæg þess að leika sér
1: Nei, algjörlega
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Ég finnst sko, ég held nefnilega að við áttum okkur ofta ekkit á því, sko, hvað leikur er mikilvægur fyrir okkur öll, sko.
0: Ég hef með tökst það rosalega mikið þetta síðan snjallsímavæðingin
1: Já.
0: Tók svolítið á okkur þetta leikrými, sameiginlega leikrými.
1: Er algjörlega samanlega. Og sko, málið er, þú veist eins og fyrir mig, ég hef kannski ekki svakalegar áhyggjur af því hvað krakkar að gera á netinu jú, sumir fara á einhverjar skrýtna síður en það hefur alltaf verið einhvað frambúð af óhugulegum hlutum Já. Í veröldunni sko. En það sem ég hef aðal áhyggjur af er einmitt þetta að hvað tekið í burt? Hver ert að fórna fyrir þennan tíma? Og þú ert að fórna rosalega miklu í leik. Og leikur ótrúlega skemmtilegum. Ég finnst að við ættum sko að hætta að tala það sko brjálaði að gera í vinnunni sko og spyrja frekar sko ertu duglegur að leika þér.
0: Já.
1: Þú veist og við ættum að spyrja alla af því sko.
0: Já, mér finnst mjög góða punktur
1: þér. Já.
0: Og mér finnst líka að hérna þegar við erum að setja mælistiku á mikilvægi okkar.
1: Já.
0: Að allt fólkið sem að fylgist spennt með tekjublöðunum og hverjum hæstar tekjurnar mér finnst það ekki endilega neitt frábær mælikvarði á það hvort við erum að lifa lífinu til góðs mér finnst að skipta meira máli að velta því fyrir okkur benda börn bendir ferill barna viðkomandi til þess að viðkomandi sé gott foreldri
1: já,
0: ef það gott foreldri þá það svona meiri forspá að manneskjan lifir innihaldsríku lífi heldur en hvað hann með í mánaðatekju.
1: Nei, algjörlega ég held að sé alltaf, þú veist, ertu góð manneskja og hérna, ertu gagljur fyrir aðra í kringu þig, þú veist, já. Þú getur alveg þénað alveg fullt af peningum og verið góð og gagljur manneskja. Það er ekkert, það er ekki það að það útiloka hvort annað en ég alveg sammálaður að hérna ertu að gera eitthvað skemmtilegt ertu að gera eitthvað sem að gefur þér eitthvað þú veist, mér finnst það miklu og ég hef einhvern veginn svolítið í mínu lífi svona svolítið reynda að elta það sem að mér finnst gefandi og skemmtilegt og það er, já það hefur verið svona megin stefið í mínum ákvörunum í lífinu sko.
0: Já. Mér finnst ofta ágætt að hefja svona spjall bara á því sem kemur fyrst upp í hugan en við ætlum að kynnast þér svolítið aftur í tíman og svona æviðinni, ferli og öðru þú ert akurnesingur, er það ekki?
1: Já, ég hérna borin og barnfættur og á hérna mikið af ættum upp á skaga og Já. Hérna Þannig að ég bjóð þar alveg fyrstu 19 ár ævinar ára en ég fór í sóllinn og hérna
0: Sóllinn til Sódómu
1: og svo bjóðum við nú næstu við hlið og Akureyri í nokkur ár og
0: Þar kynntust við Hvað á hvaða árum er það?
1: Ég fer til Akureyri 2007 Já. Í hausti 2007 þá flytjum við til akkur er
0: og er þar
1: ég er ár? Þar í 8-9 ár
0: já, einmitt tökum spólum aðeins aftur Akranes, góðu staður að fyrir þig að alast upp á
1: já, fýtt staður þetta er auðvitað bara svona eins og þessi litlu staðir eru
0: já.
1: Þú átt stóra fjölskyldu og hérna og ert með mikið stuðningsnet í kringum þig en þú ert auðvitað fastur í ákveðnum minnstri skilur þú, þú ert flokkaður með ákveðnum hætti og vegna þess að þú veist, hérna fólkið þetta er svona svona, þá ert þú svona svona og svo framvegis skilur.
0: Og hvers konar stimpil var á þinni fjölskyldu og þér?
1: Mín fjölskylda er hérna hefur alltaf verið mjög hérna mikið virk í íþróttum Það eru fáir afreksmenn í mínu fjölskyldu en við höfum mjög gaman af íþróttum
0: og meira hérna, hugsað leikinn heldur en
1: meira hugsað leikinn heldur en árangurinn kannski býði í það en hérna og svo er mitt fólk hefur verið mjög hérna vinstri sinna í gegnum tíðina og þannig að ég var svona afgreitur af hérna vinum mínum sem komanisti bara áður en að ég fekk nokkuð það að segja sko.
0: Sann svolítið erfitt að kalla þið komma titt vegna hæðarinn.
1: Já, nei, það er engin kalla með það en ég hef alltaf verið vinstri sinna aður eins og fólki mitt.
0: Já, gengstu því?
1: Já, gengst bara mjög fúslega við því sko.
0: Já, stoltur.
1: Ég á mjög erfitt með að staðsetja með einhver staðar annar staðar. Já. Það er bara, ég hugsa, það er þetta uppeldið að stórum hluta og hérna og þú veist, það var mikið, fólkið mitt starfaði mjög mikið í svona á vinstri vagnum. Það var aldrei svona kannski mikið að trana sig fram en starfaði mjög mikið.
0: Já. Hvað varstu gamall þegar þú hugsar ég ætla að verða þetta?
1: Ó. Þetta góð spurning. Ætli ég hafi ekki verið svona 16, 17 ára þá fór ég að spá í það ef mér langaði til að vera barnalæknir eða sálfræðingur einhver svoleiðis. Og hérna og já og það er svona lotti við mig ég kannski var nú aldrei var nú ekkit sérstaklega mikill námsmaður móður minni finnst alltaf mjög fyndið sko að hérna það þetta hálfpartin að draga mig í skólan þegar ég var 6 ára ég með langaði ekki til að vera þar sko og svo hef ég verið í skóla bara næstum því síðan sko ég reyndar hef reyndar vann í lyfjabransanum í svona 10 ár og var að vinna fyrir styrktarfélag lamar og fatlara en langstæsti hlutin hefur verið í skóla sem ég samt aldrei þoldi sem barn og úlingur sko.
0: Var það ekki, leiðir ekkert vel í skólanum?
1: Ég var, jú ég, en mér leið best fyrir utan stofuna skilur við, þú veist, í einhverju svona bralli og svo leið, ég fannst ekkit rosa gott að sitja mikið kjur.
0: Nei.
1: Ég þurfti líka að hafa skoðanir á öllu og hérna segja þær upphátt.
0: Já.
1: Þannig að
0: Við misgóðar undirtektir kennar.
1: Við misgóðar undirtektir kennar. Ég vorki henni oft, sko, ég hugsa oft til þessar að, sko, veselings einstaklingar sem þurftu afbera mig, sko, og umbera mig allan annan tíma. Þetta bara, ég hugsa mjög hlýlega til þeirra en vorki henni mikið, sko.
0: En heldur að þeim ekki líka fundist þú nú fyndin og frjóra á köflum?
1: Jú, það var alveg, ég ætla ekki að gera lítið úr því að ég var örglega svona, þú veist, ég hef alltaf haft áhuga á öllu.
0: Mm.
1: Það er eiginlega ekkert sem við getum talað sem að þú getur ekki fengið mig til að hafa áhuga á. Mér finnst allt svolítið spennandi.
0: Já.
1: En svona einhvað stagl, það átti ekki vel við mig.
0: Nei. Bara svona smá innskot fótnota, þú segist af áhuga öllu og þú átt strák hann alla sem að einmitt búin að vinna gettu betur hérna ár eftir ár, af því, er það ekki? Réttum við? Kannski af því að hann hefur líka ert hennan áhuga á öllu.
1: Já, það er hérna ég sé sjálfa mig svolítið í honum og krökkunum mínum, sko, þú veist, ég á fjóra krakka og þau eru öll svona hafa bæði kosti og lesti foreldrana.
0: En þetta er mikið gjöf að hafa áhuga öllu.
1: Já, þetta er hérna, ég man ég fór í svona áhuga sviðspróf þegar ég var að byrja í háskólanum og það merti mann, svona stjörnu merti svona hvað maður hafið mestan áhuga á og samkvæmt einhverju svona pörun og ég man eftir því að ég hafið minnstan áhuga á bókhaldi. Það var svona það sem átti minnst við mig.
0: Rosalega tengi ég við það persónulega líka.
1: En veistu, svo fór ég að læra bókhald, svona tók einhvað punkapróf í hérna viðskiptafræði hérna þegar ég var að vinna hérna hjá lyfjafyrirtækjunum. Og þá komst ég bara því að bókhald er bara áhugavert, sko. Þú veist, þetta er bara svona svolítið eins og að lesa Sudoku eða krossgátu, þú veist, þú þátt að fá hlutina til að falla í rétta skorður og hérna, mér veist það bara áhugavert, sko. Þannig að ég hef bókstallega, þetta er svona ákveðin perversjón, sko. Ég bara hef áhuga á eiginlega öllu.
0: Já, lestu mikið.
1: Já, ég næstu með svona þráhyggju eða svona, ég með svona áráttu sko lestur, ég sé texta og ég les hann sko það og ég þar stundum að bara passa mig að vera ekki ókurt þessi fólk, þú veist, þegar að með blöð á borðinu skilur, ég fer að kíkja og lesa
0: Ok þú ert fluttur í Sódómu og þú þarft einhvern veginn að gera það upp við þig hvernig þú ætlar að afla þér lifi brauðs og gera hugan enn frjóri. Hvað fórstu að læra?
1: Ég skráði mig í læknisfræði sem að var mjög skrítið þegar ég var hérna koma félagsfræði braut og hafði engan undirbúning fyrir þetta og var mjög slappur nefandi. Ég var mjög slappur nefandi í fjölbrauti. Ég var mjög virkur í félagslífinu, rosalega virkur í félagslífinu og hérna varð að vera bara eins og skítalyktin allstaðar, sko. En hérna
2: er þetta akureyrsku frasi?
1: Já, það getur verið, það getur verið. Ég man ekki hvað
2: ég hef heyrt þennan.
1: Nei, það er eins og skítalegt alls staðar. Þetta er mjög gott, ég nota mikið. En hérna, þannig að, og ég sýndi þessu náttúrulega bara, þú veist, eins og ég hafði sýnt hérna námunu í fjölbreytaskólanum. Mm. Mjög illa og hérna og var bara komin á sjó á vetravertíð bara hérna vestur á Ólasvík
2: flosnaður upp úr læknisræðinni
1: já, ekkert í það að gera, ekki neitt sko, ég hafði engan undirbúning og engan aga til þess að hérna að leggja mig eftir því
2: en þú nefndir áður áhugaðin á barnalækningum
1: já
2: þarna, talaðu aðeins meir það og þarna, hvað ertu að hugsa á þessum ára
1: já, ég held að sko ég elst upp í fjölskyldu þar sem að er rosa mikið sko móður fjölskylda mín þar er mikil áhersla á börn þar, mm. þar er veist, þetta er mikið barna fólk mm. og hérna mikli barna kallar mm. til dæmis og þú veist sem að eru góðir með börn og, mm. og hérna og mikil áhersla lögð á að fjölskyldan sé saman og verið að gera hluti saman og svoleiðis og ég held að ég hef alltaf sem sagt, svona, haft áhuga á því að vinna með börnum og fundist það skemmtilegt að ég held að áhugin hafi orðið til þannig
2: og hugleiki þetta samband
1: já,
2: algjörlega
1: já. Og það eru þetta ótrúlega mikilvægt að vera foreldri. Mm. Það er og líka auðvitað bara þetta að starfa með börnum, til dæmis eins og kennarar. Ég meina þessir kennarar sem að umbáru mig allan hennan tíma mm. höfðu auðvitað rosalega mótandi áhrif á mig og ég á þeim ótrúlega mikið að þakka. Þannig að mér eru alltaf þótt þetta mm. sko, veist, þetta er ekki hálauna störf, en mér eru alltaf þótt þetta vera þessi virði að gera þetta vegna þess að fullorðnir skipta máli mm. í lífi barna og það er verið sagt sko að hérna að lykillinn af sko lífshamingju hvers barns felist í því að eiga að minnsta kosti einhvern eitt sem að sér ekki sóluna fyrir því.
2: Oh.
1: Já, mér veist það sætt.
2: Ja, sætt.
1: Og ég held að þetta sé líka satt sko. Já. Þetta er bæði sætt og satt sko.
2: Já, einmitt.
1: Að, hérna, að það þarf að vera einhver sem að stiður þig og ég hef alveg haft svoleiðis einstaklinga þú veist, fjölskyldu innan minna fjölskyldu, ég hef haft svoleiðis kennara mm. sem að þrátt fyrir að ég hafi verið eins og ég var að hérna, alltaf haft einhvern veginn áhuga á því að reyna að bæta mig og hérna, hjálpa mér
2: Já Þannig að þannig er einhver svona romantísk en falleg hugmynd um stöðina í tilverunni en þú varst ekki með svona resursa til þess að eða hvað, þú myndist á að þú komið að félagsfræðibraut og hafi svona skort kannski einhverjar
1: Já, ég var bara latur
2: og
1: agaður sko. Það var náttúrulega það sem að var að flækjast mjög fyrir mér og ég var svona veist að ég held að ég hafi geta kjafta mig út úr ýmsu og hérna það er gott en það er ekki alltaf gott veist, það stundum veldur því að maður fer alltaf að velja auðvelduleiðina
2: Já, einmitt Akkurat, það er margir sem hafa brennt sig á því
1: þetta
2: gengur í ákveðin tíma
1: Já, þetta gengur mjög vel þú veist, fyrir mér að gekk þetta bara þangað til að var tvítur og þá fekk ég svona veist, þá var ég slegin á raskandi í fyrsta skipti svona alvur, þú veist, það sem ég gat ekki gert það sem ég ætlaði að gera mér og hérna og mér finnst það alltaf að vera besta reynslan sko,
2: mm-hmm.
1: þú veist, ég er ekki típa sem að læri neitt í meðvindi sko. Nei. Ég alltaf bestur þegar lífið búið að gefa mér að ærlega og kjaftin sko
2: Já.
1: Og ég bara sitt á rassinum og hugsa bara, heyrðu, það verður eitthvað að breytast.
2: Þetta er líka svo góð hugsun sem veganesti ef maður finnur að maður er í mótvindi, ef maður er tekst að skrúa sig úr augnablikinu sem er erfitt. Hugsa fram í tíman og sjá tækifærið í því að þetta geti orðið manni styrkur og lærdómur.
1: Ég, það er bara alltaf þannig, Bjössi. Það er alltaf þannig að maður lærir bara þegar að maður er að takast við einhver verkefni sem að eru manni mótdræg og maður ekki alveg viss að maður ráði við þetta, þá vex maður sem manneskja.
2: Já, já.
1: Og ég held að það sé svolítið svona það sem maður hefur glatast í nútíma samfélagi var allt og mikið í gamla daga, en hefur svolítið glatast hérna í nútíma samfélagi. Við erum alltaf að reyna auðvelda, við erum alltaf að fara auðvelda leiðina.
2: Við kippum hvert öðru út úr mótvindinu, reynum það einhvern veginn,
1: Já.
2: Sem virkar samt ekki neitt.
1: Nei.
2: Því hann heldur þarna áfram að það er veðrið er bara eins og það er.
1: Það er bara eins og það
2: er. Þú verður að standa að þeir, stundum.
1: Já. Já, og mér veist, sko, það er þetta, sko, hugtak meðvirkni sem nú mjög ill, sko, skilgreinalegt oft og fólk notar það alls, með alls konar hætti. En mér finnst, sko, þetta, þessi vanhæfni til þess að leyfa öðru fólki að gangi gegnum erfiða hluti og tilfinningar,
2: Já.
1: Finnst mér ótrúlega góð skýring á meðvirkni. Það Já. Er bara við, og það sem að nefnilega felst í meðverkuninni er oft svolítið að við gerum lítið úr þeim aðila sem við erum meðverk með.
2: Mm-hmm.
1: Við berum ekki virðingu fyrir hún. Við sjáum að það einhver erfiða tilfinningar, einhver erfiði hlutir og við hugsum bara, herfið, ég þarf einhvern veginn að stíga inn í þetta og græja þetta.
2: Já.
1: Ekki að leifa þessum einstaklinga að takast á við það.
2: Þetta hrikalegt, sko. Hérna, ein birtingamyndin þegar upp koma starfsmannamál og vinnustöðum að í staðis að bara leifa fólkinu í hringnum að kljást.
1: Já.
2: Láta reyna til þrautar á það hvort þau get ekki listað.
1: Já.
2: Þá sett á staðferli sem mjög oft þannig að yfirmaðurinn hérna kallar til utanaðkomandi aðila strax einhvern veginn. Þetta svona eitt dæmi sem kemur upp í hugann.
1: Nei, og þá er það, auðvitað, sko, þá erum við að frí okkur ábyrgð, sko, og það er aldrei gott, auðvitað, geta komið upp mála vinnustöðum það sem að þarf að grípa mjög harkalega inn í og fá til en
2: það ekki kannski ekki vera fyrsta viðbrögð.
1: Það er ekki fyrsta viðbrögð, sko.
2: Nei.
1: Það er ekki fyrsta viðbrögð, sko.
2: Svo er líka bara þessi, sko, þessar hugmyndir okkar að við þurfum að filtra okkur svo svakalega, passa okkur svo óbóðslega vel hvað við segjum hvert við annað, ekki síst innan vinnustaða.
1: Já.
2: Vegna þess að þú getir bara, ef mér líður eins og ég gæti hafa móðgast, þá bara get ég hort svo á sem að þú hafir beitt mig árás. Við erum reyndar kannski aðeins að koma ég veit ekki hvort við erum aðeins að leita aftur út úr einhverju svona hámarki þarna veit það ekki, en það er búið að vera náttúrulega fyrir kalla eins og mig og þig sem að ölumst upp í allt öðrum tíðaranda, það sem fólk bara þorði, það var ekki jafn mikil átaka fælni í gangi Nei. Eins og en núna, auðvitað hafa það sína galla, átökin áttu sér stað fyrir opnundir, menn það líka einhverja kosti og þetta er óbúslega ólíkur heimur þeim sem að, hvað varstu gamlega þú fórst fyrst á sjóseru?
1: Ég verið 19 ára.
2: Og ég meina lífið borð á hérna þegar þú ert út á sjó og þú ber það sama við sko hvað við erum búin að pússa þetta einhvern veginn mikið en undir niðri er nefnilega undiraldan verður ekkit minni.
1: Nei, og ég held að sko þú veist, það var þessi rosalega harka og grimmt auðvitað, þú veist, maður sá þetta oft í, sko, hafandi alist upp í litlu bæjarfélagi, sko, það var rosa grimmt, sko, sumir voru bara afgreitir einhver, sko, þú veist, hérna, prumpaði á einhvað, einn daginn einhvað rosalega mikið og var kallaði skítalikt það sem þetta var skilur, þú veist, þetta er rosa grimmilegt og fullt af svona og fólk einhvað sem að átti foreldra sem að voru einhvað hérna höfðu lent í einhverju að þeir áttu sér aldrei viðreisnar von sko. Þannig að þú veist, ég hef engan áhuga á aftur hvarfinu til grimdarinnar og mýttin í samfélaginu er rosalega góð við tökum ofsalega mikið, við þurfum að taka rosa mikið tillit sko. Og stundum finnst manni alveg bara já, en þetta er rosa mikið tillit en það er í sjálf sem miklu betra en það sem við þurfum í raun og veru er sko að þessi mýtt geti innibórið meiri styrk. Mm. Veist, við sko af því að lífið ekkert mjúkt.
2: Nei, það nefnilega ekki.
1: Það þarf mjúkt, ég þarf að vera mjúkur einstaklingur og, mm-hmm. og vera mjúkur gagnvart sjálfum mér og öðrum í kringum mig, en ég þarf fyrst og fremst kannski að vera sterkur einstaklingur og ég þarf að geta nýtt þessa mjúkt sem styrk.
2: Mm-hmm.
1: Af því að hérna, af því að þú veist, lífið í eðlisinu mjög mótdrægt okkur öllum, sko, mm. við á endanum töpuðu öllu, sko.
2: Já, meirisa lífinu
1: sjálfu og allt, öllum í kringum okkur, sko.
2: Þetta vonulegis bara átta, út í það farið.
1: Já, og þannig að þetta svona hinn góði slagur, sko, Já. Sem að maður veit að maður fer að tapa, sko, en það verður að tapa þessu með, sko, smá hérna svona greis ef maður má sleppa svona, þetta verður að vera huggulegt tapi verður að vera huggulegt og maður má ekki vera tapsár eða bitur eða neitt svoleiðis
2: Nei.
1: En alltaf að vita að það að maður að fara að tapa þessu
2: Já, ég kannski óvinnu áhættu sækin sem ég veit einhver, sem ólst upp við mjög mikinn rígi í sveitinni
1: já,
2: og
1: já.
2: Liðaskiptingu og,
1: Já, ég rígur mjög
2: Það var það og það var nú fyndið sko að þegar ég loksins fór hérna í háskólanám á gamals aldri þá sko fjalla bæði lokaverkefni mín í rauninni þau eru sótt til átakakenninga
1: Já
2: og hérna Weber og Marx og hérna þannig að ég mjög hrifin af átökum ég mjög hrifin af því að við tökumst á
1: Já.
2: Af því að spennan mun skapast í undir mjög mörgum kringustæðum og þótt átökin kosti eitthvað á meðan þau eiga sér stað þá held ég að oft sé betra að takast á en að gera það ekki sópundir teppið klæð okkur öll í einhverja gerfi bómull og svo springur allt í endalausri kulnun veikindaleifum og miljörðum fyrir ríkissjóð sem maður tekir nú opinbera að gera hann aðeins.
1: Nei, ég alveg samanlæður. En málið sko eins og Laxness sagði sko að Íslendingar eru sérfræðingar í því að sko koma sér hjá því að ræða kjarna málsins.
2: Já, já.
1: Mér veist, fínt dæmi þetta þessi umræðum kynfræðsluna í kirkjónum sem var hérna daginn, sko.
2: Fyrir norðan. Já.
1: Og hérna, og þá eru svo stillt upp, sko, sem, þú veist, á kynfræðslan að vera inn í kirkjunni og sumir eru algjörlega á móti því aðrir vilja kynfræðslu innan kirkjunar. En það var ekki það sem máli snýrist sko.
2: Nei.
1: Ég held til dæmis að, sko, þú veist, að því að fermingin svona þessi svona manndómsvíksla getur við sagt en samt ekki en þú veist að þetta svona merki það að þú hafir fullorðnast þetta ákveðin viðurkenning á því að þú sett nú komin á fullorðnisaldur mér finnst sjálfsagt mála að kynfræðsla sé þar innanborðs en það átökin snerist ekkit eða sko raun og veru það sem að var verið að ræða snerist ekkit það sko heldur bara hvernig það gert
2: Já.
1: En það var enginn að ræða það, heldur var fólk svona að skrifa langa písla það, sko, hversu mikilvægt að kynfræðsla væri, en það var aldrei issue, sko.
2: Veist,
1: þannig að við erum alltaf í átökum, en við komumst aldrei að kjarnanum, sko.
2: Einmitt. Það var líka mjög áhugavert að sumum, er það ekki rétt muna hjá mér, átti hérna kynfræðslan eða semst, þetta erindi sem að Sigga Dögg hélt, fór það ekki fram í kirkju?
1: Jú, ég held
2: að. Og sumum fannst sko að það ætti ekki ræða mál sem gætu sært blíðunar sem í foreldra eða barna, þarna voru foreldra
1: já,
2: líka
1: já.
2: Held ég, inn í guðshúsi. Og það svona kom manni svolítið á óvart, svona, maður hélt kannski að væri maður um stað.
1: Já, ég meina, það eru náttúrulega fullt af köflum í biblíunni sem að fjalla mjög og opinskátt hérna holdlegar ástir og hérna mjög skemmtilegt því þú veist getur lesið Davíðs sálmana sem hérna sveitamaður og sé hvernig þú veist hann lýsir hérna áskonu sinni bara eins og sauðum af fjalli sko það er dásalega fallegt sko en ég meina ég held ég er ekki sammála því að fermingafræðsla eigi ekki að innibera hérna kemfræðslu en mjög veist hins vegar, sko, það ekki sama hvernig þetta gert, sko.
2: Nei.
1: Þú veist, það þarf að gera þetta með ákvörnum hætti.
2: Já.
1: og það og svona ég bara tekið það sem dæmi svona þú veist afvega leita umræðu sem maður sé svo oft sko það verða allir brjálaðir sko en enginn að tala það sem þetta snýst í raun og veru
2: þetta líka sko staða fjölmiðla að það einn kall sko sem dregur dóttur sinna út fæðingarfræðslunni
1: já, já.
2: Og hann birtir status á Facebook
1: já, já.
2: Og svo fara fjölmiðlar í það að birta hennar status blaðamennskan enn og voða mikið bara núna birta bara status sem einhver sagði hérna á Facebook og svona maður sá alveg tækifæri fyrir sensation og fyrir hneykslun og fyrir polariseringu og hattur og allt það og það kom frekar seint fram svona önnur sjónarmið
1: já
2: Þannig að þetta tengist líka kannski að einhverju liti veikristuðu fjölmiðlunar og svona örþrifaráða sem að fjölmiðlar grípa í æmeri mæli til að fá nokkra smelli til þess að geta keift nokkra auðlýsingar í viðbúð því að dagurinn í dag kann að vera síðasti í dagurinn sem að ég get starfað á þessum fréttamiðli í þessu örlitla máltökusvæði sem í Ísland
1: Nei, algjörlega og þú veist, við erum alltaf að kenna sko, fjölmiðlunum að þeir séu svona. Sko, fjölmiðlarnir eru náttúrulega bara að bregðast við áhuga lesenda sinna.
2: Já.
1: Það ekkit öðruvísi eða hlustenda, þú veist, og við sem manneskjur verðum náttúrulega bara að taka ábyrgð þar sko, ef að við erum að klikka á allan svona allar upprópunar og allt tilfinningaklámið skilur við, þá það sem að fjölmiðlarnir elta, því að þeir verða að fylgja hlustendum sínum og lesendum skilur, það bara augljóst
2: Það minnum ég á það þegar ég flutti suður frá einhverju fyrir nokkrum árum fór að vinna hjá Fréttablaðinu að þá komst ég þá aðstöð ég á bæði að vinna fyrir rit útgáfuna og svo líka fyrir vefin fréttablaði.is og þá bjó ég sem sagt yfir ísorsum til þess að sjá hvað fólk vildi lesa og hvað var mikið lesið og hvað var minna lesið og heila sko einhverju tímabili þá bara dó trú mín á framtíð mannkyns þegar ég greindi það allt það sem hafði kannski minnsta þýðingu fyrir okkur sem þjóð að kynna okkur það var meira og minna alltaf langmest lesið á meðan sumt af okkar besta blaðafólki lagði nóttu í dag til að skrifa einhverja mjög mikilvæga fréttaskýringu eitthvað eins og verðtrygging
1: segjum
2: og svo bara daginn eftir þá höfðu átta lesið en kannski 80.000 rassinn á þú veist einhverju popstjörnum skilur á tíma
1: Nei, og þetta er líka, þú veist, svo getum við fært þetta yfir á, sko, pólitíkina, skiljum við, þú veist, fólk hérna segja að þessi pólitík, svo, sami rassin undir eða möllum, sko, og þú veist, ekki svona rassam að klikkar á, sko, heldur bara, þú veist, þeir eru allir eins og bla bla.
2: Já.
1: Nei, bara, sko, þú veist, ég þekki fullt af pólitíkusum, þetta er bara gott fólk, yfir höfu bara mjög velgert fólk, en máli það að, sko, það er sami rassin undir öllum kjósendum. Veist, við erum bara löt, við nennum ekki við nennum ekki að starfa innan pólitíkurana, við viljum bara þú veist, hérna, ekki sko, þú veist, við viljum kommentera einhverja greinar þar sem við lesum ekki neitt annað en bara sko fyrirsögnina þú veist, við lesum ekki einu svona efni en við erum samt tilbúin til þess að láta okkar ljós skína og þetta er bara ekki boði þannig að ef við viljum betra samfélag ef við viljum betri pólitík þá verðum við að gera það þú veist, við þurfum ekki öll að vera pólitíkusar en við þurfum að sinna þessu, við þurfum að taka þú veist, afstöðu, við þurfum að kynna okkur máli við þurfum að styðja það sem að skiptir máli, við getum ekki bara verið bara heima þú veist, hendandi út einhverjum statusum á einhverjum greina sem við höfum ekki lesið og ætlast til þess að allt verið í lagi
2: Nei.
1: Það bara ekki þannig ef þeir finnst skipta máli allt sé í lagi þá bara, þú veist, hvað ert þú að gera? Á endanum þá þetta alltaf sú spurning sko.
2: Mér finnst mjög gott að þú komir inn á þetta vegna þess að stundum finnst mér umræðan svo polariseruð að allt helvítis kapitalistanum og korporismanum að kenna og valdakerfunum og því að það alltaf hérna hugsað hérna sterku og ríku en almenningur má geta það sem út í frís eða alveg á hinbógin en sko ef við ætlum að finna leiðina betra samfélagi þá er það bæði að ráðast að allt og miklu valdi
1: Algjörlega.
2: Korporistana og valdi sem misskipt og kemur niður á almannagæðum en líka brýna litla mannin, þennan ósýnilega mann, almenning til þess að hann geti haft meiri áhrif valdeflan til þess að aðhafast meðal annars með því að kynna sér mál láta ekki duga að lesa bara fyrirsögnuna heldur fara alveg niður að síðasta orði sko, þetta ekki alveg svart hvítt við getum gert betur frá báðum endum
1: Nei, algjörlega ég meina, við sjáum náttúrulega þú veist, þessi hægri sveifla og bara þú veist, þetta rugl á hægri vagnum sko, sem að maður bara þú veist, sér alveg sko, augljóslega það ekkert minna hinum einn sko og ég segi það sem bara vinstri maður að það alveg jafn sko mikið rugl og miklar upprópanir og lítið sko þú veist þetta bara þetta rosa mikill hiti en svakalega lítið ljós
2: Já.
1: þú veist það bara og það einhvern veginn allir í einhverju mann finnst sko stundum þjóðfélagi vera svo óttaslegið
2: Já.
1: Það einhvern veginn eins og allir séu bara að missa það Já. Samt að staðrend sko að við höfum sennilega aldrei haft það betra þú veist, það það? Fullt af hlutum sem að þarf að laga í þessu samfélagi Björn.
2: Mér líður eins og við höfum haft aðeins betra fyrir nokkrum ára
1: Já.
2: Nú séu við fyrsta skipti sko frá línulegum framförum sem ég hef upplifað frá 65 sem Já. Er fæðingar ári mitt fyrsta skipti síðust ár ég náttúrulega ekki að taka með frávik eins og hrunið og eitthvað svo leðis heldur bara svona eitthvað
1: Nei, en sko en sjáðu til dæmis bara afstöð okkar til transfólks hvernig heldur að það hafi verið hérna 90, 2000 2010 skilurðu ég ekki að segja sko, ég ekki bara í einhverjum poljónu leik að segja bara að þú veist þetta allt bara, þú veist, við lifum í besta heimi allra heima sko, það svo langt í frá en við þurfum samt að sko taka stöðun og horfa aðeins tilbaka og hugsa bara, hefur eitthvað breyst? Já, þú veist bara við erum miklu tillit saman og við erum að gefa fólki rödd sem að hafði enga rödd hérna áður fyrir, skilur við. Og þú veist, bara sem að engum hefði dottið í hug að gefa rödd fyrir einhverjum árum síðan, skilur við. Nú þetta bara orðið bara hérna umræðu efni og fólk svona megin hluti fólks að bara já, herriðu, þú veist, fólk maður bara vera eins og það skilur við. Má bara lifa sinn sannleika, skilur við. Þetta stórkostleg framför, skilur. Já. Þetta algjör kúvending á viðhorfi okkar. Ég segi oft, sko, þegar ég var að alast upp, þá eru engi kvínir strákar. Þá eru engi kvínir strákar á skaganum. Auðvitað voru fullt af kvínum strákum. Þeir bara höfðu enga möguleika til að tala þá.
2: Nei.
1: Þeir höfðu ekki, þeir skildu það ekki. Það var ekki eins og, þú veist, þetta voru orð sem við skildum ekki. Og ef að manni hefði dottið þeir hug, að sko ræða þá hefði það bara verið sko bara félagslegt sko sjálfsmorð sko að þú veist hafði maður verið bara gerður að bara hafður að háða á spotti Nú eru bara fullt af strákum sem segja bara heyrðu ég bara rosa kvíðin og ég þarf að leita mig hjálpar og allt það sko þannig að það líka þetta að við erum hætt að þykjast sem ógeðslega gott en við þurfum samt sko það má ekki bara fara í þá áttina það verður líka búa til styrk úr þessu. Þetta má ekki bara vera það að við förum öll að vorkina sjálfum okkur og svona segja okkar sannleik við unni líka að geta hýsja upp okkur brækunar öru hvort og bara gert hluti, sko.
2: Já, í þáu rökræðinar, núna, þá ætla ég að breyta mér í útvarpsögu.
1: Já, algjörlega.
2: Og ég ætla að segja, en Ársæll, þetta fólk sem þú nefnir, þessi krakkar með kvíða og svona, er þetta ekki bara eins og hverunur fjarvistar sönnuna, við erum að trúa því núna að allir séu með ADHD og allir séu með greind eða ógreind helkinni og er þetta ekki bara fjarvistar sönnun frá því að taka ábyrð, fjarvistar sönnun frá því að mæti skólan, er þessi skólaforðun ekki bara eitthvað svona menningalegt fyrirbæri sem að við höldum hérna sem við höfum sem sagt, ákveða að vera umburðalind gagnvart í stað þess að bara láta börn sem önnur taka ábyrgð
1: Já, nei, takk fyrir það þetta einskott frá útvarpsögu Nei, og þetta er alveg rétt sko. það er alveg þannig að við höfum farið þú veist, pendúlinni hefur sveiflast mjög langt í aðra áttina og það eru auðvitað þannig að það gengur ekki upp að sko meiri hluti fólk sé með greiningar af því að greiningin frávik
2: já
1: hún í sjálfu sér frávik
2: já
1: og ef allir eru með frávik þá engin með frávik skilji
2: mm-hmm.
1: þú veist þá bara ekkert þá ekkert til sem að heitir ekki frávik
2: nei
1: þannig að það eru þetta algjöru rétt og við erum mjög glannaleg í því hvernig við tölum hlutina
2: mm.
1: og ég vissum að við höfum sagt, þú veist, einhvað þú veist, talað að vera þunglindir eða kvínir eða einhvað svoleið sko, þegar við erum bara pínlítið stressaðir
2: Já.
1: Eða svolítið daprir skilur sem að bara, bara partur af hennu mannlegu reynslu
2: Mm-hmm.
1: En þannig að við erum mjög glannaleg í því hvernig við tölum hlutina mm-hmm. og það auðvitað svona eins og þú segir mm-hmm. það ákveðin svona þú veist skortur á ábyrgð mm-hmm. í samfélaginu
2: mm-hmm.
1: og það mjög alvarlegt
2: Já.
1: Vegna þess að það sem ég sé það að ef við greinum of mikið
2: mm-hmm.
1: þá tekur það frá sko þá tekur að rísosa frá því fólki sem raunverulega
2: mm.
1: þarf að klíma við það til alveg sko, svakalegu kvíði sem að gerir fólk algjörlega ófært að takast á við lífið það til svakaleg þunglindi sem þannig
2: mm.
1: þannig að ef við ætlum að fara að blanda þessu öllu saman
2: mm-hmm.
1: og fara að meðhöndla alla með hérna á sama hátt, hvort sem þeir eru með svakaleg þunglindi eða bara pínulitla depur eða einhver svona tilfallandi
2: mm-hmm.
1: þá lendum við í vandra vegna þess að þá erum við að taka pláss, tíma og peninga frá fólki sem virkilega að fástu þessa hluti
2: mm-hmm.
1: en sko kvíði alveg þú veist, og kvíði og svona streita alveg raunverulegt fyrirbæri og við lendum öll í því og sko og kvíði í raun og veru ekkit slæmur sko ekkit þannig lagað að fá hann svona öðru hvoru í svona réttu magni er allt í lagi sko
2: aðvörun
1: já og þú veist ég hugsa oft sko að hérna að sko kvíði mjög þú veist ef maður hugsa af hverju fólk kvíði menna að meikar enga sens að vera kvíðin í nútíma samfélagi og bara meikar ágæðan sens sko við getum gert svona hugsana tilraun Eftir þetta viðtal, þá ferð þú út, ferð símtal og það besta sem að þú getur hugsaðir að geta gerst, það gerist í þessu símtali. Þú veist, bara go wild, skilur, bara, þú veist, hugsaði einhvað bara, það bara gerist einhvað geggja, besta sem gæti gerst í lífinu.
2: Mm-hmm.
1: Ok? Mm-hmm. Hugsaði nú að eftir þetta viðtal, þá tekur þú símtal.
2: Mm-hmm.
1: Og það versta sem gæti gerst gerist. Og þegar þú vegur þessa tvo hluti að þá þú veist, já, það besta gerist að það var svona, já, það bara það, já, mjög næs.
2: Mér það þekkið í hug.
1: Já.
2: En
1: það er oft málið
2: sko. En ég var fljótur að finna hvað kemur verst við mig.
1: Þú varst fljótur að fara í neikvæðina vegna þess að taugakerfið í okkur er neikvæð hvætt vinklað. Það alltaf að reyna að sjá hættuna.
2: Mm.
1: Það alltaf, þú veist, og það það sem að heldur okkur á lífi, sko. Ef við hefðum ekki kvíðan, ef við hefðum ekki óttan, þá væru við tveir ekkit að tala saman hérna, skilur. Þá væru við bara döðir út í skurðið einhvers staðar 30 ára, skilur. Það er bara þannig.
2: Forfeður okkar hefðu ekki lifað af.
1: Nei, og ef þú hugsar
2: og fór mæður svo maður minnist nú þér.
1: Nei, nákvæmlega, og við erum sko, við erum hópdýr.
2: Mm.
1: Þannig að hversu frábært ekki að hafa svolítið kvíðin einstaklingi í hópnum.
2: Já.
1: Þú veist, í fornöld þegar við vorum bara hópur að þvælast í gegnum einhverja skóa og fullt af hættum og svona, vera með eitt sem alltaf á nálum, skilur við.
2: Mm-hmm.
1: Alltaf bara, þú veist, bara heldur alltaf að það sé alltaf fara til anskotans.
2: Mm-hmm.
1: Þú veist, gæri eins og að ég allavega, sko, ég algjörlega fokki gaxlu, sko, ég væri bara, þú veist, einhvers stað bara að dúlla mér einhvers stað, skilur, en þú veist með einhvern svona kvíðin einstakling sem að bara er að vakta allt, mm-hmm. þetta geggja, skilur, þú veist, og auðvitað höfum við þetta element í okkur öllum, þú veist, mm-hmm. kvíðin er bara, þú veist, sko, og hann, þú veist, hann fær okkur, þú veist, ég meina ég var stressaður fyrir það að vera að koma hérna og tala við þig. Mm. Það bara gott, skilur við. Það versta sem gerist ef í viðtölum eða þegar ég að halda erindi eða það ef ég alveg pollrólegur. Já. Þá bara heilin ekkert í funksjón, skilur við. Mm. Þannig að stressi hjálpa manni til þess að gera hluti og framkvæma og drífa sig og allt þetta.
2: Það býr til einhver efni, ekki adrenalín?
1: Jú, bara setjum adrenalín á fullt í kerfi.
2: Sem býr til meiri fókus.
1: Frábært.
2: En eftir einhvern ákveðin tíma já. Lendir þú svo í efnistöð.
1: Já, já. Ef það verður of mikið í og langan tíma, já. Þá ferða að hafa áhrif á það, þá hættur við bara hreinlega að geta fungera.
2: Já.
1: Þannig að það sákvíði sem við þurfum að hafa hérna áhyggjur af, en svona, þú veist, stundum verðum að bara, sko, stundum verðum að líka bara fá að renna á rassinn, sko. Þú veist, klúður er bara, það, sko, ef að hinn mannlega, sko, mannlegt líf er svoði niður í einhvað þá það náttúrulega þetta að fara úr einu klúðrinu í annað á þess að missa móðin sko.
2: Jú.
1: Þú veist, að því að klúður þú veist, klúður fínt sko. Og það kannski það sem maður hérna hugsar það að sko það vantar kannski að leifa fólki að klúðra og sérstaklega krökkum að klúðra meira, lenda í vesinni þú veist, og hérna svona innan marka, það er alltaf að passa það sko. Þetta er alltaf spurningin að bogna en ekki brotna sko. Því að þú getur lent í einhverju sem að bara gjörsanlega hérna fellir þig sko, það er ekki gott en maður verður samt að takast á erfiða hluti sko.
2: Já. Ég með þurfti að taka svona persónulega ákvörðun daginn sem foreldri að sleppa einu barnana minna út í aðstæður sem voru ekki alveg öruggar.
1: Nei.
2: Þannig ég hugsaði með mér, já, það er bara það þýð, heimurinn ekki öruggur.
1: Nei.
2: Og maður þarf að taka þetta í svona, hvað maður að segja, í skrefum.
1: Já.
2: Og hérna, og það getur verið erfitt, en hérna það er sennilega erfið að gera það ekki, ætla að halda öllum inni bara í geimslunni þanga til allt springur.
1: Já, af því að sko, já, þetta eru þetta eins og heimspekingurinn Magnús Eriksson sagði, sko, lífið línudans, sko.
2: Já.
1: Þetta alltaf þetta að þú veist, maður þarf að, sko, þegar kemur á börnunum hans, þá þarf maður að passa sig að leifa þeim að reyna sig og svona, maður þarf að passa sig að verði sig ekki að voða það, en fari sig ekki að voða það, en það ekki hægt að vera bara í bómullinni, sko.
2: Nei.
1: Það bara, vegna þess að það gerir mann að bara óstarfhæfri mannesku í raun og veru. Þú getur ekki fungerað nefn þú getur tekist á við hluti, erfiða hluti. Og þú ert í raun og veru með því að ofvenda barnið þitt, þá ert í raun og veru að gera því alveg svakalan óleik. Vegna þess að þú veist þú tekur ekki á því skólin oft svona að reyna bara að fara blíðlega líka sko og kannski ekki svona þú veist svona reynir að laga sig mjög vel að mörgum börnum sko ekki öllum en mörgum börnum reynir skólin bara að gera sitt besta en svo bara þegar að þú veist þessir einstaklingar koma á fullorðins aldurinn þá bara segir lífið bara nei.
2: Já.
1: Nei, þetta ekki búið.
2: Ég ætla einmitt aðeins að fá þið til þess að tala meira og betur þetta hérna á eftir en mér finnst það mjög fyndið að hérna það svo þú ert svo frjór í samræðinni að við erum enn ekki komnir lengra en að 19 þú ert sennilega orðin tvítur og þú nefntir ekki að vera í læknisfræðinni og þú fórst að sjó en hvað gerir svo?
1: Já, sko, ég náttúrulega bara, þú veist, það var nú ekki, ég nefndi alveg að vera í læknisvæðinu, sko, ég bara nefndi ekki að gera það sem til þurfti, það var nú málið, sko. Já, svo ég á sjó og hérna, ég þá farin að vinna í Reykjadal sem að eru sömubúðir fyrir krakka með fatlanir og mér langar til að vera þroskaþjálfi. Og nema það að tökur fresturinn hann rennur út þegar ég bara á vetravertið og hérna og ég teki getur í. Þannig að ég hérna hugsa, ég ætla að skrá mig í sálfræði svona og svo bara fæ ég metið svo ætla ég alltaf að fara bara að verða þroska þjálfi en hérna en þegar ég í sálfræðina þá hérna er ég í námskeiði lífeðlislega sálfræði sem sagt starfsemi taugana og svona frumulíffræði og svo leiðis og það verður bara þú veist, heimlandir opnast bara.
2: Já,
1: ég bara, ég hugsa bara þetta rosalega áhugavert og hérna og ég bara hélt áfram í sálfræðinni og fekk síðan hérna pláss hjá hérna góðum manni sem heiti Þór Eysteinsson sem að var prófessor í læknadeildinni og við förum að vinna saman rannsóknum á hérna og lífeðlisfræði augna, sjón og sjónfru, svona, þetta bara frumulí líffræði og hérna og ég sem sagt, skrifa bíjarreikjarina menna talandi skrýtnar bíjarreikjarina, sko, ég skrifa bíjarreikjarina og meistarareikjarina fór síðan í meistaranám í læknadeildinni og hérna og kláraði hana og svo fór ég að vinna aðeins á augndeildina á Landspítalanum sem svona í rannsóknum og svo náttúrulega bara var ég komin með börn og ég þurfti meiri pening og þá fór ég í lyfjabransann, vann hérna fyrir umboð hérna stórs svissnes lyfjafyrirtækis og svo fór ég í Actavis þegar að mesti gangur var þar
2: Ert þar þegar hrunni kemur eða okkur?
1: Já, ég sko ætti náttúrulega að fá Nóbelsverðlun í hagfræði vegna þess að ég seldi mig út úr Actavis 2007 og fór að kenna á Akureyri.
2: Já.
1: En það var nú ekki...
2: Varstu með nef fyrir því sem þetta
1: ég
2: gera?
1: Nei, ég get ekki sagt það. Það lítur út fyrir að ég hef haft einhver sens á þess að það var alls ekki þannig. Ég var bara, þú veist, það var rosa gaman að vera í þessum lyfjabransa en ég bara bjó í ferðatösku og hérna og var bara lítið heima við og þetta var mjög mikil vinna þó hún var skemmtileg og mér fannst bara að ég þurfa að sko skipta gír til þess að svona sinna börnunum og hérna og þá hitti ég Þórodd Bjarnason sem að hérna vélaði mig til þess að koma á norður á Akureyri og það var bara frábært og ég var í sálfræðinni þar og kláraði doktorinn og varð prófessor þar og það var bara yndislegu tími, sko.
2: Já, varstu fyrir norðan þegar þú kláraði doktorsgráðuna?
1: Já.
2: Og er hún í hverju, umkvæmstnistu?
1: Hún í faraldsfræði augnsjúkdóma.
2: Já,
1: þetta er mjög skrítið, hérna.
2: Já, sko, þetta er ekki það sem þú vorst að tala þegar maður kveikir á útvarpinu núna og
1: Nei.
2: Hlustar á þig.
1: Svo fór ég í úlingarannsóknir þarna með Þóroddi og hérna, og auðvitað, sko, Þetta er auðvitað ekkit langt frá. Ég bara hef aðeins aðra sýn á kannski þessa hluti. Ég auðvitað með, þú veist, grunn í sálfræði, ég náttúrulega með, þú veist, svona þessa líffræðilegu þekkingu og svo, þú veist, faraldsfræðin og þetta er rosalega mikið það sem ég hef verið að tala er auðvitað, má segja faraldsfræði, sem sagt hvernig hlutir, sko heilsa og sjúkdómar dreifast í samfélaginu sko.
2: Ok, og varstu mikið notaður í COVID?
1: Nei, það er hérna nei, ég er ekki með þannig hérna ég er ekki með þannig gráður sko. En ég get sagt eitt mjög skemmtilegt sko, að því að fólk er svona eftir á spekingarnir eru mjög góður í því að sko krítisera sko, þú veist, það er aðgerði sem að fara út í og allt það, sko, það eru þetta rosalega þægilegt þegar allt um gargengi, sko, og svo eru náttúrulega nokkrir svona hérna svona sem að voru alltaf neikvæðir og höfðu kannski hérna og sluppu, þú veist, drápust ekki en það var mjög áhugavert að því að ég var búin að vera bæði í lyfjabransanum og með þessa gráðu í faraldsfræði og ég hugsaði, sko þegar þetta bóluefni komi á, þú veist, þá auðvitað veit maður aðeins, maður veit að, þú veist, þú setur ekkit efni inn í líkamann sem að hefur ekki áhrif, en hérna, og ég eru auðvitað með gráðu í faraldsfræði, En ég ekki með gráðu í faraldsfræði smitsjúkdóma. Ég veit rosalega lítið það. Og þarna varstu náttúrulega með mann í stafni sem að veit allt það. Og ég hugsa bara, ég ætla, þetta maðurinn sem ég bara set mitt traust á. Ég ætla ekki að vera, þú veist, þrátt fyrir að ég hefði ákveðnar efasemdir og hugsa ég bara nei.
2: Hvað mann ertu að tala
1: Hann hérna, yfir mann hérna hjá landlækni.
2: Þórólf.
1: Maður auglar hún allt saman að því að Þóróttur og Þórólfur. Ég meina að það bara þannig. Ég
2: bara fullt bara, traust hjá þér
1: já, ég bara,
2: sem vísindamanni.
1: Já. Þetta bara beyond my pay grade.

0: bara þú veist hluti af því að að mennta sig eru þetta það að komast að því hvað maður veit lítið
1: Einmitt, það góða punktur alltaf ég veit það eitt að ég veit ekki neitt sagði einhver en hérna það hafa einmitt verið heilmiklar útskriftir doktors útskriftir í eftiráspeki hvað var það hérna COVID
0: Já.
1: Og það fjöldi manns sem heldur því fram að bólusetningarnar hafi bara eyðilagt framtíð mannkyns og
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Hafi verið allt og djart og rætt skref og margir hérna, sko, við vitum náttúrulega að það eru við vitum ekki allt
0: Nei, og sko,
1: ekki ennþá
0: sko, eðli, sko við erum að horfa á eðli þessara hluta sko, við tölum raunvísindi hvað þýðir það? Það þýðir það að við tökum mark á því sem við erum búin að sannreina Það, í því felst raunin við erum að, við prófum eitthvað við fáum einhverja niðurstöður og það kemur eitthvað út og þá hugsum við þetta besta leiðin þá til að við sjáum eitthvað annað vegna þess að vísindin eru í eðli sínu mjög auðmjúk þau segja, við vitum ekki allt en þetta sennilega það besta sem við höfum núna svo bara gerum við meira og þá fáum við einhver meira út úr þessu en þetta gengur alltaf út á það að við séum búin að sýna fram á hvernig hlutinni virka og tökum ákvarðanir út frá því svo færðu bara veiru sem að enginn hefur séð nokkur sinni og aldrei þetta, það hefur enginn þurft að díla við þetta og þá er ekkert í boði að bara, herri, við ætlum að gera hérna smá prófun og við ætlum að taka 1000 manns og setja það á einhver líf, bólusetja það á aðra 1000 og svo sjáum við bara hvernig þessu reiðir af, sko.
1: Já.
0: Við höfum náttúrulega, þú veist, þvílíkar pláur í sögunni, það sem að, sko, eins og spænska veikin sem að náttúrulega bara rústaði hérna heimsbyðinni á bara örfáum mánu, þá það ekkert í boði að skoða þetta í einhvern lengri tíma og raunprófa þetta í raun og veru það verður bara, þú verður bara fá besta fólkið sem þú hefur það setur upp einhver áallun og auðvitað þegar þú ert í þeirri stöðu og hugsa bara, herðu muniði hvað gerist í spænsku veginni muniði hvað gerist í svartadöða muniði hvernig bólusóttirna fórum með okkur í gamla daga það fólk eru auðvitað að fara að taka ídrustu varuðar ástafanir að sjálfsögðu vegna þess að þú ert með þessa ábyrgð og það er rosa þægilegt að vera einhver gaur bara fyrir framan hérna tölvuna heima hjá sig sem að byrja ábyrgð á neinu nema sjálfsögðu og valla það að segja sko, já það, þetta var allt og mikið, ég meina að þú ert bara ekki í þessum aðstæðum þar sem þú þarft að taka þessar ákvarðanir sem getur haft sko áhrif á sko líf tugþúsunda og ef ekki hundruð þúsunda Íslendinga, skilur við þá ertu, og ferðu þetta bara svolítið bara brútalt inn í þetta og auðvitað, þú veist, já, já, við getum alltaf sagt eftir á, já, já, þetta var nú svolítið mikið en menn bara viss ekkit og menn bara fara varlega og það bara gott við viljum hafa fólk sem bara tilbúið og þú veist, drullan og skíturinn sem þetta fólk hefur þútt að þola fyrir það að fara varlega en náttúrulega, þú veist, ekkert lítið en ég vil hafa svona fólk sem að stýra þessu
1: Já Þetta áhugavert einmitt að hérna að fá þitt sjónarhorn á þetta Ok, þú fer norður þarna þú ert búin að klára doktorsprófið, þú ert búin að prófa einkageiran þú tekur þátt í bólunni fyrir
0: Já, já
1: Hvað var svona aðeins áður við höldum áfram hver fannst þið stærsti munurinn á að vinna í einkageranum hjá lyfjafyrirtæki eða síðar þar sem þú hefur verið svona, ekki rétt hjá mér þú hafi verið að mestu leiti undarfærið verið Jú. Starfsmaður hins opinbera
0: Jú, ég hef búin að vera prófessor í svolítið langa tíma og hérna og sko það eru þetta sko ég hef náttúrulega verið að vinna hjá lyfjafyrirtækjum sem eru sko kannski með 15-20.000 starfsmenn þannig að þetta er stórar einingar
1: Já.
0: Og hérna og það eru þetta svona ákveð skrifræði Já. Sem að er bæði í stórum opinberustofnunum eins og háskólanum og líka í stórum einkafyrirtækjum það má ekki gleyma því sko skrifræði tengist ekki einhver

0: sko opinberu rekstri að tengist fyrst og fremst held ég stærðinni á rekstrinum.
1: Mm-hmm.
0: Nema það að það kannski það sem að ég sé munin í opinberu geranum það að hann bregst ekki eins hratt við.
1: Mm-hmm.
0: Það svona þetta svona olíuskipið sko sem að getur verið erfitt að snúa. Ég ekkert viss að opinberu geirinn eigi endilega að bregðast við öllu mjög hratt, skiljur, mm-hmm. Því að þetta bara flókin rekstur og það er svona einhvern veginn, svona einhver svona panikviðbrögð er ekkert alltaf góð, þú veist, mm-hmm. Það er einfalt mál að reka, þú veist, ekkert einfalt mál að reka lyfjafyrirtæki, en það er einfaldara að reka lyfjafyrirtæki, þú ert bara með ákveðið pródúkt, þú ert bara að selja sem mest að því,
1: mm-hmm.
0: Einfalt mál, mm-hmm. Það miklu flóknara þegar það kemur af opinberu rekstri,
1: mm-hmm.
0: Það svona ætti hann ekki að, sko, vera settur á kvolf, en mm-hmm. mér finnst allt í lagi að við tækjum samt aðeins svona, þú veist, gerðum ríkið aðeins svona hraðvirkara,
1: mm-hmm.
0: Að við tækjum okkur til öðru hvoru og hugsaum bara herðum, nú þurfum við bara einfalda þessa hluti,
1: mm-hmm.
0: nú þurfum við bara leggjast í einhvern ákveðin málaflokk, við þurfum mm-hmm. að einfalda, við þurfum að skera burt fitu,
1: já,
0: af því að það hefur enga geirinn fram yfir vegna þess að hann einfaldlega mótiveraður af bara peningum,
1: já, já.
0: Skilu, við erum bara, þú veist ég ekki að tala að spara eða minka sko framlöfins ofnbæra, ég bara að segja það safnast ákveðin fita það verður ákveðin skrifræði, það verður ákveðin mm. seinagangur, hlutir hætta að fungira, mm. gerist bara í öllum reksti, þú þarf bara öðru hvoru mm. að skera upp
1: Já, það annað sem ég hef haft smá áhyggjur af, það einsleitni starfsmanna í innan opinbera stofnana
0: mm-hmm.
1: Man sér að það svona ákveðin manngerð, þetta oft ungt fólk, svona tiltölulega nýkomuður námi, það ekki þekkt fyrir að hafa mikla skoðanir og það verið ekki vandræði með það skoðanalega, það menn ekki skrifa einhvern status á Facebook sem að fórstjórnum telur sig þurfa að hérna, ræða. Það mikið spáði í svona hvernig þú fungerar í hópi.
0: Já, já.
1: En ég veit ekki hvort að það jafn mikið spáði í verður þessi einstaklingur til mikil skags fyrir mm. samfélagið og ég held að þetta með fjölbreytileikan hann mjög fyndið sko að mantran hefur verið svo hérna hjá góða fólkinu svo kallað það hérna umfaðma fjölbreytileikan og fjölbreytileikin sé góður en á sama tíma og menn hafa verið mikið að tala hann mikla fjölbreytileika það var nú allt hérna stemt að einu sem svona ákveðin hérna einhæfni í típum og umhverfi og svona þú veist þessi sko, svo ég fara aftur til gamalla ritstjórna sem Já. Ég var á það var sko það voru frábæra ritstjórna þar sem var loftskeytamaður mm. og lögfræðingur sátu hlið við hlið og svo var fyrirlandi fiskverkunarkona og hérna og saman bjuggu við til umræðu borð morgundagsins og bárum hérna okkar á borð fyrir framan lesendur en bæði sko þingmannaheimurinn opinberi heimurinn þannig er alltaf klíkuskapur í Íslandi
0: já, já.
1: Og alltaf spurningu hverja þú þekkir og þá þetta kannski meiri spurningu það hvernig þú kemur fram gagvart þeim sem að er að vila og díla en já. Í rauninni hvaða potensial hefur þessi
0: já, já.
1: Og það að vera öðruvísi
0: mm-hmm.
1: og það að vera kannski pínulítið jafnvel háskalegur á köflum en þurfum við ekki alltaf fólk sem að þorir að augra og hérna, ég hef haft smá áhyggjur þessu og svona líka getur við rætt sko aldursfordóma og eitthvað fleira mm. að það ótrúlega erfitt fyrir margt gott fólk bara sem orðið 55 ára gamalt eða eitthvað svoleiðis að fá vinnu
0: Já.
1: Sem óskiljanlegt því að Já. Mín reynsla svo að þetta oft á tíðum besta starfsfólkið
0: Nei, bara ég alveg sammála því, þetta náttúrulega fólk sem hefur yfirleitt sko, minni skildur heima við sko. það er engin veikbönn að hérna að sko, sem að þarf að hugsa en hérna, já nei, ég alveg sammála og hérna, ég sko fagna því að þú veist, það sé hort til fjölbreytileikans í ráningum en ég held að við þurfum að taka það eins og þú segir ennþá lengra, ég held að maður þurfum að hugsa það svolítið sko þú veist þú þarft að hafa einhverja hjá þér sem eru tilbúni til þess að segja þér bara umbúðalaust hvernig hlutindin eru og eru tilbúni til þess að þú veist bara svona að vera svolítið já, átaka sæknir sko
1: Ég var ekki bestur líðræðið, þú sett með eitthvað fólk nálægt þér sem er bara ósammálaðir
0: Jú, algjörlega
1: og það og fór bara, að segja það
0: Já, bara, þú veist, ekki ósammálað bara til þess að vera ósammálað heldur en svona fólk sem hefur svona frjóa hugsun og svoleiðis, þetta þarf að vera til þess að hlutir hreyfist áfram mm-hmm. þá eins og þú segir, það er ekkit gott sko, ef allir hugsa eins mm-hmm. þá hugsar engin neitt sko, mm-hmm. þú veist, þannig að þú þarft auðvitað vera með innanborðs fólk sem að sko, hugsar öðruvísi mm-hmm. og hérna og, þú veist, því að annars verður aldrei neitt nýtt og þetta verður bara einhver svona alltaf meira og meira hérna, skrifir eða alltaf fleiri og fleiri verkefnastjórar ráðnir inn sem að engi veit hvað er nákvæmlega að gera sko.
1: Og endalaus er selvfölgilíðir í hérna upplýsingum í stað þess að eintakið síðarna og eitthvað sem virkilega varði samtíman og sér brýnt að ávarpa.
0: Algjörlega. Og,
1: þetta er veikt svolítið svona trú almennings á hefðu opinbera held ég undarfærið.
0: Já.
1: Sistefna.
0: Já.
1: Við erum eiginlega sko bæði með vantraust gagnvart enga gerunum og opinbera gerunum.
0: Já, hann höfum við ekki alltaf haft það. Hefur ekki alltaf loða við, þú veist, okkur opinberi starfsmennina að við séum bara eitthvað að slugsa í vinni og svona hefur það ekki alltaf verið. Og...
1: Ég heyrði einu sinni forstjóra umhverfisstofnunar Evrópu.
0: Já.
1: Þegar ég var satt þing í Kaupmannahöfn. Ég heyrði hann draga mannkisöguna þannig saman að frá stríðslokum vorum við með tröllatrú á opinberum kerfum, en það þurftu við þau
0: já.
1: Til þess að hreinsa til og byggja upp eftir hrylling seinni heimstyrjaldarinnar. Síðan færðist allt okkar traust yfir á enga aðila og frá og með svona hrun árum og tímana sem kemur á eftir þá treystum við engu hvorki enga geranum nýja opinbera geranum og þetta sko ef þetta er rétt hjá honum þetta er allir eins og með allar hvað maður að segja allar einfaldanir að við getum náttúrulega talað í 100 klukkutíma um hvað vantar upp á þessa kenningu
0: en
1: þetta er svona einhver augrun og ef maður spáir til dæmis það sem að gerast í Bandaríkjunum þá mætti heimfæra þessi orð upp á það að náttúrulega það sem að sko leiðir til þess að maður eins og Trump getur orðið forseti það er algjört hrun á tiltrú á sko á öryggis hlutverk þetta bírókratíska kerfi hins opinbera.
0: Já, getur ekki sagt þú veist þjóðverðinni kvösi Hitler sko Hitler var kosin sko og það er fyrir heimstyröld sko og þú veist ef við værum að færum aftur hérna 100 ár skilur þú veist þá værum við að tala um einhverja presta sem að væru bara fullir og hérna til einskisnýtir og einhverju gráðu að útgerða punga sem að væru þú veist, er þetta ekki alltaf við höfum ekkit haft neitt rosa traust á Veist, og Íslendingurinn sérstaklega náttúrulega, þú veist, mér veist alltaf skemmtilegt að hérna, þú veist, þið munið en jörund með hérna eftir Jónas Árnason sko, skilur, sem að tekur þetta svolítið fyrir sko skemmtilegan hátt sko, hvað Íslendingar hafa aldrei haft neitt þú veist, og þetta hefur að gera ákveðna kröfur á fólk í samfélaginu en ég held að Íslendingurinn svona gerir það nú alltaf svona með svona svolítið hérna auga í punkt sko.
1: Já og ég kannski gleymdi líka að geta þessa ummæli þannig að forstjóra umhverju stofnar Evrópu má að mestu liti sitja í samhengi við vandan eða klemmuna að fá fólk til þess að breyta hegðun sinni
0: já.
1: Í umhverjusmálum til þess að við lifum sjálf okkur af En hérna, ok.
0: Nei, algjörlega, nei, og það er auðvitað, sko, við þurfum auðvitað að fólk þarf að breytast. Við þurfum alltaf að vera betri.
1: Já.
0: Við erum ágætt, Við erum bara þokkalega við erum alveg þokkalega sko.
1: Skýtsamó
0: við erum kannski pínlítið sko óttaslegin svona umfram efni en hérna annars erum við bara þokkalega en við þurfum að vera betri.
1: Já.
0: Og þá þurfa auðvitað aðilar sem að hafa það kannski að svona að atvinnu að breyta aðeins og bæta aðeins þá þurfa þeir auðvitað að standa undir því trausti og það er auðvitað svona það hefur rosalega miklar afleiðingar í hvers skipti sem að fólk hegða sig þannig að það er ekki traustsins vert það
1: er tekur rosalega langa tíma Nú erum við með máli ríkislögreglustjóra og það er ansi margir sem að svona draga stóra línur frá því og alhæfa yfir á alla stofnanir
0: Algjörlega, ég náttúrulega sá þetta bara eins og allir aðrir bara fyrir hvað tveimur dögum með ekki sko, þannig að ég svo sem veit ekkit hvernig þú veist, svo er væntalega ríkisendurskoðun bara komin í málið og svo sjáum við bara til hvað það gerir sko. En ég missi nú ekki trúna á lögreglunni.
1: Já, sko höfuð lögreglunar náttúrulega hefur svolítið með traust á lögregluna að segja.
0: Já,
1: og ef það ekki trúverulegi gagnvart yfirmönnu lögreglunar þá held ég að það bitna á hennum almenna löggæslumanni sko. Að einhverju leiti vegna þess að ég held að Já, eftir höfðinu dansa limitir.
0: Já.
1: Ég held að fyrirmyndirnar skipti nú kannski fyrirmyndirnar mættu stundu vanda sig meira hér. Sumir haldaði líka fram að ég held að ég hefði heyrt Pál Magnússon fyrir þingmann og hann var útvarstjóri og leðandi fjölmjölamókul sko talum að einn vandinn væri sá að við værum bara ekki með nógu gott fólk í að stýra mörgum ríkistofnunum þetta væri vanhæft fólk það þyrst að kaupa sér alls konar aðkefta aðstöð til þess að valda starfi sínu annað sem að hefur verið rökrætt það að það gerist held ég allt of oft þegar einhver góður leiðtogi ríkistofnunar hættir störfum að í stað þess að leiðfari að leiðtoga sem býr yfir sérstökum hæfleikum til þess að leiða þá það bara hvaða sviðstjóri næstur innan stofnunarinnar og svo dregin inn einhver sviðstjóri til þess að stýra stofnuninni sem hefði aldrei átt að koma nálægt því að stýra stofnun vegna þess að þú getur verið frábær sviðstjóri en ömurlegu forstjóri og þetta svona leiðtoga hlutverk að finna einhverja þætti í manneskinni sem gera það góðun leiðtoga, þar hefur mér einhvern veginn alltaf dottið í hug að góðu leiðtogi þurfum við að búa yfir mjög mikill í fjölbreytni, eins og við vorum hérna að tala aðeins fyrir í spjallinu en þetta nú kannski bara svona eitthvað tespjall sem ættum að taka á kaffihúsinu, ég veit ekki hvort þetta er öfn í umræði þótt sko
0: þetta er alveg pæling og það eru þetta þessi grýtna uppbygging á sko strúktur innan fyrirtækja og stofnana er auðvitað alltaf þetta að þegar þú kemst á toppin þá þér verðlauna mest með peningum þú fær betri laun á toppnum heldur en þegar þú ert á gólfinu og þetta er raun að vera alrangt vegna þess að þú þarft sko það er auðvitað að þú þarft ákveðna tæknilega þekkingu til þess að sko stjórna stofnun þú þarft að vita ákveðna hluti en það er ekkert þar með sagt að þú sért endilega verðmætari heldur en einhver sko sérfræðingur á gólfinu sem er að gera þú veist það sem að hann er lang bestur í og svo er það líka þetta að sko eins og þú segir þú veist tæknileg þekking og reynsla þýðir ekki endilega að þú verði góður stjórnandi. Það er allt annað element í fólki og það er ekki endilega þannig að þú verðir einhvað frjóri eða geti brugðist við einhvað hérna því sem er að gerast í umhverfinu. Þú veist, það þýðir bara það að þú hefur tæknilega þekkingu og mikla reynslu. En strúktúrin eru þetta þannig að við erum alltaf að sækjast í það að komast efst vegna þess að það eru mestu peningarnir og okkur langar bara til að kaupa okkur nýjan bíl.
1: Já, maður heitir stundu Kana sem að segja að sko einsleitnin kalli á leiðtogakrísu og það er líka kannski eitthvað svona til að pæli að hérna við viljum náttúrulega bara að fólk sé allskonar og fái rými til þess að vera allskonar.
0: Já, það sem að ég svona mér sérstaklega hugleikið í bæði enga og opinberu rekstri, sérstaklega opinberu rekstri, er þetta bölvaða skrifræði sem það er að verða og ég er ekki svona veist, ég held að sko margar reglugerðir og annað sko það séu góðar þú veist, það kom ég vekk fyrir alls konar katastrófur sem við sjáum þar við sjáum þar ekki, sko, við finnum aldrei fyrir vegna þess að það gerast aldrei en hérna, en það orðið rosalega mikil fita þú veist, það verið þú veist, það fólk sem í raun og veru ekki að gera neitt að gagni það hefur það ágætt vinna en það er ekki að vinna að landi og þjóð mikið Nei. Gagn
1: og það spyr sig ekki að morgni dags hvers vegna nýti ég þeirra forréttinda að fara í vinnuna í dag og fá lán úr ríkskassanum
0: já, meini og fæsti gera það sko flest, það er bara viðbjörsmenn sem erum eitthvað að spá í það hvað ég að gera skilu, þú veist, flestir eru bara veist, bara fá einhverja fína inn í vinnu og bara, þú veist, svo ertu bara í gólfi og bara, þú veist, með börnurinnum og svona, þú ert ekkert að gera rosalega mikið úr því
1: Þetta grundvallar spurning
0: Já, fyrir okkur en alls ekkert fyrir sko, meira hluta heilbrigðs fólk sko. veist, ég ætla ekkert að gagnrýna fólk sem bara í vinn þú veist, lítur bara á vinnuna sem leið til þess að bara komast af og hérna, og lifa lífunum sko.
1: Ég ætla aldrei að gagnrýna
0: Já, þú veist, það hefur aldrei hentað mér
1: Nei
0: þessi hugsun hefur aldrei henta mér en það ekki þar með satt á hans í röng sko.
1: Og störf okkar eru ólík líka
0: já, algjörlega en það eru þetta þú veist, við getum ekki gert kröfu, svona kröfu á fólk vegna þess að flest fólk bara, þú veist ég bara í næs vinnu, af hverju ætti ég að vera sko, þú veist, setja sprengi undir stóli minn, skilur þú veist, ég bara hefða gott, sko
1: Einmitt, er þau, sko hérna Ég held við séum næstu því búin að tala í 1,5 klukktíma en það samt töluvert eftir það en svo margt sem ég langa til þess að vita. Þú ferð þarna norður og ert við háskólan Akureyri og svo fariði aftur suður og þú ert búin, þú varst þarna lengi með, hvað heita, rannsóknar ráðgjöf, nei?
0: Nei, ég var með tvær alþjóðlega rannsóknir á heilsu og líðan, hérna, barna og úlinga, HBSC og ESPAD-ið, og svo fengum við stóran styrk frá, hérna, ríkinu til þess að vera með sem við byggum til hérna íslensku æskulýsrannsóknina
1: Já, íslensku æskulýsrannsóknina
0: sem í gangi núna
1: Já, og ertu þá meir og minna eftir þú flyttur suður búin að vera að einbeita þér að börnum, ungmennum eða hvað?
0: Já, það er eiginlega Já, samt ekki Ég skrifaði nú hérna einhverja fjóra bækur með Giorgio og vinum mínum Já, og Akureyri húmor og grimd
1: Já
0: Þannig að það var nú, það tók nú einhver tíma og svo það núna að því að nú á ég nú sennilega 10 ár eftir á vinnumarkaði svona guðlóvar að þá ég nú svona kannski fókusur að meira á hérna að skrifa bækur að því að það gefur manni meira rými heldur en þessar vísindagreinar þá einmitt verður þetta svona meira þett það eru svona meira þetta væp sko.
1: Já, þú skrifað sögu sálfræðinar í lasanna mjög góð bók, aðgengileg og hérna tókst einhvern veginn að hafa hann ekki einmitt ofræðilega, svona fyrir leikmenn
0: Já. Og svo ég núna prófessor í íþrótta og heilsufræði upp á menntavísindasviði og hérna með í tveimur mjög skemmtilegum hérna verkefnum annars vegar eitt verkefni sem ég búin að vera með lengi hérna ásatt honum Erlingi hérna prófessor í íþróttarfræði sem hann hefur stýrt hérna svona það sem við erum að skoða einn árgang og erum búin að fylgja honum eftir bara mjög lengi skoða heilsufarsbreytingar og svoleiðis og svo voru nokkrir ungir og uppræðandi vísindamenn sem að drófum í hérna rannsókn á fótboltastelpum sem að mér varst ógeðslega skemmtilegt hérna að skoða svolítið hérna ekki alveg nýja hluti en samt svona áhugaverður vinkill en ég eiginlega veist, það auðvitað svolítið það sem að maður verður að horfa á sko það þú veist nú maður svona kominn á seinni hlutan og að því að einmitt þú veist við erum svona störfum það sem maður hugsa já þú veist þetta skiptir máli sem ég að gera og það alltaf verið svona í hérna bakvið erað og þá það, þú veist, hvernig alltaf maður að enda, eða skilur hvað þarf ég að gera til þess að hérna ég verið ánægð með feril og það eru, þú veist, fyrst og fremst kannski að skrifa einhverjar bækur
1: já.
0: Þekkir þetta vera með þess að rítræp
1: Já, þessi endalösa þarf til að tjá sig, svona bara skekin að maður myndi detta niður döður í kvöld að þá liggja eitthvað fyrir, það nú einn ástæðan en svo náttúrulega líka bara það að mann langar til þess að miðla
0: Já
1: og þú svona finnur hjá þess að þörf til þess að hérna
0: Ég sko að skrifa bók eins og þú þekkir ég vil betur en ég sko, það er rosalega leiðinlegt
1: Já.
0: Það rosa gaman að fá hugmyndina Já. Það ógeðslega gaman að fá hugmyndina bók
1: Já.
0: Og hérna plana út
1: blábyrjunum
0: og maður hefur einhver svona já, herriðu, ég hefur einhver svona þrjár, fjóra setningar sem maður setur inn að þetta geggja flott hjá mér
1: skrifar sér sjátt og rætt
0: já, nákvæmlega og hérna svo bara er þetta bara rosalegt ströggl og bara mikil yfirlega já. Og maður veit það náttúrulega þetta hugsanlega lélegasta tímakaup sem maður er á sko ævinni
1: já, pottet
0: það er bara hræðir tímakaup en sko það sem mér finnst alltaf skemmtilegt í þessu er það að maður er að vinna með einhverja hugmynd og þetta breytir oft því sem að manni finnst
1: þú
0: veist, eins og ég skrifaði hérna saga mannsandans og það bara breytir svolítið ég skrifaði þessa fjóra bækur húmor og grimd sko, það sem við erum að fjalla tvö mjög stór hugtök og það bara, ég horf ekkert á þetta sömu augum og það eru þetta það sem að fær með því að gefa sér svona pláss í að þó að enginn lesi þetta sem ég, maður veit aldrei þá er þetta er þroskandi fyrir mann sjálf
1: mikið sjálfskoðunar ferðalag
0: og
1: útkoma verður oft óvænt
0: já, algjörlega og það það sem að manni finnst hérna áhugavert en þetta bálfa streið sko.
1: Já, ég var einhvern veit að tala við Sif Sigmarsdóttur í vikunni hérna og hún sagði skrifa til þess að skilja heiminn og þá spurði ég en skrifar ekki líka til þess að skilja sjálfa þig og hún hlófið því og kom nú heldur betur bara með eina persónu í nýju bókininnar sem að er einmitt bara þetta já, þetta ferðalag þannig að þetta er ein af ég veit ekki hvað margar leiðir við höfum þetta er ein leiðin bæði til þess að reyna að skilja sjálfa sig og heiminn að setja eitthvað saman í bók
0: Nei, algjörlega, og það sem að maður hefur þú veist, ég hef náttúrulega skrifað ótrúlega mikið af vísindagreinum og einhverjum skýslum og svona og það er bara, þú veist, það er bara ákveðu verkefni maður með bara einhvað, þú veist, eitt og maður svona alltaf að reyna að þjappa öllu saman, sko.
1: Svolítið sálarlaust
0: Já, það þarf samt að vera svona sko, maður þarf að skrifa vísindi skemmtilega, það þarf að vera þannig
1: Er það hægt?
0: Já,
1: innan þess
0: að krafa sko, að skrifa vísindagrein
1: Það hef ekki allir heyrt þess að kröfu
0: Nei, en að skrifa góð vísindagrein er eins og að skrifa ljóð sko.
1: Já, ok
0: Þú veist, ég sé það þannig, því að þú ert yfirleitt ekki að sko, þú veist, það eru mjög fáir vísindamenn sem eru að búa til einhver bara glænýtt, sko, það er bara þú veist, einhver svona ynd sem aldrei hefur verið, þú veist, við erum bara að raða saman orðum með einhverjum skipulöðum hætti þannig að fólk hugsa bara, já, þetta er svolítið sniðut þetta er bara eins og ljóð sko. En þetta er mjög eins og ljóðið mjög þessir þröngar skorður settar þannig að það sem að færi bókum er bara svolítið meira rými veistu, maður getur farið niður í alls konar kanninuhólu sem að maður kemst upp úr einhversta mörgum mánuðum seinna og hugsa bara, herrðu, ég hendi þessu öllu saman eða, þú veist, geymi þetta var ekki heima hér, sko og það er rosalega gaman
1: Þetta alveg rétt hjá þér. Ég hérna með, ég man alveg eftir því að hafa skrifað fræðigrein sem var líka skemmtileg og frjó og skapandi og það hægt en það truflar lesandan oft svolítið mikið, svona kall eins og mig þessi endalaus tilvitnana flaumur.
0: Já, já. Hann
1: einhvern veginn svona,
0: já, já.
1: Maður svona högtir aðeins í flæðinu að lesa, já, já. Sko. En það kannski líka bara ég. Heyrðu, sko, nú ætla ég að ræða við þig þá það sem ég byrjaði á sko. Listin var leiðilegur og hérna þetta náttúrulega alltaf fyndið ef maður googlar því þá komi upp texti um eitthvað leiðilegt listin var leiðilegur allir þín verði minnst sem leiðilega mannsin sem var sem við sjáum bara alltaf hérna í leitarglugunum
0: ég get alveg sko, á góðum degi, að slæmum degi þá get ég alveg staðið út í því sko.
1: Hvar hófst atrennan að þessu ferðalagi, hvernig þú hefur hérna augljóslega brunnið fyrir því að færa í nýjan búning uppeldi og samtal foreldra og barna
0: já, ég svona sko mér finnst á síðustu árum því að ég held að þetta sé svona tilfinning sem að margir miðaldra kallar hafa að það sé aðeins of mikil eftirgjöf í uppeldinu og það hefði svona og það einhvern veginn að sko leifa börnum að takast á við erfiða hluti að aga börn að það sé einhvern veginn algjörlega bannað og hérna og þú veit, ég sé oft hérna nýja foreldra með krakka sem eru kannski 2 ára einhverjum, og þau eru að skýra út fyrir þeim í löngu máli sko, hvernig hérna af hverju þú mátti ekki einhvað sko. Og þetta og sko fyrir barni hlýtur þetta vera bara eins og einhver orðasalat sko, það skilur ekkert hvað er verið að segja við það sko.
1: Þú fyrir ekki að ég brosi að það, mér finnst þetta pínu fyndið sko.
0: Já, nei, ég meina og hérna og mér langaði bara svona til að gera þú veist, að svona setja smá svona heilbrigða skynsemi inn í þessa það sem ég held að sé heilbrigð skynsemi sko og reyta það sem að sko vísindi segja að sé heilbrigð skynsemi og það eru þetta með sko að aga að kenna börnum aga og ægi hefur rosalega slæmt orða sér skiljanlega vegna þess að sko í gamla daga, í þó góðu gömlu þá var aganum misbeitt alveg rosalega.
1: Já, en núna flyttur fólk líka frá útlöndu til Íslands og segir æginn í skólastofan er engin hér í landinu þar sem við dvalið undanfarin ár.
0: Nei. Og ég held nefnilega að við, sko, Íslendingar eru agalausir, bara yfir höfuð.
1: Já.
0: Það er ekkit að, mér finnst það svolítið skemmtilegt svona, þú veist, að ákveðnu leiti, þá er það skemmtilegt hvað
1: sammála.
0: Við erum agalaus.
1: Sammála.
0: Við erum svona, mér finnst það heillandi, en það er samt þannig og við vitum það öll að við þurfum aga vegna þess að sko ægi er í eðlisínu ekkit annað en það geta bara tekið tillit til annara. Það er ekkit öðruvísi. Við erum bara að kenna börnum að taka tillit til annara. Og það sem að sko það sem að ég hugsa oft er það að það er svo illa gert gagnvart börnum að sleppa þessu af því að eins og ég sagði á hann sko þú veist foreldrarnir bara, þú veist ég hef engan áhuga á því að aga börnum mín, þú veist, ekki miskilja mig, þú veist, börnum mín alltaf bara allt sem við gera bara frábært og ég bara hlæja allri villisinn og alltaf en ég þarf að gera það til þess að búa þau undir lífið, það er það auðvitað, það er hlutverk okkar foreldra, er ekki að þú veist, börnin eru ekki til fyrir okkur þau eru ekki status symbol þau eru ekki, þú veist, merki það að við höfum meikað það sem manneskjur í þessu lífi þú veist, okkar hlutverk er að búa undir lífið og búa að takast á við hluti sem eru alls konar erfiðir og flóknir og þau þurfum að standa á eigin fótum og svona því að við erum ekki til þess að haldi í öndunum alla daginn skólin þetta ekki hlutverk skólans. Hann gerir þetta, hann kennir börnum að hegða sér, en þetta ekki megin hlutverk hans, þetta megin hlutverk foreldranna. Vegna þess að ef að þetta tekst ekki, þá lenda bara krakkar á vegg.
1: Já.
0: Á fullorðinsárum.
1: Þegar pusar.
0: Þegar að pusar,
1: Já.
0: Þá lippastu niður.
1: Já.
0: Og þau bara standi ekki undir sjálfum sér.
1: Já.
0: Skiljið. Og
1: Já.
0: Það engin styrkur í þeim og þau verða bara þú veist, þau þurfa sko, geta ekki staðið á einn fótum og það svona, þú veist, ekstrem dæmi þú veist, auðvitað, þú veist, höfu öll þurft að þú veist, ég ennþá að agast
1: Já.
0: Á gamals aldri, skilji en þetta svona grunnurinn og þetta fannst mér vanta, mér fannst vanta ábyrgð foreldra
1: Já.
0: Það var eiginlega svona grunntóttan í þessu, mér fannst
1: Já.
0: Vanta ábyrgð foreldra og ég var svona sko þú veist, þú getur ekki útvistað þessu verkefni, skilur, það þú veist, það fullt af sko apparötum í þjóðfélaginu sem að, þú veist, grípur inn í og allt það, en ábyrgðin alltaf þín það bara þannig það
1: Já.
0: Enginn sem grípur barnið þitt eins og þú gerir það Þú veist, þetta eru stofnanir, skilur það eru frábærar margar hverjar, en ábyrgðin samt fyrst og fremst þín.
1: Já, en þetta ótrúlegt ferðalag búið að vera örugla fyrir manni eins og þig, svona besta mögulega uppeldi dags í dag að maður telur.
0: Já, já.
1: Og svo, hérna, þegar við vorum að glíma við hérna, fyrstu verkefnin, kannski frumburðin, hvað áttu mörg börn og hvað það elsta gamalt og yngsta?
0: Ég á fjögur börn og elsta dóttir mín fætt 96 og yngsta dóttir mín fætt 2008.
1: Já, á þessum 12 árum eru þið ekki svolítið breytingar, þurftur ekki aðeins að...
0: Jú. Jú, algjörlega. En hérna...
1: Ég á sko börn fætt á milli 20 og 30 árum
0: Já, það náttúrulega rosalega
1: Ég segi stundum sko allt sem að ég hafði lært
0: já.
1: Þegar hérna frumburðurinn fættist
0: já.
1: Ég hef þurft að aflæra það síðar Það bara nánast bara nýr kubbur sko
0: Já, nei það er alveg rétt Þetta er öðru sem ég samt held ég að sko, ég hef alltaf haft mjög sterka skoðan á því hvernig maður á alupbönn og ég auðvitað, þú veist, ég búið með sálfræðina þegar að elsta dóttir mín sko, hérna fæðist og ég, sko, þú veist það þarf að leggja upp bara með alveg ótrúlega mikla blíðu og hérna og natni en líka bara mjög agað umhverfi og þú veist það nefnilega þannig að krökkun líður best þegar þau eru í ramma þau þurfa að reka sig á ramman og það allt í lagi, þau gera það bara og þú segir þeim bara nei, þetta ekki búið en ef þú býr til ramman þá verða engir árekstrar þú leifir þeim bara að vera frjáls í rammanum svo verða þau úlingar þá farðu að íta sér út úr rammanum og það líka bara gott vegna þess að það partur af því að þetta þinn rammi þetta rammi sem þú bjóst til svo eru þau að fara að búa til sitt umhverfi og þá þurfa þau þetta meira sjálfstæði og allt það en að leifa þeim að vera bara og hafa bara fáar einfaldar og skýrar reglur ekki, sko, það versta sem að foreldrar gera eru að, sko, þú veist, einn daginn líður þeir rosalega vel, þú veist, í svaka góðu stuði, þú svafst vel og nóttina og þá má allt. Næsta dag, þá ertu búin að rífast í konuna, rífast í, hérna, samstafsmanniðin í vinnunni og þá bara allt, þá allt banna og þú veist bara, þú veist, bara, þetta eru fáarreglur og þú veist, það á til dæmis að leifa krökkum að hafa háaða. Háaði bara, þú veist, það bara fylgir börnum háaði fylgir þeim líka bara ruslu og það fylgir þeim brotnar styttur og það er bara þannig en til dæmis það bannað að meiða það bannað að stela það bannað að ljúga þetta bara einfaldar einfalda reglur sko
1: og það ekki, þær... ekki að fara í langt koddaspjall með koninu og, og hérna það, já þetta var nú kannski svona pínliti hvít lígi, kannski var hún hann að pæla, það bara bannað að ljúga.
0: Það bannað að ljúga.
1: Og málið þetta upp.
0: Það bara þannig. Og sko, málið það að ég hérna, ég var einu svona að vinna með krakka sem að var rosalega skemmtilegur, mikið fjör og hérna og við höfum bara verið ungur krakki sko rosa mikið fjör og svo kemur hérna mammas að sækja hann og þá byrjar hann bara að rella og væla og svona í henni sko og ég hugsaði bara af hverju þessi kona ekki að leyfa sér að sjá bestu hliðarnar hjá barninu sínu þú veist, af hverju ertu af hverju hefur leyft þessu að falla í þetta minnstur vegna þess að þetta ótrúlega skemmtilegu krakki en í kringum þig hann bara rellin og vælin og þú þekkir svona dæmi ríkalega skemmtilegi krakkar en bara af því að minnstri sem er búið að koma upp þannig að þegar að mamma kemur þá byrja maður eða pappi, þá byrja maður að rella og væla og vera lítill í sig og einhver leðalugur þetta óskiljanlegt
1: En þessi fyrirsjáinleiki frá deildags, þetta öryggi sem barnið býr við að geysa ekki veðrið úti, að við færum það ekki líka inn
0: Nei, það eru þetta og náttúrulega þekkjum þetta úr sko alkoholisma þessi meðvirkni sem að verður hjá krökkum alkoholista það sem að er ekki fyrirsjáinleiki og þú veist, fyrsta sem að krakkin gerir þegar hann kemur heim úr skólanum er svona að taka stöðuna, þefa hvernig er ástandið þú veist, hvar í ferlinum er alkoholistinn er hann að byrja að drekka, er hann þunnur þú veist, er allt ómögulegt er makin brjálaður eða hvernig, þú veist alltaf að sko reyna að skynja ástandið Og þessi krakkar, þau verða sko á fullónusaldri, geta voruð frábæri sálfræðingar, vegna þess að þau eru rosa næm á það hvernig öðrun líður.
1: Einmitt.
0: En þau eru algjörlega í messi innra með sjálfum sig, vegna þess að þau hafa aldrei sko, þau hafa aldrei einhvern veginn fengið að sko upplifa það hvernig manni sjálfum líður eða taka stöðu með sjálfum sig. Það er alltaf einhver annar sem að skiptir máli.
1: Má ég kjölfæra þessu sem sagði núna spyrjaði út í eitt bara svona okkar á milli.
0: Já.
1: Eru dæmi sálfræðinga sem eru mjög góðir í starfi en eru í algjör messi
0: algjörlega. Það eru, þú veist, sálfræðingar eru náttúrulega bara eins og smiðurinn, skilur við, sem að, þú veist, er rosa góður að smíða en, þú veist, það er endalaus verkefni sem að eru ógerð heima hjá
1: En einmitt kannski vegna viðkvæmninar og brotsins þá verða það í góðir sálfræðingar
0: Algjörlega
1: Það mjög áhægt, ég hef aldrei pælt í
0: Þetta gömul svona jungis kumundum sko hinn særða heilara sko og það er auðvitað líka sko hvernig allra nálgast mannesku ef þú hefur engar reynslu af því að vera brotin skilur, þú veist ég meina þú skilur ekkert þú getur lesið það í bók en þú skilur það ekkert fyrir en þú hefur reynt það sjálfur þannig að það er alveg klárt mál en líka bara þetta er ekki bara börn alkoholista þetta er bara þetta það getur verið bara rosalega átök inn á heimili þú veist, og barnið er bara, kemur alltaf inn og er bara alltaf að reyna að greina hvernig er ástandið og þá bara kviknar þessi meðvirkni, sko þannig að, þú veist, þetta er til á öllum heimilum, sko, en þetta er rosalega slæmt að gera barninu sinum, þegar maður verður bara að taka ábyrgð, fyrir að síða þá verður maður bara að hugsa, herðu, verð bara að gera betur, og það er einmitt, sko ég oft spurðið það, hvað það ég mæli með einhver svona sjálfsrækta programmi, þú veist að vera foreldri er geggja sjálfsrækta program, því að það er bara hverjum einasta degi, þá þú veist, er þér boðið að bara stíga upp og verða bara betri manneskja, þú veist þú búin að klúra einhverju, og við gerum það öll, sko, við klúrum massíft í uppeldi en lífið er bara eitt klúður í annað, ekki missa móðinn. Og en á hverju degi þá það bara þetta. Ok, nú þarf ég að vera betri. Nú þarf ég að sýna mína bestu hlið. Ég þarf að vera þolinmóður og hérna samkvæmur sjálfum mér og blíður og góður og alltaf. Ég verð bara að gera þetta. Það skiptir engu máli hvað í gangi. Ég verð bara að hérna að stíga upp.
1: Og maður óhikað að biðast afsökunar?
0: Já, algjörlega.
1: Frá með hvaða aldri? Hvenær byrjaðu að skilja það?
0: Ég held að ég hef biðið pötum mín afsökunar bara hvers skipti sem ég hef gert einhvað hérna, svona, þú veist, verið einhvað óþálega hvass eða þú veist, ekki verið með athygli eða einhvers svo leið, sko.
1: Og það vænlegra til árangurs að maður, að börnin upplifi þá mynd að manni sem foreldri sem einmitt breyskum ófullkomnum einstaklingi eða skiptir það börn meira máli að trúa því að papp og mamma séu svona ákveðnar ofurhetjur á maður einhverju sinni að útskýra sjálfa sig eða íþingja börnum sínum með því
0: að... Já, þetta er góð pæling, sko. Mm-hmm. Þetta er mjög góð pæling. Ég held að sé, sko, bæði já og nei, sko. Mm-hmm. Þetta gerist hjá börnum, mm-hmm. þú veist. Þú upplifir þetta sjálfa, sérstaklega, sko, með feður og mm-hmm. drengi. Mm-hmm. Þetta er öðruvísi með stelpur og, mm-hmm. og pappa, en það er bara önnur mikilvæg dýnamík í gangi en á einhverjum tíma þá fer drengurinn að samsvaras mm-hmm. þú veist, það bara þannig
1: Já.
0: Og fyrir mér þá fannst mér þetta mjög óþægilegt sko. Að því ég hugsaði sko, þú veist, þessi litli strákur hann lítur upp til mín, hann mm-hmm. veit bara ekki hann þekki mér bara ekki nógu sko. Veist, þetta ég á ekki innistæðu fyrir allir þessari aldáun sko. Mm-hmm. Og hérna og maður getur ekki gert neitt í þessu, þetta er bara þú veist, þetta er bara nákvæmlega eins og við vorum við feður okkar, skilur við, þú veist maður bara mm. leit upp til þeirra og allt það og það er gott en sko ég er alltaf til í að biðja fólk afsökunar á því mér finnst það bara það er bara gott, þú veist mm. biðu fólk afsökunar, ég meina ég bara, það er fullt af tilefnum sko mm-hmm. ég er ekkit hérna, fullkomin en ég get séð að mér og mér get þótt leiðilegt og mér veist það bara svona virðingavottur og ég meina stundum hef ég æst mig við börnin og þarlega mikið og þá bara mm-hmm. hérna sorry með þetta sko en mér finnst sko það en þetta að sko að vera vinu barna sinna mm-hmm. að vera að deila með þeim einhverju mm-hmm. það finnst mér ekki rétt
1: nei
0: og ég svona þú veist, þar ertu að setja krakka í stöðu sem hann ræður ekki við
1: Já.
0: Skilur við og ég alls ekki á því að við höfum að þykjast vera einhvað fullkomin, þú veist, við höfum að segja nákvæmlega, þau læra af því að við höfum strögglað
1: mm-hmm.
0: þú veist, það er rosa leiðilegt að sko þú veist, hérna vera strögglandi úlingur og hugsa bara, já, en sjáðu hvernig pappi og mamma gerðu þú veist, þetta var, það lék í höndunum á þeim,
1: mm-hmm.
0: það er ekki rétt skilabóð, þetta var bara bölvað vesen,
1: ja.
0: Margar efasendir
1: ja.
0: Mikið af sko, hérna, dýfum og allt
1: ja.
0: Það er allir góði, en að vera að deila með börnunum sínum einhverju svona intiment hlutum það finnst mér alls ekki lægi sko.
1: En sem sagt, þetta eru nokkrar einfaldar og ófrávíkjanlegar reglur.
0: Já,
1: já. Og samanbyrð það sem hún nefndir á.
0: Já, og það er, einmitt, sko, ég gaf sjálfum með lofvörð, því að þú spurðir þessar spurninga, þannig að ég hugsaði það, ég gaf sjálfum með lofvörð, ef ég einhvern tíma myndi setja einhverja reglu sem ég, leið og ég myndi sleppa orðinu, fyndist vera astnaleg.
1: Mm-hmm.
0: Ég hugsaði, nei, þetta er nú ekki gott.
1: Mm-hmm.
0: Ég myndi samt halda hana.
1: Já.
0: Þetta er reyndar aldrei gerst, en ég gef mér leyfi til þess að mm-hmm. ef ég set reglu, mm. þá stendur hún. Og jafnvel þó hún sé, þó ég fatti, ég hefði nú ekki átt að banna þetta, einhverjum, vegna þess að, sko, fyrir mér skipti fyrir sjáleikin öllu máli. Ég veist, sko, það öryggið í því að það sem ég segi það stendur, Já. Það skipti bara meira máli heldur en ef ég myndi hugsanlega klúraði.
1: Og á það ekki enn við hið fornkveðna að hegðun þín það sem þú gerir skiptir samt enn miklu meira máli en það sem þú segir.
0: Já, algjörlega. Þú getur náttúrulega ekki verið að sko, þú veist, predika og þetta til dæmi, sko ég hugsa svona, þú veist hvernig eru við, til dæmis ef við erum að baktala fólk mikið heima hjá okkur ef við erum stanslust að þú veist, hrauna yfir fólk sko, og svo barnið með okkur út í búð og þá hittu við viðkomandi og við erum bara hæ, elskan mín, rosa gaman að sjá þig og þú veist, þú ert alltaf svo flottur í tauginu, þú ert nýbúin að vera að segja heima hjá þér, hvað er með þessa skýrtu, hver lætur sjá sig svona, skilu, þú sérð alveg fyrir þér hvað barnið lærir af þessu
1: vups,
0: já, það bara enga treysta og þetta einmitt þetta fundamental traust er traustið á foreldrum það ræður öllum samskiptum síðar meir við maka, vini starfsfélaga þú veist, það er þú veist, þetta samband siglir með okkur alltaf, við erum svona að reyna að skilja það oft svona setna á ævinni hvernig var þetta og svona en það er rosalega erfitt að losa sig við það vegna þess að það sko þetta eru svona þetta eru brautir sem að mynduðust áður en að við höfðum eina hugsun áður en við höfðum tungumál skilur við og þú veist þegar voru mjög svona sko óviss í hugsun þá myndast þessar sterku brautir við höfum stundum ekki einu svona orð þær sko við skiljum þær ekki en það skila sér alltaf aftur og aftur í öllum samböndum sem við erum í öllum tengslum
1: þetta magna og eins og ræðir þetta skeið að vera foreldri, þetta eru árin sem að sannlega skipta svo miklu máli ef við erum að leita einhverjum lífstilgangi þá er hann að minnsta kosti inn á heimilinu meðan við erum með börn sem að það býr heima hjá sér
0: já.
1: Og hérna það er fátt sem að skiptir kannski meira máli en þetta
0: nei, þetta er auðvitað klálega
1: vera skýtsæmilegt foreldri
0: Já, svona foreldri upp á 7,5.
1: Nei,
0: ég bara, ég alveg, foreldri upp á 7,5. Vertu bara foreldri upp á 7,5, þá ertu bara með fyrstu engun, það er bara nóg, skilur. En að því að, þú veist, sko, við megum heldur ekki tap okkur í þessu hlutverki, sko.
1: Stundum, og hvað er að gera þau við fara?
0: Já, segðu
1: Þú hefur nú þurft að sleppa þínum
0: Já,
1: því elsta barna minnsta kosti
0: Já, jú, þau eru smá saman að sko
1: fara út að heimildun
0: Já, algjörlega, þá hérna
1: Hefur það reynst þér erfitt?
0: Nei, sko, en það er bara eins og þú veist, sko maður hefur alltaf áhugjur á börnum maður hættir aldrei að hafa áhugjur á börnum það er einhvern veginn Amma mín sagði með þetta þegar hún var sko orðin næri áttræðu sko.
1: Það verst þegar maður réttlætir sko vonda hegðun, óafsakanlega hegðun á manns eigin hálfu með áhyggjunum.
0: Já, algjörlega.
1: Það hefur kannski komið fyrir fleiri en mig.
0: Já, hvað, þú veist, segðu mér aðeins meira frá þessu. Nei, ég meina svona, gefur mér aðeins.
1: Scenarióði getur verið hérna, þú þarst nú ekkert að hækka rúmin.
0: Nei,
1: en það er vegna þess að ég hef bara dálir áhyggjur á þessari stöðu.
0: Já, algjörlega. Nei, þetta er gott dæmi, sko, að því að það er þetta, að einhver tíma verður maður að sleppa tökunum. Mm. Þetta er rosa erfitt. Mm-hmm. Það er svakalega erfitt að sleppa tökunum á einhverju sem maður elskar meira en sko lífið sjálft.
1: Já.
0: Og einhvern veginn bara að sjá á eftir því en þetta er svo mikið kjarni í öllu lífun það er þetta að geta sleppt tökunum bara, þú veist, ég hef ekki stjórn, ég hef bara stjórn á svo rosalega fáu í mínu lífi og einhverju annari fullorðni mannesku ég bara hef ekki stjórn á henni þú veist, og ég verð bara þú veist, og þessna skiptir svo miklu máli að maður sé með hugan við hvað maður er að gera þegar þau eru heima, sko að maður sé að undibúa þau undir allt vegna þess að ég get ekki gripið inn í allt þegar að sko senda mér
1: einmitt. Nýta tækifærið og meðan það er í gripum okkar
0: það er bara eina tækifærið sem við höfum sko. Hitt verður bara hitt verður rosa flóki sko það verður þú veist auðvitað þú veist ef eitthvað mikið kemur inn þá eru við fyrsta fólki á staðinn sko ef eitthvað mikið gerist þá eru við en helst þannig að þau leiti til okkar ekki það að við ríðumst inn sko
1: já
0: en við erum samt mætt á staðinn sko
1: já
0: en það verður samt að passa sig á því að við erum ekki sko að svona infantalisera fullorðið fólk sko, gera þau mm-hmm. koma fram við það eins og smábönd sko
1: mm-hmm.
0: það, þú veist, þau eru bara að lifa sinn sannleik sko, hann, þú veist, dætur mínar hafa aðra afstöðu til lífsins heldur en ég sko
1: Já.
0: Og mér finnst það frábært
1: Já.
0: Og þú veist, og ég þú veist, ég segi það með, þú veist, strákið minn alla að hann líka og yngsta dóttir mín hún hefur líka aðra afstöðu til lífsins heldur en ég og mér finnst það frábært skilur, þau hafa, þú veist, þetta gengur út af það þau finni sinn sína leið, sko séu ekki, sko, einhverja mini útgáfur af mér, sko, ég hef engan áhuga því
1: Nei Hérðu, við höfum setið hér í næstu í 2 klukkutíma og það búið að vera gaman allan tíman bara svona rétt í blálókin Hvað heiti kona þér?
0: Guðríður, Ólafsdóttir
1: Ólafsdóttir Hvað myndirðu segja um hana sem áhrifavaldi í lífiðinu?
0: Þetta skemmtilegt sko að því að við erum að tala sko uppbeldi mm. og ég að tala sko að vera búin að ala börnin upp sko
1: mm.
0: þegar að þú fara út í lífið sko
1: mm.
0: en svo það auðvitað þannig að það ýmsi sem að taka við mann þú veist sem að þurfa að vinna ákveðna vinnu sko
1: Já.
0: En ég segi alltaf sko þú veist steypuvinnan verður að vera unnin á æskuheimilinu fínpústningin, hún síðan eftir sko
1: okay.
0: og það hefur auðvitað þurft að hérna fínpússa mig talsvert en hérna nei, það er auðvitað bara hann auðvitað bara ómetalegt að eiga maka sem að stiður mann og hérna og það sem að mér finnst sko það sem að mér finnst svo gott í góðu sambandi er einmitt þetta að stundum á maður bara ekki góða daga mm-hmm. og maður ekki sínu besta formi
1: mm-hmm.
0: og þá einhver sem að svona tekur slakan og hérna og svona maður finnur fyrir því að það einhver sem að já, er tilbúin til þess að taka manni eins og maður og hérna og lyfta manni aðeins upp og kannski gangi einhver verk sem maður er ekki í stuði fyrir skilur
1: Nei.
0: Og þú veist vonandi hérna gerir maður það sama á móti þegar að hinn aðlinn er einhvað aðeins svona off og þetta held ég að sko þetta er það sem að mér finnst skipta mestu máli svona að þú veist hafa eitthvað svona sem stiður þig þegar þú ert ekki alveg upp á þitt besta og svona auðvitað náttúrulega bara þetta er ótrúlega magna að ganga í gegnum lífi með einhverju manneskju og ég hugsa oft það sko ég hef alveg farið svona ferði með vinum mínum
1: mm-hmm.
0: og ég á mjög góða vini rosalega skemmtilega stráka
1: mm-hmm.
0: alveg geggja fjör
1: mm-hmm.
0: en svona eftir 4 daga þá ég svona aðeins fannin að fara í töðan á mér og svona sko og hérna ég svona alveg gladur þegar að ferðin búin sko að þetta bara of mikil nærvera og svo er maður með sömu manneskinu sko áratugum saman og þetta þú veist ekkert alltaf í stuði sko
1: nei.
0: En maður hugsa það bara að þetta ótrúlegt að geta verið í þessari miklu nærveru sko allan annan tíma
1: já
0: og bara, þetta er bara gott sko.
1: Já, sumir segja maðurinn einn er einum að hálfur og en aðrir segja maðurinn er alltaf einn
0: já sko, maðurinn er náttúrulega alltaf einn með öllu ekki
1: Jú.
0: Það er auðvitað máli þú veist, við erum auðvitað bara þú veist, við erum bara partur af öllu það finnst mér alltaf svo skemmtileg hérna pæling sko þú veist og fyrst að við erum að klára sko þessi pæling með sko eilíðin og óendanleikan skilur allt sem að þú sér hérna fyrir fram að þig hefur verið partur af einhverju öðru.
1: Já.
0: Þú veist, þetta var hamborgar og franskar hérna á einhverjum veitingastað og hérna vatn krananum mínum og eitthvað svona. Þetta var bara eitthvað annað. Svo komið inn. Það ekkert af því sem að er hér sem að var daginn sem ég fættist. Það allt farið.
1: Já.
0: Það allt orðið að einhverju öðru.
1: Já.
0: Og þannig, þú veist, finnst mér einmitt þetta, sko, við erum bara partur af öllu.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Þannig að þú blandar saman raunvísindum og heimspeki í þínum...
0: Já, ég meina...
1: Þínum nálgun og lífið.
0: Þú veist, þetta er bara hérna lögmál efnafræðinar, skilur. Er þetta
1: efnafræði lögmál?
0: Þetta er bara efnafræði lögmál, sko.
1: Já. Sem hægt að heimfæra upp á einsar heimspíkikenningleik.
0: Já, já, og þetta er bara, þú veist, að því að það er oft svona sem að fólk, sko, er að rugla því saman einhvern veginn að ef maður er vísnamað, þá getur maður ekki verið spiritual, sko, það er algjört bull, sko.
1: Sérstaklega út raunvísindamaður.
0: Nei, mest spiritual fólk sem að ég þekki, það er allt raunvísindafólk. Því að það veit, auðvitað, í fyrsta lagi, sko, hvað maður veit lít

0: meina,
1: það er bara staðreynd. Ekkert af því sem þú sér hérna fyrir framhæðu var til daginn sem ég fættist. Og það sem þú ert að sjá fyrir framhæðu eru bara hamborgarinn sem ég kefti mér, vatni sem ég drakk. Það er bara staðreynd, skilur þú. Og hérna, þannig að ég eitt með öllu.
0: Ársæll, ég ætla að sleppa þér hérna úr búrinu. Það er sennilega ekki tilvílun að kennslustund er hvað 40 mínútur. Er mannseilin svona jafnaði með einbyttingu í 40 mínútur?
1: Nei, ég svona 10 mínútur.
0: Þannig að það eru svona 110 mínútur síðan við sonum við burt. En hvernig reynsla hefur þetta verið fyrir því að fara í svona langt viðtal og spjalla við gamlan kunninga þeim?
1: Nei, þetta náttúrulega bara eins og við sitjum yfir kaffibolla á bláu konning, sko. Þetta svo sem ekki dörðu sig.
0: Nei, ekki mikið dörðu í sig.
1: Það verður kannski verða þegar ég fyrir að skoða þetta eftir og segja, hvað var ég að, hvað bullar?
0: En þú sagðir að þú er svolítið stressaður, hérna, er eitthvað sem ég glemd að spyrja?
1: Nei, ég held að dekka bara allt mjög vel. Þú veist, við erum náttúrulega þannig báðir að við náttúrulega þú bara kveikir á okkur og við getum bullað alveg bara tímunum saman, sko.
0: Þetta er mikið samvinnu verkefni, svona langt við þetta, letið dans. Það er tvo bara, til að stíga tangóinn.
1: Ég bara þakka þér fyrir að skrifa undir danskortum mitt.
0: Þakka þér sömulegis, kæra þakkir. Gangi er allt í hæginn Ársæll Árnason, prófessor. Takk fyrir Helgi Spjall.
1: Takk fyrir sömulegis.
0: Og svona rétt kannski að minna ykkur hlustendur áhörvendur á þáttinn Synir Egils sem á morgun hefst klukkan 20:40. En kæra þakkir fyrir samveruna og ef ykkur líkar það efni sem þið rekist á hjá okkur á samstöðinni og sjáið það með rafrænum hætti, endilega deili því, það skiptir okkur miklu máli upp á framgang okkar og þjónustu við ykkur að við séum sem sýnilegust. Takk fyrir að fylgjast með, verið sæl.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Velkomin að Rauðaborðinu á Rauðardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem að ja, leifir okkur að heyra eitthvað frá sér og við getum stundum speglað okkur í viðkomandi og lært eitthvað okkur sjálf. Sjáum til með það. Hingað er komin Hilmir Snær Guðnason. Leikar eða ekki?
1: Jú.
0: Þú ert ekkert annað?
1: Já, maður ekki margt?
0: Meinar þú svona faðir og svona?
1: Ég faðir og hestamaður og veiðir maður.
0: Aftur?
1: Já, ég svara
0: hvað. Örverpi?
1: Jú, jú, ég kom með nýtt örverpi, já, nýtt barn.
0: Það, já, hvernig er það?
1: Það er bara dásanlegt. Ég held maður að hafi fyrst tíma núna til þess að vera pappi, almennlegu pappi. Þetta er ekkit annað en dásæmt bara.
0: Ég þekkti mann sem átti örverpi og hann sagði að

0: Þetta var það besta sem þau komið fyrir sig.
1: Já.
0: Það var að segja þetta við alla.
1: Já.
0: En að fáið ykkur örverpi.
1: Já.
0: Það var það besta sem þau getið gert í lífið.
1: Já, ég
0: það held bara lengir einhvern veginn sýnikar á æskuna og lífið alveg 20 ár.
1: Já, heldur manni forvitnum og þetta, já, ég held að þetta sé bara gott.
0: Ef við að fara í svona vitundavakningum að örverpi, ég á eiginlega örverpi, sko.
1: Þú átt örverpi, já.
0: Ég bara svo gamall að hún orðin 18.
1: Já, einmitt, já, já.
0: En það í 40 ár og þá gæti ég séð heiminn með barnsögum.
1: Já, þetta nefnilega alveg gott, sko.
0: Tegir á því.
1: Ég einmitt fann að lakka til, sko, að maður sér jólin öðruvísi og svona hluti í gegnum barnið. Og...
0: Rosa gaman að fara með börn og til dæmis söfn og myndlistarsýningar.
1: Já.
0: Og vera bara aðeins fyrir aftafa og svona spjalla aðeins.
1: Já.
0: Þanga til að kannski barnið verður svona 7-8 ára þá nennir að þessi ekki.
1: Nei, akkurat. Já, akkurat.
0: Að labba í gegnum lúfur er bara leiðilegt.
1: Já.
0: En fram að þeim tíma,
1: það var bara að ljóta þessi. Fram að þeim tíma líka þegar foreldrarnir verða, sko, þau fara að afneita foreldrum sínum. Það gerist alltaf svona gelgjuskeiði, þá svona nennaðu ekki að láta sjást með maður.
0: En þetta náttúrulega ökkur og feðra líka sem ég að dætur.
1: Já.
0: Mín orðin 18 ára og ég bara þakka alltaf fyrir að þessi ekki komið. Ég bjóst alltaf við því að svona gelgjutímanum kæmi svona höfnun og pappanum.
1: Já.
0: En það hefur ekki komið þá.
1: Það hefur ekki, já. Þú voru að deila ráðum og eftir.
0: Ha.
1: Deila ráðum sko og eftir hvernig maður fyrir
0: að... Já, hvernig maður
1: fyrir að því að halda
0: það. Ég veit að ég held að það sé nú bara að dóttir gömul sál og þrósku, sko, miklu þróskari pappir.
1: Já, já.
0: Herðu, já, faðir og hestamaður, þú skust því hann inn, áður ég greip fram yfir þér.
1: Já, já.
0: Er það virkilega þannig að maður sé bara hestamaður?
1: Já, það með við köllum það, það sko. En,
0: hvað er svona alvarlegt við að hafa áhuga á hestum?
1: Alvarlegt, það er svo sem ekkit alvarlegt við það. Þetta er bara skemmtun, tóm skemmtun og gleði, sko. En ég náttúrulega svona...
0: Það ég að spyrja í alvörinni að þú nefndir þetta sem svona lýsing á þér. Er það virkilega þannig að því ég hérna bara þrýsar fara á bak?
1: Já.
0: Að það að vera í hérna, tengslu við hest og eiga hest, það mótar þig?
1: Já, og þetta verður bara ákveðin lífstíl. Ég á einhverja sex hesta, maður fyrir hestaferðir og... Og svo tekur maður inn eitthvað, ég er nú farin að senka því að svona, með aldriðum, sko. Maður nennir ekki að vera yfir köldustum mánuðina. En tekur svona inn í mars og svo er maður með þetta fram á sumarið og svo taka við útreður á sumrin líka á sveitinni. Og þetta svona er bara ákveðin lífstíll og það, maður fer bara, já, maður fer bara alltaf í þetta og þetta er bara gert á hverju einasta ári og þetta er óbúslega vinna í kringum þetta. Maður er svona eins og svona bóndi í borg maður er að taka inn heigið og maður er að játna sjálfur og svona þetta er svona, þannig að þetta verður svolítið að lífstíl
0: maður
1: er
0: að fara á svona þann tíma
1: já
0: maður er að lifa tíma hessis
1: já, akkurat
0: og því er ekkert að íta áfram eða
1: nei, nei
0: maður er að fylgja ykkur,
1: já,
0: er það þannig?
1: Já, þetta er svolítið þannig
0: þannig þetta er svona núvitundar
1: já og þannig að gleymi maður öllu þá maður er á svona sínar dásemda stundir maður gleymir þarna klukka umslóunum og svona og áhyggjum á starfinu og þetta er
0: Varstu á hestum þú varst barn?
1: Ég var nú ekki mikið sem barn en svona byrjaði kannski svona 13 ára Benny Erlingsleikari, vinur minn við kynntumst þegar við vorum 10 ára gamlir og hann átti alltaf hesta og drómið svolítið út í þetta og þar svona byrjaði kviknaði áhugi svo því ég lék í held í minni fyrstu bíómynd sem hétt Agnes Egill Eðvarsson var að leikstýra þá voru þar hestar og ég þetta að ríða hestum í þeirri mynd og kefti einn hestin úr þeirri mynd og þannig byrjaði þetta
0: Það var fyrsti hesturinn?
1: Já
0: Ég spurði því hvort þú hafi verið hérna barn eða unglingur að því í sumu svo skipti máli hvenær þú byrjar
1: Já
0: Með hefði heyrði þetta stundu hjá veiðimunum
1: Já
0: að það er svona sérstakur
1: Já
0: hópu veiðimanna sem að hafa veitt frá æsku
1: já, já.
0: Þeir sem eru að koma í þetta sem eftir fertut
1: já.
0: Er aldrei veiðimenn Er það hannig með hestana líka?
1: Já, allir það ekki Já, ég veit það ekki svo sem það eru margir sem byrja sent og eru bara fínir hestamenn En ég er náttúrulega ekkert að keppa á svo leis, ég er bara svona í áhuga mennskunni Svo eru sumir náttúrulega alveg, það eru kannski aðal hestamennir sem eru keppnismenn og ræktendur og svo leis
0: Já, er að hérna rækta pesta til þess að hérsta útlýtingar kaupið á.
1: Já. En svo er ég náttúrulega í veiðinni líka og hefur verið í því alveg frá því að pjakku, sko.
0: Þú ert svona kallakall.
1: Svona kallakall, já. Það er ekki, já. Þú ert svona kallakall.
0: Þetta er sko, það er misjætt með okkur kallana. Hvernig okkur, hérna, lindir að vera í svona messanum á okkurum bát já. Sem eru bara kallar.
1: Já.
0: Upp í hesthúsi já. Eða já. Í veiðiskúrnum.
1: Já, akkurat.
0: Ég ekki þar, sko.
1: Nei, þú ert ekki þar.
0: Nei, þegar það komin í svona fimm kalla saman já. Á alveg.
1: Þá viltu láta það í hverfa.
0: Já.
1: Já. Nei, ætli ég sé þó ekki bara svona kallakall.
0: Það svo þegar maður byrjaði í blaða, sko, þá var það bara ein kona á Rissöld.
1: Já, já.
0: Það bara, þá var það komið þannig að það þurfti, mönnu fannst það þurfti að vera ein.
1: Já.
0: Og þá var þetta svona frekar svona kalla
1: já.
0: Stemming.
1: Já.
0: Þetta skánaði mikið eftir því sem að koma fjölgaði í stettinni.
1: Já, og ég trúi því alveg.
0: Og ég man svona síðustu ristjóðunum sem ég var með að þá var meiri hlutin konur.
1: Já.
0: Og með það bara að vera góð og eðlileg þróun.
1: Já. Það, ég sammála því. Við þurfum að hafa jafnvæg á hlutum.
0: Já, já. Ha. Það kannast við það að verði svona skrítin andi þegar eru tómi kallar.
1: Það getur alveg orðið það, en nú náttúrulega í hestamennskunni og líka orðið í veiðmennskunni.
0: Það eru komnir í gólfið, sko.
1: Já, já, já, þetta er orðið mjög, sko, þetta er orðið mjög blandað.
0: Mikið af konum sem að lifa í kalla sportum og kalla heimi og eru með kalla mælikvarða á því hvernig þið gengur
1: já,
0: að það skrýtna.
1: Já.
0: Það hefði þetta frekar verið auðvægt.
1: Já, en svo er það annars, það er svolítið fyndið að sko, á Íslandi það voru hestamennska var svolítið mikið kalla sport.
0: Já.
1: En erlendis er þetta bara kvennasport.
0: Já.
1: Það er aðla konur í hestamennsku erlendis, sko.
0: Já.
1: Þetta var einhvern veginn... Það var lengi að verða það hér, svona, konur væri kemur í hæstana.
0: Kannski íslenski kallinn svolítið kelling.
1: Kannski það, að við erum smá kellingar í okkur. Þetta jengið og jengið.
0: Herðu, þú ert leikari.
1: Já.
0: Þú ert búin að vera það alla tíð.
1: Já, það er bara mitt eina starf, svona, já, frá því ég var svona 25 ára, já.
0: Og hvenær vildur vera leikari?
1: Ég held að ég hafi nú bara fengið þess að grillu í höfuðið bara ansi ungur, bara held að bara verið í hagaskóla þegar maður byrja að koma fram á okkurum ársáttíðum og skemmta og svona þá bara kom þessi fluga í höfuðið að manni.
0: En af hverju?
1: Þá var þetta bara svona það var einhver áhugi fyrir bara eitthvað bleikski og draumur um Mér fannst gaman að koma fram og það var aðalega það.
0: Má ég spyrir það að hverju? Af hverju þið finnst gaman að koma fram en hvað sér þið 13 ára?
1: Já.
0: Mér fannst ekki gaman að koma fram.
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Það er bara sokkið í gólfi.
1: Sko. Mér fannst það skemmtilegt og eitthvað, mér fannst það sko, fólkið í, það er líka fólkið og andin í kringum, sko, leiklistina fannst mér fannst þetta skemmtilegt fólk líka.
0: Mm.
1: Og hérna... Og ég veit ekki nákvæmlega hvað það var að koma fram að það væri, kannski fann maður eitthvað sem maður var góður í og kannski var það bara það. Maður fann aðeins til sín á þeim árum og svo breyttist þetta þegar maður voru að læra og kafa svona aðeins meira dýft en þá fór það að þá var þessi, þetta bleika ský að öðru, þetta var það einhverju fagmennsku og þá var ég hrifin af henni, að hvernig maður segir sögur og hvernig maður fer að því og aðferðina við það. Þá var það sem tók yfir og það er það sem maður heldur ennþá dampi.
0: Já. En fyrst langaði mest í klappið og...
1: Ætli það ekki, kannski klappið og eitthvað, já, eitthvað svona, eitthvað sirkus.
0: Já, já. Þú sagðir að þú hefur eitthvað sem væri góður í og gerir ráð fyrir því að þegar þú 13 ára stigur upp á svið, þá er eitthvað í þér sem er veldur því að þetta hentar þér.
1: Já, já.
0: Hvað getur það verið?
1: Ég veit að kannski er það líka, sko, þú þarft ákveðið náttúrulega að hugra ekki til svo koma fram fyrir framan fólk.
0: Mm.
1: Það er eitt. Svo er þetta bara alls konar hlutir í þessu starfi. Það er einhverja tæmingar og það er einhver kraftur sem þú þarft að hafa og þetta er eitthvað sambland af mörgum þáttum, sko. Mm. Ég held að allir sko allir eiga þetta til þú bara heyri fólk sem að segja er gott að segja sögur og svona það eru margir sem eru betri sögumenn en einhverju leikarar sko Nú er heyrt svona góða sögum, menn segja góða skemmtisögur og þetta er einhver hæfileiki.
0: Það er yfirleitt skrifað upp í leikarann.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að leikari þarf sögumann.
1: Leikari þarf oft sögumann og hann þarf sögumann til að skrifa upp í sig. Mm. Og við erum svona tjáningarformið, sko.
0: Mm. En að því að þú varst að tala að síðan hafi komið fagmennskan og svolítið, þannig að við svona ræða það eftir. Mm. Ég er að velta fyrir mér þessu hvaða er sem að þú hefur í upphafi. Hvort að sé þetta festa eitthvað á það.
1: Veistu það, það svo erfitt eitthvað að setja puttan á það, held ég.
0: Það spurði að því að þú værir eitthvað alltaf nærðum verð.
1: Já, ég veit það ekki, sko, það ég geti eða ekki sett puttan á það. Þetta eitthvað sem manni finnst bara gaman út af einhverjum ástæðum, maður kannski setur ekki beint fingurinn á það, en þetta eins og hafa bara gaman að fótbolta, skilur þú. Ég hefði gaman að þessu.
0: En fyrst þar þú stígur á svið, kemur fram fyrir að þá er það vel tekið.
1: Já, já, já.
0: En ef því hefði ekki verið vel tekið, þá það hefur... það getur verið að þá hefði bara ekki orðið framhald að þessu. Er þetta það veikt í upphafi?
1: Já, það held ég. Þetta mjög svona brothætt. Mm. Ég held að þá hefði maður sennilega að fara ykkur aðra leiðir í lífinu. Mm. En ég meina, svo hefur maður náttúrulega oft lent í því á ferlinum að það gengur ekki eitthvað. Og það er...
0: Og það er búið, minnur það?
1: Nei, sko, bara eitthvað verkefni sem þú ert með, að það er ekki... er svo eitthvað smá hlæjað og það er ekki leiðin og mikið og það er mjög erfitt að stíga yfir það en það er bara eitthvað sem maður gerir og verður að gera maður verður að halda áfram
0: Þú getur það núna en þú hefði kannski ekki geta
1: ekki kannski ekki á þessum tíma Nei, sennilega ekki
0: En 13 ára í hagaskóla Þú sagði ráðan líka 13 ára hann að þið kynst Benna
1: Já, við kynntumst 10 ára en fór svona að byrja við hestum 13
0: ára. En hann náttúrulega með leiklistina í blóðinu.
1: Já, heldur betur. Það nú líka það, maður ólst upp með honum og var inn á hans heimili og þau voru leikarar, ég fór mikið með honum í leikhúsið. Þar byrjaði náttúrulega einhver áhugi líka. Sjarmerandi heimur og fólk í kringum þetta.
0: Ég tala hérna við leikara og sumir hérna nefnaði mitt hérna svona heim.
1: Já.
0: Sem að þú ert í einhverjum heimi svo ferðu inn í leikhúsið og það bara sér heimur
1: Já.
0: Alveg aðgrindur frá hinum heiminum
1: Já.
0: Og það er önnur lögumál og þetta er heimur sem ég get bara farið í ef mér líkar ekki við þennan heim
1: Akkurat
0: það
1: er bara þannig verður eiginlega að segjast eins og er, er ég man eftir þegar maður var að byrja þannig að þá var maður upptekinn maður bara Það er sérstök lykt að inni, það eru tjöldin og það er einhver svona, það er lykt af salnum, sko, það er ilvaslyktin þegar fólk er frammi, það er þessi spenna og svo, sko, opnast þessar dyr bara inn í þennan heim og inn í honum getur maður glemt sér og það er sama hvað áhyggjur eru í daglega lífinu, það er einhvern veginn, þetta er eitthvað vist frelsi frá því, við erum einhver annar maður er og maður fer í ákveði svona, són, maður tínir sér inn í þessum heimi són, hvað myndum við segja á íslensku, þetta er svona eins og
0: ég veit ekki gæti verið búbla sko
1: já,
0: maður
1: já, já og ah. maður hverfur inn í hennar heim, þetta er oft líkt sko, oft líkt leiklist við að þetta er svolítið eins og þegar maður var barn og maður var að leika sér kannski einn eitthvað stær úti í sundlu og maður var að ímynda sér maður var í Tarsan eða eitthvað og var að synda eða bjarga einhverjum og maður er í sundlaugin að leika sér og ímynda sér og maður trúði svo á það þetta er í raun og voru alveg saman hluturinn að til þess að ná að vera trúverður og sviði þá verður einhvern veginn að búa til svona heim og líklana á honum og detta inn í hann
0: Þetta séð svona heimur ímyndur alls
1: Já, já
0: Ég sá hérna eftir hérna Einstein helgið daginn að rökhugsun getur leitt okkur frá A til B
1: já.
0: En ímyndunafli getur farið með okkur hvert sem er
1: Já, það er okkur til í því eins og fanginn sem sagði þeir geta svo sem lokað mig hérna inni en ég ferðast víða sjálfur með ímyndunafli
0: En þá er það að leikhúsi sér umverulega bara leikur á sama stofni og hérna, barnið sem að leikur sér
1: já,
0: að dunda sér
1: já,
0: Þannig að þú ferð að dunda þér með öðrum dundurum
1: Já.
0: Í leikhúsinu.
1: Í raun og veru er það grunnurinn að því og svo kemur náttúrulega inn í einhver
0: smíður
1: einhver tækni og fagmennska og hverju þarf að ná fram
0: og list og raunveruleg hérna, greining á samfélaginu akkurat, og manninum já. Og manngildinu og stöðum mannsins í heiminum og þarfundugötunum en á þessu, þetta byggir á
1: já.
0: Ef að það er ekki með leikinn barnslega leikinn þá er hitt bara leiðilegt sko.
1: Já, þá er það bara, þá er það ónýtt sko.
0: Þetta
1: er í raunum að því hún notar sko þó að við séum sko við erum eitthvað svona tjáningatæki fyrir höfund og leikstjóra sem vil fara í eitthvað áttir en á eitthvað þá þarftu að já greina vel maður ná þessu fram og þessu fram og þú ert með eitthvað karakter og þá þetta seta samt þetta alltaf að seta sjálfa þig á borðið og þora það hvernig ef ég væri þessi maður hvernig myndi ég bregðast við, hvernig myndi ég, mér líða hvort sem þetta leika skúrkin eða góðmennið þá verður alltaf að hafa þá víðsýni og ímyndunar afla koma þér inn í hugarheim þessara persónu
0: jafnvel þótt hún sé andstyggilega
1: já, jafnvel þótt hún sé andstyggilega
0: þá þarf maður orðust augu við það að maður er allt í senn
1: já, ég held að við séum við erum all úr sama efninu gerð og í vissum aðstæðum getum við orðið hans í óhugulega.
0: Veit ég hvað þið sé að fara með umræðum eitthvað annað en sömur ekki lifum við tíma þessum að þetta er ekki alveg beint stemmingin, sko.
1: Hvað segir við?
0: Að þetta sé ekki alveg beint stemmingin að við séum öll úr hérna, sama efni gerð. Heldur lifum við svona frekar svona dómharða tíma þar sem að halda okkur að þessi sé svona slæmur vegna þess að hann er bara annar tegundar, sko.
1: Ég trúi ekki alveg á það, ég trúi því að við séum
0: öll... Veikari getið ekki.
1: Nei, sko, ég trúi því að við séum með mitt öll úr sama efni gerð en það eru ákveðan aðstæður sem að koma okkur í hérna, já, sem að ýta okkur út í ákveðan hluti, sko. En svo erum við líka bara træpal. Við erum, sko, bara abar, við erum bara frumenn.
0: Viljum verið
1: og,
0: um hóp
1: og við viljum til þeirra hópi
0: og
1: gælt á annan hóp og eins og abarnir gera sko og það er svolítið hættulegt ef við getum aldrei sko tala saman eins og siðmennta fólk ef við getum ekki sett okkur hinum yfir borði og hérna lært eitthvað hvort af öðru það er svolítið hættulegt finnst mér þegar við förum að einangra okkur í einhverjum hóp
0: og það er ekki vinsælt í dag þetta er bara í stóru pólitíkinni er þetta talað að það er bara engin áhugi á diplomasíu lengur bara áhugi á herfóringjum þetta er allir eins og herfóringjar en það er allir geltandi
1: já, um allan heim líka
0: já, og allir geltandi á allar og engin vill vita hvernig henni gengur til
1: þar erum við að tapa ykkur finnst mér og þar erum við að fara aftur tilbaka og hérna mér finnst það alltaf hættulega þessi dómaharka sem er í heiminum í dag og við erum komin svolítið mér finnst við vera að fara en langt tilbaka
0: Mér finnst það að vera bara mjög skuggalegt.
1: Já, þetta er mjög skuggalegt ástand.
0: Það er alltaf að tala pendul, sko, en hann kom svo langt. Já. Ég er bara, ég er ekki vissum að þessi pendul farið tilbaka. Eða...
1: Nei, maður veit þessu ekki.
0: Já, þú veist að pendul getur bara ringið.
1: Já, kannan fer hann kannski ringið.
0: Það getur stundum farið á okkur ókunna slóðum, sko.
1: Já, já, ég meina þetta er orðið það mikið að þetta er náttúrulega orðið svona að nálgast að vera hættulegt í heiminum í dag, eins og bara sjáum í bara pólitíkin í erlendis við erum bara, ég er mjög hrættur við að við sem bara nálægt heimstyrjöld sko
0: já.
1: Og þetta er
0: sömi segja að hún sé byrjuð byggjum bara eftir að því að það er alltaf skilgrind eftir á hvernar styrjöldu byrja
1: já, akkurat
0: hún sé bara byrjuð
1: já,
0: eftir að átt okkur á því leikhúsið er hérna hlýðarveröld byggir á hinnum barnslega leik En hún er líka sko tæki samfélagsins til að halda sönsum.
1: Já.
0: Trúir því?
1: Já, ég trúi því.
0: Það leikur sem sé gríðarlega mikilvægt.
1: Ég held að það sé mjög mikilvægt og ég sko það er mismikilvægt, ég meina það eru sko leikhúsið þarf að vera allt í senn, það þarf að vera fyrir alla hópa, það þarf að vera skemmtun, það þarf að vera fyrir börnin, það þarf að vera líka eitthvað fyrir þá sem vilja rýna í samfélagið og fara á dýftina það þarf að vera góða bókmenntir og svo má það líka vera bara hel skemmtun og farsi Ég held að við þurfum allar þessar tegundir af leikhúsi. En ég held að þetta sé mér mikilvægt og ef ég treði því ekki, þá gæti ég örgleik í staðið hana lengur.
0: Þetta skiptir máli?
1: Já, þetta verður að skipta mér máli. Og það...
0: En ef við tökum bara leikhúsið að því að leikhúsið svona augnablík, list augnablíksins. Þú nefndir hérna, þriðaskipti nefnum við hérna Ben Erlings.
1: Já.
0: Ég leika mér alltaf að þeirri hitt en að hann hefði tekið ranga ákvörðun að fara úr leikhúsinu.
1: Já.
0: Leikhúsi, það er málið í dag, Benjamín. Það er hérna, þú veist, í augnablíkinu, það er það sem við þurfum, ég geta allir gert þessar helvitis bíómyndir, ég veist, það bara einn að stríða honum eitthvað.
1: Já, já.
0: En er pínlítið að meina þetta, af því að það sem að gerist í augnablíkinu, það sem að lokar inn í leikhúsinu, það getur orðið svo sterk upplifun. Sama hátt og í þessum bæti tónlist að hérna þú veit að tónleikum að það er miklu sterkari upplifun þegar þú upplifir að einleikarinn sé að spila þetta verk fyrir þig og líklega er hann bara að búi þetta til á staðnum og þetta er aldrei verið til og verður aldrei aftur til
1: nei.
0: En hitt er bara meira með einhver skráning svona eitthvað fyrir skjálavörðin að geima en þetta appleikusins þetta í augnablikinu hversu mikil áruð það getur haft á einstaklingin þetta kannski ykkur vitleysið mér?
1: Nei, ég, sko, andrúmsloftið sko, getur orðið mjög þykkt í leikhúsinu og það er galdurinn þegar það næst, þá er það náttúrulega alveg dásamlegt og hérna þá finna allir það og enginn þóra anda og þegar fólkið er með þér og það, fólkið er náttúrulega síðasti leikarinn, sko, það eru áhorfendurnir og ef þeir dettin hérna heim og þú nærði að hafa haldaði með þér í þessum heimi það er kaldurinn við leikhúsið og það er náttúrulega draumurinn að ná því og næst ekki alltaf
0: þá ferða bara
1: þá ferða á annan level
0: það getur verið
1: og það er það sem að mér finnst við geta kallað leiklist
0: það getur verið sko 50 eða 100 sýningar hér áður þannig að gerist sko Sko, ég segja þessi máhandi að borga sig bara að fara á alla sýningar
1: til
0: þess að ná þessu því að maður getur ekki sirkað þetta út
1: sko það verður aldrei eins en ég held að þú sért búin að ná ákveðnum sko þú ert búin að ná ákveðnum stað þar sem maður fer ekki niður fyrir
0: já, í einu verki, ég var aftur að við að það væri sko 50 til 100 verk,
1: verk.
0: Áður og næður á þarna
1: já, það getur vel verið ég meina það er alltaf einhver verk sem maður ná þess ekki Svo er það
0: En á bakvið þetta er alveg rosaleg vinna
1: Já, það er mikil
0: Tilraunir
1: Mikil slípun og
0: Eitthvað sem að gekk ekki
1: Já, já
0: Eitthvað sem að datt fram af
1: Já
0: Og eitthvað sem að bara dó
1: Já
0: Og ég aldrei held að væri á lífi en
1: Já,
0: dó.
1: Og mörgu hent Og það er verið að æfa náttúrulega 8 vikur Og þá er farið, prófum að fara þessa leið Og svo gengur hún ekki okkur, finnst hún ekki góð og Þá var henni hent og við förum þessa leið Og það er alltaf verið að slípa og búa til og að reyna að finna út hvar mesti slagkrafturinn getur verið.
0: Stundu finnst það,
1: og þá er gaman.
0: En stundu verða bara gott.
1: Já.
0: En síðan til þess að verði frábært.
1: Já.
0: Það er ekki hægt að benda á hvað þetta er, eða hvað. Er það svona, er það...
1: Það er náttúrulega bæði... Sko, helst
0: í hendur incident, þú getur stemtað þessu og vonað þessu, þú getur ekki búið þetta til
1: nei, ég raunum sko, já, við erum að reyna að búið þetta til alltaf, en sko þetta helst í hendur bara, það er gott verk það er góður hópur, góður leikstjóri og þetta þrennt þarf að vera það er sagan, leikarnir leikstjórin og bara stemmingin í grúppunni hvað er mikil vilji til að ná í þetta hversu vel tekst okkur að halda á þessu saman.
0: Og tími, þannig að segjum að þetta verk hefur verið sett upp í hittifyrra og síðan í ár, það getur skipt máli.
1: Já.
0: Því að stundu sér maður verk og maður hugsa að býta, þetta er bara ekki erindið.
1: Já, erindið
0: til okkar. Sko. Svo breytist eitthvað í heiminum, ég mann, hann þannig að segja svo eftir hrun að það var allt í nú sett upp nokkra svona amerísku klassik. Já. Allt í einu fannst manni þau einhvern veginn tala sterkara til þess að því að það er bara eitthvað í samfélaginu
1: já. Sem eitthvað. Oft er það tíminn, sko, það er alveg rétt að svona myndast meiri slagkraftur en samt er ég alltaf á því að góð verk ég hef eitthvað tíma sagði þetta nú eitthvað tíma viðtali hvort ég gerði það bara hjá þér en mér finnst að góð verk er bara eins og bók í hillu og þú ert í bókasafni afaðins eða langaðins mm. sérði eitthvað kýlinum spennandi bók, þú lest hana hún eldgömul, hún kannski bara tveggja alda gömul en ef hún talar til þín mm. þá eru við alltaf, þetta bara eitthvað sammannlegt hvort sem maður gamalt eða ekki, þetta á kannski alltaf erindi bara góð saga á alltaf erindi
0: en þú ert eins og þýðandinn Þannig að þú tekur þess að bók takkja það gamla
1: já.
0: Og þú þarft að þýða hana upp á svið
1: já.
0: Og það þýðingin sem að getur verið
1: já.
0: Þú getur tekið gamalt verk
1: já.
0: Og það bara hittir ekki eitthvað nein kannski af því að þú varst of upptekinn af því og sástað eitthvað tíma fyrir 50 árum
1: já, já.
0: Allra að endurtaka eitthvað já, sem ekki hægt að endurtaka
1: nei, nei.
0: Og náður ekki eitthvað neginn sísköpunin það er alls konar
1: í Það má alveg segja það er svona hvernig ma
0: Leikarinn líklega neyjist til að trúa því að við séum alltaf eins, höfum alltaf verið eins, mannskepnan.
1: Við höfum alltaf verið lík, við höfum alltaf verið nokkuð svipuð, sko, mannskepnan, já, ég held það.
0: Og drifin áfram af kvötum.
1: Já, eins og ég talaði bara abbana.
0: Sem við geta skaðað okkur meitt.
1: Já, já. Það er ástin líka og það er hérna
0: Ástin getur eyðilegt okkur og brennt okkur
1: já,
0: Við
1: já.
0: Getum eyðilegt hann
1: Já, já Þetta er þetta sammanlega sem að við fjöllum og það er nöðsynlegt held ég að fyrir við vorum að tala með áðan að hversinni leikhúsið mikilvægt það mikilvægt vegna þess að við getum í góðum verkum og við getum komið inn til þess að hlæja og haft gaman og létt okkur lundina svo getum við líka komið inn og speiklað okkur í persónum
0: mm.
1: sem að við sjáum á sviðinni
0: en svo heyrðu mig segja hérna við fengjum gestingar sem við getum speiklað okkur í
1: já, akkurat mm. og þá getum við svona speiklað okkur og séð okkur og ímyndað okkur þessar aðstæður og stundum eitthvað svolítið líkt
0: mm.
1: með því sem við höfum lent í og það sem við erum að sjá
0: getur orðið mjög ágengt
1: já, þannig að það er
0: en ef að við erum ekki stuði getum við líka verið lélir áhorfendur og dæmt persónunar og ekki tekið það til okkar við erum alls konar líka
1: já og leikhúsi sko, sama verki ekkit fyrir alla og það má vera þannig
0: nei.
1: Það ekkit hægt að sko argast út í áhorfenda sem hefur ekkit gaman að þessu það bara verður svo að vera
0: Þú talar að fara og hérna hlæja af ykkur.
1: Já.
0: Að það er náttúrulega getur verið mjög róttæk gjörð.
1: Já.
0: Ef þú hlærir það til þeirnum hlutum.
1: Já.
0: Það er bara að djarfast það sem getur gert. Er að hlæja af ykkur sem að mátt ekki hlæja.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Já.
0: Þannig að gaman verð geta verið helvíti beitt.
1: Þau getur.
0: Þau eru ekki bara svona relíf.
1: Nei.
0: En það er ekki relífið getur verið svo stórt vegna þess að þú ert að hlæja af ykkur sem er á
1: sem er kannski borderline sko, og það finnst mér alltaf skemmtilegast í húmónu, það er þegar við erum á einhverju nöf og mátt valla hlæja þessu það er fyndnast, það er einhvern veginn sko, það er húmóra og góði brandar er yfirleitt þannig líka að við hlæjum af því þetta er svo fyndið, við erum komin á stað sem við eiginlega megum ekki vera
0: þá er hláturinn óvæntur og uppkvötun
1: já
0: eins og sannleikurinn og fegurðin er sterkust þegar að kemur okkur þannig uppkvötun og hlátur getur verið svona uppkvötun
1: þetta er sko Já, og þetta helst allt í hendur það eru gaman að sko eins og Shakespeare gerir í Rómeó og Júlíu þetta er svo létt og kátt fyrir hlið og þetta er svona tækni leikhúsins líka að þú opnar áhorfandan af því að þegar við hlægjum þá vorum við að opna okkur opnum á okkar tilfinningar og við segjum, það er engin hætta við erum ekki hlægjandi ef við erum með vörn þá opnar áhorfandan hann er galopin tilfinningarlega og þá skellir hann draman í gang þá er Mercutio drepin og við förum inn í sorgina og þá er áhorfandan svo opin að hann þá koma tárin þannig að þá ertu alveg búin að ná honum þetta er svona trix eins og sumir hafa gert að við verum að frumsýna þessa dramatísku mynd á nýjórsdag þá er allir svo glaðir eftir jólin og búin að fá sér svolítið deginum áður og allir eru svona tilfinningarnar eru galopnar og þetta er besti dagur til að frumsýna dramatíska mynd
0: Er það þannig?
1: Já, já, ég segi það.
0: Var ekki fært til, hérna, það var ekki alltaf frumsýnd annan í jólum, er búið að færa það yfir á nýjastaga?
1: Kveikmyndirnar?
0: Nei, leikhúsið, er það bara annar leikhúsið sem er á nýjastaga?
1: Þjóðleikhúsið er alltaf á annan í jólum.
0: Er það ekki þetta erfið dagur eitthvað?
1: Það er svolítið erfitt þegar maður er í jólasýningunni og það er svona þá koma líka tveir dagar á milli sko, æfingalausir jólin og svo jóladagur sko, en þetta er það er alltaf svolítið erfitt að vera í þeirri sýningu
0: Svo nefndi Shakespeare, hérna, hvað er gamall? Má ég spyrra því?
1: Ég er 56 ára
0: Hvað ertu svona, þú ert búin með hérna Rómeó?
1: Nei, ég var aldrei Rómeó og
0: Nei, ég segi að þú myndi ekki ná honum
1: Nei, ekki þessu, nei
0: Ég verð að segja við þig Rórun eftir Þú búið með Macbeth eða hvað?
1: Nei, ég lék í Macbeth
0: Þetta, hverju fjast ekki Rómeó og Macbeth?
1: Ég fekk bara Hamlet og Ríkar þriðja Mamma og kikir allt, sko
0: Ríkar og þriðji, þú hefur getað gert það bara núna líka fyrir tíu
1: ári Já, kannski gerir ég hann aftur sett
0: Og svo er Lér sem að býður
1: Svo býðu kannski Lér, já. Það fyrir, ég ætla nú verða aðeins heldri. En...
0: Já, ég, hann býður, sko, ég ekki að hvetið til þess að fara í hann.
1: Já, það einhver verk sem býða, svona einhver klassik.
0: Og Othello hefurðu fengið að leika hér á öðrum tíma en þú færið ekki að gera það núna?
1: Nei, það má ekki núna, nei. Ekki nema ég leiki Jakó.
0: En þetta er svona ferðalag, er það ekki? Er það reyndar í gamla dag voru menn sem voru að leika, sko, Hamlet. Til sjötug sko.
1: Já.
0: En það ekki lengur að þig.
1: Nei, ég held að, en það það svolítið skrítið.
0: Já. Og það tengist að hann verður að hafa ungsmanns orkuna.
1: Já, hann verður að hafa það.
0: Já. Og þessum við spurðið hérna maldurinn og
1: Já.
0: Að því að leikarinn þú ert hljóðfærið þitt.
1: Já.
0: Og þú breytist.
1: Já.
0: Árinu.
1: Já.
0: Þannig að sem listamaður þarft að endurskapa því fyrir hvert æviskeið.
1: Já, algjörlega.
0: Og maður sér leikara sem að hafa ekki náði og það erfitt.
1: Já, já.
0: Og þú getur reyndur séð það líka bara í tónlistamönnum sem að slá í gegn sem ungherrar beint út úr bílskútum.
1: Já, já.
0: Og eru síðan nátt fram og gamalsaldur að leika það.
1: Já.
0: En ná ekki eitthvað neginn að svona endurskapa sig fyrir hvert stig.
1: Nei.
0: Við sjáum það líka hjá rithöfundum. Það Slagsnes sem eru gott dæmi að hann er á stórkostlega æskuverk.
1: Já.
0: Hann á stórkostleg svona ungs manndómsverk, mm-hmm. hann á stórkostleg manndómsverk og hann á stórkostleg verk sem svona wise old man.
1: Sammála því, já.
0: En leikara þurfa að fara í gegnum þetta?
1: Já, en maður þarf að leikara þurfa líka sko til að sæta sér býð að eldast, sko. Sko
0: og það erfitt í svislasunni
1: nei, ekki, mér finnst það ekki mér finnst það frábært
0: en það margir sem detta að vagninu maður svo ég ætla að vera eitthvað grimmur við fólk það margir sem, eins og, sem eru með ungherra orkuna á sviðinu
1: já.
0: Sem að síðan, þú sér þá aldrei sem hérna á manndómsárunum eða sem er svona eldri menn eða,
1: já, það eru einhver sem þetta út en bæði getur að vera það þeir hverfa og svo eru bara voðalega margir sem missa á að ná þessu
0: okkur
1: Ég held að sé bara af því að þetta er erfitt starf og þetta er erfitt vinnutími og það eru margir sem bara frestast til þess að fara í eitthvað annað, sko, breyta til. Og þetta er slítandi á margan hátt og maður verður að hafa alveg brennandi áhuga á þessu bara til þess að nenna þessu. Af því ég raun og veru hugsa maður stundum, hvað er ég að gera hérna? Mm. Ég 56 ára maður og er að fara í eitthvað búning og þykist vera eitthvað annað.
0: Að skýta launum.
1: Að skýta launum, við vilja. En sko, en...
0: Þau hefur það að skýta launum inn í leikursónum,
1: ekki? Já, jú, það er það. En hérna, þú verður að hafa bara brennandi áhuga á því sem þú ert að gera. Og ég segi líka alltaf, ef ég missi þann áhuga, þá missum maður líka, sko, eitthvað getu í leiðinni.
0: Já. Það er ekkert sorgleir en áhugalaus leikar
1: og þá verð, nei, að vera áhugalaus leikar upp á síði, þú sér það bara að sjá það allir, þá verður maður bara að hætta þessu
0: En það hefur komið stund það sem þú veldi fyrir þeir eða hvað?
1: Það hefur komið margar stundir og svo bara, nei, þá er það yfirleitt ef að maður er astnaðist til þess að segja já við eitthvað leiðlegu leikriti sem að er bara ekki nógu gott og
0: svona bara trappt inn í og það eru 3-4 mánuðir
1: Já, þá ertu bara fastur þarna. En maður lífir það alltaf af ef að kemur eitthvað annað skemmtilegur og eftir.
0: En að því vorum að tala svona þroskan og maður breytist.
1: Já.
0: En hefur það ekki verið eitthvað tímabil þar sem að þú hefur verið að breytast og, og ekki bara verið í takt við sjálfan þig og...
1: Jú, jú.
0: Af því að ef þetta svona endursköpun,
1: já.
0: Að þá maður ekki alltaf on top of it, sko.
1: Nei, nei. Ég held að maður taki, ég held að maður taki líka bara hæðir og lægðir í þessu fæi eins og í öllu kannski störfum. Að þú svona, já, komu kannski eitthvað tímabil þar sem manni fannst maður eiga að gera eitthvað annað en maður var að gera.
0: Eins og?
1: Nei, að maður væri kannski orðin of gamalt fyrir eitthvað hlutverk sem maður var að gera og maður var í raun og verið komin áfram og hefði átt að vera í eldri köllum, sko.
0: Mm.
1: En hérna... Og einhvern tímann var maður ungur til að gera eitthvað sem maður var að gera.
0: Mm.
1: Þannig að það kom alltaf kannski einhverju svona 2-3 ár sem eru skrítin. Þá kannski maður fer einhvern veginn upp á næsta stíg.
0: Mm. Þannig að þetta raunverulegt að þetta þarf að vera í takt við
1: Já.
0: Þína stöðu og þitt.
1: Já, og maður þarf svona, það gaman núna finnst mér að maður er að fá hlutverk sem að passa vel við manns eigin aldur, sko.
0: Byrja að vera pappi.
1: Maður er komin í kallana, sko. Og það er oft ansi skemmtileg hlutverk.
0: Og það getur þakkaði fyrir að vera karl. Af því að það er persónugallerí til dauðans.
1: Já.
0: Stelpurnar, þær eru bara eru með svona bunka halda ungar. Og svo verður alltaf minn og minna.
1: Já, því miður er það þannig. Sem Pétur fyrir er nú eitthvað farnir að skrifa svindla. Fleiri leikri til konur. En það
0: og svindla með að sita konur
1: já,
0: í kallalutur.
1: En það er bara því miður er það staðreynd að það er bara erfiðara að vera kona í þessum bransa.
0: Okkur?
1: Nei, upp á þetta að gera, já. Sem varst að nefna. Að sko halda áfram að síður nóg af hlutverkum fyrir þig þegar heldur áfram.
0: Og svo við myndum lýsa út í salin,
1: já.
0: Þá er stæðsti hluti áhrönda oft konur á miðumaldri.
1: Það er bara staðreynd. Það er halda okkur uppi. Já. Allt...
0: Og svo við snýð við, já. Þá er það ekki á sviðinu.
1: Nei.
0: Þetta er alveg stórkostlegt.
1: Sko, þetta, við eigum allt sko meðaldur konum að haka og þær draga menninu sem með sér svona eða um texta
0: já. Annars var þeir bara á vellinu
1: já. já já en það er staðreindin
0: já herðu, ég hérna með svona félagsvæðina rannsóknir hérna við borðið,
1: já.
0: Ég spyr alla hérna hvernig muni fyrst eftir sér
1: herðu
0: Ég lenti einu svona manni sem mundi eftir eigin fæðingu. Þú manst ekki svo langt áttur?
1: Nei, ég man ekki svo langt áttur. Ég held ég muni fyrst eftir mér bara þegar ég var svona 4 ára, eitthvað slúiðis. Ég man eftir, ég var að horfa á glænýja stríða, sko, sem ég var í. Mm. Með bláum og rauðum röndum.
0: Mm.
1: Bara eitthvað svona minning.
0: Það voru í Reykjavík.
1: Það voru í Reykjavík, já.
0: Og hvað er í Reykjavík?
1: Þá hef ég sennilega verið að Hofteig búið þar hjá fóreldrum mínum. Mm. Það er eitthvað svona minningar og eitthvað ég var að fara á, jú, svo manni að ég var að fara á leikskólan og ég hélt í fram að ég mætti koma að fara þegar ég vildi. Því að mamma leiði mér að fara sko einn og ég var á þríhjóli með skúffu aftan á og það var stutt bara. Mér fannst þetta voðalega langt.
0: Mm.
1: Þanga fór ég einn á leikskólan og fann mikið til mín.
0: Mm.
1: Þríhjóli var hengt upp og svo eftir svona klukkutíma sagðist ég vera að fara og ég man eftir því að það voru að banna mér að fara þú mátt ekki fara og ég ég nú ég fyrir alls ferðamenn sko. Ég kom og ég fer þegar ég vil Þetta er orðið fullorðin sko.
0: Það er ekki að þér
1: Já, svo ég talaði til þetta er svolítið fyndið, maður man eftir þessum tíma leikskóla árunum 4 ára
0: Þetta er líka stór stund sko að fara einn á hjóli
1: Já, svakalega
0: Þannig að ég man að fyrst þegar dóttir mín labbaði heim úr skólanum, hún kom svo glöð heim og þetta hefði verið svo mikið frídóm.
1: Já, sagði hún það.
0: Já, þú verður bara ein á hérna labba eftir að ég síðunni
1: heim úr skólanum. Frídóm.
0: Já,
1: frídóm. Sko.
0: Þannig að það hefði verið tilfíkil á leiðin í skólanum.
1: Algjörlega, eitthvað sjálfstæði.
0: Já,
1: já.
0: En hérna á Hofteigi þá var fjölskylda, þú og...
1: Já, mamma og pappi.
0: Já.
1: Þá var ég bara einn komin, enga barn.
0: Þú ert elsta barnið?
1: Ég er elsta barnið, svo egnust þau 3 dætur í viðbót.
0: Mm. Þannig þú ert elstur og með 3 systur?
1: Já, nú er bara ég og yngsta systir mín eftir, hinnar fengu báða krabbamein og dóu.
0: Mm.
1: en hérna já, þannig að við erum tvö eftir af fjórum. Mm. Ég var elstur að þessum fjórum.
0: Það er mikið harmur fyrir fjölskyldu.
1: Já, óbúslega.
0: Hvað voru þær gamlar þeirra?
1: Þær voru kornungar. Þær voru bara báðar sko annar varum fertugt og hinn svona 45.
0: Ótrúlega ósakett að taka þeim halva ævina.
1: Það er, já, þetta er lífið skrítið.
0: Dauðin er skepna.
1: Já, já, hann getur verið það. Svona í þessum tilfellum þegar svona ungt fólk fer, það er voðalega eitthvað. Trist og ósangjarnt finnst manni.
0: En þú varst elstur, skiptið það máli? Kannastu það er oft svona það?
1: Vera elstur?
0: Já.
1: Ég veit ekki. Jú, kannski einhverju máli, kannski maður hafi orðið svona sjálfstæður fyrr. Fjögurra, sko, fólk með fjögur börn, það hefur ekki óbúslega mikið kannski tíma fyrir elsta batni, það verður að verða sjálfstætt fyrr og þetta koma sér sjálfur á milli staða og svona.
0: Ég að hitta bræður mína, við hittumst reglulega, fjóri bræður,
1: já.
0: Og það mikill munur og hlutur komum okkar.
1: Já,
0: er það. Sem er elstur, hann með bara,
1: já.
0: Hann svona hálfpappi okkar.
1: Hérna. Já, ég mitt.
0: Já, bara þannig. Og ég yngstur.
1: Já,
0: má þú ert yngstur. Ég má segja vel hvað sem er.
1: Já, en það oft sagt að yngstu börnin taki sko mesta ábyrðina.
0: Nú.
1: Að þau þurfi að sjá, sko, þau sjá alla fara í gegnum alls konar hérna, vesen, sko.
0: Já.
1: Og þau eru að reyna að halda öllum góðum.
0: Já. Gera ekki mistök sem hinn.
1: Já, og reyna að vera besta barnið fyrir foreldrana svo þau þurfi ekki að, hérna.
0: Herðu, en viltu segja mér frá mömmuðinni?
1: Móður minni, já. Hvað viltu vita um hana?
0: Bara, þannig að ég átti mig á því hvers konar manneskja.
1: Já, mamma mín er fædd á Patrisfirði og er þaðan. Og hérna, hún var svona mest megnis heimavinandi húsmóður að sjá alla þessa krakka merð og eignaðist okkur öll bara fyrir þrítugt og svo var hún bara svolítið mikið í því að sjá ekkur en hún svo fór nú lærði hérna svona var svona skeitingamanneski þegar var hjá Morgunblaðinu að Þá var fólk, sko, þá var þetta ekkit alltaf með í tölvum, þá voru menna skeita og
0: skeita, þetta er eina sko fyrir offseti, sko,
1: já,
0: svo gammalt.
1: Já, já, og hún var í því mörg ár líka. Þá gæti hún hætti því og fór bara aftur í heimavinnandi húsmaður, sko.
0: Og var þá matarlíkt er þú komst heim?
1: Alltaf, það var alltaf.
0: Þú ert ekki líkla bann?
1: Nei, það var matalikt alltaf á kvöldin og það var ég man að hún tók sko næturvaktir þegar hún var í skeitingunum þá fór hún bara á nóttunni þegar hún búin að elda matinn þannig að þetta var svolítið hún var, já bara það var alltaf matalikt heima og alltaf, allt í orðin
0: Nú er fólk að sakna þessa tíma og vill fá kórundar aftur heim
1: Já, það verður ekki hægt úr þessu
0: Er það enn pappiðinn?
1: Já, pappi minn er íslensku fræðingur og kennari og þýðandi.
0: Það er svolítið áberandi þegar þú varst í æsku, eða ekki?
1: Hann var
0: þjóðhægtum maður.
1: Jó, hann var þjóðhægtum maður. Mikið áberandi var í... Hann var mikið líka sko áðurna leikar, hann fór að taka við því að hérna, talin á allar myndir,
0: já.
1: Svona bæði teknimyndir og hérna og dýralífsmyndir.
0: Já.
1: Þá var pappi í þessu, hann las inn bara heilu teikmið, en alla karakterina og öll börnin í hverfinu þekktu pappa, sko. Og muna allir, sko, mínum aldrei eftir þessum, sko, hvað hétu þetta, þættirnir, hérna, með fróða og hérna.
0: Já, hann að...
1: Já, ég búin að gleyma hvað er hétt, þetta voru svona...
0: En, litli kallið með stóra
1: stykki. Já, þetta var frá sko fortíð og yfir til bara inn í framtíðin. Já. Og hann las inn og fullt af svona og barba, pappa og allt þetta og börnin hlup og eftir honum og á göttunni þegar kom heim og öskruða eftir honum, legtu barba, pappa.
0: En hann var svolítið, hann var þekktu svona fyrir svona hvað svona karatir hann var. Það er ekki sjálfgefið að ykkur íslensku fræðingur verði sko þjóðþektur.
1: Nei, hann var náttúrulega með daglegt mál og í útvarpinu og svo var hann í...
0: Það er trösta veðurfræðing.
1: Já, hann
0: var líka... Veðurfræðingar.
1: Já, já.
0: En var það alveg þekktu fyrir það bara hvernig...
1: Já.
0: Það var ekkit... Það Það var mjög fínlegt.
1: Ég bara þekktu fyrir að hvernig hann sagði við fréttina. Já, hann þótti svo skemmtilegur.
0: Já, pabbi var ekki hann, hann þótti mjög skemmtilegur.
1: Já, já. Og þeir voru einmitt saman með spurninga þátt að tímabili minni. Já. Hann og Trausti.
0: Já, en pabbi var stjarna.
1: Hann var stjarna.
0: Og þeir að þú varst hvað gamall.
1: Þá er ég bara smá pjakkur, sko, smá púki, ég er bara eitthvað 10 ára, eitthvað svo þess.
0: Þetta er það skiptið máli að allir krakkarnir vissu hver pabbi þeim væri og þótti eitthvað mikið til um hann?
1: Ég held að maður hafi bara verið svolítið upp með sér, sko.
0: Já,
1: og maður, já, já, leit svolítið stórt á hann. Já, já, gerir það örglega, sko. En ég hef alltaf borið virðingu fyrir honum, hann er gáður og skemmtilegur maður og... og hann alltaf lítið upp til föður mín, sko.
0: Og eitthvað í þér sem minnir á hann?
1: Það eru örglega eitthvað, en það eru sennilega aðrir sem gæti bent á það, fremur en ég sjálfur, sko.
0: Það er ekki að þú sett farin að segja setningar sem að hann sagði við þig.
1: Maður hefur nú tekið eftir því svona uppbeldi batna sinna, maður á það til að allt í hennu grípi eitthvað sem var sagt við mann sjálfan.
0: Ykkur kallar þetta að væri hérna the invasion of the body stances.
1: Já.
0: Allt í hennu ertu stendur einhvers staðar og pappið þeim talar í gegnum þig.
1: Það er, jú, svo eru einhverju taktar sem allt í hennu koma í mann og minna mann á sko föðumanns. Það er... Allt í innum maður með eitthvað hreyfingar eða stendlingar eitthvað. Nei, Jesús minn, ég alveg eins og pappinn. Og...
0: Ég spyr líka fólk að einu sem er hérna upplýður að þú værir velkomin og elskaður.
1: Já, já, Jesus. Já.
0: Nú, hvernig fannstu það?
1: Nei, maður fann það bara á, það var mikil ástáðs heimili og það var svona góðar minningar eins og pappi var mjög túlugur að Ég man eftir svona fallegum stundum við öll fjölskyldan, sko, við öll börnin lágum í náttfötunum upp í rúmi og hann las alltaf nokkra kafla fyrir okkur öll áður fórum að sofa.
0: Mm.
1: Það er bara svona hlutir sem að man eftir og það var séð okkur farið með okkur í tjaldferðir og ekki gert fyrir okkur sem börn, sko. Þannig að ég man bara eftir svona ástríku uppbeldi, já.
0: Mm.
1: Það er, og maður var kvattur áfram og ekki latur.
0: Já. Það hérna gerir samt einhvern veginn að maður fer frá heimilinu með einhverjum hætti.
1: Já.
0: Og þú hefur nefndur hérna vini þína og
1: já.
0: Það er þannig.
1: Já, já.
0: Og maður dregst frá því stundum er það einhver sem er fullorðin sem hefur áhrif á mann. Ég nefndi á þannig að ég viðtölum við talað við fólk sem að allt í einu opnast sko leikhús heimurinn.
1: Já.
0: Þú ert kannski orðin eldri þá eða 10-11 ára það?
1: Já, ég er svona, þegar þú mennir að leikhús heimurinn.
0: Já.
1: Nei, þá var ég svona eitthvað 13 ára þegar það fer að sko opnast og... Jú, þá fæði maður áhuga á öðrum hlutum og... Já, dregst út að heimurinn og svo var ég körfu upp alltaf mikið sko. Þegar ég var barn og unglingur þangað til að leiklistin tók alveg við þegar ég var komin í MR þá var leiklistar á hinn orðin svo mikil að þá hætti ég að spila körfubolta og þá voru það bara þá voru aðri hluti sem tóku við það var meira gaman að vera í kringum bæði leiklistarhópin og svo aðra bekkjafélaga og vinni mentó eins og allir vita þá svona byrjar einhvern veginn fullorðin byrjar fullorðins árin
0: svona uppstokk í vinahópum
1: já, svolítið
0: fólk velið sér saman sem að hefur sambarlega á
1: það akkurat, bæði það og svo er náttúrulega einhver gamli vinir sem haldast áfram en þá byrjar svolítið lífið og svo man ég við Daniel Ágúst vorum hann saman í mentaskóla í Herranótt í leiklistinni Við erum miklu vinur og hann endaði á að gista bara heima hjá mér öll menntaskóla árin af því ég bjó í miðstræti sem var bara við hliðin á MR. Og við vorum þarna saman í Herranótt miklu vinir og endanum mitt af því þú varst að tala um að slíta sig frá og fara heima þá man ég eftir því sko og þú spurði líka hvort það hefði verið eitthvað í pottunum.
0: Mm.
1: Þá allt í duttum við nér og að leigja íbúð saman á tungutinni og flytjaði heiman 19 ára og vorum ekki búni með menntaskólan, hún rétt svona undir lokin að klára og þetta gerðist allt á hennu degi, við fengum íbúðina við komum heim til mömmu sem var einmitt að hræra í pottinum og ég sagði, heyrðu, við erum að búin að fá íbúð, við ætlum að flytja, ég ætla að flytja heiman. Mm. Og Danni var búin að vera þarna bara eins og grár köttur heimagangur. Mm. Og hún sér, já, og hvenar? Bara núna, sendi bíllinn er á leiðinni. Og ég man að við hlupum upp, bárum niður öll húsgögnin og þessu litla herbergi sem ég var í. Og ég man þegar vorum að bera síðasta stólana og vorum að segja bless. Mm. Þá var hún einmitt að ræri í pottinum og sagði, ætliði ekki einu svona borðuða. Svona var viðskilinari. Sko. Já. Mm. Það var ekki meiri fyrirværi á hlutunum. Nei.
0: Og þá tók við eitthvað allt annað lífið ekki?
1: Jú, þá byrja bara.
0: Það verið svakalegur búskapur hjá okkur ekki?
1: Þetta var svakalegur búskapur, jú. Þetta var líka skemmtilegt að eins og þegar börn flytja fyrsta heimann og uppgöta hvað osturinn er dýr, sko. Mm. Sem eitthvað sem maður búin að spæna út úr ískapnum alveg. Þá byrjaði þetta, þess að skoða hvað þetta væri nú dýrt að lifa og svona.
0: Það er mikið frítóm, svo ég vil nú í...
1: Svo var mikið frítóm, já, auðvitað. Mikið frítóm og partí og skemmtileg heitt og... Og allir að finna sig í lífinu.
0: Þú var svolítið ábyrjandi í... Ertu ekki svona kaffibarskynsluðin eiginlega?
1: Jú, jú, algjörlega. Jú, jú.
0: Þetta eitthvað svona tímabil sem að var, já, hvað þetta kallað? Maður geti kallað þetta sökk.
1: Þetta var náttúrulega bara sökk.
0: Þetta ekki svona kringum 1990 og 10. áratug?
1: Jú, jú, þetta, jú, jú.
0: Ég geti bara sagt, þú veist, bara e-pill, reif.
1: Já.
0: Það var alveg rosalega svona rúlega vímað, vímuð unglingamenning. Ungsfólksmenning.
1: Já, ég fór nú aldrei í svoleið, sko.
0: Tunglið og
1: allt þetta, þetta var mikið.
0: Kaffivagnin.
1: Já.
0: Þetta var bara rott, sko.
1: Já, þetta var rosalegu tími. Margir, sko, mikið af fólki náttúrulega á þessum tíma sem maður ekki getur, sem maður er bara komið meitt út í lífið og svolítið mikið í listinni af þessu fólki sem var að það.
0: Já, þetta var svona listahópur
1: já,
0: sem var, lifðið eitthvað svona næturlífi líka.
1: Já, lifðið líka.
0: Það er náttúrulega verið þannig að hérna, það voru listamenn og leikarar og fleiri sem voru á Símonar bara á nustunum og hérna lauga við ellefu.
1: Sko á þessum tíma þá voru listamenn og leikarar mjög mikið á barnum og það var mikið fyllir í kringum okkur. Já.
0: Og eitthvað sem trúum að það væri hluti að því að vera skapandi.
1: Og ég maður fannst að vera bara, sko, það er tílegur að því að vera listamaður, þá væri maður svolítið fyllibitta. Ja. Og ég maður að maður keði sér svolítið yfir, sko, á þessu. Þetta hefur rosalega mikið breyst. Þetta er ekki svona unga kynslu eða fólki sem er yngri ég, það er bara alls ekki svona. Það, sko, það er svo pent í öllu þessu. Þetta var, ég veit ekki, þetta var bara einhver bylgja.
0: Sem er þarna, held ég.
1: Já, og þetta var, já, það var einhvers svona, það var bara eins og að fylgti því að vera svolítið svona anarkískur og svolítið fyllibitt og þetta var eitthvað svona, ég veit ekki hvað þetta koma, þetta bara kannski einhver erlend áhrif, sko.
0: En þú lifir þetta af?
1: Ég náði rétt lifir þetta af.
0: Þetta þú verað í háska?
1: Ég hugsa að ég hafi verið í háska nokkur sinnum, já, alveg örglega. Komið svolítið langt, sko.
0: Ég var eins og niður formæri sá og þá var ég með hans að dunda mig við að segja, ég kalla þetta harmsúr, og að segja bara sögur af hérna, áfíkis og vímöfna sjúklingum í gegnum tíman.
1: Já.
0: Og mikið af svona ábyrjandi fólki og hugmyndi var að sömuleiti svo að segja fólk sem að væri með áfíkis og vímöfna vanda að það hefði margt stórkostlegt fólk verið með sama vanda, sko.
1: Já.
0: En svo kemur náttúrulega líka fram hversu hérna rosarlega hérna mikil árið þetta hefur á líf fólks og heilu kynsluðana. Og ég nefndi þarna laugaður ellefu og Símona bara og svo. Já. Þú veit með heila sko listamanna kynsluð hérna í Reykjavík og eftirstísvaranum.
1: Já.
0: Það sem að, þú veist, það sem að myndi halda að þú veist að það gæti átt svona langan fyrir.
1: Já.
0: En átti bara svona langan fyrir.
1: Einmitt.
0: Og það gat verið að það bara dó.
1: Já.
0: Eða það bara náði ekki að því að ef þú ert sífullur að þá við vorum að fara yfir áðan að þú þyrftir að endurnýja sjálfan, sko, sem hljóðfæri. Þú gerir það ekki fullur, sko.
1: Nei.
0: Þú gerir það ekki. Nei. Þú endar því að bara vera endurtaka það sama sem þú gerir.
1: Já. Það er mikil orka sem þeir fyllir í.
0: Sko. Það var eitthvað í kringum 10. áratug, það sem var eitthvað svona stemming.
1: Já. svo voru líka svo margir
0: Cobain hérna dó þarna.
1: Já já, þetta var einhver stemming í loftinu. Svo voru margir sko erlendir leikstjórar sem komu, þetta voru allt bitur sko.
0: Já.
1: Drukku mikið og þetta voru fyrirmyndirnar, skilurðu.
0: Já.
1: Þetta var já, þetta var svolti svona sko. Einhver fylgifiskur sko.
0: Já.
1: En þetta allt annað landslag í dag. Þetta þannig að nú unga fólki mín fyrirmynd.
0: Ha. Sem hann veit ekki að þessu.
1: Já, þetta er bara, já, það er allt öðruvís.
0: En já, ég nefndi þarna lauga vellu og það, og vegna þess að ég er að velta verið mér hvort þetta komi í svona bylgjum,
1: já.
0: Eða hvort að við séum almennt að skána, ég veit ekki. Það er náttúrulega mikil neysla í samfélaginu í dag.
1: Já, er það ekki bara einhver annars konar?
0: En það fylgir ekki þessu að til þess að verða góðu listamann, þetta sprengja, þetta bóhemma dæmi er farið.
1: Já, það er svona farið, þessi bóhem, þessa bóhem típur, sko.
0: En þú kemur úr því?
1: Ég kem úr því, já. Ég kem beint úr því.
0: Já,
1: já algjörlega.
0: Það getur en, ekki haldið því fram að það hafi hjálpað og verið nöðslegt?
1: Sko, ég ætla ekki að
0: haldið... Þú ert náttúrulega svo sem þú ert,
1: sko. Já,

0: Það getur bara svona viðvörun, sko, ef að þú ert að hlusta og ert kannski undir 30, þá slökktu aðeins í smá stund.
1: Já.
0: En núna, hérna, hvað þetta, ykkur ólmstríða
1: Já.
0: Og ykkur þetta,
1: Já.
0: Hvað gaf það þér?
1: Já, það hefur kannski eitthvað gefið manni, það hefur gefið manni kannski ykkur að þekkingu eða innsýn inn í eitthvað ákveðin hugarheim og lífsstíl og hérna já og kannski eitthvað ljótleika líka alls konar partí og gefur manni öðruvísi innsýn inn í heiminn sko. Og hérna maður þekkir ákveðina hluti sem að þeir hafa ekki kynst en það ekki
0: Þessan við erum ekki alveg upp á okkur besta
1: já,
0: mægilega erum
1: já,
0: meira,
1: já.
0: Getur verið meira samstíkileg
1: já, algjörlega þannig að maður þekkir þá hlýðar manneskunar líka kannski betur en sumir aðrir en málið nú þú þarft ekki að þekki allt til þess að leika það þú þarft ekki að hafa reyndar
0: nei,
1: til þess að leika
0: nákvæmlega.
1: Nei,
0: þú getur til þess dáið að
1: þannig að ég þurfti ekki endilega
0: þú getur dáið að
1: fara þessa leið
0: nei. Þú getur dáið að sviði þannig að það dáið
1: að nákvæmlega
0: En þetta með, fyrst að ég ætla aðeins að hrekja þig og spyrja meir út í þetta. Af því að, hérna, eitt í þessu svona sambandi við bóhema og það sem mikil neysla og það svona eitthvað svona hugmyndum að maður getur, þú veist, sleft bara. Að þannig að sé, en alveg svo leikhús er raunvörleiki, þá getur neyslan og heimur næturinnar.
1: Já.
0: Það bara önnur lögmál.
1: Já.
0: Og það nú oft í leikritum bara Tristan og Ísold ástir næturinnar hvort það geti lifað á deginum og stundum eitthvað sem að minns að ástir næturinnar geta verið sko heitar og öflugur á nóttinni en geta ekki lifað á deginum vegna þess að þetta annar veruleik og það eitthvað svona hugmyndunum að það maður geti gefið eftir og farið inn í þann heim hérna ég held að það sé í Barflæ hérna, sem byggt á Bukowski sem er mikið rúrkilegur
1: já.
0: Það sem að segir einhvers tíman hérna, það eru hérna, svo mert fólk sem að, ég bara þarf ekki að hitta sko. Það er svo margir staðir sem ég þarf ekki að fara til það er svo margt sem ég þarf ekki að gera
1: já,
0: þetta er svona frelsi þess að sko, bara gefa eftir já. Og hérna, ég ætla ekki að hérna, láta neitt af þessum raunvörleika dagsins
1: nei
0: hefta mig.
1: Nei, einmitt.
0: Varstu eitthvað nálægt, sko, einhverju svona, varstu svo mikið í djamminu og sökkinu að þetta væri raumlögu möguleiki að dagurinn væri hún íþingjandi. Af hverju eftir að koma með hann, skildu dagsins með mér hingað inn í þessu dásalu verum þína?
1: Ég hef ekki alveg farið fram á þetta hengiflug. Eitthvað staðar í bakheilanum var alltaf sko einhver að passa mig kannski var það uppeldið eða kannski, það var eitthvað líka að standa sig í vinnu veri ekki að þú veist það, mæta á æfingar og fara ekki of langt það var alltaf en auðvitað fór maður nálagt hengiflugin það er bara, ég verður að segja þess að svo er En ég tók aldrei dóp, þorði aldrei að fara í svona eitthvað sterk efni eða eitthvað svoleiðis.
0: Sem hefði ekki þetta kipt undaði fótum.
1: Já, ég held það. Ég held það, því að ég var nú alveg nógu kynkiptum fyrir víni, sko.
0: Já, og fyllibitta sem að pröfa kóka inn að hann getur bara
1: pröfið
0: upp á nýju mánuðum.
1: Já, nákvæmlega. En það var eitthvað sem held sem betur verið í mann.
0: Eitthvað rödd sem að segja.
1: Já, eitthvað.
0: Hilmið, þetta bara ekki við hæfi.
1: Nei, þetta of mikið. Mm. Og svo endanum hætt maður bara að ráða við og finnast leiðinlegt að vera eitthvað þunnur í vinn og svona. Það bara gata ekki lengur.
0: Og lengra á milli í skemmtulegu fyllir hérna, það nú einsla margar.
1: Já, akkurat.
0: Það er alltaf leiðin á skemmtulegu fyllir hérna, það kemur bara
1: aldrei. alltaf leiðinlegt.
0: En þú er ekki hætt að drekka það?
1: Nei, ég fæ mér í glas við og við, sko, gerir það.
0: En fólk hefur sagt við því svona, eða ekki, það væntir þetta að drekka.
1: Hvað sér
0: þið? Ég man að það sagði eitthvað við mig, ég sagði, hérna, þegar við ætlum að hittast í sumar.
1: Já.
0: Það sagði eitthvað við mig, er hann hættur að drekka það?
1: Já, já.
0: Það fólk að núti sem hefur ágjur áður á sér.
1: Já, það getur vel verið.
0: Ég er bara velta fyrir hvað það hafi komið til þín.
1: Nei, jú, einhvern tímann hefur þetta verið sagt, en það nokkuð mörg ár síðan. Ég held að ég sé orðin bara nógu hófstiltur í þessu.
0: Já.

0: En þetta náttúrulega þegar þjóðargersimin, maður kemur inn á barinn og þjóðargersimin blind fullana, þá verður það ekki alveg í lagi.
1: Nei.
0: Það vill helst að þjóðargersimin fara í og notur henni á sér.
1: Já, já. Ég held að sé orðið svolítið langt síðan að fólk sá mig blind fullt á bar.
0: Já, það ég að vitni í þennan tíma.
1: Já, já, þennan tíma, já. Nei, það alveg rétt, það svona, það, maður hefði betur sleppt í.
0: Já. En það hins vegar sko, ég drakk og hætti því.
1: Já.
0: Ég hef ekki með eina svona tilfinningu að vilja hafa sleppt í.
1: Nei,
0: ég er bara
1: nei.
0: Sá það með ég er. Ég sé stundum að hérna, það frábært að fara í, til helvítis ef maður sleppur út.
1: Já, ef maður sleppur út, já.
0: Já, því að sko, reynslan sem að mér hefur, eins og ég þú varst að segja eitthvað sem að eins og var að lýsa svona myrkum stundum í einhverjum partíum, þú vilt ekki losna við þetta.
1: Nei, maður er sá, einmitt eins og þú segir, maður er sá sem maður er og hefur einhverja reynslu af þessu.
0: Þó svo maður sjá eftir.
1: Já, maður sér eftir margu en þetta hefur móta manna eitthvað líka. Mm. og gefi manna eitthvað líka, hlýtur að vera.
0: En nú með þau sem eru svo sett yngri en 30 ára að byrja hlusta aftur. Það sé ekki að það. Saka okkur það að listamaður, en það samt, sko, þú kannast þess að hugmyndum að listamaður þurfa að fara eitthvað svona niður. Og það verið, ég var að vitna í kynsluðinu og lauga við ellefu og þessu, þau trúðu þessu.
1: Já.
0: Þau trúðu því að þú yrðir ekki góður listamaður.
1: Nei.
0: Nema, þú veist, losna úr einhverjum hensi, hérna, hins borgarlega lífs og dóp og brenni mín alveg frábært takk til þess.
1: Já.
0: Því að ég verði að opna einhverja gáttir.
1: Já, kannski því, hefur það gert að einhver leiti, það maður þurft, já, bara svona opna sér aðeins, hugsa, tala listina, fara, já, það einhver opnun í því fólkin kannski. Mm. En hversu langt þar maður taka, það veit ég ekki.
0: En margir rautuð ekki tilbaka.
1: Já, margir rautuð ekki tilbaka. Mm. En þú hefur fundið frárennina og ringtorki helvítis.
0: Það bara, ég mann það ekki, ég held að ég bara dottið af vagninu, sko.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað því tók ákvörðin, sko.
1: Nei, einmitt.
0: En ég nefndi áðan hann eina setningu, hérna, þetta er ekki við hæfi.
1: Já.
0: Það var hérna ofurgáfaðu maður hérna í Reykjavík, hérna bara bestu sonum þjóðurinnar sem náði aldrei hægt að drekka.
1: Já.
0: Og hafði reynt allt, sko. Hafði reynt, sko, bara í öðru löndum og alls konar áfæður. En svo náðan loksins að hætta að drekka. Og átti góða ár en dós og til dæla ungur úr hérna, öðrum sjúkdómi. Og hann sagði við mig að hann hefði hætt að drekka vegna þess að það var maður sem sagði eins og við hann. Þú áttir á því, Hilmir minn, eða var þú, að þetta er bara ekki við hæfi.
1: Já.
0: Það var allt í ennum fatta þetta er bara ekki við hæfi
1: þetta er bara ekki við hæfi
0: já.
1: Já, það þurfti þá lítið til
0: það er einhverjum getur verið þannig
1: já,
0: það er, þetta er ekki allt djúps sálfræðilegt
1: þegar
0: svo getur bara unni í þínu djúps sálfræðilegt
1: já, akkurat það þarf stundur lítið til þess að rúla steininu neður brekku
0: herðu, en hérna þú upp á sviði hérna Hvað þú leikið alveg óheyrilega mikið ekki?
1: Jú, ég búin að leika óheyrilega mikið, jú.
0: Hefur ykkur tölnað því það?
1: Nei, ég hættu að telja. Nei, ég bara hef ekki hugmynd það. Þetta eru...
0: En hefur þú val það hvað þú leikur? Ertu, þú sagðir áðan að verið settur í eitthvað sem að hérna, þú vildir ekki.
1: Já.
0: Og þú hefur verið í þessu, þetta eru leikhópar og... sömulegt er reglan svo að það er sett að setja því eitthvað.
1: Já, já, ég meina, sko, maður hefur ekki beinlínis, sko, kannski eitthvað afdráttarlaust val.
0: Mm.
1: En maður getur svona haft kannski áhrif á það. Það er tala við mann og þetta er allt í umræð. Og það er leikhússtjórinn kemur til þín og segir ég með þetta og þetta verkefni, hvernig líst þér á þetta. Og sko, yfirleitt er þetta nú bara eitthvað skemmtilegt og þið langar alveg að taka þátt en svo kemur
0: þeir er bóðið það sem að leikhússtjórunum hann telur að
1: já, akkurat, þannig að auðvitað er þetta líka þannig að leikhússtjórun er að reyna að finna einhver verkefni sem hæfa hverjum á einu leikara í húsinu og svo er þetta, kannski maður hefur aðeins meira það að segja, kannski komin á minn aldur með mína reynslu, þá getur maður nú sagt nei við einu og einu sko.
0: En þú hefur lengi verið með hann status í leikhúsinu. Þeir ekki bóðið eitthvað hérna, að deyja fyrir hlé í einhverju gamanleikriti?
1: Já, það kemur nú fyrir að það eitthvað svo leið, sko. jú, maður verður líka að segja já við einhver, maður getur ekki bara verið, ekki, ég vil bara leika svona og svona. Þú ert þáttakandi í sko repertoar leikhúsi og stundum verður að fórnaðir í eitthvað fyrir eitthvað annað, sko. Maður getur ekki verið það hérna, stóru upp á sig að segja bara nei við öllu nema maður langi bara, þú veist, þú ert partur af liðsheild.
0: En þú færi betri bita, heldur flestir?
1: Stundum,
0: já. Þú verið heppin, getur þú sagt, að þú hefur bara verið í þessari stöðu?
1: Já, kannski er það staðan og maður hefur kannski deliverðað og þá, já, ætli það sé ekki það.
0: Unnið fyrir því?
1: Unnið fyrir því kannski, já. Hefur ekki bara að segja það, þetta er kannski hlutir sem að má hitt nefna, má ekki tala þetta. En auðvitað er það þannig að ef maður skilar góðu dagsverki, þá kannski fær maður ekkur að umbun fyrir það.
0: Að því þetta eru leikhópar bæði í Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu.
1: Já.
0: Hérna, getur útskipt fyrir mér sem að þekki ekki í leikhúsið? Það er náttúrulega svona ákveði fyrirbrigði og það er sami leikhópurinn sem er að setja upp ólík verk aftur og aftur.
1: Já.
0: Það er annað heldur en að ef að við verum að búa til bíómynd og myndum bara kasta í myndina.
1: Já.
0: Hvað er það sem að leikhópurinn gefur?
1: Sko, hvað áttu við?
0: Nei, ég er bara hérna til þess að maður sér dans hérna, Tínu Bás sem alltaf sagði sömu að dansa og þá sem maður bara, þeir hefðu aldrei geta komist ákað nema þetta var sami hópurinn allan tíman þannig að þá varum maður að velta fyrir sér sko, hvað er fengið út úr því að vera leikhópur
1: vera þéttu leikhópur
0: allþjóðu leikhúsi þegar þú ert að komast til Vitsóga
1: það sem það gefur er ákveð traust, þú lærir að þekkja einstaklingana mjög vel hvernig er að vinna með þeim þannig að þú þarft ekki að byrja sko, að skrifa sko, búa til tungumálið strax, af því nýjum leikhóp þetta er eins og leikstjóri sem er að leikstýra þeir í fyrsta sinn þá farið að sko, byrja á því að búa til tungumálið ykkur á milli hvernig þið að skilja okkur hana þegar þú segir stækkaðu það sem þú ert að gera þá veit ég ekki hvað átt við, hversu hátt, hversu mikið, hingað, nei, meira. Svo búið til tungumál þú ert búin að vinna með honum einu sinni, þá þarf hann bara aðeins meira og þá veistu hvað hann að tala. Það er kannski það sem leikhópurinn gefur, er að, og svo lærir að treysta mótleikur þeim, þú veist hvað að þú þarft ekki að spyrja leyfi fyrir öllu, hvað þú getur gengið nærri, og það búið að tala með öll mörk og svoleiðis, skilur það þannig þetta svona þétt
0: Þetta svo ritstjórnum sko
1: Já.
0: Það var að búa til tungumál það var hérna, hvað vantar hann aðeins í aftari fýtsinu það má vera svona húmul í húm
1: Akkurat.
0: Og það hefur skilur þetta engin sko
1: nei.
0: En þetta hefur merkingu sko
1: Já,
0: þetta er ákveðin tónn og ákveðin blær
1: Akkurat.
0: Sem að vantar til þess að blaði verði heilt
1: Já, akkurat
0: Þannig að þetta er ekki, en það er hérna, ég tók dæmi af Alþýðuleikhúsinu og Tínu Bás
1: Já.
0: Það er náttúrulega hópar sem eru að ætla sér eitthvað tiltekið. Já. Það á ekki við um Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið sem ætla sér að vera bara því almenna leikhús.
1: Nei.
0: Þannig að það er kannski meiri samur.
1: Já.
0: Þegar hópurinn er að fara tiltekna leið.
1: Það er náttúrulega alveg örglega stórkostlegt.
0: Að vera í slíkum hópi.
1: Að vera í slíkum hópi, sko, að geta, sko, af því að þetta er ára langur prósess. Þeir eru mörg ár bara að framleiða, bara framlega efni bara einn hópur sko.
0: Já.
1: Það sem allir eru
0: og eru að reyna að koma þessu tiltekna leið einhverja leitaðinni
1: búa til sína leikhús frásögn sko.
0: En það var hópurinn hjá Tínu svo sterkur að hann lifði hana af og hann bara getur ekki hætt maður sér þau eru að ennþá að dansa sko, hérna, sem séu bara komin á áttræðsaldur
1: já, þetta er alveg magnað magnað fyrirbæri sko
0: En við eigum ekkert svona hér, svona leikhóp. Alþýðuleikhúsi var tilraun til þess að gera þetta.
1: Já, við eigum ekki kannski beinlínis, nei, eitthvað sem er bara í því. Við eigum náttúrulega Vesturport, það eru náttúrulega frábært fólk sem hefur framleitt mikið og gert mikið, en kannski ekki svona eina stefnu, en þau hefur náttúrulega gert alveg ótrúlega mikið. Bæði fyrir leikhúsið og svo bara sjónvarp og kvikmyndir, sko. Og þetta er hópur sem að steldur svolítið fast saman við að búa til efni það kannski svona eini hópurinn sem við erum með akkurat núna.
0: En hann svona alls ekki í niðrandi merkingu. Vesturbótt svolítið kommersial. Lifir svolítið inn á býr ja. Til bara megastykki og flytur út og
1: já,
0: er með, með meiri kommersial árangur heldur en sko stóru leikursi.
1: Stundum, já.
0: En að því verður vísi í alþjóðleikursi og við ræðum að stundum hérna með rauðaborði hvort að hafi kannski verið á öðrum tímum í menningu okkar já. Meiri svona counter culture að vera meira svona hitt sviðið sem, sem þú kannast verið á og varst ekki með mælikvarðan svona markaslegan success.
1: Nei, kannski svona grassroot sem kalla var, já.
0: En
1: auðvitað eru
0: það er tjarnabjó.
1: Já,
0: það er þar rýmsi bara laus, tengdir hópar stundur bara tvær manneskju sem halda
1: sig. Já, það eru náttúrulega svona hópar sko til sem eru alltaf setja upp lengrið aftur og aftur sko, en og það, já, grasrótin sko, er hún ekki mest þar núna, það sé okkar svona counter.
0: Já, en það eru oft svona bara, kannski ykkur einn sem að leikari hýðir eitthvað verk, fær leikstjóra sem að hjálpa hún að hýða þau sitaðu en þetta er svona veikara því leiti, þetta er svona stakir hópar hér og þar, það eru reyndar hann að er að koma skemmtilegt út úr hérna, listaháskólanum, að þú sitja upp og taka hérna háskólabíó sem er svona eins og þessu framhald af einhvers konar, ég veit ekki, nefndaleikursi
1: Já, en þetta er náttúrulega veikara því leiti en þetta er líka bara svo erfitt
0: Mér er satt að þessi svo erfitt að finna húsnæði það
1: Það er bara bæði að finna húsnæði og líka bara að setja upp eitthvað, Nei. Það bara ofboðslega erfitt að standa í þessu og þetta fólk ég tek hatt mér ofan ég bara veit ekki hvort ég myndi nennan þessu í dag sko, ég náttúrulega orðin svo gamalt kall en þú veist þetta bara, þú þarft að hafa svo óbilandi áhuga og nennu og getu til þess að vara blankur til þess að gera þetta það allt hróskilið
0: En þetta skiptir máli fyrir hérna, leikhús að sé til sko við höfum ekki heilbrigt þjóðleikhús nema við höfum öfluga grassrót.
1: Nei, ég ætli það nokku. Ég held að skipti máli að sé smá mótvægi því að þau fara oft sko, þau geta líka sko, þegar þú ert í grassrótinu þú getur leiftir að fara leiðir sem að kannski þjóðleikhús og borgarleikhús getur ekki alltaf leift sér. Nei. Það verður að koma eitthvað í kassan, þetta eru stór fyrirtæki og batterí og það ekki takt að reka þau undir núllina, sko, það má ekki verið mínus. Og þá þarftu kassastykkin til þess að borga fyrir kannski önnur stykki sem að gætu fallið, en þú getur aldrei tekið sko, stóra riskið, í raun og vera ekki. Og leikhúsin taka alltaf ákveðna áhættur stóru leikhúsin en þau geta það ekki bara, sko, á alla kanta þau geta kannski tekið áhættu í einu tveimu verkum ári
0: þá taka þau líkt áhættun á því að setja upp söngleik sko fjáraslega áhættan er alltaf í kassastykjanum sko.
1: Já, hún er það verða rífin kassastykjum verða vera til þess að borga fyrir sko, litlu áhættunar.
0: En er það, en ég með þeir sem á litlu sviðanum og svona, eru það svo dýra sýningar? Standa geta það ekki staðið bara undir sér?
1: Jú, en það geta líka floppa.
0: Það er minni skaði.
1: Nei, ég er að tala sko, ef þú tekur áhættu með að fara svolítið út fyrir kassan, velji eitthvað, sko, ok, einn leikhópur, við ætlum bara að búa til stykki upp úr dægumálunum, dagsins í dag. Þetta er áhætta. Og þetta kannski áhætta sem að grasrótin gerir meira af heldur en stóru leikhúsin. Af því að það bara nelti getur upp á vona og von, en þú kannski getur ekki tekið svona stóru áhættur í leikhúsin.
0: Það er bara að reyna laus hérna Halldór.
1: Já.
0: Og eru það hvað sem er. Já, en þetta er ennað svona dæmi að því að við tala um húsnæði svo dýrt að tala um að sko ferða iðnaðurinn. Hafið spennt upp allt húsnæðisverð það sem bara erfitt að finna svona eins og varstundum hægt að koma inn í eitthvað svona skemmu sem ekki hafði verið notuð.
1: Já,
0: það eru bara allar farnar, sko,
1: í eitthvað
0: túri, sko.
1: Já,
0: og þá setjum við upp kannski með sko hörpu sem tekur 1500 manns
1: Já, sem kostar
0: ef hættan þetta ganga þá ættum við að eiga svona 400-500 manna sali.
1: Já.
0: Og 10-12-250 manna sali.
1: Akkurat.
0: Og hérna 40-50 manna sali til þess að fóðra þennan stóra sal.
1: Já, akkurat.
0: Það við eigum ekkert að þessu.
1: Nei.
0: Þannig þá verður bara farið að bara búa til kassastykki.
1: Já, já.
0: Fyrir að flytja inn hérna.
1: Akkurat.
0: Einhverja svona sem maður vitað að hérna, fólki sem var 60 í dag en hafði gaman þessari músík þegar það var 18 ára.
1: Já, já.
0: Og kemur hann í ykkur reunion eitthvað.
1: Já, já, akkurat. Nákvæmlega.
0: Það getur gerst sko að stofnaninnar kóðinni niður.
1: Já, já.
0: Ef að grasrútin er gemlug.
1: Já, ég samanlega því það nöðsynlegt að hafa hana.
0: En þú hefur alltaf verið, þú er svo mikill lögnakall að þú hefur alltaf verið inn í stóru leikursanum.
1: Já, ég hef alltaf verið
0: þar. Þú ert ekki mikinn svona grasrótar feril?
1: Nei, engan, heila.
0: Mm.
1: Nei, bara engan. Kannski að eina sem bara í raun og var ekki grasrótar feril, ég fór og gerði eitt stykki sjálfur í Iðnú. Mm. Og það var þegar Stefán Baldursson var að hætta og hann, þá liti hann leikstýra mér í verki sem heitir Ég mín eigin kona. Mm. Og það eiginlega basically það eina sem ég hef gert utan stóra leikhúsum á leiksviði sko.
0: Þannig að hverju, ert þú bara þannig gaur eða hafður þannig tækifæri?
1: Bara fekk, já, ég fekk bara þannig tækifæri, já, reppin með bara...
0: Þú ert fullnægur inn í leikhúsum?
1: Já, ég er það.
0: Sært ekki að fara að setja upp einleik í Ternabjöfi?
1: Nei, ekki sko, nei, ekki núna. Ha. Nei, en ég bara verið líka heppin með að fá góð verkefnum upp í hendurnar og hérna það hefur verið nógu fullnægandi fyrir mig, já.
0: Erðu, allir hafa sem svona fyrirmyndir,
1: mm-hmm.
0: að ég verið að tala rítvönd og geti ég talað heila þátt um hérna, þá höfundar sem hefur áhrif á hann.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað litið aðeins flóknara með leikhúsið.
1: Já.
0: Og því að það endist ekki. Það ekki skráð.
1: Já.
0: En hverjir mótuðu þessu leikara?
1: Ertu að meina leikarar sem voru mína fyrirmyndir?
0: Já.
1: Já, ég... Það náttúrulega bara fjöldi manns. Það sko, ég man þegar ég var yngri og horfði á Arnar Jónsson og sviði, þá var ég alveg heldtekinn af honum sem leikara. Og er það vissleiti enn, hann ofboðslega sterkur leikari.
0: En hann svo sérstakur, er hægt að læra, er hægt að nota eitthvað að því sem hann gerir?
1: Já, já, hann er með, sko, hann er með sérstakan stíl, en hann er, það er bara með ofboðslega samfæringu og samfæringakraft og ofboðslega, eins og ég kalla eld eða energi. Það,
0: segir ekkit, ekki nema þetta sem bara búið líf
1: og
0: döða?
1: Nei, og hann fer ekkit framhjóður á leiksviði. Það er hægt að læra það á hann. Það er bara þessi óbúslega einbeiting og energía sem að bara, þú getur ekki litið framhjá svona manni á sviði. Svo er það náttúrulega Kristbjörn mín keld.
0: Mm.
1: Hún hafði mikil áhrif á mig bara sannleikurinn í öllu sem hún gerir, hvað hún setti sig hlýlega og fallega inn í alla persónur sem hún lék. Og er enn að leika, það er náttúrulega alveg aðdánuvert.
0: Já, hún er svona dæmi mannskjur sem
1: getur alltaf áfram. Já, hún var mikil fyrirmynd.
0: Mm.
1: Þetta er hún bakmann líka.
0: Mm.
1: Bara, það er bara einhvern veginn hvernig það léku og hvað er voru samfærandi og hvað maður trúði á þær.
0: Mm.
1: Og þessi einlaga sko fagmannska að fara svona fallið inn í hlut og gera ná svona mikilli ást.
0: Mm.
1: Svo fullt að öðru fólki, þegar ég var náttúrulega kom inn í leikhúsi, þá voru hérna Siki Sigurjóns og Örn Árnason og fleiri og fleiri, Jóhann Sigurðarson, allt fólk sem hefur haft mikil áhrif á mig, Guðrún Gísladóttir, allt fólk sem hefur og allir leikstjórarnir sem ég vunni með.
0: Það er ólíkir listafinn.
1: Já, og þú getur lært eitthvað af öllu þessu fólki, sko.
0: Ég man að þegar ég var ungur og sá hérna Arnar ég held við leikursunni hérna, galdrað fárið þannig að það var grímunar og líka þegar hann var Don Quixote í Hafnarbíói stórkostlegur og ég hafði aldrei séð hann aðeins eins og þegar hann byrtist og þá þetta tala með svo sko ork og sem bara fyllir í ég hafði aldrei séð það
1: Nei.
0: Ég man eftir Eddu Heiðrún Áðrún fyrir leikhús.
1: Já.
0: Og hún var stjarna.
1: Já.
0: Hún þurfti ekki leiksvið til að vera stjarna.
1: Nei, nei.
0: Hún var svo eitthvað neginn svo afgerandi manneskja.
1: Stór manneskja, já. Hún var það. Og í öllu sínu lífi bara, líka sem bara manneskja fyrir utan svið, bara svona, já, stór karakter og mikið manneskja.
0: En það var ekki við alla leikara.
1: Nei, nei, nei.
0: Sumir eru ílega litlir utan sviðsins.
1: Já, já.
0: Heimnir.
1: Já, já, já.
0: Þú rættir sig að Sigur og sem er aðlega lætur alltaf eins og hann sé bara afsakið að ég skulle vera til.
1: Já, Latti og svona þetta. Já, alveg, já, já, ofbúslega stórir á sviði og svo, svo vilja, ég held að þetta sé bara hluti að ég vilja ekkit svona... Þetta eru menn sem vilja ekkit láta bera á sér mikið. Þeir eru ekkit fyrir það.
0: En það sagt leikarana að þeir þrái sviðsljósið. Sér ekki til fyrir að kveikta ljósunum. Kannastu þetta ekki?
1: Jú, þetta er oft sagt. En þetta yfirleitt notaði ykkur svona niðurandi merkingu. En sko, það eru langflestir leikarar sem að eru, sem að ég hef kynst og eru góði leikarar og listamenn. Þeir eru ekkit mikið fyrir að láta bera á sér utan sviðsins, sko.
0: Nei.
1: Þetta bara einhver þrá eftir að segja sögur og hérna koma þeim til skila þetta eitthvað annað finnst mér
0: en samt er þessi svona, ég veit ekki hvað kallar það góðsókn eða eitthvað til að þessum að þú ert bara ekkert þanga til að kveiknar
1: já, já,
0: þá ert eitthvað, svo stoknar og þá ert ekki neitt
1: þú ert ekki neitt já, kannski eitthvað til því, ég veit ekki
0: Að því að þú talar að þú veist að setja sig inn í það og er mjög snemma í samtunum og það eru að lifa hérna í lífi annara og það er hérna það er ekkit mikið ímyndun að sjá fyrir sér að, sko, að þegar að það er farið það stór hluti af þér Hilmir minn verði að segja að er bara eitthvað allt annað fólk þannig að ég veit ekki svo, að það hafi verið eitthvað rúm inn í þér Hilmir minn
1: nei,
0: fyrir
1: ekki.
0: Þig
1: nei, nei, en að leita sjálfum mér sko.
0: Já, þú veit bara að kemst ekki í það því þú ert að leita eitthvað öðru fólki Er þetta ekki eitthvað leiti með leikaran að vera alltaf að vasast í
1: Jú, jú, ég held nú að maður sé samt ykkur utan sviðsinn, sko, en hérna...
0: Ég heyrði skáld segja bara fyrir vikur.
1: Mm.
0: Margir halda að maður sé að skrifa sig sko játtin að sér.
1: Já.
0: Og þá er það að þú sko finnir eigin rödd eða eitthvað.
1: Já.
0: En raunverulega er maður alltaf að skrifa sig frá sér.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það má vera að það sé líka hjá leikur því að það er ekki endilega að þú stækir á því að vera með alltaf aðtekla um sjálfum þér.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei, nei, það má vera aðeins eitthvað til í því, sko. Maður, en þetta með, nei, sko, já, það var þetta með athyglisíki, leggari væri svo athyglisjúkir.
0: Það er, verið hæðast á ykkur fyrir það.
1: Já, ég held að þetta sé bara rangt, ég held að það er voðalega fáir leikarar eitthvað athyglisjúkir.
0: Þið fáir náttúrulega meira athygli, heldur en.
1: Við fáir náttúrulega svo mikla athygli. Nei, þetta, ég held að þetta sé bara einhver, sko, einhver ást á list. Ástöfa að segja sögur.
0: Mm.
1: Ég held að sé bara það.
0: Að þú segir, og ég trúi þér, að þetta sé raunveruleg listsköpun.
1: Já.
0: Og sem að er ástríða og sannleiksleit.
1: Já, já.
0: Og eitthvað sem að þú verður bara að halda áfram.
1: Og það er voðalega margir leikara sem að þeim finnst mest gaman að æfa og búa þetta til. Svo er hitt meiri kvöl og pína að fara að sína þetta fyrir fólk. Mm. Það er mjög margir sem ég þekki sem eru þar.
0: Já.
1: Að það lang skemmtilegast í ferlinu er að búa verkið til.
0: Já, já. Fólk er náttúrulega misjæft.
1: Já.
0: Ég hef stundum verið að búa til alls konar hluti sem hafa ekki verið til áður. Og ég bjóð mig til hérna frasan að sko, það er 80% af fólki sem sagt kaupir orðin hlut. En 20% af fólki er hrifnast af hugmynd sem er gæti orðið.
1: Já.
0: Og það er það fólk sem við þurfum að leita að þegar við verum að fara að búa eitthvað til.
1: Já, já.
0: Þetta er kannski líkt því sem þetta segja. Já, sumir bara una sig betur við það þegar þetta er ekki orðið, þetta er óljóst og þetta er bara meiri spennandi tími og meðan aðrir finna öryggið í því þegar þetta er orðið og eru mótað.
1: Akkurat.
0: Það við erum bara ólík.
1: Já, ég veit.
0: Að þú ert hvort ekki í leikursunum?
1: Ég held að, já, ég skal hvort ekki.
0: Lengi náði niður eftir sýningar?
1: Já.
0: 5 klukkutíma?
1: Það er mismunandi eftir því náttúrulega hvað það er.
0: Ef sýningin múklan 11, ertu þá að sopna svona 4:30?
1: Stundum 4, stundum 3, þetta er, já, það er mjög mismunandi.
0: Og þetta er bara adrenalín?
1: Já, maður er bara, þetta er tími sem að þú ert að, sko, allur í toppi í energíu þegar átt að vera farin að sofa sko. Átt að sko degi fara að halla.
0: Þetta 37 faldur espresso.
1: Já, þetta eins og þú veist þegar maður heima hjá sér og ekki að leika og þú hefur kannski lent í að vera orðin vosifjör og væri best að fara að lúlla. Mm. En þú ákveður að vaka aðeins lengur mm. yfir einhverju smáatriði og svo, þá ertu komin yfir. Mm. Þannig að við erum alltaf að fara yfir svefntímann sko. Þá er maður bara glaða vakandi. Mm.
0: Ég haldi fram hérna að því að við þroskust og svona kannski hefðu getað farið meira yfir æskuna og svona mismunandi stig í lífinu að þegar maður eldist að þá hérna, maður þetta allt saman ég já. Hérna sorgmætti 6 ára drengurinn já. Og hann alltaf hann og ég verð að læra bara einhvern veginn að lifa með honum
1: já.
0: Helst aldrei að leifa honum að taka í stýrið
1: Nei.
0: Því að það verður mér ekki reyna sem er vel
1: já.
0: En svo hlæðist ég bara upp og ég já. Ungi hérna grafi drengurinn
1: já, já,
0: og ég
1: já,
0: þetta allt sem
1: já, já, já.
0: Þannig að þegar þú ert að segja að þú ert að kynnast hérna personum sem já, þú leika
1: já.
0: Eru það inn í þér eftir á eða er það eins og dulur sem að þú leggur bara frá þér er eitthvað persona sem þú leikir
1: já.
0: Sem þú finnur að þetta kannski orðið svona hallarsleg sálfræði drama
1: já,
0: leikarinn og það persónan er það inni
1: Nei, ég held að hún sé það voðalega mikið á þessum tíma með að maður með hana í sköpunarferlinu. Þá, sko, ég myndi ekki segja að maður geti ekki, sko, dottið úr hlutverkinu eða eitthvað slíkt.
0: Mm.
1: En það er eitthvað, þú ert bara, þetta er eitthvað hugsun sem er með þér.
0: Þú verður að gefa
1: henni. Og þú tekur eftir, sko, ef þetta er, sko, eitthvað hvatvísu reyður maður, þá er það svolítið í þér að tekur eftir að nota stundum orðfæri sem að jafnvel persóna gæti notað.
0: Hreytir ykkur í konuna.
1: Kannski ekki eða í einhvern, eða næskilur þetta er, hún er nærið þér en öll, en svo þegar þetta einhvern veginn hættur þá er þetta farið, sko.
0: Umlegin.
1: Já. En þetta er svona, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta, eins og hún sé svona sittu við hliðina þær.
0: Til sögur um þetta, ég man ekki það var eitthvað stær, held ég, leikar í New York sem að leik sama verkið í 30 ár.
1: Já.
0: Og það var svolítið hann losnaði ekki við hana. Svo er þetta sögur um ameríska leikara, þannig að það,
1: já.
0: Sem að vilja helst bara vera persónan í kaffetýrinni líka.
1: Já.
0: Og vilja bara aldrei fara úr henni.
1: Já, ég skil ekki svo þess.
0: Ekki?
1: Nei, ég skil ekki. Þetta er svona method acting, sko, allir nota sínar aðferðir, en ég hef aldrei skil þetta því að þetta lítur að vera óþolandi fyrir mótleikarana þína og bara fólki sem er að vinna með þér
0: Þetta hefur verið mikill í tísku
1: og mér finnst þetta vera sko, mér finnst þetta vera stælar sko.
0: Þetta hefur verið mikill í tísku svona allir hérna, stórleikararnir á þínu reki
1: já, já,
0: í Ameríku eru meira minna þarna sko.
1: Ég held að
0: Kristofur Bale og
1: Ég segi bara eins og Lawrence Olivers og Olivia sagði, sko, why don't you just act, sko. Já. Mér finnst þetta að vera svolítið mikli stælar. Eða bara ekki geta til þess að koma þér inn í hlutina þegar þú þarft að gera. Heltu bara vera allan daginn að reppast það. Ofbáslegur orkuþjófur.
0: Eða
1: orkun í þetta þú átt að eðinni inn á sviði eða,
0: já, eða í æfingunni.
1: Eða á setti, já.
0: Er það ekki þannig að þú getur eftir eitthvað svona rúma 3 tíma á dag og þá varstu búin eða? Það er eiginlega bara tíma sóun að reyna meira.
1: Já, mér finnst það, sko, það er...
0: Þannig hefur alltaf að líka
1: svo vera... Hinn vinnan er bara síðan að hugsa þetta. Hugsa hitt handritið og svona. Það er... Setta kannski smá meira orku í það.
0: Þú var líkið í bíómyndum?
1: Já, einhverjum.
0: Er það... Það er náttúrulega bara bíðu það ekki? Og...
1: Ekki bara. Nei, jú, það er voða mikil bíði í bíómyndum. Það er taka tíma, setja upp og lýsa og gera allt klárt og svo kemur okkur og þá er það tekur það fljótar af, heldur en hitt. Jú, það er mikil bíði en það ber oft bara eftir skipulagi og hvað er verið að gera.
0: Þetta er ólíkt.
1: Já, þetta er mjög ólíkt. Mjög ólíkt. Það má ég að segja að það felst eiginlega alveg bara í því að þetta er áhorandinn er nær þér.
0: Mm.
1: Þannig að þú gerir minna.
0: Mm.
1: Og í sumum tilfellum nægir bara sko að hugsum hlutina en ekki að sýna þá eins og þú þarft að gera á sviði þú þarft að sýna hugsunina meira á sviði hreyfingarnar eru stærri og, til þess að ná aftur í sal
0: Þið heyrði Michael Caine sem góðu leikari en ótrúlega skemmtilegu sögumæður hann sagði að hérna, John Wayne hefði gefa hann þetta ráð heldur handrita sem bara ekki alltaf mikið sagt
1: Já.
0: ekki trænaði fram
1: Nei,
0: og svo sagði reyndar og ekki fáður
1: rúskinskó
0: já, þetta var þegar að Michael Caine var nýbúin að leika í Alfi og var í Hollywood og átti að fara í einhverja pröfur og hefði tafist eitthvað þannig að hann var svona strandaglópur á einhverju hóteli og var þar í lobbyinu og John Wayne kom þar inn með svona sitt endurdras og horfði á hann og sagði byttu, ert þú ekki þarna enski leikarinn þarna sem var þegar í Alfi? Jú. Og þá sagði hann, heyrðu þú að þurfa að vera stjarna? Já, gaman að John Wayne segi það.
1: Já.
0: En hérna, veldu handrið það sem er ekki alltof mikið sagt og ekki, hérna, ekki segja of mikið og ekki fáðu rússísko og þá slæði ég með öllu kæn, hvað, af hverju ekki rússísko og því þú eftir að vera stjarnar, svo kemur þau á klósettið og eftir að pissa í pissuskálinu og það eru ykkur maður við hliðinaður og horfir á þessi byttu, ert þú ekki með öllu kæn og snýr sér að þér og pissa á skóla
1: Gott ráð
0: Já, er ekki ráð
1: Ekki viltu verið að dopa á þessum skóm
0: Herðu, en hérna það talandi um að vera í kvikmyndum og að hérna gefa hugsa kannski ekki vera að reyna að hérna gera mikið
1: já.
0: Sem leti að John Wayne þóttan hafi ekki verið sett ykkur leikari, ég veit það ekki það var þetta gott ráð hjá honum
1: já.
0: En hérna Og við tölum Arnar á sviði.
1: Já.
0: Og það er þetta, þessi sko, það sem að er á sviðinu
1: Já.
0: Er oft eitthvað svona hérna svona lífskraftur sem að maður er að horfa á. Ég bjó í hérna Frakklandi í eitt ár og held að ég geti bara horta á dans og farið í óperu og svona því ég skildi ekki fransku.
1: Já.
0: Svo fór ég á, svo ég að verið að sína Macbeð þarna út í skógi.
1: Já.
0: Þannig að ég er fjandarum, ég kann makta svona nokkuð veginn,
1: þannig
0: fór það. Og þá rann alltaf upp fyrir mér að ég þarf ekki að skilja texta, sko.
1: Nei.
0: Og þá fór ég á, ég sá hérna, Bernard Alba í hérna komandíðan leikur sem bara stórkostlegt að sýning sem þú séð.
1: Já.
0: Og hérna, og maður þarf ekki að skilja texta.
1: Nei.
0: Og það er að því að þá er maður að horfa á
1: já.
0: Að maður skilur persónuna fullkomlega.
1: Já.
0: Þú veist,
1: Einmitt, það alveg rétt. Getur haft gaman að því þú skilir ekki allt, sko. Maður getur haft gaman að leikur sem þú maður skilir ekki allt.
0: Ég gæti skilið persónum, sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og það er náttúrulega er leikurinn, sko.
1: Já,
0: leikur sig.
1: Það er það, já. Og við galdurinn náðst.
0: Já, og þá er það hérna bara afl persónum.
1: Já, akkurat.
0: Sem að eins og við þekkjum bara, við getum verið hérna að spjalla saman á Facebook,
1: já.
0: Eða Messenger, eða gert það í Zoomi hérna,
1: já.
0: Á stjánum, eða hist, að það er mikill munur að ná.
1: Já.
0: Að hvernig við skynjum aðra persónur.
1: Algjörlega. Þetta er eins og sko, það er náttúrulega sagt að við séum, ég var oft líkt þessu við sko, það sem þarf eitthvað neina að vera, við góðan leikar, sko, þetta, við erum með síma, farsíma, og þú ert á Akureyri og ég er í Reykjavík. Samt sko, heyri ég í þér þetta er alveg þráðurlaust tæki og þetta er eiginlega óskilanlegt og okkur er sagt að ef eitthvað er að reyna að skýra þetta út fyrir okkur að það séu eitthvað bylgjur í loftinu sem að bera þetta á milli okkar og það er það sama á sviðinu þú þarft að senda eitthvað bylgjur í loftið og ná áhorfandum með því hvernig þú hugsar og hvað þú ert að segja Og ég held að þú, sumir hafi þetta, þú kemur inn í, eitthvað gengur inn í herbergi og bara tekur alltaf andeglana, bara með því að ganga inn. Það er af því að hann lætur eitthvað, það streymir eitthvað frá honum. Og það er eitthvað neginn það sem að mér fyrst vera galdun í leikhúsi. Það er að senda út þessa bylgjur með hugsununum og því sem þú gerir. Af því að þú þarft ekki
0: og
1: að
0: vera... Og svo því sem hún segir.
1: Já, svo líka
0: því. Þú ert ekki hangandi á textanum.
1: Nei. Þetta verður að vera eitthvað, sko, Þetta er einhver hugsun sem þú þarft að senda frá þér. Og ég hef trú á þessu að þetta sé hægt. ég trúi því einlaglega.
0: Hefur ekki reynslu að því að hefði gengið?
1: Jú, ég ætla að til sjálfum með trú með það. Hvort sem að það réttið ekki. En þá held ég að sko, ég vil skrifa sko annað handrit. Það er handritið, hér eru línurnar. Svo vil ég búa til mitt handrit. Hvað er á milli línana? Þegar þess er að gera þetta, hvað er ég þó að hugsa? Þá verð ég að hafa minn eigin texta til þess að hugsa. Ég get ekki bara að hugsa eitthvað eða ekki neitt og beðið eftir línunni minni. Ég verð að hafa annað handrit hvað ég er að hugsa þegar þú ert að segja þetta. Hvernig bregst ég við því? Kannski þarf ég ekki að sýna það en ég þarf að hugsa eitthvað. Og þá finnur þú það. Ég hef trú á því.
0: Þú dregur athyglina þóttu sért ekki að segja neitt.
1: Já, ég þarf ekki að draga.
0: Nei, ekki frá hinum, nei, en ef ég horfi á því, þá er ég ekki að horfa veikar að bíða eftir í línu.
1: Nei, þá er ég ekki bara að bíða hann
0: á. Heldur er ég að horfa á persónu sem er óþreyjufullur að þurfa að hlusta það sem hinn er að segja.
1: Akkurat.
0: Vegna þess að hann langar til þess að segja eitthvað sem hann mun ekki segja. Þess að hann mun segja eitthvað annað, vegna þess að hann getur ekki sagt það. Og þú þarft að koma svolítið til skilja.
1: Mér finnst að maður verða að hafa það. Þessi 200.
0: Það 100 er ekki til.
1: Nei, það er til hjá mér. Þegar ég er að leika, þá er það til.
0: Og þú býrði það bara til í huga.
1: Já.
0: En ef þetta væri svona, þetta er rétt veður. En akkur skrifa menn ekki þá þetta 100?
1: Ég held að það væri aðeins um mikið. Ég held að maður verða að fá að búa það til sjálfur. Það er hluti af þinni sköpun.
0: Og það því þetta handrit getur aldrei orðið að sama og tengist þessum galdri augnabliksi sem hefur verið að tala.
1: Nei, það er oft svona í einhverjum klásulum þá var sagt kannski eitthvað í þessa áttina. Hann hlær bregst illa við, eða skilur.
0: Stendur við búið til forsaga persónum?
1: Já.
0: Til þess að hjálpa leikarum?
1: Já.
0: Það er kannski oftar í bíó eða ekki?
1: Jú.
0: Er ekki stundum búin til forsaga?
1: Jú, svona eitthvað, jú, þetta rætt allt saman og búin til forsaga. En málið að þetta er svona hluti af því veraleikar, hluti af starfum hans.
0: Og svo náttúrulega mótast þetta á æfingatímabilinu. Ég fengi hérna að byrjaði í sýttli vetur að fá fólk svona aðstandendur. Ég fór í leikurs,
1: sem
0: ekki aðstandendur til að tala þú komst nú eitthvað
1: tíma.
0: Og að sömuleiti er þetta svindl hjá mér. Svona spjall allir haldið þetta sé svo fest og skemmtilegt sem þetta er náttúrulega en máli að ég náttúrulega að tappa af því sem að fólk hefur búin að vera að pæla allan æfingatíman ég að tappa af kannski 3 mánaða vinnu hjá fólkinu sem að það er að segja mér sko hvað lág á baku þetta allsama.
1: Einmitt, já.
0: Þannig að kannski er ég að reyna að ná í þetta handrit sem þú ert að tala um inn í einhverja umfjöllun um leikurs sem ekki bara að horfa á
1: nei, einmitt
0: heldur getur við skoða þessi afhverju og...
1: mér finnst það líka voðalega gaman af því að það er sjaldan sem fáum sko, tækifæri til þess að ræða með það
0: en það gerir það
1: af því að sko, já, en ég er að meina sko, við annað fólk er ekki, en sem eru utan leikúsins
0: ég var búin að gera þetta eitthvað til að skipta að fatta í þetta, heyrðu,
1: já.
0: út af þessu sem þetta virkar
1: já, akkurat
0: af því að þetta er svo mótuð hugsun
1: já.
0: svo veist, þú veit ekki að fá fólk sem að ég er hérna bara að fara að svara hérna í skyndingu
1: nei,
0: þá er þetta kannski eitthvað sem búið er að
1: já, en þetta er eins og oft með gagnrýni, þú kemur ykkur sér eitthvað sem er enda niðurstaða og kannski segir gagnrýnandinn, ég hefði nú frekar vilja sjá þetta svona og kannski er það leið sem að við hendum af því að hún gekk ekki upp þannig að það er oft gaman að einmitt að geta talað leikhús á opinberum vettvangi vinnun og hvað við vorum að reyna að gera í Litáen þá eru gagnrýnendur þeir fari 4 nám til þess að læra að vera gagnrýnendur og þeir koma inn á æfingar þeir koma ekki bara á frumsýningu það er svo þeir skemmtilegt þeir mæta á æfingar og sitja út í sal eins og oft og þeir vilja til þess að sjá hverju verða að reyna þetta er leiðin sem þeir eru að reyna að fara, ég skil og svo getur hann gagnrýnd þau voru að reyna að fara þessa leið og þessu leiði náðu því, en mér fannst ég ekki ná alveg þess, skil þannig
0: að
1: þetta er svo
0: því og geti jafnvel sagt að þeir völdu rangalið
1: auðvitað getur hann sagt það en þetta er svo því skemmtilegt það sé svona opið, þetta er opnara ferli
0: En með að við stöðu fjölmiðl og svona, það veit ekki hver myndi borga fyrir þetta.
1: Nei, og hver myndi nenn að sitta allum þessum æfingum.
0: Ég veit það, það væri ekkert mál, sko.
1: Já.
0: En það annað sem að tengja þessu, þá var það spurningu, sko, hver á leikhúsið? Og sömuleiti það sérstætt á Íslandi, held ég, að það eru óvinnum hátt hlut á þjóðarnas er fyrir leikhús.
1: Mjög.
0: Og stundu gaman að ég, maður má kannski ekki segja það, það þagnar fólk kannski ef það sér mig í leikhúsi, að ég að hlusta á fólk sem að tala leikhúsið. Því mér veist, ég bara einhvern veginn áhuga á hvernig þetta birtist, hérna, áhorfundum.
1: Já.
0: Og ég meina einu sinni þá voru tvö svona vinahjón hérna sem að voru í hlénu þá voru að tala lýsinguna og leikmunina
1: og
0: mér fannst eitthvað að byrja eftir við svona venjulega fólk geti ekki verið að tala bara erindi og inntakið í verkinu eitthvað þannig að þá er verið að kannski að æfa okkur sem erum bara leikmenn í því að hugsa eins og svona einhverju fagmenn á eitthvað mjög sérstakan hátt eins og leikhúsi sem samblanda lýsingu og leikmunina
1: sem það er náttúrulega
0: sem það er sko en kannski ég hef hérna komum nú með heilan þátt hérna sem heitir Matatíminn sem byggir á því sem John Adams tónskáld sagði sem er nú bara Beethoven okkar tíma getið ykkur Amerikana sagt hann sagði, horfðu mikið á svona kokkaþætti í sjóvarpinu nú og akkur gerum það já þetta er bara eina svæði sem eftir það sem að við hérna tölum saman menningu á svona alþýðlega máta það er búið að sko hérna, sérfræði væða umfjöldum bókmenntir tónlist og leik
1: Einmitt.
0: En við heldum heima erum að stunda listina okkar sjálf þar og við teljum okkur öll geta raunlega að tekið þátt í samtali um mat og því miður þá bara menningin okkur komið þangað að það er eina menningalega umræðan erum
1: Þetta er skemmtileg
0: og þetta finnst mér svolítið með hérna, því þú veist að tala menntaða kritikara að við verðum líka viðhaldaði að hérna, sem er, geti talað um leikhús
1: Algjörlega.
0: Sem þá leikmaður, nei ég er ekki að tala að fara að leika Jón Viðar og alltaf vera að harði gagnrýnandi.
1: Nei, ég er alveg sammála því og allir mega hafa sína skoðan og hafa rétt til þess að sjálfsögðu það er bara
0: og klappa svona ef þetta ekki alveg nú
1: alveg það bara
0: getur lesið í klappið?
1: Já
0: Ef að hópurum myndi klappa svona, myndir vita að það verið þetta skildur ekki stók.
1: Já, algjörlega. Maður finnur það. Maður finnur það alveg. Og ef að fólki leiðist og finnur það.
0: En að því að þú ert með tengdur út í salinn og svo leikir þetta búið, kemur þá klappið þeirra óvart eða vissur að veistu hvernig salnum leið?
1: Nei, maður veit ekki alltaf.
0: Okay. Það komið óvart?
1: Það hefur komið óvart. Stundum hefur verið mjög mikið af því að stundum
0: róun mikill fögnuður.
1: Já, og maður átti ekki vona og bara með það sterkt á tilfinningunni að fólki sé að leiðast eða eitthvað. Svo hefur komið gjörsamlega í opnu skjöldu að það er bara staðið upp og maður lesið þetta ekki alveg alltaf. Það er nefnilega alveg.
0: Herðu, þú verður í leikhúsinu næstu 30 árin?
1: Ætli það ekki. Allavega næstu 11.
0: Þessu ætli, já, þá
1: eru eftirlaunin bara.
0: Ertu það bara, er það hægt út?
1: Það er nú, ég veit ekki, það bara...
0: Hversu kjenlega, en þá leika eða ekki, var ekki að leika
1: Jú. Það fer bara eftir því hvort maður er ennþá með næstan og eldin í sér. Og hvort maður hefur ennþá löngun og tjörfung til að kýra þetta.
0: Það er ekki náttúrulega frekar svona kvímynda leikara sem hafa náði að vera góði leikarar gamlir.
1: Já.
0: Ég hef séð líka bíómyndir það sem eru gamlir leikarar sem eru bara með, þeir eru búin að missa það. Þeir eru búin að missa einhvern veginn galdurinn og eru að reyna, ég veit ekki, bara að gera þetta á... En svo er náttúrulega eru stórkostlegir eins og Ian McGillan og Anthony Hopkins er náttúrulega eitthvað
1: fyrir þetta er misjamt eins og mennirnir eru margir bara það er
0: en það er ekki þannig að vera alltaf færri og færri sem að halda nýstanum þannig að þegar þú ert komin í áttrætt þá eru bara fjórir í himnum sem að ráða þetta
1: ég veit ekki þetta er svo er það bara náttúrulega heilsan líka og allt þetta spilar inn í Það þarf orku í þetta og kraft til að standa á leiksvið.
0: Sérðu fyrir þér því sem satt án leiklistar?
1: Já, ég get alveg gert
0: það. Bara hestinum og...
1: Þá er bara...
0: Með ungabarnið?
1: Bara með ungabarnið og fara að veiða og vera á hestbaki og...
0: Vera laus við þetta?
1: Ég alveg eins. Allavega held ég að sko þegar maður kemst á eftirlaunin að þá verði maður meira svona kresin á hvað maður velur og gera, eða, ég sé allavega fyrir mér að vinna minna ekki svona mikið
0: Áttu mörg börn?
1: Ég á þrjár dætur
0: öðruvísi að vera gamall faðir?
1: Já, það það mér finnst það ekki slæmt og ég held jafnilega ég sé bara á eitthvað nátt bara betur í stakk búin til þess núna ég, þegar ég var yngri maður þá var ég svona það, þá var það bara karrierin og svona margt annað sem að, maður hafði ekki alveg tíma fyrir þetta að manni fannst og maður var bara ekki nóg þroskaður, mér finnst ég vera þroskaður í manneski og hafa meiri tíma og eini, meiri ánægju að sinna,
0: betur og heyrir
1: já Svo tíminn eftir að leiða það í ljós, hún bara nýfætt.
0: Þetta stundum eldri fóreldri að geta orðið svona of uppteknir af barninu.
1: Já, já.
0: Það mann hefur stundum dottið hug að börnins eru sett í unga fólki sem mitt kærlust.
1: Já, já.
0: Þannig að þau hérna.
1: Já. Þetta vítið til að varast.
0: Já. Já. Nei, ég og svona örfur fyrir líka og ég mæli með því hérna stórkostlegt.
1: Já.
0: Og til hamingju með það, það er ekki komið ekki
1: Jú, jú. Glænýtt, glænývara.
0: Og ertu sterkur og hamingjusamur og
1: já, ánáður? Já, ég það.
0: Upp á þitt besta?
1: Ég held það, ég sé bara upp á mitt besta. Með allra besta móti.
0: Já. Þó þú hafir ekki alveg sama aflið og kraftin og hafðir sem ungur leikari.
1: Já.
0: Það ekki þannig að það.
1: Sumi leiti.
0: Það?
1: Já.
0: Byrjar ekki líka minn einhvern veginn að minna mann á það svona fljótlega upp úr 40-50 að ég ætla að drepa þig.
1: Jó, ég ekki alveg komið þunga. ég bara helvíti vel á mig komin og hress sem betur ver. En þá. Og passa upp á mig aðeins, ég fyrir ræktina og reyna að halda mér svolítið við og svona. Þannig að
0: Var það þá leita
1: en auðvitað eru sko eins og þegar maður er komin á þennan aldar þá var að maður alltaf það alltaf einhver í verkir einhverstaðar og maður kannski lengur ná sér eftir sýningu heldur en ungu yngri maður, segi það ekki en eins og eitt saði félagi minn það bara verkjalegs dagur er góðu dagur hjá okkur sko
0: Herðu, Hilmir, gaman að fá þig hingað að spjalla þig og mestum leiklistina
1: Gaman að koma, takk fyrir mig
0: Kæra ekki Og þetta lokin á helgispjalli í dag. Það eru ýmislegt prógram hérna á helgina. Við ætlum ekki að byrja á þjóðmálaþættinum sinir Egils fyrir ennum næstu helgi en á sunnudaginn verður meðal annars spritzþáttur og svo verður við líka að sýna ýmislegt sem við vorum að taka upp í vikunni. En Rauðaborði verður hér næst á mánudaginn, það byrja klukkan 8 og þá ætlum við að byrja með fréttir samstöðunar eins og við erum að þróa hér. Hvað er til þess að fylgjast með því, en ég segi bara góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: og velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem að við köllum helgispjall. Fáum hingað gest sem að segir okkur einhverja sögu af sér og leifir okkur að spegla okkur í viðkomandi. Það okkur holt. Og í dag það Guðrún Jónsdóttir, fyrir talskona Stígamóta. Þetta velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, ég hafði samband við þig út af dómum Mannréttindadómstólsins.
1: Já.
0: Og mér fannst þetta með þetta merkilegi dómar.
1: Já.
0: Og svo vissi ég að það eitthvað svona fossa á baku þetta og löng baráta. Og mér langaði bara að heyri þér í því tilefni, sko.
1: Já.
0: Nú bara þannig. Hvað, hérna, ef við tökum bara þennan dóm, hvað, hérna, hvað merkir hann?
1: Ég verð eiginlega bara hrærð þegar segir þetta. Þegar það, fyrir mér þetta ofboðslega stórt og þetta svona ávöxtur langrar vegferðar eða langs verkefnis.
0: Já.
1: Hann merkir það að það þess virði að berjast fyrir breyttu og bættu samfélagi. Og þessi dómur hefur ekki bara þau áhrif að íslensk stjórnvöld þurfa að taka sig saman í andlitinu og vanda sig meira í málaflokknum kynferðisofbeldi. Dómurinn hefur áhrif í öllum aðildar ríkjum mannréttindadómstólsins. Hann fordæmisgefandi.
0: Og þetta er fyrsti svona dómurinn. Þetta er fyrsti svona dómurinn. Það hefur ekki svona mál hefur ekki komið áður.
1: Já. Og ekki bara það heldur hérna kærðu við níu, eða það voru níu mál send til dómstólsins og það búið að dæma í tveimur fyrstu málunum. Og hugmyndin á bakvið að senda svona mörg mál var að sýna fram á munstrið í meðferð þessara mála. Og nú, sko, held ég niður í mér andanum að bíða eftir því hvað gerist með hinmálin, en þó það gerist ekki annað en þetta, þá það stór sigur. Og kvennahreyfingin alla Evrópu hefur fylst náið með, allar eiginlega næstum búin að gleyma þess að því að það eru 5 ár síðan að málum voru senda stað. En það mun auka aðhald, ekki bara hér, heldur á Norðurlöndunum, vinkonu mínar munu sjá til þess og alla Evrópu.
0: En hvað er dómurinn? Var það þannig að dómskerfið, réttakjæslukerfið, hafði sagt áður í að Guðrún mín, þetta verður bara svo flókin mál og það er svo erfitt að rannsaka þetta og það kannski eðlilegt að það verði fleiri sem að daga upp í kerfinu af þeim sökum og en Mannréttindadómstóllinn segir nei, það ekki, það er kerfisbundið verið að hérna að sinna ekki rannsóknum á þessum málum. Mm. Og á baku það getur verið einhverjar sem dómur leggur ekkert mat á.
1: Já.
0: Hvað liggur á baki?
1: Já,
0: er það það?
1: Sko, ég ætti kannski að byrja á byrjunni. Á þeim áratugum sem ég vann hjá Stígamótum, þá áttu sér stað heilmiklar umbætur. Lagabætur, lögin orðin eiginlega vel viðunandi, það hefur átt sér stað mjög mikil vitundavatning. Það hafa verið gerðar mjög mikla rannsóknir, þannig við þekkjum og skiljum ofbeldi miklu betur en við gerðum áður. Það hafa verið skrifaðir alþjóða sáttmálar og Evrópusáttmálar, sá síðasti og besti og sterkasti var Istanbul sáttmálin sem að skildar ríki, aðildaríkin til þess að vernda borgarana fyrir kynferðisofbeldi, til þess að dæma í slíkum málum, til þess að sjá fræðslu, til þess að fjármagna það grasrótarstar sem þar og svo framvegis. Það er sjálf sem var löng barátta að fá þann sáttmáli, hann svo fallegur að á meðan að einhverjir lesa biblíuna fyrir svefnin, þá las ég Istanbul sáttmáli. Að var eiginlega sko til að klípa sig handleggin yfir, það var eins og við hefum skrifað hann sjálf.
0: En hvað er fallegt við hann? Er það fallegt við hann að þessi lítið á þetta sem svona samfélagslegt vandamál en ekki einkamál þegar þess
1: að
0: rendi þessu?
1: Og að ríkin beri ábyrgð á að vend, það séu mannréttindi að vera ekki beittur ofbeldi. Og ef það gerist, þá þarf að bregðast við því og það líka að stunda forvarnastarf. Allt þetta þarna komið saman. Og svo veit maður auðvitað að það erfitt að framfylgja þessu en þar kemur meðal annars kvennarhreyfingin inn og veitir aðhald en á meðan allt þetta jákvæða gerðist að þá var eitt sem sat eftir og það íhaldsamasta stofnun samfélagsins réttarkerfið. Þannig að þrátt fyrir lagabæturnar vitundavakninguna allt sem hefur átt sér stað þá sat það eftir að dómar féllu ekki í þessum málum. Og að réttar vitund fólks þannig að konur kærðu ekki ofbeldi. Það vissu þetta og hérna, þær gerðu það ekki. Og ef við skoðum tölur frá stígamótum, þá hefur það verið þannig í gegnum tíðin að 10% af konunum og þeim köllum sem koma til okkar hafa kært ofbeldið. Ef við fylgjum svo þessum málum, þá það þannig að af kærðum málum leiða aðeins aðeins 17% mála sem fara fyrir dóm. Þannig að þó þú kærir, þá 83 á hverjum 100 málum þau eru aldrei prófuð fyrir
0: Vísa frá, daga uppi.
1: Já, nei, þeim er bara hafnað. Rannsóknaraðilar segja að þetta ekki líklegt í sakfellingar. Við tökum þetta ekki einu sinni fyrir. Þannig að konur eru fundnar ómerkar strax þarna. Þegar svo þessi 17% kærðara mála koma loksins fyrir dóm og þá erum við búin að taka þetta svo ævintýralega tölum ég veist stundum eins og ég geti varla verið að segja satt að þá leiða 13% til dómfellingar hinn eru líka léttvæg fundin þannig að hérna og annað þegar að ég skoðaði tölur sérstaklega rannsókn sem ríkissaksóknari lét gera frá 97 til 2017 minnum

0: fingrum handar einnar konu. Fyrstu 10 árin þá voru nauðgunardómar 8 þegar þeir voru flestir en venjulega voru þeir 2 eða 3 og á sama tíma jókst fjöldi kvenna sem komu til Stígamóta vegna nauðgana hann tvöfaldast. Þetta var æpandi. Næstu 10 árin þar á eftir tvöfaldast áfram fjöldi þeirra sem leitu til okkar. Málafjöldin komst einu sinni upp í 22 nauðgunardóma en almennt voru þeir miklu færri. Þannig að við erum ennþá tala fingur handa einna konu. Svo kom landsréttur og þá sagði fólk, já, nú verður allt gott. Nú á að vanda meðferð þessara mála, réttarvitund og réttarörndi eigst og þá verður allt gott. Árið 2020 þá voru 17 nauðgunamál tekin fyrir í landsrétti. Fjórir dómar voru óbreyttir eftir meðhöndun landsréttar. 6 dómar voru mildaðir eða, nei, 7 dómar voru mildaðir og 6 voru felldir niður. Engin kona fekk aukið vægi.
1: Það voru nýhindrun.
0: Enn og aftur léttvægar fundar og þetta ástand gjörsamlega óþolandi. Og einhvern veginn hefur það gerst með mig á þessum tíma sem ég búin að vera virki í kvennahreyfingunni að ég hef lært það að tilfinningar eins og reiði og vanmáttur og stöðu tilfinningum órétt eitthvað til þess að taka alvarlega og það mælikvarði á réttlæti og ef þér líður svona þá eitthvað að sem þarf að laga og ég hef reynt að temja með það að ef að mér líður svona þá þarf að gera meira en við höfum gert áður og við þurfum að finna leið til þess að gera öðruvísi. Við verðum að gera það eða sætt okkur við þetta og það getum við ekki gert þess að tölur eru þannig.
1: Hérna, konur, hérna, ef það eru 10% sem að kæra.
0: Já.
1: 90% gera það ekki. Þú ert að segja að það sé svona eiginlega, það sem að hægt að kalla sem svona mentuð ákvörðun, að ég kæri ekki vegna þess að hefur ekki upp á sig.
0: Já.
1: Það ekki vegna þess að, ég þóliða ekki tilfinningarlega.
0: Jú, það líka það.
1: Ég veit það, en svona, ef að við myndum laga þess að andstöðu kerfisins við þessu, eða þá óþarfa hérna, andstöðu sem að konur verða fyrir inn í kerfinu,
0: Já.
1: Að þá gæti þessi 10% stokki bara upp í 70%.
0: Eða, guðum, ég veit það ekki. En ég veit reynda líka að þetta eru erfiðustu mál í heimi. Það engin vitni, það liggi ekki fyrir játningar og ég er sammála fólki í því að við dæmum ekki saklust fólk. En ástandið þannig að við réttakerfið byggt á þeim hugmyndum að þú skalt teljast saklausum sektin sannast og sektin sannast ekki þessum málum. Það þýðir að kynferðisbrotamenn teljast saklausir og ef þeir nema þessir sem við getum talið á fingur, þá þeir allir
1: saklausir. Fellir ekki niður svo.
0: Já, hvað segir það trúverðuleika kvenna sem voga sér að kæra menn? Þetta situr svo djúft í okkur. Við verðum að breyta hugsunahættinum þannig að menn sem ekki eru sakfelldir fyrir kynferðisbrot eru fjarri því að vera örugglega saklausir. Það segir bara það að það ekki hægt dæmi í þessum málum. Þetta var grunnurinn fyrir því að við fórum að skoða hvern fjandann getum við gert.
1: Við verðum að gera það. Kerfi til hlýðar eða...
0: Já, og þá... fór ég að hugsa, við værum búin að gera allt sem við gætum hérna og það hefði ekki haft neitt upp á sig og okkur hefði tekist ýmislegt á margan annan hátt en ekki þarna. Hvað gerum við þá? Og þá sá ég 3 leiðir. Það eru 2 alþjóðasáttmálar, SETAF sáttmálin afnám ofbeldiske konum sem alþjóðasáttmáli. Honum fylgt eftir af SETAF nefndinni og ef að í landinu þínu ekki farið eftir þessum samningi þá getur kerta til SETAF nefndarinnar. Istanbul samningurinn fallegi og góði, honum fylgt eftir af Grevio nefndinni sem hefur það hlutverk að tryggja það að ríki farið eftir samningum. Og ég var búin að tala þetta, ég hef verið mjög virk í alþjóðakvennarhreyfingunni, bæði evrósku, norrænu, alþjóðlegu og það hefur verið svona næringin mín og orðið til þess að ég vissi að

0: við vorum alltaf með puttan á púlsin mm. og ég var eins og bilu grammamúsplata í mörg ár ég var að leita leiða til þess að stilla ríkinu til ábyrðar og ég komst þangað að við gætum nú datt ég aðeins út en ég sá fyrir mér að ég vildi gera íslensk stjórnmöld ábyrg ef við hefðum kært til setaf og til eða til grefjó þá hefði það þýtt að Ísland hefði fengið shame and blame skammist ykkar og hérna þið voruð ekki að gera rétt en ekkert meir, engar afleiðingar engin kostnaður, engar breytingar og ég vissi að það myndi ekki breyta miklu þriðja leiðin var mannréttindadómstólinn og ég talaði við alþjóðlega þekkta fræga mannréttindalagfræðinga sem ég rakst á á ferði mínum meðal annars rúmenskan dómara í mannréttindadómstólum og spurði getum við ekki kært Ísland af því að við viljum sýna fram á munstrið í að það ekki þessi mál ekki tekin alvarlega og allar hálflóðar á mér sem ég það hefði nú verið ágætt en það gengur bara ekki í fyrsta lagi vegna þess að dómstóllinn tekur bara fyrir einstök mál en við vildum senda hópkæru til þess að sína munstri einstakt mál segir ekki eitt eða neitt já nei það gengur ekki og jafnvel þó við sendum mörg mál þá myndi þetta þýða óheyrilegan kostnað og stígamót eiga enga auka peninga þannig að hvað eftir annað stoppaði það þarna og þessar kláru konu sem ég hef litið upp til, ég ætla ekki að nefna þær og þær hafa gert ýmislegt á alþjóðaverkefni þær voru ekki til í að gera þetta ráðast í svona vitleysu og svo gerðist það það svona lítil sæt engasaga einhverjum sem oftar var að ræða við bróðursson minn sem var þó ungu lögmaður að vinna hjá rétti hann heiti Páll Bergþórsson, hætti svo reynda lömmesk og fór að gera eitthvað allt annar eftir og hann, við erum að spjalla þennan málaflokka því hann hafði áhuga á honum og ég fyrir að segja honum frá þessu vonlösa verkefni mínu hérna, sem að ég telja hljóta vera hægt en það stoppi alltaf, það kosti svo mikið og það sé enginn til ég að taka þetta þess að hann segja, já, býttu nú við, ég skal bara skoða þetta hans hérna, segir hann og réttur eru þetta dásanleg lögfræðistofa mannréttinda frömuða svo gerist það bara tveimur
1: gamla stofan sem Ragnar Aðalsteins stofan sem Ragnar Aðalsteins
0: já, heldur betur svo gerist það bara tveimur dögum setna en við fáum búað á fund og fórum þangað og þar hitti ég Sigrúnu Ingibjörgu Gísladóttur unga konu og ég geti átt það núna að það lá við að ég þeirst að taka til í andlitin á mér, hún var svo stelpuleg og kurteis og saklýsisleg ég sem, þetta djók eða hvað, þetta hún hlýtur að vera gjössamlega blaut á bak við eyrun og þetta hlýtur að vera algjör fýrdiska hjá henni, en hún satt þarna keik fyrir fram að mig, brosandi og kurteis og sagði já, ég til í að gera þetta og svo bara áttaði á mig fljótlega hún, það má líka þessu við Ruth heitir hún Bader Ginsberg Ruth Ginsberg litlu kurt þessu konuna sem enginn hefði trú að gæti gert nokkuð skapaðan hlut því það sýndi sig svo að þessi stúlka algjörst séni hún með menntun frá Harvard meðal annars og eldklár og hérna hún sagði bara ég til ég að gera þetta og réttur samti við okkur lámas upp á fyrir hvert mál og hún sagði þú að finna málin já ég sagði heldur betur nóg málum já segir hún það nú ekki bara það þetta verða að vera nýmál og þá var mér hugsað heim á stígamót þar sem að fólk kemur oftast árum og áratugum eftir ofbeldið og það fyrnt og það hefur ekki kært og sagði, þetta verða að vera nýmál það verður að vera þannig að fólkið hafi kært ofbeldi málin hafi verið felld niður fólkið þarf að hafa kært niðurfellinguna til saksóknarembættisins og saksóknari þarf að hafa staðfest að málin væru léttvæg fundin þetta verður að hafa gerst innan síðustu sex mánaða og þar með hrundi veröldin enn einu sinni og ég sem þetta gengur ekki það eru örf á svona mál sem að við erum að fást við og fólk sem þegar búið að fá málin sín búið að safna kjarki, kæra fá málin tví niðurfelld aldrei verið tekin alveg aldrei komist inn í réttarsalin til að fá það testað hvort eitthvað hafa átt sér stað hvernig á eitthvað samferða það fólk að halda áfram og við brettum upp ermar og töluðum við réttagæslumenn og töluðum við konurnar okkar og þetta með við auglýstum á Facebook hvort einhverju væri til að vera með og ég hugsa með mér nú fellur þetta allt sjálfs þetta vonlaust 17 konur stigu fram og eru tilbúin að rita fjórar af þeim
1: ekki allar sem áttu við innan þess að 6 mánada
0: já fjórar þeirra fjallu ekki inn í þann ramma þannig að eftir sátu 13 konur sem að fjallu inn í ramman og Sigrún sagði, komdu með þetta við skoðum þetta og greinum þetta og svo gerðum það og vinsaði úr mál sem að fjallu inn í þetta munstur í öllum þessum nýju málum var að ræða lélega rannsóknarvinnu lögreglu það voru æpandi mál þau höfðu það allt öll sameiginlegt erfiðasta málið það sem að dómurinn fjall í vikunni var mál þar sem að vitni voru, þar sem að grunar var yfirheyrður svo seint að málið fyrntist í höndum lögreglu hreinlega fjall niður að því þeir unni ekki vinnuna sína enn að rétt tíma þarna lágu fyrir játningar það voru til myndir af vettvangi það voru til skýrslur frá læknum og barnahúsi og sálfræðingum allt þetta var léttvægt fundið lykil vitni sem hefðu getað stutt málflutning brotaþola voru ekki yfirheyrð lögmenn fóru vitlaust með lagatexta þannig að grundvallar atriði í Istanbul samningnum og núna íslenskum lögum skilgreiningu á nauðgun skortur á samþykki ef að kynferðis athafnir eiga sér stað án samþykkis þeirra sem að taka þáttið þá það nauðgun samkvæmt skilgreiningunni í þessum málum var lögreglan að fiska eftir því hvort brotamenn hugsanlegir gætu hafa vitað hvort brotaþolar vildu þetta ekki en ekki, þegar voru ekki spurði hafðu þú samþykki þannig að lögmenn höfðu ekki tekið inn nýjan lagatexta þannig að þetta var það sem að Sigrún Ingibjörg matriti fyrir dómstólin og svo það þannig að þetta var enn ein baráta Davís og Goliats vegna þess að bara 10% þeirra mála sem að koma fyrir dómin eru tekin fyrir og skráð 90% mála sem að hérna koma þangað þeim hent út á borðinu öll þessi mál voru skráð bara það var mikill sigur það þýtti það að íslenska ríkið var spurt ansi óþægilega spurningar sem það varð að svara þessi mál eins og það það rétt að mál geti hafa finnst í höndum lögreglunar og allt þetta var reynt þannig að hérna bara það var líka sigur og við alltaf að tala toppa á ísjökum hérna
1: Já, þú vill ekki áhersla á að það sé svona, hvað myndi að heita, svona kerfislægur vandi
0: Já, heldur sem, já.
1: En í þessu máli, það mann þetta dóttur tekur það sem einstakt og já. Maður gæti lýsi dómur og sagt að þarna hafi verið handvum og þarna voru bara klaufalegt og þarna vantaði allt svona skipulag og innra skipulag en ekki það að ástæðan væri svo að þessi málaflokku væri þannig að lögreglan bara sint honum illa
0: Nei, ef við skoðum þetta eina mál þá má einfalda hlutina og tala að þetta hafi verið einstakt mál. En við sendum nýju, þá eftir að koma dómar í hínumálun og þegar að fordæmi komið, þá gildir það í málunum sem á eftir koma. Þannig að mér skilst á Sigrún Ingibjörgu að það sé teknar oft ákvarðanir en falli ekki svona ítalegi dómar í málunum sem koma á eftir. En það mun, ef það gerist, styðja þetta. Og það alveg nóg fyrir vinkonur okkar út í Evrópu að vita að, hey, Ísland Rómanska ríkið jafnréttis paradísin var tekin í bólinu af því hún var ekki að vinna vinnu sína við notum það hérna heima
1: Er ástandi verra hér heldur annars þar?
0: Nei, það mun betra
1: Þannig að þessi dómur hefur eiginlega, ég segi ekki en ég, jú, meira gildi kannski annars þar, það sem að þarf að taka meira
0: já,
1: til
0: Já, ég veit ekki, ég man til dæmis að þegar ég var að ræða þetta út í Bretlandi, þá voru við með 11% dómahlutfall nú það 13 þá voru þær með 5-6% og sagði, hvað eru þið að kvart upp á Íslandi? Af því þar var það miklu verra en hérna 13% samt fáránlega lítið þó það þannig svo sko það alltaf einhverjir sem hafa það verra en þú það réttlætir ekki að þú hafir það ekki gott þannig að svona var þetta og annað sem ég langa líka að komi fram að því við þurftum að fjármagna þetta og það voru bara symbolskar upphæðir sem þurftum að borga fyrir hvert mál en við réðumst í fjársöfn þannig að fólk að hringt inn og greitt 2000 kall og við náðum þessari upphæð eins og ekkert væri þannig að þetta er sigur svo margra kvennana sem að voguðu sér að halda áfram með ég veit ekki hvort að fólk átt að sé á því hvað það mikið þrek og hugrekki í það og Sigrún Ingibjörg sem auðvitað hetjan í þessu máli, hún er bara séni þessi litla stelpróa fyrir ekki að ég segi þetta hún svo eldklár
1: En það að hérna standi svona baráttu, það svona hetjuskapur hversu einstaklingi sem það líka tilir í svona hópnum þannig að ef að þú safnar þessum hóp saman fyrir 5 árum kannski hefði verið alveg ómögulegt fyrir 15 árum af því að það eitthvað sem að breytist
0: að já,
1: að til þess að ég geti verið hugaður
0: já.
1: Að þá betra já. Að það sé eitthvað hluti samfélagsins sem að stiður þá
0: vitundavakningin hefur hjálpað heilmikið til og kvennarhreyfingin
1: þannig já, þetta hefði kannski ekki verið hægt fyrr en
0: það ég veit það ekki en allavega þá já. Og svona ferli og svona verkefni það enginn sem á það að kvallar ekki að mér að ég eigi það eða stíga móti, þetta bara þetta hreyfingin, ég elska orði hvenna hreyfing.
1: Já, en í hreyfingu þá þarf stundum ykkur að beygja sig niður og lyfta fánunum.
0: Já, það
1: er þannig.
0: Það bara gaman.
1: En hérna hvað það sem að veldur því að þessi mál eru hérna ítt á borðinu daga uppi? Af hverju hérna, þú ert að tala hérna, vitundavakning og þú ert að tala samþyktir í Istanbul og þú ert að tala mikinn árangur bara í vitundavakningu í íslensku samfélagi meðal kvenna sem svo við vorum að vísa til þess að það veldur því að þessar konur geta tekið á sig að fara þessa göngu. En réttar kjæslukerfið, það íhaldssamt.
0: Já. Og óbúsleg patriarkískt
1: fyrirbæri. Já, það íhaldssamt á margan máta.
0: Já.
1: Er
0: lögin
1: bara...
0: eru skrifað á köllum fyrir kalla og réttakerfið er hannað á köllum fyrir kalla og
1: það er það verja þeirra rétt
0: já, og það passar hvergi inn og þessi, eins og verið að segja þessi einfalda grunnstóð að allir skuli saklusin sagt samt svo ekki hægt að sen það, sko, réttarkerfið mun held ég aldrei ná vel utan þessi mál við verðum að smíða nýtt kerfi sem útdeilir réttlæti og líkn og auðvitað náttúrulega mikilvægast öllu að ástunda fyrirbyggjandi vinnu, þannig að þessi mál eigi sér ekki stað
1: Já. En svona kerfi, þá var þetta að tala það að þú sem brotaþoli fáir einhverja viðurkenningu og réttlæti en ég sem myndur gerandi Það ekki að dæma mig af því að sagt mín ekki sönnuð.
0: Nei.
1: Hvað fæ ég út úr þessu nýja kerfi?
0: Sem meinar ef þú værir grunaði brotamaður.
1: En það ekki hægt að sanna það vegna þess að það bara í gamla réttakerfinu þá hérna, það myndi ekki leiða til sakfellingar eins og sagt er. En þú vilt samt að hérna, ég færi ekki úrskurðaðu saklaus eins og gerir því gamla kerfinu.
0: Nei, ég vil stilla til ábyrðar. Á einhvern hátt.
1: Hvernig þá?
0: Það er eitt af því sem að konur þrá að fá viðurkenningu á að hafa verið brotið á þeim. Að fá á einhvern hátt viðurkenningu og jafnvel að hafi afleiðingar.
1: En ef ég viðurkenni, svo ég haldi áfram að leika með þetta, ef ég viðurkenni, að þá ég náttúrulega þá varst að dæma mig í gamla kerfinu. Þannig að þú færði ekki viðurkenningu frá mér.
0: Nei.
1: En hvað er það sem að, er þetta hengja á mig? sem hérna grunaðan og meintan brota sko, mann?
0: Sko, það hef, já, ekki neitt einfalt svar við þessu, það hefur ýmislegt verið reynt. Mér dettur í hug þar að ansi langt sem ég rifjað upp, en sannleiks og sáttanefndin í Suður-Afríku, þar sem að þjóðin var klofin og annar helmingurinn kúaði hinn hlutan og það var vita vonlaust að ætla að dæma helmingin í fangelsi, þá voru málin tekin fyrir þar sem að bæði brotaþolar og þeir sem höfðu gert þeim eitthvað þeim var stillt upp í samfélagslegu samhengi og látin ræða brotin og það brotunum var líst og þau voru þekkt af samfélagi Já,
1: líka sem voru vitni eða höfðu heyrt af einhverju það ekki bara brota mennirnir sem komu fram
0: heldur
1: var þetta hérna, já, að því að þetta var samfélagslegt svona mein og svona samsekt víða samfélagið meðan annars að því að þú hefðir heyrt af einhverju en ekki brúðist við og þá gæst þú komið fram það var alls konar svona þótt að við höfum kannski mest heyrt af þessu þegar brotamennirnir komu og játuðu á sig Gleipi.
0: En svo líka ég hef alltaf verið ofboðslega upptekin af ofbeldismönnum en það ekki allstaðar jafn erfitt að koma fram og játa brot ég man eftir til dæmis á Grænlandi virðist að vera miklu auðveldara fyrir kalla að játa þeir hafi beitt börn kynferðisofbeldi þar eru syfjaspell óhuggulega algeng en það einhvern veginn pláss fyrir að fólk geti sagt og samfélagið í sameiningu reyni að bera það og takast á við það og við þurfum á einhvern hátt að gera það
1: Það vegna þess að þar fólk svona nær þorpinu?
0: Ég veit það ekki,
1: Þetta tekið á í svona smerra samfélagi?
0: Ég veit það ekki.
1: Á meðan að við erum svolítið gerum kröfum á því að máli sér leist í svona hinn formlega samfélagi sem að...
0: En það líka þessi djöflamynd af ofbeldismönnum sem er daldið fast hjá fólki. Menn sem beita kynferðisofbeldi ekki alvondir, þeir eiga líka góðar hlíðar, þeir hafa oft gert ýmislegt gott og hérna
1: maður getur illmenni og góðmenni
0: allt þetta, að svona hluti geti átt sér stað í sömu persónum
1: menn getur verið illmenni og góðmenni á sama tíma
0: já, við erum kannski öll pínus
1: þannig við erum briskar verur og fallnar verur
0: kannski þurfum við einhvern veginn að opna okkur fyrir svo leiðis
1: En umræðin í kringum MeToo og fleira, hún hefur verið gagnrýnt fyrir að fara einmitt frá hérna, þessari hugmynd að við séum hérna, öll gölluð og leiðist út í svona ásakanir og það að skrýmslavæðingu og reyna hérna, slaufa menn og koma út úr samfélaginu bara for good og svo leiðist. Þannig að það fyrir mörgum myrkaði þetta sem meiri grimmd í samfélaginu og svona einfaldari manngildis hugmynd að ef ég saka þig fyrir að vera skrýmsli, að þá ég á sama tíma að segja að ég það ekki og þar leiðandi ég...
0: þetta allt óskaplega flókið en á sama tíma var rosalega mikilvægt, það var á þannhátt hliðstætt við þetta verkefni okkar að það var sýnt fram á kerfis bundna mismunun og kúun á konum í störfum og út um allt. Það var kannski það sem var gott, en það er svo erfitt að halda á þessu, þannig að vel sé.
1: Og dró mjög vel fram að ofbeldi eykst eftir því sem að valda ójafvæði meira. Mér finnst það koma mjög hérna á Íslandi fram þegar hérna konur að umflytjendur komu fram. Og líka láglaunakonur og maður sá svona að það eiginlega birtist í þessu sögum.
0: Já, en ekki bara það, heldur líka hjá forréttindakjallunum sem
1: að voru í kostaunum. Ég sé ekki þar, en mér fannst að koma fram.
0: Alþingiskonum, þú veist, leikkonum, fjölmiðlakonum, að þetta er allstaðar. Þetta er allstaðar hluti af kerfinu að konum, köllum finnst þeir hafa rétt til þess að... koma vanvirða konur á kynferðislegan hátt.
1: Að þær séu hér fyrir þá.
0: Já.
1: Að Guð hafi gefið þeim ef.
0: Ég veit ekki, það er svo, já.
1: Þetta lítur náttúrulega að vera svona, ef við ætlum að komast út, að tala áðan að það væri misjæft í samfélagum hvort að brotamenn getur komið fram og viðurkennt brot sín.
0: Já.
1: Og að þegar við vorum að tala svona vitundavakninguna sem lága baki því að konur geta sigrað þessi mál í mannréttindum. Það bara margar áratug að vinna stórra hreyfingar og vera rækta raunverulega upp breytt hugafar, snúa við afstöðunni það hvað kom fyrir mig og í hverju lendi ég og allir þessu. Til þess að brotaþólarnir, nei brota menninir sem oftast eru kallar komið fram, þá vantar okkur þessa áratugi í vitundavakningu til þess að þú fáir þennan drauminn rætist. Mm-hmm. Þá þyrftur umverulega að verða gríðali vitundavakning meðal karla.
0: Já. Ég sagði
1: en ég sé ekki einn merkjum hana beint svona.
0: Já, ég sagði stundum í starfinu mínu, við erum komin þangað að fólk veit að konur eru beittar ofbeldi en það enginn sem beitir þig.
1: Nei, nei.
0: Og ég hef oft velti fyrir mér, ef ég væri kall, þá það þannig að á meðan að þessi mál líta svona út, þá liggja allir kallar undir grun að vera brotamenn. Og ég hef aldrei skilið að hverju kallar, það hlýtur að vera óbærilegt að bara því þú ert kall þá eru svo mikla líkur á að þú hafi gert eitthvað ljótt. Og mér myndi finnast það óþolandi og ég skil ekki að hverju kallar er ekki fremstir í flokki þeirra sem að gera kröfu til kynbræðra sinna að haga sér. En það eins og þeir lítið stundum ekki á sig sem hópverur eins og við kellur gerum. Þannig að hérna, kallar er ekki að ræða, ég hef stundum komið inn í kallahópa og talað þessa hluti og það eins og það hreyfi við þeim og þeim finnst áhugavert. En jafnframt, þeir ræði ekki svona, þið ræðið ekki svona í ykkar hópum. Hver ábyrði ykkar sé á hver öðrum og að kallar hægi sér að því að það að einn komi illa fram, það varpa skugga á alla hinna kallana. Það gerir það.
1: Ná. Ég gerði svona sirpu hérna að fá kalla til þess að tala einmitt þessi mál
0: okay. hérna.
1: Og það var svona
0: Já.
1: En það þetta með hópin að, hérna, að þú veist að það áðan hérna, að finna fyrir óréttlætinu og svona að þú varst að tala viðbrögð karla og þá var ég svona rifjað fyrir að þeir karla sem að mest kvarta yfir þessu eru þeir sem að vilja hafna þessu
0: sem vilja
1: hafna þessu
0: já.
1: Og þeir eru að segja þú veist að hérna það sé bara ráðist á alla kalla og allt í ég orðið bara glæpamaður það sem ég geng og
0: ekki allir kallar
1: þeir eru upplifa og það er svona eitthvað tilfinning sem þeir hafa því að þú varst að tala að það mikilvægt að tilfinningi fyrir óréttlæti getur orðið hérna, maður að vinna eitthvað úr því en þetta, heyrist þetta vera svona í samfélaginu bara meira og minna bara svona eitthvað svona tús í í þessum köllum sem að finnst þetta bara óþægilega umræða myndu vilja helst slökku á henni
0: Já, en ég skil það líka rosalega vel mér finnst þetta alveg óþolandi ef að konur gengjum nauðgandi og það myndi verða til þess að ég hefði ekki trú í, það mjög auðvelt og eðlilegt að hrökkvi vörn ég skil það mjög vel en þetta þetta stóra verkefni sem liggur fyrir öðru hvoru koma fram ungi strákar sem eru alveg galvaskir ofta þeir eru skotnir í einhverjum feminískum stelpum að þá langar að breyta þessu en einhvern veginn hefur það ekki náð flugi það gerist kannski einhvern daginn þá breytast hlutin
1: þetta ekki mjög frjó umröða
0: nei
1: ég hef reynt að hérna, vera með hana hérna og og þú veist eins og oftir, maður reynir eitthvað að það fer ekki alveg á flug og þá býðum maður og svo reynir maður aftur að það fer ekki alveg á flug og Nei. Ég eitthvað stættu þar, ég næ ekki svona, þetta sé svona áhugavert Nei. Og skemmtilegt
0: Nei, þetta sé, er ekki auðvelt
1: En ég held að sé langur vegur að til áður en að kemur að því að karlar taki að sér að hérna búa til vitundarvakningu sem að veldur því að brotamenn geti stíði fram og viðurkjönt
0: eða hætt að vera ljóti kallar
1: sem er kannski fyrsta skrefið er ekki að viðurkenna þú sagði það áhuga á brotamönnum og þú skilur ekki í körlum að hér ekki eitthvað í því og þá ertu líklega að gera ráð fyrir það sem ekki allir karlar brotamenn
0: já, auðvitað ekki
1: en hvað veldur því að eitt karlar gerist
0: kemur nú þetta
1: þú sagði þetta áhuga þessu, ég bara
0: já.
1: Ég fagnaði því sem spyrill
0: hérna, ég
1: nú er ég komin með hérna, konu sem er áhuga á brotamönnum
0: Ég veit það ekki, en ég held að það liggi meðal annars í þessu kynjakerfi og sem að við búum við. Í einhver tíman var við að tala kynhvöt fólks og einhver talaði að kallar bara þyrt að fá sitt eða eitthvað. Og þá velti ég því fyrir mér að ég hef aldrei séðan eina rannsóknir sem sýna það að kallar hafi meiri kynhvöt en konur. Mm. Þeir bara gera ráð fyrir því eins og þeir fá mat á borðið og reyna sokka að kynþörf þeirra sé fullnægt af konunum í kringum að þær hafi þjónandi hlutverk á meðan að konur sem að hafa að því að ég best veit hvorki meirin ég minni kynhvöt en kallar þær ger ekki þessar kröfur þær elda matinn sinn sjálfar þær þvo sokkana sína sjálfar þær ger ekki kröfu að einhver eigi að uppfylla þeirra kynferðslu þarfir kannski einföldin á hlutunum en mér hefur stundum fundist eins og þetta liggi í ævafornri samskiptamunstri kynjana að konur eigi að vera til þjónustu reiðbúnar eða eitthvað. Og ég vissum að margir kallar átta sig ekki á að þeir hafi gert konu eitthvað þó að konan upplifi það.
1: Og það eru náttúrulega mínur dæmi það.
0: Já.
1: Þannig að karlinn hann elst upp í svona samfélagi og það er svona að því vorum þannig áðan að hvað verið mikilvægt þegar konu taka hugrakka ákvörðun að það búið að vera undirbúningu þar. En karlinn elst upp og það kannski ekkit sérstætt hugrekki hjá körlunum í að endur með það þessa afstöðu. Þannig að hann elst upp í þessu samfélagi og það er svona það er haldið að honum að svona eigi hlutinir að vera. Og ef þeir eru ekki svona þá er það jafnvel óréttlátt eða...
0: Já, en það er heldur ekki inn í umræðin það er svo lítil krafa það einhvern veginn. Og það er svo lítil vitundavakning þarna sem þarf að eiga sér stað.
1: Já, kallanir langt og eftir kannski. Kallanir langt og eftir.
0: Í þessu. Svo náttúrulega, ég held ég nenni ekki eins og út í þá umræðin, það rosalega mikið bakslag. Feminismi orðin eins og hvert annað skammarirði og ekki aftur, á dagskrá.
1: Aftur, hann var skammarirði hérna.
0: Já, ég segi það.
1: Snemma öldinni
0: því. Það er þetta með hreyfingarnar og bylgjurnar að það, nú þarf þetta vestna aftur nógu mikið til þess að rísa upp ný alda kjalla sem að breyta og vonandi kallar. Kallar eru reyndar. Það er ansi margir kalla sem ég þykir ákalla væntum og eru miklu vini mínir og þeir eru ekki alvondir en hérna og þeir eru að verða fleiri og fleiri sem eru með í baráttunni.
1: Já, við skulum taka það fram að það sem er sagt að kalla séu frekar gerður svona á ekki við alla kalla.
0: Nei.
1: Þannig að þessi hérna, mólgunin sem við vorum að tala áðan það er óþar að fara í svoleiðskast.
0: Já.
1: En bakslag getur gert þannig að segjum að þetta séu kynin hérna. Og það er hérna umbreyting í gangi hjá konum, verið að umbreyta hugmyndunum hérna hvað kom fyrir mig og hvers vegna og hvað ég get gert í því og allt saman. Kallanir eru hérna langt á eftir og ekkert að gera mikið á þeim og það slitnar á milli. Og þá kemur svona bakslag af því að þeir sem eru í þessu vagni upplifa þessu svo mikla breytingar eitthvað í samfélaginu, ég bara orðin óöruggur hérna. Og þá kom kröfur að þetta sé laga, þetta verði líkara því sem var 1965 eða hvernig svo sem þessi kallar hugsa. Af því Ginsburg sem að og nefndir á þann litli hæstaréttardómarinn hún sagði til þeimis hérna Roe versus Wade hún sagði held ég bara mjög snemma á 8. áratugnum að líklega hefði þetta verið of róttæku dómur því að hann fór lengra heldur en sko samfélagið var tilbúið og þóndi, þannig að í þessum dómi lá hættan á bakslagi
0: já
1: og það kannski ég var að reyna að lýsa þessum með strætóana sko, að það er oft í svona baráttu að þó að þú sért hér í þessum vagni að draga þá ættur kannski að hafa í huga að þessi séðan einhvers þar eftir því að þú ferðu á langt
0: það segir mér að þú ert aldrei að gera rétt áttum þá ekki að gera þetta þú veist, það er alltaf
1: nei, hún sagði, hún var ekki, það tók ekki, hún felt ekki hérna dóm sko.
0: Nei,
1: hún
0: nei,
1: var þá bara rétt. Ungur hérna, ung
0: en, það, já, já.
1: En
0: já,
1: hún já. Nefndi þetta því að svo var þetta felt seinna og þá var þetta rifjað upp að hún hafði sagt þetta held ég 73 eða eitthvað nei, kannski 75 kannski, ég man ekki alveg tölunar En það sem að gerist þetta og ég var að hugsa þetta þegar ég var í hérna samtali hérna munin á hérna lagabreytingum í sambandi við réttindi samkynniðra og síðan transfólks sem gerist miklu hraðar og maður finnur sko hérna átökin í kringu það á meðan að það lagabreytingar sem hafa komið í hérna til samkynhneigðra ég held að segja engin engin krafa að taka það tilbaka á Nei. Meðan að það svona rosaleg átök í kringum hérna réttindi hérna transfólks og þá hérna rifast upp fyrir manni þetta sem hún var að segja hún Ginsburg að sigrarnir ekki byggja sigur sem er of stór og fer of langt því að þá gætur lent í varnarbaráttu meðan endalaust
0: það svo tvíbent
1: ég veit
0: það óþolandi
1: Við erum búin að tala að allt sér tvíbent, þannig að geta verið illmenn og góðminn á sama tíma og svona lífið, fullt af...
0: Já, okkur hefur gengir nokkuð vel með lagaumhverfið í málefnum minnihluta hópa, en svo það hugmyndafræðin og allt það sem fylgir. Það var eiginlega alveg ótrúlegt að þessi lögskildu öll komast í gegn. Ég myndi ekki segja að þau hefði ekki átt að gera það af því að þessi þeim að kenna að andstaðan svona mikil í dag. Ég myndi ekki vilja fara þangað.
1: Nei, og ég heldur ekki að segja, ef ég má halda áfram með strætóana hana, ég ekki að segja að þessi strætó eigi að stoppa.
0: Nei.
1: Ég bara að segja, hafið í huga að þegar það verður langt á milli, að þá þurfið að fara aftar í strætóun og fara að verja ykkur.
0: Já.
1: Því það óhjákvæmilegt. Þess vegna kannski að eyða smá orku að reyna að íta þessum eitthvað aðeins áfram ég veit ekki, ég kann þetta ekki
0: sko. En mér finnst það samt einhvernig að það einhvernig einn svolítið sterkt í mér að það sé ekki þeirra sem að leita réttlætis að taka ábyrgð á þeim sem ekki geta þola það, ég bara hafna því ég ekki til í það
1: Nei. En við lifum í sama samfélagi
0: Já.
1: Þannig að ef það slitnar á milli þá kostar það átök,
0: ég veit að.
1: Getur kostað bara endurtekningu á baráttunni
0: Já.
1: Og getur kostað það að fólk missi réttindi sem þið fengu sem að, ég held að það sem að gera því bandaríkjunum og víðar, eitthvað svona sem að, ég veit ekki hvernig þú upplifir það sko að maður trúðu því að við værum að hnika svona frekar hægt og bítandi í rétta átt
0: Já.
1: En það kannski ekki bara fyrir en á svona síðustu árum, náttúrulega efnaslega miklu fyrr, þar sem eru að brjóta niður samfélagin okkar, en svona í réttindabaráttu þá er þetta ekkit svo gömul hugmynd að nei, býtu kannski erum við bara að fara aftur á bak, sko.
0: Já. Já, ég verð einhvern veginn þreytt og mér, ég fyllist óhug yfir þeim hugmyndafræðilegu byltingum sem eiga sér stað og sem að hræða mig mjög bæði hér heima og allan heim, ég held ég myndi vilja skilja þá umræðu eftir að svona stanna sem að ég veit meirum en það
1: Herði, en að því að vísa í svona hérna eldri tíma þá hef ég haft hérna fyrir síð að ég spyr alla hvernig þið munna fyrst eftir sér Þetta bara leikur sem ég með hérna
0: Já.
1: Og svipað og málsáttur í páskökið eitthvað
0: Mín fyrsta minning held ég sé þar sem að ég sat í stigagati heima hjá mér í Smálöndunum, litlu þorpi sem ég bjó í fyrstu 7 ár æviminnar og horfði inn í geymslu sem var þar og sá sætabluðstreng sem að talaði við mig.
1: Jó.
0: Þetta bara eitthvað mynd.
1: Mm. Og talaði við þig í...
0: Já. Satt í stigaganginn og var að spjalla við hennar sætabluðstreng loftinu heima hjá mér þetta ekki akkur en það einhvern veginn gripst í mig að þetta sé það fyrsta sem ég muni
1: en akkur sástu sætabluðstreng
0: ég veit það ekki
1: hefur
0: en
1: mér
0: alltaf þótt þetta bara falleg mynd sem ég ber
1: hefur þið séðan síðan? Hefur þið séðan síðan?
0: Nei, bara þarna
1: en hefur þið veltið fyrir hvað þetta er svona, er þetta ímyndaður leikfélagi
0: nei, ég hef aldrei gert neina tilhund til að túlka þetta þetta er bara mynd sem ég ber með mér en hún bara ljúf
1: Já. Það enda þannig að hérna ofskynjanir eru miklu, miklu, miklu, miklu, miklu, miklu algengri heldur að fólk veit
0: okay.
1: að því að fólk talar ekki þær sko
0: Já.
1: Það hérna, hérna ekki þetta ekki Saks, hérna sem að hérna, skrifaði mikið og var búin alltaf bíómyndur svona geðlæknir, því að Robin Williams hafi leikjað einhvern tímann ykkur bíómynd.
0: Já.
1: Hann hérna skrifaði bók um ofskynjanir og þetta mjög algengt meðal fólk sem með mígrinni og flogaviki og fylgir mörgum svona sjúkdómum. En af því að þetta svo hættur að segja þetta að maður getur verið lokaður inn í á hæli eða eitthvað. Þá talar ekki þetta. Hann sagði svona 15% af fólki hérna sér ofskynjanir. En talar ekki það.
0: Já. Ég átti líka ímyndaði vini. Billy Boy, vinu minn. Hann var stundum margir og stundum var það Billa Boyur, stelpur og sem að leku við mig eða þau gengdu þeim hlutverkum sem mér hentaði í lífinu og hérna ég hef stundum ég hef bara túlkað þetta sem svona ákveðið ímyndunarafl sem að mér fannst bara gott og skemmtilegt Billy Boy hagaði sig allt eins og mér hentaði hann gerði
1: Þannig þú áttir ímyndið að leikfélag?
0: Já, já sem ég hafði mjög mikla ánægja af
1: Þetta stundum talað að það séu börn sem eitthvað lítið afskipt eða eitthvað svoleiðis var það þannig eitthvað fyrir?
0: Nei.
1: Þetta
0: var
1: ekki
0: afskipt.
1: Þetta var bara glöð viðbót. Þetta var bara glöð viðbót.
0: Já. Mér fannst bara, mér hefur eitthvað neina allt þótt gaman í lífinu og ég vil hafa það skemmtilegt og ef ég hafði ekki eitthvað annar að leika við þá kom bara Billy Boy og gerði það sem að mér langaði við gerðum.
1: Getur líst Billy Boy fyrir mér?
0: Það var svolítið líku sætabröstegnum. Tók bara það á sig þau form sem að mér hendaði. Nei, ég get ekki sagt frá hérna, ég get bara sagt frá hlutverkinu, ekki útlitinu.
1: Það önnur spurning sem ég spyr alla að, sem hérna, þegar þú upplifður í æsku, að þú værir velkomin og elskus.
0: Já, og ég lít á það sem einhverja mest gjöf sem ég á að ég hef alltaf verið samferðum að ég hef verið elskuð af fóldrum mínum og ég á sex sískinni þegar þú ferð svona langt aftur þá voru, já eina eldri systur sem 4 árum eldri en ég þannig að til að byrja mig voru við bara 2, svo bættist svo 3, svo komu 2 og svo komu 1 en og ég alin upp af alþýðu fólki sem hafði ekki menn og hérna þurfti að hafa mikið fyrir lífinu en fyrir mér hefur alltaf verið mikilvægast að vita að ég var elskuð og hlut af hóp sem ég gat treyst á
1: Og hvernig fannst þú það? Hvernig fannst þú það?
0: Ég hef bara alltaf vita það alltaf vita, ég var séð ég var kvött ég var metin ég átti mjög ólík samband við fóldra mína en gott samband við þau bæði og ég vissum að ég naut góðs að því að vera eina þeim elstu af því það var auðvitað erfiðara að vera nú með 5 og 6 eitthvað svoleiðis þá var tíminn minni heldur en þegar ég var lítil og mér finnst þegar ég ber saman mína frum æsku við æsku sískina mína þá hafði það verið heilmikil forréttindi að alast upp með svona fáum mamma var þá heima og kendi mér að lesa og spjallaði mikið við mig og hérna rætti hlutina og hérna það var minni tími fyrir hinn
1: ég var yngstur fjóra bræðra og þurfum þetta að segja þetta, það mann ég alveg eftir því að hérna maður upplýði mömmu sko þreytta og svona, ég verið svona að vera hugsa þetta undarfærið það því ég verið svona bara velta fyrir mér hérna þessu tímabili og svo veist að koma heim úr skólanum og herbyggi loka því hún var að leggja sig og var orðin þreytt og ég stundu sagt að mamma hafi verið svona í eitthvað svona áfallastreytu svo fyrstu 10-12 árin sem ég mann eftir inni En ég fekk eldri bræðið mína, sko.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem eru yngri að þau þótti fáið minni aðtegli fóreldrana, þá fá þeir aðtegli...
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að þú sjáir það að þú hefur verið
0: yngri... Ég hef heyrt það frá yngri sískinu mínum að það hafi verið á... Já, það var auðvitað þannig líka hjá þeim. Það var þannig.
1: En í Smálöndin í Svíþjóð, hvað voru það að gera
0: nei,
1: þar?
0: Nei, Smálöndin voru nefnilega ekki Svíþjóð og það er það sem að er...
1: Það meinar hérna smá íbúðakverfi þetta?
0: Nei,
1: hvað
0: er Smálönd? Ég er sem sagt ólst upp í Hornuþorpi sem að fæstir vita hafi verið til. Það var fyrir neðan Grafarholt, það sem golföllurinn í Grafarholt er núna. Það reis upp ýmsir myndu eflaust kallaða kofaþyrpingu, fólk sem ekki fekk lóðir eða húsnæði í Reykjavík. Þetta tilheyrði Reykjavík en þetta voru þarna ég veit ekki hvort það voru 100-200 mann sem bjuggu þarna mörg við mjög bákjör þegar ég ber mig saman við aðstæður annara í þorpinu þá höfðum við það gott, við áttum í okkur á, byggum í húsi sem var með rennandi vatn og rafmagn og svona, þá ekki allir með það. En hérna, og fyrir mér, ég var þarna fyrstu 7 ár ævi minnar og mér finnst að þarna hafa alltaf verið sólskín eða hundslappadrífa. Þetta var svoleiðis sem að ég upplifði þessa æsku mína, örga, góða, ljúfa. En þetta þorp ekki til núna, það, ég held að sé eitt risa hús sem að nær núna yfir allt þorpið og þetta var fyrir tíma internetsins, þannig að það eiginlega ekki til þessa byggði þetta fólk. Mjög sérstakt samfélag.
1: En voru þetta þá svona bara reisi hérna með mannettir að vera að tala um að fólk hefði tekið hérna appilsínukassa og appilsínukassa þannig voru tré
0: Ég segi það ekki
1: eða, það, því að sumi voru ekki eins og með rennandi vatn og svona hvers
0: Jú, konar Jú, það var rennandi vatn en ég mætti kömrum sem staðar
1: Já, hvers konar hús eru þetta? Sem er, hvers konar hús voru þetta sem eru bara horfið?
0: Þau voru mjög misvelbyggð Hjá okkur var kolakynding, við vorum með kolaeldavél en fólk hafði mis góðar aðstæður pappi keyrði sendibíl við höfum bíl, margir höfðu það ekki það kom strætó og 3 tíma fresti í þorpið en mér finnst að þetta hafði verið gott fólk og mér leið vel þar og já
1: þetta ég tengi ekkert sko.
0: Nei, og það svolítið merkilegt þegar ég hugsa það, ég kem úr hornum heimi og fyrir einhverjum 10-20 árum þá tókum við okkur nokkrar til stelpur úr þessu þorpi og heldum samkomu fyrir gamla smálendinga það var mjög áhugavert fólk hafði ekki hist í marga áratugi ein af þeim sem bjóðarna var Guðbjörg Linda Rapsdóttir sem prófessor upp í háskóla var með því að búa til þessa endufundi. Þetta var mjög sérstakt samfélag.
1: En þetta verið langt fyrir ofan bæinn?
0: Á þeim tíma, já. En mér fannst það örugt og dásamlegt og leg mér í drullupollum og hitaði stokknum sem lá í gegnum þorpi og það var lækur fyrir neðan. Mamma heima og bara fiskbíllinn kom og við náðum í fisk á í matinn og svona
1: og svona víri gegnum auga
0: já,
1: heim í kippu þannig að þetta hérna æskan góður tími
0: já
1: en hvað gerist 7 ára? Þá flyttiði
0: þá vorum við sískinon 5 tvíbrotnir voru einsás og strætó var á 3 tíma frest ég gekk í skóla upp í Árbæ það var lítill kofi sem öll börnin og öllum Árbænum voru í og við vorum sama frá 7 til 10 ára systir mín Brynja var komin í miðbæðaskólan minni mig og það gekk ekki strætó og það lá fyrir að við þyrftum öll að fara og það gekk ekki annað þau fluttu í litla íbúð inn í Ljósem þar sem við vorum svo næstu 7 árin fjölskyldan mín
1: Hvað í ljósumum? Hvað í ljósumum?
0: Neðstu ljósumablokkinni þar urðum við svo 8 í 1-2-3 herbygg íbúð við vorum 2 í stofunni
1: Hvaða ár þetta sem kemur í ljósumana? Því að
0: hverfið er náttúrulega flýtranga 61-2
1: þegar það bara springa út
0: já,
1: var svona...
0: já
1: fyrir þá sem eru yngri þá er þetta eru svona breiðholt síns tíma sem leiti.
0: Já. Þetta var fjölmennasti barnaskóli borgarinnar.
1: Já, Vogaskóli.
0: Já.
1: Og hérna flættu börn út úr öllum hérna íbúðum.
0: Já.
1: Gríðalegu fjölda börnum.
0: Já.
1: Og bara sérstöku veröld, ég segi það stundum sko að það ekki að líka saman sko veröldinni sem að ég gekk í því sem ég var barn ef að var sagt við mig farið út að leika.
0: Já.
1: Þá gekk ég inn í sko barnaheim.
0: Já.
1: Af því að það voru sko börnin voru sko hérna, ég held að ég hafi eitthvað reiknað út að þegar ég var sérstætt barn þá hafi 31% íbúið Reykjavíku verið börn
0: en
1: núna verið bara 70% þannig að heimurinn sem að, þannig að maður gekk inn í hann líka horfinn sko börn gangi ekki inn í svona barna veröld
0: nei, ég held bara því segi það ég hef aldrei hugsað, ég held að hafi verið óbúslegar breytingar í manni ég grét í heila viku þegar við fluttum þar sem ég gat færi beint út í móa eða nýri læka leika og var svo bara inn í þessari blokkarýbu og bara steipa allstar í kring og ég bara fann svona köpnunatilfinningu en við höfðum það svo sem ágætt það var það sem fólk bjó við
1: en það var svona til stóra blokkir
0: já maður þekkt alla í blokkinni, ég eignast vinkonur þar.
1: Ég bjó tíma í næstu blokk fyrir ofan.
0: Í?
1: Næstu blokk fyrir ofan.
0: Nú, rekkisinnu blokkinni?
1: Já. Ég bjó bæði í 12 og 8, við fluttum innan blokkarinnar.
0: Já.
1: Mistum íbúðina á 50 hæð.
0: Já.
1: Og þá fengum við hérna kjallara íbúð hérna í númer 8
0: já.
1: Sem hafa minni og svona ég veit ekki, ég kann ekki þá sögu alveg
0: Og varst í vóskólan líka?
1: Ég var í vóskóla, ég kom þangað þegar ég var 8 ára ég svona aðeins á eftir þér
0: Hvað ár gerðastu?
1: Ég 61
0: Já, já, þú hefur verið með tvíburunum sískinum mínum
1: Já Ég kom í þar og kom í 8 ára bekk og var
0: já.
1: Þar til 13 ára
0: Já,
1: þá
0: já.
1: Voru, hafði mamma fengið útlutað verkamannabústuðum upp í Fellakari, fluttu þangað
0: Já, haldi áfram þar í svona kraðaki
1: Já, ég var, þá var ég orðin bara á gamal til þess að tengjast Fellakari
0: Já,
1: þá
0: varst ekki hlut á því lengur
1: Nei, ég meiri svo að bjói í Fellakari og sótti í skólan í Vogaskóla Eitt ár sem var náttúrulega mjög erfitt að vera svona
0: Já, þú farið aftur sömu leið og við fórum svo í Breiðholti líka
1: Já,
0: já
1: Herðu, en alþýðu fólk, geturðu sagt mér frá mömmu þinni?
0: Mömmu?
1: Mm.
0: Já, ef ég ætti nú bara orði fyrir hana mömmu mína.
1: Mm.
0: Hún var svo kona sem eru haft mest áhrif á mig, mótandi áhrif á mig. Gaf mér réttlætiskennd og gaf mér svigrum.
1: Mm.
0: Og sagði ekki mikið en ég fekk fullt leyfi til að gera uppreisn ég var alltaf verið erfið manneskja og ég gerði uppreisnir í skólastofinni og allstar þar sem ég hef verið og ég var aldrei skömmuð heldur bara hérna gáði mig leyfi til þess og hún hafði sjálf sterka réttlætiskennd hún hafði ekki melta sig þegar að þau pappi tóku saman fór setna í öldungadeildina og tók próf í háskólanum í dönsku varð stofnaði leiðsögumannafélagið og var leiðsögumaður en mér langar að segja eitt mömmu mína sem ég hef aldrei sagt áður að því ég held að þetta hljóta er svo óinteressant að hlusta á mig tala mömmu mína hún var ófeðruð Þannig að þegar ég spurði rætu mínar þá segi þær eru ofan og borga fyrir því það ekki pappi og hans góða fólk og þar var ég á sumrin á Húsafell og í Fljótstungu og þar var allt á borðinu og gott og fínt en mamma var ófeðruð
1: En þú ert bara með karlegg
0: Ha?
1: Þú ert bara með karlegg
0: Já Nei, ég er að tala með karlegg og það var þannig að hún fædd 29 og fólk á Íslandi vissi ekki hún væri til fyrir hann þremur að fjórum mann og setna þess að amma mín átta nánd í Hamborg hún fór til Hamborgar og þar fæddist mamma mín og síðan var ömmu ráðlagt að fara heim þegar að nasismin varð alls ráðandi og þá mætti hún til Íslands með barn sem enginn vissi að væri til hún hafði sent jólin mynd af barni á þess að segja nokkuð meira þetta barn Og þetta var stóra tabúið í lífi móður minnar.
1: Mm.
0: Hún var Njarðvík, hún hétt Kristín Svanhildur Njarðvík, amma mín hétt Sóley Njarðvík og hún skýrði hana Njarðvík til þess að bjarga málunum.
1: Mm.
0: Hún gaf aldrei upp faðernið á mömmu minni og ég veit ekki hvort fólk átta sig á hvað það erfitt að alast upp við það. Þetta var eitthvað sem við máttum aldrei ræð, þetta var algjört tabu, mátti ekki ræða þetta, hún fraus og ég hefði ekki getað komið upp orðunum að spyrja að því það var svo örugt mál að þetta var algjört bann svæði og alla hennar megnið af hennar ævi var þetta þannig og við sískinin veltum okkur upp úr því kvöld eftir kvöld nótt eftir nótt hvað lægi þarna baki
1: Já.
0: Ég velti auðvitað fyrir mér á tímabili var henni nauðgað þetta er svo mikið tabú að þetta hefur verið einhverju ljótukall var þetta Hitler þegar ég var lítil stelpa og held ég að Hitler gæti verið afi minn það hlýta að vera eitthvað svakalegt því það mátti ekki nefna þetta seinna átt áttaði ég mig á því að mamma hafði gert mikið til að fá ömmu til að ræða þetta og nokkru sinnum urðu sprengingar og það töluðu ekki saman einhver ár en amma sagði aldrei orð
1: en hún sagði því dóttur sinni ekki hún sagði því dóttur sinni ekki frá því
0: nei,
1: aldrei. Ekki á dánarbeðinu
0: nei, ekki á dánarbeðinu aldrei hún lofaði einhvern tímann þegar þú giftir þig þegar en hún fór með þetta í gröfina og við heldum að þannig yrði það og svo áttaði mig á því það ekkit svo mjög langt síðan að þetta hól, þetta svartól í lífi mömmu minnar sem að ég fann svo til með henni að bera það var líka hóla í mínum uppruna í rauninni var það þannig að einn fjórða af mér var algjörlega óskrifa blað og það ansi óþolandi það óþolandi þó að ég hef ekki meðstaði á nokkurn hátt svo gerðist það fyrir þegar þá var mamma mín kom með Alzheimer og í litlu sambandi við veruleikan að það urðu atburðir sem að urðu til þess að við fengum að vita með 100% vissu hver afi minn var
1: Já, með svona einhverju DNA rannsókn
0: ég get ekki sagt hvernig það var okay. en það var jafn örugt og DNA rannsókn það var 100% örugt ég veit hver afi minn var Og það var dóttir mín og systir sem að fóru til mömmu, sem komust að þessu og fóru til mömmu og sáðinni frá því og hún sem var illa áttu gat og sagt, hann dauður? Já, sagði, já, það gott, sá hún. Þannig að hún fekk aldrei neitt út úr þessu. Ég veit hver þessi maður var og þetta var hérna mikill athafna maður, þekktur og ríkur og stórkall í samfélaginu.
1: Á Íslandi eða Þýskalandi?
0: Já, á Íslandi, hann var íslenskur.
1: Þannig hún hefur fæðið út ólétt til eignasbarnið?
0: Já, hann sendi hann á landi af því hann var í öðru sambandi. Við gerðum til, eða ekki ég tók ekki þátt í þessu því að ég hef aldrei fyrirgefið þessum manni að hafa ekki viðkennt hann að mömmu mína. En það voru gerða tilraunir til þess að hafa samband við afkomendur hans til þess að fara yfir þetta og til þess að fá frá þeim opinbera rannsókn á DNA til þess að fá þetta staðfest og auðvitað sögðu þær sem í þessu stóðu að þetta var ekki spurning um peninga, heldur bara staðfesting á upprunamum okkar og það var engin til í það svo gerðist það fyrir stuttu síðar að móðubróðu minn dó og við fórum tvær systur í jarðaförunans við gerðum ekki vart við okkur en við sátum innan þessa ættingi okkar og horfðum í kringum okkur og einkennilegt, allt þetta fólk náskilt okkur þau fengu tækifæri til þess að viðkenna skildleika við okkur, þau höfnuðu því svo við bara sátum þarna og veltum þessu fyrir okkur, það var svolítið merkilegt
1: En fannstu til tengsla við þetta fólk?
0: Nei, engra
1: En þú varst náttúrulega svona, já, þú bara, þú gerir svona meiri sem sko, þetta er yfir dött.
0: Nei, engra, og ég hef engan áhuga á viðkenningu þegar enda þau svo sem ber enga ábyrgð á þessu, en þau hefðu geta sýnt þann mandum að leifa okkur að fá þetta staðfest.
1: Og heldur að mamma þín hafi alltaf upplifað svona höfnun af þessu?
0: Óbóðslega. Hún var sem sagt lausaleiks krói. Amma giftist svo seinna og átti börn en hún var allstað lausalegskrói amma var líka stórmerkileg kelling hún var kjólameistari og mamma var send í sveit hún var á Siglufirði og Ísafirði sveit hér og þar og bara það að enginn hafi vita af tilvistinni fyrstu árin það hlýtur að vera daldist merkilegt en mamma var stórmerkileg kona og ég bara óendanlega virðingu fyrir henni og ég mjög þakklátt þeim gjöfum sem hún, ég veit að hún gaf mér.
1: Það eru svona sögur í minni ætt.
0: Já.
1: Að hérna, afi, það var hérna óvíst faðerni hans.
0: Já.
1: Og svona alls konar sögur það, það var hérna danska ríkið, hérna borgaði eitthvað pening og það var víst hérna eitthvað hérna, danskur kokkur var sagt á herskipi sem að gekkst við faðerninu, en hann hafði aldrei komið til Íslands, þannig að Það var eitthvað svoleiðis sögur.
0: Já.
1: Og svo þegar hann að, þetta svona hálfgerð gaman saga, sko, því að þú ert að tala svona hvað þetta getur verið. Hérna, þegar hann að deyja og vera á dánabeðinu, þá kallar hann á elsta sonsinn.
0: Já.
1: Og segir það að þegar að mamma var á sínu dánabeði, þá sagðu mér, hérna, hver var í faðir minn.
0: Já.
1: Og ég ætla að segja þér það núna.
0: Já.
1: Og þá sagði hérna, að því að svolítið þrjóska í minn eitt, þá sagði elsti sonurinn, fyrst út búin að þegja yfir svona lengi, þá getur þú þagað yfir ráfram og gekk út.
0: Almáttur, já. Þá er ekki upplýsing, já.
1: Þá er ekki til, já. Ekki vita hvað.
0: Stert.
1: Síðan alls konar svona kjaftasugur, en oftast þetta, eða munar einum ætlið á milli mín og þín, eða þess að það sem já. Það er.
0: Já.
1: En þetta verður aldrei verið svona einhver svona harmur í minni ætt þetta er svona gamasögur sem við sagðum svo eru alls konar kjaftasögur sem að voru upprunann og
0: já.
1: Sem hafa ratað inn í fjölmuna sem eru bara hlægilega sögur sko af hvaða fólki
0: verið komið þetta verður auðveldar eftir því sem það fjær
1: sko, já en þessi höfnun sem að ja, það líka hérna fólk rættlitt í minni ætt og dóttir mín rættlitt
0: hans
1: Og þetta með að vera óviss hver eru hérna raunverulegi foreldraðinir eða það þetta hefur mikil áhrif á börn.
0: Ofboðslega mikil.
1: Og það svona mikil kemur í sveiflum svolítið fyrir mér. Stundum þetta hérna hugsa fólk þetta.
0: Já, ég mjög meðvituð það. Ég

0: mömmu.
1: Já, já, mjög.
0: En hérna, þú sagðir að hún hefði kennt þér svona réttlæti.
1: Já.
0: Fekk hún það hérna frá mömmu sinni?
1: Ég hugsa það.
0: En amma þín, var hún hérna, giftist hún aftur?
1: Já, hún giftist og eignaðist fjögur börn.
0: Já.
1: Honum afa, Ingólfi Jónssyni, sem var hæstaréttarlögmaður, þau átti fjögur börn og byggu í svona hálfgerðum kofa í Dísadal fyrir ofan bæinn rétt upp fyrir Rauðhóla.
0: Mm.
1: Það var stórmerkileg kerling hérna líka.
0: Mm.
1: Þrjóskar en anskotin og sterkari en, já.
0: Eru sterkar konur í þinni ett?
1: Já, mjög. Mjög.
0: Já, hann eru líka í minni ett, sko.
1: Ha, já.
0: Hann,
1: já.
0: Og það rákut allt saman.
1: Já.
0: Það oft, svo oftur í sjómannafjölskyldum.
1: Já.
0: Og konurnar voru...
1: Það líka merkileg kultúr, já.
0: Já, það konurnar eiginlega stísuðu öllu og, og kallarnir fengu þar að vera sko blíðir.
1: Já.
0: Og það voru...
1: Komur svona sem gesturinn á heimili líku við.
0: Já. Já. Þá var sko fangið þjó afa var hlýtt, sko.
1: Já.
0: En meðan að amma var með járnharðar kröfur, sko.
1: Já.
0: Hérna, með þegar ég vil brýna börni mín, þá sæki ég bara í frasan hennar ömmu, sko.
1: Já.
0: Þú veit, jafn lengi að gera hlutina vel og illa og
1: já.
0: Þegar ég að bátt sem ég að báari þú og þetta allt frá ömmu, sko, ekki frá afa.
1: Nei.
0: Það harkan öll frá ömmu.
1: Já.
0: Hmm.
1: Já.
0: Herðu, en viltu segja mér frá pabba þínum?
1: Já, já. Hann kendi mér, mér finnst ég stundum vera svolítið tvískipt manneski, annars vegar ég baráttu kona og feministi og hins vegar ég mikill náttúruunnandi. Pabbi minn var alinn upp í Fljótstungu í Hvítársíðu, fór í bændaskóla en flosnaði svo upp á mölina þegar þau mamma giftust og hann kendi mér ást á náttúrunni sem að mér finnst óskapla dýrmætt gjöf. Hann var mjög mikill pappi og ekki síðri og jafnvel enn betri afi, hann kendi mér og manninu mínum, honum Tómasi Jónssyni, að vera almennlega amma og afi og það, fyrir það ég þakklátt. Hann var alltaf til staðar fyrir dætu mínar, þegar það ruka heiman, það þurfti ekki annan að taka upp tólið og afi var komin.
0: Mm.
1: Já. En hann, hann var, það var líka mikil togstreita í honum, hann dreymdi upp í sveitina sína allt sitt líf og fann lyktin af heyi og hestasnoppu og saknaði alls þess við það að fara á mölina. Fólk kom eiginlega aldrei alveg á mölina.
0: Mm, ekki, ekki sálin.
1: Hann stopnaði nýju sendibílastöðuna þegar hann var ungur, hann kyrði sendibíl allt sitt líf. Vann algjör að þræla vinnu fyrir sex börnum þannig að það var ekki auðveld lífsbarátta hjá þeim en við áttum alltaf í okkur á það var ekki mikið til skiptan og við fórum ekki á námskeið eða neitt sem kostaði lærðum strax minnst ég hafi strax láta mikið langa í eitt eða neitt hvorki hluti eða eitthvað sem kostaði eða eitthvað en við áttum ástina þarna og hérna Ég hef eiginlega aldrei saknað hins.
0: Já. Þetta svona sem að fólk er svona í fátækt og bara með fátækt nærir. Ekki byrði eitthvað.
1: Nei. Þá þú saknar einskis eða við langar ekki í neitt. Það er svo einfalt. Og ég eitt, saknaði þess ekkert.
0: Það er eitt að því sem að mamma sagði eftir ömmu hérna að þú lofar aldrei neinu þú svíkur ekki neitt.
1: Já.
0: Sem svona svipað að þú lifir í ykkurum heimi það sem ekki hafa ómikla væntingar.
1: Nei.
0: Nei. Því að við getum ekki lifað í vombriði.
1: Já.
0: Nei. En já, þetta, man... þetta var gott heimili, fábreytt heimili.
1: Já.
0: En hérna, er það menningaheimili?
1: Við sískinum létum ykkur tíma að taka mynda okkur með hérna, íslenska fánanum og Shakespeare á milli handan og gerðum okkur gáli á svipin og voru með að ykkur tíma komist kristallgæs, óbósla ljótið á heimilið sem við stiltum upp við hliðin okkur til að taka af okkur menningalega mynd en það var svona eiginlega antimenning á heimili mínu. Það var ekki, það var engar, ég var aldrei átt tónlistagræjur, það var aldrei tónlist á heimilinu en og mamma það hrökk ykkur tíman upp úr henni þegar hún var með þrjú bleiubönn heima hvað þarf ég að gera til að verða sett inn í svona þrjá mánuði?

0: hún er með góða bók
1: að
0: því hún, og einhvern tímann sá hún ég hefði ekki þurft að vera læs þegar að mest gekk á hún saumaði alltaf okkur prjónaði og var með öll þessi börn og lítið á milli handana en hún var mjög fróðleiks þyst pappi hann var með góða söngrödd hann, hann var mjög hagmæltur setti saman mikið af fallegum vísum hann hefði haft mjög gaman að því að syngi kór hann hefði haft óskaklega gaman að því að eiga hund eða hesta en hann veitti sér aldrei neitt hann, hann hafði ekki tíma eða rúm fyrir að veita sér það sem hann hefði geta haft ánægð af spilaði brits þegar hann var hann gamall og naut þess mjög það var ekki pláss fyrir neitt svona munar
1: lífsbaráttan tók allt
0: já, ég man eftir því að þau sko, höfðu mjög gaman að það fara í leikhús og þau fóru með eitt barn á ári á eina sýningu það var það sem þau hefði efna og svo man ég eftir mömmu sitja á efstu svölum sag, við sitjum alltaf á efstu svölum þá getum við farið oftar og hérna, mér fannst þetta óskaplega dýrmætast ég held ég hafi komist tvisa með þeim í leikhús og var keiftur konfektbóki mjög dýrst
1: til að borða í leikhúsinu til að borða í leikhúsinu
0: já
1: þannig þetta hefur verið eins og ferði í bara annan heim
0: já
1: hérna pappiðin hann hérna var með borgarfjörð í sálinni
0: já
1: En þegar þú flyttur sjö ára, þú lýsir svo svolítið eins og svona paradísa missi, þegar þú missir smálöndin.
0: Já.
1: Þannig að þú ertu með smálöndin í sálinni?
0: Já, algjörlega. Það hefur verið sagt, þú getur flutt úr þorpinu og þú tekur ekki þorpið úr þér. Og ég hef alltaf heillast að litlum þorpum. Og ég hef búið víða, ég bjó einu sinni norður í landi á Laugabakka í tvö ár, mér ást að æðislegt. Það svona 200 manna þorp, ég bjó í Reykholti í Biskustungu, ég bjó í Lúmedalinn í Noregi, í lítilli dásamleiri byggð og ég blómstra í svona aðstæðum og ég veit fyrst, að þetta mitt fyrst, törlendi.
1: Sömmu fyrst þorpi sko þrengja...
0: Já, já, það finnst mér alveg ofboðslega gott.
1: Að vera í þorpinu? Það sem að allir þekkja þig allir, það ekki verið með látalæti í þorpinu það vita allir hverju
0: það er ég veit ekki hvað það er, það er bara eitthvað við þetta umhverfi sem er svo ríkt í mér
1: þessi smærri samfélög
0: já, svo býði núna í Kópavogi, ég er búin að búa þær í 27 ár og ég hef alla tíð hugsað að hverju í fjandanum er ég hér hérna, ég á að vera í litlu þorpi en ég í húsnæði sem henda mér mjög vel og ég nálægt börnunum og barnabörnunum, þannig að ég hef ekki komið mér í þorp aftur, en ég veit ég myndi blómstra mjög vel í litlu þorpi.
1: Já. En mér er okkur að spyrja, hérna þetta með litla þorpið, er það vegna þess að það yfirleitt í jaðri náttúrunar?
0: Já, meðal annars.
1: Eða er það þessi hérna, fólksfæð sem að veldur því að að hérna, eins og oft í þorpum þú veist að þýr ekki að vera með eitthvað stæla í þorpinu.
0: Ég veit ekki, ég held að þessi ímislegt slæmt líka við þessu litlu samfélag og það sem
1: allir,
0: ég man eftir hróðaleg og einelti á fólkiðar og ílsku sem að það var eitt af því sem að ég lærði frá móður minni að það var það ljótasta sem til væri en ég held mögulega ég sé að blanda saman að þarna vorum við svo fá og það var svo mikil tími fyrir mig og ég fekk svo mikla næring og ást frá fóldrum mínum sem ég veit að var ekki pláss fyrir hjá yngri sískinum mínum mögulega er það hlutaði hvað mér leið vel þarna
1: Þetta náttúrulega við erum með svona nostalgíska tilfinningu til bara tiltekis æviskeiðs og öryggi hérna æsku heimilisins
0: Já.
1: Þetta til dæmis sterkasta kryddið í mat, ef þú tekst að búa til mat sem að minnir þig á þennan tíma að þá bara ferðu þangað inn og ferðu bara vellíðuna tilfinning að því að lyktin minnir þig einhvern veginn á grjónagrauti sem var inn í eldhúsi og ef að kokk ef að matristamanni tekst að búa þetta til að þá hann búin að vinna hérta þetta
0: og líkt er svona líka og ýmislegt jurtir
1: að maður skuttlast allt í þennu aftur allir að finna maður svona velliðina tilfinningu til að ríkis er það en sjö ára í ljósimánum það eru margir, hérna, vogakörfi er góðsugulegt þegar ég sín hérna, stór skáld og ég geti haft hérna menna að tala vogakörfi og hef haft hérna mjög gaman að hlusta og Egil Ólafsson tala vogakörfið hann er svona snemma í hérna Og svo alveg hérna í gegnum einan már er svona ortum.
0: Það var sami árgangur og ég.
1: Já, og er bara þarna í gnóðavóginum, þarna í styttri stubnum á gnóðavóginum, alveg bara rétt hjá ljósimunum.
0: Já. Ég var í mjög sterkum hópi.
1: Bubbi var í og þeir Mortensbræður voru þarna hinum megin Gnóðavoginum hérna í neðstu blokkinni líka held ég. Ég heldur að vera í neðstu blokkinni.
0: Já. Ég man ekki eftir þeim.
1: Já. Og svo hefur þetta getið af sér sko hérna alls konar fólk. Ha. Alls konar fólk komu á okkurinu.
0: Heldur betur.
1: Ingibjörg Sólrún og
0: Já, hún var í mínum bekk.
1: Já. Þetta hverfi af því að við erum að, hérna upprinn okkar og við erum hérna fjölskyld okkar. Og við erum kyn okkar en við erum svolítið líka kynslóðin okkar
0: Já.
1: Og svo erum við svona, svolítið svona hverfið okkar og kannski sjö til, hvað varstu lengi okkurinn?
0: Til 14 ára
1: Já, þetta náttúrulega bara hverfið þitt
0: Já
1: Þó svo hafi verið með hérna smálöndin í sálinni
0: Já. Svo fór ég í kvennum og þar með fór ég út úr hverfinu
1: Já.
0: Var þar og það byrjaði kvenna baráttan og ég var í kvenna stelpubekk í mentó og svo fór ég kvennalistan og þannig að ég verið
1: En Móakverfi, ertu með svona, þú kannast alveg við þetta
0: þegar maður
1: talaði suma þá næstu bara svo sé fiðla á baku þetta svo stórkostlegur heimur
0: já.
1: Ertu með svoleiðis tilfinningu fyrir
0: Móakverfi? Nei, ekkit stórkostlegur en ég var í, sko, það var skipt eftir, ég var í besta bekk sem er mjög hérna því bent fyrir bæri en ég var í ofboðsla sterkum hópi krakka í barnaskóla voru mörg í bekknum sem eru þjóðþekktir einstaklingar og það var mér leið vel í þessum hópi og það var hérna ofboðsla sterkur hópur en svo fór ég þaðan í kvennó þegar að barnaskólanum lauk og þá skipti ég alveg umhverfi og fór út úr þessu daglegu samskiptum en þetta var svona sterkt og áhugavert og skemmtilegt, mér leiði vel þar
1: Náttúrulega, þetta eru merkileg hverfi sem að byggja svona rætt upp
0: Já.
1: Fólk kemur allstaðar að, þetta er náttúrulega rosaleg svona degla og þetta er skemmtileg hverfi sko talandi svona fjölbreytni í samfélaginu og eitthvað fyrra, þú gerist þetta í svona hverfum
0: ég eignast þarna mínar ævi vinkonur úr barnaskóla bættist reyndan í hópin og mentó en já, þetta eru sterk tengsl
1: hérna má ég spyrja þegar maður svona kannski 12 ára þá veit maður að maður verður fullorðin einhvern veginn og þá verður maður að velta svolítið fyrir sér hvað hérna úr manni verður og eitthvað svona manstu það, hvað Guðrún Jónsdóttir
0: Man kannski ekki akkurat þegar ég var 12 ára en ég man eftir því að þegar ég var 14 þá eignaðist ég herbergi í fyrsta skiptu, ég eignaðist dyr sem ég gat loka, það er mesti lúksu sem ég fengi á ævinni, ég átti í fyrsta skiptu á ævinni prívat og það var ekki dinn í herbergin það var eitt bekkur og stóll og eitthvað en hérna ég gat lokað að mér og verið einu með sjálfri mér í fyrsta skiptu á ævinni og naut þess að horfa út gluggann, það var útsýni, við byggum á bökkunum og hérna, ég vissi að ég vildi gera eitthvað sem hafði með fegur himinsins að gera, ég sá nefnilega himinin þarna út, eitthvað sem fegur og náttúruna og það var alltaf verið mjög sterkt í mér, ég, eitthvað með náttúruna og ég lærði líffræði, ég byrjaði þar og var óskaplega hamík sem hefur að hafa fundið mína réttu hillu í lífinu. Þarna ætti ég aldeilis heima og þar eignaðist ég líka mjög góðan vinahóp fyrir lífstíð sem er núna minn nánasti vinahópur, við erum 12 sem vorum saman í líffræðinni fyrir meira en 50 árum sem að ferðumst saman og...
1: En ég vona ekki að skemma söguna en þetta varði ekki þín hilla Ég vona ekki að skemma söguna
0: Já.
1: En þetta varði ekki þín hilla
0: Nei, en á meðan ég var að læra og ég fór að, ég vann við grasafræði upp á náttúrufræðistofnun og kendi nokkur ár, en nei, svo tók feministin og baráttukonan yfir í kvennalistan. Ég ætla að leysa þar af í 3 mánuði í veikindafríi, en ég komst aldrei tilbaka inn í náttúrufræðina og lærði svo félagsáðgjöf og hefur verið í kvennabaráttu síðan en ég á alltaf þetta ég á alltaf þessa náttúru ást og hérna, ég næra hana með vinahópnum mínum við förum í göngur og erum út í náttunni og það er mjög dýrmætt veganest
1: Nú er náttúrufræðingurinn að segja núna hérna að ég hef verið í aftursætinu svona lengi fyrir baráttukonunni en kannski má ég taka núna og ráða
0: Já, það þannig. Núna eftir ég hætti að vinna, þá lifi ég dásamlegu lúksuslífi ábyrðalausu og er bara að leika mér og rækta heilsuna og vera með vinur. Ferðast mjög mikið framandi slóðir og hérna og sæki í náttúru upplifanir. Mm. Fer í göngur, ég fór Jakobsstíginn núna tvö síðustu ár og hérna leyfi þessum hluta mínum að fá plássattur. Mm. Það mjög nærandi.
1: En hvernig gastu labbað hérna Jakobsveginn eða stíginn? Af því að ég man eftir þér þá varstu með svona með slitgikt eða hvað þetta heitir?
0: Já. Ég gat það
1: vegna þess að ég hef farið Ertu ekki með nýja og mjaðmir og
0: Ég hefði sko ekki geta það fyrir fjórum árum síðan ég var allt og þung ég var komin inn í vítahring gat ekki hreyft mig ég var með mikinn stóðkerfisvanda fekk nýtt nýja mjöðum og hitt nýja og hinn mjöðminn voru búin líka ég var með stöðu og bakverk allt þetta var vegna þess að ég hefði alltaf unnið allt og mikið og ekki hvílt mig og ekki hlusta á líkamann og ekki gefið mér tími til þess að hugsa mig ég var búin að fara fjóru sinnum í Hveragerði allar megranir þessa heims og ekki dugði og þá greipi til örþrifa ráða og fór í hjáveitu aðgerð og léttist mikið og það varð algjör umbylting í lífi mínu ég bara öðlaðist heilsa ég hef ekki fundið til síðan og í stöður í leikfimi og mikill útivist og göngum og bara ég get ekki full þakkað þetta nýja líf mitt
1: og þá halda hnén og mjöðminnar og...
0: hitt hnén og mjöðminn eru í finn hvergi til
1: er það svo svipað að bara leggja frá sér 25 kíló að kveitisekk er það svipað að leggja frá sér bara 25 kíló að kveitisekk
0: nei, þetta er svipað að leggja frá sér 45 kíló að kveitisekk það var það sem ég gerði og það algjörlega ólýsanlegu léttir ég veit að þetta mjög drastist og ekki fyrir hvert sem og það hefur ekki gengið jafn vel hjá öllum en í mínu tilfelli þá fekk ég alveg nýtt líf
1: Já, þú lítur líka vel út
0: Takk fyrir það það er svona auka hérna
1: Það maður sér það hvort að fólki hérna
0: Já
1: Við geislum náttúrulega að við líðan okkar
0: Já
1: Það voða sorglegt að hitta fólk sem er með veikan loga og líður illa og...
0: Já
1: og við talan ekki um ef maður hittir fólk sem hefur litla von það ekkert sorglegra heldur
0: já, það mjög...
1: vonlaus manneskja
0: já, en ég get alveg ímynda mér ef ég lít betur út en ég gerði þá það ekki bara því að ég hef lést heldur líka sem ég líður svo miklu betur að slest úr andlitun á mér að þýleiti til að ég er ég finn hvergi til og það alveg dásanlegt
1: en þú heyrir ekki vel
0: nei
1: þú káir stundum Þetta gengur það samt ágætlega hjá okkur. En hvað heyrir illa?
0: Ég heyri mjög illa. Ég var fyrir slysi fyrir 3 árum. Það var afleiðing af þessu, það líður yfir fólk eftir svona aðgerðir og það leið illa yfir mig. Ég fekk hérna, mikið höfuðhögg og blæðingin á heilan og braut kuðungin í öðru eyranu og við það fekk mjög skert ég náði mér öll öðru leita en því að ég fekk mjög skerta heyrn það svona það eina sem að ég gæti kvarta yfir í lífinu mínu en ég auðvitað með heyrnartæki og hérna alls konar hjálpartæki hljóðnema og hlustunartæki og eitthvað til þess að gera það sem ég get úr því
1: Þannig að þú einangrast ekki
0: Soltið.
1: Það fylgir svolítið með
0: Soltið, ég fylgi ekki með ég get ekki, ég heyri ekki hvað gerist ef það væru 5, 6, 10 mann sinna þá betti út
1: Já. Og ef við verum að tala saman og svo verið annar samtal þarna og annar
0: Nei,
1: þarna
0: þá er ég úti
1: Já.
0: Alla þetta er daldið heftandi
1: En stundum þegar heyrnin er svona hægt og bítandi að veikjast að þá einangrast fólk oft að áttast ekki á því og Og eru seint að fá sér heyrnartækin og
0: ég hef miskilið, það eru til ýmsar sko hlægilega sögur af því hvernig ég miskil, en svo leik ég oft, ég stend með, já, og svo segi ég eitthvað sem ég held að fólk sé að spyrjum, en nenni ekki að fara útskýra það. Ég sagði, maðurinn minn var að fara í golfferð, hann í golfi en ekki ég og ég spurði, já, getum við ekki gert eitthvað daginn á nú ferð? Já, jú, sagði hann, þá á ég bara eftir að þrýfa klósetti, sagði hann. Alma, þú voru ekki þrýfi klósetti sem ég kynntist þér fyrir 54 árum. Nei, golfsetti, ég ætla að þrýfa golfsetti, sagði hann. Það svona alls konar sem að ég misheyri og eflaust miklu oftar en ég held. En þetta alveg eitthvað til að lífa með.
1: Herðu, ef við förum aðeins aftur, að þá hérna, ég er komin upp í Breiðholti, Bakkahverfið ekki, En þá hérna, er það sálin í pappaðinum og, og þér sem vill sitta því í náttúrufræði.
0: Já.
1: Svo vill þá til að þú dettur óvart inn í það að leysa af í
0: kvennalistanum.
1: Ríður ekki bara þú konan mamma þín þeim frá og segir hérna þið verða að bíða aðeins, ég ætla aðeins að taka hérna smá og gappar hérna og þá síðan líða bara hvað þrír áratugir eða
0: Já,
1: meira.
0: Þú eins og sálfræðingur, ég hef aldrei hugsað að þetta væri mamma og pappi sem verða að taka stað að
1: Þú lístir svo þann.
0: Það er sannig, það alveg rétt hjá þér. Já, þau hefur þetta lífa í gegnum mig.
1: Já, það stundu sagt, þetta sé invasion of the body snatchers.
0: Og mér þótti svolítið sko skrítið að koma til því núna ég var að setja mig einhverja gamla stellingar að því ég hef ekki verið að tala kvenna bara áttu mjög lengi og mér líður opbóðslega vel með að vera sest í helgan stein og ég slefti stígamótum algjörlega og treysti þeim fullkomlega fyrir því að halda áfram á sinn hátt sem þau hafa auðvitað gert bara mjög vel og það var bara mjög gott
1: En með þetta frábætt að tala við þau mál hérna áðan og það kannski að því að þú ert með svona bæði málsaðileg ykkur leitinni ég að koma með ykkur að fjallægð og er svona frjáls í talinu við
0: þetta
1: mjög gaman að tala við mynda En mér langar aðeins að spyrja þetta hérna í sambandi hvernig lífið verður af því að ég stundum hef ég sagt við börni mín að hérna það sem ég hef tekt mig eftir í lífinu hefur nú ekki allt reyns mig vel en, en það sem er svona óvart dott upp í fangið á mér að það hefur reyns mig vel
0: Já.
1: Mér þetta vera svona dæmi um það að þú svona óvart dettur inn í eitthvað
0: Já.
1: Og þú leiðist inn í það og þú horfir tilbaka að þið farnaðist vel í þessu sem varst að gera þetta var mikilvægt sem þú gerðir
0: Já
1: Þótti þetta ekki verið ígrunduð ákvörðun
0: Nei,
1: og,
0: ég veit ekki já, eflaust hefur mér farnast vel ég allavega hef eiginlega allt mitt líf notið lífsins og þótt opbóðslega gaman það sem ég að fást við á, á hverjum tíma ég man eftir því einhver tíma þá var ég að stinga lyklinum í hurðina á stígamótum og hvílík forréttindi að fá að vera í þessu þessu umhverfi og í þessu verkefni að því mér fannst það svo rosalega gefandi og áhugavert og mikilvægt svo mikilvægt að vera að vinna í einhverju sem að manni finnst að þurfa að gera
1: og þú nöst þess
0: já, mjög
1: en að velja þetta að vinna svona mikið í tengslu við sárt ofbeldi það ekki fyrir alla að velja svona lengi
0: nei Og, það það sannarlega ekki.
1: Og einhver leiti þar maður að ég bæði að hafa einhvern upplag til þess en líka bara kunna það að koma ekki með eða heim Já. Eða draga það með sér hvað sem maður er. Og,
0: það lærist. Á. Við hérna höfðum alltaf handleiðslu, mjög góða handleiðslu. Hún Sæunn Kjartansdóttir var með okkur í áratugi í starfshópnum og við höfðum enga handleiðslu. Og ég hafði líka menntað mig til þess að gera þetta og kannski voru fáur sem kenndu mig meira en fólkið okkar. Fyrstu árin var ég sjálf með viðtöl en svo sneri mér alfærið að þessum pólitíska þætti en þetta var allt mjög gefandi og það svo gaman að vera með fólki sem hefur upplifað helviti og kemst út úr því aftur. Það svo frábært og það svo ótrúlegt hvað þegar fólk tekur ákvörðunum að láta sér líða betur og sætta sér ekki við vanlíðan. Þá svo opposta gaman að vera með því. Þó að geti verið ógist lærfitt.
1: Það frábært að það er helviti sem að ráttar út, sko.
0: Já.
1: Og það hérna að hafa helvitið í minningun og reynslunni en Já. Vera laus Já. Ekki vera að draga það með sér
0: Nei.
1: Það getur orðið mjög sterkar manneskjur
0: Já, en það líka hægt að gera hræðileg mistök í þessu starfi það hægt Nei. Að festa fólk í fórnalambshlutverki og eitthvað sem píslavætti eða eitthvað Já. En það hefur aldrei verið markmið á stígamótum
1: Maður hefur svolítið heyrt talað um þetta að hérna, það, við verðum að hætta að líta á þetta sem sálarmorð, held ég ykkur að við sagt hér.
0: Já.
1: Það eins og að svona hugmyndunum afleiðingar kynfyrirsleitt ofbeldis á konur, að það hafi hérna, verið búin til ofþröng mynd
0: Já.
1: Um það.
0: Já.
1: Ertu saman að þessu?
0: Á vissan hátt ég það kannski.
1: En áttu þið hluti því að búa þá mynd til?
0: Stígamót hafa þetta farið gegnum mörg skeið. Þau eruðu til þegar að engin vissi neitt þessi mál og engar rannsóknir voru til. Og hérna það hafa verið tímabil sem hafa ekki öll verið jafn farsæl hjá stígamótum en þau hafa þroskast eins og umræðan og þekkingin hefur erfst.
1: Með þessu ekki verið að gera lítið úr hérna afleiðingum.
0: Nei.
1: Heldur er þetta það að það getur verið alveg svo í sorgarferli það getur verið hættulegt að vísa fólki inn í sko of þröngt herbergi með hérna
0: Og
1: þú veist að það eiginlega megi ekki losna eiginlega takk sæng þín og gakk
0: að því píslavætti er svo sætt einhvern veginn og að festast í því er alveg hræðilegt en
1: það er ekki ábyrðalaust að stíga út úr því
0: er það ekki
1: það er bara að þú ert að bjarga lífiðinu
0: og fólk hefur eflaust þúsund ólíkar sögur á því hvernig var að vinna þarna með sín mál margar dásamdar sögur og aðrar miklu erfiðari
1: Herðu, þú hérna nefndir að dætur þínar hefðu leitað til pappa þins og þá fekk maður svona mynd af því að þú hefðu fengið sko hvað, þrjár dætur sem að væri bara eins og þú maður er alltaf í uppreisn og hefðu verið
0: greiðin
1: Er það hannig að
0: það? Það er engin vera eins og ég en þær hafa allar eins og við öll þær eru ávextir fóreldra sinna báð allar þrjár
1: Og hvað er þetta sem við fá?
0: Þær hafa allar þætti úr mér en ólíka þætti úr mér en líka úr pappa sínum
1: En er þetta skap eða hvað? Þær eru óhræddar við átök?
0: Já, þær eru það áhrættar, en þær eru já, það eru aldar uppi ansi hávera samræður og það sé í lægi hérna, hvað kalla þær, hafiði aldrei farið á, hérna takið aldrei geðkost hérna, segja þær, hérna sögðu þær á tímabili, af því að þær eru vana því að það sé pláss fyrir að verða rosalega reiður og sína miklar tilfinningar og vinna úr því það má í okkar fjölskyldu
1: Svona allt upp í það að fara að brjóta diska
0: Það hefur ekki verið gert ekki...
1: Nei, það má fara alveg þangað
0: Já, það má ekki beita ofbeldi eða meina, en það má tjá sig með orðum
1: Rjúki burtu og láta stólin detta
0: Það er ekki mjög mikið en rjúki burtu og þagnar þagnarbindindi eru djöfulegt vopn sem að við höfum reynt að útrýma en við höfum auðvitaðferði gegnum það líka
1: Þú telur þetta síðan nauðsynlegt
0: Nei, þetta er bara hluti af okkur, þetta er ekkit nauðsynlegt, en þetta er bara, hérna, svona erum við. Og það umræðurna við eldursporðið mitt hafa oft verið ansi skrautlegar, en líka held ég ógeðslega skemmtilegar. Mér finnast stelpurnar mínar alveg opbóstlega skemmtilegar.
1: Það er að vilja augra þér með því að koma með eitthvað sem maður vissu að þú varir ekki sáttu.
0: Sko, þær hafa alltaf brýnt sig á mér. Sem var oft ég upplifði með þar allar þegar voru unglingar nei, nú þetta búið með hana hún algjörlega, hún svo hræðileg og erfið og gerir ekkert eins og hún ætti að gera það mun aldrei rætast úr henni ég upplifði það með þar allar svo gerðist það með þar allar að þær fundu sig og þær fundu fyrir hvað þær stóðu og þær þroskuðust sem betur fer þannig að hérna
1: þetta getur verið mjög skrítið
0: já
1: Það finnst þess að maður missi börnin bara eitthvað og svo allt í einu bara komuðu heim einhvern veginn
0: og hann fullorðin
1: kom bara kannski 24 ára og ég hef sett að við heldur dóttur bara... mín að við verið lengst að gelgja sögunar frá 11 ára til 24 ára svo bætt nú þar og bara stórkostleg frjáls manneskja sem kemur tilbaka
0: Það er svo dásamlegt. Nú ég komin á þann stað í lífinu að dætur mínar, ég hef engar áhyggjur af þeim ég bara ákala ána með þær og finnst þær ógislega skemmtilegar og erfiðar en ég á 8 barnabörn og elstu barnabörni mín eru að verða fullorðin og ég að upplifa bara í síðustu viku fengu við tákn tvö elstu börnin að nú værðu orðin fullorðin og væri að prófa vangina sína og gera eitthvað sem þið hefðu aldrei gert áður og það var svo svo þriðja elsta er líka á þeim stað nú erum við að þau eru að taka flugið þessi krakkar og ég að hætta að hafa áhyggjur af því að, að þau muni ná tökum á lífinu þannig að nú ég með aðra kynslóð afkomenda að fylgjast með þeim lifa lífinu sinu það óskaplega gefandi lífa
1: Hvernig bara þetta hérna, rauðsokunar sögðu að hérna, þetta væri bæði samfélagslega og persónlega bara þetta?
0: Já.
1: Og ég skildi það þannig að, að til þess að geta tekið þátt að þá þarftu að upplifa óréttlætið í samfélaginu, en líka óréttlætið hvernig það beinist gegn þér. Já. Og þú þarft að endurskapa þeim einhverjum hætti sem konu, baráttu konu í feminisma. Mm-hmm. Þetta persónulegt, því þú getur eiginlega ekki, það eru fyrirmyndir og svona, en þetta er svo einkanlegt mál að þú verður að verða í einhverju svona gangi í gegnum umbreytingu sjálf. Við gætum vísað í sjálfur sér í svona stjættabartur þannig að þú verður að skilgreina stjættastöðu þína og fleiri því þú getur ekki látið eins og þið finnst að hljómi í samfélaginu því það ekki þín staða. Þannig að þú verður eiginlega að vinna í sjálfur til þess að sko uppkvöta þig.
0: Já.
1: Þetta svona það ekki.
0: Já.
1: Og þú hefur gengið ekki svona.
0: Já.
1: En þú þarft að gera þetta oft það ekki. Þú hefur gert það sem hérna, ung
0: já,
1: stelpa
0: já, já.
1: Og þú hefur gert það sem ung kona. Og...
0: Ég hef farið gegnum alls konar hugmyndafræðilegar umbreytingar. Erfiðasta, mest ögrandi umbreytingin var þegar ég velti fyrir mér hvort að ég stytti kvennalistan eða ekki. Því ég hafði tilengjað mér rauðsokku hugsunaháttum jafnrétti sem byggðist á við værum öll eins en kvennalistin lagði áherslu á við þyrtum aldeilis ekki að vera það heldur ætti að vera metin á þeim forsendum sem við hefðum og það, ég eindist yfir því og nokkur svona skeið hef ég færði í gegnum sem að hafa verið mér opbóðslega holl að þurfa endurhugsa og vikka sjóndeldarhingin og leiðrétta eða skiptum skoðun eða þroskast það óbúslega hérna, gefandi
1: Já, það getur verið það svona leysingar í kringu það getur verið, það erfitt
0: ógeðslega erfitt en gefandi líka
1: En varandi ég veit ég hérna hvað maður, að því að þú búir að vinna svo mikið í ofbeldi Veit ég líka hvort að ég hérna, megi spyrja þessu, hérna, hefur þú reynslu af ofbeldi?
0: Þú mátt alveg spyrja því og ég held að sé engin kona sem hafi farið í gegnum lífið án þess að verða fyrir ofbeldi en ég hef aldrei verið beitt neinu alvarlegu ofbeldi. Engu sem að hefur markerað mig svo ég viti til. Þannig að ég hef sloppið við það. Ég bara þóli ekki svona órétt, ég þóli ekki, það var mér svo mikið sjokk þegar ég gekk inn í kvennahatkvarfið 1988 að uppgötva hann heim og ég skildi hann ekki og ég skil hann ekki ennþá og hann hefur ekki látt mig í friði síðan en sem betur fer hef ég ekki ég upplifað sjálf.
1: Þannig að þú hefur ekki upplifað með sama mæli og hann raunveruleiki hans hann úti þannig að Nei. Þú uppgötur hann eiginlega í gegnum annað fólk.
0: Já, algjörlega ég lífið mjög venduð í lífið það var aldrei vínin á heimilinu mínu þegar ég var krakki og já góðan kall sem að myndi aldrei nokkuð tíma að leggja á mig hendur eða eitthvað þó ég hafi tekist á við hann eins og alla aðra kalla í þessu lífi að þá hérna hef ég ekki upplifað það.
1: Heldur að hérna í þetta svona jafningja hjálp til hérna þú nefndi vín og svona það var það mjög ríkt í hérna leið alkana að bata að helst vilja ekki hlusta á neitt sem að ef ég farið til helvítis þá vil ekki hlusta á neitt nema sem við farið til helvítis
0: Nei.
1: Það teki ekki marg á því
0: Nei.
1: En þegar þeir voru að byrja á sínum tíma að þá töldur að það væri ekki hægt að hafa bara svoleiðis fólk heldur yrði að vera einn óalki ég held þessi löngu dáð út úrslöndi til í svona upphafsskrifunum kannski hefur þín staða verið nær því að vera þannig að það veri betra að hafa eitthvað sem ekki alvegjörlega markeraður af einhverjum persónum
0: harmi ég hef oft unni með mjög merkilegum kjallum sem hafa haft þessa reynslu og hafa geta nýtt hana í miðlenni með öðrum en ég var bara svo heppin að ég hafði hann ekki en ég hafði áhugan og ég held að ég hafi samkendina sem að þar til að geta verið með fólki hérna í svona aðstæðum Ég húst að þetta hafi verið bæði upp á gott og vont.
1: Herra Guðrún, frábært að fá það engað. Gaman að tala við hérna barndukonu á, á svona viku sem að má vera fögnuður.
0: Já.
1: Það mjög mikilvægt fyrir fólk í baráttunni að annað slægi eða staldra við og horfa tilbaka og segja er að sjá við hvað hefum gert.
0: Já.
1: Þó það sé ekki gott að snúa þannig.
0: Nei.
1: Ef þú snýð þannig alla daga þá hættur í baráttunni.
0: Nei. Þetta það var ægilega skemmtilegt að fá þessa fréttir þessa viku. Ég ætla að njóta þeirra stund og halda svo áfram í mínu þriðja æviskeiði að...
1: Sem þú tekur alvarlega?
0: Já.
1: Að vera bara njóta lífsins, njóta náttúrunar?
0: Já, það það sem ég ekki.
1: Barnabarnana?
0: Já. Ég að skipuleggja Tælandsferð, ég ætla að ferðast allt Tæland í nóvember. Ég alltaf með einhver ævintýri á planinu og það algjör forréttindi.
1: Og aldrei leiðist?
0: Nei, það eitt af því sem mamma sagði einhvern tíma með undarlegt með ykkur og ég held að þeir hafi aldrei leiðist. Og ef ég hafði ekki eitthvað annað að gera þá bara greipi til billabóis eða eitthvað. Sætlustrengsins eða eitthvað.
1: Mamma sagði þetta líka, hún hefði aldrei leiðist.
0: Nei.
1: En hún gat kannski verið að leggja kapal sem að hljómar eins og sé bara leiðilegt það sem hún getur gert.
0: Já.
1: En hún var hann ekki að kapal og sagði að ég byrja aldrei leiðist.
0: Nei, það er lúksus.
1: Það er lúksus. Herðu, gaman að spjalla þig.
0: Takk sem við leiðis.
1: Takk
0: sem við leiðis.
1: Herðu, og þetta helgi spjalli núna. Ég dagskráin held á samstöðin heldur áfram. Það eru úrval vikunar hér eftir hádegi og svo í hádeginu á morgun þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Hvernig til þess að fylgjast með og hjálpa okkur í að byggja upp þennan umræðu vettvang og fjölmiðil sem samstöðin En ég ætla að segja Bless í bíli og njóti helgarinnar.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum við það gest sem leyfir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í viðkomandi sem okkur svo holt. Og hingað komin Lára Pálsdóttir félagsráðgjafi. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu Lára, nú ýmislegar hérna, hvernig spjallin eru hérna? Stundu byrja með þér í nútímanum og færi sig aftur og alls konar. En mér langar bara að byrja hérna í upphæðinu.
1: Já.
0: Og þér. Og ég var nú að rifjað upp hérna meðan vorum að setjast að þegar ég var lítill að þá var ég stundu spurður að því svona hverja manna ert þú? Og ég hef ekki verið spurður að þessu lengi.
1: Nei.
0: Og ekki heyrt þetta lengi. Og ég veit eða ekki hvaða merking fólk leggur í þetta. Þegar ég spyr hverja manna ert þú? Ferðu í langa nættbóga aftur eða hugsaðu foreldra þinn að...
1: Já, ég hugsa bara mamma mín og pappa, held ég. Og jú, og svo hugsaði ég mamma mín og afa og sko í rauninni finnst mér þetta svolítið áhugaverð pæling, sko ræturnar. Og hvernig það svona lita mann einhvern veginn.
0: Verður hún ekki áhugaverðari þegar maður eldist?
1: Jú.
0: Þú hugsaðir ekki svona 50?
1: Nei. Og það náttúrulega tvítug.
0: Þá fannst manni að maður verið bara skapaður úr engu.
1: Já, einmitt. En já, maður verður forvitnar ræturnar, en svo ég segið nú bara frá foreldrum mínum, þá pappi hét Páll Guðmundsson og var skólastjóri í Mýrárskóla á Seltjarnarnesi. Fættur og uppalinn á Ísafirði og pappi hans var bindindisfrömuður labbaði Ísland og boðaði bindindi og svo var hann gjaldkeri og það var alþýðuflokkurinn sko, nú ég bara að segja það sem veit svona, alþýðuflokkurinn var við völd á Ísafirði á þessum tíma
0: að krata bær, svo kallar
1: já, og afi var bæjargjaldkeri og hann var alltaf svo fýtt í tauginu, hann var kallað Gvendur Fíni og amma mín og nafna hún held ég hafi bara stritað við að eiga börn og missa börn misti mörg börn en fimm lifðu þá líklega þrjú ef ekki fjögur sem létust og Já, og þetta sem sagt pappi og hann, eins og ég segi, hann var skólastjóri lengst af í Mýrarskóla og Seltjarnarnesi.
0: En maður spyrir með mjöðina að nafnu, fjórðungi bregðu til nafns.
1: Já.
0: Finnst þér hún vera með þér meira heldur en út af nafninu?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég eiginlega, sko...
0: Þekktur hana?
1: Ég þekkt hana, já, en ég var miklu nákomnari hinn ömmu minni sem að var eiginlega bara mitt akkir í gegnum barnæskuna hún hétt Katrín og elsta systir minn heiti Katrín
0: sem að móður amma hinn
1: Já,
0: satt spyrjum nöfnuðina Láru að því að þú segir hún að mist mikið af börnum við stundum við erum stundum að tala um liðin tíma kynnslóðir og hvernig tóku á alls konar harmi stundum eru við með svona hugmyndur að fólk hafi ekki talað eitthvað en svo kemur kannski í ljós að þá eru ýmsa leiðir meðan annars ég hef nú oft vitnað í hérna kjærlækni sem að talað að fólk hafi notað ljóð, skáldin til þess að skilja eigin tilfinningar en eitt af því sem að stundum komið hérna til tals hérna við þetta vorð er að fólkið og kannski ekki síst mæðurnar sem að sáu eftir svona börnum hvort að harmurinn hafi verið minni þá af því að þetta var hversdagslegra eða að harmurinn hafi bara verið jafn mikill eins og ef að fólk vissi börn í dag
1: sko, nú ég get ekki talað fyrir hönd ömmu minni vegna því þekkt hann ekki nú vel en sko bara almenn eða svona mitt innsægi segir mér að harmurinn hafi verið alveg að mikill að missa barn
0: Þetta er það sem hún tókst fram þegar þú varst að segja mér hver amma þið væri
1: Já og hérna en sko þau voru frekar fátæk og afi lét alltaf ef ég hef skilið það rétt þá lét hann svona flokkstarfið og það allt saman ganga fyrir og ég held að hún hafi bara þurft einhvern veginn að halda áfram og en ég get ekki ímynda mér að harmurinn hafi verið
0: alveg jafn stór
1: já, jafn stór og svo sko þegar ég var líklega já, ég var komin yfir tvítugt þá man ég að ég fór að hugsa ég ætti þarna þrjá föðubræður í kirkjugarðinum og Ísafirði sem að væri bara ekkit vitað og væri engin bautasteinn eða nein minning svo að ég fór eitthvað að tala þetta við ömmu og líka við pappa en þau vildu ekkit gera úr þessu og svo ég nefnilega sko langafa og langömmu í móðurættina sem eru líka Ísfirðingar og eru jörðuð í hérna kirkjugarðinum á Ísafirði og þegar ég fyrir til Ísafirða sem ég ger oft að ég eitthvað svo tengd þangað að þá fór ég alltaf að heimsæki það leiði og það er bara dálítið fallegt leiði og þá og ég hef svo oft hugsað hvað með þess að þrjá litlu drengi sko, og þetta maður verður svolítið sikkur í hjartanu en svo hugsa maður líka svona í lífið það er einhver sem mann eftir manni kannski 50 ára eftir maður farfur
0: eða sérst að þegar deyja þá er maður eða sakna því sem að ekki varð
1: já
0: það getur verið mjög sár söknuður fóreldra og þeirra sem þekkja
1: ég þekki það mjög vel
0: já
1: Ég misti dóttursson minn 2019 hann féll fyrir eigin hendi hann féll fyrir eigin hendi 17 ára gamall og það harmur sem ég kemst aldrei yfir og bara maður einhvern veginn En það, og þá hef ég í því öllu saman, þá hugsaði ég líka til ömmu minnar, sko. Einhvern veginn heldur maður áfram. Þessi drengur, sko, þetta var fyrsta barnabarnið mitt. Og mamma hans var akkurat að, já, hún var búin í læknisfræði en var á kandidatsárinu þegar hann fæddist. Og ég var þá hafði ég farið aftur í sagfræði og hann svo þreytt á sér félagsóðgjöf og ég fór aftur í sagfræði og hann kom til mín bara sko á hverju mótni í marga mánuði svona hálft ári eitthvað svo leiðist og það myndaðist einhverju sko þráður úr silki sterkur þráður sem að rofnaði aldrei En já, en þetta er gríðarlegur harmur og hérna sem að bara býr með manni og sko tíminn læknar ekkit öll sár og langt í frá en hann svona
0: Lennið við kannski að bera harminn
1: Já, sko hann mildar það einhvern veginn já.
0: En svo má ekkit gerast að þá kveiknar harminn kannski er ég í tónum aftur
1: Nei, ekki veint, sko, ég var búin að ákveða að tala með það því að það er gulur
0: September,
1: annars hefði ég held ég ekki sagt frá þessu en að þegar gulur september og í fréttunum í gærkvöldi var sagt frá að sjálfsvíg er algengasta dánarorsök ungra drengja og stúlna og þá bara ákvaði ég að segja frá þessu
0: Það hérna söknur eftir því sem að ekki varð en þegar sjálfsvígur þá líka oft nagandi hugsunum hefði ég geta eitthvað gert
1: Já, það það
0: sem að ekkert svara við
1: Ekkert svara
0: En hún heldur alltaf áfram.
1: Já, já. Já, já. Hún heldur endalust áfram, sko. En svo, sko, þú varst með hann Jón Kalman í, í viðtali hjáður um daginn og mér varst alveg dásamlegt viðtal. Mm. Og þá hérna í bókinn hans Guli kafbáturinn, þá var hann að, svona, ég túlkaði þannig, hann sé að segja frá harminum eftir dauða móður sinnar og hvernig hann
0: sem hann segist raunvæl alltaf verið að skrifa
1: já, einmitt og en það sem ég tók svolítið með mér næsti úr þeirri bók, það var sko að nota ímyndunaraflið og ég geri það alveg heiklust og hugsa hann sönna minn sko hann var 17 ára þegar hann dó og nú var hann 23 og ég reyni sko að fylgja honum einhvern veginn í því að hann hefði elst og reyni að hugsa hvað það hefði geta orðið og ég veit ekki hvort ég að kynda undir einhverjum enn meiri harmi en mér finnst, það er mín leið og ég held að það sé svo sem engin ein leið út úr sorg maður bara, eða að vinna á sorg eða lifa með sorg
0: en með ímyndunarblunum er þetta að taka það sem að maður þekkir og veit að viðkomandi sem er einhvern veginn svona eins og festa eða lifir í einhverju bara getur lifað í augnablikinu maður getur verið lifandi í augnablikinu
1: já, já og líka það var það sem að sko Jón Kalman skrifaði hana í Gula kafbátnum að sko að meðan maður man eftir manneskinni þá lifir hún og það hugsa ég oft
0: þetta er sterk hugsun að fólk er til þú veistu, eða fyrir utan svona hvað ég að segja, hinn línulega tíma og við eigum það og máttu eins og Kalman er að segja þú máttu eða vinna eða leika með það
1: og hérna Já, en þetta hefur verið bara mjög erfitt og þetta var óskaplega sorglegt, bara óskaplega sorglegt að drengur með mikla hæfileika. En hann, sko, ég var að vinna á Bugl þegar þetta var og hann sagði mig frá því, hann hringdi mig þegar hann var, þannig hafði ekki verið 15-16 ára og sagði mér að hann var farin að heyra raddir og ég kallaði náttúrulega fóreldrana bara til og svo einhvern veginn flettist utan að þessu og bara hörmulegan hátt hann áttuðum okkur á að hann var komin í bullandi kannabisreykingar og svo var hann komin í miklu harðarefni svo var hann lagður inn á Bugl og hérna og hann var sendur inn á Vog og en hann hafði gríðarlega hæfileika og því miður sko þá náði hann einhvern veginn ekki að vinna með það sko hann málaði mikið málaði Já, það, myndirnar eru hrikalega óhugnalegar sem segja kannski allt um það hvernig hún leið innra með sér. En hann hafði mikla hæfileika þá átt og ég hef oft hugsað að nú er hann sjálfsagt í listaháskólanum með einhver staðar.
0: En er þetta ekki tíminn þegar kom oft í ljós svona geðrænn vandi hjá drengjum svona síð kelgjan eða hvað það var kallið
1: þetta? Jú, þetta er sá tími sko og hérna
0: Og stundum er sagt að kannabisreykingar ítu undir það hefur vel því fyrir þér
1: Ég er bara alveg samfærin
0: það Það fólk þetta ekki að
1: Og sá það
0: Ef hann hefði ekki reykt að þá hefði hann kannski sloppið
1: Sko þá held ég að maður hefði getað unni betur með hann sko og svo þegar maður komin út í þessu hörðu efni þá var þetta allt miklu erfiðara og alls konar bara sko það var hann svo ofboðslega ólíkur sjálfur sér sko þetta var göntumst oft með það ég og maður minn þetta var drengur sem gat ekki skrökvað hann bara gat það ekki en þegar hann var komin út í þessi efni þá laug hann mig alveg stútfulla
0: Svo erfitt og fáir kunna að eiga við hérna fólk og krakka sem eru bæði með einhverja svona geðræna vanda og fíknivanda.
1: Já.
0: Það eiginlega, hinn vandi stendur alltaf í vegi fyrir bata hins.
1: Einmitt.
0: Getur verið bara óleysaleg gáta, sko.
1: Já, já. Og það sá ég náttúrulega alltaf þessi ár sem ég vann á, á barn og úlinga geðdeildinni, sko. Það var eiginlega það erfiðasta á vissan hátt sem maður lendi í og löngu áður en að þetta kom fyrir mig sko þá fann ég svo til með fólki sem að foreldrin sem voru einmitt að fást við bæði fíknivanda og geðvanda og bara þetta var bara eins og að lendi einhver svartóli
0: Já, erfitt að krafla sig upp
1: Já, og litla hjálpa fá
0: Já þannig að þið verðum að tala harminn
1: Já
0: og byrjuðum að tala nöfnuðin og hvernig fólk ber harm og hvar það geymir harm hérna stundu finnst mér svona eins og við gerum of mikið í að reyna felan harminn að þú veist hann fær svona sér hólf hjá okkur að þegar henn kannski núna erum við að tala sjálfsvíð september og að tala með svo sérstökum hætti en þegar við birtust og viljum birta sem manneskjur að þá viljum við vera svolítið svona kekk og hress og kát og að gaman í okkur en við erum svona göngust ekki alveg við því að hérna að það að vera manneskja að flæðir okkur sko allskins tilfinningar og hérna og stundum fyrst manni sko þessi dúkkulísu mynd sem er verið að halda að okkur og við erum svolítið stundum þátt í því að halda að öðru fólki að þetta sé eiginlega kannski ekki okkur holt sko við stundum bara gangast við að hérna ég er veistu það Lára að ég er svolítið dapur í dag
1: Já sko ég geri það nú orðið
0: Já.
1: Og sko í kringum ammælisdaginn og dánardaginn, þá finn ég alveg sko að það leggst yfir mig bara svart ský og ég leifi því bara vera en sko
0: og það þannig að þetta svarta ský
1: já
0: að það ekki að meiða þig eða það ekki hættulegt þú mátt leifa því að líða hjá það þannig
1: já, núna það þannig núna það þannig en sko, fyrst eftir hann dó þá var ég svolítið á nefannu sko, ég var náttúrulega að vinna á barn og úlingar geðdeild í bráðateiminu þar og jú, ég var í burtu í held ég þrjár vikur, fjóra vikur eftir þetta gerðist og svo fór ég bara aftur að vinna og þá náttúrulega keyrði ég bara á vegg og þurfti síðan að fara bara langt veikindarleyfi ég ætlaði bara að afneita þessu
0: Já.
1: Og ég ætlaði bara að afneita því líka sko að hann var náttúrulega hann var ábugl eða þannig lagað og inn í mér var heilmikil reiði gagnvart bugl og gagnvart því að þau hefði ekki átt að sjá að hann væri svona bráðri lífsættu og kannski var ég að beina reyðin eitthvað annað heldur en til mín og foreldrana og ég veit það ekki en allavega sko þá bara ætlaði ég að fara þetta nefanum bara halda áfram og ég var líka að vinna í Pieta á þessum tíma og held því áfram í nokkur skipti og svo var það bara búið sko ég gat ekki meir og gjörsanlega brotnaði
0: Og tróstu til Jés?
1: Já, fór bara í langt frí, veikindafrí.
0: Og hann rafaðist svo upp að nýju?
1: Já, með góðra manna hjálp. Ég ég veit ekki hvort maður á að segja heppin. Jú, ég ætla bara að segja heppin, sko, að sko, þegar ég var 35 ára og komin heim frá Svíþjóð, þá hætti ég að drekka. Ég var komin alveg út í algjört rugl í þeim efnu. Algjört. Hætti að drekka og í framhaldlega fór ekki meðferðan eitt svoleiðis, bara hætti og fór þá í djúft þunglindi bara mjög djúft þunglindi og þá var ég svo heppin að komast til geðlæknis og ég held ég get alveg sagt hver það var Högni Óskarsson og ég bara var hjá honum sko í 30 ár sko þangað til að hann fór á eftirlaun og sko við bara horfði flissum í lokin sko en þetta hjálpaði mig gríðarlega mikið og ég lít stundum á Högna sko sem bara að hann bjargaði lífi mínu á þessa nátt og hérna
0: og hittur hann hvað, einu sinni mánuði í 30 ár?
1: Nei, fyrst eftir ég byrjaði þetta var svolítið þetta fór svolítið eftir hvernig mér leið
0: Já, þannig sko. Fórst til hans með svona tiltekin til henni
1: Já, nei. Hann var að þessum skóla sko þessum analítiska skóla og þetta var ekki analýsa en sko stundum fór ég til hans þrisvar viku stundum einu sinni viku mörg ár einu sinni viku og svo svona síðustu 10 árin fyrir utan þegar andlát fyrir utan andlát Svenna þá fór ég oftar og hérna
0: En síðustu 10 árin hérna, fyrir utan það, það svona einu sinni mánuði, svona til viðhalds
1: já, svona viðhalds
0: ekki til viðgerða
1: nei
0: Ég nefndi með að setja okkur tilefni af því að ég hef hérna farið til geðlækna og sálfræðinga
1: Já.
0: Og þá það bara að því að maður alltaf að einhvern veginn að raða sér saman og kemur kannski ljós eitthvað úr æskunni, eitthvað sem að mönnu finnst úr óuppgjört og þá hef ég tekið svona sirpu, þá kem ég bara með erindi og segi, hérna, búin að hérna, síðast held ég hef ég sagt að það bara eitt ákveðið atriði
1: Já.
0: Sem mér langar að vinna í mér finnst að hérna, ekki hæfa mér lengur að vera með biturs gagnvart þessu atriði og ég vil losna við það þannig að ég kom með bara bakkaði inn til viðgerða þetta er virkað fyrir mig sko.
1: Já.
0: En svo líður tími náttúrulega og það er maður þarf að viðhalda sko, hugsuninni og ég hef tekið stundum eftir því að ef ég ekki meðvitaður að þá getur risið upp aftur

0: eru upplifað en sko hann hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið hann Högni og hérna og að við byrjuðum nú á sko hverra manna ég væri sko þá ég ætla nú ekki bara að segja frá pappa og ömmu minni
1: Nei, ég hefum eftir að koma að Katrínu og ömmu þinni og mömmu þinni og þeirri
0: já og, og sko mamma mín var í raun er í raunni miklu sterkari og svona fyrirferðameiri á góðan hátt og slæman heldur en pabbi var og mamma
1: Ná, það ekki oft við dætur og mæður að, að
0: Jú, sko, en við vorum náttúrulega og erum fimm systur og hérna sko, elsta ég næst elst og það tæpt tvö ára milli mín og elstu systurnar svo kom tvíburar og svo kom örverpi og hérna já og sko ég upplýði sem krakki sko að elsta systir mín væri næstum því dýrlingur og ég var rosalega öfund sjúkóttir hennan dýrling og svo voru náttúrulega tvíburar á eftir mér sem að tóku alveg tvöfalt hann mér fannst ég stundu vera svolítið afskipt
1: og týndabarnið
0: já
1: það heitir það bara, númer tvö er það oft
0: já
1: Já. Fyrsta barni færi náttúrulega, það náttúrulega svo mjög stórkostlegt kraftaverk við barnið.
0: Einmitt.
1: Allt sem að gerir stórkostlegt.
0: Já, já.
1: En allt sem að barn með tvö gerir, það hefur verið gert áður.
0: Já, einmitt. Og svo þar fyrir utan þá hún elsta systir minn alveg einstaklega góð manneskja. Mm. Og bara gegnum góð og hefur alltaf verið. En ég miklu erfiðari og svona ég held að ég hafi verið sko oft á tíðum mjög erfiður krakki. Og alveg stjörnu vitlega súnglingur.
1: Og erfið móðuðinni helst eða hvað?
0: Ha?
1: Erfið móðuðinni helst. Var svona uppreisn eða átök og fleira bindist gegn móðuðinni frekar heldur en höfur?
0: Já, sko... Ég held sko, þetta þar sem ég sko, hugsa bara eftir á ég held að ég hafi verið óskaplega tengd mömmu minni og verið bara mömmu stelpa sko og hérna og til dæmis var ítrekar reynt að senda mig í sveit en ég þá fekk ég alltaf svo mikla mömmu síki sko ég grenjaði mig heim aftur en
1: Ég gerði mér eins og upp kíhósta til að koma þeim aftur.
0: Sko, ég var einhvers staðar í hérna í Húnavarsýslunum, Barstallu minni mig og bara, ég verð bara viðkenni það, ég laug upp einhverjum hróðalegum draumum sko, sem að bara að aumingja bóndakonan hún var bara miður sín. En
1: Barstalls undrin.
0: Já.
1: Þannig þú varst tengd móðin en hvernig þá? Ég mér langaði bara að vita það því ég á dætur og mér finnst svona miklu flóknara samband dætra við mæður sinnar heldur en ég kann að skilja og svo hef ég náttúrulega kynst konum og það allir eru með flók alltaf, konur eru með flók í sambandi mæður sinnar
0: Ég hef svo sem kynst karlmönnum sem eru með flók í sambandi við pappar sinni líka En jú, sko, já, samband mitt við mömmu var flókið framan af, en svo, síðan þegar ég komst á fullorðins ár og svona var búin að laga mig svolítið til og moka svolítið ruglu út, þá eiginlega sá ég hvað hún mamma var ótrúlega mögnu kona og síðustu svona 20 árin sem hún lifði þá breyttist það samband okkar kannski líka því bjór svo lengi erlendis þá breyttist sambandið okkar sko úr svona hefðbundu maðurna sambandi í einlega vináttu og hún var bara hún var bara svo skemmtileg og, og

0: og mögnuð á margan hátt. Mm. En þeir þegar fyrstu sex ár ævi minnar þá bjögum við í Borganesi mm. og pappi var kennari og mamma var íþróttakennari og mér leið alveg ofboðslega vel þar og þetta eru svo ótrúlega fallegar minningar sem ég á þaðan mm. Og hérna og mér fannst bara sko mér líður eins og ég haf verið umvafin ást og hérna þetta var breyndislegu tími og til dæmis þá þar sem við bjuggum sem var á Egilsgötu þannig að hot ja, ég veit ekki það endarskipta hengumáli þetta var svona tveggja hæða hús með risi mm. og á neðstu hæðinni var dvergur sem var með bókbindaraverstæði yndislegu maður mm. og hann var svo góð við okkur systurnar og svo veit ekki auðvitað breytir tíminn ýmsu en fyrir mér þá var hann þannig sko hann gat tekið svona pappírrúllu og einhvern veginn brotið saman klift svo í svo fróandi sundur mm. og þá var bara einhver ævintýri þarna mm. og svo eftir að tvíburarnir fættust þá var
1: Vallbarnir eftir að hafa svona mann á neðri hæðinni
0: Já, og sérstaklega dverg því að það svo ævintýrlegt og hérna Já, þetta, allavega þá var þetta alveg yndislegur tími
1: Ég spyr fólk hérna þegar það var að hérna, koma í heiminn hvort það upplýða sig velkomið og elskað og það, þú ert að segja það
0: Já, þessi fyrstu sex ár þá upplýði mig mjög velkomna og mjög elskaða af mm. mjög mörgun mm. og hérna en svo fluttumst við og pappi fekk hann að skólastjóra stöðuna og þá bara gjör breyttist lífið mm. og þá
1: Paradísamissir.
0: Það var sko paradísamissir og hérna og þá bæði misti þetta fólk sem hafði elskað mig svona heitt og ég elskað á móti og hérna og þetta var bara svolítið bara að pappi var skólastjóri og mér var strítt alveg miskunnarlaust.
1: Allt í skólanum hans?
0: Já, sem að voru náttúrulega mistök svona eftir að hyggja en við vorum það allar systurnar mm. en ég var mjög viðpæmur krakki og svona þannig að það og ég mér líku það að segja slagsmála hundur sko þannig að ef einhver sagði ljótt pappa mm. þá bara rauki viðkomandi og svo var ég kvöldu fyrir skólastjóran það var pappi minn mm.
1: Hvað skóli var þetta?
0: Mýrarhússkóli á Sesennesi, já.
1: En þetta, þetta tími, myndi 6 og 7 ára,
0: já.
1: Er náttúrulega svona ákveðið þroskaskeið. Mm-hmm. Þetta oft tímið það sem að börn byrja, kannski aukkvöld að foreldrarnir ekki alveg fyrir sig einhvern veginn. Þú veist svona, ég veit ekki hvað það ég kalli þetta svik, ef maður aukkvöldar að það einhver annað sem að stýri þeim heldur en. Þetta er svona þroska tími, þannig að það að flytja, því ég var hérna síðast með Guðrúnu Jónsdóttur,
0: Já.
1: Sem að bjó hérna upp í Smálöndum, hérna fyrir ofan í byggð sem er núna horfin.
0: Já.
1: Hún flutti einmitt í bæinn á þessum árum.
0: Já.
1: Og hún talar um hérna láglöndin eins og þú talar um Borganes
0: Já. Sem
1: bara fullt þetta eins og bara jólatagarði hefði fullkomni heimur
0: einmitt,
1: sem einmitt. Hafa tekið namir
0: já og
1: þetta er kannski ekki góður tími að flytja úr sælunni þegar maður 6 og 7 ára inn í hörku borgarinnar
0: já Seltjarnes á þessum tíma var náttúrulega óttaleg sveit En einhvern veginn þá átti ég mjög erfitt með að bara festa rætur mm. þar. En það sem að svona hjálpaði mér heilmikið þá sko var ég var fljótt að læra að lesa og við byggum fyrst í gamla skólahúsinu mm. sem stendur hann þá út á Nesi, mm. byggum þar á efri hæðinni og þar í sko þetta fór rosalega skemmt ef mér finnst það svona svona skemmtilega skrítin íbúðum öll í rangölum og það voru skápar á ólíklegustu stöðum og svona og í einu litlu herbergi sem að ég fann bara fyrir tilviljun þar hafði bókasafnu seltarninga verið hrúa og bara þar voru bara heilu haugarnir á bókum
1: ekki frá gengið bara
0: ekki frá gengið og þarna sat ég bara í hrúinu og las
1: og stjórnlaust af því það ekki með stjórn á hrúinu
0: engi stjórn
1: bara næsta bók
0: já
1: þannig að voru að lesa og fræðast án leiðsagnar eiginlega
0: Já, já, ég bara las eins og enginn var í morgundagurinn og náttúrulega las hluti sem að sjórabarn hafði ekkert með að gera.
1: En er þetta þá svona flótti?
0: Já, ég hugsa það. Og líka sko, þetta gaf mér rosalega mikið og þetta við móta mig fyrir lífstíð sko.
1: Mótunan heim, já, sem menn, fannst þarna.
0: Já, Og sögur segja sögur, lesa sögur það hefur verið mér mjög hugleikið
1: sem svona skjól eða annar heimur til þess að leita til þegar, eða heimur sem að hjálpa þér til þess að skilja heiminn sem þú lifir í svona dagstæla
0: eiginlega sitt lítið að hverju held ég
1: hvort er það ekki stundum við talað bókbækur og sögur svona eins og Já, kannski ég fyrir svona eins og nautn eða konfettkassa, eitthvað sem að maður að nota svona til þess að hérna, fá frið, til þess líklega til þess að maður geti svo djöflast í heiminum.
0: Já, já.
1: En ekki eins og að þetta hafi áhrif, sko, að maður eigi að taka leiðsögnina eða upplifuna sem að maður þarna og flytja inn í raumlega heiminum.
0: Sko, þetta alveg erfið spurning, já. Sko. Ég lesi mikið sumar. Og hérna meðal annars 1000 blaðsýna bók eftir hérna, hérna Olgu Tókartsjúk og hérna og ég hef bara viðurkennið það, ég datt svolítið inn í þessa bók og það var bara ekkert hægt að tala við mig í hálfa mánu því ég var að lesa hana sko. Og bæði datt ég inn í söguheiminn mér veitanlega var ég ekki að flýja neitt sko. En það getur vel verið en ég datt bara inn í þennan sögu heim og ég bara vildi ekki yfirgefa hann þetta var svo forvitnilegt og ég bara vildi ekki yfirgefa hann heim
1: hans trublumin hérðan frá vera bara ómerkileg
0: já, það var bara
1: þetta spennandi
0: já, þetta var bara svo hugsaði ég með mér já það voru tvær vikur farnar bara í að vera með nefið hún í bók, nú allir að vinna með einhverju stutta en þá fann ég ekkert stutta heldur, fann ég sko 700 blaðsinn að bók og lendi líka hún í henni sko. Það var þetta The Covenant of Water eftir Abraham Fergesi sem var gríðarlega áhrifða mikil bók
1: Þú voru alltaf að lesa mikið
0: Já.
1: Bæði sögur og ljóð
0: Já
1: Það svona, maður eftir kannski að fá hérna fólk sem að vinnur á bókasöfnum, það náttúrulega til fólk eins og þú sem að les bara linnulust.
0: Já.
1: Sem að stundum finnst manni vera svona, svo þetta getur auðvitað með bókmyndaheim, það sem eru höfundar og þeir sem eru fjallum bækur. Þetta ekki alveg sami heimurinn, sko. Það margir sem ég þekki sem að lesa svona mikið, að hvar þau eru að lesa og hvað þau lesa, þetta eiginlega, ég veit ekki hvernig... Þetta svona, er svolítið enganlegt hvað fólk finnur, hvað höfundaðu hitta og hverjir hérna, höfða til þeirra og hvernig er einhvern veginn.
0: Já.
1: Þetta er svolítið öðruvísi heldur en umfjöllunum bókmenntir.
0: Já.
1: Bóklestur og bókmenntir er ekki sami hlutur.
0: Svo sannarlega. En sko, samhliða sagnfræðinni, þá fór ég í bókmenntir. Bókmynd í háskólanum sko og það átti ekki við mig
1: Nei.
0: Að sko búta einhvern veginn skáldskapi niður og nei, ég gat það ekki
1: Svo stundum við sagt hérna húmor Já. Ef hann greindur þá deyr hann.
0: Einmitt.
1: Þegar fannst þannig að bækundar deyja.
0: Mér
1: hægt það svolítið. Í meðfyrir bókundarfræðingara.
0: Já.
1: Eins og guðfræðingarnir gera oft og guð. Já. Þeir geta drepið hann.
0: Já, þeir geta það líka. Hann mikið af prestum í minna ætt. Veit ekki hvort þeir hafa innur við að drepa guð.
1: Nei, nei, það hérna, þetta svolítið svolítið, það það sem mann lesa mikið og svona, þetta alveg svona, þetta skemmtilegt ef að það verið hægt að ná ykkur umfjöllunum bækur, sko, innan úr þeim heimi.
0: Já, ég alveg sammála, ég alveg sammála.
1: Já, þegar maður, hérna, talar við fólk sem að lesa mikið, það minnst að, hérna, minnst bara svo áhugavert, hvernig fólk að segja frá höfundum og bókum og, Og það bara gert með öðrum hætti heldur en sem greinandi sem að...
0: Já, já. En svo svona, sko, eftir því sem ég vorði eldri, þá voru ég, sko, þá voru ég miklu meira vandfísin á hvað ég les.
1: Já, smekkurinn þroskast.
0: Já.
1: Eða breytist.
0: Já, og ég nenni ekki að lesa drasl.
1: Það ekki.
0: Bara, nei, og glæpasögur algjörst tapu fyrir mér og bara hata þær.
1: Ég get ekki lesið það heldur. Ég reyndi það að því það var einn svona vinna og þurfti að fljúga mikið og heldur þetta væri leiðin til þess að lifa af flug að lesa glæpasögur. Svo var ég að lesa eina og allt í einu þú veist, hvað kemur mér þetta við? Þóttu enn einn hérna sér drepin og enn einn löggan sér var að rannsaka það. Ég bara, ég gat ekki meir, sko.
0: Já. Já, við
1: ég fætti þetta bara ekki koma mér neitt við.
0: Nei. Og mér finnst það bara síkala óinteressant
1: en mér finnst svolítið gaman að lesa sagt, slæman texta og vondan texta texta sem er kerður áfram að einhverju sem að ég ósammála þannig að ég er ekki þroskaður að því leiti
0: byrju eins og hvað?
1: Æ, bara eitthvað svona sem ég sé hér og þar og mér finnst gaman að össökva mér inn í eitthvað svona eða að lesa eitthvað sem að er kannski ekki gott sko ekki, alltaf gott að lesa bara góða texta
0: Nei, þetta lendir maður í því að bækur eru kannski ekki vel skrifaðar en þá
1: Einhvernig áhugaverðar á ykkur nátt
0: Já En ég veit ekki
1: En ég hef ekki þroskast vel sem lesandi, ég til dæmis hérna fór frá skáldskap á löngu tíma
0: Já.
1: Og er svolítið reyna að rata aftur tilbaka núna.
0: Já.
1: Ég fekk svona hugmyndum að hérna að heimurinn væri bara svo stór og það væri til dæmis bara netið opnaði fyrir okkur svo stórkostlegan heim af sögum miklu fleiri heldur við haft aðgangað. Að ég hefði ekki orðað sem svo að ég með það kannski skiljanlegt að Guðrún frá Lundi í einhverjum afdal þurfti að skalda upp einhverjum svona persónur. En við sem höfum aðgangað öllu þar sem við getum eiginlega bara lesið sko Macbeth í Sómalíu eða hérna eða Lér konung í Bombay. Yeah. Akkur eftir við þurfum ekki til skaldskapin. Ég fór í svona leiðangur sko og fór að leita bara að það væri allt inn í einn svona raunvörlugum sögum. Svo verður þetta bara leiðilegt og svo fyrir ég að reyna að ræta aftur vegna þess að líka bara því að tungumálið sem að er tengt frásögn af hérna, raunvörlum atbyrðum það er ekki eins skemmtilegt, það er ekki eins svona þrungið og getur verið það sem skáldskapurinn fer að vera til.
0: Já, ég alveg sammála þar og þeir sem að kunna vel með mála að fara, það sko Mér finnst algjör unnaður að lesa þannig texta.
1: Já. Já. Mér fannst allt í sko verkvarðarkista mín vera orðin svona frekar ómerkileg. Þá fór ég að lesa aftur skáldskap.
0: En þú lest mest ljóð?
1: Já, núna bara.
0: Já.
1: Ég fæði svona dellur.
0: En þú ert svo mikilvirkur. Ég bara hef verið að hugsa hvenær sefurðu.
1: Það bara á lóttinni. Herðu, en ég ætla hérna því að sagði ekki að móðurættin var líka að vestan.
0: Já, jú, sem sagt afi minn.
1: Bindir þess frumur þinn?
0: Nei, hinn afi minn.
1: Já.
0: Hann Ágúst, hann kallaði Gúst á fimmunu.
1: Gústi?
0: Gústi á fimmunni.
1: Á fimmunni.
0: Hann kerði sko bílnum með fimm. Og hérna hann sem sagt foreldrar hans voru Ísfirðingar og hann ólst upp á Ísafirði til að varð ungu maður og svo fluttist hann í bæinn og já og eignast konu og sjö börn held ég svo lést svo kona í spænskuveikinni og hann sem sagt satt uppi með öll þessi börn en hann átti eða réttar sagt eiginkonan sem lést hún átti sterka að sem var Sveinn í Sveinsbakari Sveinsbakari og Steinun konan hans og þau eiginlega tóku allan barnaskaran til sín og svo var afi bara hann var svolítið sérstakur kallan afi minn og ég hús að hann hefði bara verið svolítið laus í rásinni þannig nokkur ár náttúrulega hlýtur hafa verið heilmikill harmur í honum sko að konunast dáin og börnin eiginlega hann treysti sér ekki til hugus en þau og
1: eins og var tíðkaðist á
0: já, einmitt og hérna
1: flöskjötu listar upp
0: já En sem betur fer þá áttu þau þetta skjól og hérna svo bara liðu nokkur ár og ég veit ekkit hvað hann var að gera blessaðu kallinn, hann allavega eignaðist eitt badd svona eitt í viðbót og svo kynntist hann ömmu minni, henni Katrínu Hreinsdóttur sem var úr Holtunum og hún hafði komið hingað til Reykjavíkur til að vinna svona sem stofustúlka held ég að hafa heitað en, og fór svo að vinna í Sveinsbakari og þau kynntust þar og sko þegar ég var þarna 6-7 ára og hafði og paradísamissir var staðreng þá var það sko huggunin að ég átti þessa ömmu mína og afa reynda líka og þetta svo það eiginlega ótrúlegt að sé ekki nema sko byrju ég 72 að það já það eru 60 ár síðan þau bjuggu sko á Víðimel og þau bjuggu í einu herbergi og það var bara stofan og svefnaherbergi og bara allt í svo einu herbergi og svo pínlítið eldhús og sko til þeirra flúði ég og amma var líka svona lestrar hestur og við lásum rosalega mikið saman en þetta var svolítið skemmtilegt þannig að ömmu afa sko að afi var sósíalisti og þessi litla þetta litla herbergi það var eiginlega skipt í bara í miðju öðrum einu var hérna sósíalismin og
1: ríki afanis
0: ríki afa og hinum einu var ríki ömmu og og þar ríkti Jesú þannig að þetta var mjög þetta, en sko mér leið ofbóðslega vel í þessu og hérna fyrsta mægangan sem ég fór held ég hafi farið með afa mér minnir það og þá hafi ég líklega verið svona eitthvað 5-6 eitthvað svo les
1: En heldur að var amma þinn ekki sósíalisti með Jesú?
0: Ég, sko hún er örgulega verið vinstri sinni en hún átti mjög einstakt samband við Jesú og sko þegar ég gisti hjá þeim og bara búiðum í svona fleti á gólfinu og sko að því að mér fannst svo gott að vera nálægt ömmu þá reyndi ég alltaf að bíða þann til sko hún var svona næturrafn eins og ég hef síðan orðið sko og ég reyndi alltaf að bíða þann til ég að vissum að hún var að sofna og þá ætlaði ég að fara með henni inn í draumaheiminn að þeim var svo gott að vera með henni en það sko áður nú hún sofnaði þá var hún oft að þá þá spjallaði hann oft við Jesú og bara, hún bara talaði við hann eins og hann væri bara þannig rúminu við hliðina hún milli hennar og afa og sagði honum frá sínum áhyggjum og öllu
1: og ekki bara kvarta og byrja heldur bara spjalla
0: sko hún kvartaði aldrei hún amma hún kvartaði aldrei það get vel verið hún hafi beðið og hún fekk mig til þess að læra utan að alveg ógrinni af sálmum og það svo sem ekki gert mér neitt en svo sko reyndar sko, og þetta eitthvað af þessari trú að mjög síðast inn í mig og varð einhvers konar barnatrú sko svo svona rétt áður en ég átti að fermast þá fór ég svo mikið efast og það var mér mjög erfitt líka og hérna og ég man sko að ég átti svona stóra bók sem var gamla testið með myndskreitingum eftir Doré og rosalegar myndir og á einum stað var mynd af Guði og það var hann alltaf framan á honum og sko sem krakki þá fór ég bara að hugsa skildi Guð vera með rass og leið á þessu húsum var komin hvort Guð færi með bossa þá einhvern veginn fór trúin að fjara út
1: kom efinn inn
0: og þetta óks rosalega hratt og sko vegna sem ég man að þetta var ég verið svona milli 12 og 13 og svo átti að fermast og ég neita að láta að fermast og hérna
1: sem að var fátíðara þá en nú
0: sem var mjög fátíð og átti að fermast vorið og svo allt sumarið þá bað amma mig að láta ferma mig haustið og að því mér þóttu svo vendum hann ömmu mína þá varð ég við þessar bón hennar sem að mér finnst reynda og að skemmtilegt eftir svo þannig að resturum var svo fullur að þetta var bara sko að þetta fór svo í mína svona mitt komisk skopuskinni sko þannig að þetta var mjög eftirminnileg ferming
1: Það var ekki þetta var ekki innblásin trúaratörn
0: Nei ekki aldrei.
1: En þetta er náttúrulega glíma hérna stundu segir fólk að ég með mína barnatrú.
0: Já.
1: Og þá til einhver svona maður hefur heyrt fólk segja það hérna barnatrú tilheyrir börnum. Þannig að það sem þú glíma sem þú er 12 til 13 ára er hérna glíma mannesku sem er að vera fullorðinn. Að búa sér til trú sem hentar fullorðinsárun. Þessum nátt sagt við að ég með mína barnatrú að það frekar vanþrosku trú fyrir fullorðna manneski að ganga með. Þannig að ef þú ætlar að vera trúu þá þarftu að framkalla trúna í formi sem að hæfir fullorðni manneski.
0: Já,
1: barnatrú er bara eins og minning eða eitthvað skrín eða það gagnast kannski ekki.
0: Nei, það gagnast mjög vel sem krakka, sko. Já, þegar ég var hrikalega myrkvælin sem að hefur kannski myndast að því ég var alltaf að lesa, sko.
1: Einhvern óhugnað.
0: Og hérna, áður ég fór að sofa, sko, þá var ég bara með möndru. Það voru sálmar og bla bla bla bla og sko þetta var bara mantra sem ég fór með sem róaði með einhvern veginn niður og ef ég vaknaði upp á nóttinni sko þá og var skítrætt þá var það alltaf ég svo bróðu besta eða barna minnur mesti
1: eins og fólk gerir í nei þá hrópar það á þessa himnaþekka
0: já en þeir hurfu mér algjörlega sjónum þarna og
1: en heldur að Jesú liggi á milli þín og messi þins Jesú ömmu
0: nei
1: þú sjáir hann ekki það gæti verið að væri það þú verður að bíða eftir því að þú ávarpi sig
0: nei, það held ég ekki sko,
1: en svaraði Jesú ykti á miðunni
0: Það bara veit ég ekki, Nei. Sko. Ég hef ekki hugmyndun það. En sko, ég held að þetta hafi bara verið einhver, sko, leið fyrir hana til þess að svona róa sig Já. Fyrir svefnin og kannski sko hún, þegar ég hugsa tilbaka þá hún átti ekki mikið að vinum eða vinkonum hún átti reyndar yndislegt sískinni þann úr sveitinni en ég hugsa hún hafi verið svolítið ein og ég hugsa hún hafi bara og hún og afi þau mér þannig að ég muni þá töluðu ekki mikið saman
1: Jú, ég svo lítið herbyggi
0: hann, nei, það var bara það var bara vakrun á milli það svo ósynlegi en hérna en þau reyndar, þau spiluðu mikið spiluðu brits og afi spilaði lomber sem að ömmu var alveg megin illa við en þau spiluðu mikið brits og hérna það var rosalega gaman að fylgjast með að spila britt sko því að afi, hann hafði rosalega stóra og mikla orku og það er mér svo minnist eitt sko hvernig hann barði alltaf í borðin með
1: Þegar hann náttúrulega verið að tjá sig í gegnum spilin, eða ekki? Ef við töluðu lítið saman, þá var þetta leið til þess að tjá sig
0: já.
1: í svona mjög stífu formi.
0: Já.
1: En af hverju voru þið saman ef að þau tölu ekki saman? Heldurðu þeim að þau fundið svengt hvort sem hennar?
0: Ég veit það ekki. Ég bara hreinlega veit það ekki. Sko vaninn er náttúrulega rosalega sterkur. En sko ég veit það ekki. Og ég veit, sko, og bara yfirhöfuð af hverju fóruðu þau að vera saman, þau voru svo gríðarlega ólík. Afi var óskaplega fallegur maður, sérstaklega ungur maður. Amma var bara, sko, venjuleg stúlka, hún var ekkit beauty og ekkit ljót, en bara, sko, venjuleg sveitastúlka og þannig ég get alveg skilið að hún hafi hann var náttúrulega talast mikið eldri og ég get alveg skilið að hún hafi hrifist af honum sko en sko nei, ég veit ekki það var eitthvað þau töluðu ekki mikið saman
1: Þetta, ég reyna að áttum að þessu. Já. Þetta getur ekki að vera svona ógnarjafvægi inn í þessu herbyggi.
0: Nei.
1: Því að þú kemur hann í leita skjóli og frið Já. Og öryggi. Já. Hérna svona smá sneiða af einhverju paradís.
0: Já.
1: Á meðan að háskin er annars staðar, þannig að það lítur að vera eitthvað friður.
0: Það var bara alveg reynd, alveg, algjör friður og algjör virðing á milli þeirra. Og ég man aldrei til þess að, sko, afegat verið rosalega hávaðasamur og svona já, svona orðljótur sko, en ég hef aldrei heyrt mann finna jafn, vel saman blótsyrðum og hann sko amma blótað aldrei en það var eitthvað samkomulag sko sem að bara var sko þau rifust aldrei allavega ekki svo ég muni það var aldrei rifist
1: En varstu ekkert hérna yfir í sósíalismanum hjá afaðinum?
0: Jú
1: Hvernig var svo veröld?
0: Sko það sem ég man eftir að hann fór með mig fyrstu mægöngur síðan deyr hann sko þegar ég bara 11 ára og hérna og ég man eftir sko að Það var svolítið nýtt í afa fyrir þennan sósíalisma, sko, af börnunum hans. Sko, þau, ég held að, sko, ég held að þau hafi flest verið börnin og tengdabörnin verið sjálfstæðisfólk. og bara svona af gamla skólan sko Bjarnabén eldri
1: gamli góði sjálfstæðsflokkurinn eins og gamli sjálfstæðsmenn kallan í dag
0: já, einmitt
1: sem var svona sósíaldemokratískur nei, kristilegu demokratískur flokkur
0: já, eitthvað svoleiðis og hérna en sko Já, nú misti ég svolítið þráðina.
1: Já, ég verður að spyrja um sósialismana hinn megin við Jesúland.
0: Já. Já, en...
1: Var hann að fræða því um sósialisma eða? Nei. Þetta eru komin á svona miðjan þegar hann deyr, það eru svona miðjan 7. áratugurinn. Stalin...
0: 62, hann held ég.
1: Stalin... Stalin?
0: Já.
1: Uppgjör við Stalinisman?
0: Já.
1: Gerði hann uppgjör við Stalin?
0: Veistu, ég bara veit ekki því miður og því miður eru allir hornir sem ég hefði getað spurt sko. Og ég hefði gertna vilja vita meira um þessi sósialísku viðhorfans afa sko, hvort þau voru hversu djúpa rætunar voru sko. En sko hann var dagsbrúnamaður alveg gallarður
1: hafði lært á sínu lífi hvað skipulegu verkalýðshreyfing gat hérna bætt líf þeirra sem tóku þátt í henni.
0: Já, já.
1: Þetta var persónulegt, þetta er ekki bara hugmyndalegt.
0: Nei, þetta
1: er bara byggt mjög, á reynslu.
0: Já, já. Og svona, sko, ég man að hann hafði svolítið dálæta á Hannibal, Valdimar sinni.
1: Já,
0: sem hann
1: Vestur, ekki, vesturingur.
0: Já, vesturingur, já, já. En já, ég, það er margt sem maður hefði vilja vita en sem maður veit ekki einhvern veginn.
1: En að því að þú ert í báðar ættir, þá er þetta fólk vestfirðingar sem koma söður. Þannig að það eru ótrúlegur hópur vestfirðingar sem, ég veit í hvað, ætli maður myndi ekki segja, bara flúðu söður. Ég var ekkert að slá því upp, ég man ekki hvað að ættu margir að búa vesturðum eða að vera sama hlutfall og hafði verið 1920 eða eitthvað.
0: Já.
1: Það komu alveg bara heilu kynnslóðunar, komu suður og mynduðu að sumu leiti svona samfélag hérna fyrir sunnan og eins og þú segir með afaðinn hann að verið sérstaklega hrifin að Hannibal og maður kannast alveg við þetta hjá vesturðingunum, þeir fylgjast vel hvort með öðrum og finnst svona sitt fólk vera gott fólk, kröftugt fólk, skemmtilegt fólk.
0: Já. Það það líka finnst mér.
1: Þannig það hefur verið í þínu uppeldi að vestfirðinga væru svolítið.
0: Já. Og pappi var, gat verið á góðum stundum alveg rosalega skemmtilegu maður. Bráðfindin og sagði okkur alveg ótrúlega skemmtilega sögur að vestan, sko. En já, það...
1: En hvað menn á góðum stundum? Þetta sagt menn sem eru þá ekkit svo skemmtilegir einu stundunum?
0: Nei, já, sko venjulega var hann bara skólastúri.
1: Svona... Það mátti ekki sýna sig.
0: Nei.
1: En hlutverki var svo...
0: Sko hlutverki voru náttúrulega alveg bara... greift í stein, sko pappi kom heim í hátegismat þá var mamma kannski búin að vera að kenna íþróttir, sko alla morgunin og við þannig fimm dæturnar og pappi kom heim í hátegismat og þá var kveikt á fréttum og maður bara rennt fyrir, sko og svo fekk pappi sinn kaffibolla og settist svo í húsbóndastólin og hvíldi sig og svo fór hann aftur að stjórna sínu skóla en mamma sko hún gekk frá og búin að elda matur og allt það og svo fór hún að bara kenna íþróttir og sinna börnunum hún saumaði á okkur og kendi já, hún kendi alltaf hún var íþróttakennari og svo þegar hún eldist sko þá tók hún sérkennarna var sérkennari síðustu 30 ári
1: sem er hvað að vera sérkennari?
0: Að kenna bönnum sem að eiga einhver hluta
1: ýmis konar erfileikum.
0: Já, svona sérstaklega erfileika við að, að læra að lesa og þess að þar.
1: Hmm. Akkur heldur hún hafi gert það?
0: Orðið sérkennir?
1: Já.
0: Sko, hún mamma, hún... hún var sko kona þversagnina hún gat verið rosalega óþolmóð og hafði ofboðslega sterkar skoðanir en þegar það var einhver sem átti undir höggasækja þá var hún þolin móðasta manneskja í heimi og hún var með svona alveg reynt hún var með svona fólk sem átti undir höggasækja í samfélaginu þroskaskert fólk og svo leis sem að heimsótt hann alltaf reglulega þannig að hún kom fram við það sem jafningja og það var eitthvað já það var eitthvað sem að gerði það við það fólk gattum verið óendanlega þólimót
1: Heldur að hún hafi fengið hérna Jesú með sér frá mömmu sinni?
0: Já, hún fekk Jesú með sér en hún var mjög efins svona á efri árum
1: En eins og þetta, heldur þetta sé en eiga svo það að hafa þólum og mæði gagnvart þeim sem að engi sinnir heldur það sé þessi kristið sem að vega næsti
0: Veistu, ég veit það ekki Jú, kannski einhver leiti sko, mamma gat verið rosalega óþólum og vömu og fannst hún ekki nú sko metnaðgjörn og ekki hafa kvatt sig nú mikið til að til þess að fara mennta veginn og eitthvað svo leiðis en hún var líka það var líka mjög sterkur þráður á milli þeirra mjög sterkur en hérna já nú mest ég aðeins
1: ég var að spyrja hvort að því að þú varst að tala um þolinmæði móðunar hvað þeim sem að standa veikt
0: já
1: ég var bara að spyrja hvort að þú teldir að þetta væri eitthvað sem hún hefði fengið frá ömmu sinni og Jesú sem hún var alltaf að tala við þetta svolítið svona það sem hann að leggja til
0: já, já, já kannski já. Hver veit það má vel vera
1: en sósélismann frá afanum fekk hún ekki
0: jú, mamma var freka vinstri sinni sko. hún hefði ekki kallað sig sósélista en hún var vinstri sinni pappi hann bara gaf aldrei upp hvað hann kaus en ég alveg við sem hann kaus aldrei sjálfstæðisflokki
1: hann hefði náttúrulega ekki orðið skólastjóri og seldi þetta þessi ef að hann hefði verið opinberlega stuðningsmaður sósialista eða alþýðubandalagsins líklega, það var ekki menn fengið ekki að vera yfirkennarar í Reykjavík þegar sjálfstæðisflokkur er réð hérna ef að þið voru ekki réttu flokki
0: einmitt.
1: Það var náttúrulega svak alveg tími Já. Og er kannski að þá, ég veit ekki.
0: Já, já, ég hugsa að pappa hafi fundist hann bara einhvern veginn bundin að þessi bara allæfi að...
1: Það er ekki
0: að
1: segja.
0: Já.
1: En pappi hans, þú sagðir að hann hefur verið bindindisfrömmur.
0: Já.
1: Og náttúrulega bindindisreifingin er eiginlega svona fyrsta félagsreifingin, kannski fyrir utan kauffélögin og svona, og verkalýðsreifingin á að mörgu leiti rætur í þeirri félagsuppbyggingu sem var í bindindisreifingunni.
0: Já.
1: Því að menn fara náttúrulega ekki að berjast fyrir kjörum sínum og sinna félaga mikið fullir.
0: Nei, nei.
1: fyrst.
0: Það er nú betra að vera edrú.
1: Já, og svona félagsmóti, það að reka félag og eitthvað fleira, ræturnar eru í bindindisreifingunni.
0: Hérna, já, það er alveg rétt.
1: Og mjög gaman að hlusta Svan Kristjánsson sem er nú mikill félagsfræðingur.
0: Já.
1: Hann er að lýsa þessu.
0: Já.
1: Það sem er að lýsa hvað hérna, bindindisreifingin hafi haft mikil áhrif.
0: Já, ég held að... Ég held að það geti vel verið, sko, en svo sko, hvað var það mína fjölskyldu? Þá held ég nefnilega að það séu tvær hliðar á penningum. Að annarkvart að maður bara þurfti að vera bindindismæður eða maður drakk eins og skepna.
1: Það er oft hérna, þeir sem að vera bindindismenn eru þeir sem að annars myndu drakk eins og skepnar. Afi minn, hann var dagsbrunamaður kallið vatninu, hann hérna niður á Reykjavíkurhöfn og hann hérna gerist bindindismaður og alveg á, og hérna ég held að hann hafi verið svona, það var bara við stofnun dagsbrúnar og ég held að þetta hafi tengst og það sem að menn voru að gera þetta, þá stigum menn á stokk og hétu því að drekka ekki fyrir sjálfa sig, fyrir fjölskyldu sína og samfélagið og að því þeir eru alltaf að gera gagn, sko, að þeir eru alltaf að geta þroskast, þeir eru alltaf að verða sko, góð fyrir vinna og, og traustir hérna kjölur fyrir sína fjölskyldu en þeir vildu líka gera gagnandi í samfélaginu þannig að sömu leiti var þetta svona þetta var svona samfélagsleg og svona svolítið í takt við kannski svona sjálfstæðisbaráttuna sem kemur með þeirra stjórnarskráin kemur 1874 ég held að þessi allt saman tengt einhvern veginn svona þessi hugmynd að ég verða hætt að drekka fyrir sko sjálfa mig en líka fyrir samfélagi sem við getum gert eitthvað gagn svo við getum byggt hér upp gott samfélag saman þannig að mér finnst þérna á seinni árum oft talað svona illa bindindisreifinguna mm-hmm. sem svona forpokaða kalla sem að þú veist voru að hella niður áfengi og eitthvað svona en það gleymist oft hvað þetta var raunverulega svo stórkostleg hreyfing
0: Þetta svolítið áhugavert sagnfræðilegt bara í hjónar
1: Já, já, já, já. Já. En það var eitthvað eftir af hérna bindindis hérna áróður í afaðins í ættinni. Eða var var það lítið á þetta sem svona skrifna servisku hjá afa.
0: Sko, börnin hans voru öll skítrætt við að fá sér glas og hann sagði til.
1: Nú.
0: Og ég man eftir alltaf ekki verið áttar eða samanlega hans það voru þið svona laumast það var halda á, á hérna hótel Holti að niður einhverjum hliðarsal þá voru sko pappi og sískinar það voru þið að laumast á barinn sko og pappi náttúrulega drakk hann sér stíft og pappi var alkoholisti hann var
1: og þangað til hann dó eða
0: já
1: og gerði aldrei neitt í því
0: Nei.
1: Og versnaði náttúrulega þegar hann eldist ekki
0: það versnaði mikið
1: Já.
0: Og hérna
1: það gerist náttúrulega bara þegar hægir á líkastarfseminni og lifrin lengur að vinna úr þessu það getur verið mjög sorglegt eldra fólk sem að drekkur mikið
0: það var bara sýllilega sorglegt en hann þetta var bara draugur sem hann gat ekki kveðið niður og hann sko, hann gerði svo sem alveg tilraunir til að vera drú en það bara gekk svo, hann var ekki tilbúinn til að fá neina hjálp sko, og alltaf bara gera hlutin alltaf á nefanum sko, en það bara gekk ekki á hann sko.
1: Það sagt í hérna alkaheiminum hérna þú einn getur þetta en þú getur þetta ekki einn
0: Nei
1: en, veist, þú hérna verður náttúrulega hægt að drekka sjálf en þú getur þetta ekki án einhver aðstofar það getur ekki byttið á jaxlinn og alltaf að gera þetta á viljastyrnum það er hann sem að brást sko að eyðilega við fyrir manni áður
0: Já, já, sko svo viltu fá persónulega alkasögu sko, þegar ég hætti að drekka þannig cirka 35 ára þá gerði ég það inn og fór náttúrulega til geðlæknis eins og ég sagði en við vorum ekkit að ræða alkoholismann Högni sagði það alveg frá upphafi sko, þú ert ekki hérna til þess að hætti að drekka og ég bara virti það og skildi það þannig ég greita bara ein svo leið og beið og hérna ég var 50 og gott að ég var bara 55 ára og þá hugsaði ég neikvæð anskotin ég, þetta hefur bara verið einhver fyrra í mér Svo ég byrjaði aftur og það var sko það leið mjög stuttur tími þannig til ég var komin á miklu verri stað.
1: Fólk byrjar á það sem það endaði og sekkur.
0: Já.
1: Og, reynsla margra.
0: Já, og það var tveggjara tímabil og þá fór ég á vok. Og bara já, og það eru tíminn líður svo rætt sko, það var 2007 held ég og hérna
1: En þetta ekki undarlegt hvað að hérna þetta getur kipt fótunum undan manni fljótt og örugglega að drekka, þetta eiginlega ótrúlega skrítið
0: Þetta bara sko bara alveg makalust vegna sem mér fannst á svona þarna frá 35 að ég var 35 ára þannig til að held ég hafa verið 55 það 20 ár þá fannst mér ég búin að byggja upp alveg sko etru persónuleika og svo bara sko svo bara fauk hann í burtu bara eins og strá í vindi og hérna
1: og styrkurinn sem að maður taldi sig að hafa hann ekki
0: Nei.
1: Persónuleikin einhvern veginn brotna niður.
0: Hann bara og sko þetta gerðist ótrúlega rætt hjá mér. Það bara fór allt í mjöl. En já, þá sem sagt fór ég á Vog og síðan á Vík. Og hérna Og mér fannst hann nú bara anskoti erfitt. Ég verð bara að segja það alveg eins og sko ekki bara að hætta að drekka og allt það heldur. Sko var þetta fyrir þann tíma að konur voru ekki farnar að láta til sín taka sko. Og þetta var svo viðbjóðslega karlægt.
1: Það svo bara meðferðin
0: og hugsunarhátturinn og Og svo...
1: Þetta náttúrulega ykkur segir það en S.A. á að þetta eina hérna svona mannúðarverkið sem að hægri sinna kallar hafa búið til.
0: Þetta,
1: það er smá svipur af því. Ég veit ekki hvað, það náttúrulega konu sem stýri svo núna. Það hefur loddi alltaf við þetta, sko.
0: Já, sko...
1: Svona þetta skrýn serginu blær.
0: Já, heldur betur. Allavega þá sko eins og ég sé það þá gafst mér tími þannig til að vera edru og hugsa og já vera innan fólk sem að var í sömu sporum og var reyna að ná sér upp úr sko en svo fór ég á A-fundi og sko mér fannst þeir svo hrygg Lilega kallægir sko að ég bara hætti.
1: Já, það til kvennafundur.
0: Já, það var, þeir voru eiginlega ekki til þá og núna sko er ég einhvern veginn alveg búin að ég og Bakkus erum
1: skilin
0: að skiptum.
1: Já. Það líka marga leiðir til þess að verða edrú, það ekki bara, eins og við vorum að tala svolítið bindindisreifinguna, það var náttúrulega allt önnur aðferð sem var notuð, en það verður margir, og heldurðu ekki að því að þú veit, myndurðu segja, ertu alkoholisti?
0: Já.
1: Pabliðin var alkoholisti?
0: Já.
1: En hérna bindindisfrömmurinn, afiðinn, heldurðu hann að vera alkoholisti?
0: Það nefnilega það sem ég hef svolítið pælt í og ég get náttúrulega ekki svarað fyrir hann, en En svona, mín hugmynd svo, sko, að hann hafi farið þá leið, frekar en að þetta honum flöskuna.
1: Ég fór ekkert að leika mér að því að leita mínum alkoholismu svona í ættunum. Og það náttúrulega rosa sorglegt að fylgjast með þessu hvað þetta hefur mikil áhrif á fólk. Man sér fólk svona sem að hérna, þótti vera bara efnilegt og geta allt einhvern veginn og svo bara upp úr þrítugu þá einhvern veginn fjara líf þeirra út sko. Það hérna við erum náttúrulega heppin að lifa þessu tíma það kannski fyrir 50 árum 100 árum að þá voru alkar sem að bara lifði ekki til 50 sko.
0: Já. Og sko það náttúrulega svo við förum aðeins út í vinstrið sko að sko ég var í fyrst eða þriðja bekk eins og ég hétt í mentó sko þegar þegar ég gekk í fylkinguna
1: Já.
0: Og það var alltaf rosalega drykja þar
1: Já.
0: Alveg ofbóðslega
1: Var það æskulís fylking alveg bandalagsins fyrir tónabjófundin eftir tónabjófundin
0: Já.
1: Já, ég man eftir þessu fólki ég hérna aðeins yngri þú
0: Já.
1: Ég man eftir sko drykju í krigu fylkinguna það var bara mikil partí
0: Þetta var, var bara rosalegt og oft alveg ríkalega gaman ég get ekki logið því að nei. Það hafði ekki verið gaman þetta var, en þetta fór mjög illa með marga
1: Já.
0: Mjög illa og svona sko eins og Leifur Jóhelsson og ég náttúrulega misst alveg svona tengsli við hann en einhvern veginn held ég að það hafi verið drykja og fíknefni sko sem að bara fór
1: kveiktu upp í honum svona geð
0: já, já. Og
1: ég kynntist honum aðeins sko þegar var hann eldri
0: já, sko eins og ég
1: mann eftir Kleppi
0: það
1: var nýja á Kleppi
0: já, já, já.
1: Hann sagði mér frá því þegar hann veikist þegar hann fer til Parísar alveg stórkostlega saga sem hann að lýsa
0: sem, að var,
1: sem að efnilegur ungu maður á leiðinni og vildi verða blaðamaður í Frakklandi og fór með svona kontakta en svo leysist hann bara upp í fluginu og flugvillinum og finnst svo seinna bara nærið í öröndur á götum úti en ég skal segja þetta svo seinna það var Sko, en hann var náttúrulega stórkostlega efnilegur ungu maður.
0: Alveg óbóðslega. Og bara gáfaður.
1: Já, mjög.
0: Og svo voru náttúrulega, svo voru það menn sem að, sko, ég ber mikla virðingu fyrir og, en svo Ragnar
1: Já.
0: Skjálti.
1: Já.
0: Og jú, jú, hann tók alveg þátt í að þessum fyllir í hann, sko, en hann hélt alltaf einhverju sínu striki sko
1: hann kom hérna tvisari viðtaldi mín
0: já.
1: Að hann dó og svo áberandi, hann kom einu sinni að tala útarp rót og kom þá með öðrum sem hefur komið að því
0: já.
1: Mér var þetta svo fallegur hérna hvað hann var svo rausnalegur hvað hann gaf öllum svona mikið pláss og rós og
0: bara yndislegur
1: maður
0: alveg bara einn af topp tíu undislegu munnum sem ég kynst í gegnum lífsleðina
1: við sem að fara í fylkinguna mér langar aðeins að því að þú varst þarna sjóra með bókastaflana í ófrágengnu bókastafni í Seltjarnes að lesa og hverfurinn hérna, og svo ertu hjá hérna ömmu, fyrst og fremst hérna, ömmu og afa og svo ertu að tala þegar þú ferð að fermast og þá ertu, maður svona fullorðnast á þessu tíma þegar maður svona 11-12 ára og mér langar bara að spyrja hérna hvernig sástu svona lífi fyrir þér þá hvað sástu að yrði úr þér þá veit maður alveg að maður mun fullorðnast sko
0: já, já.
1: Sem maður er kannski ekki að pæla í þegar maður sex
0: sko ég var alveg ákveðin í því að verða annarkvort leikona eða rithöfundur Og ég var sko sískrifandi og ég lærði heilu leikritin utan bókar og hérna leik þau fyrir vinn og vandamenn sko bara og þetta var einhvern veginn engin vafi í huganum sko að annarkvort myndi ég verða og svona hugurinn bara stendi þangað svo bara kom já, svo sko mér gekk alltaf vel í skóla og svona já, þannig að það bara lá að ljóst fyrir að ég myndi fara í menntaskóla það var bara mér var bara ætla það og hafði svo sem ekkert á móti því en þá bara fóru hlutir að gerast sko og hérna
1: hvað er hlutir?
0: Sko ég fór mikið að hugsa svona út fyrir það sem mér hafði verið ætlað að hugsa mm. á þessu borgarlega heimili og ég komst í bara mikla uppreist gegn mm. fóreldrum mínum alveg gríðarlega og fann svo mitt skjól sko einhvern veginn í fylkingunni bæði hugmyndafræðilega og, og sko því var alltaf lesandi og, og, og djamlega sko sérkennilegt að þetta fer þar fer þetta svolítið saman sko hugmyndafræðin og djamil
1: sem ég þá bara að brjóta af sér ykkur beisli sem það kemur með áfengi reynst mörg

0: að bara einhvern veginn
1: og týndur draumanum eða komið einhverju aðri draumar í staðinn að hérna taka þátt í byltingunni
0: já, allir það ekki
1: og það heppin að vera í upprist hvað tórnriðum á þessu tíma þetta heila besti tími að vera ung manneski upprist bara í mangisögunni
0: já, já
1: 68
0: heldur betur heldur betur en svo sko Já, já, það svona þessi sellufundir heilluðu mig, las mikið sko Karl Marx og Engels og svo
1: Lenin og Trotski, var ekki Trotski eða var það setna sem að Helgi gerist Trotskiistar?
0: Það var setna
1: Til aðgreininga frá Stalinistunum sem að þá gerist Maoistar Það var náttúrulega átök þar á milli, það var svona stalinistar og svo þeir sem voru ekki stalinistar.
0: Já, þessu, já.
1: Þetta hefur kallað vilt af vinstrið, þannig gælir ánægði með það. Myndurðu kallað þetta, þegar þú horfir aftur, þetta vilt af vinstrið?
0: Já, eiginlega finnst mér það ágætis, ágætis.
1: Ég heyri það hjá sömu sem að tóka þátt í þessu, þetta leiðilegt hérna, hugtak, vilt af vinstrið.
0: Mér hefur aldrei þótt neitt leiðilegt við það að vera vilt. Hvort við það hefur verið tvinstri eða eitthvað annað, sko.
1: En þið sem að voru á sæluföldum, trúðuð þið að byltingi væri nánd ykkar tíma? Það svolítið munur á því að við sita ykkur staðar og verið að já, gæla við að réttlæti sigri. Það hérna í Suður Afríku, þeir voru að berjast gegn hérna, apartheid. Það var það líkilandrið þegar þess bættu við in our lifetime.
0: Já.
1: Þetta mun gerast á í okkar tíma. Mm. Og það var kynslóð Mandela sem að sagði þetta og rétt marði það náði. Mm-hmm. Mm. En það svolítið munur á alvörunni hvort að þú trúir því að þetta sé að fara að gerast. Mm. Eða hvort þetta svona, stundu verið kallað svona sófakoma.
0: Já.
1: Það sem þú ert eiginlega bara að næra það að vera með önnur viðhorfaldur en hinir og þú veist, kannski hefur engin trú að því að þetta muni hvað, trúður því að bylti ekki væri?
0: Þetta svolítið flókin spurning sko maður verður líka að setja þetta í samhengi við þennan tíma sko, einmitt 68 tímabilið og sko nei veistu það ég held ekki og þegar ég hugsa sko það, ég veit að sumir voru alveg á því að það væri bara það þyrfti bara byltingu með sko bara blóðu að byltingu en ég held að ég hef aldrei verið þar sko líka vegna þess að í eðli mínu sko þá þykir mér freka vænt fólk bara og það heila líður yfir mig af ég sé blóð þannig að það, nei, ég held að ég hef ekki trúið því að mér fannst þetta rosalega forvitnilegt og mér fannst sko og margt sem Karl Marx skrifaði alveg ótrúlega forvitnilegt
1: mikil haus
0: já
1: gáfað maður
0: já heldur betur og þannig að svona þetta samanaði eiginlega pínlítið tvennt fyrir mér að vera með einhverja hugsjón og eitthvað sem ég gat fyllt og svo líka sko bara þessi 68 kynslóðar bara alls er upprist
1: sem að hérna, snúið upp á hlutverk kynjanna og mikil kvenna baráta og vera hafna svona borgarlegu gildum og svona þessum þrúandi leiðilega veröld sem að átti að tróða unga fólkinu inn í sem að vildi ekki ég vil ekki hérna, líf og heim fordrumina, takk
0: einmitt
1: ég veit ekki líklega þetta ekki svona í dag að skuli
0: já þú að tengri bönn en ég
1: já, ég held þetta ekki sko.
0: Nei.
1: Og svona líka viljinn á því að búa til eitthvað bara sinna eigin veruleika sinna eigin gildi svona gildismat

0: ég veit ekki hversu öflugt það í dag. Herra, þú hérna fórst ekki til hérna á æskulís mót eða búðir í Sovjet?
1: Jú, mér bauðst það sem sagt hann að þegar ég var það byrjum 17 ára. Já, ég var 17 ára að verða 18. Og það var, voru alltaf sendir tveir. Þannig að langt ára bil og sko margar svona ég ætla ekki að segja skrýtnar skrúr jú, bæði skrýtnar skemmtilega skrúr sem fóruð hana Dagur Sigurðarson og Leifur Jóhelsson fór og já, og fleiri og hérna og við fórum og sko ég bara stökk á það og líka vegna þess að það var alltaf þessi útþrá í mér og, og svona eitthvað svona flökkuðli og já, við fórum hann tvö, ég og Guðmundur Hallvarsson hann dáinn, hann var talsvett eldri en ég, ég var lang yngstanna, sko var bara baby, sko, með þau flesta og þetta var bara alveg ótrúlegt ár svo ekki sem er að sagt
0: Heilt ár?
1: Já, heilt ár
0: Hver var tilgangur? Hvað var það? Varst í skóla til að læra marxisma?
1: Já, marxlenínísk fræði.
0: Og með fólki allstaðar á heiminum?
1: Allstaðar á heiminum og rússa líka, sko.
0: Já.
1: Og svo, hérna, í þessu...
0: Í Moskvu?
1: Í Moskvu, já.
0: Og hvað ár þetta?
1: 1970.
0: Brezhnev.
1: Já. Í sákallinn.
0: Já.
1: Já, fyrsta mæ.
0: Já, á Rauðatorginu.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna, já, mér varst hann ekki sérlega skemmtileg sjón, sko.
0: Hann?
1: Já, og Nei. þessi kall, sko, þetta var, hefur komið til Moskvu?
0: Nei.
1: Nei,
0: það er sko Pétursborgar.
1: Ha?
0: Bara komist til Pétursborgar.
1: Já, það er sko, hérna, grafhýsi Lenins og svo eru svona svalir langt rofan og þar stóðu allir herfóringar og þessi kallar og hérna
0: með svona lóðhúr
1: já, lóðhúr, já og ég sko ég held ég sé ekki að búa til eftir á en sko mér eiginlega bauð við þess að kalla rúðana það var engin kona En hérna, sko, og ég hef nú held ég ekki verið besti nefandinn í þessum marxlenínísku fræðum, sko. En það var, hvað lífið getur stundum verið einstaklega skemmtilegt, sko. Ég fiktaði svolítið við... ljóðagerð á þessum tíma sko og það byrtist eftir minn ljóð í Svetsía sem var sko tímarit ungkommunista og hérna í framhald að því þá hafði samband við mig með minnan hafi heitað Haukur Hafstað sem var sendir á sveitari og spurði hvort ég var til í að aðstoða konu sem að hafði þýtt Laxness og fleiri íslenska höfunda og hún var að þýða hérna svartamessa eftir Jóhannes Helga og hvort ég var til í að vera henni svona innan handar og hún þýtt úr dönsku og jú, hvort ég var Og þá bara kynntist ég heimi sem að var algjörlega heillandi. Þetta, hún hét Nína Krímó og þessi kona og Halldór Laxness við var hana sko í að ég man ekki í hvaða bók. Og hérna og við verðum svona miklar perlu við konu sko og hún kom svolítið í staðan fyrir ömmu sko og var svona eiginlega ömmu típa
0: Já.
1: og
0: sem að þið veitti ekki af að fá?
1: Nei, sem við veitti ekki af að fá og hérna og það og ég heimsótt hann alltaf einu sinni viku og það menn sími sem alltaf að kaka já, já og hérna nema það að í gegnum hana þá kynntist ég svo óskaplega skemmtilegu gömlu fólki sem að hafði upplifa byltinguna og sem hafði síðan verið ítt einhvern veginn til hliðar og þetta var mest listafólk og mikið sko þetta var alveg ótrúlega fundur þetta var alltaf einu sinni viku og það komu þannig leikonur sko með svona fjadra fjadra túska og alls konar og þetta var svona lista elitan í, sem var í Moskvu svona milli 1920 og 30 og þetta var alveg
0: Majakovski hefði getur labbað inn og
1: þess vegna og
0: En þetta verið, þú sagði, fundur, þetta ekki bara eins og salón, svona það sem að fólk kemur saman?
1: Jú, í raunni. Og hérna, og sko, ég las mikið Gorki á þessum tíma, sem að höfða nú oft til ungmanna, sko. Og hún, þessi kona, hún kynnti mig fyrir manni sem að hafði hugsað eigin konu Gorki síðust ári og þetta var gamall maður, eldgamall maður störblindur nema það að þessi gamli maður hann við urðum alveg perlvinning og tala saman tísku ég var í Tískalandi í 5 mánuði árið áður og hef alveg eira fyrir tungumálum og fljóta til enga minn tísku og töluðum saman tísku og hann fór með mig Moskvu, kynnti mér bara Moskvu út frá sjónarhorni sem að var bara alveg með ólíkindum, sko. Hann hafði ekki verið blindur allæfi, hann var rón blindur þarna. Og hann fór með mig á listasöfn og hann fór með mig í leikhús og meðal annars leikhús Stanislavskis. Og bara... þetta samband við þetta fólk hafði alveg gífurlega áhrif á mig og sko Marlin bara einhvern veginn bara sko þetta var hann þar líka og ég hef alveg haldið því að vera sósialisti og er það fram í andlátið sko en þarna kom eitthvað tækifæri til að kynnast heimi sem að var að hverfa og var alveg dásamlegur.
0: En heldur þessi horfinna því að stundum heyrim að tala hérna Rússland að það náttúrulega þessi sterka menning og bókmennta heimur ekki síst og sá heimur erðarna, þú getur lifað í honum. Þú mátt bara ekki vera að skipta rá mikið af stjórnlandsins en þessi heimur erðarna og sumir faraðana jafnvel af því að það eru óþólandi að vera í Rússlandi. Að þá faraðu inn í þennan heim og geta dvalið þar.
1: Já, það getur vel verið sko. Já,
0: sko. Og hann hefur lifað sko í Sovjetið og hann var á keisaratímanum og hann hefur lifað svona þessi, lifað alls konar tíma. En menningin er þannig ennþá og þessi ótrúlegi menningarfur.
1: Já.
0: Þannig að þú eða þarf að vera þann inni,
1: já.
0: Þá máttu helst ekki vera að skipta þeirra einu sem er ekki stjórnlandsins.
1: Einmitt.
0: Og þannig að fólk kannski, menn finnst þess að þú sett að lýsa fólki sem er valið að lifa inn í menningarheiminum en hummað hitt bara fram að eins og sundu fólk getur gert eða hérna lifir svona inn í menningun þá getur það litið á allt hitt sem bara hjóm svona við liðina
1: þannig
0: þú býrðið til skjól
1: já
0: og smá vel við svona lestrar hesta þess að því að detta inn í svona heim
1: já, þetta var bara algjört ævintýri Og hérna, jú, þetta getur alveg verið rétt lýsing hjá þau, sko, og hérna, og kannski eina leiðin fyrir þetta fólk til að, sko, til að bara lifa af. því að sko, þetta var fólk sem hafði haft miklar hugsjónir og réttlátt samfélag og eitthvað svo leis það var búið að einhvern veginn að íta því gjörsanlega til liðar og ég hugsa já, ég hugsa það sé mikið til í þessari analýsuðinni
0: En vonbrigði þessa fólks að náttúrulega í upphafi byltingarinnar þá voru hérna mikið menningafólk og fleira sem voru í kring og sem að höfðu trúað því að þetta myndi sko opna svo margt svo, kannski svipað við vorum að tala með 68 áðan það svo margt sem við erum að lyfta af í samfélag okkar
1: Já.
0: Og svo má segja það að þeir draumar hafi kannski kona neður og orðið svona stífari miðstýring og svona reynt að halda haga á samfélaginu þannig að margt af þessu fólki var bara sett á í gúlakið og dó
1: já, já.
0: Eða
1: já.
0: Lifði svona hálf neðanjarðar eins og fólki sem að þú
1: lýsa
0: og mikil vonbrigði á þessu fólki
1: já.
0: En var það, gat það sagt samt og sem að sjáðu við allavega byggðum yfir inn að fátæku og við byggðum allavega upp heilbrigðisþjónustu sem allir hafi aðgangað ég meina við menntu konunnar okkar sem að vestri gerði ekki var það svona tví skipt hjá fólkinu
1: ég, sko þetta náttúrulega langt síðan
0: já.
1: En ég held það að sko þau hafi verið stolt af ákveðnu hlutum
0: já.
1: En svo þurfti að fara mjög dult já. Með aðra hluti sko.
0: Já, og sár vonbrigði sem oft eru persónleg þess að fólk sá eftir vinu sínum
1: já.
0: Og bara, já, eins og sögur margra skáld að segja.
1: Já, já.
0: Horfðu á, sáðu bara eiginmenn sína myrta og af stjórnvöldum.
1: Heldur betur, vinina og, já.
0: Hryllilegur, harmur og vonbrigði sem að hvolfist yfir kynslóður hennar.
1: Heldur betur.
0: En svo lýsir þessu þá voru þannig að fólk svona og upp úr sjötugt og svo þú sveitir orða.
1: Já, ég var orðin átjón.
0: Það var bara 50 ári næsta.
1: Og sko, það sérskynlega vel að sko, mér hefur aldrei fundist inn eitt gömul sál og mér finnst eftir því sem ég eldist, þá finnst mér frekar sko erfitt með eldast í sálinni.
0: Já, verður bernskari í sálinni.
1: Já, en þarna bara smell passaði ég. Og mér, sko, þetta var bara svo mikið ævintýr og ég upplifði þetta sem svo mikið ævintýr og já, þetta hafði alveg gríðarlega áhrif á mig kynnin af þessu fólki.
0: Og var þetta, hérna, svo veröld sem að þú vildir helst til að því að í sumleiti myndum að halda fyrir 18 ára stúlku frá Íslandi. Þannig að hörku gaman að vera í marxlenínskum fræðum með fólki allstaðra úr heiminum.
1: Já, já, ég var það líka, sko.
0: Og Kúpu og Kína og Afríku og það ekki?
1: Jú, og sko... smá hluti á þessu fólki við höldum en þá sambandi bara sko, gegnum Facebook ég var mikið sko ég var í herbergi fyrst með stúlkum frá Nicaragua og síðan stúlku frá Ítalíu og ég var mikið í ítalska hópnum en þetta var fólk allstar aður heiminu sko og sko, ég átti mér eiginlega bara fennskona líf, annars vegar þannig með þessu, með öldungunum og hins vegar sko með unga fólkinu
0: með róttekum eskulíðis heimsins
1: já,
0: er það hvernig gekk þér í skólanum? Fyrstu svo diplómu
1: og bara ég sagði það alveg en sko ég hef svo sem ekkit þurft að flagga þessar diplómu mikið
0: En svo kemur heim
1: Já.
0: Og heldur að horfum að starfa í fylkingunni
1: Já
0: Þá er það svona hugmyndarleg hérna átök alltaf
1: Já
0: Það er ekki alveg hérna speki sem hún kemur með frá hérna Sovjetríkjum Bresnjafs er kannski ekki það sem að fólki í fylkingunni vildi lusta á hann
1: Nei, alls ekki. Alls
0: ekki
1: og ég var svo sem engin ég sá alveg í gegnum sko held ég Sko þó að ég upplifði ekki mikla restriksjónu, sko ég gerði það ekki. Það var kannski bara að til hvernig ég var. En ég var engin sko ég var engin frelsað brésni veist eða neitt svoleiðis. Mm. Og eins og ég sagði sko þegar ég sá alltaf þessa kallaðan á fyrsta maí sko það
0: er eitthvað bógið við þetta.
1: Eitthvað agalega mikið bógið við þetta.
0: Þetta náttúrulega tveimur árum eftir Tékkoslóvaki sem að var nú fyrir marga svona endapunkturinn að því að gefast upp á Sovjetríkjunum.
1: Já.
0: Sem er svolítið skrítið að svo oft talaðum það núna seinni tímum sko að þegar Sovjetríkin fjall 89-91 að það hafi verið eitthvað svona sjokk en vinstrið var náttúrulega búið að Vesturlöndu var meira minna búið að yfirgefa Sovjetríkin.
1: Já. Og bara ekkert skrýti við það
0: bara og fylkingin hérna með því að taka svona afstöðu með Trotski að þá verður þeir að taka afstöðu með þeim sem að byltingin drap
1: já en svo voru líka fraksjónir innan fylkingarina sko og svo eftir ég kom heim sko á 19 ára þá sko fór ég bara í aftur í mentó og hérna ætlaði nú að flytjast til Ítalíu því að eignaðist ítalskan kærasta en svo var
0: í Moskvu eða?
1: Já. En svo var ég svo heppin að ég held að ég hefði aldrei orðið góð ítölsk nei
0: ekki náði elda matin eins og mamma hans
1: Nei, það ekki, þá var þetta bara sko. Og hérna...
0: Það þú vinnur ekki hjörtu ítalska kalla nema elda eins og mamma.
1: Einmitt, held ég að verði allt og ævinn til að gjörni í kokkamennskunni sko til að elda eins og mamma. En hérna, nei, svo bara þegar ég var 19 sko þá fór ég á Garðsball og þá bara... hitti manni minn og það þá hvarf ítala ástin og ég varð bara óskaplega ástfanginu honum og við erum sem sagt, fórum að búa bara tiltölulega ég fæmur þrim mánuðum setna fórum að búa saman og hann kemur á svona háborgarlegu heimili pappa hans var læknir alveg stórmerkilegu maður og mamma hans var tannlæknir og hún yndisleg kona og mikil bókmennta kona og, en hún fjall líka fyrir eigin hendi og hérna já og svo bara var ég barnshafandi tvítug sko og eignaðist dóttur mína og sko þau fóreldrar mann sem spilist þau bjöggu í Arnanesi sko þetta gat ekki orðið þetta gat ekki orðið háborgarleira
0: en Palisandir og drápulíða grót sem það fyrir sér
1: og sko það var enda fura en drápulíða grót var það og hérna en ég fór í framboð fyrir fylkinguna þannig búandi í mán
0: 74 þá eða hvað
1: Já, líklega.
0: Já, ég heldur að það búið sér fram þá.
1: Já, já, 74, já, það dóttu minn.
0: Kannski 78 líka, ég manna bara.
1: Nei,
0: það 74.
1: Og sko, það fór ég framboð og síðan einhvern veginn bara fjaraði þetta hægt og bítandi út, sko, þessi lífið tók bara einhvern veginn við. Svona...
0: Bönn.
1: Já, ég egnaðist dóttur mína sem sagt 1973 og svo Kjartan 77.
0: En þetta ekki saga margra kvenna að út með starfar í pólitík og vilt yrkja og með svo tekur lífið ykkur með bönnum og svo er maðurinn í námi og það þarf að handla heimili meðan hann í námi og... Þetta ekki...
1: Jú, jú, þetta svolítið svona
0: klassik. Ég ekki segja þetta sem vondskipti, ég veit ekki, ég ekki... Nei. Mér ekki verið bóðið upp á þetta. Hæ? Mér hefur ekki verið bóðið upp á þetta
1: all. En sko, ég veit ekki, það... sko, það sem hann, Jón Kalman sagði hérna hjá þér, með suðið.
0: Já.
1: Sko, suðið var bara ekki nógu hávart í mér,
0: Já.
1: Held ég. Og ég áttaði mig, held ég, í tíma, skulum við segja, að ég það aldrei neittur stórkorslegt skáld eða rithöfundur. Og ég var alltaf átt mjög erfitt með að sætta mig við eitthvað einhverja meðalmennsku. Svo að hérna, svo að það bara fór þangað sem það fór og...
0: Já.
1: Svo kláraði maðurinn minn bara læknisfræðinu og við fórum til Svíþjóðar og þá svona kom einhvern veginn pat eða panik í mig og ég fór að hugsa hvað allir heila verða
0: Já.
1: Og þá langaði mig langaði að læra sálfræði og sótt bæði í Uppsala og hérna Stokkólmi sótt í og komst inn í Uppsala en ekki í Stokkólmi svo þegar ég fór að skoða námið í Uppsala þá var það sko svona alveg harðast behaviorismin og það bara átti ekki við mig þannig að ég sótti þá sótti ég í félagsráðgjöf í Stokkólmi eða þar var svona sko analítisk sálfræðikenn og ég komst ekki inn þar en þá ákvað ég að fara í þessa blessaða félagsráðgjöf svo sko leið mér ekkit vel mér hef alltaf þótt gaman að læra þannig að það bara gekk vel mér hefst gaman að læra og alltaf en svo þegar ég átti að fara að vinna þá fann ég að þetta væri nú kannski ekki akkurat það sem ég langaði til að gera og þá fór ég að finna bara sko leiðir svona hliðarleiðir en svo sko þá bætti ég við mig terapistanámi og bætti við mig hinn og þessu ég var
0: Svo þér fannst vera meira áhugavert
1: Já, og svo fór ég gerðist leiðsögumaður en tíma fór leiðsöguskólan sem var nú eitt erfiðasta nám sem ég farið í sko og var leiðsögumaður eða gæti að koma að kalla það sko bæði innan og utan lands svo fór ég inn á buglið og sko krakkar og sérstaklega unglingar hafa alltaf staði verið mjög nálægt mér sko það kannski að því að ég hef átt erfitt með að bara vaksa upp úr því að vera unglingur sjálf og hérna og þar fann ég mér svolítið á buglunum sko að vinna með unglingum sem voru kannski í miklu vanda
0: En það ekki erfitt svolítið, svo veist, sérstaklega að maður vill standa með úlingunum og stundum inn í kerfi sem að vill að kannski ekki er þetta ekki góðu stöðu til að brenna upp á?
1: Jú, örugglega en það sem að sko, það sem að nærði mig rosalega mikið það var samveran með unga fólkinu sko. Þegar mér finnst unglingar og það svona ungmenni þau hugsa svo skemmtilega sko þau eru farin að hugsa abstrakt en eru ekki orðin föst á þessum klafa sem að maður festist á þegar maður þarf að fara að vinna fyrir sér og jata þannig að mér finnst hugsunin hjá þeim oft svo ofboðslega skemmtilega og frjáls og mér fannst það alveg dásamlegt að vinna með eins og krökkum og reyna að hjálpa þeim að finna einhverja leið sem þau gætu lifað. Þetta voru oft krakkar, sko, þetta var bráða bráðateymið á bugl þannig að þetta var oft krakkar sko sem voru í sjálfsvís
0: húlega hættu mikil hættu
1: já,
0: miklu samar
1: já, já og hérna
0: hérna með suðið af því að já. Þú varst þarna varst 12 ára þá vildur við verða skáld og reynda leikona svo sér að suðið hafi ekki verið nógu sterkt hérna Bukowski hann hérna orti um þetta og ég var eitthvað að leika mér að því að endur segja það og hann segir eitthvað neginn svona að það vellur ekki upp úr þér þvert gegn öllu sleftu því nema það spretti óumbeðið út úr þér hjarta þínu huga og munni og maganum sleftu því ef þú þarft að sitja klukkutímum saman og stara á tölvuskjáin eða bógra yfir ritulinni leitandi orðum sleftu því ef þú ert að þessu fyrir peninga eða frægð sleftu því ef þú ert að þessu til að ná konum upp í rúmyndið þín sleftu því ef þú þarft að sitja löngum stundum og endurskrifa aftur og aftur sleftu því svo heldur það smá áfram þannig að hann eiginlega að tala suðið
1: já, já.
0: Og ef þetta suðið ekki óbærilegt að þá verður þú bara að finna þær eitthvað annað en stundu getur þetta hérna lítið út eins og svona hérna sumið sem bara fætti með þetta aðrir ekki en auðvitað það ekki alveg þannig sko. Þú getur rækt að suðið
1: já, já.
0: Og þú getur sumir næra suðið og finna leið til þess að eiga við það en aðrir hérna snúa sér öðru og suðið þarna og suðið í þér ónært yrkir stelstu til yrkja stelstu til yrkja
1: Nei, ég stelst ekki til þess
0: Nei, sko, það.
1: Já, það bara það svona stundum bara koma setningar sko, og ég skrifaði niður og það verður bara duga það, ég hef enga þörf fyrir að sko, gefa út neitt eftir mig ég hef enga þörf fyrir það
0: Nei.
1: Og eins sko eiginlega Patina þessu viðtali var svolítið sko að ég vildi að þessa minninga sérstaklega frá Moskvu mynd einhvern veginn geymast og svo var ég eiginlega alveg bara farin að hugsa nei hvað er það hvað er það að gera þetta hvað er það svo ég var eiginlega bara búin að ákvæða ég myndi bara skrifa svona einhvers konar, ekki æfisögu en svona einhverjar minningar fyrir börn og barnabörn að ég var svo ótrúlega skemmtilegan afkomandi garð sem er svo gaman rækta
0: Ég fekk mömmu til að skrifa minningar sínar einmitt fyrir börnin
1: Já.
0: Stórkostleg lesning
1: Já, mjög
0: stutt, sko, það ekki svona ævisa, það bara minning og það bara hennar karakter kemur svo skemmtilega fram í þessu
1: já.
0: Og hvað á hverju hún hefur áhuga og hvað fljótt að teglinn fer frá henni yfir og eitthvað allt annað það mjög skemmtilegt
1: Já, þetta svo alveg dásamt að eiga þetta
0: Já, og svo náttúrulega með þessari tækni sem við núna þá eigum við náttúrulega að vera að taka svona upp
1: Já og ég sé mikið eftir því að hafa ekki tekið upp síðust árin sem að mamma lifði sko, og svo finnst mér núna svona eftir því sem ég eldist þá svo margt sem langa til að spyrja mömmu sko. Og í sambandi við ættin og hitt og þetta sko, en já, ég drep sér eftir að hafa ekki fengið hana til að segja betur frá
0: Það er hérna Já, herðu henni að með villta vinstrið. Ég hef stundum fjallað það hérna og talað sérstaklega það við fólk. Og eins sem að spurning sem að ég spyr fólk af miðað við svona alla orkuna og ákefðina og þessi tímamót sömuleg dímangisugunni. Af hverju hafði þetta starf svona lítil áhrif? Hafði eiginlega lítil áhrif inn í verkalýðshreyfingunni hafði lítið áhrif á sko gömlu flokkana sem áttu rætur að rekja í verkalýðsbaráttu fyrir hluta 2000 og það var ekki kannski fyrir maður gæti eiginlega fundið það seinna þegar að fólk sem að tók þátt í þessu starfi byrjar að gera sig gildandi í svona eins og kennarasambandinu og þú veist það var alltaf að benda á þú veist að það hafði svona áhrif en það þá ekki gegnum svona persónur en sem hreyfing það hafði þetta rosaleg orka en lítið áminningur
1: Já, en sko það
0: maður gæti ekki að fara í ríki nema að kaupa sko stjættabarotuna og nýsta Já.
1: Sko ég veit ekki hvaða örlög þetta eru sko þegar nú sér maður náttúrulega sósialistaflokkin sko mér finnst svolítið eins og örlög fylkingarnar hafi bara verið svolítið svipuð að þetta bara leistist upp í svona sko leiðinda kreitur sko ekki neitt og hérna og mér finnst alveg ömurlegt verði ég að segja en ég held að það hafi hreinlega gerst þar líka svo náttúrulega var þetta mikið það var mikið ungt fólk það var mikið sko mennta fólk ég held að okkur hafi vantað svolítið sko hreinlega verkafólkið með okkur
0: að menn reyndu það nú sumir fóru og fóru ekki nám heldur fóru að vinna niður á höfn
1: já
0: og taka reyna að taka þátt í hérna fundum Dagsbrunnar og verkamannasambassins
1: Já, hann hérna hvað heitir
0: Pétur Tyrfingsson held ég hafi hérna farið að vinna á höfninni
1: Já, og svo ég man ekki hvað hann heitir en það voru frekar undantekningar heldur reglan sko til miður og hérna ég held það sko að þetta byggðist mikið upp á menntafólki allt saman og svo náttúrulega bútaðist þetta í þetta eikamell og bla bla bla sko alltaf þess að
0: Þú erum búin að tala lífslaupið þitt
1: Já.
0: Í þessum heimi en eins og við komum fram að þá lestu mikið og þú lest mikið á ljóðum
1: Já
0: Hvaða skáld hafa hérna snertið mest
1: Hann það sem ég verið óta þér, sko, Maja Koski, hann hafði gríðarlega áhrif á mig.
0: Ég byrjaði á, hérna, Riggja Súlu flötunni og svo var ég bara ekki nú ánað með hann í eitti því, en svo sá ég eftir því og ég ætla að reyna aftur.
1: Já, endilega.
0: Hann svo skemmtilegur, svo, þú varst nú að lýsa svona orku í fólki á þann, afaðinum og svona.
1: Já.
0: Þannig að sko lífskrafturinn og orkan í honum er náttúrulega eitthvað neginn.
1: Hún er bara áþreifanleg. Hún er áþreifanleg.
0: Já, svakaleg. Já. Og ég bara, ég tristi mér ekki alveg hérna á þessu tímabili. Nei, en ég líka að því að ég skil ekki rústa sko ég með Google Translate og svo með enska þýðingar og ég held að enska þýðingar og rússneskum ljóðum og arabískum ljóðum og ítölskum ljóðum sé ekki góður
1: Nei, ég veit ekki sko, ég fór nú að skoða þetta sko og það var Þorsteinn frá Hamri sem þýtti til dæmis skýbuxum og einhver fleiri ljóð eftir hann en ég veit ekkit úr hvaða tungumáli hann þýtti
0: Menn leifðu sér þetta meiri í gamla daga þegar þýðingarnar urðu svona sér grein í háskólanum þá voru menn að þýða bara úr alls konar þá töldu það bara að vera mikilvægt að ná þessu inn í íslenska hugsun
1: sko.
0: Og þú veist það geta bíðið eftir því að þú finnir sko skáldmeldan hérna mann sem kann rússnesku og íslensku fullkomlega til þess að þýða þetta menn getur sér bara að hafa það
1: já og þú
0: en hvað með Maja Koski, hvað
1: akkur þetta sem varst að segja sko lífskrafturinn og ákveðin örvænting líka og
0: En heldur það ekki verið óþólandi svona inn í herbyrgi?
1: Jú, það held ég. En það ger ekki til. En já, og svo sko alveg á hinu endanum sko, þá er ég rosalega hrifin af Edith Södergran. Það er alveg á hinum endanum.
0: Já. Þú svona lágstemdara
1: og... Já. Og hérna...
0: Annars verið eins og svona eitthvað sem klingir og hins verið svo bara heimflauta.
1: Já, svona sem bara kirkjuklukkunar í Notre Dame eða eitthvað.
0: Já, já.
1: En það, sko, ljóðin tala eitthvað svo beint inn í hjartað á manni, sko. Það já, það sjaldan sem ég get grátið af neitt og innilega eins og þegar ég les ljóð sem að snerti mig djúft.
0: Þú hef vitnaði í vitalið Kalman, ég held að hafi sagt í vitalið að læsa ég lengi ljóð.
1: Nei, það eru kannski bara einhverju skrýtnar skrúr, ég veit það ekki.
0: Ljóða bækur seljast kannski svona 200 eindugum.
1: Já.
0: Og flestir eiga 80 frængur sem að kaupa þannig að þetta er ekki í almennri dreifingu, ljóðabækur.
1: Nei.
0: Það eru fara bara í frængarðin og svona mjög þröngan hóp ákafra ljóðaunenda.
1: Já, sko, ég kaupi allavega bækurnar hans Kalmans. Mm. Ljóðabækurnar hans.
0: Hann að gefa ljóðabækurnar um jólin.
1: Já, ég veit. Já. Og ég hlakka mikið til. En sko, ég hef ekki verið duglega við að lesa þessi yngri skáld, því miður. En já, en mér finnst ljóðið hefur einhvern alveg sérstakan sess í mér.
0: Mm.
1: Og ég reyni alltaf að sko lesa eitt ljóð sko bara á símanum áður einn fyrir að sofa.
0: Mm. Á tímanum þegar amma þín talaði við Jesú.
1: Já.
0: Mm.
1: Svo ljóðið kannski minn Jesú, ég veit ekki.
0: En ljóðin eru náttúrulega okkur svæði, það sem, þú veist, kannski ég full væmið og ljóður náttúrulega alls konar, sko. En það svona eins og tilvistarleg, sálarleg staða, á meðan að sagan dregur okkur eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, eins og ariur í ópur sem hérna innra líf persónunnar hérna talar út í til innri sálar okkar sem setjum út í sal ljóðið eitthvað þar á svona skringilögu svæði
1: Já, veistu, ég svo hjartanlega sammála og einmitt sko ég nefnilega svolítið óperu fan og fer í óperubíó þegar ég get og á óperur alltaf þegar ég vera erlendis og svona og ég hef oft fundið fyrir þessari samsörun sko kannski finnst mér óperan bara eitthvað hlægileg og vitlaus og svo kemur ein aría og þá er þetta bara alveg þess virði að hafa setja þannig kannski í fimm tíma á Wagner eða og það eitthvað nákvæmlega eins og ljóðið sem að snertir eitthvað sem að já, sem ég hef enga skýring á eitthvað
0: sál snertir sál
1: já, eða svo maður sé nú svolítið háflegur að guðdómurinn snertir guðdóminn í manni.
0: Já, ja, það er ljóðin eru ykkur þar þar sem svo er til alls konar.
1: Já, já,
0: svo er til ljóð sem að þóli ekki að vera svona og vilja einmitt að sláði í burtu og
1: já,
0: svo er ljóð sem að vilja vera bara hverstasleg og tala við hérna með alltunum hætti og að til alls konar. Sko.
1: Það
0: svo er sem ljóð sem að vilja ekki segja neitt heldur fel allt á baku orðin og sem þannig maður finnur þau ekki og ef maður finnur eitthvað þá veit maður ekki hvað maður fann, hvort það var eitthvað sem maður ímyndaði sér að varðana, sko, en það til allt í þessu
1: Það er sem betur fer er þetta jafn fjölbreytt og manneskjan er og mannlífið
0: Varðu hótt hætt að vinna?
1: Já
0: Hvernig er það?
1: Það er bara
0: Þetta býður mín, þannig að ég spyr fólk sem er komin
1: í á nummer 1, 2 og 3 ekki segja á sér skomin eftirlaun heldur á sér skomin í eilíðafríið þegar það mikill munur að vara eftirlaunum eða vara í fríi vegna þessi fríi getur gert svo margt skemmtilegt og sko og við
0: Menn eru eftirlaunum og þá er maður ekki þá er maður þykjast að vera veikur
1: Æja, það ekki þá er maður bara eitthvað gamall eftirlaun Eftir hvað, laun eftir hvað. Ha. En sko, við erum mjög samtaka, ég og maður minn, að við erum svo, eða, sko, ég er svo opuslega forvitin og hann geti einhvern veginn tengt hann með mér í forvitnina þannig að við erum búin að ferðast mjög mikil bara í gegnum alla ævinna líka þegar við áttum ekki bót fyrir búrun á okkur sko núna erum við bara og meðan við höldum heilsu þá reynum að ferðast eins mikið og við getum svo fekk ég svona smá þá smá viðurinn að bjalla ég fekk brjóstakrabba minn og fannst ég einlega fæðast aftur sko
0: Þegar losnaði við það?
1: Ha?
0: Þegar losnaði við það?
1: Þegar ég var búin í meðferðinni sko
0: Þegar við gerir líf upp á nýtt?
1: Já, meðferðin var mjög þungverfið og en svo þegar sko það sem að tekur sem svo sjálfsum hlut bara eins og sjálf virkni útbúnaður í nefinn á manni sko, bara litlu hári í nefinu þegar þau kom aftur og maður verður svo innilega glaður mann finnst maður bara af unnið sko stóra vinningin í happadrættuna bara hárin kom aftur í nefban svo hérna svo, ég bara rosalega ég ekki hrættu dauðan ekki, það ekki til
0: og hvernig stendur á því?
1: Það veit ég ekki, það bara býttu hver sagði það nú aftur það ekki hvort það var takk orði sko að þetta væri eins og þegar kornabarnið væri fært af hægra brjóstinu og flutningurinn yfir á vinstra brjóstið væri óbærilegur en það tæki bara eitthvað voðalega gott við á vinstra brjóstinu líka
0: Trúir því að það tæki við eitthvað eftir það?
1: Ég Nei, ef sko ef þú hefur spurt mig fyrir 5 árum eða 6 árum, þá hefði ég bara sagt nei, þetta bara hér nú búið en núna finnst mér einhvern veginn eins og sko allt hefur orku og orkan getur bara ekki einhvern veginn gufað upp það bara þannig
0: En orkan ekki hérna persón okkar Á sömu leiti allur heimurinn sem að við höfum upplifað bara inn í höfðun og okkur og þegar við deyjum að þá verður heimsendir þess heims
1: Já, ekki? Sko það er nú stóra spurningin sko og sko orkan náttúrulega hún einhvers staðar hérna inni og hvort hún bara líffræðilega seðlis og það þetta með hversu þung sálin sé grömmin 49 þyngdin á sálinni
0: sem mismunurinn á hérna líkastingt eftir að dyrð
1: ég bara veit sko, veist að ég hef ekki hugmynd um það en þetta alltaf og enda hef ég enga svo sem þörf fyrir að lifa áfram sko, en
0: heldur að Katrín amma þessi hjá Jesú
1: Nei, en ég held að sko hún var 100 ára og ég held hún hafi dáið sko með Jesú í hjartan sínu og ég held hún sé bara einhvern veginn hérna allt í kring og
0: Jesú öðlaðist eilítt líf í hjarta hennar
1: Já, og kannski þar með í hjartan mínu sko þegar hún alltaf lifir með mér
0: Má ég spyrra heldur að Svenni sé á góðum stað?
1: Drengur minn Já, ég held að hann hljótar á góðum stað en ég áttam alveg á því að ég fór að hugsa meir um eilíðamálin sko eftir að hann dó og hérna og þá fór ég náttúrulega að svo vona svo heitt og innilega að ég hitt hann aftur sko eða að við mætumst einhvern, sko ekkert við hittumst aftur ég svona og hann 17 og ekkert hefur breyst heldur að þetta að við séu eitthvað eins og stjörnur sem einhvern veginn blandast saman og að við gerum eitthvað skemmtilegt sko stundum finnst mér hann þeir finnst það kannski sko, heldur fyrir sig eitthvað gaga en ég það ekki að stundum sko eða matparu á Snæfellsnesi og hann dó á Snæfellsnesi að hérna ég vil sér svo sérkennileg veðrabrigði á Snæfellsnesi og stundum finnst mér það vera hann að láta mig vita hann sé þarna einu sinni sá ég fjórfaldan regnbóa og í þessum regnbóa þá heyrði ég bara amma
0: og svona og mikið fögnuð þannig hann að segja að þetta sé allt gott
1: já ég bara vona það svo sannarlega sko og hérna og það bara ég vona svo innilega að einhverjar svona particles eða hvað maður segir á okkur eigi eftir að renna einhvern veginn saman í einhverju eilíðar mótu sem að renda þetta lýrist
0: Þegar mamma var að deyja þá fór svona hugurinn og svona skilningurinn á deginum svolítið frá henni fyrst, svona helliklöp þannig að man kom kannski til hennar og þá svo nei, hérna, hittur Gunna og þá var það Gunni bróður hennar sem að dó fyrir 25 árum og hún flutti eiginlega inn í sko æskuheimli sitt í hugunum og var alltaf að tala þetta fólk eins og það væri bara á lífi og þetta var hennar svona í hennar ævi var þetta eins og borgarfjörðurinn á þér þetta var hérna The Good Old Times voru á Austurgötunni þegar hún var hérna stúlka og var ætlið tálkað og bjargað og hólpin og margt í þessu hún var örverpi og bræður hennar hérna bar hún á höndur sér og fórhaldarnir og alltaf maður koma þá var eins og þetta fólk væri bara hefði verið hennar og þá fekk maður þessa tilfinningu að svona hefur þannig að verið í gegnum söguna sem að fólk er að kveðja og upplifur það eins og þeir sem elska mann mest sé að taka móti manni og það var alltaf raunlökin hjá mömmu hún var bara að hverfa aftur í bara skjólið og öryggiti þeirra þar sem hún var mest elskuð
1: og sko hún hefur náttúrulega verið komið með svona ellíklöp ég átta með á því en leiðinni vel í
0: oftast, en svo kom þegar að hérna útíminn eða aðstæður hennar þá gat hún orðið mjög rætt af því að hún réði ekki við það hún kunni ekki og hún hætti að vilja fara hún var á hjúkrunarheimili hætti að vilja fara fram af því að hún bara réði ekki við aðstæðunar og þá fór hún náttúrulega enn meira inn í þennan heim en þetta var svolítið eins og við værum að kveðja hana inn í heim þar sem henni hefði liðið best og Gunni bróðir og Siggi bróðir og pabbi og mamma myndu taka mótinni
1: Þetta er nú bara svolítið ljúft og fallegt
0: En við hann vissi náttúrulega að það voru sömuleiti ellilöf en þessu svona hugmynd okkur þessi sterka tilfinningum að svona sé þetta er einhvern veginn inngróin inn í okkur
1: já.
0: Þannig að kannski er rökrétt að óttast ekki döðan en svo hefur mann okkur séð fólk sem óttast döðan og að sjá fólk á dánabeði sem óttast döðan er ótrúlega átaka mikið og sárt
1: já það var eitt frændi sem að lést úr krabbameini fertugur og hann gat ekki sleppt og það var alveg hræðilega sárt að horfa upp á það
0: þá getur maður óttast stöðan
1: óttast og náttúrulega bara
0: þetta er meiri nótt, þetta er bara skelfing
1: já, og vera svo hryllilega ósáttur sko, við að sjá ekki börnin sín allast upp og náttúrulega lítinn tveggjara strák sko og það mjög erfitt og því segi það ég vona sko það kannski voru einfalt að segja maður óttast ekki dauðan en sko mér finnst það samt og ég vona svo innilega að dánarstundin mín verði bara það var bara gleði. Og svo svo fyndi sko að ég fekk COVID þannig að hún í þetta lyfja þegar ég var í þessar lyfja með þær og þá held ég að ég var að deyja ég var bara alveg handvissuna að ég var að deyja og þá fannst mér nú bara sko ómögulegt að skilja við hans að vera búin skipulegja jarðaförna og þá svo fór ég að hugsa hvað ég vildi láta hvað tónlist ég vildi hafa og mér datt ekki til hugann en söngur villi andarinnar en nú ég búin að ganga frá þessu
0: Nú ertu að koma með program?
1: Já, já, koma með program Það var bara gleði
0: Herðu, Lára, mjög gaman að fá þig að lögða þetta smóti spjalla líf og tilhörum
1: Já, það er bara kærlega fyrir það bara heiður að fá og koma
0: Þú sem oftast þessu sagt Takkilega Og ykkur takka ég kærlega fyrir áhörð og góðir og áheyrendur sem hafa verið að hlusta Laufey og Líndal fyrir að taka upp og senda út minni á hérna framöndan já, helgadagskrá við erum með úrval vikunar hérna sérn í dag og svo á morgun verður þjóðmálaþátturinn Sinir Egils, hann byrja klukkan 12.40 á morgun, hvað ekki að hlusta það en annars ég bara takk fyrir samveruna og góð helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu, það fimmtudags kvöld. Við ætlum að hafa það sem við köllum helgispjall sem vanalega á laugardagsmorgni. Við endurflytjum þetta bara næsta laugardag, það sumar og við getum bara haft eins og við viljum. Dagskrána, þetta eins og ég segi oft að það samstöðin tilhuna sjónvarp og við erum að gera alls konar tilhunir. Helgispjall, þá fáum við eitthvað til þess að koma til okkar sem að leifir okkur aðeins að kynna sér og við kannski fáum að spegla okkur aðeins í annari manneski og nú það Páll Óskar Hjálmtýrsson, þú velkominn.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Takk. Herðu, ástæða fyrir að við erum hérna á 50. Kvöldi að þú ætlar að vera með tónleika á morgun?
1: Ég reyndar held þá ekki en ég kemur þetta fram.
0: Nei, þú kemur fram.
1: Á samt fríðu förniti, þetta eru No Borders tónleikar í Iðnó og þau höfðu samband við mig og ég var ekki lengi að segja já. Og þannig margir artistar að koma fram, þetta verður löng dagskrá. Ég veit að ég mættir á sviði 23.40 kvöldið. Ég verði eitthvað aðeins fram við miðnætti og svo veit ég að Pussy Riot stelpurnar frá Rússlandi koma eftir mér. Og mér bæði ljúft og skilt að taka þátt í þessu verkefni. Ég mjög svag fyrir þessari pælingu, No Borders pælingunni að því ég að upplifa hana hreinlega á eigin skinni upp á hvert einasta dag og hef gert í mörg ár á svo mörgum levelum og mörgum leigirum sem, og það verður okkur rauðu þráðurinn í gegnum allt þetta samtal
0: En kannski einhver hiss á því að þú sért að fara í svona, tengjast svona pólitík og þetta næstu því svona eitt af því eldfimasta sem þú getur tengst sem
1: já,
0: svona vorður.
1: Fyrstu það?
0: Já, svona með að við hýta í umröðinni nekslega mikið en ég bara hvernig talað No Borders svona eins og það sé bara alveg glóru laus stella sko
1: Og fantasía.
0: Já, fantasía.
1: Já, já. Ég hef mitt verið svona ávitaður fyrir það úr mínu minnsta hring að það sé draumur og fantasía já. Og hérna sem verður aldrei veruleika. En þá þarf ég að segja, ok, ég vil taka þátt í þessu að því mér finnst þetta fallegur hugsunaháttur, falleg hugmyndafræði og þú mátt aldrei gleyma því að það byrjar allt á fantasíu, það byrjar allt á draumi. Ég hef bara hands on reynslu af nákvæmlega því sama. Okkur dreymdi að gera gleðigöngu á 90s tímabilinu og þegar við vorum að byrja að plana það við prófuðum þú veist, mjög varlega að hérna, gera bara litla hátíð á Ingólfstorgi árið 1999 þá datt okkur í hug sem vorum þá innstu kopparnir í búrun í hinsegin samfélaginu að prófa að gera bara litla hátíð til að minnast þess að þá voru 30 ár liðin frá Stonewall uppþótunum í New York sem voru þarna 1969 þetta var í fyrsta sinn sem réttindabarátta samkynhneigðra komst í heimsfréttirnar og var ekki underground og ósýnileg og allt í einu hérna höfðu við rödd
0: það sem er samkynið rísu upp á móti let ekki bara kúa sig og setja sig í fangelsi og
1: í óspurðum fréttum
0: og berja sig
1: ándóms og laga og það sem var við ákvæðum að prófa að gera gigg á Ingólfstorgi ekki göngu og fengum aðra hinsegin listamenn til þess að vera með og byggum til smá prógram ég þú veist sagði strax Ingólfstorg, þú veist, það verða í mestalagi 200 manns þarna, þú veist, einhverju skeytirar krakkar og hérna, jú, gerum við þetta bara, teljum bara í. Og mér að óvörum, þá mættu

0: 1200 manns. Það vorum ekki bara við, þú veist, í hins einn kreðsunni þá sem mættu, heldur nefnilega líka vinir okkar og sískjur okkar og jafnvel foreldrar okkar. Ekki alveg allir foreldrar þeir mættu. Pabbi minn þorði ekki að mæta. Þú veist, hann svona sat á strák sínum, sko. En það var út af þessari velhættuna hátíðarna 99 sem við fórum að spáði það ættu við að gera göngu árið 2000 og þá upphófst sami söngurinn, nei þetta verður bara niðurlægjandi, nei er þið brjáluð, þú veist, hvað er að ykkur, hver heldur að mæti, einu liði sem verður á laugaveginu verður eitthvað liði sem er bara mætt til að horfa á fríkin og þú veist og kasta skemmtum ávöxtum í liðið.
1: Og þið hafði ekki kjark til þess að klára laugavegin.
0: Þú veist,
1: þegið bara niður frakkastíðin og láttu þú hverfa.
0: En ég var sem sagt í þessari nefnd, hins einn daganefndinni, frá 1999 til 2006. Þannig að ég sé þessa hátíð komast á koppin, þú veist, og ná einhverju formi og blómstar síðan. Þetta var ég, Þorvaldur Kristins, Vitulíu Guðunarsson, Heimir Már, Svavar Lögga eins og ég kalla hann alltaf, Reynir var það líka sem var líka svona driffjöður, sko. Hér var svona valinkunnugt gott fólk, sko, sem spýtti lófana. Svo var bara lagt á stað og þú veist, við vissum ekkert hvað við erum að gera þannig að séu. En þetta var bara gert á pönkir og við ég fekk að reka mig strax á það að bara fysiska vinnan við þetta, tæknivinnan við þetta, hún tók mesta tíman og fókusinn og mesti hitinn fór í það, þú veist, að klambra saman einhverjum trukkum, redda hljóðkerfi, við fengum að reka okkur á mörg mistök til að byrja með, við þurfum að fá hérna rafstuð, þú veist, hún þarf að vera fulla bensín, þú mátt ekki klára bensínið á hlemmi áður hún leggur á stað, þú mátt ekki setja hljóðkerfi í gangalegu strax, annars klárast bensínið á meiri leið og allt svona. En í miðjum klíðum, akkurat á meðan við erum að klambra þessu saman og koma okkur fyrir þarna við löggustöðin á hlemmi, ætlunum var að raða göngunni upp þessum atriðum sem þá voru búin að skrása til leiks við löggustöðina og beygja svo, þú veist, af hlemmi og niður laugavegin. Það er akkurat í þessari beygju sem það gerist svolítið sem að ég mun aldrei gleyma svo lengi sem ég lifi að ég er bara á fullu þarna með mínum leður gaurum að passa upp á það að hljóðkerfi sé í lagi. Þegar við beygjum að þá sé ég með eigin augum að hala rófu af fólki sem að búið að koma sér fyrir á laugaveginum og beið eftir okkur til að hvetja okkur áfram, ekki til að kasta skemmtum ávöxtum, heldur til að vera með og gefa thumbs up. Þetta er í fyrsta sinn sem ég persónulega fann fyrir fysiskum stuðningi í kjötheimum. Þú veist, samstaðan var ekki bara, þú veist, einhver mýta í lausu lofti, heldur var hún mætt neyri í bæ á sama laugavegin og við höfðum verið ofsótt og búið að kasta í okkur bjórflöskum og búið að öskra eftir okkur og búið að niðurlægja okkur og við jafnvel lamin okkur hent út á klúbbum aktúar í sömu gangstéttunum, þú veist, og við höfum verið beitt ofbeldi, var fólk mætt til þess að sýna okkur samstöðu. Getur ímyndaði hvaða áhrif þetta hafði á mann?
1: Þetta er algjörlega stórmerkilegt að þið áttu ykkur ekki á stuðningunum sem þið hafið.
0: Sko, við vissum á honum en þarna kom staðfestíkin.
1: Eða þið hérna, trúðu ekki fyrir fram að þessi stuðningur myndi koma fram og opinbera sig.
0: á þennan hátt.
1: En við þetta er merkilegt, sko.
0: Já.
1: Því að það segir margt svona baráttu, að kannski fólk, eins og þið hafi verið áður, þá hafið þið vannmeti stuðningi sem við hafið, að þess að anstæða sem við fengu var svo hávær og frekjuleg og óbeldisfull og...
0: Og hérna, og fókusinn fór alltaf á, þú veist, þeir sem fengu sviðið var alltaf Gunnar í krossinum. Það var alltaf ringt í hann.
1: Ég nefndi þetta hérna þegar að þeir voru að byrja, sko, eða áður en að þú kemur í baráttuna, þegar að hérna, þeir þurftu að koma í sjónvarpið, hérna, Þorvaldur og Guðni og fleiri. Þá voruðum alltaf búið upp á Gunnar í krossinum sem ansvar. Hann var hefðið normal ansvar við frelsisbaráttu samkynnera.
0: Sko,
1: eins og það væri sko þyrfti að taka ákvörðun hvort það ætlar að vera með samtökum 78 eða krossinum.
0: Já.
1: Líklega erum við flest þarna einhverstaðar annarstaðar og mitt á milli eða einhverstaðar allt annarstaðar.
0: Já, líka, ég hef... alltaf verið þeirra skoðunar og ég hef alltaf passa mig á því ég hef aldrei tekið þátt í neinu pólitísku starfi hjá neinum, ekki einu sinni hjá samtökum 78 ég hef aldrei verið meðlumur í samtökum 78 ég var málpípa þú veist, þegar poppið byrjaði og öll lætin í kringu það að þá svona málpípan ég var hann, skilur við en ég hef aldrei verið í stjórn samtaka 78 ég hef bara tekið þátt í þessari nefnd sem bara kom nálega þessari göngu og því sem heitir hinsegindaga núna en að skrá mig í eitthvað flokk eða eitthvað hef ég aldrei gert vegna þess að þegar ég gerði mig grein fyrir sirka 91, 92, 93 að ég var hann að nei, þá gekk það ekki upp að tilherra einhverjum ákveðnum flokki, ég vil að þessi mannréttindabarátta hinsegin fólks, hún verður að vera þverpólitísk at all times, vegna þess að við komum úr öllum áttum það er óumfríðalegt og það þýðir ekki að fara einhverja flokkspólitík þar það gengur ekki upp
1: ekki láta fólk vera hafna baráttinu út af einhverjum öðrum og úskildum ástæðum
0: nei, ég bara segi nei við því eða allan að ég vil ekki taka þátt í því og hvað er maður að fara meira ég sko allakvöldu síðan hef tekið þátt í þessari göngu ég hef alltaf verið hérna, loka hnykkurinn í göngunni eins og algjör páfugl og dífa og prímadonna sem ég er og vil bara vera það og í dag þá líti ég á svo göngu sem bara sáttmála við þjóðina ég er að undirrita svona samkomulag við þjóðina og sáttmála að við séum góð
1: sem að maður gerður hann að 2000 á hotninu á Rauðarastíg og Laugavegi
0: og þú þarft að endurnýja þennan sáttmála árlega
1: þjóðin endurnýjar ákvörðun sína að taka ykkur inn
0: yes að því það kemur baksla þú veist og þú veist einhver önnur öfl sem finn okkur allt til foráttu reyna að kasta pílum í okkur þú veist eða mál okkur í einhverjum ógnandi litum þannig að þetta þarf að vera svona ongoing á ársgrundvelli ekki hætta og mér langar alveg geðvægt til þess að vera 83 ára gömul drottning upp á sem trukk ennþá þú veist, stilduginnit og mér sýnust alveg ég geti alveg orðið það
1: það lítið vel út það lítið vel út hérðu, hérna ég man ekki, það var ekkert fyrir nokkrum mánuðum þá var verið að velja biskup og þau komu hérna öll sem að voru að bjóða sig fram og það var mikið talað svona hlutur kirkjunar í samfélaginu og hverja var áskoranar og meðal annars það að hlutur Jesú hvað myndi hann gera hann myndi standa með hennum hrjáðu og þjókuðu þannig vorum að ræða það og ég spurði þau öll að því að það var talað til dæmis hversu erfið hérna ferð kirkjunar var í, með frelsisbaróttu samkynnera og það margir samkynniðir yfirgáfu kirkjuna og síðan þegar að kemur eitthvað svona sátt út úr þess að einhverju bara sem yfirgáfu kirkjuna rósáttir við það og þú er ennþá þessi átök sem eru núna í kringum nýja bismenn og svo var það kvenna baráttan og fleira og ég spurði þau hérna getum við litið svo á að barátta innflytjenda og þeirra sem eru af öðrum uppruna sé svona viðlíka stór mannréttinda barátta eins og kvenna baráttan og barátta samkynneira að núna sé þetta eiginlega baráttan sem við eigum að taka þátt í það barátta þeirra sem eru innflytjendur og tengist kannski no border
0: Jú, mér finnst þess að spjót standi á innflytjendum einhverjum og sérlegi hælisteinundum
1: Þessi eða ekki samfélag okkur
0: Já, já Glætan og öll spjót innan sko, hinsegin kreðsunar spjótin standa á transfólki og kynsegin fólki núna Protect your dolls Protect the dolls í alvöru og kom Mér finnst ég vera að heyra sömu Þetta alltaf sami söngurinn sem er notaður Ég eldri en tífutra sko og alltaf hérna eru börnin notuð sko Hvað með börnin? Og maður þarf að rifja upp greatest hits í þessum pílum skilur, en það alltaf sömu pílunar eitthvað sem eru notaðar og in time með tímanum gengur okkar bara út á það að afsanna allar þessar mýtur og allt mitt líf gekk út á það að afsanna bölbænirnar sem bara pabbi og mamma
1: Þetta bara fordómana
0: sem að... Skvettu yfir mig þegar ég kem út því það, þau voru ok af gamla skólanum sko blessu sér minning þeirra en þegar ég kem út að þá höfðu þau engar aðrar hugmyndir það hvað það að vera hommi en þú veist, spurningarnar sem dundu yfir mig voru allar að deyja úr AIDS hvar allar fá vinnu, þú verður rekin úr vinnum þeir verður hent út úr íbúðum þú verður lamin út á götu þú mynd aldrei geta eignast börn þú verður fátækur þú verður einn þú verður einmana þú mynd aldrei ganga út hommar geti ekki orðið skottir í korðurum skilur við þú veist, og þú mátt ekki hérna, þú mátt ekki einu svona gift eða þú ekki neitt allt mitt líf hefur gengið út á það að afsanna allar þessar bölbænir pappa og mömmu hvar á ég að byrja ég eftirsóttur starfskraftur ég vinn svo mikið að hérna að keyra þverbak þannig að ég í ágætum málum fjárhagslega í dag ég giftur maður sko hamingjusamlega giftur maður yes við getum orðið skottin í hvor öðrum og í gegnum allt mitt líf allan minn feril þá hef ég einmitt reynt að sem ég texta
1: má ég skjóta það inn í neðanmálskrin Þegar þú giftir þig, voru fórhaldir þenni fallið frá?
0: Já.
1: Hefur þú viljað að þú værið þannig?
0: Já. Já. Mamma dó 95. Já. Hún var 59 ára. Og pabbi þeir 2002. Hann var 69 ára.
1: Hversu mikið varstu að hugsaðu það í atvinnunni? Að þú hefðu viljað að þú sættu þarna?
0: Ég með voðalega fallegar innramaðar myndir af þeim inn í stofunni þar sem við giftum okkur. Þannig að jú, þau voru að dörugla.
1: Já.
0: Já. En, sem sagt, já, ég drekklaðin vinnu, ég bý í draumaíbúð, ég giftur maður, já, ég varð ástfangin, já, ég búin að lifa mjög hamingjuríku
1: lífi. Þú fékkst ekki AIDS?
0: Ég fékk ekki AIDS.
1: Þú ert ekki,
0: ekki
1: sorglegur, miðaldra, gamall, hommi, einn í... skilin eftir
0: ég þó að ég verði það ekki, ég þarf að passa mig ég
1: þarf að vera á vaktinni þú ert ekki börn
0: já ekki börn og skrítið vegna þess að ég gekk aldrei út þá langaði mig aldrei til eitthans börn þú veist ég hérna bara fókuseraði á þennan karrier, þetta pop skilur og það varð í raunni barnið mitt sko. Og hérna, ég hefði aldrei viljað eða getað undir þessum kringustæðum sem ég var í, ég hefði aldrei getað alið upp barn nei, en annað fólk þú veist annað fólk sem ég þekki hefur svo sannlega gert það og gerir það þú veist en ég held að transfólk er núna í þessari sömu vegferð að afsanna allar mýturnar bara nei transkonur eru ekki hættulegar konum transkonur eru konur hvað er kona? Þú veist að ef þú ert kona þá veistu það annars og ef þú ert kall þá bara veistu það ef þú ert gay þá veistu það getur ekki logið því að sjálfnvegur þú getur reynt verður að góðu, have fun ég ætla ekki að reyna að taka það að þér ef þú fílar vera þar en ég mæli með því að koma út sko þú hefur valið
1: Transfólk er eiginlega að reyna að sannfæra fólk að sé ekki svona skepnur
0: eins og við
1: eins og þið voruð
0: já, Vist, og þess vegna hér er samsvörun hér erum við að díla við sömu öfl alveg nákvæmlega sömu öfl sem hreinlega finn okkur allt til foráttu og mér finnst sko ok, því ég var að tala við 1969 náðan, Stonewall upptáttin prófum að hérna nota bara 1969 sem viðmið, bla það ár byrjar þessi réttindabarátta í þessari myndi sem við þekkjum hann í dag og ég alltaf upplifaði 1969 sem bara svona risastóran gráan klett og 1969 að þá mætti einhver með sko sleggju eða beisbólkylfu og landi í þennan klett bara eins og að reyna að slá köttin úr tunnun á öskudag og úr klettinum hrynja stórir bitar sko, stórir hlutlungar þetta var mjög gross og brjálað og gróft og erfitt og verkfærin voru stór og þung til að byrja með Þetta var 1969. Núna er 2025. Í dag erum við komin miklu lengra inn í klettin og við erum að nota miklu fínni verkfæri með tímanum og það að koma í ljós að inn í þessum klett eru kristallar, alveg beautiful kristallar sem voru í felum. Þú getur keypt svona kristallar alla í öllum betra lífsbúðunum sem selji reykelsi og tarotspil.
1: Það var svolítið búð hérna sem að við erum núna, sem seldi svona kristalla.
0: Á, já. Og verkfærin eru orðin svo fín að þú veist sum okkar eru fann að nota tannlæknabora þú veist og þannig að leigirinn það líka tala að það sé eins og laukur, þú veist að laukurinn hefur marga leigera
1: en enga kjarna
0: þú veist, og við erum að ná þú veist, við erum að ná að flýsa þetta af, og alltaf kemur eitthvað meira og meira og meira í ljós nei, það er ekki bara homar og lesbjur eða tíkinniðir eða líka fólk sem er kynsegin og líka sem er trans og við erum öll bara eitt af blómunum og ok það er fólk að núti í gegnum söguna sem sér lífið bara svona kassalaga svart hvít og kassalaga og það er ekkit eitthvað rangt við það eða rétt við það bla en ég persónulega sé lífið bara ekkit svoleiðis ég sé það eins og litróf hringlaga jafnvel stundum sporaskjúlaga og ég sé ekki bara grunnlitina hvað gerist þú blandar saman rauðum og gulum kemur appisunni guld að mér veist þeir svo transfólk og kynsegin fólk sér komið þetta mætingað bara til þess að benda okkur á það eru líka pastillitir það eru líka mattillitir það eru líka glanslitir þú veist, við erum öll partur af risastóru beautiful litrófi og ég er bara einn af litónum ég er bara eitt af blómunum
1: En sko, bara það samkynniðra, eins og hér þá, hún orðið svo stór og mikil og það margt af fólki þar inni. Og inni í þeim hópi líka fólk sem kannski ekkert svo ólíkt því að einhvern tímann ætlaði ég að neyða þið til þess að lifin í mínu normi. Mm. Og það vill einhvern veginn að transfólki lifin í sínu normi sem eru samkynniðir. Og segir, þú veist, að þessi barátta var bara að fara hingað en hún á ekki að fara mikið lengra. Mm-hmm. Og þið eru í okkar vagni, þú kannast aðeins við þetta. Svona svolítið eins og svona að transfólk sem komið í svona vagn baráttu sem að uppalega var baráttu hommanna og svona samkynniðra. Og... Mm-hmm. Mm. En svo að því hún nefndir sko Stonewall og þá voru nú hérna...
2: Já, transfólk er líka í Stonewall.
1: Já, algjörlega, sko.
2: Já,
1: já. Og bara ábyrjandi.
2: Já, já.
1: En svo einhvern veginn ferða af því að þá verður svona líklega vilji hérna baráttu samkynniðra að við erum normal við erum bara eins og þið þannig að þá hverfur
2: kannski Ég þú þetta þarfindar alltaf hundleðileg pæling þú veist og við höfum séð þessa réttindi baráttu hins einn fólks verið hún hefur verið hijökkuð bæði af hægrinu og vinstrinu
1: og bara business
2: Nei, og ég man eftir því á 80s tímabilinu þegar við vorum að fá AIDS og við vorum að drepast og við vorum ógeð manstu þá tók ég eftir því að upp á bókasafni Sandagra 78 sem þá var þá kom alltaf tímarit frá Ameríku sem ég hefði Advocate og ég fór að taka eftir í svona late 80s, early 90s Býttu, voðalegi forsíðan og Advocate orðin streitt. Þetta eitthvað líð í jakkafötum með bindi. Já. Bæði konar og kallar á þessari forsíðu. Þú veist, að spila sig að mála sig sem eitthvað. Að,
1: Losa sig við gay-kultúrin.
2: Já, þannig að fengi eitthvað aðgengi eitthvað annað. Og það var, sko, það var þá fólk sem vildi hrista af sér hvað AIDS-stimpilinn og hér vorum við líka að berjast fyrir hjónabandinu, þú veist að við fengjum að ganga í hjónaband og börnin þegar
1: Ef þú vilt ekki að spanna verður að vera í drakt
2: þá verður að vera, ég hefndi að jakkafötu bindi, já og þannig að
1: En eru því akkur á þeim tíma þegar þú byrjar í svona dragi? Mér er
2: hægt bæði til hægur og vinstri og ég þoli það ekki
1: Er því ekki tími þegar þú ert í dragi?
2: Ég og Marius erum í draginu frá 91 til 93, fjögur.
1: Hvenær er AIDS-ið?
2: Það er nú 80s, en sko
1: fyrst... Já, það er ekki komin ekkur úrslit í því.
2: Nei, fyrstu nefinn sem komið síðan og byrjuði að virka komið sér 96, 97. Þanga til var þetta dauðadómur fyrir suma og þungur róður fyrir aðra og bara brjálaslega erfitt. En sjáðu líka hvert lyfjagjöfun er komin í dag. Núna í dag þá tekið PrEP sem er hleðslulif, svo kallað. Ég tek eina töflu einu svona dag og ég get ekki pikkað upp HIV sama hvað ég reyni. Þetta veitir algjöra sko þú voru ekki að segja 100% vörn, þau segja alltaf 99% vörn en þetta veitir sem sagt ansi góða vörn við HIV vírusnum þú veist, verkfærin eru komin þangað skúldurinn eru komin í ljós en ég þekki fólk sem var að taka tonn af töflum á dag þetta voru ógislega flókið og ógislega erfitt til að byrja með já, vissulega
1: En þú ferði í drag á þessum tíma þegar að baráttan eiginlega verða sem mest streitt til þess að fá að komast inn í samfélag.
2: Allan að var hún streitt þarna úti, sérstaklega í Ameríku.
1: En mér langar að spyrja þessu að því að þú sagðir á hann að því að þér spyrðið börnin og þú hefur lifað svona lífi og sem að bara passaði ekki alveg börn og þú hefur reynda líka þú hefur verið einn og það er ekki gott alveg börn einn. Það var hérna, ég man ekki hvað hún heitir hérna, hún lesbía, bandarísk gyðingur í New York mikið fjallur svona bókbyttur, hún sagði einhvern tímann svona eins og ég skil ekki hérna frelsinsbaráttu samkynnara lengur þegar þetta byrjaði þá var snýrt þetta það að við vildum ekki eiga börn og vildum ekki giftast, við vildum eiga einhvern svona annars konar lífsmóta en núna er alls baráttunum að fá að giftast og eignast börn og vera streitt sem að við vildum bara alls ekki. Þú kannast þetta sem er sko
2: og svona... sama skapi hérna þegar amerískir hommar fór að berjast fyrir því að fá að gangi herinn.
1: Já, ég held að hann hafi nefnt það líka sko.
2: Það hérna það þótt mér rosa furðulegt þannig að þú sér jú pendullinn svingar líka innan okkar raða af því við komum allstaðar frá.
1: Það er svo stór hreyfing.
2: Við erum líka, við erum ekki eitthvað bleikt gott fólk. Nei, og ég kannski vil ekki heldur lifa í svoleiðis heimi, einhverjum bleikum kaninu heimi, það bara vil ég alls ekki að því hann er ekki þannig. En við komum allstaðar frá, við erum líka kapitalistar, þú veist, við erum líka trukkadræfarar. Og mér finnst það vera svolítið essensin í réttindabaráttunni vegna þess að við hommarnir höfum þurft að hérna að leiðir þetta klímis mýtuna það að við séum bara hárgröslumenn og ballerínur. Mál er að við erum líka trukkadræfirar. Við erum líka iðnaðmenn. Við erum líka sjómenn. Fyrst, við komum allstaðar að sko
1: og allstaðar líka frá. Bara bjánar og leiðilegir menn og allt litruð, þeir eru svo margir.
2: Við erum líka dýlar alls konar bresti.
1: Já, þegar við langa svolítið að lifa samt inn í svona kultúrnum sem að var til.
2: Sko, ég listamaður.
1: Þú ert í diskói og þú ert í dragi.
2: Ég listamaður, þú veist, ég er listamaður og ég vil vera með tilfinningarnar utan á mér. Og þess að fíla ég getlum eins, svona pólitískt starf eða félastarf. Hefur aldrei átt neitt vola vel við mig bara vegna þess að ef ég er mættur á fund einhvers staðar og það er hringborð og einhver segir fundur er settur og það er kaffi latte vel út í hotni ég sopna í drefst úr leiðindum sko bara strax á nógunu ég þarf eitthvað annað drive þannig að þegar það er einhver sköpun í gangi við erum að búa eitthvað til eitthvað listaverk við gerum þetta á bankjörn í aðbjörn, við veitum ekki hvað erum að gera, þar kviknar í mér, þar er ég bestur, hér er orkan mín, þetta er elementi mitt og ég er búin að læra það fyrir löngu síðan að korið í mér er mjög glaður gaur, þú veist, þetta er happy kid hérðinni.
1: Ég sá það þegar ég var að bíða hérna, var svo stóð í gættinni svo eins og bóndi og var að drekka kaffi, kemur svona lítill bíll og maður vinkar í bílnum, það er ekki... Það gerir þetta ekki oft.
2: Nei. Þú veist, og þetta er nákvæmlega það sem liði pikkar upp þegar sér mjög á sviði og það fríkar út. Og ég vil vera svolítið bremsulaus þarna og elska það og það er sérstaklega gaman að vera til bara akkur núna. Lífið er yndislegt as we speak af því það er allt að sjóða upp úr af sköpun allt í kringum við núna. Við erum ekki bara að undirbúa næstu gleðugöngu, ég er búin að breyta til húsinu mínu í verkstæði núna, það er allt í rúst. Við erum byrjað að gera búninga og sauma saman akkurat núna og klambur þessu saman með puttorum, líma þá saman og reyna að ná þeim í sundur aftur, sko. Það er þetta sem að ég elska. En í gær, þá vorum við að klára masterinn að nýrri plötu með mér og Benna Hemhem. Við vorum að klára að gera alveg dásana plötu. Þetta er hljóðheimur sem ég hef aldrei verið í, sko. Þannig að ég er að heimsækja einhvern nýjan mig, ég er að teka hvernig ég passa í þessa spari, sko. Og á sama tíma er ég að gera nýja smáskífu með Daníel, sem er, hvað er hans ég gamal, 19 ára. Eftir 5 ár verði ég 60 ára. Og þetta er svolítið crazy. Annar strákur sem heitir Torfi, sem er líka hinsegin, hann er svona elektró maestro, hann er að búa til rafpopp á það fullu. Við vorum ekki út smáskífu sem heitir Ef þú hefur áhuga og á sama tíma Biggi Veira í Guðskus núna að gera remix að einu gömlu lagi sem var á allt fyrir ástunarplötunni að því ég er að fara að tróða upp með þeim í höllinni á Guðskus 30 ára ammælinu þannig að hann nóg að gera og hér er ég í mínu elementi ég er ekki, þú sérð mig ekki yppa gogg yfir einhverju á Facebook þú veist, eða taka þátt ég er átaka fælin, veist, ég, hérna,
1: það er ekki nóg að liði í því sko.
2: Já, þú veist, og leifum þeim að vera það, en ég bestur í að gefa áfram það, þú veist ég bestur í að kickstarta partíum og og alveg elska það og þegar þetta popdót byrjaði þá held allir fyrst sko pabbi og mamma vildu það alveg svakala að ég yrði stór tenor svo þegar kemur í ljós að ég ekki með tenorrödd þú veist, ég barítón ef eitthvað að hérna að þá fór það og ég hafði engan áhuga á klassísku tónlist ég er alinn upp við þetta það var verið að spila óperaríur á mínu heimili alveg syngt og heilagt
1: og hvað vantar í klassíkina?
2: Pavarotti og Co
1: vantar trommundar eða?
2: Nei, ég einhvern veginn tengd ekki alveg við þetta en svo sá ég Abba í Eurovision 1974 og það gerist eitthvað ég fríkaði út og ég fyrir að sjúfa í mig allt pop á sama tíma fer ég að fá áhuga á bíómyndum sem fer út í kvikmyndatónlist ég er svo heppin að vera yngstur á sjö systkinum vegna þess að þegar þú elst upp í níu manna fjölskyldu í 110 fermetri íbúð á Sólvallagötu í Vesturbænum þá getur þessu ímyndaðir að krakkarnir fara að búa sér til sitt eigið space og búa sér til sitt eigið identity í gegnum tónlist þannig að ekkert okkar sískinana var í raunin að hlusta á sömu tónlistina en ég hérna yngsti alveg blöti bakveirun, ég fæ að heyri þetta allt ég heyrði klassíkina frá pabba mömmu Ástís systir kom með diskoplötunar á klúbnum hún var að vinna þar sem barþjótt og ef hún fór í sólustandaferði þá kefti hún alltaf heitustu diskoplötunar sko og komið heim Dittu er á sama tíma í spilverkinu og í gegnum hana heyri ég í John Baez og Joni Mitchell og Linda systir var að hlusta Kate Bush og Pat Benatar Addugunni bróður var að hlusta á Motorhead og Thin Lizzy og Judas Priest Matti lærði á trompet í einhver tíma í gegnum hann heyri ég Herb Albert og eitthvað easy listening dót og þannig að ég er hana og fæ að heyri þetta allt og enn þetta í dag þá segi ég við krakka sem koma til mín og ungt fólk sem spyr alltaf á sömu spurningunni hvernig get ég voru tónlistamaður og undir niðri liggur alltaf sama spurningin hvernig getur maður að vera frægur þeim langar það öllum og ég segi þeim alltaf sama þú byrjar ekki á því að vera frægur það getur allir orðið frægir þú getur orðið frægur að endemum ef þú vilt eða alræmdur prófa að labba allspennu við laugavegin og þá verður þú bara kallinn sem labbaði allspennu við laugavegin ekki leita frægð byrjaði á því að finna kjarnan í sjálfur og ef þú hefur áhuga á tónlist fyrir það fyrsta hlustaði þá á allt hlustaði á klassíkina og country og þungarokk og kvikmyndatónlist og söngleikjatónlist og disco og rafpop hlustaði á þetta allt af því you bet ef þú ákveður síðan og þú finnur það með sjálfur að þú ætlir að fara að gera rap ég skal lofa því að þegar þú byrjar að vinna í þínum bílskúri eða þínu setverfiki og ert að klambra saman einhverju tónlist þá munt þú fá alls konar stöf lánað frá alls konar fólki úr alls konar áttum úr öllum áttum þá er eins gott að vita hvaðan það kemur og þá áttu auðveldara með að nota þennan stóra litakassa sem þú velur síðan litina og þú málar málverkið þú ræður hvort þú notir stóra pensla eða pínlitla mjög hárfína pensla smán saman þá getið lofaði því að þú munt búa til þitt eigið sound þegar þú ert komin með þitt eigið sound og þegar hugur fylgir máli þá getur lofaði reynu áhorandinn, hlustandinn hann tekur eftir því já, þá verður þú frægur þú mynd fá athygli og þú mynd stikka út úr yes.
1: En sandið þitt sem að vera til úr þessu öllu saman á hvaða hillu ætti ég að setja það hérna, ef að ég myndi hitta hérna, sjö sískinni hvað er Páll Óskar?
2: Sandið mitt er pínu flókið af því ég er samansettur úr mörgum
1: það er ekki óljóst í hvað hillum að setja það
2: já, ég er bara samansettur úr mjög mörgum ólíkum hlutum ég á þetta allt til inn í mér og ekki nú með það, ég get spilað svo allu út real life bara lífið mitt í kjötheimum er svona á miðvikudögum og fimmtudögum ég kannski að tróða upp á skólaballi fyrir krakka sem eru kannski 40 árum yngra en ég það pínu magnað eða svolítið magnað stað að vera í af því þegar ég var í MH þegar ég var 16 ára þá voru við krakkandir ekkert að pæli Ragga Bjarna eða Rúnari Júl á skólaballinu hjá okkur sko en ég í þessari stöðu þetta pínu spes og ég þakka fyrir það á hverjum einsta degi að fá skólaball ég meiri þess að stundum að spila á grunnskólaballum fyrir 13 ára börn síðan ég kannski á þriðjudegi eða miðvikudegi að syngja í jarðaför yfir fólki sem kannski orðið áttrætt eða jafnvel yngra fólk sem lætur lífið þú veist undir einhverjum mjög tragískum kringumstæðum ég þar að því og ég treysti því og ég trúi því þú veist, hér kemur tónlist og hún sáluhjálp rétt lag á réttum stað, réttur texti undir ákveðnum kringumstæðum réttur flytjandi eða flytjandi sem passa við þetta, yes getur skrúfað frá öllu því sem þá til inni það kannski situr fólk að þessi kirkju í jarðaförinni sem frosið af sorg en tónlistin ákveðin lykill og ég bara verkfæri til að opna, skrúa frá og leifa þeir að gráta út sáluhjálp ég síðan kannski einhverju partí heima hjá einhverjum með kassagítasleikar Ásgeir svona gítaleikari við brjótust mjög oft inn í heimahús og að því einhver ámæli í dag og svo ég tek þátt í mestu gleðistundum fólks og sorglegustu momentum fólks og þetta bara lúksus aðstæða að vera í en ég á þetta saman til inn í mér og get spilað þessu út og þarna skil ég kynsegin fólk það briljant músikvídeó til á YouTube just kvárið ég man ekki alveg hvað hán hét ég hérna Eurovision nördið að gleyma því en músikvídeóið við segulagi frá Sviss er briljant portrétt af kynsegin manneski hann borð í lest og lestin hefur mörg farrými hán er að skottast í gegnum lestina og farrýmið og í hvert sinn sem að hurðin opnast og það nýtt farrými er nýtt lúk jakkaföt kjóll eitthvað sem þú getur ekki alveg staðsett paljéttu kjóll iðnaðamaður þetta briljant portrétt hér tengi ég er ekki kynsegin
1: nei
2: ég skilgreini mig ekki þar en ég bý yfir og í mér bara mjög mikið af ólíkum litum sem ég get spilað út og ég super comfortable, þetta mitt element.
1: En maður getur túlkað það líka að hérna, við erum kannski ekki eitthvað ákveðu, ættu kannski ekki að vera of mikið að pæli því, heldur verður við bara að ákveða hvað við viljum vera, hverju sinni?
2: Nei, fuck this.
1: Nei. Ég held að Dylan hafi næstu sagt þetta ekki.
2: Nei.
1: Þú ert bráka hvað þarf að vera.
2: Fuck this.
1: Þú ert ekki saman því.
2: Nei. Lífið út...
1: Þú ert allt þetta.
2: Út tróðið af breytingum. Bob Dylan, það eina sem við getum verið vissum í lífinu eru breytingar. At all times... Allt að breytast alltaf, hvað þetta viðtal langt, klukkutími, þegar þessi klukkutími verður liðin, þá hárið á mér og hárið á þér búið að vaksa 1 millimetra. Allt stöðugt að breytast alltaf og við verðum að vera tilbúin til að taka þátt í þessum breytingum eða allan að bekenna þeir. Ef þú vilt það ekki, þá þú bara að skrifa upp á ávísun, feita ávísun þína eigin óhamingju þú ferð í mjög mikla fílu ef þú vilt ekki taka þátt í þessu breytingum dæmi ef þú kaup hvað var að dauða hluti ok, tökum dauðu hlutina þú kaupið þér nýjan bíl sem geðveikur shiny úr kassanum ef þú heimtar það að þessi bíl líti nákvæmlega eins út eftir 10 ár þá getur þið ábyrgt það að þú munt fara í fílu að því það verða rispur og það þarf viðhald og aðhald og bla að samaskapi manneskjur af holdu og blóði við erum manneskjur sem verðum fyrir áskorunum í lífinu og lífið breytist stöðugt hjá okkur sko sumir gifta sig 3-4-5 sinum Elizabeth Taylor gifti sig 8 sinum
1: Sama mannum tvisar Prúfa það líka
2: Já, já, prúfa það líka Þú veist ekkert hvaða heilsubresti þú mátt gangi gegnum Þú veist hvernig þetta díla við það hvað er mikið af fólkið núti sem búið að skipta vinnur oft Ég búin að vera heppin Ég fengi að vinna sömu vinna mjög lengi
1: En hún hefur breyst
2: Þú veist, en hún hefur aldrei breyst og hún aldrei eins Og ég að tróða upp undir alls konar kringustæðum sem ógeðslega breytilegar og ég þarf að vera til í þar allar. Þeir sem ekki til í að taka þátt í neinum breytingum og vilja lífið sig alltaf jafn svart hvít, já, þeir munu fara í fílu. Please reynda að hrista þennan brest að þér.
1: Herðu, þú syngur á skólaskemtunni fyrir grunnskólanema og jarðaförum gamal fólks og þú veit á nætuklubbum og jammalum og þú talst þar en ég nefndi á þenn að hérna, við vorum að tala svona heimsamkynniðra og þú hérna, í þinni list þá hefur við svolítið verið í svona ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona hommakultúr sem að, og ég meina það disco eða þarna sem að þeir eignuðu sér og ég veit ekki hvað þeir bygguðu bara til allavega gerðu það sem það varð þú varst í draki og þú varst í legsti, slósti gegn í Rocky Horror og þetta allt svona þessu svæði og þetta það er eitthvað power í þessu því að þetta svona aðeins fyrir utan samfélagið þetta svona, ég ekki alveg inn í samfélaginu sem góð staða fyrir listamann en samt ertu næstu því sko í barnaamælum sko hvernig getur dragdrottningin hvernig getur hún orðið þessi sko almenningseign þetta á ekki að vera mögulegt sko
2: sko, persónulega hef ég ekki skýringuna á því en ég held að aðalatriði sé að ég í alvörunni elska að gera þetta og það sem hefur haldið mér á svæðinu núna 1921 2025 35 ár það sem hefur haldið mér á svæðinu í 35 ár að ég mæti í vinnuna I show up og ég búin að undirbúa mig þú veist, ég hérna, veit sirka bát hvað að gera og ég með yndislega fullkomnar áráttu sem að búin að vera minn bestu vinur og óvinur í gegnum tíðina og plus ákveðin áhugi og ástríða sem ég get ekki falið fólk tekur eftir ástríðunni og það skiptir engum áli hvort þú ert 8-ræður eða 13 ára liðið tekur eftir því og they love it
1: og líka hann glaði maðurinn sem hún lístir á þann
2: yes
1: og fólk sér það upp á sviði að þetta er glaðin maðurinn
2: yes,
1: og það er engin sem hann skellir á hann
2: nei, og það er hérna það er smitandi
1: allir vilja og, fá bita á glaðamanninum
2: já, þú veist, allir vilja vera með í því kannski
1: já,
2: já. However, ég þarf að leiða þetta því pínu
1: já.
2: Disco var ekki búið til af homum
1: nei.
2: Ég skulda Donnu Summer allt mitt líf African American amerískir blökkumenn þeir búa þetta til ef við ætlum að fara í þetta stóra músiktré ég myndi að segja ræturnar séu blues og svo þegar þrælandin í bandaríkjunum öðlast frelsið sitt kemur djassinn sem nefnilega frjáls tónlist þú ert frjáls inn í djassinum þannig að þú kannast spila það var kannski eitthvað grind að einhverju lagi en hljóðfærarleikarnir inn í þessari grind eru allir frjálsir og þeir improvisera og, og að ná því er dásamlegu staðar að vera á og svo getur, hvað getur sagt að koma næst, rhythm and blues soul tónlist sem breytist síðan í pop sem breytist svo í Motown og
1: þau eigið allt saman
2: þau eigið þetta allt saman og smán saman þegar bæði kvennabaróttan og baróta hinsegin fólks sem er stöðugt í göngutúr sko, saman við erum í þessum stöðu á göngutúr og verðum alltaf sko að þetta leiti þegar hérna þegar allmest hommarnir fara öðrast smá sjálfsverðingu sko og kom út úr skápnum af því það er eitt sem við þurfum að gera nefnilega og það er eitt sem við gerum sem erum hinsegin eitt sem við gerum sem þið þurfum aldrei að gera við komum út úr skápnum við förum yfir ákveðin þröskuld í lífinu sem þið þurfum aldrei að pæla í og þessi þröskuldur getur verið mjög hefi fyrir mjög marga þetta skeri þú veist, fyrir mjög marga sérstaklega vart alinn upp á heimili sem að jafnvel er litað af trúarkreddum þú veist með ofstækinu sem því fylgir og ofbeldinu jafnvel sem því fylgir það er aldrei sem verið að tróða fólkin í svarthvíta kassa að taka þetta skref og koma og stíga yfir þröskuldin og aktúali koma úr skápnum ég lofaði reynu þegar ert komin út því fylgir svo mikil frelsistilfýring
1: þú ert bleikt ský
2: loksins komin í þinn eigin skrokk og að upplifa svona tilfinningarlegt frelsi sem þú hefur kannski aldrei fengið að upplifa áður þú veist aldrei að upplifa þetta í gegnum unglingsárin og jafn, sumt fólk að koma út seint 25 ára, jafnvel fertugt you bet þig langar að fara á dansgólfið og frík út og dansa og svitna og diskóið er hárrétt form diskó og danstónlist er nákvæmlega hárrétti stökkpallin til þess að njóta þessa frelsis og ekki rúmið það að ég vil meina á þessu ógeðislega hræðilega AIDS tímabili 80s og 90s þar sem við vorum að tína tölunni og blóðtakan var mjög mikil veistu það besta sem við gáttum gert var að hittast í kjötheimum inn á klúbunum og dansa og svitna það var að besta sem við gáttum gert
1: þannig dásama lífið
2: til að díla við sorgina til þess að lifa lífinu við vissum ekkert hvort við erum döið á morgun og diskóður hérna kom til okkar og bjargaði líf okkar og ég er ennþá ég stend í þakkarskuld við Donnu Summer sem er mín dífa ég sá hana bara og mér langar að vera hún þú veist, ég er ekki amerísk svört söngkona, nei ég er íslensku gaur úr tundra á einum Reykjavík vesturbænum en mér langaði þessa orku mér langaði að klófesta þetta er ekki tónlistin hennar er nefnilega merkilegu bræðingu sko af rosa mikilli visku og kunnáttu og svona tæknilegri þekkingu, hún var algjör dífa, það vitað ekki margir, Donna Summer var að semja lögin og textana sjálf, ef hún gerði ekki laglínu þannig að hún gerði textana, og Giorgio Moroder er með henni og Pete Bellott, þau eru saman. Talandi um No Borders, Giorgio Moroder, þjóðveri með sem á ættirreikja til Ítalíu er að vinna með amerískri blökkukonu. Sérðu hvað gerðist þegar Evrópa og Amerika aktuálí unnu saman úr var til Love to Love You Baby og karrierin en að Donna Summer fór í gang. Donna Summer bjó í Þýskalandi í einhverju ár, hún talar reyprendi þýsku og þannig að ég vildi þetta, ég vildi að músikin mín hefði þetta sama excitement að bara þegar þetta byrja að hafa gaman og þetta nákvæmlega sem ég vil þegar ég treð upp ég vil að þú skemmtir þér ég vil að þú hafi gaman
1: og komur út úr skáfnum bara
2: allan að fyrir sjálfum þér og fríkaðu pínu út, gerði eitthvað bullaði einhver dansspor sem að þú veist, eru ekki til á matseilinum skilur, spilaði bara því út sem er til inn í þér og svo vil ég gjarnan að þegar áhörðunir mínir vakna morgunin eftir ég vil að það fyrsta sem rökku upp úr þeim þegar þú opnaði augun er djúlarta gaman það eru bestu gigin og ég hef marg oft fengið þessa tilfinning eftir brjálu gig þá hef ég mitt vaknað og satt hver að getum við talið í aftur, hver að gefa næsta gig þetta er það sem ég lifi fyrir sko og svo er bara allt í lagi að hérna, ok disco sjáðu hvernig rétt þetta bara áttan hérna að dansa saman disco fór allt í einu svona svakalegi töðar á ákveðnu fólki sem reyndust síðan vera hvítir kallmenn í hlýrabólum og gallabuxum sem hlustuðu bara rock og roll. Og þú getur fundið YouTube-vídeó með þessu The Disco Demolition, það var einhver hérna ég veit ekki einhver amerískur fótboltaleikur og í leikli ruddust áhorfendur út af völl með fullt af diskoplötum hrúguðu þeim saman og kveiktu í þeim. Og hérna bara af hatri og maður hérna þoldið ekki þetta hefur ekki ég man ekki hvort það var í 1979 eða 80 og þegar maður fer að skoða mála eins betur að þá hvaðan kom þetta hatur og þá þarf maður að tekka á því býtu hverjir voru að búa til disco hverjir voru að flytja þetta í nær öllum tilfellum blökku fólk Afrikan-Amerikan, listamenn 70-80% af öllu diskói er sungið af konum diskó ásýrurinn er bara eitt markmið það vill hafa líkamleg áhrif á þig þú veist, þú átt að geta dansað þetta er mæli hverju sem ég nota ennþá í stúdíunni þegar ég er að gera danstónlist ef að mjaðmetan á mér fari í gang þá grúar þetta þú veist, þá er mixið komið og þetta bara fíluðu ekki hvítir kallmenn amerískir rockarar þeir fíluðu sko alls ekki að dansa þeir fíluðu alls ekki að dressa sig upp og þeir kannski letu blökkufólki konundar sem fluttu þetta og hommanar sem fíluðu þetta fara svona svakalegi töðunar á sér að þeir kveikti í þessu Og í kjölfari þá var disco rosalega tabú og var bannað bara í einhverja hvarf.
1: Það fór úr tísku, ég getur sagt það.
2: Það fór úr tísku, en það hvarf ekki alveg. Það einfaldlega, eins og öll góð tónlist, það þróaðist og breytið mynd, breytingar, manstu, þú verður að taka þátt í breytingum. Og elektróið, þú veist, það kom nýtt hljóðfæri á svipum tíma. Sintin kom og þróast og ég man hérna bara menningasjokkið þú veist sem maður fekk þegar maður heyrði Human League plötuna fyrst með Love Action og Don't You Want Me maður hérna gæti ekki staðsett býtu er þetta kalt er þetta kalt og kassalaga eða er þetta grúfa sem sagt er þetta tölvupopp sem grúfar og ég vil meina

0: sem í alvörinu grúfuðu mm. og kúl, bít, kúl sem sagt, hérna, kyrsla mm. og ofan á bætist síðan, þú veist þekkingin hvernig að búti gott pop þú veist, hvað gott vers, hvað gott bridge hvað góð kórus, þú veist, hvernig það á kikkin ég sko vil síðan líka meina það að þú getur svo sannlega búið til danspop og disco og það þarf ekki að vera tyggjókúlu pop gerðu tyggjókúlu pop eða þú vilt sko En diskoð getur líka verið ansi falleg skilaboð að skjóða. Vist, I will survive. Vistu, akkur þetta lag lífir svona lengi. Þetta var gert 1979, Gloria mm. Gaynor. I will survive lífir vegna þess að textin er spiritual. Þetta er, þessi texti er svo kvöldlega andleg vakning. Að því, eins og ég sagði á hann, allir verða fyrir einhverjum áskorunum í lífinu mm. öllum getur orðið á fótaskortur eða allir hérna, allir feysa þú veist hérna, eitthvað hrikalegt mm. sem það jafnvel óttast og þurfa að stíga inn í óttan
1: Kólvist yfir fólk vonleysi
0: First I was afraid I was petrified mm. þú veist, kept thinking I could never live without you by my side og síðan þú veist að ná að stíga út úr því þetta eru klassísk skilaboð skilur sem fari ekki neitt allir tengja við það alveg sami hvaða flokki þeir eru mm. og það, það fer alltaf allt í gang þú veist, og liðið öskur syngur þetta þannig að ég persónlega hugsaði mér sér þú sest niður og semur lag mm. og eins og ég og Benni Hemhem gerðum plötun okkar núna, við förum báður inn í stúdíu og hvorugur okkar hefur hugmyndum hvað að fara að gerast mm. og Benni er jafn býgur bæði á piano og gítar og býr til alveg beautiful grunna, mm. þú veist, einhver kljómagang sem ég labba síðan inn í og ég nýt þess að vera í þessu spotlightis sem hann býr til og í þessu spotlighti tek ég mikrofón og ég byrja að bulla sabir að bedara bedara bedara ég bulla bara einhverja dabba dabba laglínur í devarek tek allt upp sem ég syng og bulla laglínur þar til ég orðin blár í framan og mér dettur ekkert meir í hug þá setjastu Benni niður og byrjum að cherrypicka línurnar sem jafnvel mega sens og smán saman þá heyrum við og sjáum fyrir framan þetta lúkkar eins og vers við erum konum með bridge þetta er geðvöku kórus takk, laglínan og grunnurinn er komin, nú þarf ég að fara heima sem ég texta mm. ég þarf að spurja lagið ég veit að það er ekki allir sem minna svona en ég þarf að spurja lagið ok, hvað ertu mm. hvaða dímon er í gangi í þessu lagi
1: hvað er hæsta gleði verið
0: þetta? Er þetta lífsgleði poplag, er þetta tyggjakúlu pop ok, þá semjum við tyggjakúlu pop texta við það og höfum bara gaman að því eða er þetta ástarlag hvernig ástarlag er þetta þá er þetta fyrsta deytið er þetta tilhlökkunin með fyrsta deytinu eða er þetta hjónaskilnaðalagið er þetta breakup, er þetta erfiðalagið er þetta sársökin við þurfum að finna það eða er þetta lag statement er þetta politist statement ég er eins og ég er politist statement þetta er manifesto gerur hjá einhverjum sem er búin að finna sjálfsvirðinguna þetta er lag sjálfsvirðinguna eða er þetta brandarlag þú veist Er þetta steind og auði? Gerið þið það á? Er þetta bakalútur? Gerið þið það á? Mm. Veist, er þetta hall og laddi? Mm. Ég fá ég að kappa og ég að myndi ger. Þú veist þetta? Gerðu það á? Mm. En ég er ógeðslega þakkláttu fyrir það núna að hafa náð að kíkja í heimsókn á öllum þessum bækistöðum. Þú veist, ég á

0: lög sem eru politics statement og núna í dag þá er svolítið spes að syngja allt fyrir ástina og international sérstaklega þessi tvö lög resoneita einhvern veginn með liðinu alveg buktum þú veist skilabóðin út með hatrið inn með ástina þetta á bara þetta kemur þetta ítir á alltaf að taka hjá liðinu heldur að gera það á 2007 og international lagi líka bara no borders frjáls Palestína þú veist að því við finnum það nákvæmlega sama þú veist hvítt eða svart það engin leið að fást því hrein og heilbrigð ást sér engan mun þú veist að þinn
1: stundum sagt sko að listamaðurinn hann getur sagt eitthvað og orðað eitthvað sem svona bara hangir loftinu og jafnvel áður en hann átt að segja á því sjálfur og það getur liðið með nokkur ár þangað til að verður eiginlega ljóst hvert erindi var í því sem að
0: Vissulega.
1: Heldur það sé þannig að þér?
0: Já, já.
1: Þetta næstu því svo að vera spámaður? Næstu því svo ekki? Ég sagði ekki að það því svo. Að vera
0: the voice? Já, ég hefði kannski að bara, hérna. Það sé rauðan klút á hausunum og með kristanskóla
1: og spákóla. Eða sko listamærin næmur að þá á hann að hérna, geta lesið eitthvað sem að er. Hann skýlur eitthvað ógn eða hann skýlur eitthvað von og eitthvað slíkt og orðar það og stundum hittir það í samtíman en stundum það eins og sé bara verði einhvern veginn skýrara eftir 5 ára eða 10 ára og stundum það þannig að verður bara verra eftir 10 ára því að þá brendist þetta ekki
0: vissulega líka
1: eins og gama myndir þær endast yfir
0: aldrei leifðu því það bara að gerast af því list í sjálfum sér takes no prisoners og gerðu list þú veist, ekki pæliði hvort að verði fullkomið eða klassíst eða sem sagt, kent í háskólum eða eitthvað, nei, ekki gera það gerða bara og tíminn verður síðan að liði ljós þú veist, hvernig liði tekur við þessu af því miður ein lexía sem ég hef lært þú getur stjórnað ýmsu í lífinu en þú getur ekki stjórnað viðbrögðum annars fólks við því sem þú segir eða því sem þú gerir því miður mig langar alveg gæði þess að stjórna því en ég geta það ekki ég þarf að gefast upp fyrir því á hvernig degi
1: getur gert því algjörlega friðlausan ef að reyna það herðu, ég spyr fólk hérna oft hvernig mann fyrst eftir sér
0: já
1: og ég með svona félagsfræðilega rannsókn ég spyr alla gestir þessu
0: mamma að skamma mig hún sló á hendin á mér brjáluð heimavinni til húsmóðir með 7 börn og ég var yngsti unginn sko, ég hef örugglega verið 2 eða 3 og þá hefði ég tekið bleið á mínar og hérna, og ég fór að hermast í mömmu hún var búin að þvoða þær allar en ég setti þær aftur í baðkarið og bleytti þær allar upp á nýtt og hún misti það fyrsta minningi sem ég á
1: það var skammaður
0: já og
1: Byrðu bara aðeins fyrir einu Af hverju heldur þú munir þetta?
0: Þetta var svo sterkt Ég man alls konar stöf Það rosa fríka Hvað ég man Og Ég mani til ég Fyrsta sagt, Minningi mín að horfa á sjónvarp Er sagt, svartkvítt sjónvarp heima, ég hef verið 3 og þá var ég að horfa á Sesame Street af því þá var ameríski herinn auðvitað með sjónvarstöð sem við föngum að horfa á þá áður að var slökkt á henni útsending allan sólarhringin bara ameríski sjónvarstöðni og ég hérna kannski 3-4 73-74 að horfa á Sesame Street og það var til þess að ég lærði að telja upp á 10 á ensku áður en ég lærði að tella upp á 10 á íslensku og það svona animation atriði þar sem þetta live action animation atriði þar sem einhver appelsína hoppar upp úr appelsínukörfu svo kemur hnífur og skera hana munn svo koma 2 kókflösku tappar og búa til augu og svo fer appelsína að blikka augunum og svo byrjar þessi fræga aria úr Carmen Appelsínan syngur þetta fyrsta minningin sem ég á að horfa á sjónvarp og ég fríka út af þessar appelsínu að syngja þú Carmen af því pappi og mamma voru búin að spila Carmen óperuna eftir Bizet heima mörgum árum síðar þá, af því ég held að það væri ég held að væri bara eitthvað blaðsegi hausnum á mig sem að ég ætti þetta bara eitthvað minning ble mörgum árum síðar bara fyrir fimm árum síðan eitthvað í COVID sat ég fyrir hann tölun og prófa að fara á YouTube og ég prófa að skrifa Sesame Street Orange Carmen Dö! Hún kom hún á YouTube og hún var nákvæmlega sem ég myndi eftir henni þannig að ég á svona minningabrott sem ég man sem ég man í fáránlegum smáatriðum sko Þetta crazy svo get ég ekki fyllt út skattskýslur
1: annað sem ég spyr fólk af hérna þegar þú manst eftir þér upplifur að þú verir elskaður og velkomin í heiminn
0: já
1: sko, ég var náttúrulega yngstur
0: ég var upp á hals ég var pabba mömmu og er þar
1: þú veist með 8 ára
0: og elskaði það og í því hlutverki þanga til ég 17 ára kem út þá sko viðbrögð pabba og mömmu sko þau bara sorry, blessu sér minning þeirra ég skil alveg hvaðan þau komu en þau sýndu öll vitlausu viðbrögðin eins og ég sagði á hann allar að drepast úr AIDS, þú veist, verður lamur út á götu þú mynd aldrei eignast kærast það hvernig þetta verður að skotin í ykkur, hvernig þetta gefst það þú reykir nú íbúðum, reykir nú vinnu og svo dyrðu alveg frá gæs þannig að sem sagt, fyrst þegar fyrstu viðbrögð voru eðlilega skiljanlega að þau eruðu hrætt mig því miður þá þróast það út í það að þau eruðu hrætt við mig þegar ég fer að pankast veist, og dressa mig upp ég pankaðist gegn þessu veist, auðvitað, eðlilegt þú veist 17 ára og það máttu vera rebel öll sískinni mín höfðu rebelað þú veist, og eitthvað nátt en en þegar ég gerir mig grein fyrir því að þú veist að þau eru hreinlega orðin hrætt við mig, sérstaklega pabbi og það skiptir síðan engu máli hvaða sigra ég vann eitthvað út í samfélaginu þú veist, kostningarsjónvarpið 1991, það sem voru með dragsjó þú veist öll þjóðin að horfa og allir, allt fór á hliðina þegar ég kem heim, þá pabbi brjálaður yfir því
1: Er það ekki það sem er til myndaði ykkur hérna þér og Maríusi með Steingrími Hermannssyni það sem þú ert að íta niður prestlíkristunas hún er alltaf bara vekk heima hjá mér sko,
0: og hérna og Hemma Gunnþátturinn þegar við vorum í Rocky Horror atriði þar pabbi fríkaði út af því að hann sá bara nærbúsuna sem ég var í og þetta þannig að þar kikkar inn rosa skömm hjá honum.
1: Getur aðeins útskýrt að þú segir að hann hafi hrættur við því? Hvernig, hvernig finnur þú það?
0: Samtölin milli mín og hans, þau hérna, þróðust bara út í hreinar og klárar kjarnungssprengjur. Og hérna, alltaf sama reiptogið og rifrildið milli mín og hans. Ég snýttur út úr nefuna á þessum manni, sko. Þannig að ég þarf að sætta mig við það að ég pikkaði upp og erfði báða foreldra mína ég pikkaði upp og erfði bæði þeirra stærstu kosti og þeirra verstu bresti og lífið mitt gengur út á það að þjóna og hérna og passa upp á kostina og spila þeim út og passa síðan og vera á varðbyrgi gagnvart brestunum og halda þeim niður í
1: en þú verður ekki eins og pabbiðin að byrja að missa
0: mér langar það ekki að því það sem var svo vont við þetta er að þegar pabbiðin gerir ekkert annað en öskra á því þú veist eftir hvert einasta múf sem þú gerir að þá verður rof þetta orsaka það var bara klift rof á sambandi mínu við hann ég hætti algjörlega að fara á trúnó með þeim ég hætti algjörlega að segja þeim þú veist, komið bjóð í bjósti ég sagði þeim aldrei ef ég var skotin í einhverjum ég hætti að leiða þeim að taka þátt í lífinu mínu, sko hvort ég var skotin í einhverjum eða hvort ég hefði áhyggjur að einhverjum nei, ég hætti bara að tala við þau og þetta varð svona status quo samband sem sem tók mig mörg ár síðan að jafna mig og komast yfir og það erfiðasta fyrir mig var að loksins fara að pæli því og fatta og skilja það þegar ég var svona 35 ára og þá fyrst fór ég að pæli því Palli, gerir þér grein fyrir því hvaðan foreldrar þínir koma þú veist, gerir þér grein fyrir því hvað það sem foreldrar þínir ólust upp við og hvað þau muna og hvað þau heldu hvaðan áttu þau að fá upplýsingar hinsegin fólk hvaðan í óskubónum eina sem þau höfðu voru sögusagnir af einhverjum mönnum sem voru reknir úr Trípoli bíó og hérna öskraðað af því að það væru sódómískir og kastað pokkotni og tíkotlum í þá þau höfðu bara svona gróðusögur, mítusögur sem voru örugglega líka sannleikur, sko.
1: En þau voru að reyna að gera sér besta þótt að þau væru að meina þig.
0: Já, því miður, sko. Þau höfðu ekki raunni verkværi, þau höfðu ekki betri vitneski, sko. Inn kikkar fyrirgjöningin. Þú veist, að geta fyrirgjöning... Þú veist, tala Jesú Krist á þannig það. Þú veist, bara fyrirgjöðum að því bara þau vita ekki hvað þau eru að gera, sko. Ég þurfti að fara þangað og það var eina leiðin til þess að ná einhverju jafnvægi og núna þá verð ég að passa mæinu það eitt svona trikk sem ég geri með sjálfur ég passa upp á það að þakka alltaf fyrir allt allan daginn ég reyni að vera í þessu stöð að þakka til at all times ég að fara að þakka fyrir þetta viðtalum leða það búið þannig að eins og segja, ég er samansettur úr þeirra verstu brestum og þeirra stærstu kostum og ég á fullu að þakka fyrir kostina Palli, þú erðir söngrödd frá þeim, þú erðir ákveðna hæfileika þú erðir ákveðna innsýn ég er hvort ég hefði ert þetta frá þeim en ég sem sagt get lesið milli línana ég skil munin á þessu og hinu og ég get mér sér komið í orð
1: Þetta hefur frá
0: ég útskýrt ákveðna hluti á myndrænan hátt eins og þetta með klettin og baseballkiluna sem núna í dag orðin að bjúta fyrir skúltur á mörgum árum og sumt fólk bara some people don't understand art
1: En þú hefði það úr föðurhúsum
0: hvað
1: sem það var í erfðum eða bara félagslegri mótum
0: ég er aln upp á listrænu heiminu þar sem voru spilaðar ítalskar óperu arjur at all times
1: er það þú lýsir þessu sem er algjörum ströngkvörðum þegar þú kemur út úr skálum
0: já, bara landamæri
1: samskipti þín við
0: línan dregin, já
1: föðun og móður, fram að þeim tíma voru bara hérna, þau voru hérna, skjól fyrir þig
0: Veistu, pappi
1: þú gast trúa þeim fyrir öllu
0: sko, pappi og mamma
1: þau elskuðu skýrðislaust
0: já, og málum
1: svo aftur við kemur þú og segir ferðu út úr skapnum þau, og þá eru þeir elskar þig ef þú ert ekki á mig
0: Veistu, þau voru þarna og þau fóru ekki neitt þau alveg upp sjö börn að ala ég, fólk sem hefur alið upp þrjú börn þú veist bara kingin munnvatni við tilöksunna sko þannig að við verðum að þakka þeim fyrir það og þau nefnilega fóru ekki neitt en þau voru ekkit þú veist, og það lág ekkit endur í loftinu að fara á trúnó með krökkunum allan daginn nei, það er eitthvað sem ég tem með sjálfum mér sko af því ég vildi ekki nei, ég fann það bara sjálfum mér nei, það bara á ekki við mig að vera eitthvað í skáknum nei, ég það er ég um skotin í fyrsta sinn og ástæðum fyrir ég komum til skáknum er að þessar tilfinningar sem að allt í hennu gossu upp mér þar voru svo ógeðslega raunverulegar ég get enga megin útskýrt þessa tilfinningu ekki frekar en transfólk getur útskýrt af hverju það trans það bara er það they know ég orðin skotinn tilfinningin svo brútal og ókeyrslega heiðarleg að ég gat ekki falað hana og ég vildi það ekki, ég kem út
1: Það ekkert grunað að þú væri hommi áður?
0: Ég þurfti að skoða ansi langt tilbaka til, og ég sé það á ljósmyndum að sjálfum mér bara sex ára Já, þú ert algjör drottning Palli, 12 ára ammalið, pappi að veistu, við hommarnir eigum örglega ljósmyndir á okkur öllum þar sem við erum börn með annarkvort hendurnar svona eða rosa mjúkar eða að pósa eða eitthvað ég 12 ára og ég kipti bönsa blöðrum og hérna og ég vildi fá spes fótasessun bara með mér inn í stofunni áður en krakkarnir kæmi ammalið og ég að pósa með þessum blöðrum ég held utan blöðrum eins og Hollywood sérna og já þetta barn gay það bara þessi
1: en akkur þetta svo vissum það því þú varst að segja að það svona litr og alls konar litir má ekki vera að þetta barn þannig hann svona eitthvað svona feminin við hann og svolítið hommal eftir við hann en hann bara straight
0: nei þegar kynneigðin kikkar inn
1: og ég veit að þú varst eftir gay sko ég ekki að segja það en ég má ekki vera að einhver sé hommalegur En samt að streitt.
0: Býttu, en hvað það að vera hommalugur?
1: Ég veit ekki, ég að spila þig.
0: Ég var að koma frá...
1: Þú ert að lýsa?
0: Ég var að koma frá þeirnir í vegum. Og fór í brjála teknopartí, 7000 latínos, skilu, það voru engi breytar annað en eitt, þetta var bara svona lokal teknopartí. Það sem hörðustu gaurarnir... voru búin að dressa sig upp þú veist hvert einasta augnhár á þeim var perfect fyrir ekki straight cut menn geta alveg síðum útlita á sig líka sko ef þið nennar í ég held þessi frekar spurningum hvort að leifið sé í loftinu það það sem svo skrítið
1: það var ekki búið að gefa þér leifi 12 ára að fara það þangað
0: þú Men, bara ekki nefnum bara eitthvað sem að ég vildi ég horf á sjónvarpið eins og allir henni krakkarnir og fríkaði út þegar ég sá MGM dans og söngamyndir skilur ég og hérna, stekka á það strax og stekka á Eurovision allan glamurinn og hárgreyslur frá helvíti og þú veist hvaða bremsulísi þetta, I love this skilur ég og
1: þannig að það er ég þú tekur bara allan að pakka, þú er gaman á söngleikjum
0: já Nei, og líka
1: hvernig stendur á þessu, þú finnst að skemmtulegt
0: Já, Abba er snild það er ekki bara eitthvað homma Æ, come on
1: Nei, ég segi, en þú tekur allan hérna bara listan einhvern veginn
0: En hvað með allan splattirinn og hryllingsmyndirnar?
1: Ég veit ekki hvað það sé homma tengt, ég veit ekki
0: Jú, það það bara víst
1: Er það líka? Nei, ég veit það bara ekki
0: Hryllingsmyndir er bara mjög stórt dæmi hjá hinsegin fólki
1: Á hverju?
0: Vegna þess að hryllingsmyndir eru queer Það er Nú skal ég útskýra fyrir þeim munin á ég elska sci-fi og ég elska horror og gott sci-fi hefur einmitt þessa spátónskáfu sem varst að tala gott sci-fi er spákona með rauðan klút á haustum og kristalskúlu þar sem sci-fi spáir fyrir hvernig ákveðnir hlutir eiga eftir að þróast Það eru til gamlar sci-fi bíómyndir og gamlar sci-fi skáldsögur sem eru spot on. Þú veist, ein uppáhalds sci-fi horrormyndi mín er Videodrome eftir David Cronenberg. Manstu hvað hann er?
1: Nei, ég man ekki ráð. Þetta er ekki alveg mitt genið, sko.
0: James Woods leikur gaur sem á sjónvarstöðu, svona underground kapal sjónvarstöðu og hann þarf áskrifundur hann þarf að finna eitthvað djúsi til þess að vera með að dagskrá og hann kynst í tæri við eitthvað annan gaur sem að býður hann upp á sjónvarsþátt sem er alveg rosalegu sko þessi sjónvarsþáttir er ekki neitt nema bara ein kamera sem er stillt niður í ykkur herbyggi og svo fólk dregin í þetta herbyggi og það er hengt upp og pyntað og því er nauðgað og það er drepið Videodrome, þátturinn heitir þetta er alveg underground þetta er bara alveg ofbeldi og limlistingar og hérna, og þetta verður það heitasta og James Woods stekkur á þetta, hann hérna gaurinn sem er að selja núna þátt sko lætur hann horfa á svona sjónvarskjá og hérna og hann kíkir á þetta og verður fuck þú veist impressed og setur þáttinn í loftið en hann veit aldrei hvaðan þátturinn kemur hann fær aldrei að vita það að því ofbeldismennirnir eru allir með grímur að spoiler alert Höskuldur sko ef þú horfir á hann þátt sem sagt ef þú horfir á hann með berum augum þá málið að þátturinn tengdur við eitthvað gervinött sem dundrar í áhrandan ákveðnum vírus eða einhverjum anskotunum sem breytist í æxli í heilanum sem stækkar með tímanum og smán saman þetta byrjar á því að þér líður skringilega þú færðu hausverki og svo færðu ránkumindir og svo finnst þér þú vera að sjá stöf sem þú veist ekki hvort það sé raunveruleikið ekki þú missir raunveruleika tengslin og ekki nema það þú verður húkt liðið húkt að horfa á þennan ógeðislega sjónvarpsþátt og þá til og James Woods í gegnum myndina að berjast við að vera með þetta æxli í hausnum og hann orðin húkt og hann reyna að finna þú veist, hvaða lið að gera hennan þátt hvaða helvíti þetta og reynir að uppræta það Videodrome gerð 1981 eða 2 þessi mynd single-handedly spáir fyrir internetið okkur klámið sem bara venjulega núna ein kamera og þú veist OnlyFans einhverri dregin inn eitthvað gert og þú veist og hvað heitir það að ég ógeðslega dark web ógeðið skiluru það sem getur séð allt eftir pöntunum og þú verður húkt við erum húkt núna að skrolla þú veist í símanum ég líka ég dettu hann í Instagram skroll ég komið með æxlið í hausinn og ég þarf að hafa mikið fyrir því að hætta þessu skrolli þetta brilliant sci-fi og þess vegna þetta svona ógæslega hátt skrifa hjá mér horror aftur á móti finnst mér vera eins og ljóð okkur hvernig við erum saman skrúfuð og saman saumuð og horror mjög oft líka spáir fyrir eða gefur okkur brestina okkar og allir þessi knýjandi krefjandi verkefni og þessar áskorunir sem við verðum fyrir í lífinu og gefur okkur ekki kannski leiðarvísi í gegnum það heldur gefur horror okkur bara svona títuprjóna á landakortið og svo þurfum við að finna leiðina sjálf Drákula geðveik hvenær bjúku Bill og Bob til tólfsporða kerfið hvenær voru AA samtökin
1: mann ekki 34 eða 35
0: eitthvað, segjum 1937 eitthvað Todd Browning gerir Drákula bíómyndina fyrir Universal 1931 og mér finnst Drákula vera brilliant metafor fyrir fíknir og segjum bara alkoholisma að því Drákula nærist á lífsneistanum í þér er á fullu að selja þér það að hann sé sjarmerandi beautiful og hérna vill endilega fá því heimsók sko og ef þú gerir það og ef þú hleypur hann á nálættir og leifur hann að býta þér skilurðu að þá verður þú húkt getur ekki hætt og síðan smán saman þegar þú byrjar í fyrirleiknum að þá fara fórtanlöfin að verja gjörðir Drákula jafnvel þótt að líkin sé að hrúast upp hvaða lík þótt að íbúðin sé fulla rottum hvaða rottur þú veist, byrja gaslýsingar byrjar hérna liðið í endalusi stanslösi vörn og þar til hérna endalokin eru bara hérna handa við hotnið en takt eftir í Drákula tólfsporðakerfið gengur út að þú þarft að trúa á ærimátt og þú þarft að vera heiðarlegur og draga allt, alla þína bresti fram í dagsljósið. Drakula meikar ekki neitt af þessu. Mm. Drakula meikar ekki guð, hann meikar ekki dagsljósið, hann myndi drepast.
1: Hann getur ekki komið út úr skápnum.
0: Og þannig að svona á þennan hátt les ég þetta og horror, það eins og hins eginn fólk tengi feitt við horror að því horror meiri segja óhrinabarnið í kvikmyndafjölskyldinni Óskarinn á alveg í svakalegum vandræðum alltaf með horror jafnvel þóttu sért með leik sigra hérna í hryllingssögunni sem eru aldrei tilnefndir eða sjaldan fá Óskarinn voða, þú veist þannig að úrverðu bara spes kultúr
1: en utar heldur gaman myndir
0: já, og hérna þannig að hryllingsmyndir eru queer þú veist í kvikmyndafjölskyldinni
1: en ef þetta væri svona hérna,
0: ekki dans og söngvæmdir
1: en ef þetta væri svona samkynnið bara svona og síðan er hluti að því er svona menningarlegt þá var þú svona bara menningarlegur hommi þú lifir hérna þú ert bara söngleikir, horror sci-fi, disco, bara you name it glimmer og glans
0: en líka passaðu því við hommatir erum ekkert bara að ríhalda í Kylie Minogue og Madonna og Eurovision við erum á fullu í að við fýrum líka þetta tormelta þú veist við fýrum líka það sem þú vilt kalla artifarti eitthvað þú veist þung verk og þannig að við svo sannlega hérna þú veist, erum þar líka ekki bendla okkur bara við Kylie þú veist, það er hérna að verða þreytt
1: þetta er ég alltaf að gera, hérna er allur heimurinn og ég er að reyna að þú ert tilirir þessum hérna svona
0: en sjáðu samt sko
1: að þú hefur svona menningarlega áhuga á arfleifð hommanna
0: vissulega, já. Já þetta er mitt fólk
1: já, ég veit
0: Já.
1: En það eru hommar sem hafa það síður bara ef þið ekki setja kann á því eru kannski ekki menningilega einstiltir og það eru bara lífið alltaf verið í sig
0: Hvað þekki ég marga hommar sem fylgjast með fótbolta þeir eru bara þó nokkrir en ég er reyndar ekki einn af þeim og ég þekki líka hommar sem að fíla bara alls ekki hryllingsmyndir við getum ekki sérðu hvað er ógæslega erfitt að troða öllum í eitthvað box þetta
1: Ég er að reyna að skilja því, ég er ekki að reyna að skilja homma almennt.
0: Boxið gengur aldrei upp, aldrei. En við eigum, þú veist.
1: Palli, má ég spyrja aðeins meira um homma?
0: Já.
1: Því að ég vil ekki vera alveg bara að tala um það. Því að þú ert að tala um Dracula, sem það var svona eldri maður sem er svolítið svona smart. Og er að reyna endur næra sig með því að soga í sig líklega kannski bara æskuna til þess að við halda sér þá hugsaði ég hérna hérna leikriti sem að Árni Pétur sett upp hérna fyrir svona ári síðan ég held að verið sýnt á hérna hinsegin dögum í fyrra í Tjarnabíói og sett upp ykkur í Kópói hann er eiginlega að segja sína sögu hann hérna Rúnar vinur hans setti þetta upp hann er eiginlega að segja sína sögu frá því hann er svona drengur og svona grunar að maður hann sé hommi og svo er hann orðin svona eldri hommi kannski það sem að fórþræðinni róttust það er í leikritin hjá hann svona ótti við að verða gamall hommi og þú ert ekki líkaminir ekki ennþá eftir svona verður og allt þetta og hann fer alla þessa leið og ótrúlega hérna flott leikverk sem að ég hælt hérna oft þetta borð og finnst það fleiri þótt að sjá þegar ég sit þarna sem bara streit maður út í sal og horfa svo sögu, af því að það byrja strax þegar hann er unglingur, þá byrja svona ofbeldi, kynbundu ofbeldi sem að er inn í homma heiminum og svo er hann líka í samböndum og það er svolítið svona grimm sambönd og það rennur allt í nöð fyrir mig sem ég hefði bara ekki fattað homma heimur er náttúrulega bara fullur köllum og ég veist að Vá, hann hlýtur að vera bara svona grimmari og það eru meira svona valda meiðingar og ég ekki að segja hann sé þannig hann sé ég alls ekki aldrei fram að hann sé bara litar ég bara hafði ekki fattað það að hann gæti verið öðruvísi heldur en heimur sem að ég þekki það sem að eru líka konur á þessu sviði hvað segir þeir að hlustar á mig segir þetta
2: það sem ég langar að segja
1: en ég hveti til þess að sjá þess að hann setur þetta upp aftur þetta með þetta stórkostlegt
2: ég misti þessu
1: stórkostlegt
2: sko ég meina svona heima tilbúna kenningu ég, þú veist hef ekki fyrir mér í þessu en ég ætla samt að varpa þessu fram hins egin fólk bara kakan þegar við erum börn þú veist að þá byrja allir á sama byrjunarit og við erum börn svo kemur momentið Það sem við, sem börn, kannski eru við 5 ára, kannski eru við 6 ára, kannski eru 7 ára, kemur mómentið, það sem við föttum að við erum kannski ekki alveg eins og hinir krakkarnir í skólanum. Við fáum einhverjar athugasemdir eða við finnum fyrir einhverju mótlæti eða eitthvað, og hérna, og frá mómentinu, þar sem við föttum að við erum ekki alveg eins og allir hinir þar byrjar ákveðin klukka að tikka ég kalla þetta tímasprengju þessi klukka tikkar allan tíman frá því að barnið fattar að það ekki eins og allir hinir þar til það kemur út úr skápnum á þessum tíma á meðan klukkan tifar þá erum við mjög eða viðkvæmari fyrir ör áreitinu litlu pílunum jafnvel ofbeldinu það fer beintin í maga beintin í miðtaugakerfið og þú veist og ef við pössum okkur í þá bara vex það og dafnar þar og breytist í bullandi áfallastreituröskun og allt þetta ljóta sem gert við okkur allt þetta sem sagt við okkur eða við erum kannski heima að horfa á sjónvarpið og við heyrum einhvern í einhverjum panel tala ókslega, segja eitthvað ókslega ljótt homma eða transfólk eða eitthvað þetta verður allt inn við tökum þetta allt inn svo komum við út á skápnum ég nenni ekki að leika þetta leikrit lengur ég ætla að gangast þér sjálfur mér ég ætla að vinna í því að öðlast smá sjálfsverðingu hérna að því ég má vera hérna og we can coexist however ég mælist til þess og mæli með því að ef þú tilheyrir hins einn fjölskyldunni og kemur út á skápnum ef þú labbar út þá hurð þá þarf það að labba beinustu leið inn aðra hurð inn til sálfræðings að því þú verður bara það að vera í skápnum er tráma valdandi þetta er ávísun á tráma og þegar þú ef þú ert með óuppgert tráma í þér óuppgert algjörlega óafgreitt og átt ekki nein gefandi samtöl við neitt eða umgengst ekki tannig fólk þá ég ekki hissa á því að þú verður óalandi í mannlegum samskiptum hægir þér á hommi í annari hommakressu hagar þér eins og tussa við aðra homma, umgengst þá eins og hluti kannt ekkert á þín reyn tilfinningar með þær að fara eða hvernig þú átt að spila úr þeim þú þarft hjálp Samtökin 78 eru samtök brotins fólks þeir sem verður að vera saman við öðlumst saman sjálfsveringu meðvitund frið slökun, ró sumir náðu sér hjálpalaust briljant, ég þurft ekki mikla hjálp veist, ekki við að koma út á skápnum ég man að Þorvaldur Kristinsson talaði við mig þegar ég bankaði upp á samtökum 78 ég var 17 ára, banka upp á Lindagötunni, ég vissi ekki maður þyrfti ekki að banka í maður gata labba beintin en Þorvaldur Kristinsson opnar hurðina og hann tekur mig upp á skrifstofu og talar við mig í 2 klukkutíma samtal sem ég hafði aldrei átt ég þurfti ekkert meira eftir þetta tveggja klukkutíma samtal þá steig ég upp úr stólnum og sagði eru takk, ég semast hommi ég ætla bara að hommast eins mikið og frekastur und það sem eftir ævinar bye og þannig að þetta sem Árni Pétur talar með leikritinu örugglega að hommar geta verið bitches bitches are broken broken people sko þetta brotið fólk sem þarst að laga að því þeir laga mér langar ekki til þess að vera eitthvað bitch mér langar ekki hérna, til þess að vera óalandi í mannlegum samskiptum ég þarf að passa upp á þetta það alla ævið það sem eftir eru ævinar ég þarf að vera á vaktinni með þetta til sálfræðings niður greiðum sálfræðiþjónustu á Íslandi
1: Herðu, hérna ég menn eftir að hérna, þegar þú kemur út úr skapnum þá verður maður bara að varfið það í bænum sko Nei, það bara þannig og ég var eitthvað að vinna okkur blöðum að það, ég var að vera að mynda þig og Maríus og ég man eitthvað svona fyrsta fyrir sem var eitthvað kynskiptingar og svo var svo diskussjóni við ykkur að þetta var nú ekki rétt orðið.
2: Já, við, þessum, við leiðréttum það.
1: Já, við leiðréttum það en ég man
2: eftir... Með háaða og látu.
1: Já, ég man eftir, man eftir því. Mér finnst það svona því ég hérna úr bænum. Það kannski svona kynslu og stráka sem kannski svona svipur ekki og ég sem að komi svolítið svona áberandi út úr skapnum svona bara í nætulífinu. Og svo náttúrulega menn sem svona eldri eins og Þorvaldur og ég tala ekki bara Hörður og Guðni og svona sem eldri ég. En ég man að það var svona kynslu sem að var svolítið áberandi á nætulífinu sem eldri heldur en þú og svona mínum eldri. Og þeir voru alltaf rosalega glæsilegir og skemmtilegir og alltaf mesta fjörið í kringu þá eins og oft vil vera að hama á nætulínu. Þetta kannski kynslóðin sem að, hérna, feik kannski mesta höggi svona í eininni. Margir bara dóu, sko.
2: Já.
1: Margir af þeir sem að mann eftir bara glæsilegum mönnum í nætulínu sem að bara hurfu og dóu.
2: Já, nei og bara eitt mannslíf
1: Já.
2: Innan okkar raða var bara heilmikil blóðtaka.
1: Já. Þú kemur hann einhvern veginn eiginlega miðju þessu tímabili, ekki?
2: 87 kem ég út. Nei, og veistu á hverju? Ég fekk ekki neinar upplýsingar eitthvað hom, þú veist, nema, þú veist, í gegnum einmitt einhverjar sögusagnir og mítur. Málið AIDS gerðist. Og þrátt fyrir allan þann hrylling sem gerist svo í kjálfarið að það má ekki gleyma einu að þetta fólk sem var að vinna í samtökum 78 þá það barði borðið og þeim heimtaði sko gerði kröfu til dæmis til landlæknis og heilbrigðisþjónustunnar að fá sko við viljum ábyrgar upplýsingar takk hennar sjúkdóm frá ábyrgu fólki sem veit hvað það að tala ekki meiri mítur ekki meiri draugasögur og grófasögur og sögursagnir, nei, við viljum facts hvernig getum við lifa með þessu sjúkdómi hvernig getum við díla við hann við þurfum facts upp úr því fara að koma bæklingar í hús og svona og jafnir blaðakreinar sem að höfðu svolítið annan tón heldur en maður hafði að venjast Ég, 16 ára og 17 ára, les þessa bæklinga og les, byrju, það annar tótti þetta í þessari grein og allt í einu fara að sjást myndir, ljósmyndir af öðrum hommum og það ekki búið að setja svona svart strik fyrir augun á þeim og hérna, byrju, hann að sýna sér andlitið. Einar Þór sýnir sér andlitið í mannlýsvitali og þú veist, þannig að þegar allt í einu fær maður hérna, að fatta það ok, hommar eru svona margir og þeir eru til og þeir eru með andlit og þeir eru að díla við alls konar og þannig að ég sem sagt ekki einn ég fekk staðfestingu á því það var það fyrsta mánuð dagskrá þú ert ekki einn ok, ég sem sagt ekki að flippa hérna þú veist, með þessar hugsanir eins hræðilegur og eins hræðileg og alnæmis pláan var að þá var þetta það góða sem kom út úr henni hún gaf mér skrítið að segja þetta, hún gaf mér styrk til að koma út.
1: Þetta mjög sérstætt sko að þetta var eiginlega leiðin fyrir hommana út en inn í samfélagið var þessi faraldur einhver liti.
2: Pældi því?
1: Já. Það má nú kannski fjallaði svona meira ummynda sko, kannski þarf að fjallaði ummynda aftur og aftur til þess að armilega átt að segja þessu að þetta eitthvað svo stort.
2: Já, já. En ég meina, segðu bara, allur sýnileiki telur.
1: Sýnileiki þinn var mikill.
2: Allur sýnileiki skiptir máli, meiri segja sýnileiki þeirra sem voru veikir.
1: Já.
2: Og þegar við síðan beigðum þarna, þessa beigju frá Hlemmi og niður Laugaveg, árið 2000, þá fekk ég kom þessi yfirþyrmandi tilfinning yfir mig og þessi tilhugsun gaurana sem voru farnir og sem voru dánir sem hefði alveg geta verið með okkur upp á þessum leðutrukk
1: og þið hefðu kannski ekki verið þann uppi nema vegna þess að þetta dóu
2: og ég kveikti á því þarna og ég hugsaði til það strákar Laugavegurinn fullur af fólki þetta staðfestik á því að þið dóuð ekki til einskis það var eini ljósi punkturinn
1: það var svolítið þannig en þú segist ekki verið í pólitík og ekki verið í stjórnu samtakana og svona, en þú, þessi sýnileiki þinn bara strax þegar hérna, þú kemur eiginlega út úr skapnum þetta bara í mentó að þá hérna mikið fjallaðum ykkur og það svona brýtur ísa og svo man ég eftir ekkert tíma var ég með svona úlingablað og þá varst þú með kynlífstólk Dr. Wolf sem okkur fannst vera svona svolítið statement að láta homma vera með hérna
2: Indislega politically incorrect
1: já, já. Þannig að það er endanlega svona dæmi þar sem að þú tekur að þér að vera eitthvað sem þar í frontinum að vera sýnilegastur
2: Ég listamaður, ég á bara sýnilegur við eigum að vera við erum listamenn og ef þú hefur þessa burði fyrir það fyrsta til að koma hugsunum þínum að blað veist, gefa þær áfram, búi til ljóð lesa þau upp, sem ég leikrit setja þau á svið, sem ég lag blað, gefa þau út og blað þá anskotin hafi það þá ertu nú þegar komið rödd þú veist, og þú færð fullt af gluggum til að tala
1: áttu að nota
2: það þú áttu að nota það og, þú veist, það ég vildi óska þess að ég heyrði í fleiri listamennum á Íslandi segja tvö orð frjáls Palestína þögnin yfirgræfandi þögnin nei, ég kerst ekki yfir það sko
1: Stundu finnst mér að því að ég hérna, þegar ég kemst í vits og ára þá var ennþá sko bara 68 í gangi, ég 7 ára 68 þannig að ég man eftir svo liðs og mér finnst ekki að hafi verið þá svona meiri counterculture það verið svona möguleiki að vera á móti alveg svo verum að tala áðan sko hommakultúrin að þú ferð aðeins út úr samfélaginu stendur svona, það svona power í því þú gengst ekki alveg undir það mér finnst ekki að vera minna svona counterculture í dag, mér finnst ekki að flestir í svona listum bara vilja meika það og slá í gegn og vera frægir eins og það að segja áðan
2: ég heldur bara hárri að lesa þér
1: en af hverju þetta svona, af hverju, hvað mistum við af Af hverju mistu þetta einhvern veginn? Af hverju svona hlýðin einhvern veginn, rættum að ef ég segi eitthvað þá hérna, þetta næstu eins og fórðræðinni sögðu við þið, sko, ef þú stend, hérna, kemur út úr skápnum og segir þína pólitísku skoðanir eða bara stendur með Palestínu eða stendur með hérna, innflytjendum að þá fær ekki vinnu það svolítið svo, þetta sé yfir okkur
2: Óttast fólk að hérna að missa vinnuna, að ég verði refsað er öll list á Íslandi orðin corporate skilur, eru við þar ef svo þá það stemningin þá það sem sagt, tímabili sem við erum gangi gegnum núna veistu hvað mér finnst þér að gangi gegnum núna við lifum á frekjudósa öld þar sem hver frekjudósin og fætur annar í er að kjúllast úr frekju og yfirgangi og tuttaskap og það eins og það sé búið að gefa leiði á þennan tutta
1: og menna bara eins og Trump talar og hegða sér og að það eru miklu fleiri sem að gera það
2: og allir einræðisherrarnir út á mótan heim einræðisherrarnir sem að fylgjast með þessu þjóðamorði á Gaza af aðdáun þeir fíli þetta og gætu alveg hugsa sér að gera slíkt þið sama og ef þetta verður ekki stöðvað þetta þjóðamorð með einhverjum hætti veistu þá eru allar alþjóða samþykktir þú veistu allir þessir uppáskrifuðu pappírar orðnir verðlausir og marklausir
1: það bara að gerast núna
2: sko. Já, við lifum á þessari öld frekjudósa öld og svo bara venjulegt fólk sem horfir til frekjudósana líka með aðdóð og finnst það eftirsóknarvert
1: það skytið það Herfi, má ég spyrja að fara allt verið þú sagði náðan að þú hef ekki gengið út
2: Ég varð skotin alveg fjórum sinnum
1: en það var, ekki út
2: veistu, það var umjulegt talandum hérna tráma og þú veist hérna það ekki búin að taka til í sjálfum sér bæði var ég ekki búin að taka til í mér og ekki þeir heldur gaurandi sem ég var skotin í enda var ég skotin í og það var ræðilegt þetta var bara svona halarófa af höfnunum þetta stuðlaði halarófa af höfnunum og rosa sársauki og rosa hérna og rosa vont þannig að cirka 2009 þá lokaði bara sjoppunni nei, ég nefnir ekki ég búin að reyna fjórun sinnum og þetta var alltaf fjarað út eða fuðrað út eða þeir hafa hægt með mér eða byrjað með einhverjum öðrum eða ógeðslegt
1: og hvað helst það væri eitthvað að þér þá?
2: Já, já, eða ég var too much
1: og stór pakki
2: já, og þannig að ég hætti sem bara ég fókusur það bara á þannig karrier og hef bara gaman og hef bara hressi, ég fæði stundi kynlífin á milli og það var ég bara mjög sátt yfir líði okay. Og var mjög sáttur við það bara að búa einn ég er búin að lifa mjög góðu lífi undanfarin 30 ár og það var sko ekki planið að ganga út neitt en svo ég þetta inn á grændir sem svona sem sex app þetta ekki eitthvað date app strákandi sem hérna inni eru fyrst og hérna að leita kynlífi og ég hana og þú sérð alltaf sem sagt á grændir í hversu margra metra fjarlægð gaurin og það var alltaf sami gaurin að poppa sem var svona ansi nálægt mér og hérna hvað, í vesturbænum þá, eitthvað og við erum eitthvað að tala saman og svo ákveðum við að hittast og ég hélt þetta yrði svona einnanættu gaman svo var þetta ekki eitthvað einnanættu gaman ég, hérna, vildi bara ekki að hann færi og nú eru liðin þetta var janúar 2023 já, það eru 2.5 ár síðan núna hann ekki ennþá farin og ég vil ekki að hann færi neitt og hann vil ekki fara heldur og og líka eitt sem við þurfum að taka í myndina Antonio kemur eitthvað til Ísland sem flóttamaður frá Venezuela ástæðan fyrir því að hann var svona nálægt mér var að hann bjó í Jóðelthúsinu í herbergi með fjórum öðrum gaurum hver og einn þeirra fekk 10.000 krónur á viku til að kaupa sér mat og í hverri viku þá voru þeir fjórir að þú veist, skottast saman með hann 40 skall og þeir fóru saman út í Bónus til þess að versla mat fyrir fjóra sem áttu að duga út vikuna
1: sem er óframkvæmanlegt
2: þetta er lúxusinn allur sem að flóttafólk býr við og að hann Morir Antonio var ekki Íslendingur skrítið íslenski strákar hafa bara aldrei viljað snerta mig með töng þú veist, þegar ég einhvern veginn of huge eða of mikið íkon mínir jafnaldrar eru bara mínir jafnaldrar og, þú veist, og taka mér bara eins og ég en eftir þessi strákarna verða yngri þá muna þeir bara eftir Eurovision eða þeir muna bara eftir allt fyrir ástina og ég skil alveg að þú veist, þú getur elskað Meryl Streep en ég vil ekki endilega ríðinni og þannig að ég fatta og svo ef maður stundaði kynlíf að þá var það túristarnir sem koma þegar túrismin byrjar á Íslandi þá get ég lofaði því að kynlíf homma á Íslandi blómstraði í kjölfarið og blómstrar vesinu með túristana er að þeir þurfa að ná flugvél sko klukkan 7 fyrramálið þannig að það verður aldrei neitt samband þótt þú haldir eða sitt að mynda einhvern kontakt í þess að 2 klukkutíma svo þú hittir á nei ég nenni ekki milliranda samböndum eða e-mail samböndum eða nei, það gengur ekki Antonio var hér og hann var ekki að fara neitt og það sem var skemmtilega við að, er að hann vissi ekkit hver ég var hann man ekkit þetta Eurovision vissi ekkit hvað aldrei ástina var það kom seinna og hérna þannig að við fáum að kynnast sem bara við ég kynnist honum ekkit sem flóttamanni bla, ég kynnist honum sem Antonio og ég finn bara þetta hreina hjarta þessa ofsalega hreinu sál svona ofsalega, hann algjör blíðfinnur sko hann má ekkit aumt sjá og þú veist og við erum auðsíð eitthvað að næra hvort annan og heila hvort annan með þessum faðmlögum við faðmumst 27 sinnum á dag og öll faðmlögin eru lengri en 20 sekúndur þú veist við höldum faðmlæginu þar til við báðir náum þú veist lendingum þannig að þetta sambandi milli mín og hans tilfinninga ekki þrungið heldur ríkt að tilfinningum og það eru engar takkætingar það og við einmitt sögðum við hvort annan ok, ef við ætlum að fara að verða saman þá þurfum við að gera smá díl við hvort annan ég vil sjá þig að vaxa í þessu sambandi með mér ég segi við hann, ég þarf að gera við dýr ég vil sjá þig, læra íslensku læra ensku, hann talaði bara spænsku, hann var bara með þetta eina tungumál til að byrja með, Google Translate bjargaði þessu sambandi það við svínvirkar ég vil sjá hann fá atvinnuleyfið ég vil sjá dvaraleyfið ég vil sjá það allt saman kikka inn ég vil sjá hann fá vinnu, hann drefur Björk í bú og borga skatta fóta sig hérna eignast vini ég vil fá að kynnast fólkinu hans hann þarf að kynnast fólkinu mínu we can coexist
1: en hans er sjálfstæður sem ég háður þér
2: yes og og þetta er díl sem við báðir erum á ég segi honum, ég vil að samanskapi vaksa með þér, ég vil læra spænskuna ég vil læra það hvað það að búa með ykkurum undir sama það ekki, ég hef aldrei gert þetta ég mun að læra að þetta meira átt af verkefni og þess vegna í dag ég skil pappa og mömmu
1: betur
2: munjálfinu betur, nú ég að fá allt það sem þau gengu í gegnum ég að fá þetta allt saman í hausinn sjálf og þau bæði eru að pissi buksunar á hlátri yfir aðstæðina sem ég er núna í og það eru breytingar sem ég þarf að taka þátt í
1: þú ert ástakinn
2: bullandi
1: já, það með það. En finnst þér ekki skrítið að þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu að lýsa ykkur sem kannski mikilvægast í þínu lífi þessa dagana og vikunar faðmlögin með honum og svona fyrir þennan tíma þá áttur þetta ekki sem er svona mikilvægt í dag
2: og núna í dag finnst mér það bagalegast núna finnst mér það bagalegt en ég ekki eitthvað að gráta
1: nei, en það svona skrítið að svona mikilvægur hlutur hafi ekki verið í lífinu
2: já
0: og veistu núna fyrst mér, já, ekki leiðilegt en bagalegt og pokkutragíst að allir þeir sigrar sem að ég vann út í samfélaginu þú veist, maður hélt júraviðsuball á NASA og húsið var stappað og svitin lag með fram veggjónum og maður kom heim eftir þessi eftir þetta tjúlaða gigg og alltaf kom ég heim einn það var engin heima

0: heima sem hétt Gutti. Það var sko kötturinn minn, hann dóð þegar hann var 19 ára. Hann stóð vaktina allan tíman og hann dóð núna árið 2021. Blessu sér minning hans. En ég veit að hann ennþá á sæðinu. Það mætti einn annar vinur hans í staðinn og flutti inn bara í staðinn fyrir hann. Ég hef aldrei hérna, fengið mér gæludýr, öll dýrin sem ég átt hafa flutt inn til mín.
1: Herðu en verðandi þetta með ástina. Ef að þú geti farið til hérna Páls Óskars 2009 sem ákvað að loka, myndirðu segja við hann hérna, nei, ekki loka, ekki loka, hérna halda áfram.
0: Jú, ég myndi segja hann, æ, loka það bara. Að því það eitthvað skrifað í skýin þetta. Nú. Og hérna og ef þú færir svona rosalega hart nei þú veist svona rosalega hérna eitthvað slagbrand fyrir þínum ætlunarverkum eitthvað þín ætlunarverk gangi ekki upp ef þú færir svona hart nei hlustaðu þá á það þá er það ekki leiðin þá er það ekki svo vegferð sem þú átt að vera á at the time frá árinu 2007 til 2015 var ég að gera 5 gigg á viku ég vann eins og skepna og ég vann svo mikið á þessu tímabili ég ekki viss að ég myndi vilja
1: fara þangað aftur en var það ekki líka eitthvað út af lentur ekki eitthvað, hérna varst ekki bara stóðst ekki hérna, eftir einhverja plötun og stóðst ekki bara illa fjárhagslega og þurftir að vinna bara...
0: nei, ég borgaði upp skuldina
1: 2006 ég veit að þú þurftir að vinna eins og skepna
0: nei, ég borgaði þetta allt saman upp 2006 2007 kemur kompaki þú veist, það var bara bónus og ég fyndi að gera kompak fyndi að vera hespin árið 2000, gera comeback 2007, ég var aldrei neitt hespin, ég var aldrei farin neitt veist, en maður fann samt fyrir því að það kom lægð og þetta var þunguróður sko frá 2000 til 2006 en árið 2006 þá rankaði við mér og bang, ég var búin að borga alls skuldar að ég skuldaði engum neitt og þá hugsa ég bara, nei ég, nú skuldaði ég sjálfum mér ég skulda sjálfum mér plötu eina popplötu í viðbót ég vissi það ekki þá en sú plata varð allt fyrir ástina það fór í gang eitthvað sem eiginlega hérna, var til þess að ég hugsa mig ok, öll árin hér undan alveg frá 1991-2007 þau voru eiginlega bara þjálfunabúðir og upphitun bara fyrir lætin sem byrjuðu 2007 og ég fann ekki á mér að þá var ég tilbúin til þess og klár og ég hugsa líka með mér Palli, ef þú gerir þetta ekki ef þú svarar ekki þessu kalli ef þú gerir þetta ekki, þú ertu auðmiki kýlda á þetta, spýtti lófana, do it síminn hringdi ég sagði ekki nei við neinu ég gerði bara allt núna þá hérna, er ég svo sáttur ef ég geri 2 gig á viku þá hérna þá var ég svo fín og ég hérna að því ég get ekki forðast það er alveg sama hvert gigið er hvort það er eitthvað tjúlað partyball eða jarðaför ég set sömu orkuna í það þetta krefst sama undirbúnings þú veist, ég hita mig ógæslega vel upp og þú veist, ég sé til þess að allt sé á hreinu áður en það er lagt á stað af því þegar allt er á hreinu og það er perfect sound, perfect ljós allt perfect þá geti ég anda rólega og ég það er eitthvað sem gerist í mér ég það baksviðis ég veit eitthvað yndislega kærulaus og á því momenti er mér skýtsama hvernig þetta kemur út og þannig fer ég inn á svið og gerir þetta bara og það er það sem liðið sér og ég held að sé það, nákvæmlega það sem liðið fílar í bótt
1: Ertu þá annar upp á sviði, ég með stundum er að þetta er svo leikar að þið bara verði ekki til fyrir en að kveikta sviðstu svo Ertu svo með þessu?
0: Ég get ekki útskýrt þetta en leið ég komin á svið eða búið réttu með mikrofón þá fer eitthvað í gang sem ég hef
1: ekki nótti...
0: Nei, ég hef ekki beint stjórn á þessu
1: Og þú fer bara með flæðinu
0: Þessari orku sem fer í gang, já og ég bara þar alveg frjáls eins og djassistarnir skilur

0: Og ég held að liðið fíli það að horfa upp á það hvað ég frjáls.
1: Nú, með sambandi við Antonio, hérna, hann íslensku ríkisborgari?
0: Hann núna, já. Nú.
1: Hefur þú færið til Venezuela?
0: Ekki ennþá.
1: Heldur þú færið þangað?
0: Við sko munum farað þangað. Ég stjúpappi, hann á 15 ára gamlan strák í Venezuela og barnsmóðir hans hann ennþá í Caracas en þau búa í mjög örugu hverfi, þau búa í svona hálfgerðum Garðabæ núna og við erum búin að ræða þetta fram og tilbaka þú veist, eigum að fara út í fjölskyldu saminninguna og þú veist, fylla út all þau eyðu blöð en ég get lofað einu þetta aldrei einfalt þetta alltaf flókið og eins og staðan hún í dag nei, við ætlum ekki að rífa þetta barn upp með rótum þegar það 15 ára
1: Já, erum við aldur
0: Já, þú veist, ef við rífum hann upp með rótum og tróðum hann til Íslands, hvað hefur að gera strákurinn talar einnig eiginlega fullkomna ensku hann búin að læra það á TikTok og þannig að hann gæti alveg tjáð sér þannig að hann kæmi hvað en hann á vini og hann á kærastu og þú veist af hverju ættu við að hérna rífa hann upp með rótum núna frekar leifa hann að klára menntaskóla og hann kannski fer síðan í háskóla og ef hann finnur kannski hæfileikum sínum ekki farveg þannig til Venezuela já, þá og ef hann vill koma já, þá getum við byrjað þá vegferð en þetta flókifærli og við hefðum aldrei geta gert þetta ef að barnsmóður hans Antonio hefði ekki verið 100% í liði með okkur það var hún sem var bara fysiskt að redda um þessum papirum sem þurfti að redda það er mjög mikil orka í það að sanna það
1: fyrir
0: útlendingastofnun sem ekki glæpamaður sko og svo maður búin að redda háréttum glæpamanna pappirum og það búið að stimpla með háréttum stimpli og það saman og svo þetta þrjá mánuð á leiðinni þetta orginal eintak af þessum blaðsnepli og svo hann komin til Íslands og hann komin tveim dögum og seint að því útlíkastólinn segir nei, þetta skjál má bara vera innan þriggja mánuða gamalt allt þetta
1: Þetta ekki skemmtileg stofnun eiga við
0: Sko, allar útlendingastofnunir út um allan heim eru svona, það eiga að vera svona eins og dýraverður í fílu þú veist, og hleypur ekkert hvernig sem inn á klubin og svo, hérna því miður, þú veist, þá eru öll kerfi ef við getum kallað kerfi, já, öll kerfi eru mitt kassalaga í eðlísinu eru öll kerfi kassalaga því miður síðan verið að troða fólki af holdi og blóði inn í þessi kerfi engin passar fullkomlega í kassan það allra mjög erfið sko
1: stundum finnst manni svona hérna, það endilega rétt að fólki sem vinnur hérna, í að skilja sko, hjartað og hérna, samvinskun eftir í fatahenginu er ekki bara eðlilegt að mæta manni bara eins og mannesku
0: persónulega gæti ég ekki unnið það nei Veist, og maður fann alveg líka að, og það má ekki gleyma því, samskipti mín við útlendingastofnun voru venjulega og einatt mjög góð samskipti
1: Þú mætir náttúrulega með svolítið farangur sem Páll Óskar sko
0: Well, en ég fann líka á þeim að ok, ég að tala við starfsfólki á gólfinu og þau þurfum stundum að gera hluti sem að eru þeim á mótiskapi og það þarf ákveðið þú veist, í það þú veist, og þú örugglega einhver partur að það kannski venst því líka þú veist, eins og sjúkraflutningafólk sem kemur að bílslysum skilur við, ég get að trúa því að fyrsta bílslysið meiri háttar áfall fyrir þau, en á einhvern crazy brjálaðan hátt, þá venst það.
1: Það getur liðum með því
0: Þú veist, ég líka, þegar ég söngi minni fyrstu jarðaför ég var úrvinda eftir þess að jarðaför, þetta var 21 ár strákur sem að dó í útskriftaferð og ég man að ég, þú veist, þegar þegar jarðaförum ég gekk inn í kirkju sem var full af sorg. Þetta var svo þykkur veggur af sorg. Og ég þarna inni að syngja eitthvað og þegar ég var búinn að krista þessu upp og mér skilur þá hljóp ég út úr kirkjunni grenjandi. Og hérna bara nei, þetta ömurlegt jobb. Ég get þetta, ég get þetta ekki að þetta. En núna í dag þá hef ég ákveðin verkfæri til að nálgast þetta og geri það. Mitt verkfæri ok, hér ég og ég að fara að syngja eitthvað og ég hér kemur ljós hversu mikið þjónustu hlutverk þetta að vera söngvari í raunni þjónustu hlutverk, hvað geti gert fyrir þig geti gert þig glaðan eða á ég að gera það sorgmæntan á ég að hræri í þér, á ég að vekja upp einhverja minningar í þér, hvað geti gert fyrir þig og núna
1: og þú berði ekki ábyrgð á tilfinningalífi allra í kirkjunni eins og þú upplifir kannski fyrst
0: ekki á akkurat á meðan ég að gera djobbið þú veist, hér ég með nokkur lög þú veist, og ef þetta erfið í jarðaför þá fókusira ég á textan og ég þarf að vera alveg einn með læginu og textanum gerir það eins vel og ég get svo sleppi ég læginu ég neyi mig legg frá mér mikrofonum, ég kem mér út og það kemur engum við hvernig mér líður eftir það kemur engum við hvað gerist backstage og það ákveðin regla sem bara ákveðin að hafa í heiðri, það kemur engum við hvað í gangi backstage en það heitir það backstage
1: Herðu, þú sagðir áðan eftir 5 árið eru 60 sem skrítið orðað þannig og því líklega sem 25 það að vera 5, ég verð 60 eftir 5 ár óttast og eldast
0: Nei, ég bara hlaka til Mér langar svo að vera May West Hún var 80 ára gömul Mér langar að vera blandaði May West og Raka Bjarna Bæði 80 ára gömul still doing shows
1: og Það þú óttast það ekki að
0: Nei, þetta verður bara gaman Og ég líka
1: en Það kemur líka eitthvað með aldrinum eða ekki, kemur eitthvað svona frelsi með aldrinum að þú nefnir þau tvö þá eitthvað negin svona, ég veit ekki hvað óttalysi sem að kemur með aldrinum
0: Líka, þú ert líka þú ert lentur í lífinu Raggi Bjarni mitt, hann er svona mitt minn lærifaðir ég kynnist honum þegar ég að spila með milljónamæringunum að upp úr 2000 þá hérna datt milljónum í huga að fá Ragga Bjarna til þess að gesta með sér upp á sviði á böllum láta hann taka 5-6 lög og gá hvað gerist og þá hafði Raggi Bjarna ekki sungið í 7 ár pældi því hann lagði frá sér mikrofonin og var bara bílalega Ragnars skilur í hvert sinn sem að hringdi hann og sér íslenska umhverfið sem við búum í þú veist, hvað listamenn eins og Raggi Bjarna þú veist þú veist við erum allir í sama potti þú veist, don't lose your day job sko og þú getur ímyndað hvað það að vinna einhverja vinnu frá 9-5 og eftir vinnutíma þarfst að fara að huga listsköpuninu, þú getur ímyndað hvað þetta lýjandi flestir listamenn sem ég þekki á Íslandi eru þarna eða þá að þeir eru kennarar á daginn og sinna síðan sinni einsköpun á kvöldin og Raggi Bjarni var einn af þeim en hann gaf mér ýmis heilræði sem ég fer eftir en þetta passa upp á peningana hérna passa upp á butuna og hérna ekki verið að eiga peningu einhver vill, ekki verið að kaupa eitthvað drast sem átti eitthvað pening fyrir og svo sagði líka Palli, bannað að fá leið á hitturunum sínum í búin að syngja verð ekki að hafa svona allt að með 2008 serum þú veist ekki hvað það lag er búið að borga marga símreikninga ég bara tók hann á orðinu og ég má ekki fá leið á stansastuð og ég þetta eru 30 ár ég bara syngi þetta lagið 30 ár og ég get ekki fengið leið á því ég banna sjálfum mér það og ég ekkert að pæla í þessum lögum á hverjum einasta degi en þegar þau byrja þá er það mikið það mikil lífsgleði í þeim og, það, og við náðum að klófesta það mikla lífsgleði og spennu á sínu tíma þegar við gerðum það og hún lifir enn og
1: það trúur lögunum ennþá
0: þau eru alveg þú veist, lögin sem ég trúð ekki þau floppuðu og ég þarf ekki að syngja þau þau eru bara albumtracks
1: þannig að þú ert ekki með blænandi hjartabásvið og segir allt fyrir helvítis ástina lókar þú að segja það
0: nei, þetta brjálaður þetta lag stendst tímans tönn
1: og í hvert skipti sem þú getur sungið þetta eins og það segir nýtt
0: alltaf, þetta er alltaf ný upplifun þú ert aldrei að gera þetta í raunindur sömu kringustæðum og trúðu mér ég alltaf að sjá nýja áhorfendur þú veist, ég stöðu út að sjá nýja kynslu fyrir frá mig sem að öskur syngja þessi lög sko. Og þeim finnst geðvegt að ég sé að gera þetta ennþá og eitt svaka fallegt sem ég verð að taka fram ég verð að koma framfæri það gleður mig svo hvað ég að fá mikla ást frá kollegum mínum sem eru 30 til 40 árum yngri en ég ég að fá ást og eitthvað respect eitthvað virðingu frá fólki sem var ekki fætt árið 97 eða fólki sem var ekki fætt árið 2007
1: þú ert að breytast í Ragga Bjarna sko.
0: Það er feitu Ragga Bjarna kandidat hérna
1: Og það var nú rosaleg hlýja sem að hann fekk svona síðustu árin frá kollegu sínum
0: Já
1: Og allstar þar sem hann kom fram í sal og bara salurinn bara vildi fá að elska Ragga Bjarna
0: Skárra væri það nú, það er alltaf að klappa fólki á kollin fyrir að nenna standa vaktina í þessa áratugi að nenna standa vaktina við það bara að gera fólk glatt þú veist það er það eina og þetta er rosa kunst, þetta er rosa ef þú nærið að gera fólk í alvörinni glatt mér finnst þetta að vera eitt æðsta takmark listarinnar sko þú veist, að geta farið með það á þann stað það er bara heilmikil kunst og það útheimtir mjög flóknar hluti þú þarft að hafa ákveðna kunnáttu til að gera það og vera teknískur
1: að það sé erfiðara heldur en að gefa fólki svolítið blús að það sé erfiðara að láta fólk fá svona eins og að sé smá fiðrildi í hjartanu
0: nei, ég ekki að segja það það að geta skapa svona hughrif hjá fólki yes, það hvort sem hughrifin eru blús eða disco það er bara hérna Það er bara úttróðið af smáatriðum og listamenn gera ekkert annað allan daginn en að hugsa smáatriði. Okay. Við gerum ekkert allan daginn ég búin að vera alla vikuna að pæla í ykkur EQ á einhverjum lögum sem er verið að mixa núna og hérna þannig að við hérna, já við erum stöðu þarna og þess að þurfum að passa okkur líka við sem erum listamenn sem erum stöðt að hugsa smáatri við þurfum að passa okkur á því að það þróist ekki út í fullkomnunar áráttu og hérna
1: sem er svolítið finnvandi
0: sjálfsgagrinni
1: sem er svolítið finnvandi
0: já, við verðum að passa okkur á því að vera ekki með svipuna í hendinu og vera stöðt tilbúin til þess að hýða okkur sjálf og svona við þurfum að varast þetta að því fullkomnunar árátta veistu, hún alveg hið besta mál ef þú leifir henni ekki að hafa áhrif á loka útkomuna vertu í þessari fullkomnar áráttu og hugsaðum öll smáatriðan og meðan þú ert að skapa en svo þegar frumsýningin kemur eða það showtime eða lægið gefið út og það útgáfudagur þá verður að sleppa
1: Þú ert alltaf ungur eiginlega til þess að ég ætla að spyrja það eins og með Ragga hann er svona feril og svo svona undir lokin þá hann eiginlega orðin sko Ég geti líka sagt þetta að því við nefndum Dylan hérna á hann, að hérna svona síðustu ár, þá hann eiginlega orðin að fljótinu sem hann spratt upp úr. Hann eiginlega kann í hérna amerísku söngbókina einhvern veginn enda laust og hefur gert þetta allt saman og einhvern veginn, þetta minnst það svo fallegt að þegar menn vera svona gamlir, þá eiginlega hverfur svona ego eða einhvern veginn og þeir eru bara það sem þeir komu frá, sko.
0: Já. Ha,
1: þetta, þetta er kannski draumur þinn að verða bara að syngja
0: Já, og enda,
1: allt, þú veist, með öllum.
0: Nei, og líka, þú ferð á þann stað þegar þú búin að vera alla ævina að gera það sem þér ber að gera. Þú ert í þínu elementi. Og Raggi sagði líka að Palli, ekki að hann er áhyggjur, þú þarft ekki að hann er áhyggjur, ef þú átt 12 lög sem fara á toppin á einhverjum vinsældalistum við erum ekki að tala annarsætið heldur fucking toppin ef þú átt 12 topplög þá ert þú bara orðin þá ert þú orðin listamaður sem bara lendur þá ertu orðin gangandi þá ertu orðin gangandi íkon og þú þarft ekki að neina áhyggjur vegna að þú getur bókað það að á hverjum einasta föstudegi og laugardegi að þá einhver að halda eitthvað partí einhverstaðar og liðið í þessu partíi alveg til í að heyra þig syngja þessi 12 lög Raggi Bjarnar var akkurat þar og hann bara naut þess hann naut ávaxta sinnar ein vinnu hann naut ávaxtana allir því sem hann sáði in the 50s, 60s þannig
1: og við þessum
0: þetta er minn lærifaður sko
1: við sem að nutu þess líka sem hann gerði ég veit ekki ég segir að þegar mamma var að deyja það var hún svona hrædd hrædd út við hann og hún var svona búin að missa svolítið öryggið svona átti erfiðlíku með vinninn og fólk fyrir þess að hún var svona hérna, verið alveg horfinn til bergsku sinnar en nú ég síðast þegar ég satt hjá henni þá var hún svona hrædd og þá held ég svona í hendina á henni og strauk puttanum svona eins og ég svo pabbi hefði gert við mig þannig ég ímyndaði mér að pabbi hefði gert þetta líka við hana svo spilaði ég laga með Ragga Bjarna og það slaknaði á henni og hún sofnaði þá og vaknaði aldrei aftur það var sem fyrir vorið að vængi mig í flóan sem var Raggi Bjarna af því að ég vissi það að Raggi Bjarna með því að spila hann að þá myndi ég ná einhverjum svona tengslum við hana sem myndi róa róana slökku á óttanum og gera mig örugga
0: til þess er list hún á að mæta okkur og öllum okkar krefindi verkefnum allir okkar líðan geðheilsun okkar sálarlífi, sálartetri
1: og líka til að segja
0: fyrir
1: okkur ofbýður hvernig hérna, ástand í heiminum
0: og listin má líka vera leiðarvísir listin má líka vera spákona með rauðan klút á haustnum og kristalskúlu veist, til þess er listin
1: Herðu, takk fyrir að koma engað og hérna hlakka til að sjá þig í Iðnó
0: Yes, no borders tónleikar í Iðnó
1: Stóri tónleikar
0: Stór tónleikar, núna föstas kvöld
1: Þú verður stuttur fyrir miðnætti
0: Já, ég kem á svið cirka hálf tólf fyrir miðnætti og Pussy Riot og eftir mér og Ég að fara að hita upp fyrir Pussy Riot
1: Kæra það ekki fyrir að koma hingað Takk fyrir
0: að við erum
1: okkur að kynastir Takkilega Erum hlustandi góðir, dagskráin heldur hérna áfram á samstöðinni, það sumar hjá okkur hann, hún svona svolítið fljótandi við bara go with the flow bendi á að við erum að þróa hér á fréttatíma, þeir verða næst hérna á mánudaginn, klukkan 7, þegar það fótbolti á rúf, þá eru fréttir á samstöðinni, sjáumst á, takk fyrir
2: Segðu það á samstöðinni

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Og velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum gest til okkar sem að segir frá sér og leifur okkur að spegla okkur í viðkomandi. Og hingaði komin Örn Guðmundsson.
7: Nei.
6: Kallaði Munkísson.
7: Já.
6: Þetta, þú varst ekki kallaði Munkísson, þú varst lítill.
7: Nei, þetta fættist, þetta nafn sko komiðlega í Malasíu.
6: Já.
7: Pappið mér bjóð þar hann kallaði Muggi ég veit ég hversu stutta útgáfi ég get gefið þér en það var allan að var það þannig ég kíkti á hann ég var í námi í Bretlandi og ákvað að kíkja á hann í jólafríinu og hann fóð með mér hringin í kringum eyjarnar á þremur vikum og við vorum að syngja í karaoke og svona á kvöldin og skemmt okkur Og hann var orðið nokkuð þekktur, hann var að vinna þarna. Við nokkrum bæðin sem við heimsóttum var hann greinlega nafn á karaokestöðum. Enda mikill stuðmaður. Og hérna, og stundum að segja sko var okkur búið ókeypis vín. Ef hann skildi halda áfram að syngja, hann er skemmtilegur.
6: Þannig að það góður.
7: Það var það góður og líka kontrast við Malasíubúan. Þetta stór kall með djúpa rödd sem í landstæðum við lokalin. Þannig að þetta var spennandi líka. Og hann var að syngja þarna svona 80s snilt, Whitney Houston í þessum stíl. Og bara geggjaða músík þannig að hérna, eins og þegar hann þurfti að fara að taka pissupásur að kynnta mér og sonur minn og þá fór lokallan að kalla mig hérna, Múkisón og mér var svo farið fram að því eða í mörg ára allan þá hérna, stemdi ég ekkit að ég að vera söngur heldur alltaf að ég gera svona instrumental músík eins og fyrsta plata mín eiginlega meira minna instrumental og hérna en mér fannst fallegt að fæðast sem söngveri að tryggja vikna fyllir í með pappa mínum í Malasía.
6: Og það eiginlega Múkisson sem að syngja, sá sem fættist þar.
7: Eiginlega, sko, það sviðsnafn.
6: En þannig ertu orðin, ekki rík fullorðin, en þú ert orðin fullorðin?
7: Já, ég 23-24 kannski. Sennilega 23. Já.
6: En núna kallar fólk þig Múkisson?
7: Já, svo tók þetta bara yfir. Svo byrjaði, hérna... Svo gaf ég út nokkrum árum seinna gaf ég út plötu og það sló eitt lag í gegn af henni og þá byrjuði allra að kalla mig bara Múkisson Fyrst fólk sem ég þekkti ekki og svo bara allt í henni breyttist það
6: Nú, fólk sem áður hafði þekkti sem
7: Já, ég var eitthvað kallaður
6: Öddi
7: já. En svo er það nú eiginlega bara mamma og Rúna og pappi sem var og strákarnir mínir Og núna eiginlega skrítið, finnst mér, þegar menn kannan að segja ötti.
6: Þessi þið svo þið verið að þjera þig.
7: Já, eins og við segja, ættum að vera nánari einhvern veginn.
6: Já, eins og kallað Bob Dylan Bobby.
7: Já, nákvæmlega. Ja. Og það alltaf fyndið það, hann að menn kom í glasi og maður svona byrjuð, voru fendust við saman? Nei, ég hef aldrei talað við aður. Blessaður.
6: Og langt gengin kumpanaskapur. En kumpanaskapur nú eitthvað sem að ósar af þér.
7: Já.
6: Svo, já, kertneskur kumpanaskapur.
7: Gekkja.
6: Það er svo að geta verið heima með sér í karaoke í Malaví.
7: Já, einmitt. Já, kumpanaskapurinn. Ég er ekki bara sveitakall.
6: En hérna, það stundum sagt hérna, fjórðungi breyðu til naps. Fjórðungi breyðu til naps. Það svo gamalt hérna, fjórðungi breyðu til föður og fjórðungi til móður. Fjórðungi til fósturs, svona.
7: Aha.
6: Fyrir þá sem maður aldrei uppi á ömmu eða einhverjum annað þar. Og svo fjórðungi til naps. Það nú tengt í að hérna, maður nefndur eftir einhverjum. Mm. Þá fylgir það manni að maður reynir uppfylla það.
7: Einmitt.
6: Múkisson, hann náttúrulega eitthvað fyrirbrigði
7: Já.
6: Sem að byrja að fæðist þarna í Malaví og sumleiti er þetta umskipti
7: Já.
6: Frá Ödda yfir í Múkisson.
7: Já, jú, þetta endurfæðing.
6: Já.
7: Já, algjörlega, jú, þetta maður gengur í mér slutverk. Ég heiti Örn Guðmundsson. Örn afi minn, skýr eftir honum og ég var lengi elst, ég var næst elsta barnabarnið hans og svo var ég elsta barnabarnið þegar frændi minn dó og mikill afakall þannig ég gekk alveg inn í þann afl líka langaði að vera alveg eins og afi minn og hérna gerði allt til þess að vera í sveitið eða fara með honum á Þingvöllum áttu lítinn bústa sem var alltaf að byggja á Þingvöllum og gaman að fara með honum þáka og fá erum helgar og svona þannig að ég held ég alveg gengið inn í þann afl eins langt og ég gat og svo svona þetta popparadæmi að detti inn í Múkissonnafnið á þessum tíma sko var maður að hlusta hann í kringum 2000 þá var maður að hlusta á alls konar músík og ég var í hljóðuttökunám í London á þessum tíma því ákveða gangið þetta nafn og hann, þá voru fólk sem ég var að fíla í botn voru þú sum kannski með ekki bara eitt nafn, heldur fimm nöfn eða eitthvað og maður sem var svona mentorin minn sem að ég var mjög heppin að kynnast í London maður sem ég hérna, heiti Matthew Herbert og ég sko, hann vann með Björk á plötu þannig fann ég nafnið og uppala og svo fór maður að tekka á honum og svo fór maður að tekka á fólki kringum hann hann maður datt inn í svona þann straum og fór að elska þá músík sem var svona rafmagnsmúsík í London á þess tíma og hérna þannig ég var sko, og hann gaf út þú veist, það var Rocket Boy eða eitthvað, það var Rocket Man Wish Mountain svo undir eigin nafni Matthew Herbert og ég held að hann hafi verið ábyggla með svona 5-6 nöfn sem svona og það fyrir leikmann þá kannski var ég að músíkin ekki rosalega. En fyrir okkur sem vorum inn í músíkin hans þá sáum við
6: Þetta gat ekki verið hinn.
7: Já, við vissum alltaf hver
6: þetta var hvað,
7: þessi stíll. En þú veist, ég þarf að veðja ef mamma mín myndi hlusta á þetta eða þú, þá myndi ekki heyra mikið mun. En allavega, þannig að mér fannst hann var mentorum minn og ég aðdáandi hans. Og svo var líka annar gæi sem heiti Bonnie Prince Billy sem að var maður dyrkaði á þessum tíma og hann heitir Will Oldham þannig að mér fúst, og svo náttúrulega er í sögunni líka þú veist, hérna allir þessi popparar sem að taka sér upp nafn og gangi inn í nafnið og
6: En Múki svona þess að þarna fyrsta nafnið af mörgum sem að þú ætlaðir að taka Svo bara já, kom ekki meira.
7: Já, akkurat. Já, svo eiginlega dætti þú tísku skilur og svo hætti maður að elta þessa tónlistastefnu og fór í ykkur aðra músík og hérna og þar voru allir þá um tíma sá ég eftir þessu að því að eins og í sko þessum fólkbransa eða veist sem er svo fólkmúsík eða svona þjóðlega músík þar gengur svo mikið það er svolítið svona eins og réttrúnaði kirkjana svolítið nátengt svona trúasöfnum þú veist, þú verður að vera svo rosalega alvöru
6: Orginal.
7: Já, ekki bara orginal, þú voru að spila á gítar sem þú veist, allafana 70 ára gamall.
6: Já, sem eins og tekker hjá Willi Nelson.
7: Já, og þú veist, og það eru mjög strangar hefðir.
6: Og máttu eiginlega ekki syngja annað en sem að bara þengist þínu lífi.
7: Já,
6: þú voru að vera svakar. Máttu ekki skrifa ímyndað ástasorg og skrifa þína eigin ástasorg.
7: Já, og það er engin skálskapur í bóðið, sko.
6: Eins og er í rappinu, þar leifa menn sér að heita fyrirlega nöfnum, sko.
7: Já, einmitt, það er gaman. Ertu inn í rappi?
6: Nei, ég eiginlega það, ég svo gamall að þegar sá vagn strætó kom, það æ, ég leiði þessum að fara bara.
7: Já, einmitt.
6: Það ég þarf ekki að stökk upp í alla strætó.
7: Nei, maður þarf ekki að taka alla strætó á hana. Nei, einmitt. Já, ég er líka ekki nógu mikið inn í rappi, en minnst oft gaman að hlusta á það.
6: Það er verið að fjalla eigin líf og eigin reynslu. Og...
7: Jó, en það er svolítið uppblásið, allan það sem ég þekki til, það, það er, þá er þetta svona, ég sko allan að ég leik maður í rappi, þannig að guðanabænum ekki krossast að mig ef ég að móðka eitthvað, en þannig að ég sko eins og mín kynnslóð sem að gekk inn í svona meðvitum þar sem að, hérna, menn töluðu sig niður þú áttir að vera eins og sko vinsastu lögin á sumrin ég man eftir sumar það sem að hlusta ekki á neitt annað en lag sem heitir I'm a Loser með Beck svo kom Nirvana með Nevermind og hérna allan að, og það var allt svolítið þannig sé skuggalegt efni að tala mann niður og ekkert skipti máli og svona og heimurinn er ógæslegur og ég oft hugsa til þess eins og í dag ég á stráka sem eru 19 og 20 ára og hennan allan að það rap sem hefur í gangi það aðeins meira sjálf eflandi heldur en það sem ég var að hlusta hérna og kannski að köflum aðeins og kokki bara og mikið tala um peninga og
6: svolítið kvartaði því þessi og kokki sko.
7: Já, ég meina þetta er náttúrulega
6: þú veist, ég á alveg grasa peningum og hellinga kellingum og
7: Já,
6: ég er meikað og ég er flottur og
7: einmitt,
6: bara sorry
7: já,
6: þú
7: Já, þetta er stælga að dótari sko Já, ég er ekki að kafa djúpt inn í þetta en mér finnst það samt, það er eitthvað aðeins meira jákvæðar heldur en
6: En country, hlustar þú það, þessar sögur sem hefur verið að segja þar
7: Já, ég elska sögur og hann
6: Þú yrkir náttúrulega inn í þetta svona, þessa country hefur, þú ert að skrifa svona hérna raunvörulega eða þú veist tengir það við raunvörulegunum eða þú veist
7: já,
6: sagt svona í countryinu að þá hérna verður þau fyrir ástasorg í Bíldudal og það er Bíldudal sko. Það er ekki bara eitthvað svona ímyndaður staður
7: Nei, einmitt.
6: Það verður að vera eitthvað svona skýrskotun í því og hún heitir Mary sem að sögðu
7: já ég alveg gert það hellinga því hérna, en þú veist en ég vil eitt náttúrulega ef maður en maður að vinna maður fær eitthvað hugmynd og svo mótast þetta það er mjög veist frekar eins og að detti inn úr raunveruleikanum en element þú veist héti ég eitthvað dæmi til dæmis kannski mitt frægasta lag stingum af þá er ég komið svona hljómagang sem ég fannst vera juicy og langaði að vinna eitthvað inn í Og á sama tíma er hérna frænka mín, Gunna frænka mín, hún deyr og ég var í sveiti á henni í Mývasveit en ég fyrir jarðaförina hennar fyrir norðan og ég var í sveiti á henni því ég var 6, 7, 8 ára ekki svo leis og strákarnir mín voru á þessum aldri þannig að ég fyrir jarðaförina og fyrir hann í Reykjahlíð og horf á túnin, hún átti sér tún, Reykjahlíð 1 beint úr kirkjunni og þá finnum að samsvörun bönnin mín, ég sem bann og hausinn fyrir þangað og hérna, og svo segir Bjarni skáfrændi minn því ég labba út úr kirkjunni og maður búin að hugsa þetta og meðan maður verum að kveðja hann í kirkjunni og ég ekkert að hugsa að semja lag en þetta var lagið var í mér samt því hérna, áður en laða stað þú veist, það var það sem ég var að hugsa en ekki komið norður og Bjarni frændi segir við mig þegar hún komin út í garð og segir hann ég gengst við því og ég skildi ekki hvað hann var að tala og þá var spyrir ég gengst við hverju ég gengst við andvöku Bjart þá hafði hann sagt hann var svona laumuskald og á ættamóti því ég var kannski 12 ára eitthvað svo leis þá var huldumaður sem orti ljóðum alla í ættinni og svo að það sungi við hefðbundilög svona skemmtilegt, ríkala skemmtilegt og við dreifum ljóðum við sungum og svo, í einu ljóðinu var orðið andvökubjart og ég spurði allavega að ég áhuga maður ljóð þótti að verið ungur og ég spurði allavega hver samt þetta, hver huldumaðurinn og ég man ekki hvort það var pappi eða ykkur sagði, neina, það eru klæm Bjarni hann er alltaf, hann er svo klár og þannig ég var kannski, ég veit hvort ég var leiðilegur en ég var bara batt sem langaði að vita eitthvað og spurði hann alla helgina átt þú þetta orð þetta, ég hef aldrei setið orð og hann er einn, ég veit ekkert og lék þannleik og svo hann að, ég veit ég hvað 20 árum setna í þessari jarðafur þá kemur hann tíminn og segir að ég gengst við þessu og svo því ég spurði hann hvað er þetta gangast og þá segir hann andvökubjart og þá var fyrsta línan komin það er andvökubjart opnar lagið og mér finnst það bara, og þá er einhvers konar mynd komin og svo er maður með hausinn við strákana mína og mig sem strák og þessa sveit og svo fer ég heim vestur og þetta bara púsla saman það er ekki eins og þannig að sko maður sér þetta í svona myndum með þannig og það sem er í kringum hann og kannski á endan svo var ég alveg heilt ára annars lagið að kíkja aðeins og laga þetta og svona þannig að mótast hægt og rólega og, en jú, maður tósar inn úr lífið sínu en það er kannski ekki alltaf hann að kærast hann á Bíldudal en það kokkast inn það sem er í kringum hann
6: hérna þú ert með gítarinn með þér
7: já
6: og nú múið að tala svo lengi um þetta lag
7: já, stingum af já, tökum það ég þarf að stilla hann, ég er mjög snöggur
6: það þykir alltaf svona kyrðarstund þegar symfónían er að stilla sig
7: Já, það
6: kemur alltaf sami hljómurinn frá óbóinu og svo tekur konsertmeistarannu upp og svo breyðist þetta svona út
7: Já, ég veit, það er oft bestu momentin
6: Bestu stundum, já, ég sé, já, það gerist þetta sé besta tóverkið á tólungunum En það er ekki oft
7: Nei,
6: það fylgir að fylgir ekki gott og eftir
7: Það er skemmtilegstandi, það er þetta reynsandi hljómur
6: Allir eru
7: nærrið því í sama tón
6: Það er að stilla líka áheyrindur sig í þetta Allir tilbúnir þetta búið
7: Máli, ég stilli gítarinn átt í eitthvað rugl
6: Það sagði mér maður um daginn hafði farið á tónleika Krist Kristofarsson sem hafði komið hingað án þess að vera með gítar keist sem gítar og hafði verið að spila og aldrei náða stillan alla tónleikana hérna, mann ekki hver tónleikana voru í Laugardalshöll ykkur þar Fórstu þá tónleika?
7: Nei, en ég heyrði að þessu
6: Já, hann dó um daginn
7: Já, geggjaði
6: Alveg var ótrúlega hérna, flott lög og texta sérstaklega hérna, fyrst á ferlinum
7: Já, það var alveg kúriki sko.
6: Já, en maður ég verið að hlusta á hann svona eldri
7: Já
6: og það er eins og að svona músikin fjæri úr honum hann á erfitt með að syngja og hann nær ekki því sem að til dæmis Johnny Cash náði og margir
7: Einmitt.
6: Það var eins og að sko músikin hefði sko vatnast úr honum
7: Það gerist náttúrulega
6: eins og gerist til þess með sömu leikar ná að leika gamlir
7: já.
6: Sömu bara náði ekki Og einhver leit, það var eitthvað við Krist Kristofarsson sem var þannig.
7: Já. Þetta er, ég meina, eins og lífaldur popparans, hann er kannski svona 3 ár, svo ranka 90% við sér og fara aftur í háskólan og klára þetta og verða vanneskjur. svo, það er bara nokkri sem hanga áfram á okkur. Einhver skrítinni seglu, sko.
6: Sumir eru bara kópir að sjálfa sig linnulaust eins og voru í þessu 3 ár.
7: Já.
6: En aðrir ná að breytast með...
7: Já.
6: Og það er náttúrulega...
7: Það er erfitt að breytast. Það vilja allir náttúrulega
6: og sérst. Það er náttúrulega verða svona mjög sérstakir listamenn sem að gera það.
7: Já, einmitt, en það er... Manu einmitt, það var gæi fyrir vestan sem að Halldór Hermanns, algjörmeistari, vinur minn, hann dáði núna. Hann var alltaf bara að drífa því að vera duglegur að vinna þetta deyr allt deyr allt í mönnum fertugt það kemur ekkert nema leiðind eftir fertugt hjá sérstaklega poppurum og en svo rögst þetta líka að vera líka tónskaldin er þetta öll leiðileg
6: eftir fertugt
7: en og ég trúði honum að því hann er svolítið eins og galdrakall en svo var ég náttúrulega að hætta trú honum
6: við
7: erum að fæstur
6: Herru, við skulum en þú skalt spila það lag
7: Ég spila þetta fyrir þig Þetta allagið eða bara hálft kannski Byrjum allan að helming

skraut. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smáta.

0: held að hálft sér málið.
1: Frábært. Herru, þú ert að syngja þetta, nú búin að, hvað þú ert búin að syngja þetta
0: átt? Alltaf.
1: Hvað þú búin að syngja þetta
0: átt? Mörg, þúsund sinnum held ég.
1: Já. Af því að, þú veist, þetta bæði laga til, sko, ykkur stofar, en síðan verður það til í hvers skipti.
0: Já.
1: Það það, það alltaf einhverju liti nýtt fyrir þeir eða?
0: Já.
1: Hvernig stendur á því? Þessi þetta endurtaka, já, en aldrei verður eins.
0: Þetta er, það er eitthvað við músík, ég skil þetta ekki alveg. Mm. En ég finn allir, sko, ef maður að spila eitt sérstaklega, og þarf maður að segja sögur, kannski á þriggja fjæðarlega fresti, til þess að gefa fólki aðeins pásu á svo glamri og svona. Mm. Og þannig að lögin lifna aðeins betur við, ef maður spilar of lengi einu á svona sitjandi tónleikum allavega. Mm. Og... En það er magnað þegar maður segir sögu, sko, og svo segir maður sögu kannski tvö ára eða eitthvað, að þá líður mann eins og maður sé loddari á setna árinu. Maður það finnst eins og fólk sé að koma aftur að heyra sömu söguna og bara fyrir, eins og maður sé fyllibita og þarna að röfla. En það er eitthvað um músíkina, maður getur alltaf spilað hann og það er eitthvað nýtt í henni og eins og þetta lag, þetta er mitt besta lag, ég finn það alltaf, hérna, ég er svo ánægð með það. Hérna, maður bara heppin og það eitthvað við það maður fer bara beint þarna út í sveit einhvernir, ég sé alltaf strákarna mína og þetta er svona utopía
1: það er aldrei alveg eins í
0: þessu nein, og ég hef samt, ég hef alveg sko ég man í fyrra ég held að hafa verið í fyrra þá var ég að spila á Stokkseri jú, ég var að spila Stokkseri svo hann eitthvað illa nóttina sko áður þannig ég var pínur ringlaður hennan dag En ég manni með þetta, ég glemdi hljóma, hluta hljómagangnum. Mm. Og ég hugsaði, er ég kom með Alzheimer? Mm. Og að því ég, sko, að ég búin að spila þetta, ég veit ekkit, þess að þetta bara gerist. Mm. Og ég hef ekki hugsað þetta lagi mörg ár. Mm. Svo allt í henni efaðist ég. Þannig fyrir framan 100 manns eða eitthvað. Mm. Og ég gat ekki fyrir mitt lilla líf, sko, muna hvað ætti að koma næst. Mm. Að því ég var hann hræddur. En samt lag sem að ég spila þú er örgla 1000 sinnum eða 2000 sinnum eða eitthva
1: og er þetta þá til þess að gera það vel að þá þarf maður að vera í svona the flow eða eitthvað daginn þar sem að þú ert eiginlega ekki að hugsa of mikið
0: já,
1: er það þannig
0: það er náttúrulega best
1: það er ekki gott að hafa svona kall í hausnum svona að segja já, það er aðeins neðar hérna aðeins settur svona, getur ekki sett aðeins mér í rasp í röddina þínu hérna það er ekki gott að hafa hann með sér þennan
0: nei
1: þannig gott kemur þetta bara eða ekki það
0: Já, þú veist, stundum mitt, mann langar allan alltaf að hverfa inn í þetta flæði,
1: já.
0: En stundum
1: það er
0: ekkert í bóði og þá reynir maður að trista á vöða minnið, að, hérna, og oft duga það, en svo ef maður þegar maður voru meðvitaðar þá fer oft eitthvað.
1: En þetta... tónlist er hérna, er gennum plötur og sem er svona skrásetning af einhverju. Það voru nefnda hann að symfóni tónlinga þegar symfónin er að stilla sig.
0: Já.
1: Það sem að gerðist hérna þegar LP-platan kom, þá var þetta að vera með hérna konserta og symfóniur einu, það voru það bara 78 snúninga.
0: Já.
1: Og þá voru hetjurnar voru hérna óperusöngara sem voru með arjur sem að pössuðu í 78.
0: Já.
1: Síðan kom LP. Og þá allt í einu breytist sko áhverðahópur sem mætir á tónleika. Hann var búin að hlusta á þetta saman áður, sem
0: já,
1: var ekki til áður og fór að bera saman, já, ég minni nú askina þess að ég hafi nú spilað þetta svona aðeins fastara þarna og allt í einu verða allir svona sérfræðingar.
0: Já.
1: Og þá, hérna, einhver leiti þá er svo lokast fyrir þetta flæði sem er...
0: Einmitt. Já, var þetta gangi inn
1: í... Þannig að því að tónlistin er einlega kort sveggja, hún er bæði... eitthvað sem að var skráð og til já. Og við þekkjum og, en svo er hún náttúrulega töfra augnabliksis og á góðum tónleikum að þegar maður upplifur það kannski einleikarinn er bara að spila fyrir mig eitthvað neginn og ég bara er alveg inn í því og mér finnst eins og að hann sé að semja þetta bara á staðnum
0: já.
1: Að þá verður til eitthvað sko stórkostlegir galdrar
0: já.
1: Sem að hitt getur aldrei staðið samanburðið en samt erum við meira þar í lífinu.
0: Já. Já, ég meina það, sko, það var ykkur rannsókn, eða veist, svona rannsókn hljómar eða svo alveg þetta, það var ykkur úttekt
1: uh-huh.
0: og þannig að það var að vera reyna, þá spurt, þú veist, fólk hvað, hérna viltu sjá það sama eða viltu eitthvað nýtt
1: Já.
0: Og fólk svarar það vill nýtt en svo með einhverjum klækindum þá komu samt þessi rannsakandur eða hvað það var að því að sko fólk vill ekkert nýtt og var búin til ykkur jafna að það vill 90% eitthvað sem það þekkir og svo verður samt að vera ykkur vinkill á því sem spennandi það sem þeim finnst að vera nýtt og mér þetta áhugavert ég finn það alveg ef ég til þess að reyni vil taka eitthvað eitt nýtt lag á hverjum tónleikum
1: það kótin?
0: Það er, já, mér finnst það stundum vera rúmlega kvóti það finnst alltaf eftir hversu gott lagi það í rauninni fyrir fólk en hérna, og ég veit að líka sem áhorfandi það leiðilegt að sitja undir sko í langan tíma einhverja þú veist það sem að listamaðurinn einhvern veginn bara fyrir sjálfan sig
1: en líka sem bara ókunnugt fyrir
0: já, og ég veit að það sem ókunnugt maður vill einhvern ákveðin kunnuleika en maður vill líka í mitt og þannig ég, þú veist, allan ég maður, ég las þess að greina hvað það var að þá hugsa ég að þetta passar allan að miða við mína upplifun og bæði sem áhorfenda og sem spilara að hérna maður tekur ómikið nýtt sko finnur það, maður sér það líka bara fólki maður er að spila og bara nú er ég búin að ganga langt
1: já,
0: nú er ég bara það að drífa mig, taka stingum af núna bara 1, 2, 3
1: Það ná fólkinu aftur.
0: Ná, já.
1: Já. En það náttúrulega einhver leiti að ég nefndi þetta sem kunnuleika að hérna fólk sé heima í því sem þetta gera.
0: Já.
1: Að þú ert svona öðruvísi spennt á þeir eyrun og þetta hlustu eitthvað nýtt.
0: Já.
1: En við í blaðamenn sko við hérna glimtið þetta. Það voru stundum í kannóta þegar ég var reistur og voru að gera svona kannanir hvað hérna lesendur vildu.
0: Já.
1: Kom svona vildu umfjöllunum þetta og hitt.
0: Já.
1: Ég hendi svo alltaf þessu. Hvað var ruglir þetta sem fólk vill er að bara komdu mér á óvart, í guðspænum komdu mér á óvart, það sem fólki lesa þetta að segja við okkur.
0: Já.
1: Segðu mér eitthvað nýtt,
0: já.
1: Þú veist, það er, en ég var ekki kannski alveg að meina að maður geti brotið upp formið enda lust.
0: Já,
1: það er þetta tvennt sem að er, að ef maður gera eitthvað sem að er þægilegt fyrir okkur, við rötum og upplifum okkur heima, að einhver leiti vitum við að það er kannski dauðin á endanum.
0: Já, já. Það er ég.
1: Já.
0: Einmitt. Finnst þér að einmitt hafa breyst? Mér finnst það hafa breyst þannig að einmitt þetta er náttúrulega landslagið ykkar blaðamanna.
1: Já,
0: bara farið. Já, hefur ekki bara stökkbreyst eins og hjá okkur.
1: Það er bara plötu gefnir út og það er ekki plötu gefin út og það tekjur streymi sem áður hjælt upp í einhverju svona kultúr er bara farið og þá fara menn bara út á eyðumörkina og reyna að finna eitthvað sko.
0: Ég minn eins og hjá okkur, þú veist, það er náttúrulega hvarf allt inn í streymi en að mörguleiti, eða eiginlega ölluleiti stækkaði tónleikamarkaðurinn. Þannig að má eiginlega segja að þessi gomma peningu sem var í útgáfu fór bara yfir í tónleikamarkaðinn og jafnvel er orðin stærri heldur en diskamarkaðurinn var nokkuð tíma.
1: Já. En hann er líka þannig að það er svona kunnuleika, þú sér það til dæmis erlendir tónlistamenn sem koma hingað, það eru svona þeir sem að voru vinsælir þegar að fólki sem er núna 60 var 18 ára.
0: Já, já. Það er kannski já, það verið gaman að fá okkar rannsókn að þessu.
1: Það var eitthvað sem ekki dundað sér við þetta, reiknað út sko já. Aldurinn, hvernig er það slegið í gegna þetta þannig þess
0: að? Já, einmitt.
1: Þetta
0: fólk er til í að borga þennan 20-30 skall fyrir meðan.
1: Fólk sem er með börn heima í ykkur basli, það hefur gert nú þessu?
0: Nei, það fer bara að standa upp og í karaoke.
1: Herðu, þú ert að flytta í bæinn?
0: Já.
1: Eins og sagt er, reyndar ekki til Reykjavíkur?
0: Nei, ég er svona millistof.
1: Já, eins og landsbyggðar... Fólk gerir oft, fyrir ekki alveg til Reykjavíkur.
0: Nei, meitt, það má ekki.
1: En er þetta ekki, hérna, þú ert svo tengdur í Ísafirði?
0: Já.
1: Hvað, af hverju þetta er lítið í bæn?
0: Ég teki, hérna, strákarnir mín orðnir 19 og 20 ára og mjög lengi langa að búa hérna, það er náttúrulega vinn mikið hér. Ég myndi segja 80-90% að minni vinnu þetta er náttúrulega bara hlutu allir hvar fólk er og ég var lengi vel gisti ég bara í sendibíl í Laugardalnum ég var að koma henni í bæinn eða hjá vinum ættingjum og stundum á hóteli líka og þannig að það var svolítið snúið þegar maður að koma í bæinn til þess að skemmta og þá var þetta svona þótt að það hafi verið eitthvað bara helgi en þá er það, ég myndi ekki segja endilega lýjandi en það, jú, það var eitthvað þreytandi við það, þú veist, maður búin að gera þetta í 20 ár að rúnta í einhverja 5, 6, 7 tíma stundum að vetnar fram, eða þú veist, hingað í bæinn
1: og þú veist að keira þeir ekki þetta stóla á flugið
0: nei, það aldrei þetta stóla á flugið og, hérna, og líka bara hversu græjir og drastlega maður með sér og svo er maður skemmta kannski 15 föstudag lögadag og svo er maður allan sunnudaginn að keira tilbaka og þetta, sko, ég kann vel við að keira og það var ekki eins og mér liði illa en það er eitthvað lýjandi við það samt Þannig að oft var ég að það var gaman að ef maður væri á svæðinu þá getur maður gert meira að þessu og hérna og svo er líka sko hér er svo mikið af músiköndum sem ég vinn með þannig að ég finn það einmitt, ég er búin að eiga hana svona þetta litla, þetta svona pinkulítið hús í aðri Mosfellsbær og ég er búin að eiga það í 3 ár og búin að gera það svona hægt og rólega upp og hérna Og það er eitthvað algjör lúksus að geta hringt í vin sem að sagt þeirra getur komið á eftir eða morgun í 3-4 tíma aðeins, tökum aðeins upp og leikum okkur, fáum okkur svo að borða þurfum svo í bíó eða eitthvað. En áður þetta er að klára eitthvað ákveðin bunkaefni, bóka stúdíó, bóka ákveðin marga.
1: Og, ekkert spontant svona.
0: Já, þetta var svona, það var svolítið svona Excel-skjálanlegt eitthvað og En þetta er algjör draumur, þú veist, að taka upp í smástund og fá sér ís. Og það er ekki einhvern veginn allt í veði, þú veist, eitthvað stúdíó sem að þarf að borga, hljóðmaður sem að þarf að borga og þetta allan. Ég er virkilega ánægður að við kildum að kaupa þetta hús fyrir nokkrum árum. Og...
1: En fólkið þetta, það glatt með að flytta í bæinn?
0: Ég bara, já, ég veit að Rúna er mjög spennt, kona mín. Við erum alltaf búin að vera eiginlega meir og minna fyrir vestan bara í til 20 ára eða eitthva og þannig ég veit að hún er spennt og strákarnir eru svona smáspenntir en ég veit að það er erfitt að veist, á þessum aldri að eiga að við vinnahópurinn allt og yngri gæin er komin í bæinn og farin að vinna og stendur þessu stórkostlega og yngri, eldri gæin, hann dýri, hann er allar að taka ári í viðbóti í mentaskólanum í stálsmiðinni, þannig að hann fær að vera hjá afa mugga, ég vetur, sem að ég veit að vera algjör snild, þeir eru mjög líkir og báður er mitt þetta, svona algjör stuðmenn þannig að ég held að þetta sé jákvæð, svona hvað kallar fólk þetta?
1: Jákvæð umbreyting,
0: já, það er orðið
1: hérna Sónuðin verður hjá pappaðinum, þú varst hjá, varst að tala afaðinn.
0: Já.
1: En mikil, hérna, ást og ánægir sem gengur niður karlægin hjá ykkur.
0: Já.
1: Það verður ánægir
0: með. Já, kannski tala maður meira það, þessu eru nú konuna sterkari, eða sterkari.
1: Nei, en ég verður það sem að þú talar vel afaðinn og pappaðinn. Og...
0: Já, það er einmitt.
1: Þú finnst sónuðin vera vel geymdur hjá...
0: Já, ég held að þeir hafi báður eitthvað að gefa hvort öðrum sem að ég ætla að koma í ljós. En jú, svo er náttúrulega amma Dóra hjá

0: Hérna, að því að ég varst að tala kostina við að flytta í bæinn. En þú varst náttúrulega í 20 ár eða þið.
1: Já.
0: Á Ísafirði.
1: Sko, við vorum í Súðavík sem er hliðin á Ísafirði. Sem er bærin hennar Rúnu. Já. Vorum meira á minna þar kannski svona 17 ár, 16-17 ár. Já. Og svo fluttum við yfir á Ísafirði COVID-inu. Þegar strákvæðin voru að fara að byrja í menntaskóla.
0: Já. Hvar bygguðu í Súðavík?
1: Bara, þetta er Víkugata 5
0: Það ekki marga götur
1: Nei, það ekki marga götur, það bara við sjóin eiginlega við veginn,
0: þannig sé Ég var einn vetur í Súðavík
1: Í alvöru? Hvað varst að gera þar?
0: Ég var bara að vinna í að frosta hérna Það var
1: það
0: að
1: það
0: fyrst húsið
1: Það ekki eru að teinta fólki með, Lilju Kjartans og
0: Esra. Ég hefði þetta að fá svona mynd og svona ja, með, ég þvældi svo mikið og svona og ég hérna, þarf að fá til hensamir í stræt og svona þá þarf ég alveg að fletta og fletta sko. Já. Sko, ég ekki mannglöku, sko.
1: Súðavík
0: Ég vissum að ég, með, sko, ég var þannig að, hvað ætli það verið gamall? Ég verið svona 78-79.
1: Það passar. Og ertu hvað, 50
0: Með það dásalegt að vera í Súðavík?
1: 50 hvað mótilegt?
0: Ég 61.
1: Já, já, já, þú ert svona ungur.
0: Ég svo ungur, takk fyrir það.
1: Nei, ég veit að tengdafóruðar mínu, sko, eru 56. Þannig að þau að vera aðeins eldri en þú hann.
0: Já, ég vissum að ég sagði myndaði Hvenær dó Lennon? Þetta kannski setna, þetta í 81 kannski
1: Jó, Lennon, jú, dó hann 80-81
0: Sko, ég var í Súðavík þegar Lennon dó Ég mani þetta því, ég var inn í það var svona fiskbræðsla, hérna lítill sem var áföst hérna frístuhúsinu og það voru svo fínir kallanir þannig svona á mótnana þá fór ég stundum mína því ég var í móttökunni og þegar maður í móttökunni þá getur maður svona unni fram fyrir sig
1: Já, pindabann minn hefur verið yfir maður
0: Já, búið til svona pásu þá fór ég þarna inn og ég var hérna, ótrúlega falleg mynd allt í svona allt á litin eins og fiskimjöl svona drapplitað útastæki og kaffibolla og kallanir að reykja og svo kemur þessi frétt að Lennon hafi dáið
1: Einmitt.
0: Og það labbaði út á bryggjuna og horfði og þá var fjörðurinn algjörlega spegilsléttur eins og getur verið þarna
1: Einmitt.
0: Þannig svo ja, þú heldur jafnir
1: að getur labbaði Lokn úr öllum áttum þarna í altafirinum Súðavík
0: Ég man eftir þessu
1: Já, Súðavík er sko þú veist, ef maður þetta setja eitthvað bæði fyrsta sæti þá myndi ég setja Súðavík þar Það er yndislegt við keyptum hús þarna við sko áttum pingulítið hús á Ísafirði sem að var bara með eitt herbergi og svo voru komið með tvo stráka og voru þá fjögur inn í pingulita herbergi og svona stíi upp í það svona gamalt stíi, það var gamalt hús eitthvað Amsterdam, yndislega fallegt en það var bara og lítið fyrir fólk með tvö börn og ég var svo ánægður hérna, ég fór í mat til tengdamömmu minnar og segir mér að Óskar kaupfélagsstjóri sem að þú voru örugglega hitt hann í Súðavík all kallinn var líka með kaupfélagi þegar þú varst hana yndislega maður þá var hann að skilja og hann bjó við hliðin á Lilju tengdamömmu og ég í mat hjá henni og hún segir mér þessar fréttir og ég fæ strax hugmyndir og hann hlýtur þá að vilja minka við sig og mér fannst það besta ein af bestu hugmynd sem ég fengi á þeim tíma að vera með tvo litla kjúklinga og búa við hliðin á tengdó lífi gæti gjörði betra í svona litlum bæ og ég er alltaf yfir með kipa bjór og komst á aði að Óskar hefur aldrei drukkið Þannig að það var ekkert að vinna með mér. En ég drakk kippuna sjálfur og þegar ég fór út að þá var ég búin að kaupa hús. Og við byggum í þessu húsi við hliðin á Tindó sem var algjör gæfa því að þeir sem eiginlega bauð þekkja að ömmur eru heilagar og Lilja og Haukur hjálpa okkur svo rosalega mikið og það ég gat byggt lítið stúdíó í bílskur sem með svona vaffþæki eins og kirkja Þannig að með svona litla hljóðkirkju í sveitinni áttum aldrei líkil að húsinu það var alltaf opið og börnin frjáls og ef ég gat ekki sindi þá gott er rölt yfir til tengdó og fengið sér kex
0: Það voru margir sem vitið að það veri besta fyrir börnin að alast upp þar sem að hafi ammeru nálagt og hérna vera með bara sem næst sínu frengarði en það ekkert margir sem gera eitthvað í því sko
1: Nei, þetta náttúrulega snúið við tókum eitt ár hérna í bænum þegar þeir voru 6 ára 2011 og 5 og 6 og mér fannst ég bara að vera hérna svona leigubílstjóri fyrir fjölskylduna ég var hérna endalaust það var náttúrulega byrjað að koma öllum í bóksinu á mótnana og svo byrjað bara fljótlega eftir hádegi

0: að koma því ykkur auka box eitthvað
1: það búið að flytja allt hérna, alltaf tómstundi barnana inn í iðnaðkörfi í stæðan fyrir að sé bara í skólanum eða eitthvað, þannig að fólk getur bara krakkarnir getur bara labbað þetta eru furðulegt sístemi þetta ekki ekki
0: já, einmitt
1: Götuna fullar af foreldrum sem eiga nóg með sitt sko að vera kannski nýkomin út úr námi inn á hérna, vinnumarkaðin í einhverju ömulugu leiguhúsnæði í endalausum afkomu kvíða með börnin aftur í sem eru svöng og þreytt til þess að skutla þeim á þetta ekki í lagi sko.
0: Nei, ég mitt, það þarf að hafa svo rosa lofan að þeim og það allir svo heilbrigðir þeim má ekki leiðast lengur
1: skipulega prógram
0: Já,
1: Það að segja
0: það að döðu tíma þáttu sendið sálfræðings
1: uppbyldisvæðingar sem koma hingað segja það að það vantar eiginlega sko tíma í líf barnana sem óskipulegur
0: Já, einmitt
1: Því að við lærum mest í óskipulegu leik við jafnaldra okkar
0: Einmitt Mér eins og sko yngri sonu minn sennanlega frábær svona 30 ára aldri þá til að var 13 ára í 10 ár þá var hann bara nýr í fjöru og lá á steinunum hérna grófla í kvikindunum, ykkur skorkvikindi eða fiskur sem hann var að veiða og maður vissi bara á hana þar hann var hann ekstar og kallaði bara, ef við ströldi til hans með hundin og það ég kallaði, hann komið kvöldmættir hann gæti verið hann heilu dagana
1: einhver fær bara rollur hann segir þetta það að vera ykkur að fylgjast með barninni í fjörunni
0: Vistu, það var engin librari ég myndi ekki treysta neinum öðrum eins mikið í grjótgarði eins og þessu strák
1: Þú kannast við þetta, við viljum alltaf
0: já,
1: að fylgjast með þessi
0: hægtur. Já, jú, kannski betra að passa en ég bara gammal kall.
1: Við byggum út á Seltjarnesi og þá hérna, sér maður svona yfir sundið yfir til Bessastaða og ég yngstur bræðrana og við áttum svona kajak sem að var búin til bara segl sem að strengti á grind.
0: Já, já.
1: Litli hér dúfa og stærri hér dreki
0: okay.
1: og ég var þannig að einhvern tíma 5 ára þá var ég á leiðin til Bessastaða og þá komu þeir og sóttu mig
0: Eðilöðu
1: þetta Það komu að þeir sá að það var ekki hægt að leifa
0: já, já.
1: það var margt svona ég var eitthvað einu sem var á svona dívan sem var að fóru að reyna að róa dívan út
0: einmitt
1: og sagði hann alltaf sökkt dívaninn og hann þetta bara vað í land þannig að það var mikill háski
0: Já,
1: það var líka alveg. Þannig að þegar ég var að því ég svo gamall að hérna, skólafélagar mínir dóu að slýsvörum það voru meira að slýsum í hérna, traktoraslýsin í sveitun og líka bara reiðhjóla kert á reið hérna.
0: Þetta var hérna, Já, ég meina að sé bara eins og sjóma veist, þegar heilu bæirnir Það var alltaf einhver sjómaður að deyja fyrir, ég veit ekki hvað, 60-70 árum eða eitthvað, endalýsi minnisvarðar út um alland. En í dag líðar oft nokkur ára á milli þess sem betur fyrr. Þannig að heimurinn breyttur.
1: Hérðu hérna, ég var í Súðavík, ég var líka súanda þegar ég var yngri.
0: Já.
1: Og voru eina sumarvertið þar.
0: Já.
1: Og svo var ég að vinna í fiski í Ólafsvíkur yfi og Hörni Hotnaverði og allir bakureyri og hér þar. Ég var alltaf langt hrifnestur að vestfyrningunum. Því að til þess að þegar ég kom súanda var bara 16 ára.
0: Já.
1: Mér varst ég að vera bara eins og hluti að bæjarfélaginu bara leið.
0: Einmitt.
1: Og hérna kynntist öllum bara og sama á Súðavík það var svolítið öðruvísi vegna þess að sko verbúðin var hann á litlu eyrinni sem hann aðeins
0: innari,
1: langirinni þar var ég með hérna nýju stelpum frá Ástralíu og Nýjasjólandi og einum enskum dreng sem að vildi vera rithöfundur ég held hann að sé að skrifa og hann hafi orður rithöfundur sko hann sé að skrifa svona glæpasugur og einhvern tímann hefur að nota Ísland sem
0: einmitt
1: inn í það. Þannig að var svona aðvjóðans munar það þegar það mikil snjór þá langirinn aðeins frá svona.
0: Já, það hefur einungur þar.
1: En ég upplýði þetta alltaf með vestfyrringana að þeir tóku manni bara eins og manni
0: eins
1: og kumpanarskapur sem við nefndi á hann sem að var hérna í Ólafsvík var alltaf svona soldi hérna ég meina í Höfni Hotna fyrir því þá var hérna var ég sko handtekin grunar hérna íspinna árás á hérna tjálstæðis bara því að ég var sko utabæðanar
0: Íspinna árás
1: Já,
0: það var oft Varstu hóknandinn með hálklaðan íspinna
1: Ég segir þess að sögu Jólasík var til þess að stólið þvott af snúrunum með einhverju snúrum í einhverju heimili.
0: Já.
1: Og ég þurfti að fara heim upp á verbúð
0: já.
1: og kom inn kemað hérna löggunni og húsverðunum inn í herbyggjunum mínu.
0: Já, já, já.
1: Og ég hafði þá unnið á leigjendasamtökunum. Og ég sagði bara, hvað þið að gera hér? Þetta mitt heimili, þið með ekki koma að hingað inn óum bennir, þið verið að byrða mig um leifi. Og þeir heldur nú ekki. Þá var það viðbröðin að þið var stólið þótti og það var labbað í verbúðun og leita.
0: Nýka eintekin.
1: Það þessi svona aðgreining
0: já, já.
1: Í við og hinir,
0: já, já.
1: Sem að ég fann aldrei erna fyrir vestan.
0: Nei, mitt, ég sammálaður. Ég ætla sjálfur aðkoma maður að mesta leiti fyrir vestan. Ætla bara að vera í 2 mánuði og kynntist á konunni minni. Og ég var hann í 20 og eitthvað ár. Ég sammála, ég meina ég eins og ég súða ekki, ég, hérna, einmitt, þetta er lítil bær, tæpi 100 manna bær, eitthvað svo leiðis, og, en alveg yndislegt fólk, þegar við byggum manna lengst af að þá var, af þessum 100 manns, þá var, ykkur tíma taldi ég 15 þjóðabrot, og hérna, hann mjög fjölbreytt, og hérna, hann og megnaði bara svona, fjölskyldu, fólk með börn og, Og mér varst, bæði nýju ógömlu súvíkingarnir, hérna, allir einhvern veginn opnir og ekki, kannski beint svona, það var ekki þessi fráhrindandi töffaraskapur, meira svona, hérna, faðmandi töffaraskapur. En,
1: Sem er eiginlega inn í töffaraskapur?
0: Já, en allan að þægilegast þér.
1: Já. Það hittu kannski bara hróki frekar enn töffaraskapur.
0: Já, en ég veit ekki, svo kannski líka eitthvað, ég meina, Vestfjörður eru náttúrulega bara, þú veist, afskekkt og hann að lokað af og ég meina, ég þekki það mjög vel náttúrulega að þurfa að keyra til þess að sinna minni vinnu að hann að, þú veist, það eru heiðarnar að þetta er afskekkt og rafmagni fer, þú veist, það kippir sig engin upp við það og það er samstaða í, eins og Ísafirði og bara öllum þessum bæjum alltaf að ég er eitthvað samstaða að því að við erum saman í eitthvað, ég myndi ekki segja stríði en í eitthvað skonar rugli
1: við erum komast af
0: já, við erum bara hérna og tíminn líður og við höfum að ofan að hvort öðru og, en það er kannski aðeins öðruvísi í eitthvað, stærri bæjum það sem hún missir þessa tengingu það sem hún þarf ekkit endilega að stóla það á nágrannaðin hann er bara í stegagangnum og þú vilt helst að hann láti því friði
1: sem það getur gert í stærri samfélagum það væri alltaf best og við tekist að búa til úr kostum tvekja það var kostin á þorpinu losna við kannski nýstni og fleira sem að mörgu finnst óþægilegt en ég verið alltaf fundist að það er svolítið gott í þorpinu að hver er þetta hann öddi að við erum bara að þekka því alveg frá því að þú varst bara pínu lítill og upp að því, þú getur ekki verið með einhvern látalæti sko
0: Nei,
1: þú ert bara það sem þú ert
0: já, þú veist, þú gerir eitthvað
1: en sömu finnst að þú vera þrúandi og vilja fara í stórborgina sem er ekki að gera náttúrulega ekki
0: nei.
1: Það sem þú getur eiginlega sami sjálf þig ákveði að verða bara múkisum eða þessi verið öddi
0: Nei, ég veit, það er já, mjög mismöndi hvernig fólk bregst við þessu, ég held að við alltaf erum flest daldið sjálflag og en hérna en það er kannski holt að temja sér einmitt svona einhverja hugsun að þú veist, það er öllum skýt sama ég veit að til að segja að fólk skilur það er mismöndi hérna hvernig fólki finnst það sem neyðarlegt í svona litlum plásum og hvað er maður að skilja nú er að hlæja allir að mér eða eitthvað En í raumurleikunum eru öllum skýt sama held ég
1: alla nema
0: já, bara, veist, bara gangi ykkur vel hérna, en það er margir sem að tala sjálfan sig upp í ykkur á svona
1: ykkur
0: á vitlisu en í raunum vill fólki öðru fólki vel og veist, vill veita stuðning en svo hittur viðkomandi í bónus og hérna og það segja allir ríkalegt að heyra og það er svo leðilegt þannig svo ykkur sé að deyja þetta ætti hún alltaf að mæta fólki sem eru að skilja bara með fagnaðalátum til þess að bústa það upp
1: Rannsóni segja að þú ættir náttúrulega sérstaklega að óska konunum til hamingju því að það er massi bendi til þess að þær verði mun lukkulegri fráskilt kallarnir hins vegar geta verið í ykkur sút að missa tengslanetti sitt þegar kunni ekki að fletta það saman
0: en
1: þegar konan fer með það þá verður þeir svolítið lonely
0: já, auðvitað, það vantar drifkraftin í lífið
1: Herðu, hérna aðeins hérna Ísafjörð að því að svo ég rifja nú henni einu sinni upp þegar ég var hennar vetur á Súðavík þegar myrkrið kom mm-hmm. að því ég með það svona alls konar skemmtilega minningar af samskiptu við fólk og svona en svo er ég líka og líka hérna fegurðin að þeirra snjórin var og þessi speil lítið fjörður og en ég líka með hérna minningar það sem er svona það sem er svo himinin sé bara svona lágur og það er svona slapp og það er svolítið svona brúnt og ég er eitthvað stær á Ísafirði og ég orðið svona aðeins og fullur og þetta eitthvað neginn þetta bara ekki góður heimur eitthvað er, þetta Nei. Svo þrúandi eitthvað. Að hérna að það svo sko skandi leggist á mann bara.
0: Já.
1: Allt í nærum að koma með það bara á herðarnar.
0: Sko. Já, einmitt.
1: Er það þannig að Það var ég bara á uppilum aldrei þarna.
0: Þú er lesið í þetta þannig, þú er bara þurft að sjá þetta svona. Verið að spegla sjálfum við umhverjunni.
1: Já.
0: Verið hann þungur. Nei, það þungt náttúrulega, myrkrið er erfitt.
1: Já.
0: Stundum það þægilegt. Hérna, það svona vefum mann bara. En, jú, það hundleiðilegt. Ég finn það mikið mitt að maður keri minnst oft og svo er líka veðurfærið er þannig það einhvern veginn maður keri niður bröttubrekku og það var eins og maður sé komin til Kanarí hérna í febrúar eða eitthvað maður bara segja það nýtt munur og, en jú, ég minn þetta er mikið myrkur
1: komin aftur inn í byggilega heim
0: já, en það er líka romantísk sko, finnst mér oft á tíu, ef allan að fyrir listamann sem maður getur unni inni
1: já, já Og tengist þessu svona að fólk sé saman að glíma við þetta.
0: Já. Já, algjörlega. Og ég veit, veist, og maður bara, ég sé mig alveg í sömu sporum og þú. Og svo geti líka séð mig, veist, ég segi mig bara í miðjum janúar eða febrúar, þunnur að labba á Ísafirði. Þá gæti ég, hefði mér oft liðið eins og þér, en, og vera að rölda kannski með hundi minni eða eitthvað á bryggjunni. En ég held ég ofta samt liðið hinsegin sem ég finnst það geðvegt
1: með fyririldi í brjóstinu
0: já, og jafnvel með óveður í fanginu og fundið ykkur að svona djöfull er þetta geggjað bring it eitthvað neginn fyrir að hérna gerum við eitthvað góða mat á eftir og spilum spil og viðst, þetta er dagur sko
1: Eitt viðbót varðandi í Ísafjörð af því að þú ert hérna þú er ykkur árn
0: Já.
1: Hann er ekki fluttur það
0: Nei, hann, ég held að við meðum ekki fara báðir
1: Nei. Það var hérna talandi það að manni eftir fyrir einhvern tímann ég held að bara verið svona aldamótin að þá hafði Sjón búið ykkur ellendi sem var fluttur í bæin
0: Já.
1: Og þá heyrði ég Hallgrím Helgason segja að hann sagði við mig hérna, að muna svo mikið það í svo litlu samfélag með meitt
0: Já.
1: Það bara skiptir máli að Sjón er komin aftur heim.
0: Það stór karakter líka, einmitt. Já, ég meina að það skipta allir máli náttúrulega og kannski líka einmitt í svona litlum samfélag.
1: Til þess að búa til ykkur menningu þá þurfa ég allir að vera að leggja sig fram, sko.
0: Já, ég finn það eins og maður fyrr, veist, ég færi ringina yfirleitt eins og ári. Því maður ólst upp náttúrulega við það, Bubbi og Káka og allir fóru ringina, það eitthvað sem maður byrjaði á og svo getur maður ekki hætt því að það eitthvað romantík og það bara gaman. Og, hérna, og það fyndið í þessum bæjum að ég man til dæmis eins og að Egilstöðum til dæmis, svo gott dæmi, það var pínu skrítið, fyrstu skiptin sem ég kom að Egilstað að spila. Þá spilaði maður í matsalum í mentaskóla og það var einhvern veginn eini staður sem var í boði og einhver flúorlýsing og oft er nú í veist, þessum sjóbusiness að það maður alla veist, að því að maður ekki sexy þannig að maður þarf að nota einhver tæki og tól til þess að einhverja lýsingu og reyk og eitthvað til þess að reyna að blekja fólk en það var ekki sens í matsalum og Egilstöðum í mentaskólanum en svo kom Dóri Warren flutti hann aftur heim og með tengingu inn í okkar popparana tónlistamaður sjálfur og fór að reka hann að slipin nei, eitthvað sláturhúsið og breytti, gerði sal þar sáum eitthvað úlingastarf breytti ykkur og allt í hún var komið lista aðstaða fyrir fullta fólki og hann að reka geggja úlingastarf búin að gera svona stúdíó fyrir krakkana og sal fyrir okkur popparana og stað til að gista á þannig að núna sko allt í einu þarna, ég man ekki hvað þetta var kannski 2006 eflis, að þá þegar þá kveið man ekki að fara þú veist Egilsstað sem ekkert var í boði þú veist þú þarf að borga hótelgistinguna og þetta var bara svona pína að trúa sér inn í matsalinn í menntaskólanu, þannig séð þetta svona ítaðar áfram að nota veist, nema að þegar hann kemur þá maður allt í orðin velkomin og það svona umpólun og hann kennir fólki hægt og rólega að koma tónleika og hittast og fara út í pásu og svo opnar hann vann hann á nokkrum stöðum en alltaf hélt hann tengingunni og lífinu lifandi fannst mér á Egilsstöðum og núna hann búin að vera með, ég veit ég alveg hvað lengi en sennilega bráðum í 10 ár kaffihús hérna sem að maður fer og spilar á
1: og hérna svona er samfélagum smíðus
0: já, en eitt maður og maður finnur þetta, og stundum í sömu þorpum hefur eitt svona maður eða kona komið lífgað allt upp og kannski gert alla brjála ég veit það ekki, en alla hann svo hverfaðu brennu upp þar í meðferð
1: eða verða allna áfram eins og farfugla heimila á Seyðisfirði Þóra á Höfundinni sem hefur eiginlega breytt karakter bæjarins
0: já, einmitt
1: maður þetta eitthvað félagsfræðingur rannsaka það
0: hún ekki ekki
1: því að það bærin er
0: bærin eiginlega svo, hennar, þegar ég man, ég man fyrsta túrum minn á 2002 þá hérna, gaf ég út plötu gatt bara selta hana, vildi engin dreifinu gatt bara selta hana í Hljómalind og hérna, og mér langaði að fara túr eins og heitirna mínar og bókaði túr ég held nei, það var setna nei, allan, já, ég fór túr og þá var náttúrulega, allan ég kunni ekki vendin þetta, kannski ég var að komið en ég var ekki að það þannig að þá fór maður í símaskrána og ég hringdi í sjoppurnar fann bara S og Ollís eitthvað að sjoppa hringdi í sjoppurna þar svaraði yfirleitt eitthvað stelpa halló, já, góðan daginn ég nú hérna Múkisson var að gefa út plötu og varstu búin að selja kannski 30-40 eintök í Hljómalind og langar að fara ringin í kringu landi núna, fekk rosa dóma í Odna Matti í Morgunblaðinu og hérna, við hvernig ætti að tala í bænum þínum og einmitt að segja sér það svona, já þú veitir að tala með hann dýra hann var að bara opna henni ölduna með mömmu sinni þakka þér þannig svo ringdi maður í dýra blessaður, ég séns að spila þér ekki spurning og einmitt þannig að því lill líf sem þau var búið til þarna, og klíkan í kringum þau öll sömur
1: já. Ég kom hann að fyrst einhvern tímann á þessum árum hann, þegar ég var að vinna á Dólandi og þá var Hafaldan bara svona eiga í Seyðisfirði svona síðast þegar ég kom þá fannst mér eins og andin þar væri eiginlega búið að taka yfir bæinn sko. Það er miklu meira í bænum sem að minnir á þá stemmingu sem að þá var sko.
0: já, einmitt þannig að já, það er magnað að sjá bæi lifna við.
1: Já, hvað, hérna, bara einstakar manneskjur geta haft mikil áhrif.
0: Já, og stemmingi, menn það er margt eins og hérna fyrir sunnan. Þú veist, ég man að, þú veist, ég var að byrja eins og Akarnes til dæmis. Þú veist, það var allt önnu stemmingarna fyrir 20 árum. En svona síðustu 10-12 ár, þá er ykkur umpólun eða á Selfossi.
1: Það er það mikið að fólki sem að hefur
0: einhver
1: geti sagt að hafi rakist úr Reykjavík út af háu húsnæðisverði hefur byggt upp Akranes eitthvað aðeins aður í sýstemmingu Akranes og Selfossi.
0: Já, nú bara, þú veist að fara þangað núna, þetta er bara einna skemmtilegustu stöðum landsins að allan að skemmta á. Þú veist, það er svo mikið líf og stemming og jákvæðni og eins og Selfossi er alveg magna. Þú veist, ég man fyrir 20 árum, ég myndi að fara að spila í Hvítahúsinu og mér fannst það var svona aftenging að, þú veist, fólk var langt frá manni, það var eitthvað svona, hérna, þú veist, það var, ég myndi ekki segja deyfð, en það var svona, þú veist, það var aðeins fyrir utan bæinn og, þú veist, menn kannski vanir bara að fara á böll og svo varum að reyna að vera með eitthvað tónleika, svona snobbt. Og dæmi, þannig ég held að fólk kunni það ekki einhvern veginn.
1: Í heimabæ hérna...
0: stuðsins. Heimabæ stuðsins. En það er nakkans. En allan, núna síðustu ári, mér að maður finn núna sviði þarna
1: og... En þú er náttúrulega þekktari og meira svona household name og...
0: Já, einmitt, en það er samt, það er eitthvað, veist, þetta unga fólki koma aftur og... Ég einnig ekki að segja það, en hérna, jú, það hefur margt breyst, en það er samt alveg geggjað að finna, veist, að ég er allan, mér þetta er kannski svona lúmst áhuga mál.
1: Þetta þessi... tengi spurningun sem ég ætlaði að koma með áðan, sem að var að ég, í Vestfirðir hafa hérna breyst og við tönum svolítið að sko Vestfirðir þegar ég var þarna sko 70 og
0: eitthvað, 7 eða
1: 80, ég tekkaði á því, ég lennandi á 80
0: okay.
1: og ég var í á súanda eitthvað svona 77 og ég er ráð fyrir þessi sami staður en það er náttúrulega orðið gríðarleg breyting á fólki,
0: já.
1: Hérna eftir hrun þá var ég að ferðast í Norri og kom hann inn í eitthvað þessum djúpu dölum, þar er hérna bæ sem að hérna að hvað heitir hann aftur, það kviknaði í honum það er svona mjög gamall miðbær já, það voru Íslendingar að því ég var að ferðast og ég sendi alltaf svona undan mér býr Íslendingur hér,
0: já,
1: kom í bæinn og mér þess bara gaman að hitta fólk og tala við það, af því að það var, hérna, var stutt eftir hrun og margir búin að vera að flýja og merkileg samtöl sem ég átti við fólk og þar tala ég með annars við hérna hjúkrunarfræðing sem að, var frá Ísverði.
0: Já, já.
1: Hún sagði, það eru fleiri úr mínum árgangi sem að búa í þessum bæ heldur með Ísafri
0: Já, einmi
1: sem að sýnir sko hvað eru hérna búið að vera mikill sko landflótti eða eitthvað eða svona endur nýjun á fólki og, og þetta hefur lítur náttúrulega, en einhverleiti varst þú að segja áðan eins og að sko staðarandinn heldur sér að hérna þótt að séu 17 þjóðarbrot og Súðavíka þá er ennþá þessi svona sem ég að reyna að kalla kumpan og skapið eitthvað.
0: Já.
1: En samt hlýtur þetta að vera svona blóðtaka fyrir þessu staði líka, eða ekki?
0: Örglega.
1: Eitthvað svona tilfinningum að hérna er þetta ekki Bubbi þarna, aldrei fór í suður.
0: Já.
1: Hvað fyrir það, þann söng? Þú eru hefur lifað gegn þeim söng, eða ekki?
0: Já, jú. Jú, einmitt. Já, ég veit með auðvitað breytist allt hjá öllum alltaf, þannig þú veist, og lífi fyrir vestan eins og í mörgum byggðalöfum, sem var byggt upp á fiski og...
1: Já, kvótin er farin.
0: Kvótin er farin og...
1: Svo þingir í þetta missa bara.
0: Já, já, bara í öllum bæjanum.
1: Já, öllum
0: bæjanum. Og það er náttúrulega, þú veist, það brennir náttúrulega fólk og... Þú veist, og ég meina svo vestfyrir mig, þetta er afskekkt, þú veist, ég manni, ég flutti þarna 2002, 2003, þú veist, þá einmitt, fekk ég ofta að heyra það svona, já, þú að fara vestur, það er allir að fara í hinatina. Og ég manni mitt, þarna 2005 eða eitthvað svo leis, þarna, þegar interneti var orðið eitthvað og ég mynd hugsa, það er hægt að gera allt á þessu interneti. Núna fara allir að koma að þetta er sniðvara líf fyrir mína kynslu sko. Og maður er náttúrulega bara sjálflægur og maður vil alltaf allir sé eins og maður sjálfur eða eitthvað, ég veit ekki
1: en einhver liti hefur það gerst að fólk var auðveldara með að búa og vinna svona í fjar einhverju
0: já, það hefur gerst núna
1: það má sjá einhverju slíka breytingar út
0: að já, en það, veist, en svo maður skilur alveg bara og þetta er út alland ekki, bara fyrir vestan alltaf, það sem að þetta breyttist allt saman gerist rætt, kvótin fór og sumstaðar menn voru að reyna ýmislegt út alla trissur finna lausnir, láta hlutina gerast og hellingur fór alltaf bara því að það varð að fara að fasteignina voru ekki lengur verðmættar og bærið var farin einmitt aldrei fór í suður þannig að lagið bara raungerðist á mörgum stöðum en það er, þú veist, það er alltaf eitthvað, ég meni þú veist, það er maður geta endilega sko svona andlegu kall ekki á því leiti að ég ætla að fara predikar að kristi eða eitthvað fyrir þig en það er samt ykkur svona andi yfir fólki sem maður gengur inn í þegar maður fer inn í bæi og það er ákveðin húmór, það er tungutak og hérna það er stemming og þú veist, og fólk stendur einmitt, eins og hún segja aðan, hérna, stendur svona saman að ykkur leiti við og þau og það er ykkur fegur og sumstar hafa menn alltaf, eins og núna fyrir vestan, þú veist, þá er laxin að rífa allt upp fastegna veður hækkað og þú veist
1: Gera sig.
0: Þetta, já, gera sig að gera stórkostlega hluti. Einmitt, einhvern veginn að breyta ösku hugunum í gullnámur. Og, hérna, og það er spennandi. Og líka háskólasamfélag, ég kom með háskóla þarna sem hefur verið í þó nokkur ár, svona sjáaklasi. Og með mikið á útlendingum sem er að nýkur rannsóknarvinn og svona. Og það setur alveg ríkala skemmtilegan lit á bæinn. Mm. Að sjá einhverja spekinga hérna, útlenska hérna, meistara á kaffihúsinni. Svo þetta lítið út bara eins og Þorbjörgur Þórðarson einhvern veginn að skrifa minnisbók á kaffihús og í Ísafirði. Mm. Það er eitthvað alveg ríkala romantist.
1: Vestfirðir, smáðuðiði. Ég man ekki hvað það ætti að búa hann að margir eða verið sama hlut á þjóðarinnar og var kannski 1930. Þannig að þetta er ekki bara eftir að kóti fyrir að hafa komið gríðalur hópur af vestfyrðingum í bæin svona eftir stíðsárunum.
0: Já, já.
1: Og hérna, og maður myndi halda að, já, þetta er svona kjensk að sé næst í að vera eins og svona riðbelti á, á Íslandi. Já. En í Bandaríkjunum og í Bretlandi þessi riðbeltinir, þar er alveg rosalega blúsaður svona vonleysis andi.
0: Einmitt.
1: En það er ekki vonleysisandi þegar við sérum en er svona blús eitthvað svona við vorum svíkin
0: já, það... í svona smá umræðu kannski
1: já.
0: Í ykkur umræðu þú veist, þá eru allir fávitar en það er líka, mér veist að það er ákveðin íslensk þjóðasál þú veist, hérna bara holt fyrir fólk náttúrulega að, að baktala náungana þess í, eða, og sérstaklega þetta drastl sem er að ræður yfir okkur eða já. En þú veist, að það kemur okkur illa að þannig verða breytinga til eða ekki
1: Jú, ef að fólk gerir eitthvað annað en að rífast
0: Já, eitthvað annað en að tala bara Já, ég veit ekki, þetta nú, veist ég veit ekki hvort þetta sé allt saman hana, eitthvað sem enginn er vest fyrir sérstaklega Það er hana, en, og svo er minna, ég mann til þeimis þú veist, það, einmitt, það er svo gaman á svona típum sem að lífga bæina Stimman, hérna, eitthvað tíma að vera að fara að spila með skúla mennskan er á bryggju bólungæk og við vorum tókum tvö, allan að tvö sumur að tókum svona vestfjara hring að mættum við eitthvað staðar og spilum fyrir yfirleitt fyrir engan og en okkur var svo fyndið að vera að fara báðir óþektir og spila eitthvað staðar og ég man að við mættum er á bryggju og ætlum að byrja að spila og þá kemur Sofía Vax úr, hérna, svolítið frækt þetta vaks fólk fyrir vestan og hún segir, hérna, heyrðu er engi mætir segja, það, það mætir aldrei neitt hvað sem er, það er alltaf leið, við erum bara að gera þetta það er býðið aðeins býðið í kortið 20 mínútur og við býðum og þá kom hún allan með 50 manns með sér og fór hún bara að bankað upp á fólki og tósaði út og þú veist, það er magnað að geta tósað út fólk pintanir og bryggja og horfa okkur að tvo óþokta og algjörlega óþekta trúbadóra gaul eitthvað væl það er hérna, það er máttur eins og þessi fólki sko.
1: Talandi um það er að trúbadór það er náttúrulega er margar alda gamalt fyrirbriði maður sem, sem ferðast sem driftar
0: Já.
1: Og segir sögur er að túlka verðuna sem við lifum í
0: Já,
1: Þegi?
0: Jú
1: og þetta, þetta var til á miðöldum og þetta er til í dag
0: Já
1: og þetta er ekki að deyja
0: Nei, ég held ekki og þetta er náttúrulega minni svo, víst hérna minni þetta er náttúrulega aftur í aldir hér á Íslandi menn löppu á milli bæja og fengu að borða og sögðu skemmtilega sögur
1: Já.
0: Og kendu kannski einhvernum krökkum að lesa og fóru svo í næsta fjörð og voru þar í nokkra vikur Þannig að þetta hefur kannski fyrsti trúbadurarnir hérna á Íslandi aftur í landnám, sennilega
1: En það var ekki til gítar eða?
0: Nei, voru menn ekki líka bara eitthvað að tóna Nei, það var ekki til gítar
1: Það var með rýmur
0: Rýmur og
1: Hefur reynt að?
0: Nei, en ég sé það alveg fyrir mér þess að þetta skemmti fólk Það hefur alltaf verið til skemmtilt fólk Held ég
1: Og ert þú þannig? En að, ég meldi Dylan á hann, hann segir ég er bara song and dance man
0: Já
1: sem, Það er bara það sem ég gerir
0: Já, ég myndi segja það líka Já En þú veist, ég er orðið það Ég varð það kannski ekki Man tók Man var kannski með ykkur að drauma bara fyrstu árin
1: að Þú fórst, ætlar að búa til annars konar músík
0: Já
1: Þú sástu ekki fyrir þér Þú ætlar að vera músíkant
0: Já
1: En ekki trúbátur
0: Nei
1: Og hvaðan kom þessi trúbátur? Var ekki fættist þann bara á þessu karaoke?
0: Nei, bara veröldin ítti mér þangað.
1: Hvernig?
0: Sko, á fyrstu plötu minni sem er einmitt svona meira minna bara svona raf músík, þar var eitt lag sem ég gerði á kassagítar. Mm. Og þessi plata seldi svona ekki neitt, en hérna, en þeir sem kefti hana voru örfáður sem að hringdi í mig og sagði, getur komið og spila þetta lag? Og ég man að Jóndan Garðars hérna var að rúf þá með Mosaic. Hann hringdi í mig og sagði, hérna, geturðu komið að spila þetta lag? Með viniðinu, Pétri Menn. Mm. Og það var svona augljóst að veröldin vildi setja gítari fangið á mér. Að ykkur liti. En það var ekki dominant hjá mér hérna í þessi fyrstu kannski tvö árin. Og svo, hérna, gaf við plötu sem heitir Múki Mama og það er lag á henni sem heitir Murmur sem að sló rosalega í gegn. Og svo plata seldist mjög vel. Og, en það er gítalag. Þetta restin af plötunni sé líka svona rafmagsmúsík og bara skringileg músík. En þá fór fólk hérna, á þeim tíma að spila ég mestmegnis erlendis á svona
1: skringileg músíkina.
0: Já,
1: svona það lista. Það var engin að byggja.
0: Svona listaháttíð í Gent og
1: það var engin að byggja kassagítar þar.
0: Engin. En hér, þú veist, þá ringdi bara annarhver maður fannst mér og fyrirtæki og einstaklingar og alltaf að verður getur komið að tekið þetta lag og fram að því var ég nú voða lítið þú veist, ég þótti ég alveg samið á gítar að einhverju leiti en þá var, fannst mér að ekki vera hljóðfæri mitt var talvan en hérna
1: Það er breyst.
0: En það breyttist að ég bara veröldin setti gítarinn í fangið á mér. Og mér fannst ekki leiðilegt. En ég sá þetta ekki fyrir mér samt. Fyrst. Og svo allt í hennu eru bara leiðin viðst, nokkur ár og maður er bara orðin skýtt sæmilegur á gítarinn og maður nýtið þessu náttúrulega að gleðja fólk og sjá fólk brosa eða syngja með. Það er yndislegt og það ruglar matamannað ykkurum hormónum sem að verður til þess að gítarinn fer síður úr fanginu á mann og allt í nefnum að bróðin gítarleikari og trúbátur.
1: En þú ert bara eins og kokkandi sem að sumir segja sko það er bara svo dásalega gaman að gefa fólki að borða.
0: Já, allan í mín tilfelli, þá finnst mér eins og hann raumurleikina er bara aðeins búið þetta til sko.
1: Gítarlagi á fyrstu plötunni, hvað heita aftur?
0: Póka Pell.
1: Má ég byrja að spila
0: það? Takk smá því.
1: Þetta er ævisögu þáttur, þannig að þetta er kennileiti á ferðinni um lífið. Þetta er örlega valdur.
0: Einmitt. Ég hef ekki spilað í mörg ár. En ég þarf að stilla hann aftur að þetta er alltaf í rugli hjá mér.
1: Já.
0: Ég er einhver stund.
1: Það er gaman að fá hérna. Hvað ertu með þarna?
0: Þetta er bara tjúnir hérna á hotninu.
1: Jú. Ertu ekki með svona perfect pitch í eyrunni?
0: Nei, ég er svo langt frá því.
1: Ertu góður að gítar?
0: Nei, ég myndi ekki segja það sko.
1: Þú nefndir Pétur Ben, mér finnst hann svo góður að gítar.
0: Hann er rosalegur.
1: Og hann kom inn einu svona í svona spjall og kynnta sig gítarleikara.
0: Já.
1: Og hann er náttúrulega bara tónlistamaður á margan hátt.
0: Hann er algjört sér.
1: En ég gleymdi mig bara því að mér finnst það svo frábær gítarleikari.
0: Hann er maður með nógu góð, sko.
1: Já.
0: Og allt sem ég kann hefur hann kennt mér.
1: Á gítar?
0: Já. Póka Pell
1: Fyrsta skipti í mörg ár lagið sem að breytti lífiðinu
0: Já, ég hef ekki spilað þetta í allan áratug Og einmitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet your kannski er ég að vitlu tóntegundi eitthvað kannski var ég með kappu fyrst allt í einu en má ekki gera svona mistök
1: já það er mistökur sko nöðsynu skref í áttina fullkomin
0: eða ekki
1: svo er sagt
0: allan í mínu tilfelli og það er langt frá fullkomin alltaf

0: bæn.
1: Já, það er gott að hengja þetta.
2: En kannski var ekki hérna fólkið að byggja endilega gítar, en kannski var það bara að byggja hennan svona, með svo tilfinningu í þessu lagi sem að, þeir náttúrulega svona, þeir eru verið í blús og
1: Já.
2: Þetta svona ameríska söngbókin svolítið.
1: Já, já.
2: Hvers konar tónlist ert þú að búa til? Hvað myndir þú, hvernig flokkar þetta?
1: Ég ætla að byrja í rafmúsikinni.
2: Já, en þetta sem Múki svona ekki út núna.
1: Já.
2: Hvað þetta?
1: Í dag?
2: Hvað þetta? Fólkmúsik? Þetta...
1: Mér finnst það bara að vera, hérna, þetta svona, þetta eitthvað bland í póka, sko. Hérna, já, það eitthvað skona fólk og country og pop og rock. Eða, já, ég veist,
2: ég... Og það líka þessi fílingur í þessu. Þessi já. Svona, hann svona trega fullur.
1: Einmitt.
2: Þú ert með svona...
1: Já, blúsin, ég hefum því, já, það kannski grunnnótan í öllu sem ég geri, já. Það blúsin.
2: Heldur það ekki verið það sem að fólk vera að byggja meira?
1: Jó, sennilega.
2: Ha, við göngum náttúrulega öll með eitthvað svona já, harm einmitt. Sem að stundu finnst okkur ekkit betra en að strjúka harminum okkar.
1: Já, það er rétt. Jó, það, jó, blúsin hefur alltaf átt alveg rosalega stóna hlut í mér og hann bara frá því að voru úlingur.
2: Já, og þegar þú kemur og þú ert ekkit svo gamalt maður svo að syngja svona. Það kemur þú svolítið, ég mann fyrstur í heyrði þér.
1: Já.
2: Það hljóma þetta svona eins og þú væri með svona, æ, hvað er, stöndu sagt að eitthvað sér gömul sál?
1: Já, já, já.
2: Það var eitthvað svoleiðis við þig, sko.
1: Einmitt, einmitt. Já, það gæti passað.
2: Já. Hvaðan heldur það að sé? Varst alltaf þannig bara?
1: Já, já, kannski var ég alltaf gamall kall í mér. Og, en svo líka einmitt, þessi músík, sko, úst, ég var, maður var eitthvað tíman, þegar úlingur þá var þetta dorsmyndið vinsæl og í kjölfarað af því fór maður að tekka á sér hippamúsik og þá fann maður Hendrix og svo er maður búin að geta hann í síð smástund og þá er maður komin í hann að þú veist orginalblúsin eins og þess að maður hafði áhrif á bílana á Rolling Stones Screaming Jay og Howling Wolf og þess að geggjöðu kalla sem voru allir í Memphis 50 og eitthvað.
2: Og það er alveg svakalug blús.
1: Það er svakalug og ég elska.
2: Ég bölva þeim degi þegar ég fættist.
1: Ha?
2: Ég bölva þeim degi þegar ég fættist sem ég fættist. Geti verið fyrsta línum.
1: Já, ég, og það er eitthvað sem að talaði beinti minn, hann að ég veit ekki hvað ég gamall 16 ára eitthvað því ég kvitað þetta.
2: En þetta er hérna merkilegt að hérna að þetta er eins og sorg.
1: Já.
2: Blúsarinn er hann er í ástarsorg og hann er í sorg og...
1: Já.
2: En samt er hann eiginlega svona mennskastur allra.
1: Ég er ekki bara eins og okkur aðafundur eða eitthvað. Ég er nú ekki fara á aðafund en já, mér finnst alltaf eins og það bjargi fjólki að fara á aðafund. Eða þú veist, ég er náttúrulega bara að tala með raskatinu en hann að...
2: Það er það líka reynda reglan og þú mátti eða bara tala með sjálfa því, sko.
1: Já. En ég meina, þú ferð inn og ég mynda mér, ég veit, ert þú edru maður ferð á aðfundi?
2: Já, ég er bráðum 30 ár sérna ég drakk.
1: Til að mikið. Sko, ég þekki nokkra sem að segja, ég bara ef ég stunda fundina regla, þá er þetta í lagi. En þegar ég byrja að detta þeim vagni, þá má hafa ákjör. Þá er ég búin að telja sjálfum trú eitthvað.
2: Þannig að þú ert bara aðfundið þannig með gítarinn.
1: Ég held að sko, sami galdur er, þú veist, því vorum að tala blúsin, að það er þessi tjáning, ég, hérna, þú veist, er að gangi gegnum þetta, og það er eitthvað skona lækning í því að tjá sig á þannig hátt. Og líka að hafa sjálfsöryggi til þess.
2: Hún er líka að vera einlag, það eru ábíla til dæmi að fólk spila bara gömul lög sem að mundu eftir því að hinir höfðu lusta á.
1: Já.
2: Og svo þetta búin að vera að segja sömu söguna í 3 ár en eftir kannski ekkit nota tjáninguna til þess að vita hvernig þið raunvöla líður í dag. Sko.
1: Nei, mitt.
2: Og þetta orðin fjarlægðu sjálfur.
1: Já.
2: Og það er... Þá ertu komin á svona...
1: Komin lottarskami.
2: Já, og þá ertu komin í svona hættuslóður. Getur fara að taka stjúbilt ákvarðanir.
1: Já.
2: Orðu fullur af egói og anstíkilegur.
1: Já, einmitt. Ég er ekki svo líka bara eitthvað, það er attitude.
2: Í blúsnum,
1: veist.
2: Það er að kúl, að þola, að standa aðeins fyrir utan.
1: Já, ég hef ekki greint þetta, en þú veist, það er, meina bara... þú veist, Screaming Jay hérna leit út eins og einhver frummaður frá Afríku einhver ringi í nefinu og með staf eins og Gandalf og svo hvað veist I put a spell on you cause you're mine eitthvað það eitthvað svo rosalegt að rífa maður með sér eða Screaming, eða Howling Wolf og bara tveggja metra maður eitthvað neginn þú veist að grenja fyrir framvæði maður getur ekki annað en þótt meira á endum að það er búin það er einhvern veginn þannig ég held að það sé, kannski er það bara það það er svona það er eins og að faðma slökklismann
2: ég las eitthvað stöðar hérna grein eftir eitthvað vestur Afríkana sem sagði að við fundum upp að vera kúl að koma í gegnum Karíbahafið og yfir til Suðurríkjana og breyti svo og nú vil allir vera kúl að þetta bara fyrirbrigði sem til í vesturafrísku menningu, það sá sem að hérna, til í þorpinu en svona sveiflunar geðsveiflunar í þorpinu hafa ekki áhrifun en það líkir ábyrlega líka eitthvað af sko blústnum er bara á rætur bara djúpa rætur í einhverju menningu það sem pláss fyrir þennan mann
1: Já, svo er þetta líka sko ég minna eins og maður náttúrulega lesið þessa kalla og konur þú veist, þetta svo rosa hérna þetta mörgulegt áhugavert líf þú veist kannski spila einhverja klukkutíma á dag alla daga allt árið í mörg ár og við skrýtnar aðstæður og hérna og það gerjast eitthvað í svoleiðis fólki og það fer á okkur svona þú veist það, þetta swag eða cool eða hvað það er þú veist þetta náttúrulega bara svona coping mekanism held ég
2: og líka þau koma svona hérna came with the dust and gone with the wind að þau til eru ekki alveg eins og þú að túra þóttu sér þetta að koma enn einn bensinstöðu hér og þar
1: Já.
2: Og þá ferðu aftur með gítarinn á bakinu
1: Já.
2: Það er grint íst og típa
1: Já, einmitt
2: Já, okay. Er þið talandi um þess að gömlu blúsara og ég sagði áðan hann að fjórðungi bregðu til naps og það er komin í kenning sem að segja að fjórðungi bregðu til húfu
1: Já.
2: Og þú erum með Dolly Parton á húfunni
1: Já Nei, Ég verður
2: að spyrja um hana
1: Já, ég var í Nashville hjá vinni mínum daginn
2: Varst því?
1: Nashville
2: Já
1: Ég var tvélaga þar Gaukur, Þorlegu Gaukur kíkja á hann með nokkrum vinnum okkur fórum þrír vinnir saman og hann hann Jón félagi minn, hann kefti þessa húfu fyrir mig í ferðinni mér varst hún svo kúl og það Dolly Parton er geggjuð algjörlega geggjuð hugsaður hún samdi til dæmis hvað 9 to 5 sem að flesti þekkja og lag sem að seinna var frægt, var hann ekki frægt strax sem heitir I Will Always Love You og Whitney Houston gerði frægt en hún náða hún samti þessi tvö lög sama kvöldið og það veit ekki margir að hún byrjaði að sinn feril sem sko lagahöfundur sem hún sat á skrifborðu og deildi skrifborðu með Willie Nelson í hérna í Nashville það sem að þau sátt á mótu hvort öðru að semja perlur
2: Ótrúlega hæfileika rík
1: Já, bæði tvö náttúrulega og hún alveg sérstaklega
2: Ótrúlega klók, svo Hvernig á kona að meika það í þessum fárúlega heimi og hún býr eiginlega til Dolly Parton
1: Já
2: Heldur það ekki?
1: Jú, býr bara til nýja tegund af stjörnu Hvers konar Ég veit ekki hvað, hún er bara einhver Houdini Eða galdrakona sem að næra snúa eitthvað neginn verildinni með sér
2: Þú talar áðan að þú hefur verið næstu ár þarna að semja eitt lagið, þú ert ekki svona eins og Dolly Parton
1: Nei, ég myndi segja 99% mínu efni tekur bara mjög langan tíma en maður hefur verið heppin það er bara samt þú veist, eitt lag og 100 eða eitthvað
2: Þú getur ekki beðið eftir því
1: Það er ekkert að treysta á
2: En af hverju ertu að semja þá?
1: Já, það nú góð spurning Ég líti á þetta bara þetta svona eins og svo frænka mín Björk sem er, svona, er í bútasum hóðalega mikið gera æðislega teppi og svona vegmyndir minnst það að vera sama djópi einhvernig, minnst það bara hérna, ég gleymi mér og mér finnst það spennandi og hann að Þetta, þú veist, eða tefla eða púsla eða eitthvað, þetta er, þú veist, þetta er svoleiðis vinna
2: Hekla og föndra
1: Já, þetta er svona föndu vinna og maður verið að leifa stundum dótin að liggja aðeins, aðeins að leifa, og einmitt prófa að spila tónleikum og finnum maður þú veist, þótt að maður finnur ekkit endalega hjá áhorundum að maður sé að gera eitthvað en það er eitthvað spenna í manni sjálfum sem gefur til kynna sem maður fattar ekki annars staðar ég verð að henda þessari línu ég fæ bara auðlaroll hún segir ekki neitt þetta er bara rím eða eitthva og ég nýt þess að gera þetta og það hljóma ótrúlega
2: Herðu, ég spyr fólk hérna ég verð svona félagsfæði rannsóknir hérna ég spyr fólk hérna hvernig að mann fyrst eftir sér
1: hvernig að mann fyrst eftir mér sko þá, við byggum í Bolungavík fram á þang til ég var 6 ára pappi minn það hann var að sjó þar og þannig að eru glæð þar ég, viðst, ég veit ekki alveg viðst, hvað er raumvöldi, hvað er ljósmyndir og svona, en hann þú veist, það væri eitthvað þar á traðast í það sem áttum heima viðst, pappi gaf mig kvolp í manni til því svo manni líka eftir svona gleðistundum sko að pappi voru að sjó og maður átti mömmu og hérna að horfa að hemma gunn og fá kannski popp og hlæja að Elsa Lund
2: minnst eins og það sé ykkur áttir mömmu, svo kemur pappi heim og þá á hann mömmu
1: Já, þú veist, það bara svo góð rútína maður,
2: hérna... Er þetta þekkt svona samkeppni sonarins föður sinni móðurina?
1: Það er eitthvað til í því, sko
2: Það er þetta sem er mörglögu þetta, sko
1: Já, alveg gott En, já, einmitt
2: Er þetta öryggi með mömmu?
1: Já, ég veist, maður er mömmu strákur og yndislega mömmu og ég man einmitt þetta í að svona er hann að koma í land Þá horfum við ekkert að hemma gunni kvöld en hérna en svo það maður setna úlingur og svona og þá var pappi fekk pappi starra hlutur
2: annað sem ég spyr alltaf hérna, upplýður að þú varir sko velkomin og elskaður
1: innan heim Elsku.
2: Já, innan heim
1: já, ég fann það mjög vel
2: og hvernig
1: já, náttúrulega kannski fyrst og fremst í gegnum foreldrana, mömmina og svo, en ég myndi, eins og í Bolungavík það var mikið af frændsískinum og svona sem að maður leit upp til og fekk að hanga með og svo, amma afi og svona hjálpa afa minni man til dæmis hann var svona allavega einn að fá köllum í mínu lífi sem var svona alltaf að fá mann með í eitthvað bras og þannig að mann leið eins og maður hefði hlutverk og maður sér það náttúrulega ekkert fyrir að maður erum fullaninn en þá er svona, er þetta minn ég þarf að fara með þessa spýtur hérna á hinn vegginn úr garðinum og svo ætli ég að koma með hjólburur eða kerru eftir helgi og ég ræð ekkert við þetta getur þetta tekið og svo þetta kannski pingu lítil spýta og nennar standi í þessu með barninu að bera þetta og maður ég geti aldrei gert þetta á því ég er glátt á því þegar þú gefur þeim ég er bara ég ætla að gefa þér pulsu og draum, lakkrisdraum fyrir að vinna þú bara, amma þetta er bjargvætturinn þannig að maður fekk svona hlutverk og bara amma, ég bara bjargaði lífi eitthvað í dag
2: þú varst ekki bara velkomi þú varst bara Bjargvættur
1: og það er yndislegt
2: Þannig að þú manst eftir svona að það þorpa alveg barni sagt eða ekki?
1: Hversu, já, ég veit
2: og þú varst alveg upp í þorpi en þú, til 6 ára og hvað gerir svo?
1: Þá fluttum við til grænhöði hérna fengur þú kannski manst þetta og fengur svona þróunarverkefni skip sem að byggt að smíða og farið með til grænhöðeyja sem er aðeins neðar í Afríku frá Kanaríum og við vorum þar í nokkur ár
2: Er það ekki í buktinni þannig beininbuktinni þannig
1: Já
2: Varstu þar í nokkur ár?
1: Já
2: Frá því að varst 6 ára þangar þú verð
1: ég held að við komum heim svona, ég var kannski orðin 11 verða 12 en við fórum þangað í hálft ár og svo fórum við oft heim í hálft ár, jafnvel lengur eða vorum í Portugal líka eins og í hálft ár bara og já, hann svona millistof
2: Það tölum við portugalska og
1: greiðum við
2: ekki Verður við portugalska?
1: Já, maður lærði þetta strax
2: Og ertu með hann eða þá?
1: Nei, svo hvarf hún, því sindin ekki, eða veist, ég fatta ekki fyrir manni, ef ég kem heim 11 og svo kannski þegar hún svona 15 þá allir, já
2: Ætlar að grípi hann
1: Þá spurði ykkur segði eitthvað við mig á hann kreól já, sem var svona hérna, tungum hann að kalla kreól
2: sem er, portugalska sem er
1: það er svona, portugalska sem er svona kreól útgá
2: svipaður oft í vestur Afríku þá getur verið enska en það getur verið mjög erfitt að skilja hana
1: já.
2: Og þeir svissa svo yfir í venjulega ensku sko.
1: Einmitt já, það er eitthvað svoleiðis þannig að ég hugsaði og lék mér á því tungumáli bara strax en svo hvarfa og ég las ykkur tíman ykkur blaði að þetta gerðist og tungumál hyrfi bara úr haustum á fólki að þegar það heyrað ekki en það gæti komið aftur og stundum þurfti bara þar kannski bara lykt eða einhver andlit að þá gæti það dottið inn í hausinn aftur það sé bara tenging sem að dettur úr sambandi þannig ég er ekki
2: það gæti bara verið portugalska einhvers þar á floti þarna í haustum aftur
1: já, þannig ég er læt mig dreymi að fara til grænhöða einhvern tíma hljótlega og vera kannski mánuð
2: og hefur ekki maggi einas verið þannig eitthvað
1: ég veit það ekki já.
2: Ég held að hann hefði að sé svona á Facebook að hann hefði verið á grænum
1: þeim. Já, það var flogi, Æsland er hann átti grænhöða eiga er eða hvað það hétt.
2: Ætlaði að gera svona sambarilegt og hér að með hafa þetta svona stoppover.
1: Já, og því miður þá greinlega virkaði það ekki en ég var rosa spenntur um þetta að fara nota hann að hoppa hann yfir, það var flogið hann annars leiði. En ég ætla að fara og sjá og reyna að þefa öllu ef hann gákvort að virki.
2: Hvað eftir hverju manstu greinuð þeim?
1: Ég man bara mann nokkuð vel held ég mann var svo barn þannig að þú veist, maður var að bjarga hann á köttum og hundum ég var alltaf að byggja mögum og pappa spurja hvort ég mætti ekki bjarga þessum kettling kom kannski með svona lúsugan og svona pöttu, hálf pöttu getinn kettling sem var litla á bát eða eitthvað svo komið með hann heim og það alltaf, nei, út með þetta ógeð það ekkert nema lýs og skorkvíkind á þessu fyrir hann strax og ég man að ykkur tíma stali hérna svona flugnaspri fór með hann upp á svona þak sem var sem sagt, hægt að standa upp á eða var svona eins og við myndum nota svalir eða þannig og ég var með kött litlu kettlingana þar og spreyjaði ég maður sérstaklega dreinum sem ég spreyja og mér fannst ég vera svo góður, ég var á bjargunum og myndi mamma og pappi lega mér að eiga hana því hann í hreitt og svo sopna hann, ég sá hann leið bara vel og hann svo vandi heil lengi og svo vaknaði hann, þá var ég búin að greiða flærnar úr honum og hann var svona skrítin í smástund og svo fattum hann alltaf setna ég ætla bara að dópa hann með spreyinu og ég fekk ekki eigan En jú, þú veist, eins og við erum upp á þessu þaki það var hérna vatnstankar upp á þakinu að þið var bara dælt vatn og eimað vatn og við manna hvað okkur krökkunum fannst sko að þið var bannað að fara í vatni á svona lítill hleri en þannig að það var algjör sport sko þegar fullorni sá ekki til að hoppa hún í tankin bara því það mátti ekki en maður setti náttúrulega engan ekkert samansemmerki að svo væri maður að þú veist, drekka þetta nokkrum mínútur setna.
2: En var svona fátækt þarna og öðruvísi?
1: Já. Besti vinur minn bjó fyrir fram við byggum í svona blokk, svona fjóra hæra blokk sem var eina blokkin á svæðinu og hann vinur minn

0: hann og hérna þannig að ég raunin leitað út svolítið eins og bara tjaldi að þannig og hann bjó í svoleiðis og það var ekkert að standa í þetta er bara svona tunna önnu tunna yfir og kannski sett nokkra svona saman að taka meters hátt eða eitthvað þannig að þú veist en fyrir barn þá hugsa maður ekki rökrétt náttúrulega en eftir á sér maður að hvað það var íkt að fara banku upp á olíutunnu hurðina hjá besta vini mínum og fara inn til hans skríðandi í mold og drullu og það sem allt eitthvað neginn, þú veist en það vorum alveg lítið eldhús og eitthvað
1: það var líklega elda úti eða ekki
0: já og veist já. Bara að það fullt af drastli bara eins og heima af fólki og maður sá þetta bara eins og þetta væri heima af fólki en maður fattar ekki þegar maður fullorðin að þetta var eitthvað allt annað já,
1: Þann fengur, hann fór suðan til Malaví eða ekki og víðar, eða ekki eða var þann eftir þarna nú er ég bara reyna að rifja upp eitthvað svona gamla blaðamanna
0: já, einmitt
1: fór hann ekki okkur vatn í Malaví eða já, hvað var það með hann feng þetta var bátu svona smíðaður hérna á Íslandi
0: já, framsóknar menn hendi og voru stórtækir og vildi sig fyrsta svona alvöru þróunarverkefni sem við förum í, sem þjóð hjálpa hann að
1: kenna fólki í útgerð og græna þau eigum og svo var þetta gert í Viktoríu vatni ég man ekki líklega frá Uganda og já. Svo var í Malaví pappiðin hefur ekki farið með í þau verkefni
0: nei, hann var bara þarna
1: og græna þau
0: sko. En, jú, og ég var ekkert nema góða minningar Vist, þetta var ævintýri bara sindi sjó og tíma átti apa og hljómsveitir á okkurum torgum og maður bara dansa og þannig að þetta er, hú veist, bara í haustmáminu eins og hvað, eitthvað bíómynd.
1: Og það er svona samfélagið í allavega í Vestur-Afríku sem að þetta tilheyrir nú eiginlega.
0: Já.
1: Þar er hérna svona mjög lifandi þorpi, svona. Það eru þessar ringlega byggingar þar sem að fólk kemur saman og...
0: Einmitt.
1: Og börnin eru utan á mæðurinn sínum, sko, fyrstu nokkur árin, sko, í mikill í... nálegð já. Og það finnst mann einhvern veginn hafa áhrif á allt fólk
0: já.
1: Ég átti svona alls konar erindi við svona opinberra stofnunum ég var svona í Tóku og alls það sem hafa kom að þá hérna var nei, gaman að sjá þig og hvaðan kemur og það var þessi svona tilfinning að maður væri séður sem að kannski í opinberu stofnunum hérna á Íslandi er akkurat á ekki að vera þannig þú, og ég er ekki að taka þér fyrir þann sem þú ert þetta er bara að númer sem þú ert eða
0: já.
1: Það case sem þú ert eða
0: einmitt.
1: Til að ekki að láta þér fara að ræra í tilfinningum mínu með einhverju svona persónulegu sögu það var alveg öfugt í Afríku það vil allir vita hver maður væri
0: já.
1: Hvað maður kæmi, hvað væri svona drífa mann áfram og hvað væntingar maður hefði og svona.
0: Já, einmitt
1: Svolítið svona eins og í hérna ég var að reyna að draga upp í einhver ríktri mynd að vera munurinn á Vestfjörðum og öðrum stöðum í Reykjavík Nei, ég á Íslandi
0: Já, einu, það er náttúrulega munur að fara veist, og það er náttúrulega víða hana, í svona samfélagum þessum litlu eins og vorum að ræða aðan þú veist, þú ferð til síslumanns eins og Ísafirði eða til síslumannsi hér Þú veist,
1: það er munur.
0: Það er munur og við þekkjumst.
1: Það er þó komið eitthvað svona kuldi í samfélagi eins og við höldum að segja eftir svona verður. Komið bara, þegar það komið bara vist margir í samfélagið, þá bara pú, mætir kuldin.
0: En svo finnst mér sko reyndar líka oft aldrei fyndið að ymmit, þegar maður fyrir ásvonstofnarir eða eitthvert hérna í bænum, kannski að því að maður er kannski heppin að vera smá nafn en það er gaman að maður hitti fólk og það svona tekur mann eins og maður sé svolítið utan að landisindu hérna, ég veit ekki hvort það sé algild það er svona nei, er það ekki vestfirðingurinn heyrðu, ég á frænda hérna, Höskuldur smiður og það, þannig að ég lendi oft í þessu spjallin ég veit ekki hvort það sé Nafnið.
1: Það er kosturinn að vera frægur að þú losnar við, það er þröskuldur sem það þarf ekki að stíga yfir
0: einmitt. Já, kannski
1: Svo er einhver annar örn sem að finnur þetta ekki
0: einhver nafni minn
1: sem að tekur bara rúmur það var læknir sem að ég fór til í Tóku sem að hafi

0: farið ungur í nám í Þýskalandi og verið alla sinn feril þar.
1: Já.
0: Hún var nýfluttur heim. Held hann hef verið svona kannski 68 ára eitthvað leys. Og ég spurði hann hérna, af hverju var því að því að hann hefði alveg börn og fjölskyld og allt saman og var komin aftur heim. Að því að þú kannast við þetta svo algengt að svona innflýtjendur þegar alltaf draumum að fara heim en þeir eiginlega fara aldrei heim, sko.
1: Já.
0: Það svona, með þannig að þetta fallega í guðföðnum, hann alltaf á leiðinni heim, kallir hann það, svo deyr hann að vera ekta tómata eitthvað staðar í Brooklyn eitthvað staðar í eitthvað í byggu, það Long Island eitthvað. En það kom ekki heim, en ég spurði hann hérna af hverju varst ekki bara áfram í Þýskalandi, það sem að hafði verið að helviti gott.
1: Já.
0: Þá sem ég get ekki búið í Þýskalandi, það bara, það ekki mennsk samfélag.
1: Já.
0: Það bara fólk sem að deyr einhver star og finnst löngu setna og þessi kuldi í samfélaginu.
1: Já.
0: Bara verða að koma einhver heim og finna fyrir það sem að maður, þú veist, í raunverulegu samfélagi, sko.
1: Já.
0: En þetta náttúrulega eitthvað sem að við hérna í okkar heimsluta hérna erum með ykkur og svona, þetta í samvískun okkar. Að við erum kannski að samfélagi okkar ykkur alvarlega rangri, tók ykkur star ranga beigju, sko.
1: Já, ég veit ekki.
0: Nei.
1: Ég held að, ég veit ekki, kannski, hérna...
0: Það veist að hverju ég er að tala mynda? Því mér finnst þess að þú sér þeir eru að reyna að búa til að þú ert kemur fram sem eiginlega ekki þetta fyrirbrið.
1: Nei, ég veit. Nei, þú veist, kannski er maður eitthvað aðeins og skjön líka, en ég allan að nefnir, eins og núna er ég búin að vera í sumar að spila í hljómskálanum.
0: Já.
1: Þar spila að komast 45-50 manns þegar maður dreður inn.
0: Það er að spila í gær og alltaf að spila í kvöld.
1: Já, við erum að spila stundum fjóru sinni viku eða eitthvað.
0: Fyrir hvað marga?
1: Já, 45-50 manns. Og ég tek bara móti fólki náttúrulega og ég, veistu, mér finnst, sko, þetta er, Reykjavík er bara lítill bær. Og það er, þú veist, það eru tengingar út allt. Hérna, og veistu, mér veistu eins og í gær kom ein kona með 13 manns og börn og barnabörn og þú veist og þau voru öll skellir hlægjandi þau löppuð inn og líka þau löppuð út og veistu, það er svo gaman að sjá svona samheldið fólk í geggjum fíling og mér finnst ég sjá þetta, kannski er ég ykkur svona skrýtni stöðun alltaf kannski þú í annaði stöðu En hérna, en mér finnst ég sjá víða, þú veist, svo fallegt líf út allt sem að kannski ég með fjölmiðlum eða og kannski er ég að sjá eitthvað skakkt en það er, ég meina eins og í fyrra fór ég hringin í kringu landi og þau spilaði 100 kirkjum í 100 póstnúmerum og einmitt tók á móti öllum, ég bara sjálfur í hurðinni.
0: Þetta er svo litli tónleikar að þú eru jefna að vera með mótugustjóra.
1: Já, byrjaði þannig og svo þegar kirkjarnir eru stærði og ég kannski átt að efna því, það fannst mér bara svona hluti og svo þægilegt að hitta fólk og fólk er upp til hópa alveg gjörsanlega yndislegt og ógæslega fyndið. Mér stótt gleymast hvað Íslendingurinn er fyndin. Mest eins og við þurfum stundum, þú veist það náttúrulega, ég veit ekki, eins og við þurfum að hoppa aftur í eitthvað gamalt til að geta fundist eitthvað fyndið. Eitthvað Laxness eða eitthvað svona skemmtisögur frá því gamla daga eins og þarna, heyrist kannski Kanarí og fyrir það er uppistand út allt sem að, og það er vöndun á húmur það er sem er kannski hitt í rauninni undanfærin ár fólki langar að hlæja og vera saman að hlæja en nýðast að fervóðlega lítið samt, veist, það er lítið að sjónvarsefni allan eins, já, ég getum ekki að tala um sjónvarsefni ég horfið aldrei að það en þú veist, mann til dæmis bara hérna eins og Jón Gnarr sem er svona laddi minna kynslóðar þú veist, þeir komið með hérna vakt, hérna, hvað heita það
0: Fóstbræður
1: og ég man að þegar fyrsta serían kom öll kynslu að mín fór að tala eins og allir í þáttuna og allir þessi frasar þú veist menn áður fyrir var það einmitt bara eitthvað hérna laddi með úr heilsubælinu gerfakörfi hérna eitthvað og svo áttu við loksins fulltrúa sem að hérna gaf okkur svona grín.
0: Á, ég að gera þetta.
1: Já, og alls konar svona úr raumurleikunum. En ég, kannski bara er það því að ég er gamall, þannig að ég sé ekki nógu vel hvað er í gangi núna.
0: Þú ert að tala hóp sem á sér samílega menningu og samílega tilvísanir.
1: Já.
0: Og það náttúrulega sumleitið að samfélagi að breyta, það kannski 20% sem hefur enga tengingu lastnis, ég heldur reyndir að hafi rofnað sko fyrr, ég veit ekki, þú er svo gömur sál
1: Já.
0: Ég hef upplifið að svolítið að vera í lagu svona við mína kynslu það sem þetta fór að rofna því ég held að maður yrði bara að kunna lastnis og Þórberg og Íslendingasögunar og allt ótið bara til þess að geta tekið þátt í Já. Samtalinu við kvölduraborðið en ég hef svona grunum að þessi sonum minn sem er nýjórið fertur ég held að hans kynslu það hef ekki upplifað það
1: Nei,
0: það þyrftu að
1: nei.
0: Að það var kannski nóg að kunna fólksbröður og...
1: einmitt en ég ætlaði bara að segja einmitt ég skynja að það er líf og samheldni þarna sem að ég ætlaði að sé þarna út um alland og líka einn í Reykjavík
0: ég sé hana líka vegna að hluta sögunni sem að verið skýring á þarna, það sem ég að tala við læknin í Tóku er að hann að lýsa því hvernig að vera svartur í Evrópu
1: Já.
0: Ég hvítur í Afríku og það er ekki hægt að líka því saman sko.
1: Nei.
0: Þú ert borin á hönduð þeir eru hvítur í Afríku. En þú ert hrakirtur og skilin eftir og mjög erfitt fyrir að komast inn eða svartur í Evrópu. Það er hluti, já, svo ný. En svo er það líka þannig að mér varst að koma svo fram hérna þegar jarðhræringarnar voru í Grindavík. Þegar maður var að tala við Grindvíkinga. Og þá töluðu þeir og það var náttúrulega fundur hérna niður í Laugardalshöllu sem voru rosalega reið yfir viðbrögðum og skilningsleysi stjórnvalda og alls eins svona opinbera kerfis. Þess vegna var ég að minnast á svona embættismenn á áðan. En svo töluðu sko hjálpina sem hefur fengið frá fólki. Já, hérna með viðtalið fólk og það var að lýsa því að það bara skrifaði eitthvað á Facebook, sko, mér vantar allt í þetta skilja alltaf eftir.
1: Já.
0: Og svo bara klukkutíma seinna. Að þá var það að kæra á milli að sækja dót, allir til í að gefa þeim kaffikönnu og hérna, stól og ég grét á milli þar sem ég kærði og
1: Já.
0: Það var samfélagið sem þú ert að lýsa og það sem var samfélagið sem þú ert að lýsa. En sem erum við með eitthvað svona samfélagið sem hafa haldið utan og samfélagið okkar
1: Já.
0: Sem er kannski einhver tengslu við sko, hvernig hjörtum slá. Sko.
1: Nei, einmitt.
0: Það er kannski.
1: Já, það er eitthvað rof kannski þannig.
0: Já.
1: Já. Hvernig lögum við
0: það? Ég veit það ekki. Það er að með því að taka kostin á þorpinu og blanda því saman við kostin á borginni, en ekki öfugt.
1: Já.
0: Taka gallan á þorpinu og gallan á úr. Ég veit það ekki.
1: Það veit ekki.
0: Hérna, þú sagðir áðan hetjurnar þínar.
1: Já.
0: Það er Bubbi.
1: Já.
0: Já, svo þessum voru að túra.
1: Já. Já, bara öll íslensk músika. Náttúrulega, þetta, þú veist,
0: Káká.
1: Ég, meti, ég bjó í Breiðholtinni á Rúlingu, þá var það Bubbi, Káká og Maggi Eiríks og Það sem var bara í gangi náttúrulega og Bjartmar og Megas og svo leis.
0: Þetta er svolítið góður og ópur. Eru ekki bara svolítið sterk í þessu?
1: Mér finnst
0: það. Þetta er alltaf frábærir sem við nefndir.
1: Stórkostlega listamenn. Og svo náttúrulega, þú veist, svo kannski kom seinna aðeins hjá mér en kom líka. Þannig að svona stuða stemming. Þannig að stuðmenn og veist, með grín og sprel og hérna og svona svo þessi sveitaballa músík líka og maður alltaf rakka gísla en alltaf algjör snillingur fegur að drottninga bara geggjala og Maggi Eiríks hefur samt, átt kannski svona mjög stóran hluti mér finnst mér, það er kannski blúsin sem að, og Káká líka þannig að sem tengjur okkur aðeins á okkur dýpara leveli og en svo líka bara, þú veist, Reisaðalan og Björk og allt þetta
0: Þá þú orðin svona þroskari
1: Já, það var að fara að koma í mentaskóla og fara að reyna að vera kúla eitthvað, nei, eða veist ég hlusta mikið mitt á íslenska músík
0: Já
1: Veistum geggjuð
0: Maggi Eiríks, hann er mjög svona lipur í laglínunni
1: Hver?
0: Maggi Eiríks
1: Já
0: Lipur hann... í laglínunni
1: Já
0: Það er ekki allir það
1: Nei Já, hann er líka, hann nær að orða hluti á þess að hljómi uppskrúa en það er samt snjallt og það er ekki endilega tormelt en það er samt ykkur
0: Gæti verið sagt á ykkur dekkjaverstaði
1: Gæti verið sagt á dekkjaverstaði en svo koma tvær línur saman og það er líka heimspeki
0: Já, eins og ykkur á dekkjaverstaði sem er með pocketbook í vasanum
1: Já,
0: sem hafi sagt þetta
1: Hann er algjörlega uník með Já. Þetta Maggi hann er engin að vera jafn einhvern veginn lipur og bara eða hann er alvöru listamaður
0: Herri, ég spyr fólk að einu líka hérna því að safnast upp sko þá við svo gaman að byrja saman hvernig við upplifum þegar maður 12 ára og þá var þú eiginlega bara nýkomin aftur heim
1: já, var ég komin í Breiðholti
0: þá veit maður alveg að maður verður svona fullorðin
1: já
0: þú veist maður byrjar að átta sig á því að þetta tímabundið ástand að vera barn
1: já, einmitt
0: maður að sleppa sem er leiðist að vera barn vilja helst til að vera fullorðseiminu hvernig varst þú?
1: Ég naut þess
0: að vera barn ok, en alltaf þegar maður 12 ára þá fer maður að gruna að hérna maður verði eitthvað
1: einmitt.
0: Hvernig ætla ég að verða þessi fullorðin manneskja? Hvað?
1: Heyrðu, ég var mikið íþróttin þegar ég var svost úlingur og svo flutti ég út í Hrísey þegar ég að fara í tíundabekkin heiti ég hvað 14 ára og
0: þannig ég 15 að verða 16
1: já, eitthvað svo leið þannig að ég fer út í Hrísey sem íþróttakrakki en svo þar maður sem heiti Kjartan Hallu Gretason alltaf kallaður Kjartan á Gret og hann var ljóðskáld frá Skagafirðir og nokkrum árum eldri en ég var í háskólanum í bænum og það eiginlega tengdi sko ég kannski var eins og þess Gunna frænka mín sem ég sagði þetta upp áðan vorum að jarða hérna þegar ég sem ég stingum að miklu uppaldi, hún safnaði ljóðabókum þannig ég held að hún hefði plantað hjá mér hún var að lesa fyrir mig ég var krakki og lefa mér að fletta og hann einhvers konar virðing og svona eitthvað líka duluð við þetta ljóðadót og svo þegar ég hitti hann aðna áðurinn að fara í tíndabekkin og að vinna í fristuhúsin í Hrísey og hann situr oft svona aðeins til hliðar og er að lesa í bók eða skrifa í bók og talaði sem skaldið og ég man að ég var svo hugfangin að þetta var einhvers konar þetta var annar heimur sem ég hafði aldrei hort inn í áður í rauninni og mér fannst hann eitthvað aðlaðandi þannig ég fór til hans eitt kvöldið eftir kvöldmátt og spurði heyrðu bankað upp hjá hann og sagði hann að ég væri að hugsa að hætta að vera íþróttastrákur og ég geti vel ímyndað mér að vera bara listamaður eins og hann og hvort hann geti kennt með það og hann var til í það hann sagði heyrðu kottu bara hérna á miðgudögum eftir kvöldmátt og við skulum fara í þetta bara og ég kíkti á hann hann þetta sumar á miðgudögum eftir kvöldmann og stundum oftar og við erum bara ágætis vinir held ég og hérna og það má vel að segja ég farið úr joggingallanum og í mokkakápuna hann á
0: einu
1: sem ég er ennþá í og þannig að ég á margt honum að þakka og ég man að þetta er svona augljós breyting hann á okkur tveð mánu
0: þannig þetta er bara ungu drengur á síðgelgjunni
1: Já.
0: Sem að mér langar að vera svona eins og þessi
1: Já, og kannski líka að hlaupi hinóttina
0: Á hverju?
1: Ég
0: bara búið með það? Eða?
1: Nei, það eitthvað í mér er oft langað alltaf að hlaupi hinóttina Svo mótrú þrösku
0: Ef að fólk er að segja að þú sért eitthvað þá fer það sanna að þú sért það alls ekki
1: Já, skrítið mig ekki en það gagnast mér ágætlega í músikin
0: Dylan hérna tvisur áður nú get ég nefnt hann aftur, hann er akkur svona
1: Hver?
0: Dylan, hann þolir þetta ekki
1: Nei, það er
0: bara leiðu allar að sita hann í box og þá hann bara fyrir að gera eitthvað
1: Einmitt.
0: Það var eitthvað sem að misti út úr sér það var að kvarta yfir eitthvað það var svo mikið kommersialismi orðið í poppinu það var allir að leiki auglýsingum og svona Dylan er aldrei gett þetta bara kortir setna var hann komin í að auglýsa bíla
1: Ég skil hann vel það er einmitt og mér veist það líka, það er einkennandi fyrir vestan það er annakur maður með mótur og þrúskur
0: En íþróttadrengur sem að vill hérna verða listamaður,
1: Já.
0: Hvað er það vil að vera listamaður?
1: Sko...
0: Er það staðan í samfélaginu eða er það einhvern veginn
1: attitút
0: í sálinni? Eða?
1: Ég held að það sem mér fannst aðlands og ég les og skriflindur og gekk illa í skóla og en er með alveg endalaust af hugmyndum og alltaf haft gaman af sögum og en ég las aldrei sögur en þegar fólk var bara að segja frá svona og horfa bíómyndir og hlusta músík og hérna þannig að ég held að þú veist ég sá allt einhverjum það var eitt ljóð sem að mér fannst eitthvað svo merkilegt í ljóðabókinu hans, það var eitt orð á blaðinu og það var svo ekk og var held ég lengi stiðsta ljóð Íslandsögunar og mér varst að bara þetta geggjað þetta bara, þetta heimspeki þetta fagufræði, það allt þarna í einu orði og einni blasi þetta
0: svolítið svona hrekkur líka
1: og, já, og svo, já, svo kvikindi skapu, húmor þetta svo margt og ég manna, ég sá þetta og, hann er lifandi manneskja og hann hann má gera þetta og ég veit að rugla sem úlingur og barn, þá ég gaman að bara maður hverfur, maður horfur að flugu í glugga og allt einu að maður búin að búa til samtalarnar milli, ég held að flestir leikir sér svona en ég held að ég alveg samt með svona frjótt ímyndunarafl og sá hérðu, kannski þetta eitthvað fyrir mig og auðvelt með að hverfa einu í eitthvað svona ævintýraheim og ég held að það hafi kannski verið þarna, það aðdráttarafl sem hann hafði kannski þetta leið fyrir mig til þess að opna og leifa mér að fara í eitthvað svona, eitthvað skringilegt sem að, því það var í raunin ekki í fjölskyldinu minni var í raunin ekki þetta svona atvinnu listamenn eða eitthvað fyrirmynd
0: og ekki var, svona myndur það var samt menning á heimilinu eða ekki?
1: Jú, og veist, pappi spila á kassagítar og það mikil músík í þeim, báðum og svona stuð
0: en enga fyrirmyndur þá sem hafa tekið þetta
1: nei, það var mjög langt í Káka og Bubba sko.
0: En leiðin frá því að ungu maður eða ungu drengur segir, já, ég vil vera listamaður og þangað til að finna rödd sína getur verið ansílöng
1: já, ég hugsa ég held ég aldrei hugsa endilega þú veist kannski var þetta bara hann ótrúlega fyndin tilvíluna ég hitt hann að gæja og sagt orðið listamaður þannig alltaf næri utanum svolítið margt ég var ekki með einhverja hugmynd samt í haustnum að verða hérna, tónlistamaður eða rithöfundur eða,
0: ég vildi bara þetta svæði
1: já, þetta var bara, þetta er eitthvað spennandi já, en svo hefur, svo bara var raumurleikin þannig að þú veist ég skrifaði ljóð og svona örgla út af honum bara svo var maður að leika sér og gá út svona ljóðabækur litlar og var að hana, gefa fólki ég var rúlingur í kjölfarið og hérna svo var maður að glamra gítar og svo
0: eitthvað Áttu þess að ljóðabækur?
1: Nei, ég held ekki en það verður gaman að sjá hvað kemur upp á kvæsson ég veit ekki, ég var að flytta í gær
0: En heldur að í þessum ljóðum sé hérna listamaður en þú?
1: Já, ég veit
0: það Það var bara komið strax
1: Já, ég var alveg líka bara stóli frá sjálfum mér í nokkur lög Þú veist, það voru línur sem að hafa lifað með mér
0: Frá þú var svona 17 Já 16, 17.
1: Já En það marinar svo eitthvað negin og veist, þetta var alltaf þarna Þú veist, en á endanum var þetta ég og gítarinn eða ég og tölvan.
0: Þetta samt svona sérstök sköpnarsaga og þú sérð mann ákveður að segja og hann opnar og setur þú í kvöldskóla í akademíunum sinni og þú kemur bara sem listamaður út í mokasínsjaka og...
1: Ég veit ekki, svo hann sagði mér þú voru bara að byrjaði að lesa hérna hefur þú lesið eitthvað, ég sagði
0: ég
1: aldrei lesið eina bók og ég hef eiginlega alltaf hætt að lesa á sko, fyrstu blaðsíði meira sér í smásögum í skólanum það var bara leiðilegt og hann segja, þú ertir að lesa eitthvað ég segi, findu eitthvað með Laxness sennilega best, hann er nót til á honum á bóksanninu og findu eitthvað og lestu það og allt í henni fannst mér að það var bara spennandi víst að hann baði mig það listamaður og Skagafirðinum að hérna og þá
0: stöðist
1: og þá las ég hérna heimsljós og það, og ég held að það var líka svona slempiljöka því þar var þetta eitthvað maður sem var svona til hliðar í samfélaginu að reyna að vera eitthvað en var ekki neitt nema vonin og eitthvað misti sem að eitthvað draumu sem
0: ótrúlega upphafning gröfulega á listinni Guðbergur sagði þessa bók að þetta væri svo rauðgrötu sem að 14 kellingar hefðu grenjaði og hún er svolítið væmin
1: sko. Já
0: Það endur ábyrða mjög vel, 16 ára
1: Ég held að það verið fullkomið sko. Þannig að allt einu sér maður eitthvað naumingja sem maður samsvara sig við og hann og er að langa líka að vera listamaður Þannig að hérna, og svo rættu við þetta og svo lesa fleira bækur bara og hann
0: og hvað var þá lesblindur?
1: Jú, ég veist, ég les hægt og setna fekk ég aðganga að blindarbókasafninu og hérna þannig að það dattinn sko hann algjör gæfa, ég var sendill hjá Kaupþingi 2001 eða 2001 og eftir að ég útskrifast á menntaskóla og hérna
0: Áttu þá þína sök á hruninu?
1: Ég eiginlega byrjaði þetta og kendi þeim allt það tekið allt á mig en það var hérna það var svo skemmtilegt jobba því að þá var ég með hérna, bara bíl til umræða kastæki bílnum og skotti fullt af hljóðbókun og þannig að mér fennst ég sko það hafði eiginlega verið meiri skóli heldur en hérna, menntaskólin þegar ég var í honum gat maður rúntað bæginn og hlusta á bara endalaust
0: og þá eftir að hlusta á eiginlega hvað sem er og þetta ekki svona
1: eða bara kom svona einhver tímabil allt í einu snoppað maður fyrir ykkur
0: það
1: er hennar rússnesk element það er eitthvað ameríst bítskaldin eða eitthvað
0: Andra hjálpar mikið í blúsnum að lesa Dostojevski
1: hann ekki ekki að þér það voru góðu dagar hérna á rúndinum fyrir Kaupþing hlusta á hann, Jesús minn
0: Þannig að það kæmi hérna 15-16 ára gelgjudrengu til þín í joggingala og hann sagði þetta vilja listamaður. Myndurðu gefa hann þetta ráð, hérna farðu og lestu, horfðu og lestu.
1: Ég vildi óskast að ég geti bara bent honum á kjartan. Nei, ég veit ekki, ég held, það var líka hann að, ég hugsa eftir á, þá ser maður að samtalið, þú veist, það að vera að gera það, þetta er svona eins og, margir geta ekkert kipt sér kort í ræktina þið notaði ekkert en ef þau kaupa sér enga þjálfara í ræktinni að þá, að því þú þarft að maður gerir svo margt fyrir annað fólk þótt að það sé fyrir mann sjálfan eins og ég fekk mér hund til þess að þurfa að fara með hann út að labba þess að skrítið hvað hausin á mann er ruglaði sko. Svo maður geti ekki labba bara út og tekið 2-3 kilometra göngu þannig sem maður þurfi að eiga hund sem að nuðar einmanni. Það er svo skrítið.
0: Er þetta meina þetta að það kæmi 15 ára drengur í joggingala og hringdi bjöldur í hann sér og segið mér langar verið listamaður eins og þú og þá mundur þú segið, heyrðu, talaðu bara við hann kjartan.
1: Það verið best að svara að því að hann Hann
0: er það, góður í þessu.
1: Já, allan mig og hann, veist, það var líka það hann að manni þegar maður ungur það þarf maður hann að upparningu eitthvað liti og ég man, þú veist, ég kom með og hann er svo, þetta finnst mér hérna þetta er aldrei gott og þá bara, þá alltaf skýst maður upp til skýjan og þá fær maður ykkur hormón og bara, hann þessi og hann er búin að gefa ljóðabók hann er úr skaga fyrir þér þetta er, ég á séns og svo, ég veit kannski endur skrifa þetta eitthvað hérna og svo gerði maður það og sýndi honum já, þetta er sniðugt sýnir maður þannig að maður er svo móttakilegur en maður þarf hennan þetta mentor element er mjög mikilvægt held ég þá sett mér rétta meistaran
0: En ef þú horfir aftur hérna því að þú vilt vera listamaður þá er eitthvað þráður í æskunni eitthvað sem að það benti til þess segjum bara því svo verður komið út úr skápnum þú grunar aldrei ef þú verður út úr skápnum en svo þú gerir það hérna 15 ára þá sérðu það, 12 ára þessi eru bara leiðin út úr skápnum sérðu eitthvað svona því
1: já, algjörlega
0: að því þú lýsir þess að þannig að sé eitthvað svona listrand þau er raunlega áður en að þú hefur nokkur tæk í höndunum til þess að frangalla
1: já, það var gaman að syngja og dansa og búti rugl
0: þetta með flugurnar í gluggunum sem ég mónóloka fyrir flugu í glugga.
1: Já, og einmitt. Og líka bara, veist, hérna, ég maður þeim eins og, veist, maður áttu svona skemmtilega frændur og svona, svona í Bólungæk, og ég maður að eitt frændi minn sagði, sérðu indianan upp í fjalli? Og svo þá sá maður hann. Já, það er indianan upp í fjalli. Og svo er alltaf komið geggjur saga, og eitt, þú veist, svo allt í henni fer maður til mömmu og segi henni og maður trúir því að því að þótt að það byrji í leik allt í henni orðið sannleikur að manna að þetta er svo skemmtilegt maður er kannski bara einmitt fastur þarna, maður er ennþá í þessu reyna.
0: Svo börn er svo meðtækilega að getur verið að frendin hafi ekki séð Indianan.
1: Nei, nei.
0: En hann hafi raunverulega upplifað hann í gegnum við að þúsast hann.
1: Já. Og ég maður líka, ég veist, einmitt, þarna, ég veist, í sveitinu og Gunnu Frænku. Maður var alltaf eitthvað, maður var heimalingur sem maður þetta að gefa hann nokkuð sem að dag. Það var labbið og svona hæð. Og allt einu var ég viss um að það var hérna því að ég var búin að sjá eitthvað í sjónvarpinu og hann svona leyniskytta í einhverju bíómyndin, ég sá ekki alla bíómyndina en ég var alveg viss um að hann væri í fjallinu og ég þurfti að fara að nota hérna, allt sem ég átti til þess að leika á hann í nokkra vikur
0: hlaupa silsak
1: já, að hérna, fara bak við traktorinn hlaupa, taka kottnís
0: og heldur að það sömi séu svona en aðrir ekki
1: ég held að sé allir svona ég held að þetta þroskist kannski bara úr fólki
0: að fólk drepi þetta
1: já, að kæfir þetta
0: og listamennu svo þeir sem ekki kæfir þetta
1: já, eða geta það ekki einhver liti
0: og þú hefur ekki varlega
1: jú, ég er örugglega en ég er samt að það er líka veist, ég, svo, ég var einhvern tíma að tala um einhvern tíma daginn að eins og sko er margir með geggjaða hæfileika en hérna en gera voðalega lítið þú veist, með klikka á tónlistamenn sem er súpefærir en þeir eru ekki að búa til veist, en þeir eru snillingar að búa að endurflýti eitthvað eða að gera sína útgáfa af ykkur aður sem aðrir eru að búa til og það er sko mér það væri dómnefnd að þá, þú veist, eða alltaf bara skoða textana mína eða bara skoða hæfileika minn sem söngvari eða hæfileika minn sem gítarleikari eða hæfileika minn til þess að taka upp og gera þetta þá held ég að það væri og þetta er alltaf hljómar eins og okkur hlétrækning en það þá væri þetta ekki það endilega
0: 6,5 í hverju?
1: Já, ég myndi slefa 4,5 en þú setur allt saman að það held ég að sko sem að gerir það sem ég hef verið að gera áhugavert er bara, það er svona útaldið
0: það er líka það sem ég var að reyna að segja áðan þegar þú varst að spila hérna lagið, ég var að segja það sem að fólk var ekki að byrja það endur um að spila á kassakítur heldur værið eitthvað svona fílingur sem er að
1: það
0: sem er náttúrulega aldrei hægt að sko gefa einhvern
1: nei, akkurat
0: sem að, og það er kannski spurningin það að vera með hæfileika, þú sagði þér eitthvað í mann hérna áðan, að meðal líftími popparana væri kannski 3.5 og þá er það líklega vegna þess að þú ert með hérna sköpunargetuna og einhvern veginn ertu í takti við sjálfvæði á þeim tíma ævinnar, þannig að það verður til útrúsu eitthvað og ég var að segja að svo eldist fólk og það er svo hérna fáir sem að kannski náði að halda áfram sköpuninni þegar bara lífið hefur breyst og þú ert bara orðin öðruvísi vegna þess að við erum alltaf að breytast þannig að einhver leit er listin líka hérna ræðst af því hversu hérna hver geta þín á því að búa til list í já, þeir ástandi sem að þú ert sem 25 ára og 35 ára í basli eða í hérna, sjálfsefa eða eitthvað leitt held ég þetta svo líka það allavega þess að sko kalla sem að við erum að tala þú veist, hérna Dylan og Chris Kristofferson og, og Bubba og Káká og Magga Eiríks og sem við erum nefnt hérna að þetta er, maður getur eiginlega séð þetta á, að svona það er mismunandi á ævi skeiðunum hversu hérna skapandi þeir eru
1: já og ég held að sé hérna það er líka áhugavert þarna, að þegar maður séð bæði sjálfum sér og öðrum að fólk stígu fram og það á kannski smá uppsafnað af efni og það býr til efni í leik það er ungur að gera það og svo lendur í því að það gengur eitthvað hjá þér og þá verður þetta að vinna og fólk lítur svo að sko hérna, ég veit ég alveg hvernig að koma orðum að því en það er eins og það þvælist fyrir fólki að því að það vill að þetta sé áfram leikur eða eitthvað svona smá svona, sem fólk festist í sko, að því að það kemur ekki náttúrulega að það var að búa að missa það eða það er ekki hittari sem að þú semur lag og tvítur og þú átt einn hittara svo gerir þrjú lög sem verða ekki hittarar og það yfirleitt nóg til þess að drepa þá neista niður því að það svo mikil sjálfsgagnrýni ég ekki með að ég búin að missa fyrst að fara, ég bara þetta ég búin að sanna það að ég ekki það sem ég var
0: ég bara von hitt undur
1: að þannig að þá þú setur svo skrýtna kröfur á lagnum með fjögur og fimm og sex en fólk þarf náttúrulega að lefa sér að búa til þú veist ég held að hlutfalli á að vera eitthvað neginn, þú veist, 10% er í lagi en þú er að búa til hinn 90% til þess að eiga sens á einhverjum svona 10% en það er það sem deyr oft við fólki því að það kemur ekki strax eitthvað sem allir elska eða gengur upp hjá þeim eða þeir elska sjálfur
0: Það var hérna að Japanir voru að kaupa Sony hérna ekkert um 1990
1: Já
0: að þá var að vera útskýrað fyrir hvernig businessi væri og við framlegin svona, segjum að 10 myndir og þá var ein sem er svona blockbuster svona kannski tvær svona sleppa og svo töpuð og hinum sjö
1: Já.
0: Og þá sagði við ykkur bókarinn hjá Japanunum maður að hverju framlegin ekki bara hérna blockbusterinn það er náttúrulega ekki hægt
1: Nei,
0: þú verður að bæði að vera með mistökin en Já. Svo ertu að ykkur liti eftir að segja það að þú ert bara svo heppin að fengið að vinna við þetta þannig að
1: Já, það hefur verið...
0: Sem að sá sem er bara nýbyrjaður er eiginlega, getur ekki að því hann er bara með svo þunnan katalóka og bara eina hittara og tvö sem er í lagi en sjö sem eru bara ekki góð.
1: Já.
0: Þannig það þú getur fyllt það upp með eldri lögum.
1: Já. Það er alltaf lúksus, maður vinnur sér einn kannski. En þarna... Já, það er bara þetta er samt vinna kannski eitthvað sem ég ætla að hendin þetta þú veist að þetta er svona eins og álvarík að vera listamaður eða sérstaklega poppari eins og sést bara með það eða ekki með það
0: það er ekki hannig
1: en það er ekki þannig, þetta er eins og hver önnu vinna
0: þetta duglugu eru hefnir
1: já
0: hérðu, hérna því að við erum hérna með drengi sem er byrjað að yrkja Og svo erum við með hérna manni, unga mannin sem ætlaði að fara að vera raftónlistamaður og vera góður í upptökum og alveg inn í svona rafmagninu í kringum Daltramann. Og svo fæðist þarna Múkisson hérna út í Karikubar og tekur hérna eitt og eitt lag sem að þú tógar í því að þú verður. En þetta sem að þú vildir verða en varð ekki þessi raftónlistamaður, eftir eigum við að vera bara fegin að hann fekk ekki að
1: Nei,
0: saknar hans
1: já, þú veist, ég meina þú veist, þetta upptökut og ég teki, þú veist, gert þessa plötur og þetta við nýst mér rosalega vel
0: en ekki eins og sást fyrir þér
1: nei, ekki eins og ég sá fyrir mér en svo, sko, það eins og það atri ég var svona ráftrúpador fyrstu kannski fjögur, fimm árin og þú veist, og þannig túraði ég heiminn og hann veist, náði ykkur á svona klukkutíma þannig að þetta mótaðist allt saman og þetta koma fram og í rauninni þú veist, og vera ballus á þessum tíma og vera bara uppkvæta heiminn og þannig að maður lagði grunna ykkur, þú veist, ég gerði í rauninni tvær plötur í þessum heimi og ábyrðar að laus gagnvart öllu nema sjálfum mér og veist, það lagði eitthvað grunn og það nýtist mér ennþá veist, hérna, ég að taka upp og editera eða að gera þetta og mér finnst þannig að ég sakna ofta af trúbadónsins ég hef sagt að við vinum mína veist, árlega að hann sé alltaf að fara endurfæðast og ég með einhverjar rosa hugmyndir hvernig það á að gerast og hérna
0: Það sem þú mætið með tölvu og syngur lítið
1: ég segi að ég búin að læra eða að syngja á þessum 20 árum sem ég verið með gítari ég myndi þóra að syngja núna en ég veit ekki þannig að mér finnst þessi raftrúbador hann er ekki dáinn sko. En hitt er samt dominant En kannski kem ég hérna sem robot í viðtal.
0: Þú ert svo langt eftir, sko. Já. Þú ert eftir hérna dú eftir plötuna. Já. Þú ert eftir plötuna með það sem þú tekur coverlög eftir aðra.
1: Já, einmitt.
0: Þú ert þetta allt eftir, sko.
1: Já, þetta allt eftir. Það er rétt.
0: Johnny Cash náði hvað það var ekki fimm plötur þannig eiginlega næstuð á Danabeinu bara.
1: Já.
0: Hann alveg að hún bara farið röddinni í síðustu.
1: Já.
0: Hvernig finnst þið það, þessar síðustu
1: plötur? Þessar amerikan plötur. Finnst það bara, ég man að ég myndi, ég í mentaskóla að það.
0: Það að koma.
1: Og hann var náttúrulega bara glemdur á mestu leiti.
0: Já.
1: Fyrir þannig, veist þið, eitthvað örfáa plötur, gamla, gamla daga.
0: Já.
1: Og þannig að þetta endur lífgæði tenginguna, veist, mín kynslu á sennilega bara mista á honum fyrir utan nokkra nörda. Þann, og það var margt og hann var líka að kofvera alls konar efni sem að mín kynslu
0: og ykkar músík.
1: Já, okkar músík.
0: Og það var kannski það besta í þessu.
1: Já.
0: Þetta var ekki allt gott, sko.
1: Nei, nei.
0: Sjönt það svona eins og að vera verið hérna, eins og var sagt hérna Rómverja að vera að selja líkið á ömmu sinni. En sumt er alveg brjálæðislega gott, sko.
1: Já, alveg reynd.
0: Og hann var náttúrulega frábær maður, var ótrúlega stjarna í Ameríku á sínum tíma.
1: Já.
0: Með, hérna, sjónvarsþætti og mjög rausnalegur. Hérna, hann bauð öllum inn í þáttir að notaði, sko, sína stöðu Já. Til þess að lyfta öðrum.
1: Já, sumi segja hann að verið síðasta alþýðustjarnan.
0: Já.
1: Eins og hann, kannski eins og Woody Guthrie og fleiri svona sem að sko fólk að nálgast hann
0: sem að Dylan, svo ég nefndi hann í fjórðaskipti sem að hafnaði með því að keira í burtu á móturjólinu sem að tekur bara einn
1: Já, þetta bara vesen og bara stjarna og þú ert fólk
0: Já,
1: það, og þannig er nútímin náttúrulega, það er hennar skrýllin og stjörnunar En ég var að taka upp hana, með gauknum og við vinindi vorum saman hana, í nokkra daga í stúdíó í Nashville og þar var kontrabassaleikari og hljómbúsleikari. Þeir höfðu, kontrabassaleikarin var á ykkurum maður sem að þarna tveim síðustu plötunum hjá Johnny Cash og það var augljóst sko hversu vænt honum þóttum hann og það var genjum, það var ekki, eða veist, maður finnur náttúrulega að maður hitti fólk og maður kannski með smá fordóma bandarækjumanni hvað hann tilgeralegur en ég fann það með þennan mann hann hérna þegar svo var að lýsa því að þau keirðu hann átti heima hann rétt fyrir utan Nashville og með stúdíu heima á sér og þetta er náttúrulega bara sesjómen og það er svolítið annað koncept en við þekkjum hérna heima að því við erum alltaf að vinna með vinum okkar en þannig er þetta bara oft á tíðum eins og vinnudýr þú veist þú bara ræður fólk og þú stendur þig og þú skalt standa þannig annars fréttir bransinn að því og þú ert út þannig en Johnny Cash var ekki að þeim skóla heldur fyrst og fremst manneskja og vinnur og hérna bauð öllum inn fyrst í mat og spjallað og svo tekið sesjón þegar allir orðinni tengdir í gegnum bara að vera manneskja en ekki vera að keyra hérna klukkuna á peningum
0: En þú ert mikið að spila með vinnuðinum og íslenska tónlistarsenan er náttúrulega svolítið lítil og...
1: Já, það er nú að besta...
0: Nú?
1: Já, sko, það er algjör... Það er rosaleg plús, það er örgulega meiri plús. Þannig að því að við erum bara sískinni, veistu. Því að fann það sérstæðum að keira vestan og koma hérna að syngja á ykkur. Þú veist, ég veit ekki... Þeir eru landsbankan eða eitthvað og maður hittir, þú veist, kollega sína og það er yndislegt, þú veist, hérna, samheldni og líka bara, þetta er svo skapandi fólk og svona, en mér finnst, þetta er alveg, hérna, þú veist, bara eins og í fótboltaliði eitthvað, hérna, við erum tím og við skiljum hvort að, eins og áðan, hérna, aðfundurinn, þú veist, það er samsvörun og veist, við erum saman í þessu.
0: En þú varst í Nashville en þú tókst hljóðfæralekarna með þér?
1: Nei, sko, við fórum þrír vinir bara að kíkja á félag okkur og...
0: Varst ekki
1: að
0: taka upp þar?
1: Ég tók upp eitt lagar og þeir tóku, það var hérna K.K. og Jón Jónsson, við fórum þrír saman. Þannig að eitt lag á kjaft, en við vorum bara aðalega, þú veist, að kíkja á Gauk, vinn okkar sem er munnurspurleikar og er búið að nú er sessjónmaður og hann hendi, fekk nokkra vini sína. Til þess að koma að vera
0: með okkur. Með sessjónleikarar.
1: Já, þetta voru lokal sessjónleikarar. Og alveg geggja þér, það er ótrúlega að sjá, þeir byrjaði að vinna klokkan 10 á mótnana og sko, þetta er svona tvískiptu dagur eiginlega. Og stu sumir fara á miðjum degi, þá er annað stúdíó og klára daginn þar. Þannig að þeir eru að vinna, þú veist, allan til 6 og 10 til 6 og oftast eru þeir að gera eitthvað á kvöldin líka. Og meina, eins og sérstaklega þessi tveir sem voru þarna sem við unnið með öllum að veist, það var augljóst að veist, músik, þetta er ekki smá hlutfalla að lífið en þú gerir þetta allt árið kring alla daga að maður sér það bara hvernig hljófærið og listin bara og þeir, náttúrulega spilin í hefðina líka þannig. Þeir eru bara í þessu boxi
0: sem er svolítið þykk, svona ameríska söngbókinu þykk
1: já, og þannig að það, veist
0: En er þetta ekki þannig menn sem að hérna, þetta er bara eins og að sé verið að kasta í, tískusýningu að ég með vantar hérna þessa því að hún er svona ljósarð og svona stór og með vantar hérna bassaleikara því að þetta er sound í honum
1: Já.
0: Að því er að raða saman hérna og Já. Svo vil ég fá hérna stálgítarleikaran hann að því hann er, það er eitthvað svona eins og að sé svona smá wild þarna Já. Sem að með vantar
1: Já.
0: Menn eru valdið svona og þar alvegandi ferðu alltaf á milli og ertri hún alltaf að endurtaka þú ert að gera það sem
1: að Já.
0: Þannig að þetta getur líka orðið svona því að þetta er náttúrulega stórkostlega hljóðfærileikar sem að þeir fá kannski ekki að spila sína getu
1: en samt sko, svo er verið að kokka mönnum saman þú veist, þannig að eins og ég sagði hann þetta er náttúrulega réttrúna kirkja á mörgur leiti, svona tónlistastefnur og maður sér alveg eins og í þessu ameríska country sem að ég er ekkit rosalega inn í nútímanum endilega en smá ég sem að ég kannski kalla alternative country og þú veist þetta, eins og ég var að horfa á music, country music awards og ég var að viðkynna það var ógæðislega leðilegt efni og þetta uppskrúaða púðraða þetta bara eins og að horfa á okkur Barbie sjó þú veist það þannig
0: En svona er þetta náttúrulega gríman og já. Eddan og þetta er leiðilegasta sjónvarpsefni heimi.
1: Já, ég veit, en það er samt þarna, þú veist, sú tegunda músík sem í forsvari fyrir country í heiminum. Veist, hún pínu ykkur neginn þykjó, eða svona finnst mér, hann alltaf bara snoppari, en þarna, en svo er samt, þú veist, eins og þessi sem vann óskni, hérna, hvað heitir það, Grammy núna, og einmitt Gaukur spilað á þeirri plötu, Sierra Farrelli eða eitthvað svo leiðis. Þú veist þannig að hún semur nokkuð hefðbundin lög en hún nær að brjóta upp feeling hún aðeins meira arti þannig hún með einmitt petalstíleikaran sem að gera klísurnar en svo er hún með banjóleikara sem ekki fyrst og fremst banjóleikar heldur gítarleikari og hún veist hún með munnörpuleikara frá Íslandi og þess vegna þú veist þótt að flestir sem að hlusta á þetta myndi bara hlusta á heyra country einhvers konar músík En það þarna þetta mismats,
0: veist, það er leit að einhverju.
1: Já.
0: Það er listi þar að vera leit.
1: Spennandi.
0: Listi þar að vera leit.
1: Já, þar að vera það, já.
0: Hún er leitin frekar heldur en svarið.
1: Já.
0: Eða svarið þáttu bara komin í pólitík, sko.
1: Já, svo viljum við einmitt, eins og varum ræðan. Það heit óvænta, það verður að vera þetta.
0: Er það pólitík, hérna, Bubbi pólitískur?
1: Já.
0: KK, hérna, syngur eða söng, allavega, öllum svona góðgerðar mótmæla stöðu
1: Já.
0: Aldrei eða til eru ykkur flokki
1: Nei.
0: Það hluti af þessu trúbóturinn að vera eins og ætti að vera kannski bara með háskólaprófessorinn að hann hafi ykkur rödd í samfélagin að nota hann einhvern veginn til þess að betta samfélagið Er þú pólitískur?
1: Ekki út á við
0: Nei.
1: Hef ég hérna sko manið mitt, ég var að byrja og bjó í Ísafirði þá hann að ringdi samfylkingin í mig sem er, en ég vissi ekki að vera samfylkingin það var bara, heyrðu, við erum hérna með fund geturðu koma og spila við borguðum þér 20 skall, ég svo bara gegja það mæti og tek hann að það og svo manið það kom í fréttablaðin eða eitthvað staðar kom Múkisson á hann að samfylkingafundi Og eins og ég hafi verið hana, í hluta ykkur pakka og í sömu viku spilaði ég á þarna, á hringdi Davíð Oddssoni eða ekki hann heldur ykkur vinur hans og var hann að vera Davíð að koma vestur hérna og það var alltingi skosningar og hérna var nú spá okkur vantar svona smá hérna hressingur svona á milli atriða Ertu ekki til að koma að spila? Ég borgum við 20 skall það er bara snillt Og ég mani með þetta í sömu viku þá er þarna sem sagt er ég eins og ég segja styðja sjálfstæðsflokkin og samfylkinguna. Þannig að einmitt og svo úrst femar á kaffistofur eða heiti vini sína þá er þetta svo mikil leiðinda miskilningur einhvern veginn. Og ég verið að viðkenni, ég hef kosið flesta flokka á Íslandi. Þannig að ég veist ég oftast er ég að kjósa bara vini mína. Veist, óta proppi fór í framboð hann var ekki spurning, hann geggjaði að gaur. Og þannig hefur þetta eiginlega verið ég hef ekki verið með þess að skýru sín að ég hafi rétt fyrir mér og þið þurfa að elta mig að því að ég hef rétt fyrir mér í þessum stóru málum.
0: Þeir hafa brennt sig á þessu hérna, kallandi sem hún nefndir hann aðan að ég held ég að bæði hirt sko Káká og Bjartmar segja það að svona þegar maður spyrja þau hvort það vilja koma og spila
1: Já.
0: Ykkur góða málstað að það var hérna að byrja þetta á vegum ykkur stjórnarlóks að það var það bara no-no að þeir hafa brennt sig á því og ætla aldrei að gera það
1: Já.
0: En þeir eru til að styðja sko allan góða málstað en ekki í flokkapólitík
1: Nei, það er á, þú veist
0: Líklega út á þessu það sem þú veit allir stimplaður sem samfélíkamaður og sjálfstæðsmaður sömu vikuna
1: Já, og það, þú veist, maður lendir í þig ég man ekki hvað, jú, það var einmitt þú veist, ég á með eitthvað stuðlins yfirlýsingu fyrir óta proppi það var í frambóði fyrir vestan einhvern veginn, ég held það og svo manni, það voru kostningar og eitthvað ég fylgist hrikalega illa með þessu og ég að spila eitthvað starf og þá var einmitt eitthvað sem að vildi rosalega mikið ræða þetta hvað var mikið ábyrðarleysi að ég sem rödd var að styðja eitthvað grín frambóð og hvort ég ætla aldrei að þroskast og taka þátt í einu alvöru samtali sem þjóðin verður að fara í og vinna gegn þessum öflum hversum öflum voru í haustum á honum og ég mani mitt að þá hugsaði saman að aldrei nenni þessu samtali ekki að því að hluta því sem að fólk segir er satt og ég man líka því að ég setja inn svona á Facebook fyrir hvað 12-13 árum að setja inn svona, hérna kort af Gaza sem sýnir þróun Gaza eitthvað
0: og Ísraels ríki
1: hvernig það eru að hoppa gegnum árin
0: hvernig það eru alltaf ná sér í meira lífsrými Ísraelsmenn og höggva á svæði sem Palestína
1: einmitt, sem er alltaf bara algjöf viðbjóður en hérna ég setti það inn ég man ekki skrifa eitthvað smá með og ég var held ég svona 2-3 daga og gerði ekki annað en að svara fólki þarna á
0: hvað það eru stið Hamas
1: já, bara ég þarna ég var svolítið að spila útlöndum á þeim tíma þannig, en svona eftir ekki getur alveg vel verið að það hafi bara verið einhver ríkistarfsmenn hjá Ísrael að tækla hugsa sér En ég skil ekki akkur að þetta hafa áhuga á einhverjum sveitarlupa frá Ísafirði en allan ég hugsaði þá líka shit, ég var val litla gagn eða eiginlega gagnsleysi að hendi einhverjum svona mynd á Facebook og reyna að vekja aðtekla á okkur fyrir einhverjum örfá ræður hérna upp í raskati sem að sjá þetta á Facebook en ég er alltaf komin í 3 daga vinnu og líka svona hræringar því að þetta er hræri, ég veit ég hvort að þú lendir í svona en þú veist að það er eitthvað þú fær svona mótlæti og þér eins og þarna og fannst mér og finnst stend ég með fólki á Gaza og þá þarf maður að svara hverjum einasta manni sem að hann sendi manni
0: Raumvilega þarftu þess ekki ég fekk gott ráð frá Jónasi Kristjánssoni Vissura
1: ok
0: Hann sagði þú ert aldrei að svara neinu nefnum að hafi við eitthvað að bæta.
1: Ok.
0: Þannig þú ert bara að nota svarið ef þú þarft að segja eitthvað til viðbútar. En þú skuldar einhverjum svar.
1: Já, en þá var maður ekki að taka þátt í einhverju samtali.
0: Það var hérna...
1: Þá var maður bara að halda áfram að... Þú veist, ég prumpa og þú prumpar ef þið var engin einhvern veginn.
0: Það var líka... Það var hérna mynda með viðtali við hérna bókútgefanda. Og það sást á myndinni hann var með svona möppur fyrir alltaf sig
1: Já.
0: Og einni möppunni stóð hérna erindi sem hefur verið svarað til dæmis með því að svara þeim ekki
1: Já, maður var glæðlega þessu
0: Já.
1: En allan, ég
0: nei, þetta stuðar þig og truflar þig og það ja, náttúrulega þegar maður fær svona óvild yfir sig og þú spyrir hvort að ég verði svona því að ég tekið þátt í þessu aðdi sko í hvað maður veit að hvað, 40 ár.
1: Já.
0: En það verða, maður verður aldrei frjáls frá þessu.
1: Nei.
0: Og ég lærði það, sérst það svona eitt sem ég sé alltaf fyrir mig mynd þegar ég var ungu maður, kannski bara 21-22 ára, það var svona hálf valhoppandi niður bankastrætið og bara deyja úr bara gleði hins unga manns í lífinu og nýbúin að opna alls konar hlið og möguleika og bara í honeymooni með lífinu.
1: Já.
0: Það mæti ég hérna Róna sem að, hérna, var hérna í bænum alltaf í svona grænu frakka, svona höfustór og lágvaxinn, hétt Kristján Arason og hann kynnti sér þannig, sko, Kristján Arason ekki handbóltamaðurinn með mjög stóra fætur og hann labbaði alltaf upp á niður laugavegin og þegar ég labba fram í honum þá segir hann eitthvað anskotar fíblalæti er þetta og ég, hérna, ungi maður ég svona missi bara svona flugi svona, og það er ekki fyrir ég komið svona yfir lækjatorkið að ég fatt allt í einu, sko, og byttu raunvægulega kemur þetta mér ekkit við, sko en svona óvild sem maður færi á sig eða eitthvað svona pót og svona ég held að það sé ekki einu sinni eftir svona verða að verða algjörlega brynjað fyrir því, sko
1: Nei.
0: Því þá er maður náttúrulega bara orðin svo hafa maður bara orðin að brynjunni, sko
1: Einmitt.
0: Því að við erum svona hóptýr og við býðum best í bara við varðöldin og
1: Já.
0: Sem að einhver svona maður svo þú er fengið til þess að taka upp kassagítarinn
1: Einmitt.
0: Og svo hérna borðum við kannski eitthvað góða mat og segjum einhverja góða sögur og Martin Luther gamli hérna hann sagði að hérna djöfullin kennst ekki að manni sem að er með góðan mat í maganum gott vín í glasi held ég hann hef sagt og góða sögu á vörunum djöfullin kennst ekki að honum sko.
1: Nei.
0: Af því að þá ertu í svona hópi og...
1: Einmitt. Já.
0: En að einhvern veit er ég að tala svolítið þennan heim sem að því að mér finnst þú ósaranum svolítið af þér þessum svona mikilvægi þess og þessum þetta spila líklega í hljómskalanum í þessari nálægð og
1: Já, einmitt.
0: Eitthvað slúðis. En svo höfum við líka talað sko samfélagi sem við byggjum ofan á og ákverju við náum ekki að láta sko góða hjartalag sem að við upplifum hjá fólki.
1: Einmitt.
0: Það var svona áhrif á svona formið í samfélaginu.
1: Já. Já, einmitt, já, þú varst að spyrja hvort ég hefði svona skoðanir eins og Bubbi og Káka kannski ykkur tíman en ég finn mig ekki í þeim skoðanum að allan ekki að setja mína skoðanir fram að því að já, ég bakk út
0: En Bubbi hefur haft áhrif aldrei fór í suður náttúrulega orðar hérna, tilfinningu mjög margra
1: einmitt.
0: Og teiknar upp samfélagsástand
1: Já
0: Strákaður á borginni var eiginlega fyrsta skipti sem að er sungið sko, hérna, homanna, svona opiskátt. Og það eru fleiri dæmi í honum, það sem hann eiginlega svona potar í eitthvað, sem að varða það.
1: Algjör snillingur í þessu.
0: Já, hann er svona eins og röddin, eða svona listamenn sem eru þannig.
1: Já.
0: Það er bara eitthvað sem er í loftinu að detti út munnum af þeim.
1: Það er eins og tíðarandinn fari alltaf í gegnum hann.
0: Já.
1: Alveg sama hvenar það er á hans ferli.
0: Já, er hann ekki komin á áttræðisaldur? Er ekki sjötugur?
1: Er að verða sjötugur? Að næsta ári.
0: Ha, að 56?
1: Já.
0: Sjötta.
1: Já, verður eitthvað rosalegt næsta sjömar.
0: Já, en ég hann veit. Hann er dæmi um listamann sem að hérna, þú getur farið yfir allan fyrirlunar.
1: Já.
0: Og hann er umbreytist og
1: já.
0: Hann er náttúrulega aldrei, hann er ekki alltaf með logan jafn stóran. Hann er svona sjöklast.
1: En hann er heitum maður og hann er lifandi maður. Það er á augljóst. Ég þekki hann ekki. Ég veit ekki alveg hvaðan það kemur hjá honum.
0: Nei.
1: Og eins sem alltaf Björk hefur tekið afstöðu með náttúrinni
0: Já.
1: Og ykkur í pólitík.
0: Já.
1: Og eins Sigur Rós að ykkur í leiti með að standa vörðum og það selja ekki, taka ákvörðinu svo að selja ekki í auglýsingar í ákveðin fyrirtæki og okkur svona. Og svo eru aðra hljónstir og tónlistar sem gerir þetta ekki. Ég held í þessu svona mitt á milli að það.
0: Mm.
1: Þú veist, ég hef sagt neyjum mitt við einhverju svona sem að...
0: Að tóma öll eitthvað.
1: Sem að ég hef ekki samsvara mig við.
0: Og mikið sellátt.
1: Já, eða já, bara já, ekki átti erindi einhvern veginn til mín.
0: Mm.
1: En svo ég líka einmitt hérna selt samt, þú veist, ég gerði alveg eina auðlýsingu einu sinni fyrir banka en svo sagði ég líka nei við annan banka
0: bara því hvernig hittist á því
1: þannig að einn daginn var ég prinsipmaður og hinn ekki
0: já. Er það að því ég misti þetta orð hérna út sellátt ég veit ekki að það ákvæði við þig en hérna, mér finnst eins og að því að við erum að tala svona eldri menn hérna, Bubbi og K.K. og Maggi Eiríks, þetta eru menn sem eru eiginlega mótaðir af hipparon sko. Mm-hmm. Það sem að var svona önnur hugmynd um listina og svona counter culture mm-hmm. var alveg rosalega sterk hugmynd að við værum eiginlega bara búa til bara nýja lífsýn nýja, hérna, nýja hlutur kynjana
1: Já.
0: Við ætlum að bara búa til nýja veröld sem að myndi bara taka yfir og það og listin var svolítið sterk þar og mikið af músikiri sem þú ert að vera að lusta og þetta er náttúrulega kynslóðin sem að uppkvötaði eða kom blúsurunum yfir í hinn hvíta heim
1: Já.

0: sko, slá við gegn fjárhúslega og...
1: Já, ég veit það ekki. Það er samt, þú veist, meginstraumurinn er kannski gefur út meginströms hérna, hugmyndir. Mm. En það er samt hérna, kraumandi á kantinum stór, samt, ekki einhver smástirni sem eru með alls konar hérna þú veist, svona sjónamið, þú veist, hvað sem er pólitísk eða þú veist, það er alltaf allt pólitísk þú veist þeir bara áttu kynjana eða hungusneið eða mengun eða öll þessi topika, þá eru stór nöfn sem að gefa sig alla í þessa baráttu.
0: En ég kannski líka bara tala svona eins og að einu sinni voru svona leikfélög að setja upp í einhverjum skemmum og það voru miklu fleiri svona smærri svið og listamanna rekin rými. Það er svona einhverjum tilfinning sem ég er fyrir því að það sé alltaf verða svolítið meira svona kommersiál hjá okkur.
1: Já.
0: Að hérna það er bara segja haldið fyrir utan að ég veit það ekki.
1: Ég veit það ekki.
0: Ég fæ oft svona heimsenda tilfinningu
1: í Já.
0: Allt sem þetta við hérna fjöndar.
1: Já, það er einhverjum vestfinningur í þeir. Nei, ég veit það ekki. Það, svo breytist þetta allt náttúrulega. Ég meina, allan í kringum mér finnst, þú veist, hérna, náttúrulega bræðslan fyrir hérna, austan núna í dag.
0: Já.
1: Og veist, það er svona sjálfsprottið pönk í rauninni. Tveir bræður að taka yfir skemmu. Og svo, ég meina, hérna í bænum var að byrja hátíð sem heitir The State of the Art sem er það skemmt þetta og þetta eru ungi menn kringum þrítugt sem er að gera alls konar voru með píanótónleika og bifjölega verstaði í fyrra og hérna og svona greinlega að fara óhefðbundari leiðir að, að flutningi og svona músík
0: Listin kapnaði náttúrulega ekki bóta
1: Nei, en þú veist, svona er náttúrulega svolítið í aðrir, þannig að kannski venjulegt fólk sér það ekki, en þetta er náttúrulega næring fyrir þá sem njóta.
0: Eru þú að það spila í gær og hérna í Ljóskálunum, nýhlutur í bæinn?
1: Já.
0: Fyrir örfóðræður? Og ertu þá að fara svona yfir, er það að spila... 90% það sem að fólk þekkir
1: Já, það er eitt nýtt lag á hverju kvöldi ég ramma þetta þannig að ég kalla þetta sko mjúki svon tónleikar en ég í mýkri kantinum og hann svona smá fókus á svona ásta tengdlög allavega og sögurnar hafa allar sem að koma stundum á milli laga hafa eitthvað svona skýrskotin í romantik
0: þína?
1: Yfirleitt mína, já eða vangetu mína
0: Herðu, má ég byggja því að endi þetta á því að spila eitt af nýju lögunum um ástina?
1: Já
0: Þú mátt segja nei, sko ég segi stundum að hérna þegar ég að spyrja fólk, sko að hérna Ég gæti ekki spurt alla hvað sem nema ég þóla að fá nei.
1: Já, einmitt. Það er nú bara gaman að fá að spila fyrir þig. Ég ætla að ná hérna hvað gort ég sé með textan. Ég með hérna.
0: Þetta tattu þarna, það er svolítið gamaldags.
1: Já, þetta var við fórum ringin í kringun landið, ruglaði þetta kamerum og nokkuð. Nei, ég fórum ringin í kringun landið á Húna fyrir nokkur eða fyrir 2013 og spiluðu við á bryggjum eða á bátnum og fólk voru á bryggjánum og við vorum í þrjár vikur í skítaveðri en draumurinn var náttúrulega að vera í gott veður allan tíman og sá sem að raka þetta batteri, Jón Þór hann vélæði hérna tattu á okkur í einni höfninni já það er akkerið Mér finnst þið oft eins og ég þurf að stækka það.
0: Já.
1: Eða að gera bát eitthvað, þetta er eitthvað svo eitt, þetta er ekki tilbúið.
0: Já.
1: þyrfti einhvern veginn að setja einhvern bát hérna, mamma
0: en er þetta ekki lögbundið hérna, logo, eiginlega Gylfa Ægissonar svona talandi um menn með kassagítar

0: Guðblessi minningu Gilla.
1: Sem að fjall frábæra fyrir þessu.
0: Já.
1: Það nú ótrúlegt, hérna, talandi svona hæfileika og hvað auðveldlega rennur upp úr fólki. Ég held að flestir haldið að þetta að hann hefur bara guppað þessum lögum út úr sér.
0: Já.
1: En hann líka talaði þannig, sko. Já. Það vera,
0: hann var kannski bara einn af þeim.
1: Þannig að það er sami þarna eitt lag í listikarðinum á Akureyri og meðan að lögka var að býða fyrir því að taka
0: hann. Já. Hann var ótrúlegur. Ótrúlegur. Ég man hérna, eftir í Breiðholtina ringd hann einu sinni heim. Ég var úlingur og var að leita pappa og hann að selja sjómönum myndir.
1: Já. Teknar í svona ring, í svona angri.
0: Mm-hmm. Og ég mitt hann verur missir á hann og fullt af góðum lögum og hérna geggjú típa útlagi
1: hann verður settur upp söngleikur hann
0: vonandi ekki já jú, vonandi eitthvað gott þá
1: Herru, en við ætlum að enda þetta núna með nýju lagi frá Múkisson um ástina. Ég þakka ykkur fyrir að hafa hlustað og minn ykkur á að það eru þið sem haldið upp í samstöðunni. Þið getið sagt við innum að vanda mér frá efni sem ykkur líkar eða ykkur líka þetta viðtala. Þá getið sagt frá því og þá finnur fólk í efni okkar og þannig byggjast við dreifikerfi og svo getið gert ásköfundur eða við viljið drífið áfram. En við skulum gefa Múkisson orðið.
0: Skemmtilega falskur, ég heldur sér fullkomið.

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu á Rauðardags morgni og við það sem við köllum helgispjall fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og kannski geta við speglað okkur í viðkomandi á meðan hann segir frá sér það oft gott og hingað komin Jón Kalman Stefánsson rithöfundur og skáld bæði frekar rithöfundur
1: Já, ég myndi svona skilgreina mig sem skáld, held ég
0: Skáld sem að
1: Ég segi stundum að ég hérna ljóðskáld sem að skrifar skáldsögur og svo ég rithöfundur sem ekki ljóð
0: Já, það frekar skáld sem skrifar
1: Já, ég hefði alltaf bara svona bara orð, sko en það stundum svona það er sumir rithöfundar eru líka skáld aðrir eru rithöfundar það svona munur þar á sko.
0: Það skiptir máli að þú komir frá ljóðinu yfir í skáldsöguna
1: já, það þetta litar mann sko en hérna en þegar ég byrja að skrifa þá kom ekki annað til greina en hérna ljóðið ég hvarla ekki að mér að skrifa prósa Það kom seinna, sko. Þannig að ég svona, að svona upplægi ég skáld, held ég.
0: Já. En af hverju kom það til þín að skrifa seinna?
1: Það nú sjaldan sem maður tekur ákvörðin það sjálfur og ég hefði einhvern veginn, skálskapurinn eitthvað afl sem að maður hrópla svo sem ekkit mikið við því að það er eiginlega hann sem að stýri manni.
0: En hann líklega inn í þér.
1: Já, og þetta er eitthvað svona, eitthvað afl eða eitthvað fjárinn hann inni og ég syns að þegar ég byrja að skrifa þá ég auðvitað náttúrulega var að reyna að fykta við einhver smásögur eitthvað svona en ég fann mig ekkit annars staðar en í ljóðinu og langaði bara að skrifa ljóð. Og ég man ég var stundu spurður að því svona eftir ég gaf út 3 ljóðabækur var stundu spurður að því
0: hvort ég kannski útgefandinn af því að ljóðabækur seljast anskotan ekki neitt kannski var það útgefandinn sem spurði því að því að ljóðabækur seljast ekkert
1: það var ég gaf út minni fyrstu 2 sjálfur sko, og því að á þeim tíma hvað þetta er 88 og nei, hvenær var þetta? Já, 88 og 89 að þeim tíma þá var mjög algengt að gefa út sjálfur og nei, það bara, veist, ég held að veist, þegar maður leitir baka þá sér maður sem sagt að áttum að sjá því, það er eitthvað í mínum skáldskap sem að kannski benti til þess að þarna væri eitthvað prósahöfundur líka á ferðinni en ég bara hafnaði í alfarið og því mér fannst ég ekkit geta skrifa kunni ekkit að skrifa skáldsögur og hafði svo sem ekkit áhuga á því en svo einhvern veginn eftir 3. ljóðabókina þá ég var ekki alveg sáttur við þess að það svona smá saman þá fannst mér eins og ég næði ekki fram sem að var mér fannst búa innra með mér það var einhvað hann inni sem ég náði ekki til og mér fannst ég svona ekki ná að vikka í þar áttir sem ég vildi vikka í ljóðinu þannig að hérna þannig að þá fór ég að, já, ég fór, en held þú ástæðin fyrir að ég fór að skrifa prósa var bara einfallega, veist, ég las eina danska bók sem heitir Herverk eftir Tom Kristjansson kom út 1930 óbáslega öflug bók og hún hreymi svo mikið að ég bara fór að skrifa á þess að ég ætlaði mér og þannig að það var það var bara eitthvað ákvörun sem að ég tók á þess að taka hana
0: Ég hefði ekki drykkvöldur blaðamaður
1: Hann? Jú, hann var drykkvöldur blaðamaður og helsti kritikur Dana í 30-40 ár og skáld og fínastu höfundur mjög fyrirferðar mikill
0: Þótti útvortis maður
1: Já
0: Á sama tíma og hann gat verið frábær stílisti og
1: Já, hann var...
0: Kröftur hugsuður.
1: Hann var mjög...
0: Afskiptasamur allt í menningunni.
1: Já, hann var mjög fyrirferð mikill, en hann var skemmtilegur, sko, og hann var mikill svona húmor í honum, sko. En þessi skáldsaga, sko, er herverk, hérna, mjög mikið viski í það, sko, og eitthvað svona innri hrun og hún var lesin hér sko þegar hún kom ja komin 1930 og ég las það einhvers staðar að hún hafi komið eitthvað eitt eintak hérna til Íslands og það gekk á milli manna og var lesið í tætlu sko.
0: Einu sinni var ég drykkvöldu blaðamaður og kynntist konu og móður hennar gaf mér þessa bók.
1: Já, þannig að Tom allstaðar sko og víða.
0: Og það hefur verið líklega eitthvað svona tengingu í það.
1: Já. Eða þú og lastið bókina?
0: Já, svona eitthvað sko. Ég að reyna að þeir út að segja það, þá ég að reyna að finna hana sko.
1: Já.
0: Hristum, sko.
1: Já.
0: En það fætti og mikið sem ég hef lesið sko. Ég hef verið svona... Ég hérna man ekki allt sem ég las sko.
1: Nei, hún var, hún sko, þegar hún kom út að þá, þar eftir hann var í mjög þekktur að þá gekk hún frekar treglega til að byrja með og kannski vegna þess að hann var svo þekktur og þetta leit út fyrir að vera svona sem ég sjálfsæfi sögulegt.
0: Já, en er ekki?
1: Það er svona bæði og.
0: Skáldaði þess að það?
1: Já, ég vilt nefna það sko, en hérna, það er bara, já, það er svona umdelalegt, en vegna þess að hann var svona þekktur þá kannski, þá hugsaði fólk svona æ, þetta er bara, hann að rausa eitthvað um sjálfan sig og þannig að hún einhvern veginn náði ekki flugi fyrir en að hann fekk bréf frá Knut Hamsun sem hafði komist yfir bókina og Knut Hamsun sagði sko ég að langt síðan að ég hef verið jafn heldtekin af nokkuri bók eins og þessari og hann fekk leyfi frá Hamsun að birta þetta sem auglýsingu í bréfið og þá hérna fór bókina seljast.
0: Já, eins og oft er hér er bara eins og hinir einhvern veginn. En hérna en þetta er sem sagt persóna höfundarins er framarlega í bókinni.
1: Já.
0: Allavega í móttökusögunni.
1: Já.
0: Og að því hún nefndir Hamsun, hann var nú það í fyrstu bókinni sinni. Sult
1: já,
0: þá er persóna höfundanins er svolítið svona eiginlega á milli mín og textans.
1: Já, það endar ekki sko fyrsta bókinn hans, en svo sem að vakti hressilega athygli á honum og er hvað þekktu sko. Já, þetta er náttúrulega bara veist, ég meina þetta er eiginlega jafn gamalt bókmyndunum sko að höfundurinn sjálfur er eða virðist vera framalega og erða stundum vissulega.
0: Einhver mynd höfundarins, bara ekki verið höfundurinn bara.
1: En svo bara ferði eftir höfundum, sko, sumir höfundar náttúrulega eru uppteknir af sjálfum sér og finnst gaman að skrifa um sjálfum sér og svo eru kannski aðrir sem að sita eitthvað á svið, eitthvað á sínu lífi en breyta þeir síðan, sko. Og ég meina guðdómlegi gleðileikur eftir Dante frá 13. öld þar sem að hann lýsir sjálfum sér þar sem hann stígur niður til Vítis í fylgd hérna, Virgils sem var rómerskáld og þegar þetta sagt, kemur út á sínum tíma á Ítalíu þá trúði fólk því að þetta væri sjálfsögusjólegt og margir sem að trúði því að hann hafi vissulega stigið niður til heljar.
0: En skemmtilegri tími þegar fólk að trúa svoleiðis.
1: Já, en sko, samt sko, ég held að fólk trúir svo ennþá. Það er veist, ekki því að þú getur stigið niður til heljar, en það er bara eitthvað innbyggt í okkur ef þú farir bók í hendur og það er fyrstu persónu frásögn. Og svo persóna er á svipum aldri og höfundurinn og kannski kemur frá svipum stað, þá ósjálfrátt ferð að lesa það sem sjálfsögulegt og lætur þannig fallerast. En það er í síð, það er alveg stundur náttúrulega er þetta bara meðveita af höfundurinn sendi að svona að hérna ja, einhver reyti blekja lesandann sko. En það er þó að þú virðist skrifum þitt eigi líf að þá kannski er eitthvað allt annað undir og að verðinu.
0: Og svo er þetta kannski líka spurningum að trúa og trúa sko, að þú trúir að hann hafi ferðið niður að þessi sjálfsæðlu sem ferð til heljar.
1: Og fer upp til himna líka sko.
0: Og það er bara rétt.
1: Já, þetta er náttúrulega, þú getur farið til heljar bara hérna á þess að á hans að standa upp sko. Þetta náttúrulega bara eins og Jónas orti sko, ég komin upp á það allra þakka verðast að sita kyrr á sama stað en samt að vera ferðast. Þetta er ein flottasta lýsing á lestri sem ég þekki sko.
0: En við gætum verið þannig í þættinum bók sem að breytti lífi mínu og það verið þá herverk. Hún breytti lífi mínu.
1: Já, já.
0: Útskýra fyrir mig hvernig það getur gerst. Allt í einu þá bara opnast ykkur leið.
1: Já, sko, veist, ég gerir nú alveg fastlega ráð fyrir að ég hefði farið að skrifa prósa fyrir að síðar, sko. En þegar ég les hana, þá veist, er ég í, veist, í ákveðni svona... klemmu eða krísu og hérna og ég reyna að finna einhverja nýja leiðir fyrir þetta suð sem er hefur alltaf verið inni mér og það gengur svolítið erfilega en þá fer ég að lesa þessa bók og hún leysir eitthvað úr læðingi og það eitthvað afl þar sem að ég gæti tengt mér við þannig að hún eiginlega bara á maður að segja ég hef lesið henni á hárveitin tíma ég hef lesið henni 10 árum síðar þá hefur við hrifist af henni en ekki hún hef ekki haft þessi áhrif sko. Og það eru bara sumar bækur sem að eru einhvern veginn ef maður heppin að lesa þeim á réttum aldri að þá er það mikil blessun þetta svona eins og veist, bækur eins og veist, hérna, meistar svona Margrét eða Moby Dick eitthvað svona veist, að það er mjög gott ef maður er það heppin að lesa sem ung manneskja því það er eitthvað þannig afl í þeim sem að rýma við þá persónu sem er ennþá í mótum sko.
0: Stundum þórum er ekki að lesa aftur
1: Nei, það getur verið háskalegt að lesa upp á spækur.
0: Það er minningin eða bara að vera með til þess að maður sé að stíga á hana eitthvað.
1: Já, og svo líka blessunulega að þá breytist við nú og því að við myndum ekki breytast, þá myndum við bara styrna. Og það að breytast, það taknar að þú kannski, veist, þín viðþorf verða önnur og hérna, það sem áður hreyfði gerði ekki lengur. Og svo líka bara eftir því sem lest meira því bæði þróast þinn smekkur en svo kannski að það sem hreyfði þig sem ung manneskja og svo þegar þú kemur að því aftur að þá ertu búin að lesa það mikið að þú þarft alltaf meira og meira og meira. Þannig að þetta er, veist, maður saknaði þess tíma þegar maður var
0: Þegar bók að opna bara hurðir.
1: Já, eða sést bara
0: þegar... Og íttir í gegn.
1: Já, og líka þegar sko þegar það þurfti miklu minna til að hrífa mann sko. Og því það er ekkit eins fallegt og skemmtilegt og að algjörlega vera heldtekin af einhverju bók eða einhverju listaverki. Og það er sem betur fyrir gerist alltaf að vera hvoru en það er alltaf...
0: Síður þegar maður eldist.
1: Lengur á milli. Já, en þessum er svo mikilvægt fyrir mann að vera stöðugt að leita og ég reyni það alltaf ég reyni alltaf að svipastum eftir nýjum höfundum og nýjir höfundar geta bæði verið veist, þeir sem eru veist, tvítugir eða þeir sem voru uppi fyrir 5.000 árum sko. En bara einhvað sem að veist, einhvað nýtt einhvað sem ég hef ekki séð áður sko.
0: Ég held að Kafka segi að hérna, sá sem leitar fegurðina hann eldist ekki
1: Já, já.
0: Eitthvað í þá veruna
1: það er hérna við getum sko en það þarf ekki endilega að vera fegur það er bara aðeins leitin sko
0: að ég held að það sé líka í svona svolítið breiðum hérna fegurðin er hérna maður má hugsa hana aðeins breiðari sko,
1: já, já.
0: Nei, það er
1: það er sko leitin er
0: þetta er uppkvötuna fegur þessu uppkvötuna sem sannleikurinn
1: já, ég meina sá sem ekki leitar hann nemur staðar og sá sem nemur staðar hann styrnar sko. Og það er bara þetta ávið í öllu þetta ávið en náttúrulega sérstaklega með listamenn en bara manneskin almennt sko.
0: Erðu suðið inn í þér, hvað er það?
1: Það er skálsköpurinn það er hérna þessi sköpun eða að ég byrjaði frekar seint að skrifa og það var ekkert í umhverju mínu sem að ítti undir og ég var mjög svona seinþroska, seitt til og mjög lengi að finna sjálfan mig en það var alltaf einhver fjárinn inn í mér sem ég
0: finna sjálfan mig minnir þá að finna rödd eða
1: nei bara átta mig að ég væri skáld sko og hérna því ég skrifaði ekkert sem úlingur en eitt svona sko en það var alltaf eitthvað þarna inn í mér sem að hérna ég skildi ekki og alltaf eitthvað svona ja eins og suð eða eitthvað og alltaf þessi óstjórnlega þörf að lýsa því sem var í kringum mig sem ég fannst óþolandi því að ég hérna því mér fannst sko mér fannst svo hérna mikilsvert að segja fátt sko af því að við erum svolítið alinn upp í það að hérna að þeir sem tala fátt vita meira sko og það þetta sem að veist, þetta er náttúrulega í Íslendingasögunum og annað eins og svo líka svo sem í gömlu Hollywood myndunum helstu hetjurnum þar eins og Clint Eastwood og svona sko
0: þeir ég mista þessu sko, ég hugsa alltaf upp átt
1: já, þú er þú hefur verið dæmtir hart sem það sko en hérna, en þetta var eitthvað sem maður beit í sig og hérna, en ég einhvern veginn mér tókst aldrei að þegja ég þurfti alltaf að vera að tala og hérna, en mér fyrst ég aldrei veist, ná að koma því orð sem var inn í mér sko og þannig að var alltaf eitthvað svona já, það var alltaf eitthvað inn í mér sem að mér fannst ég ekki hafa aðgang að sko, þetta var ekki meðvituð hugsun þetta var bara eitthvað, alltaf eitthvað tilfinning sko. Og þannig að hérna þessina til dæmis sko ég, eftir tíundu bekk sem var reynda níundu bekk þá sko en tíundu bekk þá daga þá veist, bara veist, hætti ég í skóla og fór að vinna í fiski og múrverki og sláturhúsi og annað eins sko bara veitna þess að mér fannst ég vissi ekki akkur ég væri til sko og mér fannst engin
0: neglulegs ungur maður
1: já og mér fannst bara ekkit hafa neitt fram að færa og ekkit hafa neitt karakter og hérna þannig ég var svona bara ég fór að vinna meðan ég var átta með á veist, hver ég væri og hérna og það, já, það tók sín tíma sko
0: fannst þið ekki í sláturhúsinu?
1: Nei, en eða fiskinum sko en veist, mér varst gaman að vinna þar og veist, maður skemmt inn á félagskap og veist, ég var alltaf með var alltaf veittur í dölum annað fótinn og svo veist, var ég bjó ég Keflavík frá 12 ára aldri og á þessum stöðum að það var eiginlega sjálfsagðar að fara út af vinnumarkaðin heldur en í skóla veist, það voru held ég minni hlutin sem að ég kefla ekki á minni kynslu sem fóru strax í
0: framhaldsskóla
1: já, að því að það var, þetta var náttúrulega fyrir kvótakerfið og þannig að það var höfninni kefla ekki var alltaf stút full af bátum og þannig að það var ofbúsleg vinna og mikil þörf fyrir vinnukraftin sko, þannig að það var svona bara þá myndast í samfélagum bara þessi þrýstingur á unga fólkið að fara strax út á hérna vinnumarkaðin þannig að það var bara mjög eðlilegt fyrir mig og sjálfsagt að fara inn í fiski og eða sláturhúsi fyrir vestan og hérna og ég bara mjög glaði með það sko því að þá kynntist maður öðrum hlutum
0: En ef maður horfir yfir móttökuna í Fríðshúsinu og allir að vinna þarna eitthvað og þarna er Jón en hann er með suð inn í sér
1: Já, sko, ég vann minnst
0: það sást ekki þetta utan á.
1: Já, sko, ég vann minnst reyndar í frystuhúsi, það var nú bara halvan vetur en annars var í saltfisk og skreið í Arney, það var svona fyrir litlu vinnustæði, vorum svona 8 til 15-20 eftir hversu, hvort það var vertið eða ekki.
0: En hefði ég séð á hérna, Jóni, með skófluna að strá saltið við fiskinn að hann væri með suð inn í sér
1: Ég,
0: svo sem Heldur þú að þessi hvað sé allir með þetta suð?
1: Ég, sko, ég veit ekki, ég hérna ég velti sjaldan fyrir mér og hvernig aðrir sjá mig og ég hef aldrei haft áhuga á því en ég veit það sko að ég kannski þótti svolítið undalegur og kannski, já, bara veist öðruvísi og hérna
0: Í háttum eða skoðunum?
1: Já, bara veist hvernig ég talaði og það sem valt upp á mér, sko. Að það einhvern veginn, að það var hérna þó ég vissi ekki að því, sko, einhvers konar skálskapur og hérna það að færni að grípa einhver á lofti og beina því aðra átt, sko. Það var bara einhver sem að ég hafði í mér á þess að velta í fyrir mér, sko.
0: Já, og meira gaman að því heldur en kannski þeim farfi í samtalsins sem að var almennt.
1: Já, bæði, sko, en mér alltaf finnst gaman að breyta heiminn, sko. Þannig að það hefur bara komið strax og að hérna átt sko auðvelt með að hérna að bulla, sko. Þannig ég hefði gaman að því, sko.
0: Mér langar svolítið að skilja að hérna, þú ert hérna ungur maður eða svona, já nýbúum að grunnskóla.
1: Já.
0: Ekkert alltaf ánægði með sjálfa þig.
1: Nei.
0: Finnst ekki mikið til þín koma. Mm. En ert með eitthvað inn í þér.
1: Já.
0: Og ytri hlutin, hann ekkert að þroskast. Hann ekki að ná neinum tökum á hylkið svona sem að þú veist í. En síðan eitthvað þarna inni. Hvað er það? Það er þú líka.
1: Já, já.
0: En hvernig þroskast það?
1: Það bara
0: spinnst.
1: Það er bara svona smá saman þá hérna eftir sem maður eldist og fikar sig áfram. Ég var alltaf líka leitandi, ég var alltaf að lesa eitthvað og reynda lengi framan ef ekki bókmyndir, heldur bara eitthvað, hvað sem er. Og hérna þannig að svona að því, já, ég fann alltaf að það var eitthvað sem ég átti eftir að komast að veist, og ég einhvern veginn veist, ég sá sjálfum ekkit fyrir mér í framtíðinni veist, meðan flestir kringum mig þeir voru sinnsat, stemtu að, veist, að kaupa bíl eða hús eða einhvað sko, en hérna, ég var aldrei þar sko, og var bara, og svo sem alltaf með höfuðið fullt af alls konar heimum, það er svo sem var alltaf frá því ég man eftir mér að var að því, maður var alltaf að spinna eitthvað en áttast ekki á því að það væri sko sögur þetta var bara mér svona eðlislegt að búa til veraldir innan með mér en það er svo sem sagt frá því á því sko að ég held svona að stóra augnabliki var hérna það var veturinn snemma vetrar 82 þegar ég er þá á 19. ári að þegar að sjónvarpi sínir þætti með Carl Sagan sem var frábær bandarískur vísindamaður og stjörnufræðingur og það var sinnsat
0: frábær kennari svona
1: hann var kennari
0: svona framhaldsskóla stigi
1: já, hann var bara kennari, hann var svona
0: það er ekki að lítið, það er bara að allir myndu vilja hafa í framhaldsskóla sem getur sagt stóra hluti og hratt og vel og skýrt
1: þetta er svona eina af þessum mikilvægu manneskjum sem að mannkynið getur búið til að segja frá mikilvægum og djúpum hlutum en gert að þannig að svo mikil ástríðu að það smitar alla og hann gat sagt frá flóknum hlutum að einfaldan hátt og þetta er bara náðagáfa sem ég fáir hafa og nema bestu kennarar eins og þú sagðir sko og hérna og ég man að ég kom bara úst, þetta var alltaf á man ekki út að þriðjudagskvöldum eða hvað það var í sjónvarpinu og oft misti maður af sjónvarpinu sko þegar vertið maður komin að stað þegar maður var að vinna landinu kvöldi það var einhvern tímann að það voru búin snemmi í aðgerð þannig að ég og settist niður sjónvarpi og þá byrjaði þessi þáttur og þá breyttist allt sko og þegar ég stóð upp að þá var heimurinn annar og en þá alltaf ég var sannfærum að ég ætla að verða stjörnufræðingur af því hann einhvern veginn opnaði fyrir mér einhvern heim sem að ég vildi sem sagt uppkvita, ég vildi fara dýpra inn í þannig að um vorið þá skráði ég mig í fjörðbúðskóla Suðurnesja og á eðlisfræðibraut og af því ég ætla að verða stjörnufræðingur en ég man að ég var hvort það var haustið að hvernig það var að þá held ég að skólamýttan hafi kallað mig til sín og spurt hvort ég var alveg viss það að ég ætlaði á eðlisfræðibraut. Og ég var frekar hissa því að þetta var bara, ég var búin að finna mína leið og ekkit gat stoppa mig. Og, en þá sagði hann svona hikandi að sko þú fyrst tvo í starffræði og eðlisfræði þá er starffræðin svolítið mikilvæg. Og mér fannst þetta bara humbug sko, mér fannst þetta einhvern veginn bara... einhver ytri staðurinn sem skipti ekki máli sko. Þannig að ég byrjaði á eðlisfræðibrautinni og komst að því að maður getur miklu meira en maður heldur ef maður hefur áhuga á hlutunum en vissulega þá áttaði mig fljótlega því að þó ég gæti kannski lært starfaði på einhver vissu marki þá hafði ég ekki þá var heilin minn ekki búin til fyrir starffræði. Og smá saman líka áttaði mig á því að það sem að þessir heimar sem að ég sá þarna fyrir mér og þessar plánetur og sólkerfi sem að lágu þetta einhverstaðar í djúpum myrkursins að það var ekki það voru ekki plánendur, eldur, það var skálskapurinn, það var orðin og sá heimur sem þau geta búið til.
0: Þannig að þú heitlaði þrjumlega sögumanninum, kallt sæðan.
1: Já, og þessum sko, þessum hæfileika hans að opna heima sem að, sko, næstum voru ekki til, sko. Þannig að, og vísindi líka, sérstaklega stjörnufræðin, að það sem að hún, svona, ystu kantar hennar, að það er eiginlega svona leysast upp í einhvers konar blönda heimspeki og skáldskap eins og við svo sem og enda segi stundum núna að mesta skáld okkar tíma er James Webb sjónaukinn sko því að hann er stöðugt á hverjum degi að breyta heiminum okkar og það er það sem skáldskapurinn á að gera sko
0: Víkka út svolítið
1: Víkka út og bylta við lögmálum, þannig að við erum vísindamennir núna eiginlega nánast daglega að þurfa endur hugsa alla sína kenningar, sko.
0: En sjónaukinn, hann byrti bara nýjar og nýjar myndir, en sagnamennskan er að tala einhverja merkingu í hennar, eða ekki? Það er það sem að Carl Sagan gerði við því, hann talaði merkingu í þetta.
1: Já, ég meina að, veist, sagnamennskan náttúrulega er bara eins og allur skálskapur, hann er allskunnar og með margar ótilandi hliðar ein hliðin er af sagnamennsku er bara eins og býri orðinu að segja sögur og það er mikilsvert bara eitt og sér, það er mjög mikilvægt að hafa sögur sem að hérna skemmta þér og
0: sem líka sem við getum lifað í
1: og getum lifað inn í
0: og við getum fundið traust á henni það er nú, pólitík snýst mikið slagsmál hver treður sögurni sinni inn í okkur
1: já, það er náttúrulega öðruvísi sagna hefð sko. En hérna þannig að ein hliðin af sagnahefðinni er já að segja sögur og ekkit endilega til þess að veist, hrófla við skoðunum okkar eitthvað svona sko heldur bara reynlega að skemmta okkur eða hérna að láta okkur líða vel en hins vegar sko býr í sagnahefðinni og býr í skáldskapnum og býr í skáldsögunni og þetta, smásögunni að óendalegir möguleikar og það er það sem að mér finnst svona spennandi við til dæmis skáldsögun að þetta form sem búin að vera til ansi lengi og síðustu 100 ári eru búin að skrifa kannski, ég veit ekki nokkra miljónir af skáldsögum og það er ansi oft búin að spá dauða skáldsögunar þannig að það var mjög vinsælt dægulega sko á sjötta áratugnum og sjönda og áttunda skáldsagan var í dauð og eitthvað svona einast sem hefur dáið eru þeir sem að spáðu dauða skáldsagunar þannig því að hún hefur í sér þessi innri þörf fyrir að endurnýja sjálfa sig sko og það það sem náttúrulega líka þá hlutverk höfunda að sem við höfunda verða að gera reyna að finna nýja leið til að segja sögu því að við náttúrulega erum í grunninn alltaf að segja ekki alltaf sömu söguna en það eru bara svona ákveðin svona sagna minni í manninum og þau birtast bara alltaf með nýjum og nýjum hætti en sko hvernig þú segir söguna það skiptir að minnsta kosti jafn miklu máli og sjálfsagan þannig að þú getur sagt frá mjög litlum atburði en sagt á þann hátt að hann virkar reisa stór og þú getur sagt frá miklum atburðum en ef þú notar ekki réttu aðferðina þá einhvern veginn kóðnaði niður
0: og svo getur kannski það sem helst heillar mann er hvernig hann sagði þetta eins og gæti áttu við Karl Sagan það eldmóðurinn hans og löngunin hans til þess að þú myndir skilja sem að var kannski stæðsta erindið jafn stort og þetta með stjörnunar og fleira
1: já,
0: það hann persónulega drift sögumannsins
1: já, þegar sögumann vill sko vekja þráir að vekja einhvað í þér sko, hvort sem er áhörandi eða lesandi og ef viðkomandi hefur viðst, erindi sem að hann eða hún brennur fyrir og það það líka sem að heilla mig mest sko þegar ég að lesa og það sem að sækja eftir þegar í skáldskáttnum eða tónlistin eða list almennt að þegar maður skynjar þennan hita og þennan ákafa að það að einhver titra hann inni að það snerti mann sko ég hef ekki áhuga á einhverju bara sko vel smíðuðum hlut sko sem og það líka að þú veist, það oft talað hérna fullkomni skáldsögu ekkorflýs að hún ekki, að mínu mati sko þá hún ekki til, ekki fremur en fullkomna laga til
0: og er líklega hundleiðilega
1: já, því ef það fullkomi
0: þá svo mikið að
1: þá er að dái sko
0: þannig stundur já, því maður var að brjóta blöð í gamla þetta þá gerði maður fullkomið, svo skemmdi maður til einu til þess að það er ekki það var einhver skjálti eða einhver órói, það var að vera eitthvað sem einhver, er ekki alveg hérna, gengur ekki alveg upp einhver, til þess að sé þetta þola það sko.
1: einhver skekkja sko.
0: Já, því að allt er bara í flútti og allt er rétt þá er það í lóþólandi
1: og þú ert að sjá skekkjuna, þú ert að hafa skekkjuna til þess að sjá samræmið sko.
0: En eitt í þessu er hérna að höfundurinn hann kemst að einhverju niðurstöðu, hann gerir velur einhverja leið og sem að sömu leiði er bara einkanleg fyrir hann og er ekki þótt að þú getur hrifist af einhverju og það getur opnað fyrir þér eitthvað, þá er þetta bara þetta er ekki til eftirbreytni í sjálfum sér sko. Það er ekki hægt að fara þannig að það að lesa einhver orða þannig það er eins og að fá að skipta haus svo getur verið mjög skemmtilegt að fá að sjá heiminn með öðrum augum og hugsum mann með öðrum heila heldur mann segin sem getur verið veit ekki hvað það tekið þessu með Karl Sagan að það er ógeðslega gaman að horfa á alheimin með hausnum hans
1: já, ég meni það er
0: en það getur eiginlega ekki endur tekið að sko nema bara að njóta þess
1: já, en það er svona sem að þetta allt snýst sko að hérna að færa þar einhvað nýtt sko, einhvað sem að náttúrulega bæði viðst, að færa einhvað sem þú hefur lifað áður og þekkt áður og hérna viðst, að vekja upp með lesandunum einhverja tilfinningar einhvern grun einhverja minningar sem eru jafnal að fullu gleymdar sko en það sé að hræra í honum en einnig sem er ekki síður mikilvægt ef það er hægt að gefa honum ný augu að fá hann til þess að sjá sjálfan sig að einhverju leiti umhverju sitt og heimin að því að maður segir stundum að einu sko raunverulegu heimsborgarar þessa heims eru þeir sem að lesa bókmyndir úr öllum heiminum sko veist, þú getur ferðast allt en þú ert alltaf kannski fastur í því þínu holdi og þínum líkama og það þetta sem að góðu skaldsköpi getur brotið upp af því að hann veist, hann það á að vera það ágengur að hann fer inn í því og hróflar og breytir við einhverju, hreyfir við einhverju þannig að þú verður að taka afstöðu og það svona líka á skálsköpu stundum að vera óþægilegur einhverju leiti eða veist, trubla þig jafnvel gera þig reyðan
0: það ekki svona sætla stof fljótt í sálinni þinni
1: nei, ég meina, veist það er náttúrulega veist, þetta náttúrulega bara svipað með eins og svipað með músík, sko að þetta ein ástæðan fyrir að við hérna að við sko okkur hætti til þurft komin yfir ákveðin aldur kannski, veist, fertugt eitthvað svona að nema staðar í tónlistin þú bara hlustar á
0: þess að hlustar í unglingaherbygginu þú var 16
1: já, eða veist 20 ára, 30 ára eitthvað svona
0: sko, harpa er stundu fulla að fólki sem er að leita músíkinu sem hlusta þegar var 16
1: já, og ég meina, það er bara fallegt að vilja heyra sína gömul músík en það er svo mikilvægt að finna nýja sko, að því að veist, eðu, þetta er bara eins og vorum að tala máðan sko, eða þú hættir að leita, þá nemur þú staðar og það er náttúrulega sama bara með í skáldskap almennt að sömu náttúrulega bara sækjast í höfunda sem að hérna hróplegi við sko og það verður bara að hafa það
0: eins og á við þekkingaleit fólks oft fólk að leita fullvissu að það hafi rétt fyrir sér
1: já og þá best að forðast hérna skáldskap sem að íti við sko en hérna það bara svo mikilvægt að því að heimurinn eins og hann sko og hann er margskonar og hann byggja sinnsat allskyns fólk, allskyns þjóðir, allskyns trúabrögð og annað eins en það er hins vegar það sem er bara svo skelfilega einfalt skelfilega vegna þess að það ætti að vera blátt áfram en er það ekki að innst inni þá erum við meira minna öll eins sko. Og það er þetta sem að skáldsköpur frá öðrum stöðum sýni er stöðugt og það er svona sko eða vorst að lesa skáldsköp frá öðrum þjóðum að þá verður alltaf erfið að hafa fordóma gagnvart öðrum þjóðum og ég stundum sagt sko eins og þegar árásun á tvíburaturnin var gerð og viðbrögð bandarækjamanna í kjölfarið að veist að ef að þeir sem voru taka ákvörðunni að þeir höfðu lesið bókmennti frá Arabíu að þá hefðu skilið miklu betur hvernig þetta að átta sig á því að þar voru ekki engungu einhver fólk sem að hatast út í þá sko. En það er svo auðvelt að hata eða þú þekkir ekki viðkomandi veistu, að eða þú stendur gagnvart einhverjum sem er öðruvísi en þú húðlit, menningu trúabrögð að þá eru hjá mjög mörgum og eðlilega fyrstu viðbrögðin eru ótti og fordómar veitna þess að þetta er öðruvísi en þú ert vanur en ef þú fengir bók sem að er úr þessu menningarheimi að þá myndu þessi fordómar já í flestum fara eða hjaðina og þessuna eru bókmyndir svo ofboðslega mikilvægar og náttúrulega þýðendur mikilvægasta fólki heimi vegna þess að þeir eru stöðugt að byggja brú á milli heima og þessum er svo óbáslega mikilvægt fyrir okkur að limita frábært að lesa bækur frá Íslandi og frá Danmörku og frá Englandi og Þýskalandi og Ítalíu og allt svona sko en leita líka víðar sko veist, bækur frá Indlandi og frá Arabíu og frá Kína og til að skilja heiminn til að því að við höfum bara einn heim og við erum að fara svolítið illa með hann en hérna en því betur sem við þekkjum hann því meiri líkur en möguleiki er á að við getum hafa okkur eins og sæmilegar manneskjur
0: Ef við höfum áhuga á því
1: Ég, sko, flestir hafa áhuga á því minna, veist,
0: að Ég veit ekki að við myndum læða hérna palestinskri ljóðabók inn í Hvíta húsið, ég ekki viss að Trump hefði áhuga að lesa.
1: Ég ekki viss að Trump sé læs, sko. Að sumar náttúrulega ekki hægt að vinna. Og náttúrulega Trump eitt þeirra og Putin eitt þeirra og Netanyahu eitt þeirra. Þetta manneski sem ekki takt að tjónka við. Þannig að, en við getum hins vegar unnið að því að reyna að hafa þau áhrif á heiminn og það eru minni líkur að svona öfl rísu upp sko.
0: Á, svona yfirhundin.
1: Af því að þessir þrýr til dæmis, þessi sko, þríhöða skrýmsli samtíman sko, okkar tíma, að þeir eru bara afurð einhver afla sko. Það eru ekki þeir sem einstaklingar sem að skipta máli heldur fyrir hvað þeir standa.
0: Af því að þú talar þetta með hérna afl bókmentana og fleira og talar svona eins og ílskuna og þá var fyrir þetta að spyrja ná þessir menn völdum af því að það vantar hitt þetta eins og hérna ílskan skortur á hinu góða
1: Já
0: eða er ílskan sér afl
1: Ég meina hún náttúrulega fyllt manninum bara frá hérna upphafi og við verðum svolítið svona einstök tegund hvað það var þar já við veitum kannski erum með flóknari tilfinningalíf og heila en margar aðrar tegundir og veist,
0: þegar maður og flóki fyrir okkur kannski
1: já sko það hérna sko það svona eins og að sko sko vitsminnir okkar og tilfinningalíf hafa ekki alveg þroska saman sko, það haldist í hendur og veist, maður sér þetta bara með eins og gervigreindina og þróun í tækni að við höfum greinlega ekki stjórn á því sem þýðir að það eitthvað svona að já, það sem tæknin sjálf sem stjórna því hvert hún fer veist, við höfum ekki þroska til að geta numi staðar og velt fyrir okkur sko, er þetta gott fyrir okkur við veitum alltaf er mikla hættu þar ef við myndum alltaf vera því þá myndum ekkert gerast því að manneskjan óttast það sem hún þekkir ekki en við höfum svo augljóslega og svo oft skapað einhvað sem er vont fyrir okkur þannig að það er einhver það er einhver mikið ójafnvægi í okkur og þú talar ílsku og það er náttúrulega þessuna sem að ég held að djöfullin að við hefum ég hef ekki mikla trú að því að það sé einhver til sem er eins og djöfullin en það er bara vegna þess að það er það sem er þetta dimma vonda afl sem innra með manneskjunni við gátum ekki horft í augu við eigin ílsku
0: og þetta hefur þessi svona sögu minjar raunverulegs fyrirbrigði sem
1: já meðan þú bara veist að þetta manneskjan bara gat ekki horft í augu við sér sjálfa hún varð að búa eitthvað til þess að bara að lifa það af að hafa þessa ílsku í sér sko. Og það er því miður aðferð sem að tókst mjög vel sko, því að það var svo auðvelt að og hefur alltaf í gegnum tíðin að auðvelt vera að mynda að kenna djöflunum eða einhvers fólið sko. Meðan að það er við sem að gerum hlutina og saga mannsins er og mun alltaf verða barátta milli þessar rafla og þar allir bera mikla ábyrðar, hver einasta manneskja því að á hverjum einasta degi þá kannski þarf að taka einhver ákvarðanir sem að geta haft áhrif á þitt nánast umhverfi til góðs og íls sko. Þannig að alla manneskjur bera ábyrð en ég heldur mér að
0: á stöðu svona state of the union
1: já, stöðu heimsins
0: að því við lifum hálfuleiti í þeim heimi og hálfuleiti innra með okkur
1: já, já.
0: Og það tjöfullist innræð með okkur, þá getur hann líka verið í samfélaginu og þar með svona einhver liti utan
1: við
0: okkur.
1: Já, ég meina, veistu, við fóðurum hennan djöful alveg stöðugt með okkar hugsunum og okkar gjörðum og okkar orðum, en ég bara er alltaf þar að list, hún getur haft mikil áhrif hann og það hefur ekkert breyst þó að heimurinn sé annar en var fyrir 20-30 árum sko.
0: En má vera að listin hafi ekki sama vægi og hún hafði kannski áður. Ég hérna var daginn að tala hérna við geðlækni. Og hann var að tala fyrst og fremst líðan barna og hvernig þau eru þegar þeir eru að mótast sjálfsmynd og hvað mikilvægt fyrir okkur að tala þeim og vera eitthvað svona leiðsögn á meðan að sko svona sjálfsmynd og svona persónuleg geta kannski sem að þú varst að tala áður að því hafi skort, þú varst hérna komin út úr grunnskóla hann var að tala mikilvægi þess og hann sagði svona eiginlega hálfgerð á aukasetningu að til þess að skilja bara áföll, sorg erfileika með að vera manneskja í heiminum og fleira að sagði hann eitthvað sem svo áður náttúrulega orðuðu skáldin þetta fyrir okkur, þannig að við gátum gengið inn í heim og skilið hvað tilfinninga var að koma fyrir okkur með því að lesa ljóð og svo hélt hann bara áfram en hann tók eftir því, hann gerði ráð fyrir þetta væri eitthvað sem að tilirði eldri tímum og nú væru margir að sinna þessu hlutverki, alls konar svona hugmyndur svona kenningar og bara svo líka svona sjálfshjálparbækur sem bara í láriðin svona sérstök bókmandagrein sem að byggir ekki á svona hefðbundum bókmandum og bara margt í bóði lif eru komin til þess að geta leist þetta í staðin fyrir ljóði sko ef þú ert í djúpri sorg þú getur þetta ekki lif í staðin fyrir að gráta yfir ljóðum Einars Benediktssonar Má vera að skaldskapurinn sem þú ert að kalla eftir og þú hefur trú á að sé eiginlega við getum ekki haldið viti hérna í heiminum nema að hafa skaldskapurinn við hliðina okkur. Bara, annars verðum við bara vitlaus menning og við erum heimskir einstaklingar. Það getur verið að skaldskapurinn og listin hafi bara miklu minna vægi núna heldur en kannski bara fyrir 70 ára.
1: Já, semst, fyrstilega þá er skaldskapurinn og listin eitt af því sem gerir okkur af manneskjum. Eða þú tekur það burt þá eru ekki lengur manneskjum. En sko ég alveg skil vel þessa þetta sem hann sagði þessi ágætis maður og það er sumpart rétt en sumpart svolítið svona rómantísk sýn sko á fortíðina að því við gleymum því stundum að svona þessi já hvað maður segja þessi svona eftirstríðs ár og svona fram að síðustu aldamótum að þá lifðum við einstaka tíma þegar hvað kemur að móttöku og umhverfi í list og skálskapana að það sem þetta varð allt í einu svona almenningseign bara fyrir 100 árum að þá var til dæmis nýr í Evrópu að Bandaríkjunum að þá var þetta bara fyrir svona útvalda alþýjan var mjög lítið að lesa ljóð eða eitthvað svona hún sótti eitthvað annað þetta var svolítið svona elitu form og það er náttúrulega tekur á sig alls konar myndir eins og þegar þú lest sko höfunda sem eru svona hápunktur þessara

0: sem að eru sem þú þarft að hafa mikla þjálfun eiginlega til að njóta og meira sér sko í töfrafjallinu því mikla verki að þær eru sko þær eru bara liggu heilu kaplarnir bara á frönsku bara hann gekk út frá því að þú ert lesandi þá vorstu menntaður og getur lesið frönsku þannig þetta var svona veist, já, þetta var, voru svona held ég hlutfarslega bara einfallega færri sem að lásu og núna erum við komin á stað þar sem að alls konar hlutir, veist, samfélagsmiðlar og alls konar tækni hafa svolítið slitið okkur og tætti sundur þannig að lestur hefur algjörlega dregið saman og það miklu fleira sem að sækir á og það miklu fleiri raddi sem hafa aðgangaðir. Ég meina, veist, allir þessi sko allar þessar raddi sem eru á Facebook eða annar staðar á samfélagsmiðlum fyrir 20-30 árum þá bara voru þessar raddir inn í stofuðin í eldhúsi og hefðu bara áhrif þar núna syns að það væri alveg óheftan aðgang að öllum og bæði með góð og illi sko, náttúrulega stundu kemur eitthvað frábært upp og stundu kemur eitthvað manneskja sem hefur eitthvað merkilt fram að færa og segja sem hefði alla bara verið inn í stofu og tala við sína nánustu, þannig að það bæði gott og illt en það er eðlilegt að komi svona að það drægi úr lestri allan tíma en sko við höfum bara einfallega þessa ofbóðslega djúpu þörf eftir fyrstalegi sögum og líka síðan bara einhver ákveðnum já, ekki sagt sko fegurð eða leit sem er í ljóðum það er alltaf miklu færri sem eru þar og hefur alltaf verið fyrir utan náttúrulega þegar var svona rímnaskálskapur og annað eins sem var bara þeirra tíma Netflix eiginlega sko en þessi þörf eftir sagnaskálskap er svo ofbúslega djúp í okkur að hún fer ekkert og jafnir þótt að lestur hafi dregist einhvað saman, þá hef ég hef engar áhyggjur að því, sko. Þetta fer alltaf upp og niður og við vitum ekki okkur hætti til þegar kemur ykkur einhver nýtt upp og kemur ykkur sterk hneigð eða þróun, að þá höldum við bara þetta hann muni halda svona línulega áfram en við vannmetum okkur sjálf, sko. Eins og maður heyrir á veist, eins og mínum börnum sko, sem eru svona kringum sko tvítisaldurinn að þá er svona komin ákveðin svona viss innri mótstaða gegn þessum ofbóðslu flæði sem er í samfélagsmiðlunum og svo annað líka bara meina, fyrir 20 árum að þá fóru flestir með plötunum sínur og hentu þeim sko núna eru þær allt í einu komna, þó var ekki komna í sama magn og áður, en það var engi sem spáði í fyrir að plöturnar kemur aftur, það þótti alveg út í hött og þetta er bara fyrst með svona lítið dæmi það að sem betur fyrir, getur við ekki sagt fyrir hvernig hlutinu muni verða, þannig að ég hef alveg endalist trúa því að skálskapurinn muni lifa alltaf og vegna þess að við höfum hennan þörf fyrir það og það er ennþá fólk að fara í skálskap í sögur og ljóð og sæki sér þangað einhverja fyllingu einhverja huggun líka bara einhver sem opnar fyrir en auðvitað þá þarf líka einhver annað sko veist, og þó Einar Ben hefur ágættu þá er ekki endalega víst hann komi í staðinn fyrir geðlif ekki hjá öllum allavega sko, en kannski líka kannski það þarfti geðlíf eftir að hafa lesið eina bein sko.
1: Þetta er kannski sess eða staða höfundarins í samfélaginu, þú nefndir Thomas Mann sem Já. Talaði eiginlega merkingu inn í hérna, menningu Evrópu og var bara einhvern veginn mörguleiti svona bara tákmynd svona miðevrópskar menningar og gildi hennar og möguleika og allt það að kannski þetta hásæti sem hann er í það er ekkert í bóði
0: Nei, en það er það eitthvað
1: það er marga dómkirkjur sko. Hafa fallið sko.
0: Já, það er bara fínt sko.
1: Það er bara fjölmiðlum að eru allar dómkirkjurnar eru fallnar sko.
0: Já,
1: það er bara auðnin eftir
0: Já, við sem við alltaf höfum ennþá þessa sterku, allan erlendis þessa sterku erlendu miðla sko.
1: Jú, þeir eru bara ekki svipur hjá sjónum
0: Já, en þeir eru samt þarna og maður sér það bara, veist, þegar maður kemur bara ekki lengur en til

0: Mörku sko eða Noregs að það er ennþá dagblöð sem að eru þar og þó færri lesa þá eru þið þarna og, og það sem að það ekki farið og það getur vaxið aftur en sko auðvitað voru náttúrulega sérstaklega á 19. öldinni þegar þetta hugtak sko þjóðskáld var víða og það var þessi sko bæði krafa og þörf eftir að þeir myndu sko að þau myndu stíga fram og hafa einhverjum að segja og hafa einhvern veginn
1: en líka kannski út að bara deglu að mikið fólk að flytja úr sveiti í borg
0: já,
1: og það eru samfélagslegar breytingar og við sem erum að koma í borgina við erum að leita einhverju merkingu í nýju lífi okkar og þá náttúrulega lesum við Já, bara steinar og sjáum hann að byttu þarna. Já, það raunverulega hérna staða sem ég get verið á hérna í borginni sem verkalýður.
0: Já, já.
1: Sem var bara ekki til áður í bókmyndunum og ekki hugmynda heimi okkar.
0: Nei, nei.
1: Og þess vegna hafði hann svona mikil áhrif á mig sem alþýðumann hérna 1933.
0: Já, já.
1: Svona gerist þetta.
0: Já, ég meina, veist, aftur, veist, við vitum ekki hversu margir lásu steinar akkurat þá, sko. Ég held að fleiri hafa nú farið bara í Thomas og Davið, sko. En það veist auðvitað náttúrulega er staða höfundarins sko allt önnur en hún var sko og því að bara það bara svo, eins og við tala svo ofboðslega margar raddir í boði og veist og, við getum endalaust deilt það eða velt því fyrir okkur hvort að það sé gott eða vont ég ekki endalega viss að Thomas Mann hafi haft eitthvað meira að segja um lífið almennt en aðrir þar að segja í einhver dagblaða skrifum sko af því að höfundurinn alltaf eða þar að segja ef þetta góður höfundur þá hann alltaf stærstur og mikilvægastur í því sem hann skrifar í skáldskapnum því að þannig að þegar þetta skrifa og það það sem að gera skáldskapin svo merkilega.
1: Ég eiginlega vísi í skáldskapin í ljóðum Steins og að það gerist í skáldskapnum.
0: Já, hjá Steini, en sko, Thomas Mannáttúrulega vil líka sko...
1: En ég svo spyrja það áður hérna svona greinaskrifa okkur lera.
0: Já,
1: spyrja það eftir það.
0: Já, en sérst munurinn á greinaskrifum höfunda og þeirra skáldskap, þar sé ef við erum að tala um höfund sem er góður, hefur einhver fram að færa, að það gerist einhvað þegar þú skrifa. Og þetta bara hefur verið þetta hefur fólk skynja bara frá upphafi vega að það er einhver það er eins og sé munur á skáldunni eða höfundunum og manneskinu sem að skrifar að það er eins og að þú getur að þú búir einhver afli meðan þú ert að skrifa sem þú hefur ekki í þínu daglega lífi og maður fann þetta bara þegar mann bara þegar ég skrifaði Veist, var svona þurfti að skrifa mína fyrstu sögu bara á svona skólaverkefni og þá mitt veist, gerðist þetta að maður einhvern veginn manni fannst mann sjá meira og betra og dýpra en áður og svo hvar þessi tilfinningum leið og veist, ég lagði blýjantinn frá mér og því að og þess vegna eru oft þess vegna verður fólk oft fyrir vonbrigðum þegar hittir uppáhalds höfundinn sinn eitthvað svona því að bara veist, hvar starðin sem ég búin að vera skynja og sjá og drekki mig í hans eða hennar bókum og þetta er eitt af svona þessu sem er svo skemmtilegt og dáslegt við skáldskap að það er eitthvað þarna sem við skiljum ekki og getum ekki stutt fingra og við vitum ekki hvað þetta kemur.
1: Það er svona, þetta eitthvað sem er mistist en er ekki bara, getur ekki líka bara verið einbyttingin, það sem þú situr eftir að skrifa og það var þetta einbyttaður inn í eitthvað hugarheim eða sagnaheim og það er hérna það er bara svona þensla hugans sem að er bara tölvöld mikil ef við bara ímyndum okkur spennu eða þyngd eða eitthvað sem er allt öðruvísi heldur með við hringja bjöllunni heimaður og þú kemur til dyrra og helstu þá mætið þú mér bara með svona spennu og svona þyngd og meðan að þegar þú sastu skrifborðið þetta þá var hérna bara með einbyttingu þinni
0: Það er það sem enginn hefur
1: þetta
0: er nú bara eins og ég var eins og á ráðstöðin sem Kára Stefáns spyrst til hvað er hugsun og það voru mjög lærðir einstaklingar sem hefur rannsakað þetta ára tíu og niðurstöðum var að það veit ekki hvað það er að hugsa hvernig hugsun myndast hvernig hann verður til og, en það er bara að hvort þessi einbyndingin eins og það segja, hvað sem en, sínst, í gamla daga, sínst, ástæðan fyrir að, að fólk já, hér til forna, tengdi alltaf saman skáldskap og, og annarkot galdra eða, eða trúabröð vegna þess að það upplifði einhverja mannesku sem orti ljóð sem var bara miklu starri en hún sjálf
1: þannig að það var mörkum.
0: Já, bara þannig að það var það bara þessi lógiska niðurstaða það var þá að, syns, að, að, að það eru guðir sem að tala tala í hinna gegniði og ég kannski vona að það sé ekki þannig með, með höfund almennt en, en, en þetta er bara eitt af því sem gerir manneskina svo, svo fagra og svo merkilega að, að hún geti, veist, ég meina sjáðu bara líka tónlistina, meni eins og Mozart eða veist, eða Paul McCartney eða eitthvað svona sko, veist, þetta eru manneski sem að veist, verkin þeir eru svo margfald starri en það sjálfar sko.
1: Geta farið í, í sköpun sinni og komið með tilbaka eitthvað sem að, að bara kannski halvuleiti til eru þeim ef það tala um mannin þegar það kemur þegar ekki bjöllunni
0: strandliteki sko.
1: Ég veit nú oft hérna, í Dylanin, hann hefur sagt að hann hef ekki bara grænan grun um hvaðan hann sótti það er hann að sköpunatímabil sem er eitthvað hérna rétt rúm tvö ár það sem hann gerir alveg stórkostlega verk og hann segir bara ekki vita hvar þessi ungi maður sótt þetta.
0: En þetta er sumir höfundar, þetta er eins og...
1: Hann geti aldrei getið þetta aftur.
0: Nei, það er eins og Faulkner, hann og þetta á við bæði höfunda og bara listum almennt að sumir myndi eiga svona tímabil. Faulkner átti þarna hvað, 8 ára eitthvað svona sko á 4. áratugnum og sem bara er einhver svona einhver undur og hann náði aldrei nákvæmlega sama flugi en veist, það er bara veitna þess að sko listamenn eru ólíkir þá sumir blómstra fullkomlega og algjörlega þegar eru ákvörðum aldrei búin að ná vissum þroska og svo eru með þetta fánálega óskamfélina afl sem að æskan er sko æskan sem að dýir kannski undir hjá sömum sko undir fertut sko
1: og ung manndómsárin til 42 ára svona,
0: eitthvað svona sko,
1: svo jungi, sko.
0: Já, og, en síðan tekur við náttúrulega einhver allt annað sko síðan veist, þá ertu búin að brenna einhverju frumafli í þér og þú ert búin að skrifa eða semja þetta sem hafðir í þér í upphafi sko og þá tekur við mesta fjallgangan sko að reyna endurnýja því sko
1: endurskapa sjálfa þessi listamann
0: já,
1: sem
0: já,
1: finna, er orðin að annari mannesku
0: finna, já veist, þú ert kannski orðin annari mannesku en þú ert já, þú þroskast og eða einhvað fari, en þú þarft að finna nýja leið
1: sumir sko. Ná þessu ekki og þú er, ég sem að segja fyrir algengar að fólk ná þessu ekki að þeir eigi bara hérna tildurlega Já, sorglega skamman sterkan sköpunatíma en nái ekki að svona endurfæðast inn í ný aldurskeið. Með því þérna Laxness er náttúrulega dæmi mann sem gerir þetta einkarlega glæsilega. Hann á stórkostlega æskuverk og hann á svona ungmandómsverk þar sem hann er að svona olbogast og frekjast og hæðast og allt þetta svo á hann hérna mandómsverkin sem eru svona stór svona burðarverki þar sem hann er að reyna að halda utanum svona mikið svona hátimbraðara skaldsögur og svo á hann hérna Wise Old Man þar sem að penninn er orðin frjálsari og hérna þannig
0: að þetta
1: er svona dæmi svona, einmitt þessa glímu við að endur nýja sig á ólíkum aldurskeiðum
0: en hann náttúrulega þurfti að ganga í gegnum krísu náttúrulega frá svona veist, paradísar heimt og brekku sannhál eru svona upphafið þessari krísu og hérna veist, að því að hann skrifar hann byrjar sem sko veist, fullkomlega samtíma höfundur á 3. áratugnum modernisti, súrrealisti og hvað, drekkur í sig það sem er að gerast út í heimi svo verður hann fyrir Ameríku og verður kommunisti og sem kommunisti þá má hann ekki verður modernisti sko. Þá verður hann að það verður að verður að koma hlutum til skila og sem að modernistin kerði sig ekki dum, hann kerði sig ekki dum einhverja bóðun
1: þannig að þá kannski heillast hann að því að hérna ímyndaði Laxness alla sögurnar sem við eigum eftir að segja frá svona alþýðu fólki sem hefur ekki fengið að vera hluti af sögun okkar pældi í öllum sögunum sem eru ósagðar hann hefur kannski bara heillast þessu eins og margir gerðu
0: já, það getur vel verið sko
1: en, og það er gera ennþá í dag þú kannast að menn að segja sögur hinna sem hafi ekki haft rödd það alltaf eftirsókn í því
0: já, en það er sko hérna en hann semst í þessum miklu verkum sínum á fjórða og fymta áratugnum sem náttúrulega mikil en þau eru líka svona í aðra röndina mjög höfðböndina, þetta svona 19. alda verk einhverju leiti og hann semst að og hann hatast við hérna mótinismann og hann var mjög ósangjant og á mjög dapurlegt hvernig hann talaði niður, veist, mótunisk ljóð sem var að koma, veist, einu ljóðin sem eru, einu kvæðin sem eru þess virða yrkir og þeir sem er hægt að syngja, veit, náttúrulega bara bull og þæla, sko, en hann varð svona svolítið, veist, í staðin fyrir að rétta þessum ungu örvandi hönd, að þá satt hann á sínum stóð hann á sínum stalli og lamdi á niður sko. En hann fekk það í baki sko, að því að sko, maður sér það með brekkútsannál og paradísheimt það er einhvað styrnað sko. Og svo kom hann næstu í 10 ára sem hann getur ekki skrifa skálsu vegna þess að hann bara komin í þrótt sko. Og þá skrifa hann þessu absúrt leikverk sín sem eru svona eins og þið eru en þá nær hann að skrifa sig í sátt við modernismann og postmodernismann og þetta hele og skrifa þessi dásölu skemmtilegu kýtlandi verkarna í lokin.
1: Og svo skrifar hann endurminningar eins og gamlum mönnum hætti til.
0: Já.
1: Og það sem að hérna, hvað er satt og hvað er minning og verður eiginlega svona það verður að ykkur svona förðulum heimi.
0: Já sko það er náttúrulega það verður mér dapulegt ef að skáld geti skrifað endurminningar sem væru ekki stúðfullar á skáldskap. Já. Þá er einhvað dáið hinn í skaldinu sko.
1: Herðu, en einu sem var Laxness hann var svona næstu, svona Thomas Mann í Þýskalandi kannski, hann var svona þungur klafi fyrir skaldinu að byrja, er það ennþá þannig, hver heldur að sess Laxness ég? Heldur að þú nefndi átt börnum títust heldur að Laxness erindi við þetta fólk?
0: Já, hefnir að góður höfundur er góðu vegna sem hann á erindi allar tíma.
1: Já, ok, en samt eftir sem áður, að þá er tíðrandi eða einhver leiti svona sveiflast og það er mismunandi hvaða eða eldri verkum rata inn í okkar samtíma.
0: Það er bara eitt af því sem mjög heillandi, ég meina þegar ég var að byrja, eða sem fekk áhuga á skáldskap og hann í Keflavík fór alltaf bókasafnið og lá í gömlum tímaritum og hafði einhverjum ástæðum mikinn áhuga á því og hafði mjög mikinn áhuga að lesa ritdóma líka í gömul blöð, það var stafla á gömlum dagblöðum og þá mitt rakst ég á þetta þegar ég var að lesa ritdóma kannski frá 1940, 1950, 60 eitthvað svona, að það verið eitthvað sko tala einhver verk sem einhver stórfeglengt og eitt það besta sem hefur komið og þá þarna sko 30 árum síðar þá vissi enginn hvað þetta var sko, algjörlega gleymt og þannig að það er það sem er svo heillandi við þetta allt saman sko að þú veist ekki hvað lifar hvað mér lifa og hérna og það sem er ofbáslega vinsælt í dag er kannski bara gleymt á morgun og öfugt en svo líka að bók eða höfundur sem að sko, nánast fellur í gleymskunanda en rís í hann upp aftur eða sumverka hans eða hennar eitthvað svona. Þannig að það er vonlaust að geta sér til vist, hvernig sko, höfundum er þróast og hvort hann verið lesin eða ekki og það sama gildi með Laxness. Vist, hann er að fara inn í tímabil núna þar sem að tíminn, en strangi og miskunnlösi ritdómari með stóru erri, er að byrja að svona síja út, sko.
1: Og kannski er bara gott fyrir að hann gleymist um eitthvað tíma og svo komið fólk sem er laust kannski við hugmyndir okkar Laxness. Ég býst við að hann hafi verið svolítið stór í þínum huga.
0: Já, ég meina, hann var auðvitað stór á mörg leiti, en hann var aldrei fyrir fyrir, sko. Hann var aldrei fyrir mér, sko. Það var sem betur fyrir, ég meina, hann var meira kynslóðunum sem voru undan mér sem að mann fannst, mann fann fyrir hvað, hvað það var svona hann lág á þeim sko sem, sem svolítið, og veistu, var, var svona, mér fannst viðþórið svolítið svona kannski og lotningafull sko og, mér fannst það bara einn af frábærum höfundum sem að maður hreifst af og svo setna fekk maður krítiskari sína á hann og allt það en sko það, það náttúrulega fyrsta lagi að gefa hann út í nútíma stafsynningu. Það veist, ef hann ná að lifa, þá verður að gera það, sko. Og það bara, veist, eins og hann á sínum tíma gaf Íslendingasögurnar út. Og hann mun, veist, ég meina, þessa miklu bækur hans frá, frá fjórða áratugnum eru flestar of langar, veist mér. En það samum að segja með, með Moby Dick eða margar bækum Thomas Mann. En bara en það eru það öflugar að, að, að það yfirstíga gallana. Þannig að veist, hann verður alltaf allavega hér á Íslandi. Veist, hann er ekkert ofboðslega þekktur erlendis. Sko,
1: en, er það langar vegna þess að hann er orðmargur? Eða er það langar vegna þess að hann er að, hérna, að smíða eitthvað svona eitthvað byggingu í þessum hérna, miðkaflanum hjá honum? Eða er svona svolítið þunglamalegar sem er?
0: Já, þannig að það fer saman að vera orðmargur og smíða svona. Og það er, jú, það er bæði náttúrulega bara er hann að eðli sínu mjög mælskur höfundur og stundum
1: verður að... Svolítið penni, hann er svona ánæður með þessi.
0: Já, já, maður finnur það alveg, sko. Og stundum, sko, bara, veist, ég man að ég í tvígang síðustu 10 árun las ég sjálfsagt fólk með, með börnum mínum, sko, og veist, sem bara var stórfenglegt og svo var annað sem að bara hérna hristi höfuðið yfir eða andvarpaði og sagði sko bara akkur var þetta ekki skori niður, bara heilu flekarnir en ég meina þetta er bara eins og hann er og þannig að, að þó að en svo náttúrulega bara þetta er skemmtilega með, veist, með bækur að, til dæmis Moby Dick að, sem er stórfenglubók og er ennþá lesin mjög stíft og það var alveg örugla styttan sko lágmark þriðung og ef að Melville hefði komið henni inn á forlaði í dag og fengið alveg yfirlestur og þá hefði hún verið stýtt það ekki víst að endalega hún hefði verið betri hún hefði verið betri einhver leiti en stundum eru gallarnir nöðsilegir í skáldsögunni og það er það sem að við skiljum ekki áttum okkur ekki á fyrir, veist, það þarf ekki, þetta þarf ekki að vera en við vitum ekki alltaf hvað er raunverður styrkur ekki því að þetta er bara eins og með persónu að stundum eru svona vissir gallar í persónunni gera hana að meiri persónu gera hana heillandi en náttúrulega ef gallarnir eru miklir þá bara er hún óþolandi og það er saman með bækur sko.
1: Og svo veit maður ekki hvað kemur út úr sko, lengdinni eða endurtekningunni eða eitthvað svoleiðs.
0: Það
1: er hérna, stundum við gott að tegja eitthvað og sjá til. Við getum sett að hérna við þessi helgispjöll okkar sem við leiðum okkur að hafa mjög launga því að það er bara okkur verið forvitur að vita og hvað kemur fram í samtali eða lengir það.
0: Já, já,
1: það er ekki alveg alltaf fyrir síðan hvað það er. Sko.
0: Samtali er náttúrulega ferðaleg. Sko.
1: Herðu, ég ætla að spyrja þig hérna æsku uppruna, en það er eitt í sambandi við höfundin, að þið verum búin að fara hérna með, hérna við erum búin að tala páana og við erum búin að tala suðið og við erum búin að tala hitt og þetta. En mér fannst það áðan þú varst að tala lesandana, hann var mjög, hérna, svona nærriðir. Það var eins og þú hefðir lesanda í huga þegar þú værir að skrifa.
0: Nei, það er alveg þverjögt. Ég hugsa aldrei um lesandan og hérna sem ég svona næstu skammast með stundum þegar ég við
1: kynna en sögumaðurinn er að ræða við ykkur getur sagt svo.
0: Ekki lesandan sko
1: veist, ég, hvað er það sem
0: ég hérna hef aldrei velt því fyrir mér og hef ekki áhuga á því sko því að veist, þegar ég er að skrifa þá er ég bara að glíma við þann heim sem er að vera til í höfðum mínu og líkamanum eða hvað sem er að vera til Og það er bara það mikil vinna og það er það mikil einbeiting og það er það stundum erfitt og stundum gaman náttúrulega að það er ekkit annars sem kemst að. Og veist, ég veit að auðvitað veit ég það að bók verður ekki til fyrir en hún lesin. Sko. Þannig að alla bækur þurfa lesenda og vonandi lesendur. En ég, veist, ég held að höfundar eru þetta allskunar sem betur fer en mér finnst einhvern veginn að ég hef þá tilfinningu að ég held að hættan sé svo eðvort að hugsa mikið um lesandan að þá það að hafa áhrif á það sem áttu að gera en það einu reisir þetta bara hefur aldrei verið spurning í mínum hug ég hef aldrei þurft að velta í fyrir mér af því ég bara veist, ég ekkert að hugsa eina sem að hugsa um þann heim sem er að smíða og er að verða til og ég að reyna að ná því fram sem ég finn fyrir innra með mér og það náttúrulega bara veist, stöðug baráta og svo einhvern veginn finnum að smá saman að það eitthvað að smetla maður finnur ef það er eitthvað sem það laga að skera burt eða skrifa aftur og aftur því að suma kafla þar maður að skrifa alveg ótal sinnum og stundum gengur ekki maður verið bara að henda þeim og allt það en þetta er bara, veist, hefur alltaf verið hjá mér, bara einhver svona tilfinning bara eins og eiginlega, þetta er nánast eins og einhver tónlist fyrir ég finn að tónninu komin sko.
1: En þú nefndir ánum Thomas Mann sem að skrifaði heilu kaflan á fransku
0: já.
1: Hann gerir ráð fyrir því að lesa þér hans kunni fransku
0: já, já.
1: Er hann ekki með svona beint eitthvað tildyki lesa þér í huga? Þannig með svona,
0: já,
1: ég er að tala að segja þessa sögu inn í þennan sal, ég gerir ráð fyrir því að ég notaði þetta oft þegar að hérna voru ungi blaðamenn að koma, þá sem ég skrifaði til sjálfsvíð sem varst 12 ára, þá þú komið með svona þá greind sem þetta lifa með, en þú ert ekki með neina fyrir frá þekkingu.
0: Mm.
1: Og það var svona bara hugmynd um það, þess, hver er móttakandi?
0: Mm.
1: Ekki svona einhver svona óljós hugmynd um hvað má leggja á lesandina.
0: Nei, ég meina þarna ertu aftur bara komin í ákveðna spurningum ákveðna fagufræði sko. Mm. Og hérna sumir höfundar, ég veit að veist, hugsa þetta og það bara allt í lagi, það bara þeirra aðferð og eins og ég sem ég svo glaður við því að höfundar eru svona misjafnir, ég veist, þau eru ólíkir þar að segja sko, og ég man eftir að einhvern veginn þegar við Eiríku fórum í ferð, Eiríku Guðmundsson heitin, fórum í ferð saman til hérna, eitthvað, 2004-05 til London og aðal erindið var að hann var að taka viðtali við Ísugúru. Og í því viðtali sem að þá saði með Ísugúru og það undrað okkur báða sko að hann er alltaf með þýðandan til tóku, sko danska þýðandan, hann bara, það var bara svona bara dæmi á öxlinni. Þannig að þegar hann var að skrifa og svo kom eitthvað orð og þá fór hann að hugsa að byrju er ekki svolítið erfitt að þýða orð.
1: Mm-hmm.
0: Og fyrir okkur, við vorum algjörlega okkar fagafæri að þannig að okkur fannst þetta fatal, sko, að ef þú byrjar að hugsa þarna, þá vorstu farin að stöðva flæði, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og fyrir utan að allt er hægt að þýða, sko. En hérna...
1: En eru þið ekki góð hindrun sem getur örfað sköpun? Það eru kenningar um sköpunum það sé gott að búa sig til smá hindranir.
0: Já, ég meina, það er nóg anskotu miklar hindranir bara að komast að því sem að er inni, sko. Þannig að ég þarf ekki að búa til svona hindranir innan með mér, sko. En þetta er snýst fagafræði, sko. Þetta er snýst það að sumir höfundurinn þannig og það bara fínt að þeir eru meðvetur það að vilja ná til vissra höfunda eða ná nógu breytt eða eitthvað. Mm. Og það bara fínt og bara dásanlegt sko.
1: Þú veist ekki hann ekki
0: það. Nei, ég bara, veist, það er ekkit veist, mér finnst að ég er ekki að segja að það sé eitthvað mikilvægur og merkilega en þetta bara ég sko. Og ég hef bara einfallega aldrei hugsað lesandan þegar að skrifa og eina sem ég er að reyna að gera er að koma þessum heimi saman og að reyna alltaf ómeðvitað að endurnýja skáldsuguna finna einhverja nýja leiðir til að segja frá og þannig að viðst, maður er stöðugt að því maður er stöðugt að reyna að endurnýja sig, en viðst, ekki meðvitað heldur, viðst, þetta er bara þessi innri þrá að vilja ekki endurtaka sig.
1: En svo finnur þú lesendur?
0: Nei, þeir finna mig sko. Og viðst, ég bara verið heppin hingað til sko, viðst,
1: að þetta er gengið lesendur? Heldur það sé þannig að höfundu getið verið óheppin með lesendur?
0: Nei, ég á við sko heppin bara hvað þetta er gengið vel, sko.
1: Gengið vel. En lesendur, þeir eru náttúrulega þetta verður ekki til fyrir þeir lesa það.
0: Nei.
1: Þeir eru með höfundar í sköpunarverkinu.
0: Já, ég meni, ég er náttúrulega sagt, vel þá ekki, sko.
1: En þeir koma. Ertu heppin með það? Eða hefur fengið lesenda sem er svona erfiður með höfundur?
0: Nei, veistu, ég líti ekki á það sem sko
1: Gaggrindu geta verið það? Lesið eitthvað inn í verkin sem að þú kannski
0: Nei, það bara mér finnst það bara dásanlegt ef einhverjir sem oft gerir sko, sem gaggrindur eða lesendur að lesa einhvernig verki sem ég aldrei hugsa út í og eða velt fyrir mér og þá veit ég að ég hef gert eitthvað og að því að ég ger mig líka alveg grein fyrir því að ég skrifa náttúrulega út frá minni sín og minni reynslu og minni minningum og minni persónu og allt þetta og að skapa einhvern heim og úst, það eitthvað sem ég að fara og stundum veit ég ekki alveg hvað það og svo framvegis og framvegis að einhver aðrir lesendur koma og sjá einhver allt annað eða að hluta til einhver annað þá hefur mér tekist að gera einhver sko því að náttúrulega engin eins og engin kemur úr sömu átt að bók og þegar að fer að lesa ykkur texta sem einhver leiti margræður að þá segja sig sjálft að sá texti snertir mismunandi við fólki sumt það sem að hrífi þið eða hræri við þér kemur ekki við aðra sko þannig að það ævintýrið í skáldskáldinu, það ævintýrin í að lesa að engin les bók á sama hátt sko
1: En við vorum svolítið að tala það hérna áðan hvernig fólk hérna getur hvernig fólk hugsar stundum til þess að staðfesta það sem að það sannfært áður en stundum opnast hérna getur skaldskapur opnað en það getur eitthvað komið að bókinni þinni og fundi þær eitthvað staðfestingu á því sem honum fannst áður, hann kemur bara með svo mikil farangur með sér að hann les bara út úr bókinni þinni það sem að honum finnst að ég að vera þar Þáttakandi í því sköpunarverki?
0: Já, það er þó bara augljóslega hans vandamál, sko, og hans fátækt, sko, að því að maður er alltaf að vera opinn fyrir einhver nýju.
1: Eitt í viðbútt, það hérna, við vorum aðeins að ræða svona um hlutverk höfundarins í samfélaginu. Og það var, hérna, að þú nefndi þetta eins Thomas Mann. Þá getum við alveg séð fyrir sér að það var svona tímum eins og við lifum núna. Að þá hefði, hérna, einhver sjóðveri hringt á bjöllunni á hann og spurt hann hérna Thomas hvað eigum við að gera frammi fyrir hérna ástandinu á Gaza og á hverju það þannig að mér finnst þetta að vera mál sem að ég verða að gera eitthvað í en ég finn ekki svona leið til þess að við getum að segja þetta fyrir okkur og einhver leiti þá höfðu höfundar kannski út af þessari einbeitingu eins og vorum að tala um áðan þeir fara út af hvernig jaðar og sækja eitthvað sem kannski stærri en þeir sjálfir og samfélag hefur trú á því og það bara þetta næstur eins og svona prestlegt hlutverk sem að höfundar og skáld hafa haft alla tíð í samfélaginu
0: en
1: ef ég hringi á bjöllunni hjá þér og spyrði hérna Jón, þú verður að svara fyrir okkur í samfélaginu. Við erum að slitna hér í sundur af einhverjum ágreiningi frammi fyrir einhverju ákalli sem að við verðum að geta svara sem held og gefa okkur svar, Jón.
0: Já, það sko í fyrsta lagi þá held ég að sé borin vona að við getum svara sem held sko og bæði því miður og sem betur fer sko.
1: En þá splundrustu því, Jón þannig að þú verður að ná utanum okkur þótt að við séum tvistru þegar við komum til þín getur þú náð smála okkur saman eins og Thomasi tókst að smála okkur inn í mið-evróskra menningu þannig að okkur leið eins og við ættum heimaðar
0: já, ég meina, þannig ég held hann ekki til smála að einhverjum múrara í einhverju smáþorpi sko, en sko það bæði, eins og ég held ég sagt að það bæði kostur og galli að höfundar skuli ekki vera jafn fyrirferðarmiklir í opinber umræði sko, að eina ástæðan aftur fyrir að það var sótt til þeirra og það var hlustað mikið á það vegna þess að sérstaklega þessar stóru höfund að fólk hafði á tilfinningunum eftir að hafa lesið bækurnar þeirra að þeir höfðu svona einhvers konar nánast svona guðlega sína þeir sköpuðu heim sem að var svo ofboðslega margbrotin að fólk hugsaði bara þessi höfundur, þessi manneskja hlýtur að sjá og vita miklu meir en við.
1: Rúmar allan heiminn
0: já,
1: í höstum
0: og svo náttúrulega veist, er þeirra að það er þeirra hæfileiki að sita saman í orð setningar sem að smjúa og þeir svona geta verið mjög góðir greinarhöfundar vegna þess að þeir, þeir kunna betur en flestir aðrir að gera það en svo náttúrulega veist, en hvað eða þá, þá að segja ef að höfundun kannski ekkit mjög, mjög geðfeldar skoðanir eða skoðanir sem að þú ert ekki sammála eða eitthvað svona sko, að, að við getum ekki gefa okkur það að, að höfundur bara tali fyrir alla sko, það náttúrulega fyrst ekki hægt ég meina, veist, Knut Hamsun sko, hann, hann skrifaði sínar, sína greinar og, og, og hann fjall líka í þá veist, þetta ákveðin svona þetta ákveðin óhemmingja eða, eða ákveðin svona tragedía sko, þegar höfundurinn fyrir að trúa því sjálfur að hann sé óskikull sko, að vegna þess að það svo mikil aðdóðan á, á verkum hans og,
1: ja, hann kannski bara að reyna þannig að ef eitthvað sem að skrifa svona grein hann kannski ekki að svara eins og hann sé
0: nei, en, en,
1: hann bara reynir sitt
0: já, hann, hann reynda sko, hann, hann, hann taldi sig orðin hafin yfir ákveðan hluti
1: þetta var að minna almennt
0: já, en, en sko, stu, mér finnst, þetta er alltaf bara, þetta er svona síkil spurning og, og, og, og deila, deila hvort að höfundar er að taka þátt í, í umræðinu og og veist, mér finnst bara veist, að ef þeir vilja gera það og ef þeir geta gert það, því það geti ekki allir gert það ég meina við höfum frábæra höfunda sem að, sem að þetta einfaldlega rýmar ekki við sko. Veist, það ekki þeirra eðli að sitast niður og skrifa grein ef þeir geta það þá bara endilega gera það sko.
1: Svo er gert
0: það já, já, ég hef gerð það og sérstaklega hér í den oft sko. En það sem að þeir þeirra helsta verkefni það er að, að, að, að skrifa góðan skáldskap og að því að sko, við höfum annars vegar greinar í blöðum sem eru náttúrulega ofbáslega mikilvægar og það er svona veist, algjörlega inn í þann dag sem er að líða sko, og sem er mjög, mjög mikilvægt en svo höfum við í, í verkunum einhvað sem að er, mann getur sagt svona lengri hugsun og, og hún er jafn mikilvæg þó hún fari hægar þannig að, að þú veist, það getur verið ljóð gasa eða einhver texti einhvað, ekki endilega gasa, heldur bara einhver sem farið til að hugsa og, og það skiptir ekkit síðu máli heldur neitt, því að þá, þá erum við að áarpa áarpa sko mennskuna en ekki einhvað, einhvað tiltekið mál, málefni sko.
1: Hvorur tökja til er heimi bókmyndara?
0: Já, já, ég meina ég sé sko veist, ef að höfundar geta hafa hæfileikan til þess til þess að skrifa greinar, þá það bara frábært og ég stið það algjörlega en um leið náttúrulega er þetta þú talar þetta um gasa sko að það náttúrulega líka svo bara svo ofbóðslega margar raddir sem eru í gangi að einhvern veginn veist, hvernig er allar að stíga inn í það öðruvísi en að bara vera að taka undir það sem aðrir hafa verið að segja sko.
1: Þartu að hérna bætast í hópinn?
0: Já, þá, þá, þá, þá líka fer maður að hugsa sko, ok, þú ert, ertu kannski bara veist, að skreita með einhverjum fjöðurum sko.
1: Þú ert að tala um hann að höfunda sem að skrifa við nefndum Laxness á hann, hann skrifaði aldeilis slotta.
0: Já, já.
1: Það var einhver sem sagði um hann að gallin við greina Laxness er að hann hérna er stílisti og hann trúir því að það sem er vel stílað sér satt.
0: Já, já.
1: Þannig að penninn hans hérna dregur hann frá sannleikunum en ekki að honum.
0: Já, já, ég meina það, það er náttúrulega þegar stílinn verður til fyrir stílinn, sko.
1: Já, ef ég get orðað eitthvað nógu snjallt,
0: já, já.
1: Þá hlýtur það að vera snjallt.
0: Já, já,
1: og það er ekki
0: það. Það er, veist, þú kannski sem höfundur, það er kannski hægt en náttúrulega að þú verðir svolítið ástvangin af þessum, þessum tóni sem hún nærðu úr, sko.
1: Mm.
0: Og þannig það verður bara einhver falleg músík, sko. Mm. Þannig að, veist, einhver leit er það rétt, en stundum hins vegar, að þá fer það saman, sko. Einhvað, veist, hvað er sannleikur sko en eitthvað sem er mikilvægt og orða þannig að það smígur inn og hefur áhrif á því
1: Já, svona það er sannleikurinn sem svona uppgötum
0: Já
1: Er en að því að verðum þarna að þú nefndir Eirík Guðmundsson mm. Hann er náttúrulega skrifaði óteljandi písla, það var svona útvarsskáld og var eitthvað þar að reyna að finna stöðu þarna þar sem hann gat nota skáldskapin til þess að greina samfélagið og ég eitthvað bara mörgum árum og mikil orku í þetta ég veit ekki hvort hann var sáttur við þetta hvort hann var ekki að gera þetta bara því að hann var í útarpinu og hefði frekar vilja vera yrkja eða fastir þetta að vera hérna verið að henda góðum bitum í hundskjaft að hann eitthvað svona mikil orku í pistla sína
0: Nei, nei, þetta var algjörlega einri þörf og hann var lengi framan af algjörlega heill þarna sko og hérna það var ekki fyrir kannski bara þegar leið á sko þegar hann búin að geta lengi að það náttúrulega fór kannski skálskapun að toga meir í hann en hann var algjörlega heillara af þessu formi og hann var sem sagt Rúf og Rás 1 var mjög mikilvægt fyrir honum og hann lagði það var alveg óbóðsleg vinna sem hann lagði alltaf í þegar hann var með já, lengstu með viðsjá að þá veist, hann vann eiginlega nánast bara allan sólarhringin sko, og setti allt sitt afl í þetta og hann var náttúrulega það var einhver þessi löngun í honum að og þörf að taka þátt í umræðinni og hann eiginlega sko bjó til þetta pistlaform og náði fáralum góðum tökum á það voru hérna 3-4 ár þar sem þetta voru svona eiginlega nánast eins og messur og höfðu gríðarlega áhrif og fólk bara syns að þetta var á þeim tíma þar sem að þú varst að ná útsendingunni þegar hún var það var ekkert endurtekið sko þannig að fólk bara eiginlega svona passaði upp á það að vera nálægt útvarpi þegar þið vissi að hann myndi koma
1: og formið þannig, þetta svona tímanlegt þetta eins og að kasta ykkur í ána svo líður þetta niður já. Og öfutu þess að svo út að tala um á þann að í genum ljóðið eða skaldsugun þetta ná svona lengra tímaspanni að þannig ertu bara bundin eiginlega augnablikinu
0: já og getur haft alveg fáránlega sterk áhrif sem hann hafði láttúrulega bara með sínum það var svo margt sem kom saman náttúrulega sko hjá honum það var þessi náttúrulega var alveg ofboðslegu stílisli sko en svo líka bara flutningurinn hann var svona sefjandi og kröftugur og svona það fór saman að hann var mjög greindur hann var gott skáld og góður greinandi og það mjög sjaldan sem þetta fer saman og þá í greinandi syns að bara á bara heiminn almennt og líka náttúrulega bara bókmyndir og annað eins sko þannig að þetta var svo margt sem að kom saman og bjó til þetta pistlaforman sem var svo sem skipti svo miklu máli á sínum tíma og það væri náttúrulega mjög gaman að eiga þú alla sko og ég veit að einhvern tíma að það stóð nú til eftir að hann dó, þá var hann talað það ég vona þessi ekki
1: alveg þú þú LP-plötum?
0: Já, það bara veist þetta er náttúrulega já, veist, ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus sem náttúrulega var mjög náin vinur en mér finnst að bara ætti að vera til inn á rúf vefnum sko, bara pistlar Eriks að því að þeir eru bara hlut af sögunni sko.
1: Þar er hann að greina, þegar þú talar um svo greinandi og þá er hann eins og ljóðaskáld eða skáldsöguhöfundur á samtíman um hinn margræðina samtíma sem er fullur af ólíkum þráðum og ólík virkni á milli og svolítið svona undur.
0: Já, og hann náttúrulega líka notaði skálskapinu mikið til þess að greina sko og oft sko gaman að hann var að fjallum einhver mál líðefni stundar, einhver að deilur eitthvað svona og svo bara allt í kom einhver tilvittnin í höldulínu eða eitthvað svona sko. Þannig hann hafði þessi gáfu sko, að geta sótt einhver nýjan eða mjög gamlan skáldskap og notaði sem rýting í deilur um samtíman sko.
1: Og saknar Eriks?
0: Já, hverjum degi?
1: Hérna, hann fór ekki vel með sig svo settir, saknar hans meðan hann var á lífi? Það stundum sagt aðstandendur alkoholista og eða sammert með aðstandendum alzheimersjúklinga að þú getur staðið fyrir framan manninn og saknað þess. Var Eiríkur svo illa útleikin að þú saknaðir hans á meðan að varst með honum?
0: Já og það voru svona sérstaklega síðustu 2 árin sko sem að hann var svona eiginlega að fjara út sko og hann var undir lokin og hann var hann farin sko og hérna þannig að veist, það tók alveg allavega 1 ár sko að kalla hann fram eins og hann var og sem betur fyrr þá hefum við tekist það sko að hann tók tíma að komast fram hjá þeim því sem var eftir sko veist, ég náttúrulega eins og þú þekkir
1: sem er það bara einar erfiðu tilfinningar sem hafðir gagnvart því að þú þurftir að komast yfir þær
0: Já, og, og eða bara líka munan eins og hann var þegar hann var, sko.
1: Vegna það hitt svo erfið tilfinning.
0: Já, ég meina, veist, þú ert með, veist, því að þú, þú þekki náttúrulega alkoholismann og, og, og það, það það sem hann gerir eins og, veist, alkoholismi gerir það sama og, og hérna, allsamir, það þurrka svolítið út persónuleikan og, og sléttar allt út. Og maður fór alveg að finna fyrir því síðustu árin hjá Eriki, sko, að, að að sko við vorum alltaf í stöðum samskiptum og, og, og, og vorum alltaf að kasta einhverjum á milli okkar og, og, og það var alltaf svo gaman með Erik því að veist, það var alltaf það var svo óbáslega, hann var óbáslega frjór hann var óbáslega fljótur sko og svo fór maður að finna þetta smá sama kom ekki eins fast tilbaka sko og, og ekki af sömu, sömu hérna snerpu og, og hérna og það var bara svo hryllilegt að horfa upp á hvernig alkóhólið fer með manneskjur og, og, og þessi og, og hvernig, hvernig hún fyrir utan að þurrk út karakterin að, að þessi, þessi dapulega staðrind að, að allir eru jafnir gagnvart alkóhólinni og, og það er sama hversu snjall þú ert og djúp manneskja að þú verður þú, þú verður að klísju því að all, alla sögurnar eru eins þú verður að klísju já og engin endur
1: og, og,
0: já og þessi, þessi blekkingaleikur að halda að, að engin sér taki eftir þessu og halda virkilega þú ráði við þetta og þannig að maður, maður er náttúrulega búin að gæða hvort öðrum líka sko, þurft að fara gegnum þessu sömu samræður sko, og veist að, að hérna Þannig, veist, ég veist, ég veist, fyrir mér er áfengi dásanlegt, dásanlegt að geta að drekka góðan bjóri eða, eða gott, gott rauðvinni eitthvað svona, sko, en, en, en það líka jafn hræðilegt að sjá, sjá fólk farin í þetta myrkur. Sko.
1: Já, mikla mannfórnir sem við hóstað eftir.
0: Það var gríðarlega.
1: Og bara í listum, hokkið, náttúrulega, það kannski minna núna undarfærið, þess vegna kannski, saga Eiríks svona sorgleg, það eru kannski... 7., 7., 8. Áratugnum það var þetta svaka högg sem að alkóli höggur inn í bara listamanna kynslóður
0: já, já, náttúrulega og,
1: og, og eiðilegur ferla hjá fólki og bara
0: já, já, það, það eru þetta eru, það er alveg bara í allir sögunni sko, ég meina, meina Kristján Fjallaskáld náttúrulega er hans í þekkt dæmi það sko
1: Herðu, ég hef hérna fyrir sið að ég hérna spyr fólk alltaf hérna hvernig mann fyrst eftir sér
0: Ég held ég mun ekki hvernig mann fyrst eftir mér ég segja allt undur sko ég er blessaður með, með að hafa mjög slæmt minni sko og áður fyrir þá, þá harma ég það sko og stundum með þetta ger ég það líka sko en einhvern veginn það góða við að, að maður getur sko sókt í sitt eigi líf í skrifum sínum á þess að muna neitt sko. Þannig að þá, þá er meiri pláss fyrir fyrir skálskapin og, og svo veit ég líka þegar maður hugsa tilbaka þá veit maður ekki hvað er minning og hvað er það sem maður, maður er að búa til eða eitthvað svo leið sko en ég hérna það er alveg bara frá minni barnæsku það er bara einhver svona stöku leiftur sko sem ég tel mig muna
1: En varandi svona tilfinningar og kendir og svona því að það segja getur sótt í það getur hefur þú grun um hvernig þið leið þegar þú varst 6 ára?
0: Já.
1: Þannig það er þannig að þóttast ekki alveg tengt svona...
0: Ég misti móður mína sko, þegar ég var að tæpla 6 ára þannig man það ágætlega sko en ég man ekkit sko neina staðrindir kringu það, ég man bara tilfinninguna sko og það er eiginlega þannig
1: Það var tilfinningin ein og ekki svona staðrindir hvernig myndur þú lýsa henni?
0: Þú er eiginlega bara að lesa bækum því ég hef verið að lýsa því í nánast öllum bókum sem ég hef skrifa sko. Þannig að ég hérna
1: breytist það frá bók til bókar
0: já og ég aldrei að veist, það til eins ég sagt hérna held ég nokkru sinnum að það til sem betur fyrir margskonar höfundar og sumir höfundar leita alveg stöðugt í sitt eigi líf og síðustu árun hefur verið tísku að kalla það svona skáldæfisögulegar eitthvað svona sko svo eru til höfundar sem aðeim leita engungu út fyrir sig sko og í söguna eða whatever ég er svona kannski einhverstaður alltaf mitt á milli en það eru marga bækur sem ég hef að virðist sæki mitt eigi líf sko og hérna minn uppvöxt eða mitt líf en fyrsta lagi vegna þess að ég man ekki man fátt sko og það sem ég man eru meira sko tilfinningar eða kendir eða eitthvað svona og öðrulega þá hef ég ekkit áhuga að endurtaka sjálfum mig og þriðulega þá hef ég ekkit mikinn áhuga sjálfum mig, ekki nóg mikinn áhuga til þess að því mér finnst heimur það mikilvægur að ég skipti ekki máli sjálfur þannig að en maður sækir í eitthvað svona eitthvað afl einhverja kjarnorku afl sem að er manns eigið líf sem eru einhverja minningar og maður fer þar í gegn með skálskapin og þá verður eitthvað nýtt til og verður eitthvað, veist, þá breytist það þannig að ég kannski byrja að skrifa um eitthvað sama hlutin en svo breytir skálskapin gjörsanlega, þannig eitthvað allt annað og nýtt verður til byggt á því sem ég lifði en ekki um það sko.
1: Ekki tjóðrað við það heldur
0: Nei, og reynverið sko er orðið þannig að mitt líf og ég skipti ekki lengur máli sko.
1: Þetta með að hafa ekki áhuga sjálfum sér ég tala að það er að rifja upp hvar ég las það, ég minni að það hefði verið eitthvað svona hvað það var bara eitthvað svona Hollywood stjarna kona sem að sagði hérna ég hef engan áhuga að leita sjálfum mér, það er miklu skemmtileg hluti í heiminum með það Ertu að segja það?
0: Nei, veistu, mann er alltaf að leita sko, þegar þú ertu að leita þá ertu líka að leita að sjálfum
1: Jón Salman er ekki undrum heimsins sem eru...
0: Nei, ég til með ekki verið neitt undur sko, ég hérna og veistu, ég náttúrulega bara aðalega áhuga því að vera sæmileg manneskja og vera góðu gagnvart þeim sem skiptið mestu máli og allt það en sem höfundur þá veist, mér bara alltaf frá því að byrja að skrifa því bara vildi breyta heiminum og komast að því hvort að guð sér til og hvað því það hver er dauðin og svo framvegis þessar svona leikil spurningar Og fyrir mér eru þessar leikir spurningar eru bara svona veist, hluti af bara andatrætti lífsins. Sko. Það eru, veist, ég að tala Guð, mér veist, það er það mér jafn eiginlegt að tala bara um kaffi eða fótbolta. Sko. Mm. Það eru engin munur í mínum huga á þessum hlutum. Sko.
1: Aðeins varandi leita sjálfum sér, það sagði ykkur hérna í spjalli. Að hann geti haldið að höfundur verið nálgast sjálfa sig þegar hann skrifa, en hann eru að fara að fjær sér. Hljómar þetta?
0: Það er búið að segja svo rosalega margt um skálskapinum og höfundin sko og það er alltaf svona og margar mitt svona flotta settingar eins og þessi og það er alltaf maður hugsa þegar maður sér það sko, já þetta hljómar rosalega vel sko en þetta er bara ein hliðina mörgum
1: sko. Þannig er oft sannleiku, við komst ekki nær honum heldur en svona að fá svona smá hérna tilfinningu fyrir einhverju sannleikskorni en það er aldrei allur sannleikurinn.
0: Nei, ég meina hættulegasta og hræðilegasta fólk í heimi er það sem að telur sig að fundið sannleikan sko. Mm. Þannig að maður er stöðugt að leita einhverju sem gæti verið sannleikur eða einhver sem að skilt honum og ég stöðu átt að leita því sem hérna sem skáld eða mínum bókum
1: vonandi finnur það ekki
0: Nei,
1: það
0: ég hérna bara nánast geng útröð ég finn það ekki sko að því að það getur ekki fundið held ég
1: Er það annað sem ég spyr alla því ég með svona félagsfræðilega rannsóknir líka. Ég spyr hérna þegar þú varst barn upplifður þú að þú værir hérna velkomin og elskaður
0: eins ég sagði ég ekki með gott minni
1: en þú manns kendin
0: já, veist, það var náttúrulega bara veist, það var bara alls konar sko. Það var bara alls konar ég, hérna veist þið náttúrulega veist, eins ég sagði, sko, ég misti móður minna ungur og allt það og það náttúrulega hefur áhrif á og, veist, við vorum mjög náin þannig að þetta er bara svona eins og kjarnanguslýs innra með þeir sko þannig að það, þú varst alltaf að einhvern veginn verður alltaf eitthvað svona skakkur eftir það sko og ég held að ég hafi og ég bara ég veit sko ég lifði alveg og inn á fullanur sár og lifði svo þannig ennþá ekki nema hálfu leiti í heiminum sko að ég var bara alltaf veist, ég held að bæði eðli mitt og svo bara veist, að flýja undan sársaukunum og sorginu og allt það sko að þá fór ég bara inn eitthvað aðra heima sko og þannig að
1: Ég leita skjóli og friði öryggi.
0: Já, en líka vegna þess að, að mér fannst heimurinn ekki að við komið rétt fram við, við já, móður mína, sérstaklega, sko, mér fannst þetta ósangjant, sko.
1: Og, það náttúrulega að dauðin skepna.
0: Já, já, hann skítal, sko, en, en þetta bara hans vinna, sko. Þannig að segir hann sko og þær hendi sínar en, en bara veist þannig að þetta var mín leið til að sko að rétta heiminn við sko veist, að skapa annan heim þar sem að hún var á lífi og svo framvegis og framvegis og það var örugglega sem knúðum áfram fyrst og svo bara hélt þetta áfram sko þannig að, að Veist, það var náttúrulega þetta bara eins og gengur gerist alls konar hlutir veist, í mínu bensku veist, ég stamaði alveg gríðarlega mikið sem barn og svona sko og, en einhvern veginn skiptiði mikið raunverulega máli af því ég hafði alltaf annan heim þannig að veist, sá heimur sem ég lifið í veist, bara sem ég holdi að hann skiptiði mikið eins miklu máli sko og ella Þannig að þá, ég heldur kannski að
1: þess að... Þannig að þið svikið þig og...
0: Nei, bara veginn, ég veist að það get bara, hvaða skýring sem það
1: er, sko... Ég veist ekki bara því að það verið skrýðarof í þennan heim og þannig að það hefur ekki verið tengdur honum með sama hætti og ef það hefði ekki orðið.
0: Já, já, einhver leiti, sko, en sko, ég tók þið ekki endilega prívót og persónulega, sko, skilurðu, þetta var bara staðrinn sem að var blasti við og mér fannst ósengjöld, sko. Þannig að, og ég þurfti einhvern veginn að laga það og ég líklega ennþá var reyna að laga það, sko, en hérna, en ég bara, þarna, já, semst að þannig ég lifði bara í öðrum heimi, sko, og aftur, viðst, og svo bara gerir ég ennþá, en fæ bara borga fyrir það, sko. Mm. Þannig að það er náttúrulega skrifa er stöðugt að búa til annan heim.
1: Manstu þetta móðinni?
0: Já, svona svipmyndir, sko.
1: Myndin sem út með afinni er minning en einhver leiti höfundverk þitt
0: já, já.
1: Þú búið hana til
0: já, já, og ég veit ekkit hvort að það sé nákvæmlega hún eða ekki sko. En, mm. en hérna en bara aftur að því að líka svo persóna sem að er stundum ungu drengur hérna eða ungu maður hérna í sem að hefur verið að reyna verið á svipum stöðum í heiminum og ég og svipur vinnu og eitthvað svona sko en það er bara enn og aftur það er bara sem sagt, hluta til ég sko og þá
1: í bókunum
0: já, og þá automatist þá verður allir í kring sko, veist, ég skrifa oft einhverja stjúpi skrifa einhverjum föður minn sem að er föður sem er múrari og faðir minni var múrari og allt það en veist, þetta eru bara þau að litlu leiti sko Af því að skáldskapurinn hann hefur eitthvað áhuga á mínu lífi sko. Mm. Þess, hann býr til einhver meira og líka að það verður til einhver heimur, það verður til einhver frásögn, það verður til einhver örlög og þau breyta því sem að sko, var að gerast í mínu lífi þannig að ég bara eftir því sem fer lengri inn í hverja skáldsögu því fjær fer ég sjálfu mér en á sama tíma er náttúrulega mín tilfinning þarna einhverstað, sko.
1: En nú langar mig að spyrja Jón, sem stekki í höfundin hérna móðumissin og þú eru 6 ára gamall. Stundum finnst manni, að því að maður áttast ekki alveg á því, svo hvernig maður eiginlega eldist stundum finnst mér svona eins og að ég sé bara uppsöfnað allt sem að ég hef verið og í mér sé ég 6 ára og stundum er þetta það er hérna sorg í þessu barni og ég hef ekki gengið gegnum það sem þú segir en það er hérna oft sorglegt að vera barn í fullorðins heimi og hérna og stundum finnst mér að vera lifandi sko, ég segi svona því sjálfa mig að það er gott að hafa, ég ætla að láta mig líða vel þessum dreng, hérna, þessum sorgmæta dreng að ég verð bara að passa mig að hleypa hann mikið að stýrinu þá hérna þá verður bara helbreyk lús ef hann fær að ráða þessi. En upplifur að þú sért með hérna Jón 6 ára
0: já,
1: veist, ég, þessum óréttlandi heimsins ég, er hann ennþá í þér?
0: Ég hérna bara sem barn og úlingur þá var ég samferðum að ég myndi aldrei vera fullorinn ég sá það ekki fyrir mér og stundum finnst mér að vera þannig ennþá að hérna að því ég bara ég held að sé ágætt að þú komist aldrei burt frá barninu ég held að sé mikið vakt að varveita barnið Þórbergur náttúrulega gerði þetta meðvita sko og að því það náttúrulega það ákveðin börn á vissum aldri svona, ég veit það ekki fram að 60 ára aldri eitthvað svona, að þau eru bara eins og skáld sko, að það er því að vera skáld að vera undrandi eins og Siggi Páls talaði sko, þessi glaðværa spurt sko, og alltaf að og því að alltaf að koma og alltaf upplýða eitthvað nýtt og að vera skáld að það svolítið eins og vera bat sko, að því að þú ert alltaf undrast þú ert alltaf að heimurinn alltaf að koma óvart og þú ert að sjá hann öðruvísi en þú sér þann sem fullorðin manneskja þannig að ég held að bara sem skáld og höfundur þá mjög mikið vegt að eiga barnið, en það eitthvað sem að þú byrði ekki til, sko, það bara verður að vera þarna, sko, og
1: ég mjög... Er þetta dapra barn?
0: Já, ég meina, veist...
1: Það svona tóknýðir svona frá því sem er svona...
0: Ég veit ekki hvað, veist, það náttúrulega er ákveðin treyji í mínum bókum, vonandi í bland við Bulluð og Galsan og allt það, sko.
1: Það er nötrað að setja hérna, er það svona sell og tóni, sko.
0: Já, ég meina, það er, veist, maður náttúrulega ekki hugmynd hvað er eðlumanns og hvað er sem sagt, reynslan og hvað er heimurinn og annað eins sko svo hérna en það þessi sell og tótt sko að hann náttúrulega hefur bara alltaf verið í mér og eflaust að það að missa móður sína svona ungur hefur sjálfsagt haft eitthvað að segja en leið þá er þetta veist, maður sér eins og bara veist, með mín

0: Þessi treyji tótt.
1: Já, já.
0: Ég verið að hugsa um þetta svona undarfarið, bara leið minni heim, að hugsa hvað leiðin heim. Og þá var ég verið að velta fyrir mig, þú veist, getur ekki verið bara að fyrst komi þessi tótt og þessi treyji og þessi tilfinning. Mm. Svo raða maður atburðunum í kringum það. Til þess að ég make sense sem manneskja. Frekar heldur en að atburðirnir og tengslinn og fleiri búi til tónin. þetta hef ég verið að leika mér að ég hugsa til þess að reyna að skilja sann. Kannski kom bara tilfinningin fyrst.
1: Já, ég sko, bara enn og aftur sem betur fyrir ekki til eitt svar við þessu.
0: Nei, við erum öll og lík og öðru sem við saman.
1: En líka að bara eins og ég nefndi áðan að við vitum ekki hvað er það að hugsa, við erum ekki hugmynd og vísindamenn eru búin að fremstu heiminum búin að vera rannsaka þetta í áraraðir ára tíi, hvað það er að hugsa og það veit enginn hvernig hugsun verður til hvað myndar hann það en ég hef alltaf verið samfærum það að við erum fyrst og fremst sko tilfinning að vera tilfinningin kemur fyrst, svo kemur hugsunin svona lafmóð eftir að reyna ná utanum það
0: en, reyna að búsetta ykkur merkingu í það
1: já, en
0: fyrst
1: já, en fyrstu viðbrun eru tilfinningar og tilfinningar koma úr einhverju djúpi og þær tengja við eitthvað sem við munum líklega aldrei skilja eða sjá meðal annars barnæskuna og einhverja reynslu sem út mun að gleyma eða eitthvað en það bara enn og aftur það það sem að þessna sæki við í skáldskap þessna sæki við tónlist eða listir vegna þess að þær tengja fyrst og síðast við tilfinningar þær, veist, ástæðan fyrir að við sækjum í skáldskap að það er einhver órökvísi í skáldskapnum þess vegna skiptir að máli vegna þess að það er alltaf ef bók er sæmileg, það er alltaf einhvað sem þú getur ekki stutt fingra á og það er þetta órökvísa, einhvað sem við skiljum ekki alveg og það er bara og það eru tilfinningarnar sko og skáldskapir er ekki að tala við rökhugsunni í þeir sko og þá myndum bara skrifa einhver heimspíkirrit sem ég reynda að geta ekki sko en hann er að tala við það sem að við skiljum ekki og þess vegna er hann svo mikilvægur og þess vegna getur búið í einni ljóðlínu óandaleg orka og ég meina þetta er líka bara eins og ég segir sko, þess að það finnst mér svo dapulegt hvað þessu fáið lesa ljóð að þú lest kannski eitt ljóð stutt ljóð og það smígur inn í því sem held eða einhver lína sem hún manst sem eftir er ævi hennar og það þarf bara veist, eina mínútu að lesa það en það býr bara í skáldskapnum einhver alveg mikla tilfinningar og einhver svona samþjöppuð reynsla mannkynsins og það er svo dapulegt að ef við erum ekki að sækja í þessa reynslu
0: Þetta er sem að annars konar uppkvötun sannleikur eða fegur eða hvað við kvöldu það sem er þá bara í dropanum og meðan að við erum kannski meira í svona umræðu og fleira í rinnan á svona karlsagan sín á heiminn en þarna er önnur leiða sannleika sem að kannski liggur ekki alveg í augum uppi sem er einhvern veginn innan úr hinu smæsta í okkur sko sem að getur
1: já, umbreytt okkur en svo líka sko það sem að við gleymum líka sko að það að lesa þú setur með bók að þá gerist náttúrulega það sem að sko veist, margir að sækjast eftir en til þess ekki hafa tíma eða hafa ekki eyrði í sér að það er bara þú og textin þannig að þú mætir einhverjum veröld sem að hræri í þér hugsanlega og vekur einhver upp og leið kannski styttu stundir þannig að þá verður einhver til þú heyrir betur í sjálfur með að hægt að lesa sérstaklega að lesa skáldskap sem að veist, já, skipti máli eða hefur eitthvað fram að færa sko. þannig að við gleymum stundum hvað er bara óbáslega mikilvægt fyrir manneskjuna fyrir bara sálalífið og fyrir bara hjart

0: hjartsláttinn að það að lesa að það getur gefið svo margt og alveg á við örugglega marga tíma hjá sálfræðingi og, og á við gott geðlíf sko.
1: Herðu, þú í upphafi þá varst að tala um hérna, dróttu svona mynda þér þar sem þú kemur út úr grunnskólanum og ert svona, ég myndi segja svona veglaus ungu maður ég kannast við þetta, var svona veglaus á þessu tíma ég stundu sagt að það var eins og ég var alltaf að bíða eftir ég að verið bara hringt inn í lífið ég bara reikna, það var ekki að reikna með mér og ég var ekki að reikna með að væri eitthvað svona pláss fyrir mig hérna og þú talar eins og þú hafir maður gæti eiginlega sem svona skáld og rithöfundur sem hún varst þá kemur þú ekkit sérstaklega nestaður út úr æskunni ekki búin að lesa mikið og þú veit að hérna, bókasafninu varst að segja að lesa hérna komum tímarit eins og þú sért að leita ykkur í leiðsögnum það hvað þú að lesa þannig að þú ert eiginlega svona einn og það hérna það engin sem að þú kemur ekki af menningarheimili í þeim skilningi að þú hérna hafi verið svona haldið að þér hinn og þessu heldur ertu svona þú nefndir hérna Clint Eastwood þarna sem fámálan en raunverulega varst að lýsa þér sem svona eitthvað sem að svona self-made man sem að í bókmenntunum að þú hérna verður eiginlega bara að finna þína leið sjálfur
0: Já, einhver leiti sko því að já, það voru Það var nánast ekkert bækur í kringum mig, sko, og það var, viðst, maður sá og sjaldan einhvern lesa og þannig að maður hafði engan til að tala við það, sko, þannig að þegar ég fór að dragast að bókmenntum að þá man ég að mér fannst svolítið erfitt, ég hafði engan til að tala við, sko, og var alveg svona fyrstu árin, var maður svona þyrstur eftir félagskap og vissi ekkert, ég man að, viðst, ég var að reyna að leita í bókasafninu að einhverju til að, viðst, ég vissi ekkert alveg hvað ég ætla að lesa. Hvað höfundar skipti máli og svo framvegis þannig að þetta var svona fálmandi leit en smá saman náttúrulega breyttist það en hins vegar sko veist, kem ég þá úr móðurætti mín er það til svona það mikið að listamönnum þar og veist, bæði í músík og bókmæntum og náttúrulega Hannes Sigfússon var móður veist, bróðir afa míns og ég svona vissi af honum og hans systur Gretu sem var höfundur líka en þeir voru einhvern veginn sko það slitnaði allt nánast sko allt tengsl þegar móður minn dó sko þannig að þeir voru bara einhver svona fjarska sem ég tengdi mig ekkert við sko en veist maður sér náttúrulega eftir að þetta bara bjó í mér og það bara spurði um tíma hvenær þetta myndi koma upp yfirborðið og það að hvar maður bjó í Keflavík og var að vinna í Sandgerði og í fiski og allt þetta að það bara kannski bara hægði á því ferli og já, ég ekkert endilega viss um að það veist, þegar maður kemur inn til Reykjavíkur 86 sko, og fyrir í bókmyndafræði þá veist, fannst mér ég finna fyrir því að ég hefði ekki enn bakgrunn sem að margir aðrir veist, maður var að kynast höfundum höfðu og mér varst það kannski pínu óþægild fyrst sko, en svo jafnaði sig og ég meina þetta er ekkit sem ég get breytt eftir á og ég held að það sé hvorki betri enni verra en ef þetta bara náttúrulega hefur sjálfsagt móta mig einhverju leiti
1: Skiptið minna máli þér á leið var það vegna þess að þú varst bara búin að ná hinum það var bara kostur að hafa kannski lesið allt í ruglaðri röð og lesið eitthvað sem að var kannski ómerkilegt innan það merkilega og allt það.
0: Ég svo sem velti ekki endala fyrir mér, ég bara, veist, smá saman bara óks maður inn í hennan heim, sko, var hluta honum og hérna já, fann að maður hafði alveg jafn mikið að segja og aðrir sko og þannig að ég bara eins og ég hef sagt hérna áður heldig sko ég hef aldrei haft það mikinn áhuga sjálfum mér að það hefði eitthvað sem ég held að sé bara ágætt sko því að þá kannski maður ekki svo upptekinn að hugsa sjálfan sig sko þannig að og það gerðist mjög hratt að því að þegar ég já, fann sjálfan mig þegar ég byrja að skrifa að þá einhvernig var bara þá hitti ég sjálfum mig fyrir sko. Þá varði ég eiginlega, fættist ég annars sinn ef maður, veist, þetta hljómaði mjög dramatist en mér leið þannig sko. Og þá einhvern veginn varð þó að þetta verið mjög falmandi leit framan þá var það bara mjög sjálfsagt að vera hluta þessum heimi, það var bara einhvern veginn sem að kom ekki annað til greina sko. Mm.
1: Þú hlusta enda hana mm. þú hlusta enda
0: já, já, það var, ég hefði bara veist, ég fættur skáldkór sem líka betur að vera sko. Þannig að bara, það tók tíma að koma stæði mm.
1: Herðu, þú sagðir áðan að hérna, þú ættir í afturðuð með að tala Guð og kaffi
0: Mm.
1: Hugsaðu mikið Guð
0: Já, já, ég hérna
1: Vindur þú segja að vera trúaður?
0: Nei, ég held að það að mér finnst að til að geta svarað þeirri spurningu þurfti ég að tala lengi það segir eitthvað sko mm. En ég hef alltaf haft mikinn áhuga á Guði og trúabröðum bara frá því ég var eftir mér þegar maður leit setjum tilbaka þá ser maður í sínu fyrstu ljóðum að þá er ég strax að yrkja um þetta og í fyrstu skálsugunum sem ég skrifaði þá var svona þrýleikur sem gerist vestur í dölum og þá það karakter sem heitir Postulin og hann er að vinna verk sem hann tók við á sínum föður að þeir eru bara einhverju bændur þeir dölum, að þeir eru að fara í gegnum biblíuna og rit sko eða sem að taka út allt sem Guð skrifaði ekki og í lokin þá er hann tilbúið með bókina sem þá mjög þunn sko og þannig að það sýnir bara þetta er alltaf við erum mér hugleikin en hins vegar náttúrulega sýnir það að það ekkert nýtt undir sólinni því að ég var ánægð með þennan karakter minn og þessa hugmynd mína sko svo kemst ég að löngu síðar að árið 144 þá var hérna það var svona já, einhver svona kirkjufæðir þó að kirkjum var ekki alveg almennlega komin sem árið 144 eftir Krist gaf út bók Makrion heitir sem að kalla, sem er kölluð fyrsta biblían og það er einmitt sko hún mjög þunn sko og þá tekur hann bara það sem húnum fannst skipta máli sko
1: Það til hérna útgáfur af Nýja testamentinu sem er í fjórum litum textin
0: já.
1: Eftir því sko það sem er hérna orð Jesu
0: já.
1: Og það sem öllu líkitum er hérna svo er það mjög skrautlegar síðurnar.
0: Já, já, en sem er náttúrulega er hérna leið út í hött sko því að það er ekki til eitt einasta orð sem er örugglega haft eftir Jesu sko.
1: En hvað er, hérna, ég hef alltaf haft áhuga á, hérna, trú og kristnisögunni og sömu leiti þá er þetta náttúrulega mikla sögur, þetta er náttúrulega stæðstu sögurnar, en svo er það líka þannig að ef maður ítir þessu frá sér þá er maður kannski íta bara 70% af hérna, vangaveltu mannsins stöðu hans í heiminum hérna síðustu 2000 árin og það er bara alltaf mikil verðmæti til þess að hérna reyna ekki að meðtaka með einhverjum hætti.
0: Já, já.
1: Þannig að maður getur tekið svona menningarlega afstöðu til trúar.
0: Já, já, ég...
1: Þessi skárra hafa það með, heldur nú henda því.
0: Já, ég sko, ég veist, fyrir mér er þetta ekkert val, sko, þetta er, eins og segir, þetta hefur mótað í það minnsta vestrana menningu og biblían er hvort sem einhver být líka betur að verð en áhrifamest að bóka allir tíma og hefur eftir gríðaleg áhrif á því hvernig við hugsum ekki bara biblían endur líka setni tíma kirkjufjör Augustinus og svona sko sem að ber eiginlega bara höfuð ábyrgð á því að hvernig við hugsum í kynlíf og Freud hefði nú aldrei getað skrifað um Augustinus og hans komplexa gagnvart sínu móður sko og sem hann sumpart smíðar sína hræðilegu kenningum um erðasindana á sko en þannig að fyrir mér er mjög nauðsynlegt að þekkja biblíuna og lesa hana veist, hún er náttúrulega sumstaðar alveg stórkostleg og frábæri kaflar sumstaðar svo leiðileg og grimm að fer um mann sko en bara hvort sem ekki líka betur að vera hennar textar hafa haft ofboðsleg áhrif á okkur þannig að ef við ætlum að skilja okkur sjálf og bara þann tíma sem við lifum að þá er mjög gott að þekki hans til þarna sko og bara aftur að gasa eða allir að reyna svona áttaði á því að skilja þetta brjálaði sem er í gangi og þetta ofboðslega heift og eiginlega fyrirlitningu gagnvart palestínumönnum sem að sem að ríkisstjórn núverandi ríkisstjórn Ísraels og og hluti af Ísraelsmönnum bara hluti notabene hefur að þá að við getum ekki skilið að nema átt okkur á hvað á bak við sko. Veistu að við höfum talað að það versta sem að getur hent nokkra manneskjur að finna sannleikann og að gera það mjög hættulegri manneskju og það það sem einmitt sko þessi hræðilegu menn notabene þetta allt kallmenn í þessari ríkisstjórn Ísraels í dag að þetta svona ofsa trúamenn sem að taka það bókstaflega að Guð það hefur gefið þeim þennan stað og ef Guð hefur gefið einhvað þá máttu gera hvað sem er sko Þannig að trúabröðin eru stundum það fallegasta sem til og getur göfgað mannin en hún hefur líka kaþólska kirkjan er stundum og hefur stundum verið sko mestu og hræðilegustu glæpasamtök
1: blóðu upp öxlum
0: og þannig að hérna en viðst, það er voða gott til þess að reyna átta sig á þessum hryllingi sem að gerast þarna og akkurru þeir fyrir utan alltaf neitt en jánum vill halda völdum alltaf sko en þessir menn sem eru með honum að þeir hugsa algjörlega svona sko veist, og þetta landtöku fólk á vesturbakkunum og svona sko að það bara hugsa sko bara, Guð sagði að þetta okkar land
1: það heilugum rétti sko
0: já, og það er þú berst ekkit gegn því með einhver rökum sko
1: allt það sem þú gerir er verulega það sem að Guð vill og það alveg meðandi verk Guðs.
0: Já, og ef það þú ert nánast að bregðast Guði eða þú gerir það ekki, sko.
1: Þetta er svona menningarlegt og sögulegt, en svo trú er náttúrulega einkanleg líka.
0: Já, já.
1: Og Jesú er hérna guðlugur andi sem tekur á sig brisklegt hold og kennir okkur að hvernig hægt að lifa í þessari sem eiginlega ekki hægt að lifa hérna og halda sönsum í heiminum, en hann á að vera okkur leiðsugna því ertu mest líka trú?
0: Já sko, fyrstulega þá náttúrulega er hefur verið hann og eitt af því sem vafðist fyrir kirkjunni í upphafi fyrstu 300-400 árin að voru heilu þingin haldin það með hver Jesú væri
1: Hvort hann var
0: guðumaður og hvenær
1: hvort ekki eða korrutt
0: já og ef hann var guð hvenær varð hann guð og þeir sem sagt funduðu þetta og komast að loksins að þeir niðurst og líka sko ein helsta áhyggjefni var sko ef hann var maður og líka guð að veist og ef hann borðaði sem að augljóslega gerði og drakk hvert fór fæðan sko Þannig að það gat enginn vildi hugsa sér sko Jesú á kamrinu sko. Og þannig að þeir komast að þeirri niðurstöðu að hann hefði neitt matar en eigi haft hægðir. og þannig að trúabröðinu jafn sko þunglamileg og alvarleg og það geti verið líka svolítið absúrt sko. Og þetta hefur alltaf allir okkur liggið mannliðan og angist átt okkur á Veist, ekki hvað Jesú var heldur hvað viljum við að hann hefði verið sko, sem við hefum ekki hugmyndum og hvað hann var og hver hann var og hvað hann kom og svo framvegis og það er engin skýr mynd af því og búin að vera deilum það og skrifa ansi mikið það sko.
1: Og oft er að menn er að glíma við það að skrifa hann að þá eru menn að móta hann í sinni mynd.
0: Já, já, og þetta er líka snýst það og Ágústínus var algjörlega þar sko að hérna að fellaði að einhvern veginn bara svona þannig að þú getur sko réttlað sjálfum að þig eða sæstu sjálfum að þig sko. En sko ég hef ekki hugmynd hvort að viðst, það var einhvern til sem svipaður Jesú og alltaf en hvort að var sonur Guðs ég mínar alveg efasemdur það sko En mér finnst það ekki, þá ég sé endalaust að reyna leita svara við því og lesa allt það, sko, að þá skipti það í sjálfur sér ekki miklu máli. Að því að ef þú getur sótt einhvað þangað, það sem að ég svo áhafa sagt, og ef það hjálpa þér í þínu lífi að þá er það mikilvægast sko.
1: Og ég var þegar ég sagði sko hafði haft guðlega nanda í brisklu og holdi þá var ég eiginlega bara að lýsa sko stöðu mannsins sem já. Er oft að tala að við höfum í okkur hugmynd sem sagt góða eða rétta en við erum bundin klafa rotnandi holds og góðsagan erum að guð taki á sig þessa mynd og sömuleiti má segja að með því þá fyrirgefa nokkur að vera í þessu standi
0: Já sko, náttúrulega ef að rétta guð að við skapa okkur þá var náttúrulega svolítið hans vandamál að hafa okkur í þessu standi en og líka hann hefur alltaf þvælst fyrir mannunum, bæði í kristinum trú og öðrum og er svolítið svona broslega stundum hvað við hefum erfitt með að vera í líkam og hafa kendir og allt það sko En
1: það sko, dauðleikinn og það rotnandi hold við erum hérna verur sem að vilja hugsa á einhverju svona eilíðar plani en við bara því miður
0: Já, ég meina, ástæðu þú meia en eitt sinn skal hver deyja og allt það sko en hver maður deyja en hérna hugsanlega eru trúabröðin viðbröð við þeirri starind og þeirri við uppgötum það að við myndum deyja en ég veist fyrir mér er trúin fyrst og fremst bara einhver tilfinning sko, og hún er mjög bara eins og skáldskapurinn mjög órökræn þetta náttúrulega eru trúabröð eru stofnanir og við hefum alltaf þurft að því halda að hafa einhverjum ástöðum hafa einhverjum mikla byggingar til þess að tengja okkur við það en ég held að hinn sannasta og svo einlægasta trú sem að kannski er mikilvægast bara svo sem að hver finnur innum í sjálfum sér sko og ef hún er fulla kærleika og þrá eftir því að vera skárri manneskja að þá finnst mér ekki skipta máli hvort að Guð sé til eða ekki ef þessi hugsun verður til þess að við verðum aðeins skárri og okkur finnst þetta bara ábyrgð á lífinu að þá er sko tilgangum náð finnst mér.
1: Ég spurði hérna hvort þú hefði verið hérna, velkomin og elskaðu þú varst bann trúin getur líka verið á því sviði að hérna, upplifa að maður sé þetta sé minn heimur og hérna og Guð elski mig getur maður orðað það þannig að maður megi vera hér að því að heimur getur verið fjandsamlegur það líka svona tilvistarleg staða hins trúaða að notarlegra að vera í heimi sem að Guð vill að maður sé inn í
0: Já, en hætta við það náttúrulega semst, að það tekur svolítið ábyrgðina af manninum, sko. Að það er, veist, við erum þau einu sem geta gert heiminn sæmilegan og það er okkar ábyrgð. Það er ekki Guð sem ber ábyrgð þar, það er við. Þannig að það fallegast sem til er á jörðinni er manneski sem virðir þann sem er ólík henni sko. Og menningarheimur sem er forvitin gagnvart öðrum menningarheimi það er það sem að skipta máli og það komum við aftur og enn einu sinni að listinni sko. Að því að listin er landamæralaus og hún er í eðli sínu bara mannleg hún er allt það sem manneskjan hefur haft og allt það sem hún ber með sér að það er sem að kjarnast í listinni og manneskinn er allstaðar eins og þess vegna er listin nánast að eina sem getur samin okkur öll í einu mandaþrætti og þess vegna er hún mikilvæg og þess vegna náttúrulega hafa einræðismenn allar tíma hatast út í listir og bókmyndir og fyrst það sem ég gera er að reyna annarkvort koma böndum á því að banna það því að þeir skynja það hvað hún getur gert, sko.
1: Við erum að tala um máttlistarinnar og vorum aðeins að tala um Guðs. Hérna, hvað heitir hann? Abrao, sem var maður í Venezuela sem að einhvern tímann svona upp á 1970 þá hérna, upplifði hann hérna, það var efnaskreppa og það var pólitísk kreppa og það var líka stjórnlagakreppa og svona upplausn í samfélaginu og hann sagði Þannig að við komist að því að þetta ættir umlega sér allt sama upp af. Þetta verður birtingamyndir af einhverju djúbri hérna mannlegri kreppu sem að það væri ekki hægt að snerta með neinu nema að, með kannski Guðs og eða listinni. Og hann sagði, ég veit ekki þetta Guð, en hann var tónlistamaður og spilaði á fiðlu, hann fór út í fátækakverfin og stofnaði tónlistaskóla sem heitir El Sistema og hefur síðan getið af sér alls konar hluti. En þetta var svona að því þú ert að tala hérna, mér datt í huga því þú varst eiginlega að stilla saman sko mætti listarinnar við eins og við trúna.
0: Já, í þeim skilningi að hún er samanleg.
1: Já, sko. Að því hún getur náð einhverjum hérna, rótum í okkur Já. Og skekkja í slíkum rótum sem að Guð getur snert og listi getur snert. Ef að við erum með skekki í þeim rótum þá getur allt orðið skakkt í heiminum.
0: Já, og bara þetta er bara þetta mikilvæga að sem sagt að við erum ég meina það, þetta er svo naíft að það er eitthvað svona vandræðilegt að segja sko, en bara veist, jörðin er bara eitthvað svona pínlítið debill í óreviðum heimi og einhvern veginn að ímynda okkur það að þessar við mannverunar sem lifum svo í skamma tíma að sumir hafa meira rétt en aðrir og að hérna, og við sumir ekki all raunverum meira öll eins að hérna að það er veist, það er náttúrulega bæði mjög dapulegt en það er líka þetta sem að enn og aftur sem að listin getur barist gegn og er alveg sífellt bara það er eðli hennar að berjast gegn þessu að hérna að það er ekki tínin landamæri önnur en þeir sem að við búum til og það er bara til ein þjóð og það er mannkynið og en það náttúrulega hefur alltaf verið, það alltaf verið öfl og ég vil dera það svona einhver kapitalísk öfl sem að náttúrulega er bara kapitalismi verið til bara frá upphafi. Veist, ef djöfullin er til þá náttúrulega var það til á sama tíma og því að það býr til ójöfnin og eitthvað svona. Að það er bara, gróður af hugsunin er þannig að hún vill hafa heim með landamærum. Hún vill hafa heim sem hún getur skipt upp í þá og hina. Og það er þetta sem náttúrulega, veist, og stjórnmálamenn sem tala svona um okkur og hina, að það eru þeir sem eru að vinna gegn mannkynu, sem eru að vinna gegn framtíðinni, sem eru að vinna gegn sínum eigin börnum. Sko.
1: Þetta er heimur það sem hún getur ekki lyftur upp nema ít og öru niður.
0: Já.
1: En það á ekki við heim listarinnar.
0: Nei, það er kannski á við listamenn en ekki heim að því að heim við listarinnir er miklu en nota beinu sko að því að listin náttúrulega á að vera fögur alltaf en hún á líka að vera grimm og hún á líka að vera ágeng og hún á að þvinga þig til þess að leita svara og horfast í augu við sjálfa þig og svo framvegis.
1: Þú átt ekki við grimm eins og þú myndir segja kapitalismann, þú átt við ágeng eða getur listin verið grimm
0: Já,
1: meiðandi
0: já, hún getur það
1: niðurlegandi
0: og það er veist, niðurlegandi á þann hátt til að byggja upp til að byggja upp sko. Veist, þannig að þú getur verið að lýsa alveg hræðilum hlutum sko. En sko, það er ekki eðlinnar sem er grimt heldur hún að lýsa grimtinni og stundum verið hún að gera á þann hátt að það er hryllilegt sko. En það er bara fyrir eftir hver höfundurinn er
1: Erðu Jón eftir að skrifa hvað núna?
0: Já, ég er alltaf einhvað
1: Alltaf þú ekki með bók fyrir jólin, nei?
0: Jó, ég með ljóðabók. Þannig að, jú, það er bara þetta er eina sem ég kann að skrifa og ég held áfram.
1: Og skrifar á hverjum degi?
0: Já.
1: Alltaf á saman tíma?
0: Já, ég er svona...
1: Skrifar á mótnana og stendur í bréfaskriftum í eftirmiðdæginu?
0: Ég er morgunmaður, sko, ég er alltaf verið og mér er best að þegar ég er að frumskrifa þá finnst mér best að gera það á mótnana en annars...
1: Það dugur lengi því, hvað er hérna þangað til að...
0: Frumskrifa?
1: Hérna suðið, hérna hættir að gefa þér, getur þrjá halvan tíma að þetta var búið?
0: Já, alveg hámark sko, þegar þetta frumskrifa það fer svo ofbúðslega orkiða að það er ein skemmtilega eða svona dýfsta og skemmtilegsta eða fallegasta eða mest gefandi þreita sem ég þekki sko, að hafa setið við heila morgun og skrifað og að vera frumskrifað því að það fer svo óbúslega orka maður er svo fullkomlega úrvinda.
1: Þetta var með harðsperrur bara í heilaberginum.
0: Já, það bara þannig að maður veist, er búið með einhver orku, en hins vegar getur maður veist, tveimur tímum síðar alveg halda áfram að vinna, en þá bara semst vera að lesa yfir eða eitthvað svona, sko. Þannig að sérstaklega þegar að ég komin aðeins inn í skáldsöguna, þá er ég að vinna allan daginn, sko. Það getur alveg verið alveg, veist, ef ekki trufla, alveg 12 tíma vinnudagar eða eitthvað, sko.
1: Í sömu sögunni?
0: Já, ég alltaf bara að vinna í einni skáldsögu, sko. Mm. Og, en hún yfirleitt með margar vítir eða marga heima, þannig að... Mm. En ég bara, já, ég hérna skrifa hverjum degi sko og skiptir ekki máli hvað dagurinn heitir og mér líður
1: jóladags morgun
0: já ef ég að vinna skáldsu já það bara það skiptir ekki máli hvað dagurinn heitir og en auðvitað náttúrulega veist tekur maður auðvitað til sinna og ef er einhver gangi þá er maður alveg hérna allir þar en ég vil vakna í snemma þannig að ég geti þá laumast
1: til þess að ekki erfiður svona á heimili alltaf með hugann einhvers þar annars þar hérna hafði börn kvarta yfir því að hérna fórhaldandi sé ekki til staðar er þetta kallað?
0: Nei, ég
1: er ekki hætt við að menn eins og þú sért ekki almennilega til staðar
0: ég hef alltaf hérna haft mikla þörfa því að vera til staðar gagnvart mínum börnum og hérna það er svona að vera foreldri er eitt að fallegasta og skemmtilegasta og erfiðasta og mest hérna, gefandi verkefni sem að þú getur fengið í hendur sko. Þannig að hérna, ég myndi aldrei fyrirgefa sjálfum mér ef ég myndi gruna að ég hef ekki staðið mér nú vel þar sko. Þannig að ég...
1: Það var nú kallarkert í gerin söguna.
0: Já, en það er líka
1: kannski...
0: Það var, veist, sem náttúrulega voru bara fantar og fólmenni, sko, en það líka verður kannski horfðið þess að tíminn svolítið samtíminn má þá mótaði, sko.
1: Já. En við erum svolítið heppnir að fá að vera í fjölbreyndir eða hluturkum sem kallar.
0: Já, það eru hérna Jú, og veist maður
1: og það er að skamma okkur eitthvað, þá erum við hérna
0: Já, við sumur okkar alltaf reynum að vera sæmileg manneskir en þetta er mjög stutt síðan sko, ég meina, veist eða þú flettir blöðum, ég mann þegar ég var að skrifa bók sem heit þetta fiskarnir hafa einhver fætur þá var ég að fletta í blöðum frá 1980 og veist, þá eru kallar í öllum stöðum og ég man að maður flett í mokkanum og þá var oft bara ekki fyrir náttúrulega blæsiðu kannski 20 sem kom fyrsta konan á mynd sko. Þannig að það, víst, við báðir við erum að þeirra kynslu sem að við erum að alast upp í heimi sem er stjórnað fullkomlega kallmönnum það er ekki lengar síðan og þessum náttúrulega verður við að þessum að sko bara áttum fyrir jafnrétti við höfum náð langt sko hér og sumstaðar Evrópu ekki allstaðar, en hún er bara réttni í hafi og við verðum alveg stöðugt að vera á varbergi.
1: Já, þetta er þunn skán.
0: Þetta er þunn skán, þegar maður sér bara um leið og maður sá bara kringum hrunið, eða fyrir hrunið, að þá kom bakslag þá var alltaf eins og eiginkonur þessara auðgjöfra að þær alltaf einu bara voru komin heim og þeir voru að tala um hvað þeir voru vel giftir veit, að kona getur heima og fann maður svona, þetta er svo þunnt, sko. Þannig að þetta fer svo auðveldlega aftur, þannig að ef einhver skekkist í heiminum, að þá erum við bara komin á sama stað og áður, ef ekki verri stað. Sko. Þannig að við þurfum stöðugt að minna okkur sjálf á það.
1: Herði Jón, það gaman að fá þið hérna við Rauðaborðið á Rauðarsvóndi og spjalla heim og gema.
0: Mingliði.
1: Herði, gerði ekki.
0: Takk, sem leiðis.
1: Herðu og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir og Laugu við Líndal fyrir að taka upp og senda út og minni á að á morgun, eða reyndar hérna núna eftir, verður úrval vikunar hérna á dagskrásamstöðunum og svo á morgun verður þjóðmálaþátturinn sinir Egils og svo endur flytti við alls konar ágætt efni hérna yfir helgina. En ég ósku ykkur bara góðra helgar og njóti þess. Takk.
2: Segðu það á samstöðinni.

Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: hljóðborðinu á laugardags morgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og sem að við getum að spegla okkur í sem að mér satt að sér mjög holt. Og hingað komin góður gestur, Bergsveinn Birgisson, fræðimaður, rithöfundur, strandamaður.
1: Trillusjómaður
0: Trillusjómaður
1: Fiskimaður
0: Fiskimaður En strandamaður, það svolítið það segir margt þig
1: Já, það nú einhvern veginn orðið svolítið drjúi partur af minni sjálfsmynd einhvern veginn af því að ég fór þarna ungur að róa og eiga við hluti og byggði mér hús þarna líka með frænda mínum og þannig að það, já ég hef fundið aldrei, ég hef skrifað aldrei mikið og ég hef notað aldrei það sem ramma fyrir það sem ég hef að segja ég er ekki að skrifa strandir í sjálf sem ég nota það sem umgjörð fyrir það sem að ég vil segja og kannski þessi áhugi af því ég var erlendis í yfir 20 ár þá fær maður ofta áhuga á einhverju rótum sko. Það er svona sýnist mér vera gegnugangandi með fólk
0: sko. Þína rætur eru þarna
1: já, ég er innræktaður það er eiginlega mest að furða hvað orðu úr mér því að faðir minn er þarna frá bæ við Stengisfjörðin við minni Stengisfjörðar og móður mín er hinum einu fyrðinum sko. Þannig að það er ekki einu sinni farið yfir fjörð sko. Og síðan ligg ættum þarna og mín ætti hefur verið þarna
0: Svo langt svo þú sér það?
1: Bara við náttúrulega förum mikið aftar en Árni Magg og Páll sko í jarðabókinni 1700 og ég margi var 12-13 þá hefur ættum verið þarna sko og sennilega miklu lengur þannig að síðan er sko strandirnar tengjast menningalega, þetta svona sama menningasvæði og norðanverðu breiðafjörðurinn þannig að þar eru líka svona þegar ég rek mig aftur þá enda ég svolítið þar og það þá til dæmis eins og þekkt í gömlu sögnin af því þegar að strandabóndin fór yfir Krossárdalinn og niður í Gilsfjörð með tvo rekadrumba reynt upp að klakka á þann eina kellingu tilbaka og það er eitthvað satt í þessari sögu sko. Þannig var til dæmis langamma mín frá Hvarfsdal hann á Skarströnd
0: Sóftanga
1: meira að minna ég segi nú ekki að hafi verið akkurat þannig en þar liggja þá rætuna mjög mikið það er til dæmis við getum nefnt hérna gömlu söndur til að sína þessi sama menningarsvæði sko, þá var gamla fóstra hans Stein Steinar sem var þetta í mikla garði þessi er enda mamma mín er fætt í Sörbænum þá var þarna hjá Samuel að þá var gömul góð kona sem sá mann sko og hérna hún var frá Kollafirði á Ströndum einmitt og þá var einmitt svo sem hann spurði hvað menning væri og svaraði svo nýttilega að það væri rímaði við þrenning Þannig tengist það.
0: Já. Og þú upplifið það að þú eigir þessar rætur?
1: Já.
0: Það misjátt með fólk? Hvað er rótbundið?
1: Já, sko, ég hef var svo heppin að fá að koma þarna og vera svolítið á bæ ömmu og afa þegar ég var yngri og það sem var svona snart mér svolítið djúft og það svona mótaði mig held ég miklu meir en ég hef gert mig grein fyrir ég svona kannski fyrst að gera mig grein fyrir núna á seinni árum að þetta var fyrir mér svona eins og dálítið annar heimur Þetta voru allt önnur gildi, allt önnur viðmið. Ég fekk að sjá ykkurar glæður, ykkur síðustu glæður af ykkur sagnamenningu. að kom voða mikið fólk á bæinn, stoppaði, talaði, sagði sögur, það var einhvern veginn það sem var metið mest af verleikum, sko, það var þetta góða samtal, það var að segja sögur, minnast einhvers, fara með kvæði, amma mín, Vilhelmína Pálína, hún átti töluvert gott bókasafn og þá mikið af ljóðabókum og ekkert kannski stórsafn á nútíma skala en þetta var allavega þannig að hún kunni utan að mjög mikið sko og fór með og sko hún hristi svona létt höfuði með tári kvarmi sko þegar að Davíð Stefánsson var sýtiraður eða eitthvað stið tamar hennar maður og sagði hann Davíð minn hann kunna setja orð á það Guð blessa hann og þetta var einhvern veginn þarna sá ég bara the thing itself eins og Shakespeare kallaði það bara það æðsta sem orð kunst orð list getur gert það að segja að framkalla þessa tengingu, þessa djúpu tengingu við aðra mannveru og skaldskapurinn var heilagt hof fyrir henni það var rými sem hún gast gengið inn í og þó þú væri alþýðu manneskja við kröppkjöri atvel þá var þetta heilaga hof þarna alltaf til að ganga inn í og þetta snarpindi oft og kannski var til þess að strákur sem úlingur þegar sjálfur að reyna
0: vildi snerta hjörtu
1: reyna virkja
0: vildi snerta hjörtu
1: ég hef aldrei komist
0: sko nálega þessu voru aldrei geta tárað gamla konu
1: nei, ég held ekki
0: en samt getur þetta verið sko saga af hérna gamlum heim svona hliðarveruleika en það getur líka verið saga um hvernig nútíminn kemur því það sem snart ömmu þína var að Davíð tókst að orða nýjar tilfinningar kannski tilfinningar sem fólk hafði ekki fundið áður og hann gat orðaður fyrstur ekki getur að verið þannig að fólk hafði alltaf haft þessar tilfinningar og það var ekki fyrir en að Davíð orðaði þær að fólk skildi þær þannig að var þetta ekki nútíminn sem hann var svolítið að koma inn í hjarta ömmuðina þannig með Davíð
1: sko þetta er löng þrætubók og daldi óleist mál í til dæmis bókmyndasögunni hvort að skáld búi til veruleika eða yrði nýjan veruleika sem að verður til ég myndi halda að það sé nú sitt að hvort tægi við höfum til dæmis í orðabókum ekki einelti fyrir en held í orðabók menningarsjóðs 1964 en það er alveg greinilegt eða þú lest Björsa litla bergi eða eitthvað svoleiðis einelti var alveg til þannig að tilfinningi getur verið til þó hún sé ekki, hafi ekki hugtak eða orð
0: og ekki réttmætt fyrir hún var orðið
1: kannski ekki, kannski er það þannig ég held að og þetta ef þeir lukkast eitthvað til dæmis með það skrifa og setja orð á eitthvað þá er það mjög merkilegt og þá fær maður þessa tilfinningu að fólk segir, já, ég hef alveg fundið fyrir þessu, sko, þetta þekki ég alveg, sko, og hérna en það er samt, sko þetta handverk að finna hana og svo ráðast á hana með einhvers konar yrðingu sem hitti beint í mark og þetta er nefnilega, þetta er handverk og almennt séð ef ég á að tala svona hérna, þá finnst mér einmitt að það sé þetta handverk sem er svolítið að tapa og það er ekki metið anninum verleikum þegar það fer það er kallað til fólk og þá að lesa upp skáldskap eða eitthvað svona, svo fer pípa í hérna í klósettinu samtímis þá að kallað til pípari og hann kann handverk og hann sendi síðan reikning en sá sem að fer með kvæðið, hann getur ekki sent endilega reikning af því að það einhvern veginn sjálfsagt og mér svolítið vegið að þessu. Ég ætla nú ekki að fara að byrja hér með dómdagsræður en núna svona þegar fólk getur hóstað upp tveimur þremur orðum og fengi ljóð eða kvikmynd eða sögu eða hvað sem að þá mér hætt við því og það kannski sem ég óttast mest að hérna þetta handverk verið kannski litið á sem eitthvað ónauðsynlegt sem aldrei hefur verið til og svo framvegis
0: En þá fáum við grinnri afurðir
1: Já, það er hætt við því og ég mér sýnist það nú vera það sem að til dæmis eins og tólestamenn og aðrir tala það þessi hóli hljómur sem að
0: við erum að fara að semja fyrir okkur ganga mynd til bæja að segja okkur sögu það verður frekar þreita til sögur þá líður en ég verður að þetta svekkjaði meina þetta með mikilvægið að hérna við mynd okkur bara við verum í laugardagsvöllinni og verið landsleikur þarna og þá kemur í hérna kallkerfinu læknir í húsinu af því að það eru ykkur nýi niður eða eitthvað kallalækni. Það er enga líkur á því að það komi hérna skáld í húsinu, við erum í hérna, við skiljum ekki alveg tilfinningar okkar, við þurfum að láta orða þær það er ekki litið á þessi svona neyðar kall á ykkur það er heldur ekki kallað þér síðfræðingur í húsinu, við erum í síðfræðalugur í þraut hérna, í búningsklefanum það er bara kallað á píparan það er kallað á læknin og lögfræðinga í oftar
1: Já, já, oftast kallaði þá
0: Og markþjálfa
1: Já, já
0: Það ekki kallað á skáld
1: Nei, það ekki kallað á skáld En ég er nættu daldi að stilla upp skautahlaup bara Við hliðin á hérna skákmeistara, sko Og þannig að það eru Það sem ég að segja að Þetta tilfinningalega Og það eru það tilfinningarnar Og skilja hvernig manni líður og annars slíkt Að það krefst mikill að vinnu og það krefst mikill handverks og það krefst þolgæðu, þrautseigju og já, almennt sem talað vinnu en við eigum svolítið langa sögu og mér langar að fara í fergjarna aftur í til Grikkjarna, það sem að ég vil meina að það sé svona rekin þessi fyrsti fleigur í þetta sem að við búum við enn í dag þar að segja miklu meiri áherslu á skynsemina á það sem gríkni kvöldu ratjó á röglega hugsun og hún sett upp strax á Plató þegar hann rekur skáldin út úr sínu fyrirmyndaríki og einhvern veginn upphefur þessa rökvísi mannsins sem æðri og æðsta strax þar rekin fleigur í eitthvað Ílu heilli þá hann einhvern veginn verður hann grundvöllurinn að öllu okkar menntakerfi, öllur okkar hugsun og annars lík, það voru alveg samtíma menn þarna sem höfðu aðra sín ég nefni sem dæmi Ísókrates stórkostlegur höfundur sem að hugsaði sko, nei Við erum ekki að hefja eitthvað upp og kostna hins. Þetta heilverund mannsins, hann bæði með tilfinningar og hann með rökhugsun og við erum að rækta bæði og fá þetta til að mætast og efla hvert annað. Af því að þannig manneskjan. Fékk ekki hljómgrunn og svo sérðu, svo ferðu áfram í sögunni og svo sérðu menn tala þetta sama Friedrich Schiller sem að ég hef aðeins skoðað og í þessu samengi á nákvæmlega sömu línu hann segir að þessi fagufræði fagufræðilega uppbeldi mannsins eða við skulum segja bara maðurinn sjálfur hann finnst bara það sem að skynseminn og tilfinningin koma saman þar að segja þetta eru ekki kategóriur, þetta er heilverund
0: Það var kannski því að við vera að reyna að vera fyndir þarna með lögutursallina, það var eiginlega líka að segja þetta, matið þannig
1: matið
0: að við köllum í kallkerfinu eftir rökum en við köllum ekki eftir skáldinu
1: Nei, nákvæmlega
0: Því að við erum eiga skáldskapin þegar við erum búin að redda hinu Þannig það er eins og Amerikana segja, sko, það must have, það rökin, nice Já. To have, það skáldskapurinn.
1: Það svolítið þannig, og, en þú ferð, þarf ekki að fara mjög langt aftur, það sem að maður getur farið að snúa þessu við, við reyndar þarf að fara svolítið langt aftur, ég sé þetta, þú sér þetta nú með eins og elstu dróttkvæðaskáldin sem ég skrifaði rítgerðum, doktorsrítgerðum, ég hef það jafnan í flintingum að það hafi þrýr lesið þessa doktorsrítgerð, vegna sem voru þrýr í nefndinni sem þurfti að gefa þessa doktorsgráðu. En þar sérðu að þar skáldið nánasti samstarfsmaður konungs, hann hefur hliðin á konungi, en hann hefur náttúrulega svo sem fleiri hlutverk, en hann er fréttamaðurinn, hann sá sem ræður því hvað við munum, hann sá sem túlkar það sem gerist, hann sá sem að ákveður hverjir hafa sigrað og hverjir hafa tapað.
0: Skilur heiminn.
1: Hann skilur heiminn og hann ræður því hvernig við hugsum og finnum til. Þannig að ég hef daldið svona tekið mynd af þessu til dæmis með Hákonshöllina gömlu sem að Hákon gamli lit reisa í hérna í Björgvin að þar upprunlega var sér inngangur fyrir skáld það sem gátu komið inn í höllina og farið með og það var múrað fyrir hann einhvern tímann á 17. 18. öld og hérna það daldi svona staðan, sko. Það búið að múra svolítið fyrir, en kannski má segja að skaldin hafi aldrei almennilega komst inn í þetta blessaði fyrirmyndaríki sem átti að koma út úr þessari grísku lígi sem við höfum svona lifað við hérna meir
0: og
1: minna.
0: Og við höfum ekki skilið heiminn eftir að það múrað fyrir þannig að eingang.
1: Ég svona myndi í að því mjög sterklega. Því þetta er heilverund mannsins, þetta er allur maðurinn. Þú getur tekið svona, ok, menn hafa talað það að Shakespeare hafi búið nútíma mannin til. Menn hafa sagt þetta, menn hafa fært rök fyrir þessu, Western Canon, Harold Bloom. Það er mikið til í því, hann náttúrulega hefur 4-5 tungumál og hann býr til mikið mál, hann yrðir tilfinningar, hann býr okkur til en Charles Taylor gamli kanadíski heimspíkingurinn hann ágætt dæmi hérna hann á nýræður og hann að skrifa þetta svona síðasta kallið, síðasta hrópið frá þessu manni sem hefur verið að gera ótrúlega mikilvæga hluti þá hann bara að tala skáldskap og hann að tala það að þegar hann lest skáldskap þá færðu samband við einhverja verund, einhverja tilfinningar óljóst kviknaðar og hann segir þetta hið yfirnáttúrulega og ef við hættir þessu ef við hættum þessu þá munum við veslast upp og verða einhvers konar skynseminsverur sem eigum engan dulúðugan heim lengur þannig að
0: skáldskapurinn að orða það sem að óorðanlegt svona á mörkum þess sem að við getum skilið Já. Sem svo stór hluti af tilveru okkar ef við hættum því að þá lifum við bara inn í rammanum vírnetinu sem að rökin geta búið til í kringum heiminn
1: Já, og við tala ekki við um játbúr skilsemishyggjunar
0: Menn hafa verið að segja þetta undarfærið sko að hérna þegar menn eru að tala gervigrind að gervigrindin var til þegar við heldum að vélarnar gætu orðið grindar að þá færðu okkur niður á það plan þess að þetta bara hugmyndin það að þú geti sko búið til grind með þessum hætti þá þú komið með gervigrind og þá erum við búin að tapa þessu
1: Já Eigum við að ræða það?
0: Já Sko Við erum bara að vakstúka borð þessi á ströndum
1: Þessi fascinasjón þessi aldáun á hérna einmitt að vélin geti hugsa, þetta er mjög interessant sko, það er ég hef aldrei svona leitað oft aftur til hérna hérna skák Tyrkjans svo kallaða. Því hvort við heyrtum að þetta var maskína sem var búin til í Þýskalandi af 1780-90 eitthvað svoleiðis og þetta var svona vélmaður, svona klættu með túrban og eins og Tyrki og hann satt við skákborð og hann var með vélhendur og hann gat hreyft taflmennina og svo komu menn, Napoleon Bonaparte menn komu og töpuðu fyrir þessu skák þessar skákvél manni og þetta vakti því líka aðdáun og hrifningu og bara þarna væri komin til vél sem hugsaði og gerði svona og svo það ekki fyrir en að þetta á sýningu einhver stær í Bandaríkjunum að þá eru okkur unglingstrákar sem sjá það að það kemur maður út í vélinni og það var alltaf maður inn í bóksinu á vélinni sem að var þá góður í skák sem að hreyfði en fascinasjónin var samt í ykkur 50-70 ár og hún fór aldrei, hún yfirgaf aldrei þó að maðurinn fær út úr bóksinu og núna sjáum við einmitt hvernig þessi greind sem að þú varst að tala þessi svo kallega gerfi greind einmitt, við byrjuðum á að tala það að það var fleigur ekki inn í tilfinningarnir alltaf komna í annars sæti eða þriðja, fjórða og það sjáum við kannski í gervigreindinni einmitt einhvers konar endastöð þessarar ratio þessarar rökvísis dýrkunar vegna þess að greindin svo kallaða sem við erum að fá hrein starfræði þar að segja að bak við þennan text þess að þú lest þú ert með kóðaðan texta oftast eitt orð, kannski 2-3 orð eða við standa oft saman, þetta kóðaðu texti og texti sem sérð líkindareikningur á því hvaða orð komi næst á eftir þessu orði miðað við hvað hefur gerst áður í því líkum textum sem fjallum það efni þannig að algjör sigur ratjó yfir tilfinningunni en þá var einmitt sko upprunalegi tilgangur tungumálsins kannski einmitt allt annar og ekki stærfræðilegur
0: en ekki líka í þessu eitthvað svona næstu því fallegt að svona þrá mannsins yfir að skapa eitthvað sem stærra og meira en hann sjálfur þetta hérna stundur sér maður að í fóreldrum og börnum fóreldrarnir verða fallegt sem þeir upplifa að börnin standa þeim framar það slík til fyrir kannski er þetta þrá mannsins yfir því að búa til eitthvað eða svona Frankenstein að búa til eitthvað sem magnara heldur en Guðs gat skapað Þú dáist ekki það því
1: þetta við þurfum aðskilja hluti en það sko við þurfum á alvar hreinu þetta stórkostleg tækni hún til mikils gags á mjög mörgum vígstöðum mannlegs félags, hún þegar farin að hjálpa læknavísindum gríðarlega mikið, þetta er frábær tækni, ég hef ekkert
0: þýðingamaskinur, ég eiginlega leika mér að þeim núna og mér finnst það bara eins og Gutenberg hefði fundið prentsmiðuna og alltaf ekki að leika mér aðeins af prentvilinni aðeins ég svona leika búin að vera í sumar að leika mér að þýðingavílum og þetta náttúrulega algjörlega stórkostlegt fyrirbrigði þetta er svona stækkunaglir sem að opnar heima sem að ég ekki að segja að maður náu fullkomnu tökum á því að í gegnum það en er svona Þetta stórt skráfagat, maður sér djúft inn í, ég minna, langt umfram þar sem ég hefði annars getað.
1: Já, ég veit
0: Lesið
1: ekki...
0: Lesið indonesisk ljóð eða...
1: Nei, ég veit ekki því að ég ekki séð kvæði annars vegar þýtt með gerfugreind og hins vegar þú þá þarftu að hafa það þýtt annars vegar að manneskju og hins vegar gerfugreind.
0: Já, það dugar ekki, þú færði gerfugreind kastar í því svona uppkasti, en með því að þreifa sig áfram með því aðeins, þá getur

0: fyrir 5 árum eða 10 árum.
1: Nei, nei, og það margt ágætt í því, sko, en við rithöfundar kannski vel flesti, sko, höfum náttúrulega samt sem áður orðið dáldið hrættir, sko, kannski það eru okkar textar sem að hafna þarna, nú Storytel líka byrjað með þetta og það hefur svona sýnt sig og það mjög áhugavert, sko, að það hefur sýnt sig þegar að til dæmis Storytel ætlar að spara sér útgjöld og pening með því að láta gerugrein tíða bókmenntaverk og það síðan sent til yfirlestrar hjá reyndum þýðanda að þá sýnir sig að það tekur eiginlega lengri tíma fyrir þýðandan að reyna að skrúa ofan af því sem að þar hefur verið sett fram heldur en það væri fyrir hann að þýða þetta frá grunni. Þannig að ég svona hef ekki trú á því Gunnar Smári ennþá að þessi tækni sem ég var að lýsa áðan þar sem að þú ert með í rauninni algjöra formkvöt eða skynsemi eða matematík stærðfræði á bakvið tungumálið að það nái utanum þetta tilfinningalega sem að bókmenntir eru að reyna að miðla og ég myndi segja að það væri svolítið síðasta vígið og það það sem við ættum að vera stolt af og það það sem við ættum að hegna svolítið og hæla niður núna í þessu roki en tilbaka til þess sem þú sagðir vitanlega er þetta Frankenstein og vitanlega er þetta það að búa til eitthvað stórkostlegt búa til eitthvað sem að er æðra manninum eða hvað sem skilur en ég held að það sé flestum heilbrigðum mönnum alveg liggi það sama á hjarta með það að þú vilt hins vegar ekki fá tækni sem fyrir að segja þér hvernig þú átt að lifa og fara að stýra þínu lífi alfarið og það þessi stóra áskorun og þessi stóra problematík sem að birtist í þessu þegar maður les gerugreindina það þetta með aligned þar að segja í taktu vilja manna eða not aligned sem þá kerfi sem farið að virka algjörlega á eigin forsendum og það engin mannsögu sem lengur skilur hvað býr þar að baki en eins og við tölum til dæmis artificial general intelligence en almennu gerugreind sem mennir að tala að koma upp til 3 ár eða 10 ár eða kannski aldrei segja sömur en ef að hún kæmi þá það tækni sem getur leist mannsöguna á hólmi á öllum sviðum og mun betri við eigum ekki sjens í þessa hérna
0: mun fljótar að komast að rangri niðurstöðu
1: nákvæmlega þannig að sko ég held að það sé svona það sem að við ættum að fókusera líka á og ekki bara hvað þetta stórkostlegt og gaman og hvað þetta getur skrifað mikið af e-póstinum fyrir mann og létt mann í lífið sko maður máli minna á hérna gömlu hérna humanistana og það á ekkert allt að vera létt.
0: Ég nota þetta ekki nema þessa þýðingavilar og ég ekki að halda því fram að þýðingavilarna geta tekið yfir sko þýðingar. Heldur þetta eins og í svissneska hérna vasafýmnum mínum.
1: Já.
0: Að þá komið þetta tæki sem opnar mér. Mm. Ég get lesið hérna ef það valdarán í Madagaskar. Þá get ég lesið blöðin í Madagaskar.
1: Já.
0: Þetta eiginlega ævintirlegt.
1: Þetta ævintirlegt.
0: Og ég náttúrulega veit að hérna, þetta svona svipað og ef að hérna ég hefði þetta frá þér sem hefði hitt mann sem hefði verið í Madagaskar það getur eitthvað skólast aðeins til á leiðinni þannig að ég verð að beita svona einhverju skynsemi við hvernig ég met upplýsingarnar en það eru það kemur óvart hversu nálægt þetta kemur og ég hef borið sama þýðingar, þið getur á ensku þýðinguna til að hafa til hliðsjónar því að þýðingavélarnar geta stundum jafnvel gleymt orðinu ekki og eitthvað svona dótri sem maður getur bara snúið við merkingu þannig maður verður að hafa varan á að þessu nýju neti.
1: Og sko, fyrir alla muni sko, ég erum svo leiður á því að vera alltaf settur sem eitthvað svona gamaldags hérna konservatífur durgur ég hef ekkert á móti þessara tekni þú veist, það ekkert verið að tala um það það verið að tala um tilvist mannsins hérna. Og

0: hvað við ætlum að, að reyna að hæla niður sko, eða hvort að sé eitthvað ég varða eitthvað sem var þess verð að varðvita af manninum
1: Af hverju heldur að þú sért svona settur í það mót að vera svona gamalt durgur af ströndum?
0: Ég veit ekki
1: Af hverju upplifur það? Ég veit bara fólks
0: Ég veit ekki, ég skil það ekki Ég skil það ekki En sem sagt, allt gott gervigreind stórkostli tækni sem léttir lífið á mörgum sviðum og bjargar mannslífum kemur upp með skattasvindl gefur okkur betri veðurspá áfram og áfram í allar áttir en núna erum við komin að þeim punkti að við þurfum fara að spyrja okkur hvað viljum við varð
1: og hefðum kannski þetta gerað fyrir löngu síðan
0: kannski það og það þessna sem að kannski fremstu einmitt lögfræðingar innan tölvugeirans og innan gervigreindar að hrópa á núna á öllum könulum eftir bara færistu heilu mannkyns að fara í þetta strax
1: En að því að þú lýsir svo að vera inn í kerfi sem að þú skilur ekki það svo að vélin gæti að móta það kerfi sem að við lifum inn í móta líf okkar þannig á það ekki við langflest fólk að það lifir inn í einhverju kerfi sem að það skilur ekki alveg skilur ekki sko tilgangi með því og hvernig það fungerar og sömuleiti finnst mér þetta að vera mestu því bara engin okkur tíma að hérna megin þorri almennings upplifir það að lifir í samfélagi sem að þjónar því ekki, því líður ekki sérlega vel í því hefur tilfinningu fyrir því að þetta sé eiginlega kerfi sem í höndunum okkur öðrum sem mögulega að græða á því og ég sé, mér sé kannski bara notaður Mér þetta að vera bara næstu ríkjandi viðorf í okkar heimsluta.
0: Já.
1: Þú þarft ekki gerði, það sem ég að segja, þú þarft ekki gerði grindina til þess að búa til óskapnað.
0: Nei, það alveg rétt. En hér myndi ég kannski ræða þá að þetta væri stigs munur og ekki eðlismunur eins og heimsbyggingarnir segja. Þarna ertu allavega með kerfi sem að gefis út fyrir það að vera kjörið og kosið af fólki alltjent í lýðræðislegum ríkjum ef við tölum hér Vesturlönd þar sem að menn hafa komist til valda í krafti fólks og búið til þetta kerfi og í rauninni meiri hlutin lagt sína blessun yfir það stíinu lengra þá ertu komið kerfi sem að það engin stjórnmálamaður sem skilur neitt í þessu kerfi, það engin manneskja sem skilur þetta kerfi en kerfi segir þér að þú ert að gera þetta og þú ert að gera hitt og það eru auðvitað orðið kannski eðlismunur og eitthvað nýtt í mannlegum veruleika ef að við erum komin með það því að þá höfum við raunni ekkert meir það að segja og þess vegna og segja þessir svona svarsýnu prófetar og þeir eru gerna mikið í Bandaríkjunum að berjast fyrir þessu að þá líður ekkit á löngu áður en að mannlegt félag getur liðið undir lok því að í sjálfu sér ekki vélin það ekki endilega til gags fyrir hana að það séu mikið að manneskjum að þvælast fyrir en aðri segja að þessi tækni muni ekki koma vegna sem við erum komin að einhverjum mörkum það sem hefði reiknifræðilega afl computational power tölva eiginlega komið að endumörkum og þannveg að kísilsmárin altså smárin sem að kjarnin í tölvinu og sem að í rauninni gerir þetta mikla þessu miklu mállíkun og allt þetta mögulegt það þetta ógulega reiknifræðilega afl þessi smárar eru orðnir núna þeir eru reynda staplaðir núna þessu vegna er takt þeir eru orðnir 0,3 nanómetrar en sjálft kísilatómið 0,2 nanómetrar þannig við erum eiginlega komin að endumörkum sem að einfaldlega líffræðin og sjálft efnið setur okkur. Þannig að kannski komst við ekkert mikið lengra, það eru líka aðrir sem segja það. Að það verður bara, þetta hæp núna, þetta bóla núna, þetta er allir hengja sig á vagnin, allir finnst þeir vera að missa af ykkur og okkur svona. En kannski erum við bara ekkert að fara mikið lengra en þetta.
1: Og það tengist hérna svona vangetu mannsins á því að skilja heiminn að honum hætti til svona bóluhugsunar að halda framtíðin verði sama þróun og hefur verið undanfarið svona þetta ekki svona línulega jöfnun á jöfnu á hérna þróun samfélagsins að það var svona og var orðið svona og þá lítur að verða svona
0: Já, þeir það, nota það, það sko transhumanistarnir nota mikið þeir vísa í náttúruna og þeir vísa til dæmis í þegar þú andar í svona glas og það koma bakteríur í það og eftir nokkra daga þessar bakteríurnar milljarðar en svo stoppa líka fæðan sem var í glasinu þeir tala vatnaliljur það ein vatnalilja sem myndast í vatni eftir nokkra daga eða vikur vatnaliljan búin að þekja allt yfirborð vatnsins þar segja það veldisvöxtur en svo hættir líka vatnið svo ekki stærri flutur þar segja það alltaf mörk sem að náttúran og náttúrulögmálin setja öllu og þau mörk eru alls ekkert kannski upp á borðinu í Kýlsidalnum núna alls ekki það bara, það eru engin mörk menn hugsa að það sé komið eitthvað nýtt og þeir séu að verða við séum að verða eitthvað skoðunar herrar algeimsins þetta lyktar af mjög mörgu skrýtnu og gömlu og gamalli trú sem að hérna ég held að sé svona frekar ónáttúrulega og skemmandi og meiðandi
1: þessi hugmyndum að ég nú gilda allt gömlu lögmálin ekki nú erum við komin á nýjan tíma
0: Já.
1: Nú allt öðruvísi eiginlega setningi sem ofta sögð rétt áður en allt hreinur
0: Já, það kannski það þekkjum við í mannkynssögunni þetta og mann finnst þetta líkta dálítið af gömlum trúabröðum eða bara trúabröð hugsuninni en núna eru þá kannski frelsarinn okkar meira að koma í tölvuskýi og ekki eins og Kristur á skýinu og hann er þá tölvuverkfræðingur og líftæknifræðingur í Kísildalnum þessi nýji bjargari mannkyns frekar en andlegu maður með sæmilega gott síðvitt
1: Hérna, þú ert að tala hvernig skáldin yrða eitthvað sem að hjálpar okkur að skilja þá rætti ég hérna við geðlækni fyrir einhverjum vikum síðan og hann sagði hérna var að tala nöðsir þess að við myndum tala við börnin að við myndum svona að taka þátt í þroskaðir að frá því að vera barn og að verða úlingur og verða manneski að það væri þurfti margar yrðingar á leiðinni og hann sagði eina setningu sem að satt í mér sem var einu sinni sáu skáldunum þetta en svo hélt hann áfram og hann talaði það í fortíð að þannig að einu sinni voru menni svo Davíð sem að yrða það hvernig ömmuðinni leið eða hvernig nætt að líða eða vildi líða en hann notaði fortíð þetta
0: og svo notaði fortíð spurgar hann ekki hvernig hann út í það
1: og svo láðaði í framhaldinu hann fór að tala svona leitmannsins og ég fór að ég átti hérna samtal við svo satt líka lengi í mér við hérna Lilju Ingólfsdóttur sem að hefur gert kvikmynd í hérna elsklig í Noregi sem að þótt ekki vel til í Noregi
0: frábær mynd
1: og þegar ég var að tala við hana þá hérna var ég eitthvað að segja sko þessi mynd ekki beint hún liggur ekki alveg beint inn í svona bókmyndi eða lista hérna grunn heldur liggur hún í þann hluta bókmyndin sem við myndum kalla bara svona sjálfsjálfar bókmyndir og annars slíkt sem að við höfum kannski ekki tekið inn í bókmyndina sem slíkar og hún svona játti því og svo að þetta eiginlega terapí, þetta mynd sem að fer yfir hérna mannesku sem að bógin í sögunni, manneskja hérna örvingluð og fleira og hún ratar aftur eiginlega með aðstoð sálfræðins og svona sjálfsvinnu og hérna öðlast aftur nýtt líf Og ég hef svolítið verið að velta þessu fyrir mér og svo ég veit að tala við Elsabetu Jökulsdóttur sem yrkir mjög á þessu svæði. Og þetta ég hef svona verið að velta fyrir mér að þessi svona hugmyndum, þú veist að skáldin yrði hvernig okkur líður og fleira. Það náttúrulega miklu fleiri í því og kannski þetta það sem að þú telur vera ógnað af því að sjálfshjálparbóka megin verið svolítið að reyna að lemja tilfyrir okkar inn í svona orsaka afleiðingasystem eða eitthvað sem svona rökfræðilegt. Og ég hef verið að velta fyrir mér, kannski fórum við bara yfir inn í þennan heim og þess vegna þessi heim og kannski eigum við eftir að vera þannig að einhver tíma og það komið sko, eins og þú segir, stórkostið listaverk út úr því sem að eiga eiginlega sterkari rætur þar heldurum í Davíð og dróttkvæðunum þínum.
0: Já, þetta nú, þetta svolítið stór vangavelta og stór spurning. Við leifum okkur það. Við leifum okkur það. Og svona langur spotti hérna sem þarf að rekja saman sko, og við getum reynt það. Í fyrsta lagi getur ekki Lilja og það nú svona almennt meðal rithöfunda og skálda. Lilja ekki, hefur ekki umboð til að segja að myndin hennar sé sjálfshjálpa mynd því að og ég held að mjög margir listamenn hafi einmitt fundið fyrir því að stundum þá eða oft í ferlinu þegar þú ert að búa til listaverk þá finnur það eins og ítt aftan á bakið á þér og þú átt að fara í ykkur átt og þú, ef þú góð listamaður þá fylgir þessu kalli þetta er innsæi þetta er, og þarna tilfinning og kannski gömul tilfinning að stýra þér og það alfa og omega fyrir gott listaverk menn fylgir þessu en þetta þarf ekkit endilega að vera meðvitað hið meðvitaða listaverk radio listaverk skynsemis listaverk formtríp eða skyn eða formkvatar listaverk og það ég á erfitt með að sjá það lifa og verða að klassik endilega ég held að þau hafa alltaf verið til en það samt ég leið mér að segja að það ekki endilega það sem að snertir okkur dýpst þannig að mér fannst mjög mörgum heimspíkilum spurningum til þess velt upp hjá henni þegar hún sér þannan mann og hún ætlar bara eigan og bara ætlar að taka hann það mjög áhugavert hvort þetta sé svona þetta orðið vör við orðnar eins og þú veist það er búið að leggja upp á þessum síðum í dag þú ert einhvers konar vörumarkaði áhuga mál sem skarast, það einhvers konar vörur skipti og svo fram við sko erum við komin þáka mjög, varst, mjög mörgu heimspíkilegu sem veldu
1: sem og það yrða margt sem ekki hefði áður verið veist, almennlega yrðað, þess vegna var þetta svo áhugaver mynd að þetta voru persónu sem að hafa ekki verið þarna upp á tjaldinu
0: nei, það algjörlega sko en það sem ég að segja þú veist, er að ég eiginlega og hef svona með árunum orðið meir og meir sammála gamla Schiller þar sem hann talar þetta hið stóra listaverk það verður að vera þessi samrumi beggja og ef þú til dæmis hugsar góða sögu góð saga og heyri góða sögu eða lest góða sögu það svo fullkomin samruni á efninu grunntilfinningurinn sem það ætlar að miðla og forminu sem það sett í að þú sérði ekki einu sinni formið og tekur ekki eftir að sér neitt form það fullkomin samruni og það verður listaverk og þú getur tekið þetta í hvaða inn að hvaða lista geira sem að það þessi samruni formkvatar og skynkvatar eins og hann kallar það, það að segja tilfinningar og þessa rökvísis forms og við getum farið aftur menn af að vita þetta lengi við getum farið aftur til Óðins. Hann fer á vit jötnana sem eru meir og minna bara tilfinningin, náttúran, óreiðan, hættulega. Og næri þennan skáldamið þarna og svo koma svo næra því að svolgra það inn í sig og fer aftur til manna og þeir búa til þessi ker og hann gubbar þessu upp í og þar komið formið og þarna ertu með elixírin sjálfan sem allir ausa af til að verða skáld eður fræðamenn eins og hann kallaði það en þú veist það gildir einu og ég held að það gildi einu líka með ef við stillum upp til dæmis vísindamönnum og listamönnum að hvað er þú veist, takmarki, það er jú alltaf þetta að sjá heiminn í nýju ljósi að finna eitthvað sem breytir tilvist okkar að við sjáum eitthvað nýtt það sem við sjáum ekki áður og svo framvegis þannig að en hvað sem því líður Snorri, hann segir þessa sögu og þessi saga segir okkur að þetta hefur mjög lengi verið þekkt að þú þurfi báða hluti í listaverk. Sjálfshjálpa bækur og handbækur sem þú varst að tala ég á nú ekki að tala ítlum handbækur, ég hef skrifað handbók hugarfar kúa sem var að koma út í Noregi og var að koma þaðan núna hef ekki þá
1: sem myndi ekki flokka sem sjálfshjálpa bók
0: nei, það er því miður ekki
1: það er ekki kýrna sem lesa
0: það var miður lítil sjálfshjálp þar
1: en, hún mjög stutt, það bara mjög stöður í henni
0: nákvæmlega, en það allavega sko í almennt getum við kannski sagt það já, við erum að tala þá át svolítið öðru plani, við erum að tala einmitt þá bókmennti sem eru kannski meira grundvallaðar á þessu sem að kalla mætti raukvísi eða skynsemi eða annars slíkt og hvernig ég að höndla eitthvað nákvæðin veruleika sem getur verið tilfinningalur hvernig að höndla hann með raukvísi og skynsemi þannig að það er ekki kannski þá listaverk eftir þessum gömlu stöðlum sem að ég hef talið mér
1: að hugsa. Aftur, að því að mér þetta áhugavert að hún hérna talaði svona að hún var að sækja þess að svona hugmyndir líðan og stöðu persónuna meira inn í þennan hluta bókmyndara, við erum svona bara að kalla sjálfsvarpar bækur hluta bókmyndara og það kom líka fram í samtalinu að hún upplifði að við varum að lifa eiginlega sem liti stórkostlega menningarlega tíma þar sem að miklu fleiri fá rödd og geta talað og tjáð sig að það sem áður var kannski fáir sem höfðu rödd sem að voru að yrða það hvernig okkur leið og gáðu okkur þarlegandi svona leiðbeiningar hvernig við ættum að vera að það þjónaði okkur ekki vegna þess að voru of fáir sem að voru að gefa tóninn og það sem er kannski sorglegt fyrir hérna skáld og rithöfund að þá er upplifin einhvern þannig að í þessum arfi sem við fáum úr niði aldana og fram á okkar tíma að hann hendar okkur ekki alveg og þegar hérna hóparnir fá síðan að fara að fá okkur á rödd að þá sækja þau sko skilning sinn, sjálfskilning frekar inn í þennan hluta bókmyndana og þetta er þá einhver tími og þessum nefndi hans Elsabetu Jökulsdóttur sem við svona dæmi það að hennar sjálfskilningur, hún eiginlega notar ljóðin sín og verkin sín sem eiginlega svona þerapíu út af geðröskunum eða fíkn eða og hún talar ástarsambönd og svipuðum hún vera eiginlega þarna að búa til svona skáldskap þar sem að þetta fljót þessa yrðingar sem að voru í þessu fljóti eru bara það svala okkur ekki eða ekki öllum það svala kannski sumum En aðrir hérna finnaði ekki einhvern veginn skjól í þessu og þess vegna fannst mér þetta svo sláandi þegar að geðlæknirnir sagði í fortíð að einu sinni þá sáu skáldinum þetta. Kannski voru skáldin bara komin til skó að tala, við erum að lesa einhverja tilfinningar inn í tré og bara gleymdu því að hérna að þessari sko vakningu sem er að verða í samfélaginu okkur, það sem er að ótrúlegt að fólk er að fá raddir og hlera.
0: Já, já. Það var samskáldið sem las þarna tilfinningu inn í tríðið mitt og, og kannski gert það verkum að núna skilja menn að tríðið eru með tilfinningar. En, en það önnur saga. Hérna gríðilega margt að, að aftur, ég held að þetta væri bara svona einföld, svona, bara svona spjallum daginn og veginn, en, en, en þú ert hér með langar spurningar og, og ég að reyna að greiða sem best úr þessu.
1: Ég bara en, gestur sem getur því í mjög.
0: En allavega, sko, ég algjörlega sammála Lilju og hef ekkert þar á móti að það séu margir hituna núna og það frábært að allir séu konu með rödd og ekkit endilega bara þeir sem farin á forlög eða eitthvað slíkt eða sem að höfðu áður fyrir eins og þú ert að í að samböndin eða eitthvað slíkt það myndast þar gríðarlega skemmtileg flóra falleg flóra við heyrum nýja rödd við fáum ný sjónarhorn á mjög margt og ég meina ég fæ það var nú síðast bara í gæra fyrir þetta hringdi eitthvað frændi minn sko að því er ekkert að vera í þessum bókastúsi þú átt bara búið til podcast og þú átt að hérna bara svona láta taka myndir af þér og filma aðeins og segja frá lífinu þín og hérna þú myndir fá alveg bara hellingsfollowers og þetta væri bara þetta bara, þú ert bara gamaldags þú
1: ert
0: bara, þú ert orðin steingervingur ok allt þetta gott og blessað sko það breytir hins vegar ekki því sem ég var að segja áðan að ef að eitthvað á að lifa og það það sem að þú veist núna eru þú veist 10 miljardir mynda sem eru sett inn í lager langt niður í jörðinni þar sem þau eru niðurkæld til þess að bráðin ekki yfir hvað af þessu vert að varðveita hvað af þessu mun lifa og þá held ég að við séum allt og við komum alltaf aftur að þessu hvort sem það sé Aristóteles skáldskapalistina eða hvort sem það sé Ísókrates eða Schiller eða hver sem það þessi heil verund mannsins og sá sem að nær einhvern veginn utan það og það getur vel verið podcast hjá einhverjum þú veist útlendingi í Bangkok sem að alveg ný rödd hann getur fangað þetta það skiptir mig engum máli en svo lengi sem að þessi heil verund mannsins sem ég held að við verðum að fara sjá að það svolítið í hættu og getur horfið okkur og runnið okkur og greipum hvernig sem þá skiptir það ekki máli það samt sko af hverju höfum við klassíska list það verðt að spyrja sig að því hver gerir þetta val og það hægt að koma með alls konar hugmyndir og hérna tilgátur að það hafi verið ykkur bara elita eða eitthvað slíkt það samt ekki þannig við vitum það, það manneskjan sjálf hún veit hvað gott hún finnur það í hjartan á sér ef eitthvað hittir í mark þá það gott þá lifir það áfram það þess vegna sem hún segir til dæmis einhverja góða sögu sem þú verður heyrt þú segir hana því hún snarti þá segir hana aftur og hún heldur Kleimir áfram yfir. Að lifa Já, þess vegna eru til munnlega frásagnir litlar anekdótur og það, eins og ég segi, það skiptir mig engu máli hvaðan þetta kemur en þetta eru lögmál ég ekki að segja þetta sé, þú veist, eitthvað nýtt getur ekki þetta náttúru lögmál og eitthvað nýtt getur ekki komið í staðinn og sagt einhver til dæmis starffræði útreikningur með gríðalega reikningsfræðilegt afl getur ekki búið til klassíska list eða búið til góða bókmynd vegna þessi heilverund ekki þar
1: Þetta ég veist að tala geimsluna þarna kannski þetta svona heimsendasaga af því að þú veit að tala það val einhvern veginn í sögunni hvað gott ég segi, ef þú segir mér eitthvað sögu sem góð og þá mann ég hana og heldur áfram ég gleymi vondursögunum, þannig það val sem gleymskan en í kvelvingunni þinni þá gleymist ekkert og þar getur verið komið sko bara endalok heimsins þar er hérna okkur texti ekki að gleyma neinu og þar lendi ekki greiða úr neinu og allt verður jafngilt
0: Já, það svo önnur saga sko hvort að það muni alltaf vera þarna ég held að það sé ákveðin svona barsleg tiltrú á tæknina sem að við höfum líka talað sem að búi þar að baki það má mjög lítið út að bregða kannski þessar stöðvar eru með neyðarrafmagn í einhvern ákveðin tíma en ekkert endalaust ef að virkileg krísa þá munu þessi gagna að lagarar bráðna og það verður ekkert eftir þess vegna segi ég bara ef var eitthvað fallegt sem hún sér brentaða út eða lærðaða utana ég myndi segja það en þetta alveg rétt og við sjáum alveg ég stundum svona stilti upp og sjá að hefur eina kára svona líka gert það, ég hef ekki sé það að svona munurinn á tilslípaðri Íslendingasögu og svo Sturlungu, það sem að þú ert með allt í samtímanum og þú ert ekki búin að láta minni þeim eitt vinna með sagnaarfin og slípan til það sem að allir þessi núansar og óþarfi búin að veðrast burt þannig svona hef ég lítið að þannig að það eitthvað þú færð upp í hendurnar aldrei langa mannlega sögu og mannlega hugsun þegar þú færð góða litla frásögn, munnlega frásögn upp í endurnar eða klassísk listaverk. Það er ykkur löng saga þar að baki og ég held að einmitt í þeirri sögu og í því þar liggi eitthvað sem við getum kallað hið mannlega. Allafa höfum við sammælst það að það hafi verið þetta mannlega sem hafi búið til minni okkar. Það búið síðan deilum það hvort að það sé alltaf hinir réttu hlutir sem eru opinbera sagan og það er svo annar handleggur. Ég hef talað það að mitt hlutverk þegar ég hef skrifað fræðibækur hefur alltaf verið að reyna að finna hinasöguna sem opinbera sagan hefur gleymt og þess vegna hef ég skrifað þessa einstaklinga eins og Germund Teljaskin og Þormóð Torfason sem að sagan hefur einhvern veginn gleymt og svo er konir einhverjir aðrir í staðinn og það er bara verk humanistana og mun alltaf verða
1: Ef ég má klára já. Heimsendamyndin að þessu er alltaf gengt í ekkert gleymist og þú segir að já, þetta er ekki alveg örugt að þeir hafa bara rafmagn í ákveðin tíma og svo þurkast þetta út þá er maðurinn hérna búin að tapa hæfnin í að muna eins og við þekkjum svolítið bara með farsíma og fleira eins og mundu við símanúmer nú munum við engi símanúmer þannig það geti ég má halda áfram með heimsetta sögur að mína það endur þannig að þegar loksins slögnar á hérna velræna minninu að þá eru við búin að tapa getunni til að muna og
0: Ég myndi ekki vera alveg svona svarsinn vegna þess að ég átti gamlan minn í Noregi mikinn þýðanda á klassískum bókmenntum og hann fekk heilablóðfall og það skemmtist svolítið af heilanum í honum en málega það er þetta undarlega fyrir bara heilin að það fóru aðri partar heilans að sjáum að muna fyrir hann og þannig að ég hef ekkit engar ágjörð því að við erum að tala um milljónar og þróun og einhver tækni apparödd í einhvern smá tíma þau mun ekki geta keft og eyðilagt getur mannsins til að hafa þessa kognitífa hæfileika eins og að muna eða yrða eitthvað ég held að það muni koma aftur ég held að hins var það er þið mjög áhugavert og skemmtilegt þegar að gagnalagarinn er bráðnaður að þá ertu með svolítið svona tabula rasa, svolítið reynt og nýtt borð
1: kannski lifum við það ekki kannski eitthvað undra sig á því hvað þráður í þessu samtal okkar en ég held að síða þráður í þessu sem að tengist því að það var að koma bara út úr prentsmiðu ég hef ekki lesa hana, ný bók eftir þig hlaðan, hanga til framtíðar og þannig að þetta gera upp gamla hlöðu af aðeins
0: já
1: og hérna stendur að bókinni engungi gefin út á pappír en það er ekki að lesa þetta á netinu
0: Nei.
1: Og þú ert ekki að lesa þessum hljóðbók?
0: Jú, eða sko, ég fyrir þá sem að fyrir hljóðbókasafnið, sko.
1: Já.
0: Já, það er alveg fyrir
1: ekki storytell og
0: fjöla. Sjálf. Nei, aldrei.
1: Bara fyrir blinda.
0: Bara fyrir blinda og lesblinda og svoleiðis, já. Það kemur síðar, já.
1: En þarna ert þú að gera upp hlöðu.
0: Já.
1: Aðanins.
0: Já.
1: Og það sem eru ykkur verðmænt úr sögunni og þú skrifar hennar bók þangað til framtíðar þannig það svona niður kynslóðana
0: Já, ég nota þetta sem sko afsaki, ég nota þetta sem ramma, þetta eiginlega essayu saga, ég kallaði það lengi þetta eru hugleðingar ýmislegt af því sem að við höfum verið að ræða hér og annað en ramminn til að halda utan um þetta þessi tilraun mín sem doktor í fornum dróttkvæðum og rithöfundur að fara að gera upp sveitabæi afa og ömmu Norðurströndum, það sem eru mjög fáismiðir og kunna ekkert fyrir sér í því að gera upp hús Það saga hvað fór að gerast þá og hvernig það þróaðist og svona. Það svona það sem ég kem alltaf tilbaka til og hérna, það svo góðum að sagði, þú getur meinað mjög mikið, sko, en það skiptir máli þegar allt kem til að hvað þú gerir. Og þarna langaði mig að vera eins og gömlu húmanistarnir og Immanuel Kant sagði það á sínum tíma að það ekki, þú ert ekki frjáls og þú ert ekki að danna því sem manneskja ef þú kaupir mann til að gera allt fyrir því. Þú átt að gera sjálfur og þarna var þetta svona meira af neyð vegna þess að það eru svona smiðinni sem eru þessi fáu sem eru á svæðinu þegar segir mann alltaf að hringi í sér næsta haust, alveg sama hvað árstíð er en þetta þróaðist einhvern veginn þannig að svona gamlir eddilífyrisþegar smiðir fór að koma í kaffi sem að fundum til með þessum mikið skreiði
1: sem að gera eitthvað intellektuel sem að var að reyna aðra smiður
0: sögðu mér til og þá kom þetta aldrei á daginn og mér finnst mjög gaman og þó ég, þú veist, allir ekki að segja en það voru, hafa verið svolítið bátasmiður í ættinni sko, afi og langafi var bátasmiður og þannig að ég kann mér rosalega vel í efninu ef mér sagt aðeins til þá finnst mér mjög gaman að smíða og hérna og það hefur einhvern veginn ekki vanta svo hefur bara einn góði kamerat sko manneskjan einhvern veginn komið og lagst það ára með mér og bara úr öllum áttum og óvæntum áttum og nýjir vinir myndast og þannig að mér fannst líka þetta varð svona saga af þessu sem að ég þá svolítið fara að náttast það er að segja, sem mannlegu samstöðu og góðvild sem að er náttúrulega þessi sanni eða kjarni húmanismar, sko, sem að hérna er eitt af þessum svona skrautblómum sem að væri afar hryggilegt ef að væri tekin alveg af okkur eða við mistum þann hæfileika til að standa saman og það er kannski það sem að þessi saga þá verður en þarna fer ég sem sagt í gamla svona þessi gömlu gildi sem að húmanismin nú það mjög flókið hugtak og ég ætla ekki að fara bretta það út hér ég reyni svona að gera grein fyrir því hvað ég á við með þessu hugtaki þarna eru ákveðin gildi sem að til dæmis varða sjálfræði mannsins og það að segja hans getu til að forma sinn eigin heim og hafa eitthvað með að segja hvernig heimurinn líti út gríðalega mikilvægt og svo mannleg reisn það annað sem að hérna gildi sem þú finnur hjá öllum þessum gömlu humanistum það til dæmis þetta með að menntast eða mannast að þá ertu með gamla húmanisma sem einmitt það að mæta því framandi og reyna að skilja það það er að mannast og það er þetta ég stilli upp svolítið húmanistanum eins og ég skil hann sem einmitt manninum á milli fylkinganna sem á að tala við báða og reyna að skilja báða aðila og einhvern veginn tengja þá saman og gera þetta samtal mögulegt og í svona stuttumáli og mjög einfölduðu máli þá ótti minn sá að þessi maður þarna á milli, þetta samtal þetta þessi miðlun þarna á milli þessara parta sé svolítið að hverfa og við vitum af hverju það er skautun, það er polarisering menn tala þetta og þá liggur leiðin þá yfir í að reyna gramsa aðeins í því hvað það og hvaðan kemur það og það fer þá þannig sagan frá samfélagsmiðlum og endar þá í þessu sem við töluðum um áðan gervigreind og þá ég alltaf að reyna að taka á því tilvistarlega ég ekki tækni maður á nokkurn hátt og það skiptir auðvitað ekki máli hvað þú segir tæknina því að hún verður úreld eftir eina viku hvort þið en það þetta tilvistarlega sem að vert að velta upp og ég hef alltaf svona haldið að það hef verið tala hér um ýmsa raddir sem að segja að skáldskapu sé og þarfur og hérna það hefur yrða tilfinningar og annars slíkt en þetta hefur líka alltaf verið mikill eða snar þáttur í starfi skálda og rithöfunda það einmitt að kveikja á þessum aðvörun og ljósum og útmála mögulegar myndir og fá fólk til að stoppa upp og hugsa sig hvert viljum við fara og vitalega erum við búin að hafa dystopískar frásagnir í yfir 100 ár einhver konar framtíð það sem að hérna í raunni allt þetta sem við erum að upplifa núna hefur verið orðað og sett fram hvort sem þú lítur til Orwells eða Hági Vells eða í hvað áttir þannig að þetta ekki dystopísk saga vegna þess að ég skrifa þetta til dóttur minnar þetta einfaldlega maður sem að reyna að skilja hvað að gerast það ég held að allir getur verið sammálum þó engin sé sammálum nákvæmlega hvað sé að gerast þá eru allir sammálum að það að gerast mjög hratt og þetta einfaldlega tilraun eins lítils mannsanda eins manns párandi á blað að reyna að skilja þau ferli sem í gangi og hvert það að taka okkur og það þá sem eins konar hugleðing til þeirra sem eiga erfa og taka yfir og hef ég þar notast dálítið við þessa svokullaða það sem kallaðir í umhverfisfræðum grunn viðmiða riðlun þar að segja að við erum eitthvað gömul viðmið og gildi en síðan gerist eitthvað og það verður riðlun á þeim og til dæmis það feldur skógur og byggð versmiðja og barni sem vex upp þarna við hliðan á versmiðjunni ef að því ekki sagt að það var þarna skógur áður þá hætt við að barni taki þetta bara sem föstum veruleika og sjálfsögum veruleika og ég kannski reyna taka þetta svona meira hugmyndasögulega og segja að þær hugmyndir sem við lifum við í dag eru ekki endilega sjálfsæðar og hafa ekki verið sjálfsæðar og ég held að svona það sem að er hættulegast fyrir manneskjuna það ef þú tekur fortíðina af henni þá hefur hann engan viðnámsþrótt þá getur í raunni gert hvað sem þú vilt við manneskjuna því að það alltaf fortíðin sem er krafturinn fyrir öllum umbreytingum og byltingum og öðru slíku. Þannig ef þú nærð að skera á böndin til fortíðarinnar, þá ertu búin að sigra skepnuna sem slíka og getur gert hvað sem þú vilt við hana.
1: Sem ég getur sagt að þetta væri eiginlega að kröftuast að við nýfrjálsökjurna halda því alltaf fram að vera ári 0.
0: Já.
1: Og það þar með ferðu eiginlega afl til að gera hvað sem En svona, þú ert ekki svo gamall.
0: Nei, ég það nokku. Ég veit ekki hvað kallast gamalt í dag.
1: En þegar þú þetta lýsa þessu, þá veltum við að fyrir sér, þú veist, margir á okkar aldri og eldri gætu skrifa svona bók til barnana sinna, sem var að segja, heimurinn var stórkostlegur, hér eru leifarnar á honum, afsakið.
0: Já, það náttúrulega,
1: Þetta er náttúrulega ekki eðlilegt að þessi kynnslóð að færa heiminn til barnana sinna.
0: Nei.
1: Með þessari svona tilfinningu að eila allt sem við fengum, allt sem ég fekk frá afa mínum,
0: já.
1: Höfum við eðlilegt.
0: Já.
1: Ég vona að þið getið tjæsla svo saman greiminn.
0: Já, það er svona einlega lítið á það, sko. Það sem náttúrulega gríðalega mikilvægt, sko, í svona orðræðu sem að tekur á okkur svona að tala fortíðina, það er, sko, þú mátt alls ekki detti á grifju, allt var gott í gamla daga, grifjuna sem að við köllum, sko. Það er ekki það sem að snýst um. Og það snýst ekki um heldur, þú getur ekki fordæmt samtíðina. Vegna þú gerir það ekki gagnvart þeim sem þarf að sitja í þessari samtíð og í allri framtíð
1: Þú sagðir áðan að þú lendir í því að vera sakar um það, að vera gamal durkur af ströndum
0: Já, það kannski að því ég gömur sál sko.
1: Hérna hlöðu afanins
0: Já.
1: Þú myndir af mönnum sem eru að bera hei Já,
0: sem er svona
1: það stendur hérna, þetta sé engu gefið út á pappír þar þú ert eiginlega með linnulaus skilaboðum að svona horfa aftur snúum aftur
0: ég hef það og það er ekkit launungumál sko ég meina það er bara, almennt getum við sagt að það er bara búið að vera síðustu 100-150 ára nálu gríðalegu hérna áhersla á Promistave þann sem færir mönnunum tæknina og við getum alveg talað það óvægt að tala svona í transhumanistískum vendingum bara trúabröði kringum þetta í dag þetta eru bara guðirnir í dag þess vegna finnst mér alveg sjálfsagt að það sé einhver að minna á Epimetheif sem er bróðir
1: að
0: nóa hinnum sem er bróðir Prometheifar og hérna og horfið til fortíðar og reynir að skilja svolítið hvað það var í fortíðinni sem að hérna hefur komið okkur hingað og eitthvað vert að varðveita úr þessari fortíð af því það nóg af hinnum það er allur allt fljótir ennum þar það bara lítill lækur sem fer í þessa átt.
1: Einhvers það lasið að ég man ekkit hvar sko og sagt að sko grikkirnir hefðu einmitt snúið aftur hort aftur og farið sko svona inn í framtíðina sérst trúaði allur skilningurinn liggur í fortíðinni það skiptir máli eða þú snýrðir hérna ykti nýfrjálshyggjumaður hann bara snúið sér alveg við horfið bara til framtíðin og býður eftir því að framtíðin verði færið honum af einhverjum í kísildanur líklega og hann þurfir umlega ekkert að nesta sér neitt við erum að ganga í nýjan tíma
0: já Mögulega lifum við í tölvuforriti, í simulasjón, það er orðið mikil trúabrauð kringum það, þannig að þetta er allt í lagi plasti í sjónum og svona, þetta er bara tölvu simulasjón, þannig að við þurfum ekki að hafa hennar ágjur á því, þannig að við erum í raunin ekki til og þetta er mjög áhugavert og síðan er okkur gefið eilítt líf í síndaveruleika, gísillarsins, það er mjög áhugavert líka. Að loksins fáum við konkrétt eilifa líf sem einhvers konar subjekt með framhaldslíf og sem getum kannski mögulega materialiserað okkur persónu gerst eða hold gerst síðan meir. Þetta eru mjög áhugaverðu hugmyndir samt allar eins gamlar og mankinn. Það er ekkert nýtt
1: hugmyndir að kópir að þig og geymt þig á hérna í kísil tölvu Bergsveit 2.0 og þú getur lifað þar sem hérna gervigreind.
0: Já.
1: Og kannski ekkert við í framtíðinni þá getur við láta hann að holgast.
0: Ég held sko að það sem mikill miskilningur í þessu öllu saman á því hvað manneskja sé. Og þú veist ég byggjum tekið útgangspunkt í einhverjum svona tölvugúr og hvort þessi Zuckerberg eða hver sem að tala síndaveruleika og segja frá með svona barslegum ákafa hvað þetta frábært að rauninni þú þarft ekki að fara til Rómar og þú þarft ekki að fá einhvers konar vegleiðanda eða gæt þú bara setur upp þessi gleru og þú bara liggur í sófánaðinu með rúminuðinu þarf ekki eins og fara fram að rúminu og svo bara komin að audiovisual guide stekur í höndina og fer með um allt og þetta kostar ekki neitt og veist, þetta náttúrulega svona grundvallar miskinningur þú veist, þú ert með eitthvað svona þú ert með eitthvað líkama hérna sem þarf að bæði að reyfa sig hann þarf að vera í einhvers konar merkingabæri tengingu við aðra líkama annars visnar hann og þetta svona bara grundvallar miskilningur á hvað það að vera manneskja
1: upplifa eitthvað í félagi með
0: öðrum upplifa eitthvað í félagi þú ert með hendur og með skynfæri alveg gríðalega góð skynfæri sko, til þess að takast á við eitthvað efnisveruleika sem nauðsynlegur fyrir hugarstarfið þitt líka að hafa eitthvað efnisveruleika þannig að þú veist þetta svona margþætt sko einhvers konar skekkju sín og það svolítið svona mér finnst það alveg mjög áhugavert sko að sjá hvernig við þessi fólk hefur gefið þessum þá tölunarverkfræðingum og líftæknifræðingum þú veist með BA-gráður í einhverju slíku eða mastersgráður í einhverju slíku við gefum bara umboð fyrir bara Herðu, þið sjáum bara líðræði okkar, alla líðræðislega umræði. Fór ekkert í hann einhver umræða fram á Facebook, hvort að öll umræði ætti að fara þangað eða ekki. Ég aldrei, sá hann aldrei, en hún komin þangað. Það ekki eftir, nema það, við gáum þetta umboð, þegjandi og hljóðulaust. Hversu langt ætlum við að ganga í að gefa þeim umboð, því að þá erum við líka að gefa þeirra heimsmynd og þeirra sín á manninn fullkomið umboð að verða okkar veruleiki. Það svona verta velta því svolítið upp, finnst mér.
1: Þeim að því að við erum ekki bara vitund, heldur erum við hendur og eitthvað flera. Má ég sjá vísi fingurinn á hægri hönd?
0: Já, það ég hérna...
1: Er þetta merki intellektúalinn sem að reyna að vera smiður?
0: Ég held það sko, eða reyndar sko, ég Gunnar Smári, ég alveg sæmilega flinkur smiður ég verð bara
1: ég veist ekki það, alveg mér bjá af og ömmu
0: það sem
1: að
0: gerist ég setti upp tvo gáma og hérna gröfumaðurinn kom semst og mokaði yfir gámuna því til þess að hafa bæði frostfría og fína, þetta verði eins og grashóll þannig að mokaði svolítið yfir þannig að ég átti að byggja á því sko að þakið í gamnum, það engin styrkur í því, þannig að það segi alveg niður sko, það var ómikið jarðvegur uppi sko, þannig ég þurfti að tjakka það upp með svona skrúandi tjökkum sem ég átti og þegar þeir voru þetta mér svona stífir, þá þurfti ég að berja á með gamnu slegginu afa míns en ég komst ekki að því nema ég fór að berja með vinstri Sest, ég réttendur, fór að berja með vinstri og þá var ég með hægri hendina svona og þá fór þetta nú ekki betur eins og svo, þannig að nöglin hún lafi bara á þess að er ég með hennar plástur sko, þannig að jú það svona kannski í hitta leiksins getum að gert ýmsar villur en ég daldi svona stattur þar að stundum með vegurinn lokaður eða sem sagt erfitt að komast upp frá slóðunum sko en ég þarf að passa mig mjög að slasa mig ekki sko
1: Þú ert eitt alveg
0: Já, ég eitt sko reyndi að kofi fólk á næsta bæin það bara helgar og svona
1: Þú ert ekki líki út í túni eitthvað reypeisbrotin og úr mjálmalið
0: Helst ekki sko, það ekkert endilega mjög margir að tekka á manni sko þannig að hérna það svona eiginlega alltaf tekist en undundum svona eitthvað smá
1: En niður aldana hérna, þú ert að gera flöðu afaðins og þú sagtir hann getur sagt mér hverja það var
0: Já, ég talaði hans ömmu hérna fyrst og það ekki
1: já,
0: ég ætlaði bara henni, þá hérna endur afa sko, hann var ennbla hann var svolítið öðruvísi sko hann var ekki svona litterær eða sem sagt hann það kom sem sagt farandkennri þarna í sveitina og var að kenna börnunum hann átti náttúrulega það voru 12 eða 13 sískinin sko og næst einstur og það var ekki hægt að kenna honum að lesa og skrifa en það var kallað heimskur og hérna síðan sko áratugum síðar þá kemur upp sem sagt þetta hugtak dyslexi og sem við köllum lesblindu eða eitthvað slíkt og þegar hann stóð á 50 þá lærði hann einhverja tækni þannig að hann lærði bara að lesa og skrifa og nýræðu þá skrifaði hann reyndar mjög skemmtilega litla minningabók en það sem að ég sá þar var að í svona alveg réttu hlutfalli við það að hérna, hversu fátæklegt það var með skrif og les Gunnottu þá var hann þeimun betri sagnamaður og allt sem hann heyrði og það var aldrei mikið vegna að hann var stórum sískina hóp sem myndi langt aftur í aldir og allt sem hann myndi allt sem hann hafði heyrt virtist manni það settist í hann hann var þanniglega séð eins og manneskin held ég hafi verið frá síðan hún þróaði tungumál
1: Áður en Gutenberg eðilaga
0: Áður en Gutenberg eðilaga eða áður en að hérna menn fundu upp skriftina sem að einmitt Sókrates sagði að væri bara til að eyðileggja mannsugan reyndar sagði hann það af því að Platón skrifaði niður að hann hefði sagt það þannig að þetta flókið en allavega þannig var manneski sem að bara hafði lært í gegnum sögur, stuttarsögur gegnum kvæði, gegnum orðtök málið og þannig hefur það verið og ég held að við séum einmitt það þetta sem að, ég var að tala hérna áðan maður man einhverja góða sögu stuttarsögu, anekdótu sem að mann sögð fyrir 30 árum hún situr þarna og þarna og maður getur sagt hana, endur sagt hana við tækifæri maður man kannski ekki endilega skáldsögu sem maður las í fyrra eða hitti fyrra skilur af því að hugur okkar heili er gerður til þess að muna í gegnum þessa stuttu sögur þannig að hann var stöðugt að segja frá þegar og ég fekk þarna hanga svolítið í stígvélunum hans nokkur sumur og þetta var alveg stórkostlegt að sko það var alveg jafn eðlilegt og að fá sér í nefið eða anda eða hvað sem verð, það var bara stöðugt sko að koma einhverja sögur og reynu í annað sögur sko sem að settust í mig þannig að hann held ég sé ót að segja sko að ég skrifaði litla skaldsögu einu sinni þar sem að ég reyni svona aðeins að votta þessari kynslóð virðingu mína og heiti svarfi bréfi Helgu en ég held að lungan af þeim svona safarík anekdótum sumum hverjum sem eru þar það frá afa komið sko af því að þetta settist í mig og þannig að svona og svona sagnamaður sko sem að ég ætla bara að klára þetta sko sagnamaður sem að ekki bara sagði góða sögur heldur sagði sögurnar vel og hann beitti til dæmis sengun sem er þekkt í hérna bókmyndafræðum að þegar hann var búin að námanni og hann skynjaði að hann var búin að námanni ef maður vildi vita hvað gerðist næst þá var dregin upp vasaklúturinn og farið að hristu vasaklútnum og kannski fengi sér í nefið og þannig að maður sko hann hélt manni alveg í spenningi þannig að þessi list líka það mjög áhugaverð sko að ég hef séð það sko, ég hef hitt nokkra góða sagnamenn á ævinni og mér finnst það alltaf eins og að finna dálítinn guð mér finnst það svo fallegt og mér finnst það svo það eitthvað tenging við eitthvað gamalt og eitthvað neginn þarna þú veist, ég hef séð það líka með ung börn að þau eru bara alveg heilluð að bara ein mannsrödd að segja þeim bara eitthvað litla sögu samt sko, þú veist eitthvað rísastór skjár með alls konar glimmer og rosa flottum fantasíumyndum en þú veist þetta virkar ennþá og þetta kannski það sem að hérna kemur sagan og hefðin og hvaðan við komum svo sterkt inn að þú sér það á þessu að þetta einhvern veginn ég farið tala við til dæmis fólk í menntaskólum í Noregi efni sem var með kert þá og sem söguleg efni og það var mjög áhugavert þau sögðu mér á skrifstofunni sem að sáum að skipulegja þetta, hafði engar áhugjur þau munum bara horfi símana sína og hafa engar áhugjur sem voru að segja sko, að þetta endur eitthvað eldgamalt drast skildu þau sko það var germundski heljaskinn og hérna, svarta víkingin og þetta en þú veist, þú bara keirir þitt og svo ferðu bara heim og hérna, no hard feelings sko.
1: Og það er tekkinni í bósti
0: nákvæmlega

0: andlitum sem bara drukku allt í sig. Það var bara svona sögulegur þorsti sem maður bara hérna maður sá og skynjaði og var alveg magnað að upplifa þetta og þetta er einmitt eitt af þessum hlutum sem að hérna og mér finnst til dæmis frábært þarna með landnámssetrið að það er bara gert út á þetta það er bara ein manneski sem er bara endur segja úr huganum eitthvað sem er góð saga og það gengur og það er alvöru
1: Já, það er hérna fólk er svo afiðin og læs og skrifandi heimskur og okkar mælikvarða það er fólki sem að fann upp handabandið og samkendina og samstöðuna og við fundu upp eða allt sem bara einhvers virði þetta fólk
0: áhugaverð tilgáta áhugaverð spíkileg
1: það er ekki þeir sem að voru að rita niður sem að fundu það
0: nei.
1: Þá er að við kannski reynt að forma þetta en var aldrei söguna þú nefndir þessi svo börn börn geta lustað á sömu söguna aftur og aftur og mér fannst það eitthvað fyrir í samtalinu þú varst að tala um sagnamennskuna heima hjá af ömmu þegar að fólk kom og voru að segja sögu að þá það náttúrulega sagan hérna skráðsaga getur verið til og í sömu leiti get ég reynt að ég, þú eru kannski gert það reynt að segja sömu söguna aftur og aftur við börn ég held að já, ég hafi sagt það, við það mín var, börn sko mjög, sömu sögunar nokkur þúsund sinnum en já, það er aldrei sami það er aldrei sama upplifunin
0: nei en ég upplifði sko þegar ég sagði sömu söguna og gerði smá variasjón með breytingu þá var bara nei Þetta á ekki vera svona.
1: Þannig að mjög gaman við bara þetta vilja leira þetta bara.
0: Leira þetta bara, sko. Vilja bara sömu söguna. Aftur og aftur sömu söguna.
1: En samt er þetta ekki endurtekning.
0: Nei.
1: Það er kannski svona kirkjukora, það er ekki hægt að endurteka hluti.
0: Nei, það er ekki hægt.
1: En við fannst það þegar við varst að segja þegar fólk kom á bæi, það fannst mér að vera sko sagnamennska sem er hérna í augnablikinu.
0: Já.
1: Og það er munur á því að hérna er eitthvað svona hún geymd hér og það er bara ákveðin tilraun að gera það
0: já.
1: en sagnamennskan kviknar í, hún er list augnabliksins alveg svo tónlist þú getur skráð hana og spila hana af diskum og alls konar svona
0: Algjörlega.
1: En það er ekkert sem að sigrar það að vera í staðnum það sem hún er búin til það er bara
0: eða leikús
1: leikús, það er langstæðsta upplifunin er eiginlega tengd einhver augnablik þetta get ég gert það ef ég að lesa bók
0: já.
1: Og orðið fyrir svona upplifun ég meina, margir þekkja svolítið stæmi bækur sem að maður bara vissi ekki að það mætti eða væri hægt eða eitthvað og það bara breyttu manni það sem maður las og manni maður upplifði það með að maður hefur lifst í rúmin og allt saman En það með þetta samt svona eins og þegar þú ert að tala sagnamennskuna þá er nú líka, þú ert líka að tala list augnabliksins með afa sem að bíður hristi klútin
0: Já, þess að hefði svona leikræna í kringu það var það sko en samt er ekki list augnabliksins á þann veg að mikið af þessum munnlegu sögnum sem gömnu sögnum voru einmitt til slípaðar ég hef fundið dæmi um þarna alveg aftur á 18. öld sko sem er svo sögnum sem man kunni það eru tilslípaðar og það er greinilega
1: það kveikni ekki fyrir í augnablikinu
0: nei, það kveikni í augnablikinu að nákvæmlega þegar að það ber eitthvað á góma þessi bær til dæmis og einhver vandamál með að skipta reka þar þá kemur sagan af því hvernig kirkjan komst yfir þann bæ og það var farið á bæin og presturinn var þar með sýslumannsskrifara og hérna og presturinn spyr hvort þú vilji nú ekki gefa eitthvað ánafn eitthvað smá til kirkjunar sko áður en hún skilur við til þess að fá nú góðan móttökur hinum megin og hérna og hún gefur þannig einhvern tensta kofa og svo deyr hún bara og dandar og hérna en presturleggur eirað upp að og segir svo hátt og skýrt sko og enn gefur hún og þetta einhvern veginn er ein svona sögn sem að lifir þannig að fortíðin og minnið er búið að forma svolítið af þessu efni en það er hins vegar alveg rétt að það er í einhverju augnablik

0: það í einhverjum hugrenningum og í augnablikinu sem að þær koma þessar perlur úr minninu.
1: Þannig að þú ólst ekki upp á ströndu, þú varst bara sveit hjá af ömmu.
0: Já, já.
1: Og hvað var það öll sumur?
0: Ekki öll sumur, nei, en svo er ég þarna mjög mikið, sko, ég reyndar, þegar byrjaði, ég tók svo kallað svona pungapróf þegar ég var bara í tíundabekk eða eitthvað svo leið, sko, en níundabekk, það var ekki tíundi þá. Og hérna byrjaði að róa síðan. Bara, ég held ég að verið svona eitthvað 17-18 ára, sko, og legði bát af frenda mínum og gerði út, sko. Og þá var ég líka þarna öll sömurinn og var mikið hjá þeim. Þannig að það var nóg allavega til að fá góða innsýn í þetta. Þetta kannski seint 80, snemma 90. Það var mikið breyst síðan þá.
1: Og ég þetta sem svona öðrum heim, ég fyrir að tala sig upp.
0: Já, það
1: er... Má ég fara með því hinn heimina?
0: Það myndi vera þessi heimur hér í Reykjavík að Kópavogi, það sem ég úrstað alveg upp, sko, það sem að kannski var minni áhersla og eitthvað samtal eða segja sögur.
1: Minni?
0: Og ég aðnum það, ég held að mér fannst einhver degin í skinni að sem fólk var meira upptikið af svona gleyma fortíð sinni. Heldur en að halda upp á hana einhvern veginn þannig að sko það er svona margir góðir spekingar einn af þeim sé fúst aða svona margir aðrir hafa sagt að ef þú ætlar að sjá einhverja menningu eða til dæmis menningu sem þú lifir í það er bara einlega það að koma það burt úr þeirri menningu þannig að það sem þeir eiga við er að þú ef alist upp ykkur gildum og viðmiðum og þá þarftu eiginlega að sjá önnur gildu við mm. til þess að sjá þau og ég myndi segja að þessi hinn heimur það þú þarft ekki endilega að finna hann í einhvers staðar í útlöndum eða framandi menningarheimum eins og margir segja heldur bara þú þarft bara að finna fólk með önnur gildu og viðmið og ég myndi segja að þess vegna hafi þetta verið svolítið svona haft mikil áhrifum og kannski fengið mig til þess að fara að skrifa að þannig fekk ég annan heim sem gaf mig sín á hvar ég hafði allstu.
1: En þú segir að það fólk hafi viljað gleyma sem er þá svona kynst á fordraðina og það er náttúrulega er svolítið ríkjandi á Íslandi að Íslendingar, ég held að Íslendingar eigi ekki neitt svona good old times hugmynd, svona að hérna hafi eitthvað tímann verið nema í einhverju svona upphafningu á landnámsöld eða eitthvað en það er ekki svona nýliðinni fortíð eins og ég held að Danir hafi þetta Amerikanar og margir hafi þetta Bretandi náttúrulega gríðarlega mikið en við höfum það ekki og hafi verið svona kynslóðin sem kannski aldrei en við og kannski okkar kynsló líka sem að hérna vildi eiginlega eyða sögunni við þekkjum mynda að vera að brjóta niður allas að helviti sjalla hérna og reisa eitthvað almennin vegt og hérna
0: mest að fyrir miðbærin maður, hann var nú allur farin ef ekki væri fyrir torfasamtökin og hugsunum sálu
1: sem bara örfáir sem að vörðu hann
0: já.
1: Gegn ríkjandi tíðranda já. Við þyrftum eiginlega að strauja yfir þetta mesta hrós á Íslandi verið að segja sko ég held bara eins og í útlöndum sem er svona merkið sem að við fyrirverðum okkur fyrir sögu okkar
0: já,
1: það var ríkjandi kannski í kynslunum sem eitthvað undan okkur líklega sem er kynsla forður hana sem að var hugmyndur það að við erum að rífa okkur út úr þessu helviti og komast inn í nútímann Já, þetta halda okkur inn í fortíðinni Bergsveinn, viltu ekki koma með okkur inn í nútímann?
0: Fyrir mér hefur þetta verið svona tilfinning sem er blandin því að það er eitthvað auðmíkjandi þarna það er læging, það er eitthvað niðurlæging í fortíðinni það er eitthvað svona frumstætt þarna og við hrósum happi fyrir því að geta loksins einhvern veginn stíð út úr mjög brútal svona retorík sem að maður finnur fyrir hér stundum og kannski fann best fyrir þarna árin fyrir ég vil ekki segja hrun en svona 2007 fyrir því mikla góðir þá var sem sagt það mólbúa háttur og annað slíkt og þú vilt fara aftur í sauðskinskóna og svo framvegis og svo framvegis og ég held að ég mjög áhuga að skoða hluti frá breiðu sjónarhorni og ekki og það sem undir öllu þessu hvílir að ég held auðvitað mjög hættuleg svona hugmynd sem að mér finnst að ég að ræða bara þú veist, bara nauðsynlegt að ræða og það hún kölluð kannski mörgum nöfnum en hún kölluð oft positivismi þar að segja inn í þetta hugtak positivisma bakað að við séum alltaf í eilífum framförum og það alltaf verða betra og það að koma ný lífsform og ný hugsunarform og þau þannig að garði gerð að þau innlima allt það gamla það þarna og svo koma þau með eitthvað við komum með eitthvað ennþá betra og flottara og þetta auðvitað bara mjög hættuleg lýi og ef að við tökum til dæmis og ég svona var kannski best meðvitar af þetta þegar ég fór að lesa þessa frönsku hugsuði eins og Gaston Bachelard og Michel Foucault sem ég ekkit endilega mikið sammála annars en þeir sýna þetta nokkuð svona skýrt hvernig menningaleg þróun er alls ekki frá einhverju primitífu til einhverju að framfara þvert á móti Bachelard líkti þessu við að það finnast fjóra fimm merkingar á einhverju orði en svo það einhvern veginn ein sem lifir af í orðabókinni Foucault sagði að þegar eitthvað hugsunarform epistem kallaði það einhvers konar þangaform víkur fyrir öðru þá mjög líklegt að þetta gamla það bara tínist það missist tengslin við það og þú skiljir það ekki lengur þú getur ekki þú veist, þetta er svona akademist problem altså, þegar þú ert að tala fortíðina ekki satt, þá ert ofta að tala út frá einhverjum samtíma, varpa einhverjum hugtökum og orðum yfir, sem voru ekkert til þannig að sko framför er hvergi til vísindalega sönnuð að það sé nein framför nú erum við að tala hér manns andan, við erum ekki að tala læknavísindi, við erum ekki að tala tölvuvísindi, það vissulega framför í hennum efnislega heim við erum að tala sjálfa skepnuna, the thing itself manneskjuna og það mjög áhugavert að þegar ég til dæmis nefni í einhverjum setting sama hvar ég hvort það sé í Noregi, Evrópu, hér að það hafi ekki verið því miður gert betra kvæði en Völuspá á Norðurlöndum síðustu 1000 árin að finna reiðina sem maður fær og verður fyrir vegna þetta samræmist ekki þessari hugsun sem búið að sigra svo mikið núna að við getum endalega kvatt þessa frumstæðu forti vegna við erum orðin svo stórkostleg og frábær og getum gengið burt
1: Kórónusköpunarverksins Allt betri í röndinni.
0: Já, ég myndi segja sko að frumstæðið hérna, það vex mjög þegar að fólk trúir þessari lýi og tekur hana sem gilda, þá erum við fyrst að fara að verða frumstæðið heldig.
1: En má ekki vera að það sé hérna vísildíkar að þeir hérna fyrir lítið sögu sína. Af gefnum tilefni að mörg okkar eru komin af hérna, vinnuhjúum sem að voru dæmd til hérna, kúnar vila, hryllilegt bara hryllilegt þú veist ekki nóg með að maður var eiginlega ófrjáls heldur bjómaður sko inni á hérna þeir sem að rak fyrirtækið sko bjó í og það var settur upp í rúm til manns hérna einhver hrepsómagi maður að enga möguleika á því að hérna móta sitt eigið líf með nokkrum hætti maður var algjörlega ofurseldur inn í samfélagi annara og má ekki vera að þetta sé bara, bara genist hérna, áfall að því vorum að tala sjálfshjálparbækurnar við séum bara með bara genist áfall kynslóðan inn í okkur mm-hmm. og það bara alveg sama hvað pínir okkur mm-hmm. ég bara get ekki hort þarna inn ég bara get ekki hort þarna ég ætla að horfa fram
0: já, já.
1: Börnin mín munu lifa inn í þessum heimi við ætla aldrei að draga hann inn í heim hérna langaðu mín svo langum
0: Nei.
1: Getur það verið?
0: Já, ég held að sé svona í þessu dæmi eins og svo mörgum öðrum sem að þú varpa fram inn að ég mjög gaman að ykkur násmáli, mistu mjög flinkur
1: Að við erum að reyna að draga þetta með svona grófum penslum
0: sko, að við verðum að sko, við verðum að hérna við verðum einhvern negin að sko aðskila kannski eitt frá öðru hérna þú tekur dæmi úr fortíðinni sem eru svona vafasöm sem allavega ávísun á mikla hamingju fyrir ákveðna manneskjur þá þú nefndir þitt bólk eða tókst þeim dæmi en það ekki einhvern negin kannski þú getur alltaf tekið fortíðina svona og ávitað hana og sagt að amma átti ekki þvottavél einu sinni aumingja hún átti 13 börn og aumingja hún og þetta hræðilegt og þetta frumstætt og primitíft en og hún var ómagi og hún átti aldrei peninga til að kaupa sér föt og niðurlæng bara að þá spyr ég menna þekktur ömmuðina vissur hvað hún átti líka sem að þú átti ekki vissur hvað hún kunni að kvæðum vissur hvað hún kunni af sögum vissur um hennar tilfinningar til bæjarins sem að kannski hún bjó á það líka að fara með þetta í hina áttina en oft stoppar samtalið þarna ég ekkert að segja að í hvað varðar hið kannski félagslega og pólitíska að það sé ekki framfarir það ekki verið að tala það það eru mjög miklar framfarir og auðvitað bera að kreditera kapitalismann fyrir það að þarna hafa komist að einmitt einhverju nýjir það grasrótin eða er dugandi þá getur við búið til eitthvað þannig að þú spjarið þig allt er þetta gott og blessað og hefur ekki verið áður kannski í sama mæli ég enn og aftur, ég meira að hugsa bara um manns andan og þegar ég var að tala hér um framfaratrú og annars slíkt þá var það þetta að við séum þrátt fyrir allt kannski ekki að verða betri manneskjur þrátt fyrir allar þessar miklu framfæri sem hafa átist á efnislega sviðinu og það er mjög kannski svolítið leita að hugsa til þess að margir sem hugsa hvert sem fer Schelling eða Kirkegaard eða Schiller eða að þeir fara einhvern veginn aftur til Grikkjana og segja að þarna voru þeir og þeir voru með einhverja mannlega fyllingu bara men in full eins og það kallað í dag sem við höfum bara ekki séð síðar í sögunni og þetta undur og þetta þarna voru þeir einhvern veginn komnir á hvort stað og við komst ekki þangað við erum búin að missa einhvern veginn af því og það er kannski það sem að þetta snýst um það er líka kannski fyrst og fremst þetta andlega og sálræna og vitalega getur þú alltaf handtekið mann eins og mig sem segir eitthvað slíkt og það er þá alltaf ástæða þess að það er ekki tala nóg og það er ekki kannski sagt nú nákvæmlega hvað sé átt við ef við tölum til dæmis um hugræna hæfileika og minnishæfileika við förum aftur í norræna samfélagið, við sjáum þetta fræðiminn hafa skrifað það að þú varst skildugur til að muna fimm ætliði aftur í tíman það langt aftur í tíman en þú þurftir ekki bara að þekkja þessa langa langafa og langa langömu og allt það þú þurftir að þekkja alla afkomendunar þú þurftir að hafa yfirsýn yfir þetta ég að tala til dæmis um þessa hugrænu getu þessa hæfileika til að muna og margt af þessu kannski dálítið í hættu það sem við vorum að tala einmitt það að það var nefnt hér að skriftin geti verið líka fórheimskandi á margan hátt og það sjáum við til dæmis í gömlu dróttkvæðunum það er mjög skrítin kvæði, við skiljum þau ekki vegna þess að þau eru minnist tæknileg, þau eru til gerð til þess að geta munaðu í munnleiri geimt og þetta kannski það sem að eitt dæmi en núna finnst mér daldið hættu áferðum þar sem að sko, við hefum ekki lengur að muna við hefum ekki lengur að hugsa við erum bara að ná að hósta upp tveimur, þreimur orðum og þá fáum við allt einhvern veginn upp í fangið.
1: Ég er bara að fara á Íslendingabók og séð ættir mínur.
0: Nákvæmlega.
1: Ég hef nú reynda ekki dunda mér það svolítið.
0: Já.
1: Að því að ég var að tala þarna áðan hérna við sem Íslendingar, svona menningarheild. Að, og við erum kannski síst flestra vilju til að horfa aftur. Að því að það eitthvað sem að við fyrirverðum okkur um. Og ef ég fer kannski í kynslu langafa og langömmu þá var það fólk sem var kannski að flytja hér úr kjósinni í bæinn og kannski eitthvað frá Vatnsleysuströndinni í Álftanes eða eitthvað svona var svona aðeins hreyfing annars voðalítið hreyfing á mínu fólki það ein hérna langamma mín, hún gekk ólétt úr hún var sýsluð eftir prestinn
0: Okay.
1: og komi og ólu upp allir hérna ein og bar vatn og kól í hús og reyðst þessi bæ sem að kalla Sigríðarbær
0: Þetta hörkukona
1: og dóttirinnar hérna, sem slá hún gamma mín hún eignaðist líka bat svona utan alls sem að var
0: ekki auðvelt á þeim árum
1: Nei. En hún var alveg upp hérna hjá langömmu minni langömmu það sem ég var að reyna að glöggva með á þessu og þegar maður er að horfa á þegar hérna, ég man eftir einu sinni þá sá maður rosalega hefur hérna, Reykjavík grunvilega tekið illa á móti þessu fólki sem að kom hérna allstar að mikið af strandamenninni náttúrulega hafa verið að skríða í bæinn alveg síðustu 100 árum
0: Hotströndingar sem komu hérna og byggðu mjög mikið á húsum hérna í hlíðunum og þeir kunnu að byggja hús hérna á hotströndum.
1: Já, manni fannst það svona kannski sarsistaldamót. Þetta vinnufólk sem að var að koma í bæinn eða þú veist kannski bara þriðji, fjórði sólur bóndans. Þetta hefur verið hérna það var ekki vel tekið á móti svona, svona félagslega kannski, kannski eru við svona í grimm en það verðum alltaf að taka á móti innflýttu núna og gera það ekki vel
0: Nei,
1: bara alls
0: ekki
1: þannig að kannski þannig að ég var að vera að velta að vera með hvað það væri bara í fjölskyldu sögunum okkar væri mikli svona erfileikar
0: Ég held að það sé mikið ástæð til þess kynslóðuna undan mér foreldra mínir ég menna, móður mín upplýði alvöru fátækt sko og var út í eigu og breiðafyrði og það var ekki matur og klæði eða neittskýrur hún vildi ekkert vera eitthvað stær út í sveit hún vildi bara eitthvað heimiliða sem að voru hérna nóga mat og fallegi dúkar á borðum og ég skil það alveg fullkona að bara ekkert það engin romantik í þessu en það alltaf, þetta alltaf spurning sko með hvaða augum ertu að horfa aftur sko ég segi ef að þessi pósitivismi heldtekur hugðin og þú ætlar bara að finna hið frumstaða þar sem að fólk bara var bara í niðurlægingu og bara var við ömulegar aðstæður eða var þetta að leita þessu í fortíðinni sem sönnum þess að nú erum við endalega komin á góðan stað þá finnur það, það ekkert vandamál ég get ekki samtalið á enda það er ekki þá það er ekki verið að tala það hér og það kannski það sem að og þú eiginlega nefnir hérna þegar þú fer nú langt aftur þá finnur alltaf eitthvað einhverja manneskju þarna sem þú getur verið stoltur af þessi langa maðurinn þarna
1: ég er ekki að lýsa þessu sem að ég sé í vandræðum að horfa aftur ég og ég er alveg til að finna fólk í sögunni sem hefur ekki fengið að vera í henni og ég tel að vera bara eðlilega bara sjálfstæðisbaráttu hugans að vera stæði í slíku
0: bara svona hvílíkar hundkvöndags hetjur bara út allt og allstaðar sem aldrei fengu sko nokkra þökk eða laun fyrir sitt starf
1: og svona viðhorf gleðið með einni söguðinni Hallfríði langömmuminni Mm-hmm. sem að dóttir hennar dó sem var móðir mömmu þegar mamma var 2 ára
0: Já.
1: Og mamma og sískina hópurinn listur upp en mamma var heppin að vera yngst og Já. Fóru í Hafnarfjörð til móðursystur sinnar Já. Og amman fylgdi með
0: Já.
1: Sem hafi búið hjá hérna sem sagt, ömmu sem að dó
0: Já.
1: Og hún bjó svona eins og oft var svona í kompu inn af eldhúsinu gamalt fólk bjó þar oft líklega því að það var svona meiri hiti þar ég býstu að það verið þannig afi endaði í þessu herbergi eftir að hérna langama var dáinn og einhvern tímann kom gestur í heimsókn og þetta var eftir raffa byltinguna þetta var í Hafnarfirði raffa eldavilar og hérna Hallfríður langama að hérna hita kaffi og kveikir á eldavilinni og þá segir gesturinn hérna finnst þér ekki merkilegt Hallfríður að þarna snýrðu bara einum takka
0: já.
1: Og allt í einu kemur bara orka til þess að hita upp vatnið
0: já.
1: Og þá sagði Hallfríður skárra væri það nú eða engu væri framfærinar
0: Skara værið það nú, engar væru framfærirnar, nákvæmlega.
1: Það var ekki þannig að sko, framfærirnar væri eitthvað undur í henni, henni
0: fyrst
1: það
0: bara
1: ekkit.
0: Ég á einu formið þess að segja að allt var í lígi sem var sagt í síma og hún trúði ekki á það apparat.
1: Það margir sem trúa því.
0: Það alveg komið fram núna, sko. Það alveg komið fram. Þannig að, já.
1: Og herðu enn foreldraðinir, hérna getur það með frá móðinni?
0: Já, ég var nú svo heppin ég var auðvitað síðustu móðikonunum þar sko að móðir mín var eiginlega heimavinnandi, hún vann nú svolítið úti svona við ýmis verkamannastörf en hún var mikið til heimavinnandi þegar við vorum orðin 5 sískinin og ég fekk sko heitan mat í hátíðin og heitan mat á kvöldin sko þetta var mikill lúksus yndisleg kona sem að ég kannski sé betur og betur svona eftir hann gengin hversu fórnaði sér algjörlega fyrir heimilið og okkur sískinni Karl faðir minn var síðan meira svona dulur og fjarlægur vegna þess að hann var skipstjóri á bæði togara og síðan á trillu og var mikið þetta var lengi vel þannig þegar hann var ekki á togarum þá var hann á trillunni þannig að sko hann var mikill veiðimaður mikill aflakló og
1: hérna þoldi ekki í landi?
0: Nei, þoldi ekki í landi Og þannig að sko ég fer nú kannski ekki að kynnast honum bara fyrir en ég fer að geta farið á sjó sko og með honum á gráslöpu veiðar við bróður minn og fóstra okkar kannski 9, 10, 12 ára þá svona fer maður að kynnast honum betur sko þannig að hann var af þeirri kynslu sem að eins og ég, mann þegar ég fór nér á höfn og hérna hitti þessa gömlu sjómenn sko með dóttur mína á arminum sko og þeir skildu ekkit í mig, hvað þetta að gera með börn? Þau áttu að vera bara heima hjá mömmunni sko, menn áttu ekkit að vera þannig að hann var nú að þeirri kynslu sko en náða kynnast honum vel og hann var mikið þarna á ströndum og náttúrulega þarna á bænum, hann er náttúrulega fættur þarna á bænum það sem ég er og kom mikið á sömur, var mikið að veiða og þannig að dætu mín að fengu að kynnast honum svolítið og það ég mjög ánægði með það, sko.
1: Og hann var skipstjóri á vera svo gamall að hafa verið á síðutóra með
0: það? Það var held í fyrsti tóri, já, hann var með mismunandi og hvort það var ekki síðutóra til að byrja með síðan stofnar að negin útgerð í kompani við aðra og var með sem sagt tóra sem að hétt Arinbjörn
1: Ertu þá kóta erfingi?
0: Nei það ég ekki því ég verum meður það hefði komið sér mjög vel þá ég geta skrifað ennþá meira og, og, en þeir og þeirra útgerði eða þeirra skip var má segja eins og kallast hirt í hafi það var þá þannig að, að greinilega lobbyerað inn í bankan þar sem þeir skulduðu svolítið það þurfti að taka mikið lán á þessum tíma þeir breyttu tógaranum í, í fristu tógaranum taka mikið lán þá það var þeim að falli þannig að það þeir sem að tóku yfir þeir náðu einhvern veginn að samfara bankanum að þeir skyldu bara taka yfir þessa útgerð því að hún myndi aldrei geta borgað tilbaka þannig að
1: það, það var mikið eignum voru fluttar þannig á þessu tíma
0: já þetta er þannig 89-90 þetta er raunni þegar að sumir vita að, að kvótakerfið að koma það var mjög mikill kvóti á þessu skipi og, og þannig að verið að, að taka þetta úr höndunum á mönnum þannig að þetta var mjög brútalt þetta var mikið sár og er mikið sár og ég held að margar margar íslenska fjölskyldur hafi, hafi reynt eitthvað svipað og þannig raunni upphafa af sögu sem við svo sitjum uppi með í dag þess að þetta eru nokkra fjölskyldur sem eiga öll þessi auðafi
1: Hún sjálfsagt að undir sig með hjálpa bankana
0: Já
1: sem að var bankin tekur það afstöð að það betra að þóttir málskuldum er þetta heldur en pappi þinn
0: Í rauninni, já
1: og Þannig er náttúrulega að byggðist upp sameri og já. Mörgæðu sem stærði
0: Já, það nákvæmlega, nákvæmlega þannig, sko.
1: Er það, var þetta sár yndi hjá hlæðinu?
0: Ég held það, sko, ég held að þetta hafi bugaðan, en hann svo sem var dugandi alltaf og hann reif sig upp og, og hérna vann mikið á trillunni og réri manna harðast hérna frá Reykjavík og með góðum manni með sér og þeir byggu til svolítið kvóta og þannig að hann átti svona ákýlust æfikvöld og hérna svona lifnaði yfir hann með auðvitað er þetta fyrir svona mann sem lifir í þessum hugmyndaheimi þar sem maðurinn er fyrst og fyrir skaffari þá er þetta mjög lærdómsríkt eða sem sagt þá er þetta mjög mikið högg og það er mjög svona mjög verið áhugavert fyrir mig að sjá mjög margir rithöfundar hafa einmitt einhverja reynslu af svona einhverju að vera hátt uppi og einhverju falli Íbsen ágætt dæmi, faðir hans var gjaldtrota og þannig að þú færði eitthvað svona tilfinningu fyrir því að lífið ekkert svona tryggt eins og þú heldur og það verður þá strax tilvistalegt
1: Þannig að ef að Karl fer í þrót og getur hún komið til svona síns og sagt að ég færi þér ekki auðæfi en ég færi því reynslu sem ég getur gert þegar góðu skáldi
0: Nákvæmlega og ég segi bara takk fyrir það það miklu verðmættara þegar allt kemur til alls
1: En pappiðin var pappi af svona gömlum tíma og sömurleiti hérna gengst þú upp í því að vera svolítið forn
0: Hann var gömlum tíma en hann var samt ekkit sko hann var ekkit rosalega stoltur af hann var samt þetta sem við vorum að tala um áðan í þessari kynslu sko við vorum komin lengra að leggja þetta baki og hérna en hann var mjög forn og margan hátt já, til það síðasti maður nörglu Íslandi sem var að geta gónur ef þú veist hvað góna er
1: það ég er svo búin að segja mér þannig
0: já, já, sviðin selsaus og þetta er mjög sjálfgjátt
1: gónir á mótiðir,
0: út að borða mótiðir, sko.
1: En þú borða andlit en frekar heldur en út að borða svið því að selshöfði er svolítið líkt okkur
0: já
1: mannsaugu, þú hefst þetta góða matur?
0: Ég hef ekki borðað gónur
1: Nú?
0: Ég á hins vegar gónu í fristi en
1: þú sýnir gestum
0: ég hérna þannig ekkert margir verið að byggja það en ég hef borðaði, það var alltaf mikið selsreifar og annars slíkt ég náði aldrei tengingu við það mikið en mér finnst selkjöld með gott og svo salta ég sjálfur selsbygg núna og hef í salti í tunnu og teku upp og síð með til þess þegar ég kemst í síðum fisk eða eitthvað svona fiskmeti.
1: En maður kemst ekki í þetta í dag í selskjöld?
0: Það er...
1: Maður kemst ekki eins og í svartfuglingur sko.
0: Nei, það er náttúrulega sko, það er reynda búið að friða selin sko, en það koma náttúrulega selir í net.
1: Í neti, svartfugling.
0: Þannig að í staðan fyrir að henda því góða efni, þá má nýta það sko.
1: ég fór ekkert að skoða það svona á netinu af því að maður menn að glugga sá að til dæmis í Kanada er alltaf þetta nálgast selkjöt
0: Já, það
1: skárra að vera
0: Já, mér finnst þetta að vera alveg gríðalega gott kjöt og að sé smá lýsinsbræði finnst mér bara mjög gott sko, þetta bara eins og nautalund sko og ég skil ekki sko Íslendinga að og marga sjómenn sem að fá þetta í netin þeir henda þessu og fara svo heim og borða einhvern veginn kjúklinga sem að geti skítinu sjálfum sér, það mjög sérstakt að menn kunni ekki að meta þessa góðu villibráð og gjöf náttúrunar.
1: En mér langar að spyrja pappa þinn að því að þú sagðir ekki annað við erum svona bugaður
0: Þetta tók á hann,
1: sko, svo bara eðlilegt var. Hvað varst þú gamall þegar að verða
0: þetta? Ég hef verið unglingur, sko, þetta bara svona, ég svona 16-17.
1: Já, var það sátt að horfa upp á pappa, en sem ég býst við að þú hefur lítið upp til, að því að þú fórst og bara sjó til þess að geta kynstónum, og nú hortu upp til hans, að horfa á pappa sinn svona buga, sem hann helst af öllu, vill ekki vera fyrir fram á svona sinn?
0: Sko... Hann var ekki náttúrulega ekki bugaður þannig en hann, maður sá að hann var svo þungur, sko. Það var ekki alveg líkt honum, sko. Og hérna, það svona, maður það svona að hérna, voru að taka mitt taki, sko, því að þetta, ef maður mæti miklu vandamálum og svona og verður eitthvað þungur, þá var það samt sem að verður kannski ástand séu séð sem ég vil ekki gangast upp í og ég vil ekki festast þar. Mm. Þú veist þannig að hérna, þetta var þetta bara vest fyrir hann og ég var svo sem byrjaður í einhverjum laus rífunar fasa frá mínum fóröldrum þegar að þetta gerðist. Þannig að ég var ekki svona viðkvæmur eins og unga barn. En ég ímynda mér að það samt sitja í manni og maður svona þarf að þekkja bæði kosti og lesti og það kannski kemur inn á þetta sem við vorum að tala um áðan að þú þetta þekkja söguðina og ekki bara björtu söguna þú þetta líka að þekkja skuggahliðarnar á sögunni til þess að þú endurtakir hana ekki og það hefur verið
1: svolítið svona, kúst
0: það er svolítið kúst sko,
1: okkur hætti til þess að endurtaka
0: manni finnst
1: og jafnir,
0: við erum að horfa á það við erum að horfa á það
1: og jafnir,
0: og hverjum einasta degi sko, að erum við að horfa á það svolítið, sko, að við erum að sjá þetta allt það hringja alla bjöllur, það allt jafnvel fyrir þann sem ekkert endilega áhuga sögu, hann sér tengingar
1: sko,
0: hvar við séum
1: og þá komum við kannski að því þú endurtekur söguna eða þú þekkjar hann ekki en svo er náttúrulega munur á því að þekkja og þekkja að þú getur haldið að þú þekki söguna þangað mm-hmm. til hún kemur í nakkan að þér þá áttur á því að ég hefði þekkt hana já, kannski aðeins svo yfirbúrslega eða ekki gætt mig á henni þannig að hún var ekki mér inngróin að einhver mæti þannig að ég er dæmdu til sendutakana
0: Já, þetta er nú almennt og með allt sem að hérna og því meður ég náttúrulega var þetta gæfi aðnjóttandi að fá að skrifa doktorsreikjar sérstök fríðindi sem að urðu mér ekkit í framdráttar ég svona, eins og maður sagði ég svona svipað komið fyrir mér sem doktor í fornum dróttkvæðum eins og lestarstjóra sem, hérna á Íslandi að fá atvinnu við það sko en það ógurlega mikill lúksus að geta sökt sér ofan í eitthvað og séð svona hvernig kannski mjög margt af því sem hefur verið sagt það ekki stenst og ekki heldur vatni og maður fer í rannsókn á sjálfum sér og öllum þeim gildum og viðmiðum sem eru þarna að maður er neittur til að fara endurmeta það allt og slíkt það náttúrulega ekki hægt að gera kröfu og ég líka, þú veist, bara alveg eins og allir aðrir að því miður þetta orðið svo mikið af upplýsingum að þú veist og þetta svo mörg efni að þú við fljótum á því að hafa yfirborðsþekkingu, við verðum að hafa yfirborðsþekkingu en það sem er kannski er svo mikilvægt og það er þessi aftur að skáldinu þú kallar það intellektuella kannski eða við getum kallað eitthvað bara eitthvað sem að einmitt þekkir mjög vel til dæmis að sé einhver þú veist, það engin að læra grísku, það engin að læra latínu, það allir að læra einhverja listasögu sem þá grísk, rómversk, en engin getur lesið textana lengur, sko. Það einmitt mjög mikilvægt, held ég, að það séu til einhverju sem að þekkja vel og eitthvað efni og það sé alltaf meðal okkar einhverjir sem að þekkja djúpt og sjá það ekki endilega alltaf þeir sem hafa hæst því miður en og ég svolítið ágjur af því að kannski þessi manngerð sé svolítið að hverfa sko. En ég skal ekki segja það er mjög margt gott að gera slíka með aðgengi ungs fólks að alveg gríðarlega mikið af gömlum textum að margt gott í gangi líka fyrir alla muni
1: Herðu, ég spyr alltaf sem koma enga hérna, þegar þú varst að alast upp upplifur þig hérna, velkomin og elskaðan
0: Já, ég, mér fannst nú það svona til að allt henn til að byrja með, svo komið þessi unglingsár og þau eru alltaf djöfisins vesin, held ég, fyrir alla meira að minna. Mm. Og þá var auðvelt að, við segjum að sé tvisvarsinnum á ævinni mjög viðkvæmur og það þegar maður nýfæddur og þegar maður unglingur. Þetta erfið ár og voru erfið fyrir mig líka, svo marga aðra. Þannig að þá kannski kom upp svona hugsanir en svo kemst maður yfir það og þá hérna já og ég fann mikið fyrir því til dæmis sjá fólkinu á ströndum það var ég reyna að segja aðeins frá því þarna, þessi tilfinning sem að maður fær að vera virkilega velkomin og það nóg pláss fyrir því og þú mátt segja það sem þín skoðun alveg óhikað það engin hér að fara að hallmæla því eða reka því út rausnarlegt
1: Það velti stundum fyrir sig í smærri samfélagum á sömuleiti meira frelsi af því að það þýr ekki að vera með einhver látalæti af því að fólk þekkir þig þannig þú verður bara að vera sá svo vert en svo veit maður líka að í smærri samfélagum getur ramminn verið þrengri það eiginlega ekki pláss fyrir
0: það er mikil aðgæsla það verið að horfa á hverju hreyfing ég meina, ég þetta langa sem að voru hjú og fóru allt frá einum bæ til annars sko, og oft bara eitt ára hverju stað sko, og áttu einhvern veginn hvergi höfðu að halla sko. Það ekki fyrir enn sinirnir þá eitthvað afi minn kaupa eitt bæ á Skarströnd Faradal sem að þau fá eitthvað svona fastan samastað og síðan, og þetta sög sem ég heyrði bara ekkert mjög lengi síðan af góðum frænda mínum, góðum sagnamanni að hann sagði að og að það hefði sem sagt gerst þarna í þessu litla samfélagi þannig dörunum að þá hafði átt hest og þau slátra hestinum og setta í salt og sama tíma vantaði hryssu í eitthvað stóð hjá einhverjum og þá bárust böndin að þeim og þessu saltaða hrossakjöti og þau voru talin hafa stólið hestin síðan fannst þessi hryssa glataða hryssa í mógröf hún hafði dottið og hún ekki komist upp úr aftur tölvið síðar en þjófsorðið komst aldrei, þau náðu aldrei að kvitta sig við með það Og það segir okkur einmitt að þessi smæð getur líka verið mjög krefjandi.
1: Hluti af þessari svona hugmyndum að yfirgefa fortíðina er svolítið tengd svona fólksflutningatímum sem að við erum, kannski frekar foreldrar okkar, hluti af sem að eru svona góðsögnar er einmitt það að brjótast úr svona helsi þorpsins Já. Til þess að geta hérna, breytt út vangina í sporginni. Orðið fullburða einstaklingur. Þetta svona góðsaga 20. aldarinnar.
0: Það má segja að það sé góðsagan að það búið segja hana mjög oft.
1: En
0: og líklega, eitthvað til í henni.
1: Eitthvað til í henni, en við erum kannski fannir efast meira hana.
0: Kannski aðeins, já.
1: Kannski er verðvikið sem við búum í tekur kannski ágalla þofsins í gegnum samfélagsmiðlana
0: það má vera
1: þess að vöktun á okkur
0: Já.
1: Og svo kuldan úr stórborginni en við höfum ekki frelsið úr stórborginni og hlýjuna úr smáa samfélaginu
0: okkur ekki hef ég séð það ennþá það félag manna því miður
1: Nei, við okkur ekki tekist að búa til sko.
0: Nei, það ekki tekist ennþá
1: það eins og við tökum það versta á báðu stöðum sko.
0: Já, en eigum ekki að vona bara að það verði hægt einhvern tíma
1: Herðu, ég spyr líka fólk hvernig mann fyrst eftir sér
0: Já Jú, ég með það alveg á hreinu það hérna, ég að ganga með móður minni á Álfsvegi í sól og norðan helvítis fjúki sko, svona, sól, svona hvítum sólvindi kvast og hún var eins og konur þá ég tökja þriggja ára regla, og með svona slæðu um höfuðið og hérna og við erum farið í búðina eða eitthvað svo leis og svo kemur kviða og þessi slæða hún fíkur einhvern veginn af henni og hún rekur upp óp og ég sé hana bara svona fljúga upp í loftið og ég fann svo sterka tilfinningu að ég vildi bjarga þessari slæðu fyrir mömmu mína og ná í hana og sá fyrir mér einhvern veginn hvernig ég geti svífið upp en hún fór bara hærra og hærra og ég var umkomulaus ég gat ekki. Þannig að það er svona skild, það er svona já, þarna komin smá sektarkend, ég var að geta ekki meir og svona mjög áhugavert svo ungur. Þetta er svona þetta er alveg skær minning
1: En ekki þarna komin öll þín æfisaga í þessu?
0: Ég má segja það, ekki enn ef ég hef mér tekist að fanga hana klút.
1: Hefur ekki tekist þinn?
0: Nei, ég reynd. En,
1: en þessi...
0: En ég held áfram að reyna.
1: Þessi drengu sem þú manst eftir þér, þarna, ert þetta þú?
0: Það er...
1: Varst þú orðin meira minna til þarna eða?
0: Það held ég að sé á margan hátt hægt að segja það já. Ég er svolítið svona gamaldags með það ég held að sé ákveðni litir í sálinni sem að hérna manni gefi sem að þú kemst ekki undan og getur lokað á þá sko en þeir eru þarna kostinu líka betur að vera. Þetta eru þetta mjög gömul klassisk sín á manneskjuna þar sé að við erum ekki bara umhverfi
1: og þá verður það líka
0: ég ætla ekki að fara í þrætur það hvað er umhverfi og hvað er hérna arfur
1: en alltaf þá við kannski bara eins og sem við getum kallað næstu í svona tilfinningalíf að svona harpan okkar hvernig tónanir í henni eru við fáum þá hörpu
0: já
1: og síðan það sem við upplifum að er spilað þá hörpu, það ekki þannig að hef dimma fljót inn í mér hafi orðið til vegna reynslu minnar eða sársöka af ástinni heldur upplifi ástina svona vegna þess að í mér dimmt fljót
0: Poetana skitúr kallaði Horace það og ég sammála honum að skáldið fætt segir hann Þú getur ekki búið til skáld
1: Það voru allir fættir með sína hörpu
0: Það voru fættir með sína hörpu Sumir stillana og byrja að æfa sig á hana aðrir láta það eiga sig og horfa meira á annað
1: að því mér finnst svolítið áherslan á svona okkar síðari tímum vera svolítið á reynsluna og áföllin og ég sakna svolítið hérna, þessara hugsunar að einhver leiti þá er tilfinningalífið til áður en að það sé hreift við því
0: já, það held ég að sé það er til dæmis mjög þekkt að fólk hefur tilfinningu af að vera beitt órétti og getur muna það langt aftur með vissum aðferðum með kraniosakral eða svona nutti sem að fer í bandauðum þar sem allar minningar líkanlega þú getur munað eitthvað óréttlæti sem að gert á þinn hlut áður en þú varst málga það sé ómálga það getur munað órétt sem að gerður á móti þannig að það er eitthvað á bakvið tungumáli og það er það sem að ég segi líka þú veist við verðum að hugsa nú ætla ég þarf að fara norður á strandir svo ég komist efla ef ég má hérna skjóta þið að hérna en af því þetta nú orðið ágætt hjá okkur ég held að þeir sem byrjuðu að hlusta þeir eru alveg dottir af örgla og farnir að fá sér að borða og svona
1: það má það, það. Svo kemur fólk aftur og... Þetta þannig, þetta bara svo fljót sem að rennur og...
0: Eða svo sem kemur
1: þú bara...
0: Já, ég svo gamaldags með þetta sko. Þú veist, ef ég ætla að gefa með ykkur þá það var að vera ykkur göfgun það var að vera ykkur ástæð til að ég fara að hlusta á það það er maðurinn verður að vera að segja eitthvað og svona en,
1: Þetta nú... er svo gestur sem að kemur á bæ
0: Já, á borðinu
1: Þú segir ekki við að þeirra áður hleypurinn minn hvað ætla þú að koma og ræða hér?
0: Ég gerði ekki
1: sko. Heimsók þinni?
0: Ég, við höfum ekkit, heldur, við rættum ekkit það ég menna við erum bara að spjalla en hérna og nú búin að missa af því sem ég ætlaði að segja þér sko, sem var svolítið svona mikilvægt þú varst að tala hérna síðast það bensku og minningar og bensku
1: og þú varst að tala og ég var að tala hvort að við værum hefðum eitthvað svona
0: einhverja
1: hörpu þá fórst þú
0: já, sko, þess,
1: að tala að rætunar gætu verið á ómálga tímanum
0: þetta tengist því sem við byrjuðum að tala ok hvar byrjar tungumálið hvað erum við eiginlega Erum við bara þessi litli rökheili sem tekur á móti upplýsingum, vinnur úr þessum upplýsingum og síðan myndast hann, hann tabula rasa, ekki díónum og síðan myndast hann og lærir mál og þá fer hann að þroskast og svona. Eða einhver önnur verund þarna, til dæmis tilfinningar og við tekur eftir í, þegar við eftir samræðum, þú ættir að taka vel eftir, þú ert alltaf í samtölum við fólk, þú ert mjög flinkur í því. Að einhver staðar á okkur millisekundu áður en þú ferð að setja orða á það þá einhver tilfinning komin sem þú reynir að fanga og yrða. Mm. Tilfinningin komin með öðrum orðum á undan málinu þegar þú ferð að sem þú ferð að læsa hana í og þar með ertu komin með meiningu og þar með ertu komin með eitthvað til að leggja fram. Þannig að þetta mjög mikilvægt að minnast þessa á þessum dögum þegar við erum farin að horfa upp á stór tölvulíkun og mállíkun sem getur búið til mannlegt mál að þarna eitthvað sérstakt við okkur það byrjar nefnilega í tilfinningu meðan allt hitt þessi mállíkanateksti byrjar í starffræði í radio, í rökvísi og ekki og það myndi ég segja væri skilabóðin mín sko, það eitthvað sérstakt við okkur, það eitthvað Það einhver fegurð í manninum þessari heilsteftu veru sem hefur þróast í milljónir ára og það kannski það sem að við ættum að horfa á ekki hvernig hérna tölvan getur líkst okkur heldur hvernig við líkjumst ekki tölvunni og hvað sérstakt við að vera maður.
1: Mm. Það svona húmanisma sem
0: já,
1: með að fjúl.
0: Já.
1: Og það vantar ekki á því hausinn út með stóran haus miklu hugsun þú ert að þjálfa hendurnar
0: já
1: með því að gera upp löðuna og... hvernig gengur með að rækta hjarta þitt
0: sko ég hérna tók bara þessa stefnu þarna ég var náttúrulega þreyttur og útbrendur og ég tók þessa stefnu og þetta bjargaði mér að líta aftur til gömlu munkana til í rauninu þessar fyrstu menntunar setra sem mynduðust í Evrópu svona meðildum það sem að hvernig dagurinn þeirra var jú, það var einhvers konar teóría það sem þú last og hugleitir og skrifaðir jafnvel fyrir hádegi teóría og síðan fórstu í praxis eftir hádegi þetta er ekki í tilviljun að þetta sé sett upp svona að þú varst ekki með eina menn í praxis og aðra menn í teóri vegna þess að þetta var best fyrir mann sjálf og þannig fegstu það besta út af honum vegna þess að þegar þú ert að vinna með höndunum þá ert ekkert farin frá hinn þú ert eins vegar að melta það og kannski hérna það nauðsilegt til sem að geti farið að meiri dýft daginn eftir og haldið áfram því þú farið þessa þannig ég er þannig fyrir átti, lesa og skrifa eftir átti praxis
1: þar sem ert þar fullum hug
0: já.
1: Nema að það einhver kvarnir sem eru að melta morguninn á bakvið og eru að hugsa það með bakhöfðinu og með þú ert með framhöfðinu að smíða
0: Ég held að þessi undirvitund sem þú ert að vísa í sem kvarnir sem að ég nú svona kannski ekkit rosalega hrifin af þeirri metafóru en þessi undirvitund, hún mikið undur já. Og dulu
1: Þetta hendar svo bóti í hana
0: Hún hefur skrifað alla mína bækur það hún er miklu máttur en ég nokkru sinni sko. Mín litla vakandi vitund
1: og þetta fóður að hana
0: já
1: en ég spurði því hjartað
0: já
1: af því að þú hugsar
0: já
1: og þú smíðar
0: já
1: þarf maður ekki að rækta hjartað til þess að vera í góðu samfélagi
0: já þá ég með skilaboð í þína dikotómiu eða tvend sem þú hefur lagt fram hérna að ég hugsa með hjartanu þannig að ég hef miklu meiri trú á fornmönnum eitthvað það varðar þeir hittu alveg naglan á höfuðið
1: þannig þú bara berðinan haus
0: þú bara berðan og þetta í rauninni alveg í samræmi við það sem kognitífir málvísindamenn og tauga lífeðlisfræðingar og svo framvegis það það að við verðum hugsa með þar að segja öllum líkamannum miklu frekar en að allt gerist bara í þessum heila.
1: Og hugsa við á milli okkar í samtali, þú trúið því?
0: Ég trúið því.
1: Já. Það verður til eitthvað á milli okkar sem að hvorur gat fært einn.
0: Það hið fagra við því góða samtal. Já. Það nákvæmlega það. Ég búin að læra margt. Ég búin að læra langöfurðinnar, langömmu, langafaðinn og langömmu og þar fram eftir ég búin að læra mjög margt.
1: Það svo kallum við þetta samtal sko frekar að viðtala því að viðtal getur stundum verið svo yfirisla, ég að draga út úr þér eitthvað, þannig að ég verður að koma eitthvað á móti til þess að þessi heilalega samtal.
0: Já, það ég hérna, held að þetta sé rétt hugsað hjá þér. Það var þetta samtal.
1: Já, og þú veist, þannig er ég upp að við um að það vantaði hérna, að tala á milli.
0: Já.
1: Að sömuleiti finnst mér að vera, það ekki til þess að sætta þau sjónami sem hafa orðið til.
0: Nei.
1: Heldur það miklu frekar að draga athyglina aðeins tilbaka og að mæta heiminum svolítið í spurn.
0: Já.
1: Þess vegna segir maður hérna oft að við erum hingað komin til að reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf í samtali.
0: Þetta í rauninni svolítið humanista projekt sem þeir eru að gera hér við hið rauða borð. Það það. Það samtalið, hið góða samtal. Það má aldrei bresta, það má aldrei vanta ef á að vera gott mannlíf, sko.
1: Og þessum að fara þessi samtöl oft bara eitthvað, þessum við vilja fara.
0: Ég átti að óskaði líka til hamingju með daginn. Þetta sérstakur dagur.
1: Ég hef búin að segja þér það. Þú
0: erst búin að segja mér það.
1: Þetta þúsundasti þátturinn.
0: Þetta þúsundasti þátturinn.
1: Á Rauðaborðinu.
0: Já. Til hamingju með þetta já. Og bara öll dýr sé yður.
1: Já, já. Já, það var ekki
0: ætla. Ég bara bljúur og þakklátur fyrir að fá að vera þúsundasti gesturinn.
1: Já,
0: það alveg stórkostlegt.
1: Það var vellaun.
0: Já, það var vellaun, einhver vellaun.
1: Sem þetta verið 100.000 því viðskiptavinnur bónus hann fekk verðlun, það er matakörfum sko. En við erum þegar við erum eiginlega ekki að bjóða hérna nema bara samtali
0: ég fekk kaffi, það er bara mjög fín
1: þú fyrst hérna langt samtal
0: ég fekk yndislega samtal
1: já, sem að hérna, þú getur sett í bakhöfðið
0: algjörlega
1: og notað þarna með þetta að hafa athyglin á veginum þú ert að fara að keyra á strandir
0: nákvæmlega,
1: góða ferð
0: takk fyrir það
1: Og ég þakka Pétri Fjelstu fyrir að taka upp og senda hérna út og ykkur þakka ég líka fyrir að hafa hlustað og breytt þessu samtöl okkar í eitthvað annað í fjölmennu. Minni á að hérna framöndan úrval vikunar og svo á morgun þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils í hátíðinu kl. 12.40 þá ræðum við um fréttir og ástandmála bæði hér heima og erlendis en annars óska ykkur bara góðra helgar.
2: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: komið sæl og velkomin í Helgispjall. Ég heiti Mari Lilja og með mér að þessu sinni Snærós Sindradóttir. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Hvað ætti ég að titla þig, Snærós? Þú ert galleristi. Það svona nýjasta.
1: Já.
0: Fjölmiðlakona.
1: Já.
0: Og hvað, þú ert útskrifuð núna.
1: Já, ég listfræðingur líka.
0: Listfræðingur líka.
1: listfræðingur og galleristi. Það svona það sem ég myndi... Já, titla mig í dag og svo geta prestið tvær ykkur, hver veit
0: Einmitt, ég nú þekkti svolítið langa tíma þú varst mikil aðgerðasinni hérna. Mm-hmm.

0: deila mm-hmm. kælingar og áhrif að fara í fjölmiðla svo bara segir maður skiljaðu í fjölmiðla og bara kveikir aftur undir
1: Já.
0: Hækkar undir gasinu sko
1: Það líst mér mjög vel á En kannski bara byrjum á byrjunni Hver mm. Snær og Sindra dóttir?
0: byrjum á byrjunni Ég bara stelpa úr vesturbænum sko Ég hérna maður svona átta sig á því að maður átta sig á því eftir því sem maður eldist hversu mikið svona bakgrunum hans mótamann og ég var svo heppin að alast upp í vesturbænum og miðbænum og vera einhvern veginn í svolítið svona suðpunkti íslenskrar menningar bara alla mína hundsakata tíð mm-hmm. ég gengst alveg við því að vera einhver leiti svona nepo baby varðandi kultúr þú veist, ég tala stundum sko menningarlega yfirstétt efnahagslega sko lægri mittistétt skilur, allavega svona í frumbernsku sko og framöndi það mm-hmm. fóruldrar mínir voru svaka ung þau áttu mig, bara í raun og veru unglingar þannig að ég byrjaði fyrstu ára mínu kjallarann mig af og ömmu og svo bara svona þú veist, rann þetta einhvern veginn sitt mm-hmm. skeið og hér ég í dag það gengur bara vel að vera ég sko
1: Já, Já. Það svolítið svona fyrstu barnasyndrúm einmitt að þetta kjallarannum hjá ömmu afa og
0: Já, og þau skildu, þannig að ég var alltaf svona milli, þú veist, milli heimila, tvær vikur. Ég er svo heppin að ég að stjúp fóreldra að beggja megin, gerðið og grím, þau eiga mjög mikið í mér, ólum upp, það alveg þannig. Mm-hmm. Ef þeirra hefði ekki notið við, þá væri ég örugglega korkifjörlega fiskur. Mér fötur við ykkur fóruður mín Nei, ég segi svona veist, þau eiga alveg mikinn hefur, mm-hmm. sko það alveg þannig
1: Já. Þú, sko, að því fyndið þú talar stjúpfóreldra, þú ert stjúpfóreldri sjálf varst það mjög ung
0: Tvítug,
1: mm-hmm. þá varstu með, komið með hvað, tvö stólk
0: Já, sko, ég 33 á tvítuga stjúpdóttur mm-hmm. sem bara orðin hárgreiðslukona og, já, og bara algjörlega eisa lífið og 16 ára stjúpsson sem leiðin í MH og svo á ég 11 ára dóttur og 7 ára dóttur og þær eru ég var einmitt að senda hérna áðan svona myndaseríu til Smartland af þeim sem að komu á opnun hjá mér í gær mm-hmm. og þá titlaði þær bara urðu vala freysuði bakmann myndlistakona Tíbrá meira fersuði bakmann, rokkari og sjáum hvort að það fá að halda
1: Já, en þær eru það þær eru sér greinlega orðnar miklu kartur
0: Já, já, já, það er allt þess að þetta er plönin og þetta, þú veist, þær eru að vinna í átt af þessu, þannig að erum við ekki öll að vinna í átt af einhverju, þannig að hver er munurinn?
1: Jú,
0: það er bara
1: Vist þannig,
0: sé engin mun
1: Nei, þú, eins og sær, þá hefur svona komið víða við geturðu sagt mér aðeins sko, Já, þegar þú varst svona alast upp, hver var stefnan þá? Þú varst í Vafgi, svona róttækur, vinstri, villingur?
0: Já, einmitt. Já, sko, ég ætlaði alltaf að vera leikuna, eins og bara klassist fyrir börn. Mamma var leikuna, afi og amma voru leikarar, ég fekk að vera mjög mikið í leikhúsinu, mjög mikið baksviðs. Afi var að leika í hérna, snædrottningunni þjóðleikhúsinu og mamma var örugglega... eitthvað upptikinn, þú veist þannig að ég var í pössun og að var í vinnunni og ég var hjá kvíslaranum skilurðu, eða út í sal þannig að það var alltaf planið og það hélst alveg lengi þetta plan þangað til að raunverið fór í leikfélagiði MH og svona mér varst það alveg gaman en mér varst það samt ég kynnti til svolítið að vera svona leikstjóri í skrekk og svona þegar ég var í tíundabekk mér fannst það hægilega mikið skemmtilega heldur en að vera sjálf á sviðinu þannig og ég fann það líka leikfélaginu MH og svo gerist það að ég fæ símtal og er boðið sem sagt að setast í stjórn ungra vinstri grænna á höfuðborgarsvæðinu og fór bara inn í pólitík alveg bara djúft
1: En hvað, hvernig gerist það?
0: Það kom bara Þetta er alveg skrítið mafkinn alltaf fyrtulega flokkur að mörguleiti ég hafði ári áður 2007 fengið sem sagt ég hafði verið skráð í flokkinn frá því ég var 12 ára því ég var bara með pólitísk og hafði verið að mæta á svona fundi 12 ára og segja bara þurfi ekki bara að segja hann Davíð Oddssyni að hérna eiga sig, þú veist sem ég veit ekki gera í dag en hérna maður á svona mjög sterka minningu af einhverjum fundum með Steingrími og þegar ég 12 ára

0: þarf ekki bara eitthvað að bara þora í kallinn, þú veist. Að hérna og ég var rosa aktív með fóruldrar mínum sérst mömmu og, og Grími í hérna Kárahnjúkamótmálunum 2003 það svona þar sem að pólitíski áhugin kviknar þú veist þau voru alltaf í því og ég var rosa oft með mótmálin gegn Íraksstríðinu á sama tíma þegar ég 11 ára þá hérna vann ég verðlaun í smásagnasamkeppni æskunar og fer á Bessastaði og ræði við Ólaf Ragnar þú veist, út af því tilefni um að við sér að skrifa ekki undir lögin um Kárahnjúkavirkjun ég var svona krakki bara rosa pólitísk alveg svaka pólitísk og svo sem sagt ég 2007 beðin að halda einhverja ræðu á landsfundi VFG þó ég væri ekkit virk í flokknum á þessum tímapunkti því ég var bara unglingur 2007 er örugglega vorið ég örugglega 15 ára og ég bara kem held ræðu fer veist, og svo árið setna þá hringt aftur og ég beðin að setja til stjórn og ég segi bara já ég til að ég svona að sleppa leikflæðinu í MH þessu sinni og fara inn í þetta og mæti á landsfund helgina 4. oktober og glitnir hrinnur og við vorum bara þarna, ég var bara raunin að vera að taka mín svona fyrstu skrif í pólitík bara í hruninu og það var bara klikkað tími það var bara geggjað tími mjög spennandi tími rosa svona svona undiralda samfélagið var á alveg ótrúlega skrýttum stað ég held við aldrei alveg jafna okkur en þetta bara svona held tók mig að ykkur leiti, ég var bara öllum stundum að hugsa um pólitík og skrifa rosa mikið og mótmæla rosa mikið og skipulegja mér margt og þetta var margt sagt sem var hérna rangt, þú veist á þessum tíma, ég varð svona mjög fljótt svona hérna skoðspott fyrir eitthvað skrimsladild sko, þú veist
1: Þú veist líka svo lítil og svo auðvitað mamma ein svo sem hún er
0: Já, nákvæmlega og hún, þú veist, hún var auðvitað samfélkingunni sko þú veist, ég var í VFG við vorum ekkit eitthvað svona brjálaða skoðan sem stur ekki þannig, þú veist við erum miklu næri dag heldur en þarna en þetta var svona mér fannst þetta langur tími en í raunum voru varða kerti sem brann mjög hratt þar segja þetta fyrir það inn oktober 2008 og svo bara ég raun og veru ég hætti 2011 ekki flokknum en bara svona öllum störfum þannig þetta bara 3 ár af rosa kyrslu kem aðeins inn í örfa mánuð 2013 og fann bara nei, hér langar maður ekki að vera mér sé þetta ekki skemmtilegt og 12. janúar 2014 vakna ég með móral og set mér það áramóta heit sem ég haldi mig við æsíðan að gera bara það sem mjög skemmtilegt og fyrsti liður því var að segja mig VFG
1: Af hverju fannst þér allir leðalegt í VFG?
0: Mér fannst þetta bara ekki næs móral Mér fannst þetta bara ekki
1: Þetta var ekki uppbyggilegt
0: svona. Þetta var ekki uppbyggilegt. Þetta var ekki svona hlýtt. Það var ekki samstaða eða liðsheild eða elskulegheit.
1: Nei.
0: Þú veist, og ég nærist ekki í umhverfi þar sem að ég verð tortekinningar að annars fólks. Þar sem ég óttast það sem verið að segja eitthvað á, þú veist, ég alveg úberheiðarleg ég segi það sem ég meina ég být alveg tungun á mér en ég segi ekki eitt við einn og eitthvað annað við eitthvað annan skilurðu mig og í þannig umhverfi verði ég svolítið svona ég pínu næf þú veist, það er kannski ekki fallegt orð að segja sjálfa sig ég verð pínu bara af hverju af hverju er þetta svona þú veist, af hverju eru þau ekki góð skilurðu, það er svolítið svona viðbræða mitt Ég á eina alveg bestu vinkunum sem þetta er Anna Jóna og við segjum sem þetta sko hún sér okkar internal affairs og ég sé okkar external affairs. Ég sé sko heimspolitíkina og bara hvað í gangi og hún hefur átt samband bara hvað í gangi, hérna, getur sagt mér aðeins hvað þessar deilur sósialistaflokknum, getur útskýrt þetta eða hvað, þú veist, og ég alveg, já, þessi, skil, þá ég með allt á reynu, svo hef ég samband við hann og segi bara, getur sagt mér okkur þessi mannski að snappa á mig, ég skil ekki. Og hún getur bara, já, samkvæmt Brené Brown þetta djúbstætt óryggi hér og þú gerir þetta sem skilur, að ég næ þessu ekki þessum já. Svona ég sit vel í sjálfur mér og ég rosalega erfitt með að hafa skilning á fólki sem gerir það ekki og bregst við með alls konar hérna svona ílsku
1: Ég var sjálf vann ég á smugunni á þessum tíma
0: Akkurat.
1: Sem var málgagn vinstri og ég kannast alveg við þennan moral hérna þarna, ég man alltaf mann eftir þér síðan þá já, þetta var svolítið svona þetta var erfitt, þetta var svona klíkumyndun já. Sem er ekki falleg og ekki til framdráttar í stjórnmála afli, sko
0: Vistu, ég að gala opnum ég að vona að það enginn að hlusta á þetta viðtal, en sko stundum þetta fara að vera hræðilegt
1: Hvað þú bara með? Það enginn hlusta.
0: Smá svona revenge of the nerds. Stundum í þannig hópum að sem fólk kemur saman sem hefur jafnvel upplifað að vera hliðsett af ykkur ástæðu sem bara það var ekki mest cool í mentó, skilur við, það var ekki einhvern veginn kallin. Svo kemur það saman ykkur öðru samingi setna fullorðið og það eins og það vanti ákveðin félagsþroska til þess að hérna að svona rísa yfir bara einhverja klíkumyndun því lang, þú veist ef það kemst svo í það stöðu að vera kallin skilurðu mig, einhver öðru félagskap setna þá það, þá beitir það barnalega meðalum skilurðu, hemdnördana það bara það sem ég ætla að kalla þetta, og Vafki hemdnördana, stemningi þarna einni var, að því geta auðvitað ekki tala hvernig núna ekki hugmynd það hún var þetta og það var einmitt klikumyndun baknag og alls konar svona leiðindi bara almenn leiðindi
1: Já, þetta var svolítið þannig ég man eftir þessu sama hérna þú kynnist Frey manninu þínum í Vafki í gegnum Vafki, hann var virkur þar lengi
0: Já, ég held að hann líti á sig sem bara eitthvað svona stoppfélaga Það var svona erfiðara fyrir hann að skilja við, sko. En hann gerði það svona, mér langar að segja bara nokkur mánuðum eftir mér. Og hefur aldrei litið baka. Við deilum ekki í skoðunum með Vafki í dag. Þú veist, við erum vinstra fólk. Það verðum við alltaf, sko. En okkar skoðunir hafa breyst mjög mikið og það ég held ég verði aldrei aftur flokksbundin. Ekki af því að ég lítið nefnir fólk sem flokksmyndir alls ekki minnst frábært að fólk hérna, sé stjórnmálflokkum nánast hvað flokk sem en því fylgir alveg útöld frelsi að vera ekki með eitthvað svona línu, flokkslínu þá myndir maður sér skoðun bara sjálfur veist, og reynir auðvitað að vera ekki fullur á mótsögnum en hérna en samt svona fær bara já
1: En maður eru auðvitað bara svona einmitt lífur og lærir Já. Og breytir skoðun svolítið svona oft á lífsleiðinni.
0: Maður verður að gera af því heimurinn alltaf breytast en maður ætlar ekki að skipta skoðun í heimurinn með stöðugt að snúast en þá var maður bara eftir jörðin tekur bara nokkra ringi og þú ert bara eftir á punktinu sem þú varst á og farð ekki með það, þú veist, það gengur ekki við til þess að við erum bara mjög hörð á harðir Evrópusambandið sinni í dag sem maður var ekki pláss fyrir Vafki fyrir 15 árum síðan skilur, það voru einn og tveir á stangli en þá svo voru aðrir menn sem voru bara upp í pontu að tala bara að hefnir sem þeim er svíkur sína huldu með, þú veist skilur, þetta svona þú veist, og maður segir byttu, erum við ekki með hérna, tryggara fullveldi við höfum eitthvað að segja þarna, þú veist, er það ekki að styrka fullveldið, skilur, það ekki að standa með íslenskri þjóð, að vera partur á bandalagi þar sem við höfum líðræðislegt vald í einhverju mæli
1: og þú ert Evrópusinn í dag
0: já bara 100% algjörlega
1: Er það eitthvað sem að breyttist þegar þú fluttir svona út til Evrópu?
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Ég, hérna, ég var orðin svona, hérna, EU curious. Mm. Svo ég segi stundum, tvítugt. Og svo bara varð ég bara kom út skápnum, sko. Þarna, þegar Gunnar Bragi sendir SMS-et, bara